0: Cảm ơn mọi người bởi vì vẫn ở trên kênh VOHFM 87.7 MHz cùng với Linh Linh và Kiều Ngân. Quên nữa chứ, nhắc nhẹ mọi người chút xíu về cổng fanpage Trẻ Radio, nơi sẽ mở cửa để nhận những lá thư của mọi người gửi về cho hai chị em Ngân với Linh nè.
1: Ý nó quen thuộc rồi, cái bữa giờ bỏ bê
0: không thèm nhắc nhở,
1: bây giờ phải nhắc để rủ rê những quý vị thính giả mới lần đầu tiên thoáng qua lướt lướt cái ghé thăm cái kênh này. Thì đây là kênh VOHFM 87.7 MHz và chương trình của chúng tôi là Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn nha quý vị nha. Có một cái app là VOH Radio Online hoặc là truy cập website voh.com.vn nha quý vị. Rất cảm ơn vì vẫn đã đồng hành cùng với chúng tôi, là một người bạn tinh thần, và rất mong rằng sẽ mang đến cho quý vị những cái giờ phút thư giãn nhẹ nhàng trong một ngày với hai khung giờ phát sóng, sáng từ 6 giờ đến 9 giờ và chiều từ 17 giờ đến 19 giờ.
0: Rồi, còn bây giờ thì tụi mình vẫn đang chờ mọi người ở nơi ấy đó nha.
1: Cái thích
0: nơi
1: mà hát mọi người quá mà bệnh hát không được. Thôi để Kiều Ngân hát đi, Kiều Ngân. Hát đi, hả? Hát về câu ơi.
0: Hai.
1: Linh thích mà Linh không hát
0: chị
1: được.
0: Chị thích bài này hả?
1: Em Linh thích mà.
0: Bài này hát sao ta?
1: Chờ người nơi ấy.
0: Đó, chị Linh hát rồi đó.
1: Thôi. Không, hát không được á. Giống như câu dịch đợt.
0: Nhưng mà vẫn hay đúng không mọi người? Hai, để cho chị Uyên Linh hát đi. Gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả bài hát Chờ Người Nơi Ấy. Đây là một bài hát OST phim hay lắm á mọi
1: đúng
0: người
1: rồi.
0: Nha.

0: Cấp báo. Quý thính giả hiện đang có mặt tại nơi chỉ số hạnh phúc tăng đột biến, tần số FM 87.7. Và tôi là Võ Hoàng Yến, đang hiện thành trong chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
1: FM 87.7 đi, lớp dạ đã chào sân. Chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn đã sẵn sàng. Come on!
2: Mọi người chú ý, chém chệ trên tần số FM 87.7 MHz chính là tôi, Nguyễn Lập, đã sẵn sàng chặt chém cực sung với chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
3: Đón nghe Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn, bệ phóng tri thức chuẩn mực giải trí, mang đến góc nhìn toàn cảnh về kinh tế, dân sinh với sự dẫn dắt của dàn host uy tín cùng chuyên gia hàng đầu.
4: Lưu lịch ngay, chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn phát sóng trên tần số FM 87.7 MHz vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật.
5: Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.
6: Xin chào quý thính giả, Tóc Tiên đang ngồi check-in tại FM 87.7 MHz và đây là chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn. Ai chưa nghe thì coi chừng out em đi nha.
7: Không đợi gì nữa,
6: Tóc Tiên mời chào các bạn cùng bước vào chuyên mục Thế Hệ Mới Lên Kệ, nơi chúng ta sẽ cùng khám phá sức mạnh không đua được đâu của những nhóm cộng đồng hot hit đang lên ngôi. Cố định tần số và lắng nghe ngay
7: Thế Hệ Mới Lên Kệ.
8: Hôm nay chúng ta có một chủ đề, đó là thế hệ quyết định kết thúc hôn nhân vì những chuyện nhỏ. Nghe chữ kết thúc hôn nhân là không thấy vui à nghe.
9: Sao dọ?
8: Là thấy nó buồn á, vì những chuyện nhỏ nữa chứ.
9: Mà nó còn tức hơn nữa đó, đúng không nào?
8: Đúng rồi.
9: Mình hãy cùng đi tìm hiểu coi cụ thể là chuyện gì mà nhỏ nha. Không chỉ là những vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến giá trị đạo đức, nhiều cặp đôi hiện tại quyết định chấm dứt hôn nhân vì những câu chuyện mà nếu như nhìn từ bên ngoài chúng ta sẽ thường nghĩ đó là chuyện nhỏ.
8: Vứt tất bừa bãi, quên đậy nắp bồn cầu, không gạt để chân xe máy. Những thói quen nhỏ nhặt có thể đẩy nhiều cuộc hôn nhân đến đổ vỡ. Tại buổi hòa giải giữa tháng 4 của luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, một nữ thân chủ cho biết nộp đơn ly hôn vì chồng có thói quen quên đậy nắp bồn cầu sau khi đi vệ sinh. Dù được nhắc nhở rất nhiều lần, anh vẫn không thay đổi, khiến những mâu thuẫn lặp đi lặp lại hàng ngày.
9: Trong một trường hợp khác, một người vợ trách móc chồng chỉ vì thấy đồng nghiệp đều được tặng hoa dịp lễ, còn mình thì không. Thất vọng tích tụ khiến cho cô nhìn đâu cũng thấy lỗi của anh, dẫn đến cáu gắt cãi vã và chọn ly hôn. Nhiều nghiên cứu và khảo sát xã hội học của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới qua các năm đều chỉ ra rằng mâu thuẫn lối sống luôn nằm trong nhóm nguyên nhân hàng đầu, 27% dẫn đến đổ vỡ hôn nhân, thậm chí cao hơn cả yếu tố ngoại hình, 26%, hay là tài chính, 13%.
8: Anh Trần Minh Phúc, 36 tuổi ở Hà Nội, từng ra tòa ly hôn vì mâu thuẫn bắt nguồn từ việc vợ anh hay quên gạt cái gác chân xe máy. Một lần ngã xe do va vào gác chân chưa gạt, cộng thêm áp lực công việc, anh Phúc lớn tiếng và tát vợ. Trời ơi, sự việc trở thành giọt nước tràn ly khiến người vợ đẻ đơn ly hôn luôn.
9: Cái này em cũng hay bị cho nì la lắm đó. Mỗi lần đi xuống nghe vô tư quên gạt, cái xong cái ảnh đi nhanh quá, cái ảnh bị trúng vô ảnh đau á. Thì anh cũng nhắc em vài lần xong rồi em nhớ rồi, lần sau em xuống mà em chưa gạt, em nói em chưa gạt đó nha. Nhưng mà đúng á mọi người, những cái mà quên hay là cái tính xấu của mình vặt vãnh, nó tưởng là nó là chuyện nhỏ, nhưng mà nếu như người kia không có để ý thay đổi thì nó là chuyện lớn á.
8: Đúng rồi, sống với nhau cả đời là nó thành chuyện lớn, lớn lao luôn đó, trong có nhỏ
9: cái
8: đâu.
9: Quan trọng không phải là chuyện nó lớn hay nhỏ, mà quan trọng là ở cái việc
8: thái
9: là
8: độ.
9: Người kia không á chú ý,
8: là người kia không có cầu thị á,
9: đúng rồi,
8: không có tiếp thu á.
9: Có nghĩa là một việc nhỏ mà chị không muốn thay đổi đúng vì rồi. Đối phương làm sao mà việc lớn chị thay đổi được, đúng không nào? Cụ thể là cái chị Mỹ Hạnh, 34 tuổi ở Hà Nội nè, có nói là bức bối nhiều năm bởi vì thói quen để gỉ mũi ở bồn rửa mặt của chồng. Không được nha. Chị cho biết cảm giác khó chịu mỗi buổi sáng á, mọi người thường kéo dài cả ngày dẫn đến cáu gắt. Chị chia sẻ chuyện tưởng vụn vặt nhưng mà tôi không chấp nhận được. Không nè, em đồng ý nha, ghê.
8: Thạc sĩ tâm lý Bùi Thị Hải Yến, nhà sáng lập hệ thống tâm lý và phát triển con người Việt Nam, cho biết rằng trong năm 2025, khoảng 50% các cặp vợ chồng đã tìm đến đơn vị của bà vì xung đột ở trong sinh hoạt. Chuyên gia cho rằng áp lực cuộc sống khiến con người dễ đổ rác cảm xúc lên cái người ở gần mình nhất.
9: Tâm lý học ghi nhận hiện tượng tích tụ cảm xúc trigger stacking. Theo đó, các mâu thuẫn nhỏ không gây xung đột ngay, mà nó giống như việc xếp chồng từng viên gạch. Khi mà sự dồn nén đạt đến giới hạn, chỉ một hành động nhỏ như là quên đậy nắp bồn cầu cũng sẽ làm sập hệ thống kiểm soát cảm xúc. Bên cạnh đó, các chuyên gia tâm lý cũng chỉ ra yếu tố kiệt sức, burnout của thời hiện đại đang làm tình trạng này trầm trọng hơn. Áp lực kinh tế, nhịp sống đô thị khiến cho nhiều người cạn kiệt năng lượng ngoài xã hội. Và khi họ trở về nhà, cái ngưỡng chịu đựng hẹp lại làm cho họ mất đi khả năng bao dung với những thiếu sót của bạn đời.
10: Ông Hoàng Anh Tú, quản trị viên một diễn đàn hôn nhân gia đình, kể về trường hợp một phụ nữ ly hôn vì bát phở có hành. Người chồng không ăn hành nhưng vợ quên dặn chủ quán. Nhìn bát phở, người chồng nói, sống với nhau 5 năm trời, không nhớ nổi cái thói quen của chồng, thì cô để tâm vào làm cái gì hả? Cả hai sau đó tranh cãi tùm lum, lôi các lỗi lầm cũ ra trách cứ và rồi cuối cùng quyết định chia tay luôn.
8: Thiệt luôn á. Ăn gọi một bát phở mà không có để tâm đến người kia cũng dễ bị trách cứ ha.
10: Mấy cái người mà họ không ăn được hành đó, họ sợ hành mà họ nhìn cái tô phở có hành là họ bực dọc lắm nên biết.
8: Bạn em cũng vậy, có miếng hành vô là bạn em
10: là phải lôi ra cho bằng được đó.
8: Bạn em ói nghe mùi là em sợ liền.
10: Hiểu
8: đó.
10: Mà.
8: Bà Hải Yến thì cho biết các hành vi vụn vặt này bắt nguồn từ thói quen, nhưng mà việc thay đổi thường khó do não bộ có xu hướng duy trì sự quen thuộc. Khi bị yêu cầu thay đổi, con người dễ phản ứng dẫn đến xung đột. Bà chia sẻ thêm, vợ chồng là tấm gương phản chiếu của nhau, khi thấy đối phương đầy lỗi lầm, hãy soi lại bản thân trước khi yêu cầu thay đổi. Và để hóa giải mâu thuẫn, bà Yến có gợi ý các cặp đôi áp dụng nguyên tắc 4B. Bạn là chữ B đầu tiên, thấu hiểu đối phương. Chữ B thứ hai là bàn, thảo luận dựa trên sự tôn trọng. Thứ ba là ban, sửa mình trước. Và bán, truyền tải mong muốn khéo léo. Sai lầm phổ biến của nhiều cặp đôi là làm ngược lại quy trình, đưa ra yêu cầu trước khi thấu hiểu. Wow, cũng thú vị quá ha. Ngân nhắc lại nha, nguyên tắc 4B là bạn, bàn, ban và bán. Mình nhớ cái này và mình tránh đưa ra cái quy trình ngược lại sẽ dễ làm cho người ta bị dội xong rồi bị phản ứng ngược đó mọi người.
10: Không, Linh thấy cái điều này, những cái chia sẻ như hồi nãy nó không hề nhỏ nha quý vị nha. Linh luôn luôn suy nghĩ trong tất cả những mối quan hệ đó, chúng ta phải tương kính như tân. Luôn luôn cái câu này Linh luôn luôn giữ ở trong cái con người của mình, trong tất cả những mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ gia đình hay là vợ chồng. Đôi khi chúng ta nghĩ là người nhà, chúng ta rất là xòe xòa và chúng ta đôi khi trở nên rất là tầm thường ở trong mắt nhau. Ví dụ ở đây Linh ví dụ thêm một vấn đề là ví dụ vợ đang đánh răng đi, cái chồng mắc toilet cái đi vô đi toilet, cái vợ sẽ hỏi là ủa tại sao em đang đi đánh răng mà anh đi toilet, thì anh mắc toilet anh đi toilet chứ sao, vợ chồng có gì đâu mà ngại. Nhưng quý vị thử nghĩ xem, dần dà mình mới cưới 1-2 năm nó ok không sao cả, nhưng nếu là 5 năm 10 năm mình nhìn nhau tự nhiên mình cảm thấy nó không có còn cái giá trị gì hết á. Cho nên Linh vẫn thấy rằng là cái gì nó vẫn phải có những cái nguyên tắc như những cái ngày đầu tiên á, để luôn luôn trong mắt nhau chúng ta phải có một cái sự tương kính thì mới được. Chứ đừng có xòe xòa quá. Và Linh hiểu được những cái mà khó chịu khi mà những cái thói quen mình nghĩ là nó rất là đơn giản để làm, tại sao cái người bên cạnh mình họ không làm, mà cái người bên cạnh thì họ lại nghĩ là trời ơi có cái gì đâu, quên đậy nắp bồn cầu thì giờ đậy đi. Linh có một cái cặp bạn để chia sẻ với quý vị. Cái người chồng đó, bạn bị OCD rất là nặng. Bạn tắm xong bạn đi ra, vợ bạn tắm bước ra lệch cái đồ chùi chân thôi là bản cự nữ, bạn phải lại bản chỉnh đúng y chang trong cái ô gạch đó, phải cái thảm chùi chân đó phải nằm y chang như vậy, rồi cái khăn ở trên móc treo phải treo đúng cái móc như vậy. Cho đến một ngày vợ bạn bực quá rồi mới hẹn cái nhóm của tụi Linh ra để nói là thương thì còn thương á, nhưng mà bây giờ khó chịu quá, cứ sống mỗi ngày đi làm về đã mệt rồi. Cái sống chén á, cái chén màu này phải xếp ở đây, cái đống đũa này phải, tự nhiên bạn cảm thấy bạn quá nhiều áp lực và bạn nói bạn muốn bỏ nhà đi, đi đâu đó một thời gian cho cái ông chồng của bạn phải suy nghĩ lại á. Thì Linh mới nói nếu như cái người mà họ mang cái chứng bệnh OCD đó là một cái luôn luôn trong mắt họ như vậy thì mình thông cảm. Cho nên nhiều khi họ không phải là họ muốn đâu, mà là họ vì có cái những cái tư duy đó cho nên họ mới có những cái hành động như vậy. Thì bây giờ mình cứ về mình nói rõ những cái cảm xúc của mình, nói là riết tự nhiên cảm thấy chồng mình sao mà đàn bà dễ sợ luôn á.
8: Nhưng mà cái điều quan trọng là cái anh chồng biết mình bị cái chứng đó, thì cái chứng OCD khó chịu trước những cái đó thì anh cũng đừng cằn nhằn vợ mình đi là được rồi, đúng
10: xong
8: không
10: rồi, xong rồi đám bạn rất là lịch sự luôn, hẹn riêng người chồng ra nói là hôm nọ tụi mình có ngồi với vợ

0: bạn. Vợ bạn chia sẻ như vậy thì bạn thấy là nó kỳ không? Chứ đàn ông mình nghe kể mình thấy khó chịu với bạn nam trong nhóm á, thì mới nói là bạn bớt đi, thì cái bạn chồng về có xin lỗi, có sửa. Nhưng dĩ nhiên là bạn đang cố để cho vợ bạn không thấy khó chịu bằng cách là bạn không cầu nhau, nhưng bạn luôn luôn đi theo sau vợ bạn. Thì vợ bạn lại bắt đầu quay ngược là à, thì ra anh không nói thôi chứ anh vẫn khó chịu như vậy mà.
1: Thì để người ta sửa có gì đâu. Nếu mà em là chị vợ là em để cho đi theo sửa
0: lại
1: sẽ
0: tiếp tục cũng vậy. Thì đó, ý của Linh nói là mình mang một cái người dân về ở chung với mình mà, đúng không? Cho nên là có rất nhiều những cái tâm tính khác nhau. Chúng ta hãy vì nhau một chút để cho cái cuộc sống của mình nó không phải chỉ là những cái lo toan tiền bạc con cái, mà nó còn là những cái nhỏ nhặt đó đó. Ví dụ như coi tivi xong biết cất remote nè, hay là máy lạnh xong không có quăng tùm lum nè. Đó là những cái rất nhỏ nhặt để chúng ta làm đẹp lòng nhau, mà Linh nghĩ rằng nó không có khó để làm.
1: Em hiểu.
0: Bệnh mà hay chia sẻ quá à. Nghẹt mũi nói
1: nhưng mà
0: hơi.
1: Nhưng mà lúc chia sẻ thì không nghẹt mũi nha mọi người. Em thấy vậy là cứ liên tục cho chị Linh chia sẻ nhiều lên. Nhưng mà em thông cảm với lại cặp vợ chồng bạn chị Linh á. Bởi vì có những cái điều mình không thay đổi được, nó đã thuộc về cái bản tính rồi.
0: Đúng rồi.
1: Giống OCD như nó là một cái kiểu bệnh tâm lý á mọi người. Thì mình sẽ tập sống chung với nó. Nếu như em là chị vợ thì cái lúc mà anh đi theo anh dọn là em kệ luôn.
0: Đúng rồi.
1: Em
0: cho dọn
1: luôn,
0: nhất là Linh cũng cho dọn. Dọn riết mệt hết dọn à.
1: Miễn là anh hiểu được cái việc là không có nên cằn nhằn nữa, anh bớt cằn nhằn là em đã vui lắm rồi. Mình phải chấp nhận chứ mọi người.
0: Tại ở đây á, vợ đâu làm gì sai đâu quý vị. Không phải là dơ giấy hay là cái gì, chỉ là sao cái khăn của em móc ở đây vậy, em phải móc ở đây. Tại sao cái thảm của anh để ở đây, em để ở đây vậy. Cho nên bạn cứ nói là y như một cái mụ đàn bà bèm lèm bèm lèm bèm. Bạn bực quá luôn cho tới lúc mà bạn nói bạn muốn bỏ nhà đi đó, là báo động. Nhưng nếu như chúng ta không vì nhau thì cái chuyện nó đẩy lên cao trào là đi thiệt.
1: Đúng rồi.
0: Từ đi cách xa nhau xong rồi là đi luôn đó quý vị. Đó, cho nên là nó từ nhỏ mà nó tích tụ á, có khi nó còn nguy hiểm hơn một chuyện lớn bùng ra nữa đó nha.
1: Thường chuyện lớn thì mình cãi nhau đúng xong rồi thôi
0: sao
1: mọi người. Nên người ta nói lý do lớn nhất để mà hai người trong cuộc sống hôn nhân chọn cách không nói chuyện với nhau nữa là đơn giản là vì họ không giao tiếp được với nhau á. Còn nếu mà mình đã giao tiếp được, là mình trao đổi được, thì mình bắt đầu nguyên tắc 4B là ok
0: đúng rồi.
1: Và Ngân không có hy vọng là ai đó ở đây, đặc biệt là đang sống trong cuộc sống hôn nhân, sẽ có những cái đang để bụng người bạn đời của mình rồi cứ để nó tích tụ mãi qua năm tháng, đến một lúc nó sẽ banh nha mọi người. Ngân khuyên mọi người hãy tìm cách giao tiếp với nhau, nói chuyện với nhau rồi mình sẽ giảng hòa thôi, đúng không chị Linh?
0: Đúng rồi.
1: Vợ chồng mà nếu như không thể nào tương kính như tân thì mình hãy chia sẻ với nhau như là một người bạn đồng hành với mình trong cuộc sống đi, để cho mình có thể vì người kia một chút. Ngân nghĩ là mỗi người hạ cái tôi của mình
0: đúng
1: một
0: rồi
1: xíu thôi,
0: quan trọng là đừng có cái tôi quá cao,
1: đúng, thì cuộc sống này nó sẽ tốt đẹp biết bao. Giống như Ngân tính rất là bừa bộn luôn á, Ngân có thể vô cùng sạch sẽ nhưng mà đồ đạc của Ngân để lung tung á. Còn Johnny thì ngược lại nha, mọi thứ ngăn nắp như thuở là bạn ấy còn ở trong 365 đã được rèn luyện thiết quân luật vậy đó.
0: Johnny chơi với Linh được.
1: Mọi thứ mở phòng làm việc của Johnny ra là ngăn nắp, mọi thứ đều in order, chỗ nào chỗ nấy đặt gọn gàng. Nhưng mà với tủ đồ của Ngân thì không được như vậy đâu. Nhưng mà Johnny chấp nhận chuyện đó, nếu như không thể nào dọn giùm Ngân thì sẽ không trách, nên để cho Ngân thoải mái. Thì Ngân thấy là cái đó là một cái sự cố gắng của bạn ấy á, và mình cũng sẽ vì bạn ấy mà mình cố gắng mình ngăn nắp hơn chút.
0: Mà tại sao, lý do tại sao không ngăn nắp vậy?
1: Nữ á chị, em quá nhiều đồ đi.
0: Nữ gì mà nữ, tôi cũng nữ đây, nhưng tôi có bà chị hai ở nhà y chang Ngân đấy.
1: Không, em là không thể ngăn nắp được.
0: Vậy đó hả?
1: Phải bừa bộn một xíu mới là em, chứ ngăn nắp quá em chịu không nổi.
0: Vậy đó hả? Còn Linh là một người rất là ngăn nắp quý vị. Linh mà đi vắng á, mà nhà cần tìm cái gì, Linh bước xuống Linh nói kịch kịch kịch là tìm được liền à. Nhưng mà đừng có để cho Linh lười nha. Linh mà lười thì thôi cái nhà Linh, mẹ Linh nói tao tưởng đâu cái phòng của mày là cái trạm gì, cái xưởng gì phế liệu á, tiệm ve chai đó, quần áo dục tùm lum tùm la. Nhưng mà rồi chỉ một vài ngày thôi là Linh dọn sạch, tại vì Linh nhìn á, Linh cũng Linh bạn
1: cũng
0: Linh
1: mệt,
0: nói là
1: mình nhìn mình cũng mệt.
0: Nói Linh bị bệnh OCD thì Linh cứ cãi, nhưng thật ra Linh có một hơi hướm của OCD đó. Linh nói không, Linh không có OCD, Linh chỉ là người ở sạch thôi chứ đâu có phải là bị OCD đâu. Nhưng mà tại vì muốn cái gì nó cũng gọn gàng sạch sẽ cho dễ chịu đó mà. Giống như là cái phòng làm việc ở radio này của Linh là Linh làm xong là Linh lấy khăn Linh lau sạch sẽ, Linh trả lại cái bàn sạch sẽ cho mọi người, để buổi chiều hay là ca khác vô làm đó là các bạn có một cái bàn sạch sẽ để làm việc. Mấy iPad là đậy lại, cắm sạc pin, coi như là có tâm lắm đó nghe. Nhưng mà nói chung mỗi một người đâu phải ai cũng tốt, sẽ có những cái tính này, sẽ có những cái tính kia. Giống như Linh có tính gọi là cái gì, gọi là nhà

0: sẽ chính chu, phòng thầy sẽ chính chu, thì Ngân hơi bung thùa, nhưng chắc chắn Ngân sẽ có một lợi thế gì đó mà Linh có làm sao. Cho nên rằng là khi mình mang một người nào đó về nhà trong cuộc sống của mình là họ sẽ có vô vàng những điều xấu hay là bất lợi cho mình. Quan trọng là giống như Ngân nói hồi nãy đó, chúng ta dẹp cái tôi xuống, mỗi ngày rỉ rả với nhau, và Linh tin rằng bằng cái tình thương mọi thứ sẽ được hóa giải hết.
1: Đồng ý á mọi người ơi. Còn bây giờ thì hãy cùng đến với giọng của chị Phạm Quỳnh Anh. Bữa em nhái giọng chị Quỳnh Anh á, chị Linh nhớ không?
0: Nhớ.
1: Nhưng mà bài này thì em không biết, nên em sẽ để chị Phạm Quỳnh Anh hát cho mọi người nghe nha. Tất cả sẽ thay em.

chào cả nhà đang có mặt trên tần số FM 87.7. Mình là Eric và hiện tại thì mình đang cùng chương trình Sáng Nghĩ Nhiều Chiều Mỹ Mãn. Bắt sóng FM 87.7 để đón nghe chương trình, cùng nghe, cùng tận hưởng.

0: Đi đâu đó để đời đỡ đơn đèo.
1: Đi đâu đây ta? Đi đâu đây ta? Đây, Ngân có địa điểm cho mọi người rồi đây, lấy cái bút ra ghi lại liền nha. Mở điện thoại ra take note lại cũng được. Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về kiến trúc, kỹ thuật, thiết kế và đô thị hóa toàn cầu, tổ chức vào ngày 21 và ngày 22 tháng 5 tại Đại học Công nghệ Sài Gòn.
0: Cái này không dành cho Linh. Với một người trình độ kém cỏi về thiết kế, về kiến trúc, kỹ thuật thì Linh không nên đi. Ngân nên đi đó.
1: Đúng rồi.
0: Một cô sinh viên của trường đại học kiến trúc.
1: Đúng vậy.
0: Kiến trúc mỹ thuật phải không?
1: Dạ đúng rồi, em là mỹ thuật công nghiệp.
0: Quá
1: nhưng
0: giỏi.
1: Mà cái gì đó quên mất tiêu rồi. À, cái hội nghị quốc tế này nó có cả kiến trúc, kỹ thuật, thiết kế và đô thị hóa toàn cầu.
0: Không có cách nào
1: dành cho sinh viên trường mình rồi mọi người ơi.
0: Không có cách nào dành cho Linh hết. Thôi Linh ở nhà đây, mọi người đi về kể Linh nghe nha.
1: Dạ rồi, để em giới thiệu cho chị Linh nha. Em có quan sát gần đây có một cái làn sóng đang thay đổi diện mạo của giáo dục đại học. Đó chính là những trường đại học giờ đây không chỉ còn là nơi giảng dạy trên giảng đường, mà đang trở thành những cái hub sự kiện quốc tế cực kỳ sôi động.
0: Linh rất đồng ý với Ngân luôn á. Đó là các trường đại học bây giờ rất là tiến bộ, không có giống như cái thời Linh hồi xưa. Học sinh thì học nghèo nàn, không có cái gì để trau dồi. Bây giờ các bạn, các trường có câu lạc bộ sinh viên nè, rồi các bạn có thể giao lưu từ trường này sang trường khác, rồi có thể tổ chức rất là nhiều những cái sự kiện. Và cái trường Đại học Công nghệ Sài Gòn sẽ diễn ra cái hội nghị quốc tế lần thứ 2 về kiến trúc, kỹ thuật, thiết kế và đô thị hóa toàn cầu vào cái ngày 21 và ngày 22 tháng 5 năm 2026 này nè. Linh nghĩ đó sẽ là một cái thông tin rất là tuyệt vời đối với các bạn sinh viên và những ai đang quan tâm đến những cái ngành nghề này, đúng không?
1: Đúng, chính xác luôn đó mọi người. Bởi vì đây là nơi hội tụ của những bộ óc hàng đầu, từ các nhà khoa học, chuyên gia cho đến những bạn sinh viên đam mê đổi mới sáng tạo, cùng với nhau thảo luận về chủ đề các phương pháp thiết kế truyền thống và hiện đại. Chủ đề ngày hôm nay siêu hay luôn, bởi vì trong kỷ nguyên chuyển đổi số, việc kết nối đa ngành từ kiến trúc, kỹ thuật cho đến quy hoạch, thậm chí là khảo cổ học như hội nghị đề cập là cực kỳ cần thiết để giải quyết các bài toán đô thị hóa toàn cầu hiện nay. Hy vọng là trong tương lai sẽ có thêm nhiều sự kiện hội nghị thú vị như thế này nữa đó. Mình đang quá thiếu những cái cuộc trò chuyện và thảo luận như thế này, và đặc biệt là thiếu các khách mời chất lượng, những chuyên gia, những nhà khoa học hàng đầu trên thế giới. Mà
0: đúng
1: bây
0: rồi.
1: Giờ mình bắt đầu làm được cái điều đó rồi. Kiều Ngân cảm thấy siêu ganh tị với tất cả các bạn sinh viên bây giờ luôn đó. Nên là mọi người ơi, hãy ghi lại liền cái ngày để mình cùng tới tham dự nha.
0: 21, 22 tháng 5
1: tại
0: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.
1: Yeah, yeah.
0: Có gì vui nhớ kể cho tụi Linh nghe với nha.
1: Còn bây giờ là chuyên mục Chiếc Hộp Tư Duy.
2: Phạm Hồng Duy Vân, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thúy Vân xin phép gửi lời chào đến tất cả các thính giả gần xa đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7. Lời nói tiếp theo, Thúy Vân xin được giới thiệu đến quý vị chuyên mục Chiếc Hộp Tư Duy, là nơi mà các MC sẽ sống vai Hoa Hậu Nam Vương, trả lời các câu hỏi ứng xử về các vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay. Liệu rằng ai sẽ là người tỏa sáng và có những màn đối đáp thông minh, duyên dáng? Đáp án sẽ có ngay trong chuyên mục Chiếc Hộp Tư Duy.
4: Chiếc Hộp Tư Duy. Chiếc Hộp Tư Duy. Chiếc Hộp Tư Duy.
1: Sự trỗi dậy của văn hóa tẩy chay, cancel culture trên mạng xã hội là một công cụ để thực thi công lý hay là một hình thức bạo lực đám đông, núp bóng đạo đức?
0: Linh thích cái chủ đề này nè, tại vì Linh vẫn luôn thấy rất là thương á.
1: Dạ.
0: Những cái ngôi

0: sao Hàn Quốc á, tự nhiên họ phải chọn cái cách tự tử bởi vì không có chịu được những cái áp lực từ phía fan hay là công chúng á. Và giống như ở Trung Quốc cũng vậy, đã có những cái gọi là tẩy chay, mà giống như là họ phải vĩnh viễn không có được làm nghề lại luôn. Và với những cái so sánh thì một số những cái cộng đồng mạng ở Việt Nam mình á, nói là Việt Nam mình là quá hiền, ai vi phạm lỗi lầm im hơi thời gian quay lại làm nghề là được tha thứ hết, phải mạnh mẽ lên, phải như là triệt để lên, giống như là Hàn Quốc với Trung Quốc gì đó, thì những cái người làm nghề họ mới sợ, họ mới thế này thế nọ. Thật ra không có sai khi mà những cái người làm sai họ phải chịu trách nhiệm với cái việc đó của họ, nhất là khi họ là người có sức ảnh hưởng đối với công chúng. Nhưng mà Linh thấy rằng là sai hay đúng hãy để pháp luật, hay là hãy để một cái cơ quan hành pháp nào đó họ thực thi. Chứ với chúng ta đang yêu mến, thấy họ sai không yêu mến nữa thì thôi không sao, đừng có quá tạo nhiều áp lực để dẫn tới họ phải lựa chọn cái chết để coi như là chấm dứt cho tất cả mọi thứ. Và Linh rất là tiếc khi mà cái người mà đóng trong phim Parasite đó, anh đó đã không chịu được áp lực và cũng chọn cách kết liễu cuộc đời mình và để lại một cái lá thư tuyệt mệnh đó. Tự nhiên Linh thấy là ảnh có lỗi, nhưng mà không đáng để phải như vậy khi mà ảnh đang rất là tài năng. Và tại sao chúng ta không cho một người làm sai có cơ hội để quay trở lại?
1: Không có phải là bạn không làm được đâu, nhưng mà bạn có muốn trở thành cái nửa kia không? Một người lúc nào cũng đưa ra những cái bài học về sự tích cực, về sự lạc quan và tôn trọng những cái giá trị đẹp đẽ trong cuộc sống, thì đó chính là cái kiểu người chúng ta đang muốn trở thành. Còn cái kiểu người đầu tiên là khi mà chúng ta không để ý thì mình rất là dễ bị cuốn vào cảm xúc và đưa ra những cái thông điệp, những cái quy chụp, những cái phán xét rất là vội vàng dựa trên cảm xúc của bản thân mình, và vô tình chúng ta sẽ đẩy cái dư luận nó đi xa hơn. Trong khi nếu như chúng ta quan điểm được rằng mình đang nói chuyện trước đám đông và cái sức ảnh hưởng của mình có thể là nó sẽ lan tỏa theo chiều sâu, chiều rộng và thậm chí là chiều dài nữa, nếu mà cái quan điểm mình đưa ra nó được ghi hình lại, nó được chụp lại để đưa lên trang mạng xã hội hay sao đó, thì chúng ta phải cẩn trọng hơn rất là nhiều khi mà chúng ta đưa ra thông điệp sau cùng. Vậy nên đó cũng là một cái bài tập Ngân đưa vào trong những cái hôm luyện tập thực hành của lớp á.
0: Rất là hay và rất là đồng ý luôn. Và Linh chỉ kết thúc bằng một cái câu thôi, chúng ta đừng quên một cái câu mà ông bà mình đã nói và nó luôn luôn đúng ở trong mọi thời đại, đó chính là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Linh rất là thích câu này và Linh thấy nó đúng ở trong mọi cái hoàn cảnh, không chỉ là lời nói, là ứng xử, là văn hóa. Chúng ta cứ cư xử với nhau đúng mực thì mọi thứ sẽ cảm thấy rất là tuyệt vời quý vị nha. Rồi, chúng ta hãy cùng đến với một bài hát của Mr. Siro đi, một bài hát rất là hay đó, Không cần thêm một ai nữa. Và hãy giữ nguyên tần số này, Linh xin được nhắc lại kênh VOH FM 87.7 MHz. Kiều Ngân và Ngọc Linh sẽ quay trở lại ngay bây giờ.

Gòn đêm mưa, muốn nhắn cho em về dòng này em ngoan nơi em đã ngủ chưa. Anh nghĩ khoảng cách quá xa và anh không muốn lại gần thêm nữa. Đôi khi muốn nói hết trong cuộc gọi.

0: đón nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, bể phóng tri thức chuẩn mực giải trí mang đến cho các bạn bức tranh toàn cảnh về kinh tế, dân sinh, phát sóng vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày trên FM 87.7 MHz nhé.
1: Và đừng quên truy cập fanpage Trẻ Radio để cập nhật thông tin chi tiết về chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên FM 87.7 MHz cùng Quỳnh Lập nha.
2: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
3: Cốc cốc cốc, ai gọi đó? Hỏi cho có chứ, xin mời vào. Mời quý thính giả song thẳng vào chuyên mục Kỳ quái hệ sinh thái cùng với Hải Ly Tăng Phúc nha. Cái tên đã nói lên tất cả. Ngày hôm nay, Tăng Phúc và các bạn sẽ cùng nhau khai quật những sinh vật khó đỡ, những hiện tượng khó tin và vô số điều khó lý giải trong thế giới tự nhiên. Xin nhắc lại, đây là chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz và tôi là Tăng Phúc.
4: Sao giở tay không?
5: Hết được nguyên câu.
4: Không phải, tại vì thấy chủ đề của kỳ quái hệ sinh thái đó là hiện tượng ve sầu keo mỗi khi hạ về. Bữa giờ Ngân có biết Linh đã bắt bao nhiêu con ve rồi không?
5: Ủa, chị bắt ve hả?
4: Đúng rồi.
5: Tại sao chị lại bắt ve?
4: Linh thích ve lắm. Khi mà ở dưới đất nó chui lên xong bắt đầu nó đậu trên những cái cây để nó lột xác á Ngân.
5: Em tưởng chị chỉ nhặt cái xác te thôi chứ.
4: Không không. Nhưng mà Linh không bắt mang về hay để làm gì để các em chết. Linh chỉ cầm chơi một chút rồi Linh thả lại trên cây thôi. Ngân biết Linh nghe ở đâu không? Ở nhà Linh là đầy tiếng ve. Nhưng mà đợt vừa rồi là Linh có xuống sư đoàn chính có một đêm biểu diễn văn nghệ để mang lại lời ca tiếng hát chào mừng các bạn chiến sĩ mới đó. Cái xong cái hát xong cái Linh nghe quá trời ve kêu rền vang. Cái Linh kêu mấy bạn chiến sĩ đó lấy đèn pin á, xong rồi mở đèn điện thoại lên. Cái Linh đi mấy cái gốc cây đó quý vị, trời ơi ve nhiều ơi là nhiều. Và Linh có cầm trên tay chơi và có chụp rất là nhiều hình. Và tự nhiên thấy rằng là cứ mỗi lần ngước lên nhìn thấy một cái cây phượng nào đó nở rực rỡ hoa, hoặc là nghe tiếng ve kêu là tự nhiên thấy một mùa hè của mình đã đến. Mặc dù mình đã rời xa cái tuổi đi học rất là lâu rồi, nhưng mà quý vị có đồng ý với Linh rằng là những ngày tháng này là chúng ta không còn thiết tha gì học hành nữa không? Chỉ vô là chơi thôi, bởi vì những ngày tháng này chúng ta đã thi học kỳ 2 xong rồi, cho nên đâu

0: còn bài vở gì nữa, chỉ chờ đến ngày nghỉ hè thôi. Cho nên rằng là đi học với một tâm thế rất là vui và cứ mong hè đến để được đi về quê ngoại chơi, để được ba mẹ dẫn đi đây đi đó, để được cùng với các bạn ở nhà thiếu nhi thành phố đi giao lưu búp sen hồng, một cái chương trình rất là rạng rỡ của mùa hè mà thiếu nhi nào cũng yêu thích. Cho nên tự nhiên thấy chủ đề này là Linh vỗ tay lột bột là như vậy đấy.
1: Chương trình của mình cũng không ít lần nói về ve đâu mọi người.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng hôm nay sẽ là hiện tượng ve sầu kêu mỗi khi hè về. Tiếng ve không chỉ là âm thanh báo hiệu mùa hè mà còn là kết quả của một hành trình kiên nhẫn bậc nhất hành tinh. Đây là câu chuyện về một sinh vật đã dành 99% cuộc đời trong bóng tối tịch mịch của lòng đất chỉ để đổi lấy 1% rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Tuyệt vời quá mọi người hen.
0: Chúng ta có một cái góc nhìn khoa học, đó chính là cuộc đánh cược của tiến hóa. Đằng sau những cái tiếng kêu điếc tai là một chiến lược sinh tồn đầy trí tuệ, nơi thiên nhiên sử dụng toán học và vật lý để bảo vệ sự sống.
1: Sự trỗi dậy từ cái lạnh. Ve sầu không chọn mùa hè vì sở thích, chúng là những thực thể vận hành bằng nhiệt lượng. Khi đất đạt ngưỡng 18 độ C, một hệ thống cảm biến sinh học phức tạp sẽ được kích hoạt, thôi thúc chúng trồi lên. Những ngày nắng gắt nhất chính là lúc pin sinh học của ve được sạc đầy, cho phép các cơ bắp ở túi phát âm rung động với vận tốc cực đại. Toán học của sự sống sót. Tại sao lại là 13 hay 17 năm đố chị Linh á?
0: Chọn chu kỳ là các số nguyên tố. Ve sầu đã thực hiện một phép tính xác suất hoàn hảo để lệch nhịp với mọi loài thiên địch. Đây là một sự kiên nhẫn mang tính chiến lược, chấp nhận chờ đợi hàng thập kỷ để có một cửa sổ thời gian an toàn nhất cho việc duy trì nòi giống. Hôm bữa Linh cũng đâu có biết, Linh nghe mấy anh thủ trưởng ở trên sư đoàn giải thích, Linh mới biết là một cái vòng đời của ve sầu nó có rất là nhiều thú vị luôn, chứ không chỉ nghe cái tiếng kêu đinh tai nhức óc của mấy bạn đâu.
1: Cái số lẻ mà nó lẻ một cách khó chịu luôn mọi người.
0: 13, 17.
1: Không phải 13 thì sẽ là 17 nha. Đó chính là một cơ chế tự bảo vệ nội tại. Để tạo ra cường độ âm thanh lên đến 100 decibel, ve sầu đực thực chất là một cái loa phóng thanh sống. Toàn bộ khoang bụng của chúng gần như là bị rỗng luôn để tạo ra sự cộng hưởng. Đáng kinh ngạc hơn, chúng sở hữu một cơ chế tự ngắt thính giác cực nhanh. Khi vừa bắt đầu phát âm, màng nhĩ sẽ tự động gặp lại. Chúng ta nghe thấy sự ồn ào nhưng mà ve sầu lại nghe thấy sự tĩnh lặng để tập trung toàn lực cho tiếng gọi bạn tình. Wow. Vậy là làm phát ra âm thanh xong mình tự ngắt lỗ tai mình lại để cho tụi tôi nghe ồn thôi đó bạn ve sầu hen.
0: 100 decibel.
1: 100 wow. decibel.
0: Nhưng mà cái này á, luật pháp của nhà nước đó cũng ly vô 70 decibel là bị phạt tiền đó nha ve. Ve tới 100 decibel công an mà nghe công an phạt tiền ve đó
1: nhưng
0: nha.
1: Nhưng mà nhiều bạn cùng hát một lúc. Giống như hôm qua là chiều tối hôm qua là Ngân với Johnny đi về cái cung đường đó buổi tối á, là trời ơi đi ngang một cái đường Mai Chí Thọ là ba bên luôn nha, một bên phải của mình xong rồi
0: đúng
1: một
0: rồi.
1: Cái con lương ở giữa rồi bên phía bên kia bên trái cây xanh không. Chưa kể là chị Linh biết không, có những cái nhà họ làm cây cảnh á. Trời ơi tiếng ve nó kêu rộn ràng luôn.
0: Con đường nó thì đầy cây á mà. Bạn Linh gọi điện cho bản... Linh á.
1: Đó là một bản hòa ca
0: mùa hạ. Trời ơi mình hay quá cùng vibe. Bạn của Linh gọi điện cho Linh xong bạn Linh nói Linh đang ở đâu mà ồn ào vậy. Linh kêu đâu có, Linh đang trong phòng ở phía sau hè là hàng cây á, ve nó kêu. Bạn Linh kêu trời đất ơi hay vậy hả. Cái Linh đi ra cửa sổ Linh kêu nè nghe đi. Bạn kêu trời vui quá vậy. Nói chung ngày nào Linh nghe thì Linh cũng thấy quen rồi. Và cứ tới mùa hè là nghe vậy đó. Nói chung nhà Linh nó hay lắm. Buổi sáng có một con chim thầy chùa. Nhiều người không biết con chim thầy chùa là gì đâu. Bởi vì Linh đã từng hỏi mẹ Linh, ủa mẹ, ở gần nhà mình có một cái ông thầy tu nào á, ông đến ông ở để ông tụng kinh. Có nghĩa là buổi sáng nào con cũng nghe tụng kinh tóc y như cái tiếng tụng kinh gõ mõ. Thì mẹ Linh mới nói trời ơi đó không phải
1: cây. Cái chung cư cũ của em đó, mà người ta cắt hạt cái cây đó đi là em rất buồn á. Bởi vì trong điện thoại của Ngân vẫn còn những cái đoạn clip ngay tại cái cây đó luôn. Hè đến ve kêu râm ran khi mà hoàng hôn ngoài kia xa xa là một cái nền đỏ rực rất đẹp. Và khi mà người ta cắt cái cây đó đi là lúc Ngân chuyển đi luôn á mọi người. Ngân bị buồn á. Ngân nhớ tiếng
0: xung quanh
1: ở
0: phía sau hè nhà Linh là khu thành quỷ mà đâu có ai dám cắt cây.
1: Thì
0: người
1: đúng.
0: Ta chỉ trồng thêm cho nó xanh mát thôi, cho nên là nó có rất nhiều những con ve. Và chắc chắn quý vị thính giả, người thì sẽ thích, sẽ thấy dễ chịu, nhưng có một số người rất ghét cả tiếng ve. Trời ơi, nó là khó chịu lắm.
1: Nhưng trong văn hóa thì sao nào, tiếng ve kêu còn là tiếng vọng của sự thanh cao và tính vô thường nha chị Linh nha. Trong tâm thức của người Á Đông, ve sầu là loài vật duy nhất mang trong mình hai trạng thái đối lập: túy, sống rực rỡ, và thiền, chết thanh cao. Đầu tiên, triết lý kim thiền thoát xác là quá trình ve lột xác từ lớp vỏ xù xì đen tối để trở thành một sinh

vật có đôi mắt trong suốt và cánh mỏng như lụa, đó là biểu tượng của sự giác ngộ. Thứ hai, ẩn sĩ của thiên nhiên. Khác với những loài sâu bọ khác ăn lá, phá hoại cây cối, ve sầu chỉ uống xương rồng, thực chất là nhựa cây tinh khiết. Đặc tính này khiến cho chúng trở thành biểu tượng của những bậc hiền triết, những nho sĩ sống thanh bần nhưng khí tiết. Wow! Và tiếp theo, âm thanh của sự vô thường. Người Nhật có khái niệm mono no aware, nỗi buồn trước sự tàn phai, và tiếng ve, đặc biệt là tiếng ve hoàng hôn, nhắc nhở chúng ta về sự ngắn ngủi của đời người. Nó là lời cảnh báo rằng cái gì càng rực rỡ thì càng nhanh lụi tàn. Chính sự ngắn ngủi đó tạo nên giá trị tuyệt đối cho tiếng hót của chúng. Chúng không hót để giải trí, chúng hót bằng cả sinh mạng còn lại. Quá tuyệt vời luôn cho hình ảnh của loài ve sầu, đúng không nào? Còn bây giờ mình hãy cùng đến với một bài hát của Trúc Nhân để khép lại cho chuyên mục cực kỳ thú vị này thôi nào. Mời mọi người cùng đến với ca khúc Phượng Hồng.

Khung giờ âm nhạc thứ hai đã kết thúc rồi với những chia sẻ cũng dễ thương đúng không quý vị? Và chúng ta hãy cùng đến với một bài hát rất là quen thuộc. Chúng ta nghe những cái giai điệu này là thấy nhẹ nhàng trầm lắng ngay. Một bài hát của Thùy Chi, Bèo Dạt Mây Trôi. Và chúng ta còn một khung giờ nữa, thế nên quý vị hãy giữ nguyên tần số này, đừng có đi đâu hết nha.

0: Bây giờ là 8 giờ.
1: Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa. Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa.
2: Thánh thần ơi, 8 giờ sáng rồi kìa.
1: Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Chị em Linh Linh và Kiều Ngân đã quay trở lại rồi đây mọi người ơi, mọi người vẫn ở đó đúng không nào? Và bây giờ là 8 giờ. Chào mừng tất cả quý vị thính giả đang đến với khung giờ âm nhạc thứ 3 của buổi sáng mỹ miều ngày hôm nay. Và khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình chúng ta chưa bao giờ thay đổi cả. Buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, buổi chiều từ 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày, thứ hai cho đến chủ nhật trên kênh VOH FM 87.7 MHz. Chúng ta có một fanpage Trẻ Radio, một trang TikTok Trẻ Radio và có thể có một cái app để quý vị nghe một cách rất là thuận lợi, đó chính là VOH Radio Online, hoặc là truy cập website VOH

0: để nghe, mà không phải chỉ là nghe kênh của Linh không, mà có rất nhiều những kênh khác của VOH nữa, rất nhiều thông tin thú vị lắm quý vị. Mà nhờ có những cái app như vậy đã mang Linh quay trở lại với radio rất là nhiều, chứ trước đây Linh hay nghe trên xe, nhưng mà sau này cái lười, cái Linh xe toàn bật nhạc nghe không à. Nhưng mà nhờ mấy cái này sau này Linh nghe lại, Linh cảm thấy là mình không cần đọc báo, chỉ cần nghe những cái thông tin trên radio thôi. Các tần số đều có những cái chương trình rất là hay luôn, cho nên Linh quảng cáo cho kênh VOHFM 87.7 MHz cho Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, nhưng mà cũng sẽ nhờ quý vị tham khảo các cái kênh khác của radio của chúng ta, để chúng ta có rất nhiều những chương trình hay quý vị nha, và chắc chắn sẽ không làm quý vị thất vọng đâu.
1: Đồng ý. Còn bây giờ thì sẽ là một bài hát để khởi động cho khung giờ thứ 3 trong buổi sáng này thôi. Em Không Quay Về của Hoàng Tôn.

0: Xin chào, tôi là Liên Bình Phát, đã có mặt trên tần số FM 87.7 MHz để cùng quý vị khán thính giả khám phá những nội dung thú vị trong chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Liên Bình Phát đến với chuyên mục Trí Khôn Của Ta Hay, một không gian với vô vàn những phát kiến sáng tạo, những ý tưởng hữu ích trong lĩnh vực kinh tế và đời sống. Trí Khôn Của Ta Hay, nhập cuộc ngay.
1: Trí Khôn Của Ta Hay. Chủ đề ngày hôm nay là một bức tranh nhiều người sở hữu khi nghệ thuật không còn là cuộc chơi của giới giàu.
2: Trong thế giới nghệ thuật, việc sở hữu một bức tranh giá trị từng là đặc quyền gần như tuyệt đối của giới siêu giàu. Những cái tên trong đấu giá, những tác phẩm treo trong phòng khách sang trọng, tất cả đều gắn với một rào cản rất rõ: giá quá cao. Nhưng vài năm trở lại đây thì một mô hình mới bắt đầu xuất hiện và làm mềm hóa ranh giới đó. Một bức tranh nhiều người cùng sở hữu.
1: Các nền tảng như Masterworks đang tiên phong trong cách tiếp cận này. Thay vì bán toàn bộ một tác phẩm cho một người, họ mua lại các bức tranh có giá trị cao, thường là của những nghệ sĩ rất là tên tuổi, sau đó chia nhỏ quyền sở hữu thành các cổ phần để nhiều nhà đầu tư có thể tham gia. Về bản chất, mỗi người không mua bức tranh mà mua một phần giá trị tài chính của nó, giống như cái cách bạn mua cổ phiếu cho một công ty vậy đó.
2: Cách vận hành tương đối rõ ràng, nền tảng sẽ thẩm định, mua lại tác phẩm, sau đó niêm yết dưới dạng các shares để nhà đầu tư mua vào với số tiền nhỏ hơn rất nhiều so với giá trị thực của bức tranh. Trong thời gian nắm giữ, tác phẩm được bảo quản, trưng bày, thậm chí cho mượn triển lãm để gia tăng giá trị. Khi có cơ hội bán lại với giá cao hơn, lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ lệ sở hữu.
1: Điểm thông minh của mô hình này nằm ở việc biến một tài sản xa xỉ thành một sản phẩm tài chính dễ tiếp cận. Nghệ thuật vốn là một kênh đầu tư hấp dẫn nhưng khó tham gia vì yêu cầu vốn lớn, kiến thức chuyên môn và khả năng thẩm định. Khi được phân mảnh, rào cản tài chính giảm xuống đáng kể, mở ra cơ hội cho nhóm nhà đầu tư bình dân tiếp cận một thị trường trước đây gần như là đóng kín.
2: Đồng thời, nó cũng thay đổi cách người ta nhìn nhận về việc sở hữu. Thay vì cần treo bức tranh trong nhà để cảm thấy mình sở hữu nó, giờ đây quyền sở hữu có thể tồn tại dưới dạng tài chính. Bạn không chạm vào tác phẩm nhưng bạn có quyền hưởng lợi từ sự tăng giá của nó. Đây là một sự dịch chuyển rất thú vị từ sở hữu vật lý sang sở hữu giá trị.
1: Tất nhiên mô hình này không hoàn toàn màu hồng. Giá trị nghệ thuật vốn biến động và phụ thuộc nhiều vào thị trường, thị hiếu và uy tín của nghệ sĩ. Ngoài ra, tính thanh khoản cũng không cao như cổ phiếu thông thường và nhà đầu tư cần hiểu rõ họ đang tham gia vào một loạt tài sản dài hạn. Nhưng mà chính vì vậy, vai trò của nền tảng trung gian trong việc chọn lọc, quản lý và tạo thanh khoản trở nên cực kỳ quan trọng.
2: Nhìn rộng hơn, mô hình sở hữu chung này không chỉ dừng lại ở tranh, nó phản ánh một xu hướng lớn hơn trong kinh tế hiện đại, fractional ownership, chia nhỏ quyền sở hữu để nhiều người cùng tham gia vào những tài sản vốn dĩ quá đắt đỏ, từ bất động sản, siêu xe cho đến nghệ thuật, tất cả đều đang dần được chia nhỏ để trở nên dễ tiếp cận hơn. Em thì cũng chưa hiểu rõ quá về
1: Linh đọc Linh cũng chưa có hiểu lắm.
2: Em đang suy nghĩ là nếu mà mình có quyền sở hữu về tỷ lệ đi, không biết mình có được treo tranh không ta?
1: Linh thì vẫn nghĩ là nếu mình có tiền thì mình mua luôn bức tranh đó, mình sở hữu một mình.
2: Không
1: mình
2: có tiền á chị, nó mắc quá đó chị. Ví dụ như mấy bức nổi tiếng của các danh họa,
1: ví dụ bức tranh 100 triệu, Linh 50, Ngân 50 rồi. Không lẽ Linh treo tranh 357, Ngân treo 26 chủ nhật sao?
2: Cái vấn đề em đang suy nghĩ ở đây là hình như chúng ta không có được quyền treo hay
1: không,
2: sao á.
1: Linh nghĩ là nó sẽ thuộc về một sở hữu chung ở một cái nhà đúng bảo rồi. Tàng hay một cái triển lãm nào đó.
2: Đây là một cái hình thức đầu tư thôi. Còn nếu mà ai mà muốn mà sở hữu kiểu vật lý mua về để treo trong nhà để sưu tầm riêng á thì đương nhiên
1: phải mua đứt bán đoạn rồi đó, chứ không có để chia sẻ làm sao thôi. Mỗi người treo một tháng.
2: Ê, trong những người mà em biết ở nhà có một chị cũng nằm trong ban lãnh đạo công ty á, nhìn chị cũng bình thường đi làm vậy thôi, nhưng mà ở nhà chị là ngoài bộ sưu tập túi hiệu là quá bình thường ha, chị có một bộ sưu tập tranh. Và bộ sưu tập tranh đó nghe nói là đúng kiểu là đúng chất của giới nhà giàu luôn đó. Đó là mua về để đầu tư và bán lại. Và bên cạnh đó thì những người mà họ đã mua tranh á thì họ rất thích ngắm tranh mọi người ạ. Nên là cái việc mà tôi chỉ đang đầu tư vào một cái loại tài sản dài hạn và tôi để đó tôi chờ nó sinh lời thì có lẽ không phải là những người thật sự thích tranh đâu. Mà họ chỉ thích tiền thôi. Bởi vì cái họ đang muốn đó chính là lợi nhuận, chứ không phải là cái việc nhìn ngắm tác phẩm nghệ thuật mỗi ngày. Thế nên ở một cái góc độ nào đó thì tùy vào cái mục đích của chúng chúng ta khi mà chúng ta lựa chọn một cái loại hình để có thể đầu tư.

0: hay là để có thể sở hữu. Thì nếu như em có tiền nha, ngày đó cũng xa lắm, để siêu giàu mà để sở hữu một bức tranh rất là đẹp về trưng trong nhà, thì cái việc đầu tiên em nghĩ tới là phải mua một cái nhà đủ đẹp để trưng cái bức tranh đó nữa. Nên là câu chuyện nó còn xa lắm. Nhưng mà em nghĩ đúng là ngắm cái bức tranh đó nó có một cái cảm giác nó thật hơn là cái việc mình đầu tư nó từ xa và mình cứ hy vọng là một phần trong bức tranh nó thuộc về mình, thì không phải. Nhưng mà cái giá trị nghệ thuật nhìn ngắm nó không
1: đúng.
0: Có
1: Tại thật ra ở đây á, có những người người ta sẽ kinh doanh trên những bức tranh, tại vì nó là một cái lợi nhuận vô giá quý vị. Tại vì những bức tranh, có những bức vẽ ra rồi sau này có tiền mua lại cũng được, tại nó là độc bản mà. Cho nên rằng là cái việc này thì chắc chắn là không tới phiên mình đâu. Những giới siêu giàu đôi khi người ta dư tiền á, người ta dùng tiền để người ta mua những bức tranh đó, họ để đó sau đó 5 năm, 10 năm đó, là một dạng giống như mua đất đó. Này là kiểu vậy đó. Rất là hay, chúng ta tham khảo cho biết. Còn bây giờ sẽ là một bài hát của Long Cao đi quý vị. Những bức tranh màu.

thành phố thay đổi hành vi một cách khó lý giải. Vào lúc 6 giờ sáng nay, nhiều cá nhân báo cáo trạng thái tỉnh táo bất thường, tinh thần hưng phấn, khả năng xử lý công việc tăng vọt. Đến 17 giờ cùng ngày, tình hình tiếp tục leo thang. Những người vốn thụ động trong giao tiếp bất ngờ trở nên sôi nổi, thậm chí tranh luận về mọi vấn đề, từ kinh tế, tài chính cho đến tâm lý, triết học. Theo điều tra sơ bộ, điểm trùng hợp duy nhất giữa những người chịu ảnh hưởng này đó là tất cả được tiếp xúc với tần số FM 87.7 MHz trùng khớp với khung giờ phát sóng của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, được phát trong khung giờ từ 6 giờ cho đến 9 giờ và từ 17 giờ cho đến 19 giờ hàng ngày. Lưu ý, các chuyên gia vẫn chưa tìm ra cách kiểm soát sự bùng nổ một cách tích cực này. Cách duy nhất để theo dõi diễn biến là bấm theo dõi ngay fanpage Trẻ Radio. Nhưng cẩn thận, bạn rất có thể trở thành fan trù của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn đó.

0: Alo, alo, mọi người có nhận ra giọng nói của ai không ạ? À? Xin chào quý vị khán giả, Phương Vi đây. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn là người bạn đồng hành trên buổi hành trình. Và chắc chắn hôm nay sẽ là cuộc phiêu lưu đầy thú vị và kịch tính. Bởi ngay sau đây sẽ là chuyên mục Nếu Em Được Lựa Chọn. Với những pha làm khó nhau, bằng các tình huống khó xử bắt buộc bạn chỉ được chọn một trong hai. Cùng đón nghe và tìm lối đi riêng trong chuyên mục ngày hôm nay, Nếu Em Được Lựa Chọn.
1: Nếu em được lựa chọn, nào hôm nay đến cái lúc chúng ta phải làm việc rất là khó rồi đây, đó là lựa chọn đó mọi người.
2: Nên mình mệt quá mình không lựa chọn được không?
1: Nhưng mà hên quá à, trong chương trình mình thì chỉ có hai lựa chọn thôi, 50-50 nên cũng dễ cho mình suy nghĩ đúng không nào? Các bạn lắng nghe nha. Việc trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và phiên bản mà xã hội đang cần, bạn sẽ ưu tiên điều nào hơn trong hành trình hiện tại?
2: Dĩ nhiên là phiên bản tốt nhất của chính mình rồi. Linh sẽ chọn vế thứ nhất.
1: Ngân cũng vậy. Nhưng mà thật ra thì đây là một cái câu hỏi mà nó chưa đầy đủ ý nha. Thật ra chúng ta chỉ có thể ưu tiên cái nào hơn thôi, chứ chúng ta vẫn phải đặt những cái mục tiêu này trở nên quan trọng hơn những mục tiêu khác. Đó chính là phiên bản tốt nhất của chính mình, phiên bản xã hội đang cần, phiên bản mà mình giỏi nhất ở một cái lĩnh vực nào đó, và cái phiên bản thứ tư là cái phiên bản mà mình được trả tiền để trở thành. Cái đó vô cùng quan trọng luôn.
2: Đúng rồi, đó là cái phiên bản mà Linh muốn nói, đó là cái phiên bản mà người khác sẽ mong muốn bạn trở thành đó. Nhưng mà thật ra như thế nào thì Linh vẫn thích được sống, được làm việc và là chính mình, cho nên Linh sẽ chọn cái vế thứ nhất đó.
1: Rồi, đó là lựa chọn của hai chị em Linh Linh và Kiều Ngân. Còn quý vị thính giả đây thì lựa chọn phiên bản nào để mình ưu tiên trong hành trình hiện tại nào? Chúng ta hãy cùng đến với lựa chọn của hai chị em Ngân trước nha. Đó chính là phiên bản tốt nhất của chính mình. Tèn tèn tèn tèn. Sống đúng với nội lực, thứ đã giúp cho chúng ta đi đường dài mà không kiệt sức, đúng không chị Linh? Khi mà bạn lựa chọn phát triển theo đúng cái tính cách của mình thì bạn không cần phải gồng lên để phù hợp với một khuôn mẫu nào cả. Bởi vì những gì bạn thường làm xuất phát từ sự hứng thú, tò mò hoặc là giá trị cá nhân, nên năng lượng duy trì nó sẽ tự nhiên hơn. Và về lâu về dài thì điều này rất là quan trọng, bởi vì bạn không cần cố gắng để trở thành ai khác, bạn chỉ cần đang phát triển từ chính nền tảng của mình, nên sẽ ít bị đuối giữa chừng. Một cái điều rất là quan trọng đúng không nào?
2: Thứ hai đó chính là tạo ra một con đường khó thay thế được. Khi bạn đi theo hướng riêng đó, bạn sẽ có xu hướng xây dựng những kỹ năng, góc nhìn và cách làm việc mang màu sắc cá nhân. Điều này có thể chậm hơn lúc đầu, nhưng về lâu dài lại tạo ra một vị thế riêng không dễ bị thay thế, vì bạn không giống ai hoàn toàn. Đây là dạng giá trị tích lũy, không phải là cái thứ để có thể copy một cách nhanh chóng.
1: Đồng ý. Và tiếp theo, bạn sẽ ít rơi vào trạng thái mình đang sống cuộc đời của ai đó. Hiển nhiên rồi, một trong những cảm giác khó chịu nhất khi mọi thứ có vẻ đúng, từ công việc ổn áp, cuộc sống cũng bình thường, nhưng bên trong lại cảm thấy không thuộc về mình. Khi mà bạn ưu tiên phiên bản tốt nhất của bản thân, bạn giảm được nguy cơ này, vì mỗi quyết định đều có một phần phản ánh con người thật của bạn. Điều đó giúp cho bạn giữ được cảm giác kết nối với chính mình và cuộc sống của mình, chứ không chỉ đang cố gắng làm cho đúng.
2: Tiếp theo, phát triển sâu thay vì chỉ phát triển nhanh. Con đường này thường không phải lúc nào cũng cho một kết quả nhanh chóng, nhưng sẽ cho bạn hiểu biết sâu hơn về bản thân mình. Mình hợp cái điều gì, mình muốn gì, mình làm tốt nhất khi nào. Những thứ này tạo ra một nền tảng vững chắc giúp bạn đi xa hơn về sau mà không bị lệch hướng quá nhiều.
1: Đó là lựa chọn thứ nhất của chúng tôi với 4 ưu điểm đúng không nào? Bây giờ hãy cùng đến với lựa chọn thứ hai đi nào. Trở thành phiên bản mà xã hội đang cần. Cái lựa chọn này cũng rất cần được ưu tiên nha, đặc biệt là trong những cái đoạn hành trình mà chúng ta ở những cái ngưỡng rất là cần sự thay đổi để có thể phù hợp và thích nghi với cuộc sống mới, là môi trường làm việc mới, hay đơn giản là một cái xã hội đòi hỏi chúng ta một cái điều gì đó. Chúng ta cũng có những cái ưu điểm như sau. Đầu tiên, tăng khả năng thích nghi và nắm bắt cơ hội nhanh hơn. Xã hội luôn có những nhu cầu rất rõ ở từng thời điểm, ngành nào đang cần người, kỹ năng nào đang hot. Khi bạn phát triển theo hướng này, bạn đang đặt mình vào nơi có nhu cầu cao, từ đó dễ tiếp cận cơ hội, công việc, thu nhập và mạng lưới hơn. Đây là cách đi nhanh và thực tế, đặc biệt ở những giai đoạn cần ổn định. Tự nhiên thấy Johnny lại chọn cái hướng đi này á.
2: Vậy đó hả?
1: Lúc mà AI đang phát triển thì bạn ấy học CGI, bạn ấy học làm nền tảng video và bây giờ vẫn đang làm điều đó rất tốt.
2: Giỏi vậy.
1: Khi Pickleball đang phát triển thì bạn ấy làm thầy luôn. Em nghĩ là đây là một cái khả năng thích nghi rất nhanh và chỉ phù hợp với những người mà có một cái sự nhanh nhạy nắm bắt được thời thế và xu hướng á chị Linh.
2: Người em của Linh á, người em rất là thân của Linh luôn á, là chơi rất thân với Johnny ở sân Pickleball á. Hôm bữa được Johnny tặng cái gì á, xong post lên Facebook khoe. Lấy mới hỏi ủa có chơi với Johnny, nói là anh Johnny dễ thương lắm và thân thiện. Thì đó, sẽ có những người người ta sẽ vẫn, thật ra nói cái này thì phải mình phải lựa chọn thôi, họ vẫn được sống là chính họ nhưng mà họ thích nghi với xã hội, với những cái điều kiện thay đổi để mà họ hài hòa cuộc sống và phù hợp với công việc của mình.
1: Đúng.
2: Giống như cái bài hát 10 năm nữa, chúng ta không phải thay đổi mà chúng ta thích nghi thôi, nhưng mà chúng ta không thay đổi bản thân, chúng ta vẫn được là chúng ta. Thì đó là cái điều mà Linh thấy hay đó chứ. Giống như bây giờ Linh thấy GGI, Linh thấy AI, Linh thấy tùm lum tà la, mà Linh lười, Linh không có theo đuổi hay Linh không có học, mà giờ già cả có khi học cũng không vô. Cho nên thấy ai mà làm được mấy cái đó Linh rất là ngưỡng mộ, bởi vì họ tân tiến á, họ giỏi. Giống như chúng ta nói là chúng ta có một dược sĩ tiến nè, tối ngày ở trong phòng lab rồi tối ngày nghiên cứu cái này cái kia, làm AI, làm tùm lum và không bao giờ ngừng cái hoạt động hay cái suy nghĩ của mình. Đó là những người rất là gọi là đáng để tuyên dương hay là lan tỏa để cho mọi người cùng biết. Thì Linh nghĩ rằng là ở đây phải lựa chọn thôi, chứ Linh được là chính mình và được sống theo cái cách xã hội đang mong muốn tới, thì Linh nghĩ đó vẫn là cái điều tốt. Thì cái vế thứ hai này nó còn có một cái nữa, đó chính là rút ngắn cái con đường để đến sự công nhận. Nếu như mà chúng ta cứ mãi mê làm cái điều mình muốn mà xã hội nó mới cần, không theo trend, đôi khi chúng ta cứ đi một mình. Nhưng nếu như chúng ta chọn đúng cái thời điểm ha, chọn đúng cái điều mà xã hội đang cần, kết quả sẽ được dễ nhìn thấy và mọi người sẽ dễ ghi nhận cái điều đó của chúng ta hơn. Chúng ta không mất quá nhiều thời gian để giải thích cái giá trị của mình, vì nó đã nằm trong một hệ quy chiếu chung rồi. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng sự nghiệp nhanh hơn, nhất là ở cái môi trường cạnh tranh. Và đôi khi những người tiên phong để làm những cái điều đó người ta chưa kịp làm, tới lúc người ta học xong là mình đã xong mà mình làm rồi, là thành công hơn người khác nữa đó. Đúng không?
1: Phải nhanh nhạy nắm bắt được thị trường. Và thứ ba đó chính là tạo nền tảng vững chắc trước khi đi theo mình. Không phải lúc nào việc sống đúng với bản thân cũng khả thi ngay từ đầu. Chọn trở thành phiên bản xã hội cần có thể giúp cho bạn xây dựng tài chính, kỹ năng và kinh nghiệm trước. Sau đó bạn có nhiều đòn bẩy hơn để quay về với thứ mình thật sự muốn. Nói cách khác, đây là cách đi vòng nhưng chắc, thay vì đi thẳng nhưng nhiều rủi ro. Cũng đúng với lại trường hợp người em của mình là dược sĩ tiến nha chị Linh. Nghĩa là bạn có một cái tâm hồn rất là yêu mến nghệ thuật và muốn hoạt động nghệ thuật rất nhiều.
2: Đúng rồi.
1: Nhưng mà trước đó thì bạn trở thành một dược sĩ trước cái đã, xây dựng một cái nền tảng kinh tế đủ chắc để khi bạn chuyển hướng thì không có một cái rào cản nào có thể cản được bạn nữa.
2: Và có thể thoải mái tinh thần để thỏa hết cái đam mê của mình. Chứ đam mê ai cũng có mà đôi khi không có tài chính đó quý vị.
1: Đúng rồi.
2: Hạn chế lắm.
1: Đồng ý luôn. Rồi, tiếp theo đó chính là gì đây nè chị Linh? Hiểu
2: đó,
1: rõ
2: chính là
1: cách thế giới vận hành. Khi mà bạn bám sát nhu cầu của xã hội, bạn buộc phải quan sát thị trường, con người và xu hướng. Điều này giúp cho bạn hiểu rõ hơn về điều gì tạo ra giá trị thực tế ngoài kia, không chỉ là trong suy nghĩ của riêng mình. Đây là một lợi thế lớn, vì dù sau này bạn chọn hướng nào, sự hiểu biết này vẫn giúp cho bạn đưa ra quyết định thực tế hơn. Quá là đầy đủ luôn rồi đó. Hôm nay chúng tôi đã điểm qua những cái ưu điểm khi mà có hai lựa chọn, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình hay là phiên bản mà xã hội đang cần. Ngân nghĩ là ưu tiên cái điều nào trong hành trình hiện tại là do tính cách, điều kiện xã hội và cái nhu cầu thực tế nào nó đang ấp ủ khiến cho bạn cần phải đưa ra quyết định ngay lúc này. Tất cả phụ thuộc vào chính mình thôi. Chúng tôi chỉ đưa ra gợi ý, quyết định vẫn nằm trong tay các bạn, đúng không nào?
2: Và đó là những chia sẻ của chúng tôi.

cho chuyên mục này. Còn bây giờ thì con đường tôi của Trọng Hiếu cũng sẽ gửi đến cho quý vị, và quý vị có những con đường nào riêng cho chính mình, miễn sao đi đến thành công là được quý vị nha. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát này.

0: tôi đi ruộng mà vác theo cái radio nghe sáng mỹ miều chiều mỹ mãn miết vậy đó, bữa nào mà quên mà đem theo là cài không có vô bà con ơi.
1: Biết sao bị mê, từ bữa mà nghe chương trình tới giờ người ta lại mua cà phê á, trời ơi làm biếng bán luôn á, bị nghe cái bị cuốn quá cái bị thích á, kệ đi bán ế mà vui.
2: Trời ơi, lần đầu tiên trong nghề tôi lái xe, thấy khách kêu anh chạy thêm vòng nữa đi, em nghe chưa có đã, xong cả hai phải đặt lịch để đón nghe tiếp chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ mãn.
3: Rất cần dễ thương đến vậy không dạ? Những ý kiến đóng góp của thính giả chính là động lực để chúng tôi làm cho chương trình sáng mỹ miều chiều mỹ mãn luôn bứt phá, bước ma, đậm đà bản sắc. Đón nghe sáng mỹ miều chiều mỹ mãn phát sóng lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ mỗi ngày trên FM 87.7 MHz. Đặc biệt bấm theo dõi fanpage Trẻ Radio để cập nhật các thông tin chi tiết về chương trình nha.
4: Sáng mỹ miều chiều mỹ mãn.
5: Alo 1 2 3 4. Quang Tuấn đây, Quang Tuấn đây, Quang Tuấn đang có mặt

0: Chương trình sáng nghỉ nhiều chiều mỹ mãn phát sóng trên kênh FM 87.7 MHz cố định tần số và thưởng thức cùng Quang Tuấn nha. Các tín đồ của bộ môn xé túi mù đâu hết rồi ta? Tại đâu rồi? Hôm nay Quang Tuấn sẽ lên ngay cho 500 anh em bộ sưu tập túi mù cực kỳ hot đến từ chuyên mục món quà ở hồi Hải Mã với mức phí là không đồng. Với concept ký ức, mỗi chiếc túi mù từ hồi Hải Mã hứa hẹn sẽ gợi lại vô vàng những kỷ niệm xưa cũ khiến chúng ta không khỏi bồi hồi. Và nhớ đừng bỏ lỡ chuyên mục món quà ở hồi Hải Mã ngay sau đây.
1: Món quà ở hồi Hải Mã. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những bức ảnh cũ nha mọi người. Không biết ở nhà mọi người thì có album không?
2: Có, nhà Linh nhiều album lắm.
1: Có một bức tường để treo những cái tấm ảnh đã sờn gốc rồi, những cái tấm ảnh không có màu, chỉ là đen trắng, rồi đến những cái tấm ảnh hơi hơi có màu một chút nhưng mà nó đã bị nhuốm cái màu thời gian vàng vàng, xám xám, rồi có những cái tấm hình nó bị trầy trầy, không có nhìn rõ mặt người nữa, nhưng mà vẫn được cẩn thận lưu lại trong những cái khung ảnh thiệt là chắc chắn để ông bà mình treo lên ở những cái vị trí đẹp nhất trong căn phòng khách, để cho bạn bè đến chơi, người thân đến chơi cứ đi ngang cái bức tường đó lại nhìn vào, nè đám cưới của cậu Tâm nè, rồi hả đám cưới của ông bé Hai là mẹ của em đó, xong rồi đó sẽ là một cái nơi mà ông ngoại của Ngân lưu giữ nhiều những cái ký ức nhất, gần như là cả một cái cuộc đời của ông từ những cái ngày lấy bà ngoại về nè, còn tấm hình cưới của hai ông bà cho đến những cái ngày mà sinh đứa con gái đầu lòng là mẹ của Ngân, là hai ông bà vẫn vô cùng đẹp nha. Người thì trẻ trung rực rỡ với cái nhan sắc xuân thì, còn một người thì chỉ mới vừa trưởng thành thôi, ở độ tuổi 18-19 tuổi thôi. Hai ông bà mặc một cái bộ đồ thật là đẹp và ẵm trên tay là bé gái đầu lòng là mẹ của Ngân đó. Ngân nhớ mãi cái tấm ảnh đó luôn. Và mỗi lần đi qua đi lại nhìn cái tấm hình đó, mình cảm thấy thương về những cái ngày xưa rất là nhiều, và cảm giác được là trên cái bức tường có đầy những tấm ảnh cũ đó, thời gian chưa bao giờ là một cái vấn đề khiến cho chúng ta phải lãng quên đi ký ức cả. Bởi vì tất cả một cuộc đời có thể được gói gọn trong chỉ một bức tường thôi đó mọi người.
2: Nó là một câu chuyện đó quý vị. Mà đôi khi đó có những cái người mà mình kêu họ chụp hình hay gì họ không thích chụp. Nhưng mà thật sự quý vị đừng bao giờ tiếc cái việc mình chụp hình nha. Cảm thấy nó phiền, phải cười, phải tạo dáng không? Sau vài chục năm quý vị sẽ thấy giá trị rất là lớn của cái tấm ảnh đó. Nhà Linh thường hay quay quần với nhau, dở những cái cuốn album cũ ra xem, rồi chỉ chỏ, và cái người mà thấy thú vị nhất trong những cái buổi coi album đó chính là con gái của Linh. Luôn luôn ủa hồi nhỏ mami dễ thương quá vậy, ủa bà ngoại là hồi trẻ bà ngoại đi như vậy, hoặc là từ những cái hình mà lúc mẹ Linh còn ở trong rừng mặc nguyên cái bộ đồ bà ba đen, xong đeo cái khăn rằn, mà lúc đó mẹ Linh mới có 18-19 tuổi, thanh xuân rất là đẹp quý vị. Cho nên rằng là rất là hạnh phúc khi dở những cái cuốn album, xong trong từng cái bức hình mẹ Linh để cái miếng bông gòn ở trong đó để nó đừng có bị móc và không có dính vô trong cái cuốn album á, mà ai cũng sẽ làm ở trong cái cuốn album của mình, đó chính là bỏ cái miếng bông gòn vô á, thấy nó dễ thương lắm. Và Linh tin chắc rằng quý vị cũng có cho mình những cái cuốn album, những kỷ niệm mà để khi lật dở lại chúng ta chưa bao giờ thấy là cái hoài niệm về thời gian nó bị phai mờ, và thậm chí đó sẽ là một cái ký ức vô giá nếu như những cái người có trong bức ảnh cùng với chúng ta đó bây giờ không còn hiện hữu trên cái cõi đời này nữa. Và tác giả Sơn Trần đã gửi đến cho chúng ta một tảng văn ngắn, chúng ta hãy cùng đọc quý vị nhé.
1: Một hôm, tôi vô tình phát hiện cuốn album cũ nằm lẫn giữa đống giấy tờ trong ngăn tủ quần áo. Tôi cầm lên, có cảm giác như chạm vào từng ký ức xa xôi, ngày xưa yêu dấu theo những bức ảnh lần lượt quay về. Tôi dán mắt vào đấy, bồi hồi gọi tên. Dẫu thời gian đã làm phai màu thuốc, nhiều bức ảnh đã chuyển ố vàng, nhưng mọi thứ trong ảnh đều thật gần gũi, thân thương khiến tôi rưng rưng xúc động.
2: Tôi không biết ai là người mua cái cuốn album để cất lại những kỷ niệm vô giá này. Cũng không nhớ rõ người khởi xướng thuê thợ về chụp ảnh mỗi khi gia đình có việc trọng đại thuở ấy. Tôi chỉ biết chắc một điều rằng là khi ngắm nhìn lại những bức ảnh cũ, ai trong chúng tôi cũng vui khi được sống lại một thời đã thuộc về dĩ vãng.
1: Ngay trang đầu tiên của cuốn album là bức ảnh chụp đại gia đình trong ngày mùng 1 Tết. Lúc đó, ông bà nội còn khỏe, tôi được mẹ ẵm trên tay. Cha tôi đứng bên cạnh cười thật tươi với đôi mắt ngời sáng. Cây mai cổ thụ ở mé sân hoa nở đầy cành. Tôi nhẩm đếm có tất cả 15 người và tôi bé nhất.
2: Nhẹ nhàng lật dở từng trang album, tôi bắt đầu huy động mọi giác quan để hình dung lại thời điểm ra đời của từng tấm ảnh. tôi đã dừng lại thật lâu ở cái tấm ảnh chụp hôm đám cưới cô Út. Hồi đó tôi lon ton chạy theo người lớn, hễ nghe thấy tiếng pháo đì đùng liền nép sau lưng mẹ, đoạn rước dâu phải lên đò qua sông. Cạnh bên sông á, có cái cây si tỏa bóng mát lắm, mấy chiếc đò kết hoa đã chờ sẵn rồi. Cô Út ôm lấy bà nội khóc lưu luyến, không nỡ bước theo chồng.
1: Mấy bức ảnh cũ ngỡ là đơn sơ, bình thường, nhưng lại chứa đựng cả một vùng trời kỷ niệm, chứa cả những ân tình, đầm ấm lẫn khó khăn, muộn phiền. Mỗi người trong cuộc đời đều sẽ có những kỷ niệm, dù vui hay buồn, những khoảnh khắc đáng nhớ nếu không kịp chụp lại sẽ đi qua, sẽ vụt mất. Chính vì thế, giữ lại những yêu thương, nâng niu từng dấu ấn đẹp bằng việc chụp ảnh đã trở thành thói quen của bao người. Nhất là ngày nay, bên cạnh những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp thì điện thoại thông minh cũng đã trở thành công cụ hữu dụng để chụp ảnh, giúp mọi người lưu giữ từng khoảnh khắc trong cuộc sống. Để rồi, sau này khi nhìn vào đấy, cả điệp trùng ký ức được sống lại. Này đất mũi Cà Mau được chụp vào mùa hè năm 2019, này thác Dải Yếm ở Mộc Châu chụp năm kia, còn đây nữa, đỉnh Chư Đăng Gia chụp dịp lễ hội hoa Dã Quỳ, rồi những ngày kỷ niệm quan trọng trong năm lễ khai giảng.
2: Cả những lúc lòng đầy tâm trạng nữa, một bức ảnh đăng lên mạng xã hội cũng giúp cho tâm trạng nguôi ngoai. Tôi nhớ trong cuốn lưu bút cũ mềm của thời học sinh có dán mấy cái bức ảnh chụp hôm cắm trại, đứa nào đứa nấy đen nhẻm gầy gò. Có bức ảnh chụp ngày chia tay cuối cấp, mắt đứa nào thì cũng đỏ hoe. Mỗi lần họp lớp tụ tập bạn bè nhắc lại, tôi thấy cả một trời thương nhớ quay về.
1: Những bức ảnh được chụp trong nhiều thời điểm khác nhau không đơn thuần để lưu lại khoảnh khắc mà còn là những yêu thương được gìn giữ. Một ngày nào đó, chúng sẽ không chỉ là những bức ảnh cũ nằm lặng lẽ trong cuốn album hay trong bộ nhớ điện thoại nữa, mà trở thành một vật chứng có linh hồn khiến cho ta hoài vọng, nhớ nhung. Từng khoảnh khắc trong cuộc đời, từng kỷ niệm được vun đắp theo thời gian luôn đồng hành cùng mỗi chúng ta nhờ vào câu chuyện kể từ những bức ảnh. Ôi, cái tảng văn hôm nay quá là hay luôn đó mọi
2: Cảm
1: người.
2: Động vô cùng đó. Ở trong đây có một cái đoạn á, là mà tìm lại những cái hình mà lúc đó dự đám cưới đó. Thì tác giả là dự đám cưới cô Út. Còn Linh có một tấm hình 3 tuổi cầm cây đàn mandolin đi dự đám cưới cậu Út. Đó là lần đầu tiên Linh bước lên một cái sân khấu. Sân khấu đó là một cái chiếc ghế đẩu. Mẹ đứng lên đó, xong rồi Linh cầm cái đàn mandolin mà mọi người chụp cái micro á, cái thời đó nó to thiếu đi còn lớn hơn cái mặt của Linh nữa. Linh mặc một cái quần yếm màu cam mà lúc đó là hình trắng đen, mà Linh thích cái quần yếm đó lắm, và vì được mặc quần yếm từ bé cho nên là thói quen mặc quần jean yếm của Linh cho tới giờ này vẫn còn, tại vì Linh rất là thích, là tại vì từ nhỏ đã được mặc. Mà bên đây còn có thêu một cái con hình con voi, Linh nhớ hoài là lúc đó mẹ Linh nói Linh 3 tuổi là lúc đó cũng là lúc Linh bắt đầu vô nhà thiếu nhi học đó. Cho nên là tự nhiên đọc tới cái đoạn này nhớ lại là mình có cái tấm hình đó đó, dễ thương lắm. Rồi có rất nhiều những tấm hình bên cạnh ông bà ngoại, hay chụp hình với gia đình ông bà nựng má mình vậy nè. Hôm bữa Linh mới lục coi lại, nói là tự nhiên bây giờ ước ao ông ngoại sống lại cái kia ông ngoại nựng má mình chụp hình giống như vậy. Cho nên đó là như hồi nãy Linh chia sẻ, có những cái ký ức vô giá mình sẽ không bao giờ tìm lại được, bởi vì những người thân đó không còn hiện hữu trên cuộc đời này nữa. Cho nên tảng văn này Linh nghĩ sẽ làm sóng mũi của một số thính giả thấy cay cay đó, sóng mắt của mình cũng vậy, tại vì sẽ nhớ về những cái kỷ niệm của mình, và đặc biệt là có những cái người mà người thân của họ, ví dụ như là cha mẹ mất sớm á, họ sẽ không có lưu giữ được nhiều hình, chỉ có kịp vài tấm hình với ba mẹ của mình thôi á, thì nó lại sẽ còn là những cái kỷ niệm mà tuyệt vời và gọi là cái gì dây dứt nữa. Tại vì ví dụ sẽ có những người, người ta nói ước gì lúc đó mình chụp nhiều thêm thì bây giờ mình sẽ có hình. Cho nên Linh muốn nói với quý vị rằng là nếu như chúng ta còn gặp một ai đó để chụp hình để mà lưu giữ kỷ niệm á, thì chúng ta đừng có tiếc. Bạn Linh hay chọc Linh lắm, gặp cái Linh kêu ê chụp hình, nói là đó nãy giờ ngồi đợi hoài chưa nghe Linh nói là chụp hình nãy giờ nói rồi hả, là tại vì biết cái tính của Linh đi đâu mà gặp bạn bè hay đi ăn ở một cái quán hay nơi chốn nào đó Linh hay chụp hình lại, bởi vì Linh muốn giữ lại kỷ niệm của những cái ngày tháng đó, và lâu lâu á Linh coi lại Linh cảm thấy rất là vui. Và Linh đang có một cái suy nghĩ rằng Linh sẽ chép ra một cái USB để Linh đi rửa lại những cái hình đó và Linh cho vào album, mà Linh sẽ đi mua những cuốn album đẹp lại để mà Linh cho vào, để Linh nghĩ rằng tới khi Linh 60 tuổi Linh sẽ quay lại Linh coi bằng những cái hình để trong cuốn album chứ không phải trên điện thoại nữa. Tự nhiên giờ muốn quay lại sống Loki theo kiểu như vậy, và Linh thấy là mình nên rửa ra đi để đi save hình lại, đi rửa mới được.
1: Ngày xưa mọi người công nghệ còn chưa hiện đại thì chúng ta tranh nhau đi rửa hình đúng không nào? Lúc đó thì những cái tiệm rửa ảnh màu nó mọc lên như năm
2: đúng
1: sau
2: rồi.
1: Mưa. Một cái con đường chúng ta có thể đến khoảng 5 đến 10 tiệm
2: rửa ảnh. Đặc biệt đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, trời ơi.
1: Còn bây giờ đi tìm đỏ con mắt. Chỉ còn lại những cái tiệm rửa ảnh mà phải nói là lâu đời, gia truyền. Và họ đã sống bằng cái nghề đó bao năm rồi, và đặc biệt nhà họ ở đó thì họ mới còn giữ được cái cửa hàng khang trang ngay ở mặt tiền đường để cho cái việc rửa ảnh.
2: Đúng rồi.
1: Bởi vì bây giờ lượng khách hàng đã không còn nhiều như ngày xưa nữa rồi. Khi mà những cái điện thoại dung lượng có thể lên đến 1T, 2T, chúng ta cứ mãi lưu giữ ảnh và trong đó chúng ta xem mỗi ngày và chúng ta không rửa ra. Đó cũng là một cái điều khiến cho Ngân cảm thấy khá là day dứt, giống như chị Linh vừa chia sẻ đó. Có thể là khoảng 10 năm trở lại đây rồi, cái tần suất rửa ảnh của chúng ta không còn nhiều như trước nữa. Ngân thì Ngân vẫn rửa, nhưng mà chỉ rửa ưu tiên những cái tấm ảnh vào những cái dịp trọng đại như là lễ cưới của mình nè, xong rồi mừng thọ của ba mẹ, hay là thôi nôi của em bé thôi, chứ những cái dịp khác thì mình cứ cũng giữ trong điện thoại, mình cũng không đi rửa, bởi vì nó cũng tốn kha khá tiền đấy. So với ngày xưa thì bây giờ cái giá rửa ảnh bởi vì ít khách hơn nên là cái giá nó cũng đã
2: phim
1: cao
2: cũng
1: hơn
2: mắc
1: rồi.
2: Hơn rửa
1: phim
2: cũng mắc
1: khỏi nói luôn. Vậy nên bây giờ thì chúng ta có cái xu hướng là sẽ xem hình trên cái digital khá là nhiều. Và cũng cảm ơn chị Linh nhắc một cái em nhớ ra ngày xưa em có những chiếc đĩa CD chỉ để lưu hình thôi.
2: Đúng rồi, Linh cũng có
1: lưu hình của những ngày tạm biệt bạn bè ở cuối cấp 3 nè, rồi những cái buổi liên hoan văn nghệ trong trường chụp hình với kỷ yếu của lớp nữa. Nhưng mà rồi mình để cái đĩa đó ở đâu mình cũng chẳng nhớ nữa mọi người, nên là mình đã bị mất đi một cái số lượng ảnh rất là quý giá của ngày xưa, mà bây giờ nếu như xem lại chắc có lẽ là sẽ cùng với những đứa bạn cũ của năm đó, khi mà bây giờ đời huề gia đình rồi có con, có đứa 2-3 đứa con luôn rồi, cùng xem lại chắc vui lắm chị.
2: Đúng rồi, chắc chắn là sẽ rất vui, bởi vì theo tháng năm từ một cái cô học sinh
1: còn ngáo ngơ
2: bây giờ người có chồng có con, người 2 con 3 con, nó vui dữ lắm. Tự nhiên mình cảm thấy thời gian nó bay đi vèo vèo. Nhưng mà Linh nói hình ảnh chính là thứ lưu giữ giá trị nhất cho tất cả những cái kỷ niệm hay là những cái điều ở trong cuộc sống mà chúng mình trải qua. Thế nên hãy xin chụp hình lên rồi rửa ảnh, đồ giữ lại kỷ niệm nhiều lên, biết đâu 1-2 năm tới những tiệm rửa hình mọc ra nhiều nhiều cho
1: con. Hai chị em
2: mình
1: làm cái đó. Hai chị em mình làm cái đi, rửa thiệt là đẹp đi. Rồi đó mọi người ơi, bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với vùng ký ức đi, mà không phải ký ức từ những tấm ảnh cũ đâu nha, mà là vùng ký ức qua tiếng hát của Chili. Mời mọi người cùng lắng nghe nha.

0: hình như vũ trụ gửi tín hiệu cho quý vị và Liêu Hà Trinh. Hãy bắt sóng FM 87.7 MHz, nghe trọn chương trình Sáng Nghĩ Nhiều Chiều Nghĩ Não để hôm nay thật may mắn đó.
1: Quý vị thân mến, bây giờ đã là gần 9 giờ rồi, còn có vài phút nữa là đến 9 giờ rồi. Ngừng với lại chị Linh nghĩ là đã đến lúc chúng ta trả quý vị thính giả về cho công việc thường nhật rồi đúng không nào?
2: Giọng vừa mới ổn ổn cái là hết giờ đó quý vị.
1: Giờ mình đi chơi tới chiều đi, mình lại gặp gỡ quý vị thính giả vào lúc 17 giờ nè, chị Linh chịu không?
2: Chiều nay là giọng trầm tiếp cho mà xem.
1: Không sao hết mọi người ơi. Mọi người hãy yêu thương chị Linh nhiều hơn để chị Linh mau hết bệnh nha. Ngân biết là chị Linh sẽ có một cái nguồn năng lượng gọi là đến từ sự yêu thương của mọi người để có thể nhanh hết bệnh á. Chứ cái năng lượng nó không đến từ thuốc đâu.
2: Cần gì năng lượng từ mọi người đâu. Từ Ngân là đủ rồi, nãy giờ cứ cố lên chị Linh, không sao đâu chị Linh được mà không sao đâu ấy, thương lắm. Cảm ơn Ngân nha. Dạ. Linh đã vượt qua buổi sáng ngày hôm nay nhờ có Ngân hỗ trợ rồi. Còn quý vị chắc chắn cũng sẽ cảm thông đúng không? Mà nếu không cảm thông thì cũng phải đã nghe Linh với một cái giọng vịt đực từ hồi nãy đến giờ rồi.
1: Ha, chị Linh như vậy đi thì làm cho tụi em cảm thấy là mình cũng có thể hát được á. Chứ không. Nếu mà chị Linh lúc nào cũng hát hay hết trơn là tụi em cũng nghĩ quẩn lắm á, cũng tủi thân dữ lắm, kiểu vậy. Không sao hết, chị Linh ổn rồi, chiều nay mình sẽ gặp gỡ quý vị thính giả vào lúc 17 giờ mọi người thân yêu nha. Vẫn trên tần số quen thuộc của chúng ta, kênh VOH FM 87.7 MHz. Chiều nay mà nếu mà nhận được một lá thư qua cổng fanpage Trẻ Radio nữa thì Ngân nghĩ là chị Linh sẽ hết bệnh luôn.
2: Đúng rồi. Sáng giờ chưa được cười hi hi.
1: Còn nếu mà mọi người muốn nghe lại những số đã phát sóng thì cũng đơn giản lắm, mọi người có thể tải về app VOH Radio online hoặc là truy cập vào website voh.com.vn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ khép lại cho buổi sáng mỹ miều này bằng một bài hát thôi chị Linh ơi.
2: Chỉ chừng đó thôi của Quốc Thiên.
1: Và xin chào tạm biệt mọi người, hẹn tất cả chúng ta vào lúc 17 giờ chiều ngày hôm nay nha. Bye bye.
3: Nhìn em lạ quá.
4: Thì em vào vòng cũng 6 năm rồi mà. Giờ anh làm cái gì?
3: Thì anh vẫn làm ở hành trí thôi.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Bây giờ là 9 giờ.
2: Mời quý vị nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Y tế vừa công bố hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên toàn quốc sau khi chính phủ ban hành chỉ thị 17 về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Đây được xem là một trong những bước đi lớn nhất của ngành y tế trong nhiều năm qua nhằm chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, sớm phát hiện nguy cơ, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế cho người dân. Theo Bộ Y tế, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí không chỉ nhằm phát hiện bệnh sớm mà còn hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia. Chương trình hướng tới mục tiêu toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm từ năm 2026. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp sử dụng phần mềm không bản quyền và các hành vi sao chép, phát tán nội dung vi phạm trên website, nền tảng số, mạng xã hội. Đợt kiểm tra tập trung vào doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nội dung số, truyền thông, quảng cáo, phát hành phim, âm nhạc, phần mềm, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, dịch vụ Internet, mạng xã hội và các đơn vị khai thác tác phẩm trên môi trường mạng. Các đoàn kiểm tra sẽ rà soát việc sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, nghĩa vụ xin phép, trả tiền bản quyền, tình trạng sử dụng phần mềm máy tính có bản quyền tại doanh nghiệp, hoạt động đăng tải, sao chép, phát tán nội dung trên website, fanpage, kênh video, ứng dụng, livestream, phát sóng trực tuyến, hành vi chia sẻ, truyền đạt các tác phẩm tới công chúng hoặc sử dụng nội dung chưa được cấp phép. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai xây dựng quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố theo trình tự thủ tục rút gọn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý và dữ liệu phục vụ ban hành hệ số ca mới. Việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong công tác xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cũng như triển khai các thủ tục liên quan cho người dân và doanh nghiệp. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp cùng Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, dữ liệu đầu vào và xây dựng dự thảo quyết định. Thành phố yêu cầu quá trình xây dựng phải đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, đồng thời phù hợp thực tế thị trường đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương di dời 6 lô chung cư cư xá Thanh Đa và giao Ủy ban nhân dân phường Bình Quế ban hành quyết định theo phương án bồi thường tái định cư đã duyệt, chủ trì phối hợp với các cơ quan có

liên quan, tổ chức di dời chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư nêu trên theo quy định, bao gồm người sử dụng nhà ở thuộc tài sản công, phối hợp trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng báo cáo, đề nghị sở xây dựng thực hiện thủ tục thu hồi nhà ở thuộc tài sản công. Chiều qua, ông Hồ Văn Hà, Phó

0: Mai Long Thành. Tại buổi làm việc, các bên cơ bản thống nhất phương án hướng tuyến của hai dự án metro đoạn từ quốc lộ 51 và khu vực nhà ga bên trong sân bay Long Thành, từ đó tạo cơ sở để triển khai đồng bộ hệ thống giao thông kết nối sân bay lớn nhất cả nước. Theo quy hoạch, thì sân bay Long Thành sẽ có 3 tuyến đường sắt lớn gồm tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên, metro số 1 đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành. Những tuyến đường sắt này được định hướng đầu tư dọc theo quỹ đất trống giữa trục đường chính sân bay Long Thành, đồng thời xây dựng hệ thống nhà ga kết nối trực tiếp với ga hành khách của sân bay. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra thông báo kết luận về công tác tổ chức hai kỳ thi quan trọng sắp tới là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, lãnh đạo các trường trung học phổ thông có trách nhiệm bám sát quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, tuyệt đối không tự ý điều chỉnh hoặc áp dụng theo cách hiểu riêng. Còn đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, ông Phong đề nghị các cơ sở giáo dục tổ chức sinh hoạt phổ biến đầy đủ các hướng dẫn của sở đến toàn thể giáo viên nhằm tư vấn chính xác cho học sinh trung học cơ sở, tuyệt đối không trả lời theo nhận định cá nhân, tránh gây hoang mang, lo lắng trong phụ huynh và học sinh. Quý vị vừa đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kinh tế số, xã hội số.
2: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Kinh tế số được phát sóng vào lúc 6 giờ ngày thứ ba hàng tuần trên làn sóng AM 610 kHz và được phát lại trên các nền tảng của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua thì diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và giới công nghệ. Sự kiện này nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI, thúc đẩy tư duy Data Centric AI nhằm để chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung này chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Tâm điểm Kinh tế ngày hôm nay.
3: Và vừa rồi chúng tôi cũng đã có cuộc gặp mặt với doanh nhân Huỳnh Nhật Trường, CEO công ty Resortech, với câu hỏi được đặt ra là doanh nhân trẻ Việt cần gì để bước ra sân chơi toàn cầu trong kỷ nguyên số. Mời quý vị chờ theo dõi ở chuyên mục Góc nhìn chuyên gia. Và như thường lệ, phần đầu chương trình mời quý vị đến với chuyên mục Chính sách và thị trường.
2: Chính sách và thị trường. Xin được mở đầu cho chuyên mục chính sách và thị trường với những thông tin. Ông Trần Phước Tường, Phó trưởng Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là mục tiêu của cuộc tổng điều tra nhằm để đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở kinh tế, quy mô lao động, kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và cơ cấu phân bổ các cơ sở kinh tế theo ngành, theo địa phương. Đây sẽ là cơ sở dữ liệu kinh tế quan trọng để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước theo mô hình chính quyền hai cấp. Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thống kê Thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống thống kê cơ sở chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng dữ liệu điều tra, rà soát từng doanh nghiệp để tránh bỏ sót đối tượng, xử lý toàn bộ lỗi logic ngay khi mà doanh nghiệp kê khai và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế để xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, lập danh sách các doanh nghiệp không chấp hành kê khai không trung thực hoặc là không hợp tác để tổng hợp báo cáo và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với ủy ban nhân dân cấp xã và ban chỉ đạo cấp xã thì Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu là phải khẩn trương thành lập các tổ công tác trực tiếp rà soát từng địa bàn, từng doanh nghiệp, chấm dứt tình trạng báo cáo chung chung không phản ánh đúng thực trạng hoạt động của doanh nghiệp. Cơ quan thuế được giao tăng cường phối hợp với ngành thống kê đẩy mạnh tuyên truyền, gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp kê khai đầy đủ, đồng thời hỗ trợ xác minh các trường hợp không liên hệ được hoặc là có dấu hiệu ngừng hoạt động. Doanh nghiệp đang thực hiện kê khai nếu mà gặp khó khăn hoặc là trục trặc kỹ thuật cần liên hệ với các đầu mối hỗ trợ trên hệ thống điều tra để hoàn thành phiếu đúng thời hạn. Các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hiệp hội, chi nhánh và văn phòng đại diện doanh nghiệp nước ngoài chưa kê khai thì cần khẩn trương thực hiện kê khai trên hệ thống điều tra kinh tế năm 2026. Sau ngày 10 tháng 5 năm 2026 thì Ban chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rà soát danh sách các đơn vị chưa kê khai để xử lý theo quy định.
3: Chính phủ ban hành Nghị định số 142 năm 2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trí tuệ nhân tạo. Theo đó, nhà cung cấp phải thực hiện phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo trước khi đưa hệ thống vào sử dụng. Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp công cụ hỗ trợ điện tử phục vụ việc tự đánh giá phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo trên cơ sở các tiêu chí theo quy định. Vì

0: sử dụng công cụ hỗ trợ điện tử có tính chất hỗ trợ, không bắt buộc và không làm phát sinh thủ tục phê duyệt hành chính hoặc nghĩa vụ khác ngoài quy định của nghị định này. Về phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo, nghị định quy định nhà cung cấp có trách nhiệm tự thực hiện việc phân loại hệ thống trí tuệ nhân tạo theo quy định của luật trí tuệ nhân tạo trước khi đưa hệ thống vào sử dụng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của kết quả phân loại. Việc phân loại chỉ áp dụng đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo, không áp dụng đối với mô hình trí tuệ nhân tạo, trừ trường hợp mô hình được sử dụng như một thành phần của hệ thống trí tuệ nhân tạo cụ thể.
1: Thị vọng lớn quốc tế đổ bộ vào sân chơi thí điểm tài sản mã hóa của Việt Nam. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai Hàn Quốc là Bitthump cho biết là đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với SSE Digital, công ty thuộc hệ sinh thái của công ty cổ phần chứng khoán SSE, để hướng tới việc triển khai và vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam. Thỏa thuận dù được ký tại Hà Nội vào đầu tháng 3 nhưng mà mới được Bitthump thông báo chính thức vào ngày hôm 7 tháng 5 vừa rồi. Theo nội dung hợp tác thì Bitthump và SSE Digital sẽ phối hợp triển khai nhiều mảng quan trọng như là xây dựng kiến trúc về công nghệ cho sàn giao dịch, phát triển hệ thống ví điện tử và lưu ký tài sản số, bảo mật và quản trị rủi ro, tuân thủ quy định pháp lý, chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm vận hành, đồng thời cùng phát triển sản phẩm, dịch vụ và khách hàng tổ chức. Việt Nam hiện nay đứng thứ tư thế giới về mức độ phổ biến và chấp nhận tiền mã hóa, cho thấy quy mô và tiềm năng rất lớn của thị trường trong nước.
0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 năm 2026. Chuyến công tác khẳng định ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết chủ động, trách nhiệm trong xây dựng cộng đồng ASEAN. Việt Nam sẽ cùng các nước ASEAN thúc đẩy triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, tăng cường đoàn kết, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và đẩy mạnh hợp tác về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Về kinh tế, ASEAN đã vươn từ nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới năm 2015 với GDP 2,5 ngàn tỷ đô la Mỹ lên thứ 5 thế giới năm 2025 với GDP hơn 4 ngàn tỷ đô la Mỹ. Tại Việt Nam, hiện có 22 khu công nghiệp V-Ship tại 15 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 24 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư và tạo việc làm cho gần 340.000 lao động.
1: Hoàn thiện hành lang pháp lý, sẵn sàng vận hành thí điểm sàn giao dịch carbon. Vào ngày 7 tháng 5 vừa rồi tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã phối hợp với chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á tổ chức hội thảo tổng kết dự án nâng cao năng lực nghiên cứu và chuẩn bị vận hành thử nghiệm sàn giao dịch tín chỉ carbon tại Việt Nam. Theo Bộ Tài chính, thì Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 đã xác định thị trường carbon là công cụ kinh tế quan trọng trong bảo vệ môi trường. Từ giữa năm 2024, thì Bộ Tài chính đã triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu mô hình, hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon trong nước. Sau gần 2 năm triển khai, dự án đã hỗ trợ xây dựng đề án phát triển thị trường carbon và Nghị định 29 năm 2026 của Chính phủ về sàn giao dịch carbon trong nước. Các chuyên gia đánh giá Việt Nam đang đi đúng hướng khi mà tận dụng hạ tầng thị trường chứng khoán để mà phát triển thị trường carbon. Tuy nhiên, để vận hành hiệu quả thì Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế phối hợp liên ngành, hạ tầng kỹ thuật và cơ chế giám sát giao dịch nhằm để thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ sạch và giảm phát thải.
0: Ngày 8 tháng 5, tại Hội thảo Khoa học cấp quốc gia Luật đô thị đặc biệt đột phá thể chế cho thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức tại hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thành phố đang đối mặt với một áp lực rất lớn, đó là áp lực từ sự kỳ vọng của Trung ương, của người dân về một hệ thống pháp lý rộng hơn, mạnh hơn và phù hợp hơn. Nhấn mạnh về bức tranh kinh tế, ông Cường cho biết quý 1 năm 2026, thành phố đạt mức tăng trưởng GDP 8,27%. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú lưu ý việc xây dựng luật đô thị đặc biệt phải được đo ni đóng giày riêng cho thành phố Hồ Chí Minh thay vì xây dựng một luật chung cho các đô thị đặc biệt trên cả nước. Việc thiết kế luật cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, không vượt trần hiến pháp, không đụng đến các quy định của đảng, an ninh quốc phòng, đối ngoại và không lặp lại những gì các luật hiện hành đã quy định. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đề xuất dự thảo luật cần tập trung vào 3 phần cốt lõi nhất: phân quyền và giao quyền lập pháp cho Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cần tách bạch rõ ràng giữa cơ chế thử nghiệm cho các dự án cụ thể và thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật vượt trội của Hội đồng Nhân dân. Quyền lực cần được trao mạnh mẽ cho Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Liên kết vùng, đây là yếu tố sống còn để mở rộng không gian phát triển khi diện tích hiện hữu của Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập chưa tới 6.500 km² đang dần cạn kiệt. Do đó, cần có cơ chế cho phép ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư cho các dự án liên vùng và hình thành mô hình hội đồng vùng quyết định các vấn đề vĩ mô, đặc thù tài chính và huy động nguồn lực, không đưa ra các ưu đãi thuế đi ngược lại luật ngân sách và định hướng của Trung ương Nghị quyết 18. Thay vào đó, tập trung vào những thế mạnh riêng biệt của thành phố như kinh tế biển đảo, khơi thông nguồn lực đất đai, giải phóng mặt bằng.
1: Tâm điểm kinh tế. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy data centric AI, kết nối hơn 500 doanh nghiệp chuyên gia tại diễn đàn data và AI mùa hè năm 2026. Vừa rồi ngày 8 tháng 5, diễn đàn data và AI mùa hè năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, các startup và giới công nghệ. Sự kiện này nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI, thúc đẩy tư duy Data Centric AI nhằm để chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số. Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 do Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh và NIM and Partners Communications tổ chức tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đã nhận được sự bảo trợ của Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố.
0: Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2026, hướng đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo định hướng chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn đồng thời đóng vai trò kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc ứng dụng dữ liệu và AI vào thực tiễn quản trị, sản xuất và vận hành. Phát biểu khai mạc, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, dữ liệu chính là trái tim của kỷ nguyên AI. Theo ông, chuyển đổi số không đơn thuần là cuộc đua công nghệ mà là hành trình thấu hiểu và khai mở giá trị thực từ dữ liệu.
2: Chúng ta có mặt ở đây không phải để quan sát công nghệ mà để cùng nhau khai phóng sức mạnh tiềm ẩn của dữ liệu. Mỗi kết nối, mỗi cái bắt tay, mỗi ý tưởng được trao đổi hôm nay sẽ không dừng lại khi diễn đàn kết thúc. Đó sẽ là những hạt giống để chúng ta kết tinh với những giải pháp giúp doanh nghiệp bứt phá, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hạnh phúc và nhân văn. Thay mặt Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự bảo trợ của Sở Khoa Công nghệ Thành phố, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, cùng với sự đồng hành quý báu và sự hỗ trợ chặt chẽ của Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố, các đối tác, hiệp hội, sự hiện diện và ủng hộ quý vị là ngọn lửa để Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì và lan tỏa khát vọng công nghệ.
0: Đại diện cơ quan quản lý, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dữ liệu và AI đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Ông nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm gồm xây dựng hạ tầng dữ liệu chất lượng cao để tối ưu AI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và dựa trên sự cộng sinh giữa data và AI, đồng thời kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ trong quá trình chuyển đổi số.
3: Sự giao thoa này sẽ giúp thành phố hình thành nên những cái chuỗi giá trị mới, tạo ra những sản phẩm dịch vụ số có hàm lượng chất lượng cao, đủ sức là vươn mình, vươn tầm ra cái khu vực. Thứ ba là kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ. Trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số, sự an toàn dữ liệu và tính nhân văn của AI phải luôn được đặt lên hàng đầu, mà mọi người đều rất là quan tâm. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh là một hệ sinh thái dựa vào niềm tin. Từ đó thì Sở Công nghệ cam kết đồng hành trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách để dữ liệu và AI phát triển đúng hướng, mang lại cái lợi ích thiết thực và bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của cái cộng đồng.
0: Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, ông Lương Công Luân, Giám đốc WD Việt Nam, đại diện cho đối tác chiến lược nhận định AI đang phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng dữ liệu truyền thống. Theo ông, trong hệ sinh thái AI, lưu trữ dữ liệu không còn là hậu cần mà đã trở thành mạch máu quyết định hiệu quả vận hành của các mô hình AI.
4: Chúng tôi đồng hành cùng các bạn để xây dựng một hệ thống hoàn toàn tuần hoàn dữ liệu bền vững, một cộng đồng bền vững. Chúng ta sẽ cùng nhau đảm bảo rằng dữ liệu luôn luôn sẵn sàng với chi phí được tối ưu và AI có đủ dinh dưỡng để phát triển mạnh mẽ nhất. Hôm nay nói về tiếng nói dữ liệu.

0: chúng ta không chỉ nói về thuật toán, chúng ta đang nói về hành trình dữ liệu từ những trung tâm dữ liệu khổng lồ đến tay người tiêu dùng cuối. Tiếng nói dữ liệu phải tiếng nói của sự bền vững. Tại WD, chúng tôi không chỉ giữ lại những gì đã qua mà chúng tôi đang mở khóa cho những gì sắp tới. Tiếng nói dữ liệu của các bạn nghe thấy hôm nay được nuôi dưỡng bởi những giải pháp lưu trữ đột phá. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cái thế giới lưu trữ không bao giờ im lặng mà luôn sẵn sàng để kiến tạo tương lai.
1: Phiên cuối sự kiện còn có tọa đàm thảo luận về dữ liệu, trao quyền xây dựng chuỗi giá trị từ sản phẩm dữ liệu đến trải nghiệm. Các chuyên gia cho rằng dữ liệu đang trở thành nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số và AI. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu dữ liệu, mà là làm sao để dữ liệu đủ sạch, đủ tin cậy và thực sự tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và xã hội. Với chủ đề tiếng nói dữ liệu thời AI, diễn đàn năm nay tập trung thúc đẩy tư duy data centric AI, lấy dữ liệu làm trung tâm trong phát triển AI. Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được chuẩn hóa, quản trị hiệu quả và khai thác đúng cách để phục vụ ra quyết định và nâng cao năng lực cạnh tranh. Diễn đàn dự kiến thu hút hơn 500 khách tham dự cùng chuỗi hoạt động chuyên sâu như phiên toàn thể tiếng nói của dữ liệu thời AI, CEO Table Tech Talk Show Next Green, Startup Connection Day và khu triển lãm công nghệ với hơn 50 gian hàng từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhiều giải pháp nổi bật được giới thiệu xoay quanh lưu trữ dữ liệu, AI doanh nghiệp, chuyển đổi số, y tế thông minh, giáo dục và công nghệ tương lai. Ban tổ chức kỳ vọng diễn đàn sẽ trở thành nền tảng kết nối tri thức, công nghệ và đầu tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.
2: Góc nhìn chuyên gia. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mà kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ thì cơ hội doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường khu vực và quốc tế ngày càng rộng mở. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội thì không ít những thách thức về năng lực quản trị, về công nghệ, nhân lực và khả năng thích ứng trước cạnh tranh toàn cầu. Với các doanh nghiệp trẻ, hành trình xây dựng doanh nghiệp trong thời đại số đòi hỏi không chỉ là sự nhạy bén mà còn phải có bản lĩnh, phải có tầm nhìn dài hạn để hiểu rõ hơn về cơ hội, về thách thức cũng như là hành trang cần thiết của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Thì chương trình ngày hôm nay đã có cuộc trao đổi cùng với ông Quỳnh Nhật Trường là CEO công ty Resultech. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong cuộc trò chuyện của phóng viên Kim Anh.
1: Thưa ông thì từng làm việc trong môi trường quốc tế và đâu là cái sự khác biệt lớn nhất giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài trong cách vận hành quản trị ạ?
3: Theo tôi, sự khác biệt lớn nhất là nằm ở tư duy hệ thống và tính chuẩn hóa trong quản trị. Doanh nghiệp nước ngoài thường vận hành dựa trên quy trình rõ ràng, dữ liệu minh bạch và hệ thống kiểm soát chặt chẽ. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp Việt vẫn phụ thuộc nhiều vào con người hơn và kinh nghiệm cá nhân nên khó mở rộng quy mô hơn. Ngoài ra, doanh nghiệp quốc tế thì họ có tư duy dài hạn hơn và quản trị rủi ro tốt hơn. Còn doanh nghiệp Việt thường là linh hoạt, nhanh nhạy nhưng là đôi khi thiếu chiến lược bền vững hơn.
1: Vậy trong bối cảnh kinh tế số hiện nay thì theo ông, doanh nghiệp Việt muốn cạnh tranh không chỉ trong nước mà ra quốc tế thì cần chuẩn bị những năng lực cốt lõi nào ạ?
3: Tôi thấy là có 4 năng lực cốt lõi. Thứ nhất là năng lực công nghệ, không chỉ dùng mà phải làm chủ được công nghệ. Năng lực quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và KPI rõ ràng. Năng lực nhân sự toàn cầu như là ngoại ngữ và tư duy mở, làm việc đa văn hóa. Năng lực xây dựng thương hiệu quốc tế, không chỉ bán sản phẩm mà bán uy tín và giá trị. Cái quan trọng nhất là phải chuyển từ tư duy làm tốt trong nước sang đạt chuẩn quốc tế. Chuẩn quốc tế thì ví dụ như là những cái sản phẩm mình làm ra, ví dụ như là cái sản phẩm trồng trọt công nghệ cao đi, nó sắp tới là mình phải ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc từ khi mà cái người nông dân họ trồng những cái sản phẩm đó đến khi thu mua chế biến như thế nào, nó phải ứng dụng toàn bộ công nghệ, rồi mình truy xuất nguồn gốc để mới có thể là liên kết với những doanh nghiệp châu Âu đạt chuẩn quốc tế ra nước ngoài đâu được, thì nó là một cái chuỗi như thế để minh bạch rõ ràng hơn. Đó, về vấn đề truy xuất nguồn gốc sản phẩm thì doanh nghiệp Việt không thiếu những người làm công nghệ tốt. Cái quan trọng là phải làm chuẩn ngay từ ban đầu để kết nối những nền tảng tốt hơn.
1: Dạ, và nhiều doanh nghiệp nói về chuyển đổi số và AI, nhưng mà theo ông thì đâu là ranh giới giữa ứng dụng thực chất và chạy theo xu hướng ạ?
3: Thì cái

0: ranh giới rất rõ AI là có tạo ra giá trị thật hay không. Nếu AI mà giúp giảm chi phí, tăng năng suất, cải thiện trải nghiệm khách hàng thì đó là ứng dụng thực chất. Còn nếu mà chỉ gắn mác AI mà để marketing á, nhưng không giải quyết được bài toán cụ thể thì đó là chạy theo xu hướng thôi. Doanh nghiệp càng bắt đầu từ bài toán kinh doanh, không phải từ công nghệ. AI nó chỉ là công cụ, không phải là mục tiêu. Mình áp dụng AI cho vấn đề về thực tế để góp phần phát triển công ty ra doanh thu doanh số rõ ràng, chứ bây giờ cứ thấy cái trào lưu cứ chạy theo ai cũng AI hết, nhưng mình đâu có biết đó là cái gì. Nhiều doanh nghiệp còn mơ hồ. Cái xu hướng trào lưu á thì nó chạy theo nhiều hơn, nhưng mà những đa phần những cái ứng dụng, theo tôi thấy những cái AI ứng dụng thực tế nhất là trong cái thống chính quyền ấy, ví dụ như là các cơ sở ban xây dựng đảng đồ hay gì, họ cần những cái con trợ lý ảo AI thực chất để góp phần họ phát triển nhanh về văn bản đồ, họ làm cái kế hoạch nó rất là nhanh hơn. Hoặc là AI thực tế sắp tới ứng dụng trong cảnh báo tín dụng rủi ro sớm trong ngành hệ thống ngân hàng, giống như là bên này cũng đang làm về cái mảng phần mềm tín dụng.
1: Và ở góc độ của người sáng lập và điều hành doanh nghiệp thì theo ông, thách thức lớn nhất của doanh nhân trẻ hiện nay là gì? Vốn, con người, thị trường hay là áp lực tăng trưởng ?
0: Theo tôi thấy không phải là vốn mà là con người và tư duy quản trị. Về vốn chúng ta có thể gọi được nếu mà chúng ta xây dựng một cái mô hình tốt, và thị trường luôn có. Nếu mà sản phẩm chúng ta phát triển đúng thì lúc nào cũng có thị trường. Cái quan trọng nhất là cái đội ngũ phải giỏi và các văn hóa doanh nghiệp mạnh thì rất là khó xây dựng. Ngoài ra, doanh nhân trẻ hiện nay chỉ áp lực tăng trưởng rất là lớn, dễ bị cuốn vào đốt tiền để lớn nhanh hơn mà quên đi cái nền tảng phát triển bền vững hơn. Về quản trị doanh nghiệp thì tôi thấy là tôi phải có một cái đội ngũ, xây dựng một đội ngũ giỏi và văn hóa doanh nghiệp mạnh.
1: Dạ, có một sự thật thì khi mà AI ra đời, công nghệ số ra đời thì Kim Anh nhận thấy là cái sự mà chạy theo KPI làm áp lực cho người làm việc nhiều hơn, đúng không ạ? Kiểu như là phải chạy theo KPI rồi cái chất lượng công việc nó có đặt ra yêu cầu không?
0: Thực chất thì một doanh nghiệp nào cũng có KPI, muốn có doanh số phải chạy KPI đồ này nọ. Nhưng mà thời công nghệ thì đòi hỏi là phải có cái đội ngũ trẻ, năng động, am hiểu về công nghệ, tất cả các nền tảng, sử dụng mọi nguồn lực để họ đạt được cái KPI đó. Theo tôi á, tôi thích cái lao động lúc nào cũng trẻ hơn, bởi vì thời buổi của công nghệ mà họ áp dụng công nghệ để họ sử dụng AI rồi các nền tảng khác, các trang mạng xã hội để họ đạt được những cái KPI về cho doanh nghiệp. Và qua đó thì dựa vào công nghệ thì ta có thể tinh giảm được lao động hơn, phát triển doanh nghiệp theo hướng công nghệ hơn. Thời đại của công nghệ mà, ứng dụng công nghệ để phát triển doanh số. Quy tắc của tôi là thuyền lên thì nước sẽ lên, thuyền xuống thì nước sẽ xuống. Thì công nghệ chạy được ra doanh số thì tăng trưởng công ty, thì phát triển đội ngũ thêm nữa. Còn doanh số không có thì buộc phải xuống. AI là nó chỉ là một cái công cụ để hỗ trợ thôi, còn cái chất lượng hay không là do cái con người quyết định, và đội ngũ cùng ngồi lại để phát triển, có một cái kế hoạch, một cái chiến lược dài hạn.
1: Nếu như mà gửi một cái thông điệp đến với cái thế hệ trẻ, doanh nhân trẻ tại Việt Nam muốn vươn ra thị trường toàn cầu thì ông sẽ chia sẻ điều gì ạ?
0: Tôi muốn nói ba điều. Thứ nhất là mình đừng có giới hạn mình ở thị trường Việt Nam, mà hãy nghĩ ngay từ đầu là sản phẩm của bạn phục vụ thị trường toàn cầu. Đầu tư vào năng lực lõi, không chạy theo phong trào, kiên trì với tầm nhìn dài hạn hơn. Đi nhanh thì dễ, đi xa mới khó. Và cái điều quan trọng là doanh nhân Việt hoàn toàn có thể cạnh tranh toàn cầu nếu chúng ta dám nghĩ lớn và làm thật. Theo tôi nhiều năm kinh nghiệm trong những công ty nước ngoài đấu giá thì tôi thấy phải nghĩ lớn, phải làm thật và quy trình phải rõ ràng, bài bản.
1: Kim Anh cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ cho chương trình.
2: Góc tiếp một phút cuối.
1: Quỹ tiền tệ quốc tế vừa cảnh báo các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra những sự cố đồng loạt trong hệ thống tài chính toàn cầu. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, các công cụ AI hiện nay có khả năng phát hiện và khai thác lỗ hổng an ninh mạng nhanh hơn nhiều so với trước đây, đặc biệt khi nhiều ngân hàng cùng sử dụng chung phần mềm hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Quỹ tiền tệ quốc tế nhấn mạnh rủi ro an ninh mạng không còn là vấn đề riêng lẻ của từng tổ chức mà có thể lan rộng, ảnh hưởng đến hệ thống thanh toán, hoạt động tài chính và niềm tin thị trường. Cảnh báo được đưa ra ngay sau khi tập đoàn Anthropic của Mỹ phát triển mô hình AI mới mang tên Claude Mythos. Theo ông Anthropic, mô hình này đã phát hiện hàng ngàn lỗ hổng nghiêm trọng trong các hệ điều hành và trình duyệt web lớn. Hiện Mythos mới được triển khai có kiểm soát cho khoảng 40 tổ chức, trong đó có Amazon, Microsoft và ngân hàng JP Morgan Chase. Quỹ tiền tệ quốc tế cho rằng các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển có thể đối mặt với rủi ro lớn hơn do hạn chế về nguồn lực, phòng thủ an ninh mạng. Tổ chức này kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp công tư và xây dựng các kịch bản ứng phó để bảo đảm khả năng chống chịu của hệ thống tài chính trước các cuộc tấn công mạng có hỗ trợ AI.

0: Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế số cũng xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Luật sư của bạn. Thân mến, chào quý thính giả đang đến với chương trình Luật sư của bạn do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH AM 610 kHz. Trong chương trình hôm nay, chuyên gia chương trình sẽ tư vấn những vấn đề liên quan đến luật dân sự, luật tố tụng, hướng dẫn thủ tục pháp lý, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất, các quy định của luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về quyền thừa kế, chia tài sản thừa kế, cùng những nội dung về lao động và hoạt động kinh doanh. Quý vị cần được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình, xin vui lòng liên hệ chương trình Luật sư của bạn qua số điện thoại 0903 60 30 25. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại, đó là 0903 60 3025 để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Và Minh Thư xin được giới thiệu, vị khách mời ngày hôm nay sẽ cùng trao đổi và tháo gỡ với quý vị, đó là luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời luật sư Nguyễn Thanh Đạm sẽ gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình ạ.
2: Vâng, xin chào Minh Thư, chào đến quý thính giả nghe đài.
1: Xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu đã tham gia tư vấn cùng chương trình. Và trước khi bắt đầu phần tư vấn cho quý vị thính giả, chúng ta cùng theo dõi một số thông tin đáng chú ý. Quy định mới về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Nghị định số 85 năm 2026 quy định về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực từ ngày 10 tháng 5 năm 2026. Bảo hiểm hưu trí bổ sung là hình thức tự nguyện giúp người lao động có thêm nguồn thu nhập bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo quy định, chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung do doanh nghiệp và đơn vị quản lý quỹ phối hợp triển khai. Doanh nghiệp quản lý quỹ là đơn vị được cấp phép thực hiện việc quản lý và đầu tư nguồn tiền đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động. Đáng chú ý, đối tượng tham gia là người lao động và người sử dụng lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, việc tham gia hoàn toàn mang tính tự nguyện, không phải điều kiện bắt buộc khi tuyển dụng hay ký hợp đồng lao động. Doanh nghiệp cũng không được phép gắn việc tham gia với việc thi đua khen thưởng hay phúc lợi để tránh gây áp lực cho người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do hai bên tự thỏa thuận, căn cứ vào điều kiện tài chính và nhu cầu của từng doanh nghiệp. Các nội dung như mức đóng, điều kiện hưởng, thời gian tham gia sẽ được ghi rõ trong văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Về quyền lợi, trường hợp có quy định về thời gian làm việc tối thiểu để được hưởng quyền lợi thì không quá 5 năm. Ngoài ra, quyền lợi vẫn được giải quyết trong các trường hợp đặc biệt như mắc bệnh hiểm nghèo, suy giảm khả năng lao động nặng, tử vong hoặc không còn làm việc tại Việt Nam. Khi đủ điều kiện, người lao động có thể lựa chọn nhận theo tháng hoặc một lần, trong đó khuyến khích nhận định kỳ để bảo đảm thu nhập ổn định khi về hưu. Đây được xem là bước cụ thể hóa định hướng phát triển lương hưu thứ

0: 2, bổ sung nguồn thu nhập bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội. Siết chặt quy định về an toàn điện. Từ ngày 25 tháng 5, Nghị định số 133 năm 2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực, trong đó quy định mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê vượt mức giá bán lẻ sinh hoạt do nhà nước quy định. Hiện nay, hành vi này vẫn đang xử lý theo Nghị định số 134 năm 2013, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 17 năm 2022 với mức phạt chỉ từ 7 đến 10 triệu đồng. Mức xử phạt này chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng một số chủ nhà trọ tự ý nâng giá điện vẫn diễn ra phổ biến. Ngoài hành vi thu tiền điện sai giá, Nghị định 133 còn quy định nhiều mức xử phạt khác. Cụ thể, hành vi kê khai sai số người sử dụng điện để hưởng định mức bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Tự ý lắp đặt hoặc can thiệp vào hệ thống điện bị phạt 5 đến 8 triệu đồng. Đối với sử dụng điện trong sinh hoạt và dịch vụ, mức phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng áp dụng cho các hành vi như sử dụng thiết bị điện không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không sửa chữa thay thế hệ thống điện không bảo đảm an toàn. Ngoài ra, tổ chức vi phạm quy định về hệ thống điện trong nhà ở, công trình hoặc không cung cấp thông tin hướng dẫn an toàn điện cho khách hàng khi ký hợp đồng mua bán điện sẽ bị phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Việc ban hành nghị định nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực, bảo đảm an toàn hệ thống điện, quyền lợi của người sử dụng điện. Quý vị vừa theo dõi một số thông tin được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, có mặt trong phòng thu cùng với Minh Thư lúc này là luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu. Và bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật cho kết nối với vị thính giả đầu tiên tham gia chương trình hôm nay. Dạ alo.
1: Alo.
0: Dạ alo, xin chào thính giả. Trước tiên thính giả có thể giới thiệu cho Minh Thư và luật sư Nguyễn Thanh Đạm được biết là thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu được không ạ?
1: Mình là Thanh Nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 9 cũ hồi xưa,
0: hiện
1: nay là phường Phước Long.
0: Dạ, cảm ơn anh Nghĩa đã kết nối cùng với chương trình và bây giờ anh Nghĩa có thể trình bày trường hợp mà anh Nghĩa đang cần được luật sư tư vấn ạ?
1: Vợ tôi bỏ đi này 8 năm rồi. Mà nó lấy tiền vàng bạc trong nhà đi sạch hết rồi mà lâu rồi không có liên lạc được.
0: Rồi
1: có có mấy năm gần đây thì có người nói báo là cặp ở với một cái người nào đó, do đó thì bây giờ mà tôi cũng tìm kiếm hoài mà tới bây giờ không gặp. Rồi cái đó phần thứ nhất. Phần thứ hai nữa là nó mượn tiền ở chòm xóm bà con dòng họ trong xóm á, trong làng á, nhiều quá là giờ tôi không biết cái đó là phải làm sao, nhờ luật sư tư vấn giùm ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin mời luật sư Nguyễn Thanh Đạm tư vấn cho trường hợp của anh Nghĩa ạ.
2: Vâng, xin chào anh Nghĩa. Anh Nghĩa hỏi thì có hai cái nội dung, đó là thứ nhất là vợ bỏ đi 8 năm và khi đi thì vợ anh có lấy một số tài sản, trong đó vàng, tiền và hiện nay thì gần như không liên lạc được. Và thứ hai thì cái khoản công nợ mà trước khi vợ anh bỏ đi thì có mượn tài sản một số người khác, thì bây giờ cái phương thức giải quyết như thế nào đúng không ạ?
1: Bà con ở chòm xóm thì tôi cũng kêu là đưa đơn ra phường để có gì công an phường can giải quyết, mà bà con trong xóm đó là bây giờ ở chòm xóm bà con dòng họ mà không lẽ là đâm đơn thưa, thành thử ra là cũng khó. Rồi tôi có hỏi thăm bên vợ thì hầu như là bên vợ có cái thái độ là giấu giếm đó. Có nghĩa là biết nhưng mà không có cho mình biết á. Bây giờ cái đó là mình phải làm sao ạ?
2: Vâng, thứ nhất thì nó liên quan đến có hai vấn đề, một là vấn đề hôn nhân, hai là vấn đề về tài sản giữa anh với vợ anh. Thì trong trường hợp vợ chồng anh trước đây sống với nhau mà có tài sản á, thì nếu mà cái khoản công nợ có phát sinh giữa vợ anh với lại những người xung quanh á, thì về trách nhiệm thì vợ anh phải trả. Còn cái việc mà cái người cho mượn tiền á, họ có khởi kiện đòi lại hay không thì đó là quyền của họ. Còn riêng trường hợp đối với anh với vợ anh, có còn liên lạc được với vợ anh nữa hay không ạ?
1: Không ạ, nay 8 năm rồi luật sư.
2: Như vậy thì cái vấn đề hôn nhân giữa anh với vợ anh thì anh quyết định như thế nào?
1: Thì bây giờ, bữa hôm đó thì có tư vấn vô tòa án bên quận 9 cũ hồi xưa á, đó là bây giờ cho trong vòng 2 năm, bây giờ là 8 năm rồi. Cái luật sư trong đó là nó nói là nếu mà quá 2 năm đó là khỏi cần phải làm đơn ly dị. Anh cứ có gia đình bình thường, anh không có phạm luật pháp hôn nhân gia đình. Tại vì cái người kia bỏ đi chứ không phải là do anh.
2: Không phải đâu
1: mà mình kiếm không được. Mình kiếm không ra, cho nên là mình bây giờ cũng biết làm sao.
2: Về vấn đề hôn nhân á, thì nếu mà anh xác định á, là ly hôn á, thì anh cần phải thực hiện thủ tục ly hôn. Trong trường hợp anh khởi kiện ra tòa án yêu cầu ly hôn thì tòa án đã thụ lý. Và sau khi mà xác minh được cái địa chỉ nơi cư trú của vợ anh thì tòa sẽ làm việc. Trong trường hợp mà không xác định được thì có thể là tòa đã xem xét giải quyết theo hướng vắng mặt. Và cường lưu với anh á, thì cái việc hôn nhân của anh chỉ chấm dứt khi và chỉ khi đã có các bản án pháp quyết

0: tòa án công nhận về việc ly hôn, hoặc là trong trường hợp mà có vấn chứng minh rằng là vợ anh đã mất, vợ anh đã mất, đã chết, hoặc là trong trường hợp mà nếu mà anh không liên hệ được thì anh cần phải làm thủ tục là tuyên bố mất tích hoặc là tuyên bố chết, và lúc đó anh được quyền yêu cầu tòa án công nhận cái việc ly hôn của anh. Vâng.
1: Nhưng mà vậy hỏi thêm về nữa sư, bây giờ nó đi nó lấy vàng thì nó đi nó tráo vàng giả lại, đó là mình có báo ủy ban nhân dân khu phố, có ông khu phố trưởng á, ông lên ông xác nhận là ông có làm chứng, ông ghi nhận á. Rồi bây giờ nếu mà mình phát hiện được nó ở với nó lấy cái số tài sản đó đi ở với người khác á, là mình có truy cứu được không luật sư?
0: Cái tài sản là tài sản chung giữa anh với vợ anh đúng không ạ?
1: Đúng rồi, sắm vàng, cái mấy cây vàng đó là chung á.
0: Rồi khi chị đi anh cho rằng là chị tráo cái vàng giả.
1: À dạ đúng rồi.
0: À thật ra thì để lấy cái gì để chứng minh đó là cái tài sản giữa anh với vợ anh tạo lập? Thì nếu mà chị cho rằng là cái vàng đó, cái tài sản giữa anh với vợ anh không có cái số tài sản đó thì sao? À, đây là chỉ là quan hệ dân sự.
1: Không, bây giờ luật sư có cái vay tiền của chính sách xã hội là mình nuôi bò đó. Thì lúc đó là có vay tiền bên chính sách xã hội nuôi bò thì ở khu phố người ta biết mà, mình làm ăn trích lũy á, thì cái đó thì tài sản chung của hai chồng làm chung đó đó.
0: À, cần lưu ý anh nè, tài sản trong thời kỳ hôn nhân nó có bao gồm là tài sản chung và tài sản riêng.
1: Dạ.
0: Ở đây chúng ta xác định tài sản chung. Giả sử như tài sản chung mà anh cho rằng là số tiền mà số vàng mà giờ anh đã mang đi á, với điều kiện anh phải chứng minh được nhé, thì anh được quyền yêu cầu là chia cái tài sản này. Đây là quan hệ dân sự. Thành ra thì anh thực hiện cái việc mà tố giác tội phạm thì ở góc độ pháp luật hình sự thì cơ quan điều tra người ta cũng xem xét, nó không có dấu hiệu thì nó cũng hướng dẫn anh khởi kiện theo cái việc dân sự. Giả sử như vợ anh mang đi thì anh phải có cái chứng cứ để chứng minh là vợ anh mang đi hay là vàng nó còn ở nhà. Thành ra thì khi mình yêu cầu chia cái tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân này nè, thì anh có phải có nghĩa vụ là anh chứng minh tài sản đó là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, và việc vợ anh mang đi anh phải có chứng cứ để chứng minh rằng vợ anh mang đi thì anh mới có cái quyền yêu cầu chia tài sản đó. Đối với khoản công nợ mà giờ anh mà cho rằng là trước đây khoản vay để nuôi bò này, thì về nguyên tắc thì trách nhiệm cả vợ và chồng. Hiện nay thì khoản công nợ mà anh vay ngân hàng để mà thực hiện cái việc nuôi bò đã được tắc toán chưa?
1: Không, cái đó rã hết rồi, nghĩa vụ đó hoàn thành rồi. Cái rồi. Đó là cái tiền phòng đó là để trích lũy á.
0: À rồi. Trích lũy á. Còn lại cái khoản công nợ vay mượn của những người khác.
1: Người khác thì mình không biết, cái đó là tôi không biết, cái đó là vợ tôi nó vay mình không biết.
0: À, như vậy thì nếu mà họ ai nếu mà giờ anh vay người nào đó thì họ có nghĩa vụ họ chứng minh để mà lấy được cái số tiền cái khoản vay này nè, thì họ được quyền yêu cầu cái, nếu mà yêu cầu vợ anh không trả thì họ được yêu cầu khởi kiện vụ việc ra tòa án để giải quyết.
2: Dạ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Nghĩa đã kết nối với chương trình ạ, và hy vọng rằng với phần tư vấn của luật sư Nguyễn Thanh Đạm sẽ giúp anh phần nào tháo gỡ được những cái vướng mắc mà mình đang gặp phải. Và bây giờ xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối với thính giả thứ hai ạ. Dạ alo.
3: Dạ nghe.
2: Dạ xin chào thính giả ạ. Trước tiên mời thính giả giới thiệu tên và cho Minh Thư cũng như là luật sư Nguyễn Thanh Đạm biết là thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu ạ?
3: Xin chào chương trình. Mình tên là Lê Nhật Tảo. Xin chào luật sư cũng xin chào anh chị em. Mình kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh ạ.
2: Dạ vâng ạ. Dạ xin chào chị Thảo. Rồi bây giờ chị Thảo có thể chia sẻ những cái vướng mắc mà chị Thảo đang gặp phải và cần được luật sư tư vấn ạ.
3: Nhờ chương trình và luật sư tư vấn giúp. Ở bên mình nó có một cái công việc như thế này. Tức là vào tháng 3 năm 2025 thì mình có ký hợp đồng thuê căn hộ, thuê căn shop house vào tháng 3 năm 2025. Thì trong cái hợp đồng đó thì cái căn shop house nó chưa có hoàn thiện, cho nên trong cái hợp đồng thì mình có để cái nội dung là giao nhà sau khi ký hợp đồng để cho chủ nhà họ sẽ hoàn thiện nhà. Còn ở bên mình thì sẽ cho kỹ thuật vô để mà thiết kế và làm những cái công đoạn để mà hai bên rút ngắn thời gian. Trong cái hợp đồng đó thì có nội dung là vào tháng 8, tức là đầu tháng 8, 1 tháng 8 năm 2025, họ sẽ giao nhà cho ở bên mình. Nhưng đến tháng 8 năm 2025 thì họ không giao nhà, và đến tháng 9, tức là 1 tháng 9 năm 2025 thì lúc đó chủ nhà mới hẹn mình ra để mà gặp trao đổi trong vấn đề tăng tiền nhà. Và bên thuê phải đóng thuế thì họ mới bắt đầu giao nhà cho bên mình. Nhưng mà lúc tháng 9 năm 2025 thì nhà vẫn chưa hoàn thiện xong. Hai bên không có thỏa thuận với nhau được. Cho nên là sau đó trong vòng khoảng một tháng thì ở bên chủ nhà đó, họ có gửi một cái thông báo cho ở bên mình, bảo là bên mình vi phạm hợp đồng vì lý do là đưa thiết bị vào ở trong cơ sở đó trước khi mà họ giao nhà. Thì ở bên mình có gửi một thông báo qua để ở bên chủ nhà họ xác nhận rằng cái thư thông báo đó có phải của họ không, vì họ đã gửi qua một bên khác chuyển lại cho mình. Thì ở bên chủ nhà họ cũng không có gửi phản hồi là xác nhận cho mình cái thông báo đó. Nhưng mà họ có nhắn một tin nhắn ở trong cái SMS, thì họ bảo là ở bên thuê phải chuẩn bị hết tất cả những cái cơ sở vật chất mà mình trang bị ở tại nơi đó. Nếu như trường hợp mà trong vòng 10 ngày không chuyển đi thì họ sẽ giải quyết theo cách của họ, và mình không có được quyền yêu cầu bất cứ thứ gì. Thì bên mình bắt đầu làm một cái văn bản để gửi đi và yêu cầu bên chủ nhà dừng lại. Vì trước đó mình cũng báo là cái việc này mình đã gửi hồ sơ ra tòa là chờ tòa giải quyết. Thì đến 22 tháng 4 vừa rồi thì tòa có mời hai bên lên để mà hòa giải. Cuối cùng thì ở bên chủ nhà họ không lên. Nhưng cái tình trạng là tất cả cơ sở mà mình đã đầu tư ở tại cái điểm đó là nó tổng cái giá trị nó lên khoảng 1.3 tỷ. Cho nên là mình muốn hỏi luật sư giúp đỡ cho trong cái việc này đó, về cái vấn đề sai phạm hợp đồng thì ở bên đó họ phải bồi thường như thế nào, trong khi cái hợp đồng có điều khoản là bồi thường 2 tháng tiền cọc. Mình đã cọc 103 triệu thì bồi thường 2 tháng tiền cọc, và nó liên đới tới cái việc là hai bên xúc tiến đầu tư cùng một lúc để tất cả những cơ sở vật chất của mình hiện tại bây giờ họ tẩu tán luôn, thì liệu rằng cái việc này có phải là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản hay không?
0: Cái căn nhà hiện giờ chị
3: dân sự hay là hình sự?
0: Hiện nay cái căn nhà là hiện là chị đang chiếm giữ đúng không ạ? Đang sử dụng đúng không ạ?
3: Dạ không. Chủ nhà không giao nhà luôn và họ đã cho bên khác thuê và sử dụng những cái cơ sở. Một phần cơ sở nào đó mình đã đầu tư tại nơi đó. Và họ đã chiếm đoạt luôn tất cả những cái cơ sở vật chất mà mình đã đầu tư ở tại nơi đó, họ di dời.
0: Vâng, mình hiểu.
3: Và họ được đem đi đâu mình cũng không.
0: Như
3: không,
0: vậy
3: không
0: thì mình xác định rõ là có tranh chấp hợp đồng thuê sắp hào.
3: Dạ.
0: Và khi mà cái vấn đề tranh chấp xảy ra thì các bên căn cứ vào các điều khoản thỏa thuận cho hợp đồng. Thì chị coi lại cái hợp đồng giữa chị với lại cái bên cho thuê á, thì điều khoản phạt nó được quy định như thế nào? Dưới góc độ và chứng minh cái lỗi chị phải chứng minh cái lỗi này nó thuộc về bên cho thuê. Và trong cái đơn, trong cái yêu cầu khởi kiện chị ở tòa án á, thì chị để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của chính mình á, thì chị cần phải là đề nghị rằng là buộc chủ nhà, chị chứng minh lỗi nó thuộc về bên chủ nhà, buộc chủ nhà phải hoàn trả cọc và phạt cái tiền cọc. Thứ hai là buộc chủ nhà phải hoàn trả các chi phí chị đã đầu tư một cách hợp pháp, với điều kiện chị phải chứng minh là những khoản đầu tư đó có chứng từ hợp pháp. Và các khoản chi phí khác mà chị đã đầu tư, cái thiệt hại vô hình, hữu hình mà chị đã bị thiệt hại bởi chính cái hành vi chấm dứt, đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà này, thì chị được quyền yêu cầu tòa án sẽ buộc bên cho thuê nhà bồi thường, hoàn trả cọc và bồi thường những khoản tương tự như vậy.
3: Và khi mà hai bên không trao đổi với nhau được thì họ bảo với ở bên mình là do bên mình vi phạm hợp đồng, và đến ngày hôm nay họ vẫn không hoàn trả cọc và không giao tiếp với ở bên mình, bên thuê cho đến bây giờ. Thì bên họ đã tẩu tán đi hết tất cả mọi vấn đề tài sản, thì xin hỏi luật sư là đây có phải là dấu hiệu của lừa đảo và chiếm đoạt tài sản không?
0: Thưa chị, đây thì đây là có quan hệ dân sự thôi, quan hệ thuê và cho thuê cái tài sản thôi. Thì ở góc độ tôi thì tôi cho rằng nó không có gì hình sự ở đây, bởi vì nhà của người ta mà chị đầu tư cái tài sản trong căn nhà đó, thì họ cho rằng là chị vi phạm hợp đồng, và ngược lại chị cho rằng họ vi phạm hợp đồng. Cho nên vấn đề còn lại là các bên phải chứng minh rằng là

0: ai có lỗi trong trường hợp này.
1: Dạ.
0: Và căn cứ theo cái lỗi và căn cứ theo sự thỏa thuận trong hợp đồng thì tòa án sẽ đưa ra cái phán quyết. Cho nên nếu mà để đảm bảo được quyền và lợi hợp pháp của chị thì chị phải có nghĩa vụ chị chứng minh lỗi nó thuộc về bên đó. Tôi lấy ví dụ như chị nói cho rằng là họ yêu cầu tăng tiền thuê tiền nhà là cái điều yêu cầu bất hợp lý rồi đó.
1: Yeah.
0: Đó là cái lỗi của họ đó. Thứ hai là ngay cả cái thời hạn thuê, thời hạn mà giao nhà thì họ cũng vi phạm cái thời hạn giao nhà so với lại cái thỏa thuận cho hợp đồng. Đó, thì đó là những cái lỗi của họ và chị nghĩa vụ chị phải cung cấp các chứng cứ này. Và ngoài ra những cái chi phí chị đã đầu tư trong cái shop house này nè thì chị phải có cái chứng từ để chứng minh rằng mình đã chi phí mình đầu tư vào đó. Thì trên cơ sở đó tòa nó sẽ xem xét và sẽ nếu mà đầy đủ cái chứng cứ thì tòa sẽ tuyên một mức án mà nó dựa vào chứng cứ đó nó hợp tình hợp lý và tôi nghĩ rằng công lý nó sẽ thực thi nếu mà quyền lợi hợp pháp của chị bị xâm hại.
2: Xin được cảm ơn chị Thảo đã kết nối với chương trình và cũng xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Đạm đã tư vấn cho trường hợp của chị Thảo. Minh Thư xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối với vị thính giả tiếp theo. Dạ alo, xin
3: alo,
2: chào ạ.
3: Xin chào luật sư ạ.
2: Dạ, xin chào thính giả. Thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu ạ?
3: Nguyễn Thị Điểm ở thành phố Đà Nẵng. Muốn hỏi giúp cho con gái cái cách là làm di chúc nhà cửa cho con thì làm cách chăng?
0: Dạ, lập di chúc để định đoạt cái tài sản của mình cho một ai đó sau khi mà qua đời đúng không ạ? Dạ.
3: Bây giờ con gái thì mới 50 tuổi mà con trai thì cũng mới có 18 thôi nhưng mà nó cũng muốn làm di chúc đi. Nhưng mà mẹ con thì tôi không biết làm cách cho rằng thì xin luật sư bay cho cái. Nói thật ra là tôi chỉ hơn 80 rồi, mà con mới 50 nhưng không được học hành thì cứ lùi đâu đi làm ăn nữa rồi. Tôi xin luật sư tư vấn.
0: Dạ, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình nè, trong cái việc lập di chúc nè, thì theo tôi là cô nên đến một cái tổ chức hành nghề công chứng và...
3: Đến công chứng đúng không ạ?
0: Dạ, tại Đà Nẵng thì mình đến bất kỳ một cái tổ chức hành nghề công chứng nào đó và mình sẽ xuất trình chứng từ những cái giấy tờ hợp pháp tài sản của mình. Ví dụ như mình có một căn nhà thì mình phải xuất trình cái chủ quyền nhà để mình thể hiện chứng minh mình là chủ sở hữu của tài sản này nè. Mình được quyền, mình mong muốn định đoạt cái tài sản này cho người con nào, cho ai đó hay là cho hai người con, ba người con thì mình sẽ nói cái nguyện vọng của mình ra. Và trên cơ sở đó thì công chứng viên nó sẽ hướng dẫn rất chi tiết cụ thể và mình sẽ thực hiện cái thủ tục lập di chúc và mình điểm chỉ trên cái di chúc đó. Thì cần lưu ý với cô Hiền là sau khi mình lập di chúc thì mình có thể sửa đổi lại di chúc và di chúc sau bao giờ nó cũng có hiệu lực hơn là di chúc trước. Có nghĩa là di chúc sau nó thay thế di chúc trước và di chúc nó chỉ phát sinh hiệu lực khi và chỉ khi người để lại di chúc chết. Cái hình thức lập di chúc mình có thể là di chúc mình tự lập có người làm chứng không qua thủ tục công chứng, nhưng mà để đảm bảo được cái di chúc sau này nó phát sinh hiệu lực theo ý chí của mình á, tốt nhất là cô đến một cái tổ chức hành nghề công chứng ở tại thành phố Đà Nẵng á, bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào, và cô Hiền lập di chúc thì trong trường hợp này công chứng viên là cái người làm chứng công chứng trong cái di chúc đó, và di chúc này sau khi mà công chứng viên người ta ký trên đó thì nó đảm bảo được tính hợp pháp và để nó cũng đảm bảo được cái sự định đoạt tài sản của mình sau khi mình mất đi.
3: Dạ, không phải hai người dân hay là người xóm làng làm chứng ở đâu ạ?
0: Cái làm chứng đó trong trường hợp là mình lập di chúc không qua thủ tục công chứng. Còn nếu mình đến tổ chức hành công chứng thì không cần làm cái thủ tục khám sức khỏe để thể hiện là trong cái giấy chứng từ của mình để đảm bảo được mình còn minh mẫn để mình đoạt cái tài sản khi mình lập di chúc.
3: Đó là phải có cái giấy khám sức khỏe của bệnh viện để biết được là người lập di chúc đó là đang còn minh mẫn nữa ạ.
0: Dạ, dạ, đúng.
3: Thì cho tôi hỏi thêm thế nữa là có một việc cho con thì gì? Tức là giả sử như mà sau này nó đối xử không tốt thì có lấy lại được cái đất nhà cửa chứ lại được không ạ? Để làm mà đang ạ.
0: Dạ, cái di chúc này cô có thể thay đổi được. Di chúc sau thay thế di chúc trước. Nếu mà cô cho rằng là cái việc mà lập di chúc trước đó nó không còn cần thiết nữa thì cô có thể hủy bỏ di chúc.
3: Di chúc có hiệu lực mấy năm ạ?
0: Di chúc thì nó có hiệu lực xuyên suốt. Tuy nhiên thì đối với lại những cái động sản bất động sản á, thì pháp luật nó quy định theo từng loại nó có cái thời hạn của thực hiện việc kê khai di sản thừa kế.
2: Hy vọng rằng với phần tư vấn vừa rồi cũng đã đủ giúp cô hiểu được cái cách thức để mình lập di chúc, còn cụ thể hơn thì chúng ta có thể tùy vào trường hợp của mình cô Hiền ha. Quý vị muốn tham gia chương trình để được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình thì hãy đăng ký

0: chúng tôi qua số điện thoại 0903 603025. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại, đó là 0903 603025, để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thưa quý vị, sau một năm triển khai Nghị quyết số 66 ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đã định hình lại công tác xây dựng, thực thi pháp luật. Nghị quyết số 66 được xem là một trong những trụ cột, thể chế, nền tảng, tạo động lực giúp đất nước bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Xoay quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thành Đạm, Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Thưa luật sư, ông có thể cho biết những điểm đáng chú ý của Nghị quyết số 66 sau một năm triển khai và những thay đổi trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật ạ?
1: Những điểm đáng chú ý của Nghị quyết 66 Bộ Chính trị thì đó là đã khắc phục được những cái hạn chế, những cái bất cập tồn tại trong cái công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong thời gian qua. Thì đồng thời, Nghị quyết cũng tạo được cái hành lang pháp lý vững chắc để huy động mọi cái nguồn lực thúc đẩy việc đổi mới sáng tạo, bảo đảm cái quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là trong bối cảnh là chúng ta tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Việc ra đời nghị quyết thì nó cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp nối để thực hiện một trong ba cái đột phá chiến lược mà trong các văn kiện đại hội đảng lần thứ 8 đã đề ra, trong đó đột phá chiến lược về mặt thể chế được xếp ở vị trí hàng đầu. Và thời gian qua thì chúng ta đã nhận diện những điểm hạn chế, những cái bất cập của quá trình xây dựng pháp luật và được coi là những điểm nghẽn về mặt thể chế. Và Nghị quyết 66 có rất nhiều cái nội dung đổi mới cho cả cái khâu xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Vì vậy thì theo tôi, Nghị quyết 66 nó có một ý nghĩa rất quan trọng trong cái công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật và nó đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước.
0: Nghị quyết 66 xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước. Điều này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay thưa ông?
1: Có thể khẳng định là Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị đã xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá trong cái hoàn thiện thể chế của phát triển đất nước. Nghị quyết đã đánh dấu một cái bước đột phá chiến lược trong việc đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật và nó tạo cơ sở cho việc cải cách thể chế sâu sắc, góp phần hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo cái hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Việc triển khai nghị quyết cũng đã tác động toàn diện đến và mạnh mẽ đến các công tác hoàn thiện thể chế pháp luật cả cái hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương và được các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị, đông đảo các tầng lớp nhân dân, đội ngũ luật sư, luật gia, cộng đồng doanh nghiệp đồng tình đón nhận và hưởng ứng. Và đáng chú ý là chỉ riêng trong năm 2025, chính phủ, quốc hội, chính phủ và các bộ ngành đã chủ động linh hoạt đổi mới phương pháp hoạt động sáng tạo trong triển khai chức năng, nhiệm vụ và thích ứng với tình hình thực tiễn để hoàn thành một khối lượng công việc lập pháp lớn và khối lượng đồ sộ của nhiệm kỳ. Đáng chú ý đó là chính phủ đã trình quốc hội thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của hiến pháp năm 2013, 99 luật, nghị quyết, quy phạm pháp luật. Và đây thực sự là một số lượng kỷ lục của các dự án dự thảo nghị quyết. Và chính phủ đã ban hành 377 nghị định, nghị quyết, quy phạm pháp luật. Và các bộ ngành đã soạn thảo, trình ban hành hoặc ban hành thẩm quyền 1.404 văn bản. Đây là kỷ lục nhiều nhất ra qua các nhiệm kỳ. Và trong đó các địa phương cũng đã ban hành hơn 13.000 các văn bản quy phạm pháp luật.
0: Để pháp luật được thực thi nghiêm minh, vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp cần được phát huy ra sao, thưa luật sư?
1: Để pháp luật được thực thi một cách nghiêm minh thì vai trò giám sát theo pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thì cần phải phát huy trên cơ sở các nguyên tắc hoạt động giám sát. Thứ nhất là phải đảm bảo được cái phát huy dân chủ, sự tham gia của nhân dân, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở, rồi phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp, và gần lưu ý là không chồng chéo quá trình hoạt động và không làm trở ngại các hoạt động của chính quyền, tổ chức cá nhân ở cơ sở giám sát. Phải đảm bảo có sự tham gia của nhân dân, xuất phát từ cái yêu cầu, cái nguyện vọng của nhân dân. Trước khi giám sát phải tập hợp được cái ý kiến, kiến nghị, khiếu nại tố cáo nhân dân về lĩnh vực giám sát, tập hợp ý kiến của các thành viên trong mặt trận, của các cá nhân tiêu biểu có ảnh hưởng trong cộng đồng và những người có uy tín. Thứ hai là cần phải đảm bảo được cái tính dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, và xây dựng dân chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản trong cái tổ chức và hoạt động các thiết chế trong hệ thống chính trị của nước ta. Trong đó, Mặt trận Tổ Việt Nam, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp là một trong những vấn đề then chốt để giám sát cái việc thực thi này. Và tuân thủ các nguyên tắc này thì cái vai trò giám sát thi hành pháp luật của Mặt trận Tổ Việt Nam, tổ chức xã hội nghề nghiệp sẽ được phát huy một cách tốt nhất.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, kết quả thực hiện nghị quyết số 66 cho thấy nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền ra nhiều quyết sách chiến lược, xóa bỏ tư duy, không quản được thì cấm, tháo gỡ những điểm nghẽn do quy định pháp luật, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, mở đường cho kiến tạo phát triển. Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình luật sư của bạn đã hết. Minh Thư xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Số điện thoại để quý vị đăng ký tư vấn trong chương trình luật sư của bạn đó là 0903 603025, để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Những người thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
2: Người bi quan để cơ hội chìm vào khó khăn, người lạc quan biến khó khăn thành cơ hội.

0: Bây giờ là 10 giờ.
1: Mời quý vị nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Công an chính thức vận hành nền tảng quản lý lưu trú duy nhất từ ngày 21 tháng 5 tới. Điểm nổi bật của hệ thống mới là tích hợp đồng thời hai chức năng thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài trên nền tảng duy nhất tại địa chỉ tblkbtt.bocongan.gov.vn. Hệ thống hỗ trợ truy cập qua trình duyệt trên máy tính, điện thoại di động và thông qua ứng dụng dành cho hệ điều hành Android, iOS. Việc sử dụng chung một nền tảng giúp các cơ sở lưu trú giảm thao tác, tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót và bảo đảm dữ liệu được quản lý tập trung, đồng bộ. Tại hội thảo phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt Nam kiến tạo nguồn lực cho kỷ nguyên mới, ông Nguyễn Nho Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh Sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, giai đoạn 2025-2035, chăm sóc sức khỏe học đường, dinh dưỡng và giáo dục thể chất sẽ là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Bộ Y tế cùng các bộ ngành và địa phương trình Thủ tướng phê duyệt chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 và đề án đổi mới giáo dục thể chất, thể thao trường học. Một trong những nội dung đáng chú ý là ngành giáo dục sẽ tăng cường kiểm soát chất lượng bữa ăn bán trú, an toàn thực phẩm, đánh giá dinh dưỡng học sinh và triển khai sổ sức khỏe điện tử trong trường học. Bộ Xây dựng vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án ứng dụng Internet vạn vật IoT trong lĩnh vực giao thông thông minh, đặt mục tiêu từng bước hình thành hệ thống quản lý giao thông hiện đại đồng bộ, kết nối dữ liệu giữa trung ương và địa phương. Trong giai đoạn 2026-2028, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thiện thể chế và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về ứng dụng IoT trong giao thông thông minh. Đến giai đoạn 2029-2035, việc ứng dụng IoT trong giao thông thông minh sẽ tiếp tục được mở rộng trên phạm vi cả nước. Và theo kế hoạch, tối thiểu 5 thành phố và 10 tỉnh sẽ triển khai vận hành trung tâm điều hành thông minh tích hợp dữ liệu IoT giao thông. Cục Thuế vừa ra mắt ấn phẩm sách trắng thuế Việt Nam 2026 phiên bản lần thứ nhất, tài liệu tổng hợp toàn diện về chính sách và quản lý thuế của Việt Nam. Sách trắng thuế Việt Nam 2026 cung cấp bức tranh tổng quan về hệ thống chính sách thuế và công tác quản lý thuế của Việt Nam, phản ánh những kết quả đạt được, các thách thức đặt ra cũng như định hướng cải cách trong thời gian tới. Điểm nổi bật của ấn phẩm là phản ánh quá trình chuyển đổi mạnh mẽ của ngành thuế từ phương thức quản lý truyền thống sang quản trị dữ liệu dựa trên phân tích rủi ro. Ấn phẩm cũng nêu rõ định hướng phát triển ngành thuế giai đoạn 2026-2030 với 4 trọng tâm gồm hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ và nâng cao chất lượng quản trị thuế. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa dự án xây dựng nút giao Linh Xuân vào danh mục ưu tiên đầu tư, sớm bố trí nguồn vốn nhằm giải quyết tình trạng kẹt xe khu vực phía đông thành phố. Đây là kết luận của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh trong buổi làm việc với phường Linh Xuân về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2026 và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương. Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Linh Xuân cũng nêu hàng loạt khó khăn vướng mắc và kiến nghị lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng các sở ngành quan tâm.

tháo gỡ trong thời gian tới. Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Linh Xuân Phạm Đức Sơn, khối lượng công việc ngày càng lớn sau sắp xếp đơn vị hành chính, nên phường Linh Xuân cần được tăng thêm biên chế để đáp ứng yêu cầu quản lý phục vụ người dân. Ngoài ra, phường Linh Xuân đang gặp vướng mắc trong công tác giải tỏa bồi thường tái định cư tại dự án Đại học

0: Vợ Tổng thống Donald Trump đã cất cánh từ căn cứ không quân Andrew để đi Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5. Ông Trump dự kiến sẽ cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi về các vấn đề thương mại, xung đột ở Iran và Đài Loan. Phát biểu với báo giới khi rời Nhà Trắng chiều ngày hôm qua theo giờ địa phương, ông Trump cho biết ông dự định sẽ có một cuộc trao đổi dài về cuộc chiến ở Iran với ông Tập Cận Bình. Theo hãng tin Reuters, Điện Kremlin nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Nga Putin rằng cuộc xung đột ở Ukraine gần như đã đi đến hồi kết. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói một số công việc ba bên với Ukraine và Mỹ đã được thực hiện nhằm chấm dứt xung đột. Nga quan ngân các nỗ lực trung gian tiếp theo từ Mỹ và ông Putin sẵn sàng trực tiếp gặp Tổng thống Ukraine Zelensky khi tiến trình hòa bình hoàn tất. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump phát biểu ngay trước khi khởi hành đi Trung Quốc rằng chiến sự Nga-Ukraine đang rất gần với kết thúc và một thỏa thuận giữa hai nước đang đến gần. Tuy nhiên, ông Zelensky bày tỏ hoài nghi và cáo buộc Nga không có ý định kết thúc xung đột. Quý vị vừa đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: VOH kết nối.
2: Mến chào quý vị đang đến với chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Hồ Chí Minh đang được quan tâm trong những ngày gần đây. Và sau đây là nội dung chính của chương trình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới. Đánh thức sức mạnh tri thức khi văn hóa đọc trở thành nội lực mềm của đô thị sáng tạo. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên HTV xung quanh những nội dung trên. Thưa quý vị, tại Hội nghị Toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quan trọng này. Nghị quyết số 80 tập trung vào những điểm mới, những nội dung cốt lõi, đột phá nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo.
3: Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, là nền tảng văn hóa hướng tới con người, là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, sự kết tinh trí tuệ Việt Nam và là động lực dẫn dắt phát triển của dân tộc, của độc lập, tự chủ và tự cường. Trong lịch sử dân tộc thì sức mạnh Việt Nam không chỉ được tạo lên bởi tài nguyên hay quy mô, mà trước hết là bởi bản lĩnh khí phách, ý chí và hệ giá trị được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Người ta hay nói đến truyền thống, đến lịch sử, đến văn hóa, đấy là cái niềm tự hào của chúng ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Lời dạy ấy đến hôm nay càng cho thấy rõ văn hóa không chỉ là đồng hành với phát triển, mà văn hóa phải đứng ở vị trí dẫn đường, là nền tảng định hình chất lượng con người và chất lượng quốc gia. Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh thì văn hóa quyết định cái khả năng đi xa. Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất thì văn hóa tạo ra bản lĩnh, kỷ luật, niềm tin và sức mạnh tinh thần để đất nước vượt qua những thử thách và để vươn lên. Thách thức lớn nhất đối với văn hóa hôm nay không chỉ là thiếu nguồn lực mà là nguy cơ xói mòn hệ giá trị, lệch chuẩn về hành vi, thực dụng hóa, bạo lực ngôn từ, tin giả, tin thất thiệt và sự tấn công của những yếu tố độc hại trong không gian mạng. Nếu không kịp thời chấn hưng về văn hóa, chúng ta có thể tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn nhưng sẽ thiếu điểm tựa dài hạn. Con người có thể giàu lên nhưng nghèo đi về chuẩn mực, về lòng tự trọng, về trách nhiệm công dân và về khát vọng cống hiến. Trên tinh thần đó thì tôi đề nghị cần tập trung cũng triển khai đồng bộ 5 cái nhiệm vụ trọng tâm đối với Nghị quyết 80 này. Trước hết là phải xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam của thời kỳ mới. Một đất nước muốn đi xa phải có la bàn về giá trị. Giá trị ấy phải được kết tinh, được truyền thống và khát vọng hiện đại, đủ mạnh để dẫn dắt hành vi xã hội, đủ rõ để phân biệt đúng sai, tốt xấu, thật giả và đủ bền để chống lại sự lệch chuẩn, lai căng và sự thao túng trong cái môi trường số. Trong đó, cần nhấn mạnh đến những yếu tố phẩm chất cốt lõi là yêu nước, thuần phong mỹ tục, kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, nhân ái, sáng tạo, khát vọng vươn lên. Và quan trọng hơn là giá trị không thể chỉ là viết trong văn bản mà phải được cụ thể hóa thành chương trình giáo dục, thành chuẩn mực công vụ, thành tiêu chí đánh giá văn minh của cộng đồng và thành thước đo của chất lượng phát triển.

0: Thứ hai, phải coi xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là nhiệm vụ mang tính nền tảng. Môi trường văn hóa phải thực sự là tổng hòa của những chuẩn mực ứng xử, thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự thật, tôn trọng nhân phẩm con người, tôn trọng lao động và sự cống hiến. Đặc biệt trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên số, môi trường văn hóa mở rộng sang không gian mạng, nơi thông tin lan truyền nhanh, cảm xúc bị kích động dễ dàng và độc hại có thể đầu độc, tạo cái mơ hồ trong nhận thức nếu thiếu sức đề kháng. Vì vậy, cần phải nâng cao năng lực miễn dịch xã hội trước tin giả, thông tin xấu độc và xây dựng văn hóa tranh luận văn minh, văn hóa ứng xử có trách nhiệm, kiên quyết bài trừ bạo lực ngôn từ, xúc phạm nhân phẩm, gieo rắc thù hằn và chia rẽ và xu đồi. Thứ ba, phải đặt trọng tâm vào giáo dục và phát triển con người, coi đây là trục xuyên suốt của chấn hưng văn hóa. Nhà trường không chỉ dạy chữ mà phải dạy làm người, dạy trách nhiệm công dân, dạy kỷ luật và năng lực sống. Gia đình không chỉ là nơi nuôi dạy vật chất, nuôi dưỡng vật chất mà là nơi hình thành nhân cách, nền nếp và lòng tự trọng. Cộng đồng không chỉ tạo ra không gian sinh hoạt mà phải tạo ra môi trường tôn vinh điều tốt, khuyến khích lao động, khuyến khích học tập, khuyến khích cống hiến. Chấn hưng văn hóa phải bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, tôn trọng pháp luật, tôn trọng người khác, trung thực, tử tế, trách nhiệm, tinh thần phụng sự cộng đồng, mình vì mọi người. Mọi người đều phải có trách nhiệm với xã hội. Thứ tư là phải phát triển công nghiệp văn hóa, để văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là sức mạnh mềm của quốc gia. Một nền văn hóa mạnh không chỉ được đo bằng chiều sâu của truyền thống, mà còn bởi năng lực sáng tạo và năng lực sản xuất những sản phẩm văn hóa chất lượng cao, có sức lan tỏa và có thị trường. Phải thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển theo hướng hiện đại chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để tạo động lực bứt phá cho phát triển văn hóa. Đồng thời, phải bảo vệ bản quyền, phải xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao. Nếu làm được điều đó, văn hóa không chỉ là giữ gìn bản sắc mà còn tạo ra giá trị mới, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng và hình ảnh của quốc gia. Thứ năm là xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị và coi đây là cái gốc của niềm tin xã hội. Văn hóa trong đảng, trong bộ máy công quyền phải là văn hóa gương mẫu, nói đi đôi với làm, trọng danh dự, trọng kỷ luật và tận tụy phục vụ nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên phải là một hạt nhân lan tỏa văn hóa liêm chính, chuẩn mực trong ứng xử, nghiêm túc trong thực thi nhiệm vụ, không né tránh, không đùn đẩy, không vô cảm. Không thể xây dựng văn hóa xã hội trong khi văn hóa công vụ còn hình thức, quan liêu, thiếu trách nhiệm. Càng không thể nói về kỷ cương xã hội khi kỷ luật thực thi ở một số nơi còn lòng lẻo, hình thức. Niềm tin của nhân dân phải được tạo ra trước hết từ thái độ phục vụ, từ kỷ luật hành động và từ sự nêu gương của đội ngũ cán bộ. Vì vậy, tôi đề nghị mỗi cấp ủy tổ chức đảng phải xác định rõ cái thực trạng văn hóa của mình để tập trung giải quyết, tránh làm giàn trải, tránh hình thức, tránh làm cho có, làm cho xong. Đặc biệt, phải coi nêu gương là phương thức lãnh đạo có sức thuyết phục cao nhất trong xây dựng văn hóa. Nêu gương không phải nói cho hay, mà phải làm cho đúng. Nêu gương không phải là vận động chung chung, mà là phải kỷ luật bản thân, kỷ luật tổ chức và kỷ luật thực thi. Ở đâu cán bộ gương mẫu, ở đó kỷ cương mạnh. Ở đâu kỷ cương mạnh, ở đó niềm tin xã hội được củng cố. Khi đó, mọi nhiệm vụ phát triển đều có nền tảng để bứt phá và vươn lên.
1: Quý thính giả vừa nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới.

0: giả đang nghe chương trình VOH Kết Nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tri thức thay đổi cuộc đời, đó không còn là một khẩu hiệu mang tính khuyến khích mà đang dần trở thành một nhận thức xã hội rõ ràng trong bối cảnh chuyển động nhanh của thời đại số. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi hội tụ năng lượng sáng tạo và nhịp sống hiện đại, văn hóa đọc đang được tái định vị như một nền tảng cốt lõi để phát triển con người và xã hội một cách bền vững. Không gian đường sách, một điểm hẹn văn hóa quen thuộc, đã ngày càng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Những trang sách không còn nằm yên trên kệ, mà đang chuyển động qua các hoạt động trải nghiệm giao lưu sáng tạo. Sách không chỉ để đọc, mà còn để chạm, để cảm, để đối thoại. Chính sự thay đổi này đã mở ra một cách tiếp cận mới, biến việc đọc từ thói quen cá nhân thành một trải nghiệm cộng đồng giàu cảm xúc. Từ mạch nguồn văn chương và chiều sâu lịch sử, một dòng chảy mới của công nghiệp văn hóa đang hình thành. Những tác phẩm kinh điển, những câu chuyện lịch sử không còn dừng lại ở chữ viết mà được chuyển thể thành phim ảnh, sân khấu, sản phẩm đa phương tiện. Đây không chỉ là sự mở rộng hình thức mà còn là sự cộng hưởng giữa tư duy ngôn từ và sức mạnh hình ảnh, góp phần đưa tri thức đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Vừa qua, nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, nhiều hoạt động đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là dịp để khám phá những cuốn sách hay, mà còn là cơ hội để bạn đọc tìm thấy niềm vui đọc, sẻ chia tri thức và nuôi dưỡng thói quen học tập suốt đời. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, đại sứ văn hóa đọc danh dự của Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, những hoạt động như ngày sách và văn hóa đọc không chỉ mang tính phong trào, mà còn có ý nghĩa định hướng nhận thức lâu dài. Khi học sinh được tiếp cận sách trong một không gian mở, sinh động, các em sẽ hiểu rằng đọc sách không phải là nghĩa vụ, mà còn là nhu cầu thiết yếu để phát triển bản thân một cách toàn diện. Thực tế ghi nhận, sự tham gia của các trường học trong các hoạt động này ngày càng chủ động và tích cực. Theo cô Hoàng Kim Diệu Khánh, giáo viên trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu, việc đưa học sinh đến với đường sách không chỉ đơn thuần là tham quan, mà còn là một phần trong chiến lược giáo dục trải nghiệm. Ở đó, học sinh không chỉ đọc sách, mà còn được tương tác khám phá và hình thành thói quen tiếp cận tri thức một cách tự nhiên.
1: Còn các em rất là năng động này, tự tin này, và là rất là hưởng ứng và tích cực tham gia các cái hoạt động. Trường sẽ là tiếp tục cho các em học sinh đến đây để là trải nghiệm cái văn hóa đọc, để giúp cho các em là bổ sung thêm kiến thức cũng như là trải nghiệm từ là tiết học thực tế để là phát triển một cách toàn diện hơn.
0: Với các em nhỏ, sách không chỉ là công cụ học tập mà còn là người bạn đồng hành trong hành trình trưởng thành. Những trang sách đầu đời có thể không chứa đựng những tri thức lớn lao, nhưng lại gieo những hạt giống đầu tiên của tư duy, cảm xúc và nhân cách. Em Phạm Thiên Phúc chia sẻ rằng, mỗi lần đến đường sách là một lần em được mở rộng thế giới. Với em, sách giúp hiểu về quá khứ, hình dung tương lai và quan trọng hơn cả là học cách làm người.
2: Con cảm thấy rất vui và hào hứng dịp đến đường sách Thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm 16 vương quốc sách. Đối với con, sách không chỉ là một công cụ để cung cấp kiến thức, nó còn là người bạn đồng hành cùng con trên con đường đời, để con phát triển bản thân trong học tập và trong tương lai.
0: Những chia sẻ tưởng chừng giản dị ấy lại phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm. Văn hóa đọc không tự nhiên hình thành, mà cần được nuôi dưỡng từ sớm bằng môi trường, bằng trải nghiệm và bằng sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội. Trong bối cảnh đó, vai trò của chính sách và quản lý nhà nước trở nên đặc biệt quan trọng. Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư ban hành vào tháng 3 năm 2026 đã đặt ra yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới. Đây không chỉ là định hướng cho ngành xuất bản, mà còn là lời khẳng định văn hóa đọc là một phần không thể tách rời của chiến lược phát triển quốc gia. Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đưa sách đến gần hơn với người dân. Từ việc nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng thói quen đọc sách, đến việc mở rộng khả năng tiếp cận cho các nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người dân ở vùng khó khăn.
3: khuyến khích sáng tác, xuất bản và phát hành các ấn phẩm có giá trị về tư tưởng, giáo dục, khoa học và văn hóa, đồng thời phát huy vai trò của các thành phần kinh tế trong việc đầu tư phát triển ngành xuất bản và lan tỏa văn hóa đọc, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản, phát triển các loại hình sách điện tử, sách nói, nền tảng đọc sách trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của bạn đọc trong thời đại công nghệ, từng bước mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế về sách và bản quyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thông qua các ấn phẩm có chất lượng.
0: Một điểm đáng chú ý là sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành xuất bản trong kỷ nguyên số. Sách điện tử, sách nói, nền tảng đọc trực tuyến đang dần trở thành xu hướng chủ đạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của bạn đọc. Đây không chỉ là giải pháp công nghệ, mà còn là cách để giải phóng tri thức khỏi giới hạn không gian và thời gian. Song song đó, việc khuyến khích

sáng tác và phát hành các ấn phẩm có giá trị về tư tưởng, giáo dục khoa học và văn hóa cũng được đặt lên hàng đầu. Văn hóa đọc không thể phát triển nếu thiếu những nội dung chất lượng. Và để có được điều đó, cần có sự tham gia của nhiều thành phần, từ nhà xuất bản, doanh nghiệp công nghệ đến các tác giả, nhà nghiên cứu. Một yếu tố khác không thể bỏ qua là hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản. Việc giao lưu bản quyền, trao đổi tác phẩm không chỉ giúp nâng cao chất lượng nội dung mà còn là kênh hiệu quả để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò là trung tâm kinh tế văn hóa, đang có nhiều lợi thế để trở thành cầu nối trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, để văn hóa đọc thực sự trở thành nội lực mềm của xã hội, cần có một cách tiếp cận toàn diện hơn. Đó không chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa hay giáo dục, mà là sự chung tay của toàn xã hội. Gia đình cần tạo môi trường đọc cho trẻ, nhà trường cần đổi mới phương pháp tiếp cận sách, doanh nghiệp cần đầu tư vào nội dung và công nghệ, và mỗi cá nhân cần tự xây dựng cho mình thói quen đọc như một phần của đời sống tinh thần. Trong một thế giới mà thông tin có thể được tiếp cận chỉ bằng một cú chạm, việc đọc sách với sự chậm rãi và chiều sâu lại càng trở nên quý giá. Bởi đọc không chỉ tiếp nhận thông tin, mà là quá trình suy ngẫm, phản biện và hình thành bản sắc cá nhân. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để định hình lại một mô hình phát triển dựa trên tri thức và sáng tạo. Và trong hành trình đó, văn hóa đọc chính là nền móng. Một xã hội đọc sách là một xã hội biết suy nghĩ. Một thế hệ lớn lên cùng sách là một thế hệ có khả năng kiến tạo tương lai. Khi từng trang sách được mở ra, không chỉ là tri thức được lan tỏa, mà còn là những cánh cửa mới được khai mở cho cá nhân, cho cộng đồng và cho cả một thành phố đang không ngừng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

phút còn lại của chương trình, mời quý thính giả nghe một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết giá trị xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 3,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, Trung Quốc là thị trường tăng mạnh nhất, tăng 52%, và giảm duy nhất ở thị trường Mỹ, giảm 7%. Điều này khiến Mỹ rơi xuống vị trí thứ 3, chiếm 13% thị phần, còn Nhật vươn lên thứ 2, gần 14% thị phần, trong khi Trung Quốc tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu với gần 27% thị phần. Phường Vườn Lài, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng. Tham dự có ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo địa phương. Đường Trần Bình Trọng liền kề công viên số 1 Lý Thái Tổ sẽ được mở rộng từ 5m lên 23m, nối thông đoạn Lý Thái Tổ - Hùng Vương, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực. Đây cũng là một hạng mục quan trọng trong tổng thể chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang hiện đại hơn. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 985 tỷ đồng. Toàn dự án có 116 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 97 trường hợp thuộc diện giải tỏa toàn phần. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2026. Theo quyết định 777 do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành, chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 sẽ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo trên toàn quốc. Chương trình đồng thời đặt mục tiêu 100% thôn bản thuộc vùng khó khăn có điện sẽ được phủ sóng viễn thông và Internet băng rộng. 100% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu được hỗ trợ truy cập Internet. Các trường học, trạm y tế, điểm cộng đồng tại khu vực đặc thù cũng được ưu tiên kết nối. Bên cạnh hỗ trợ thiết bị đầu cuối, nhà nước sẽ bù đắp chi phí phát triển và duy trì hạ tầng viễn thông tại những nơi chưa có hoặc còn thiếu dịch vụ, kể cả triển khai vệ tinh tầm thấp ở vùng biệt lập. Triển khai từ nay đến hết năm 2030, chương trình được kỳ vọng tạo cú hích, thu hẹp khoảng cách số, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và dịch vụ số cho mọi người dân. Google, tập đoàn VNG và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố sáng lập mô hình thử nghiệm ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam. Mô hình nhằm thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam, tạo điều kiện cho hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong nước, có thể tiếp cận với các mô hình AI tiên tiến nhất của Google để tạo ra những giải pháp AI có giá trị kinh tế, xã hội cao. Trong khuôn khổ hợp tác, quỹ AI Future Fund của Google Lab sẽ làm việc trực tiếp với các nhóm nghiên cứu tại Sài Gòn AI Hub, cung cấp quyền truy cập sớm, độc quyền vào các công nghệ mới nhất của Google, cùng hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia của Google và Google DeepMind. 10 nhóm nghiên cứu đầu tiên đã được lựa chọn đi vào hoạt động trong đợt này, quy tụ gần 60 nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng đêm, nhóm thanh niên trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên xã Bà Điểm, thành phố Hồ Chí Minh thường kéo xe hút đinh trên nhiều tuyến đường, hỗ trợ vá xe, sửa xe miễn phí, sơ cứu và đưa người không may gặp nạn đến cơ sở y tế. Hiện đội có 6 thành viên, với nghề nghiệp chính là công nhân cơ khí, tài xế, công nghệ, học sinh và một số người, phụ gia đình buôn bán. Đội hoạt động từ 21 giờ đến 24 giờ hàng đêm, hỗ trợ miễn phí vá xe, thay ruột xe, sửa xe, sơ cứu ban đầu cho người bị té ngã và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất nếu cần. Ngoài khung giờ trên, nếu có người liên hệ, đội sẽ sắp xếp hỗ trợ theo khả năng. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành về điện hạt nhân.
Chuẩn đào tạo này được áp dụng với 11 cơ sở giáo dục, tham gia đề án đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định vừa được ban hành, thí sinh dự tuyển vào các chương trình đào tạo về điện hạt nhân, ngoài các điều kiện chung cần đáp ứng các yêu cầu năng lực tối thiểu liên quan đến hai môn toán và vật lý, áp dụng với tất cả các phương thức xét tuyển. Thứ nhất, tổ hợp môn xét tuyển hoặc thành phần đánh giá bắt buộc phải có kiến thức toán và vật lý. Thứ hai, người dự tuyển phải đạt mức năng lực môn toán và vật lý theo ngưỡng, đảm bảo chất lượng đầu vào và nâng cao do cơ sở đào tạo quy định hàng năm. Riêng với các phương thức tuyển sinh có thành phần điểm theo từng môn, yêu cầu thí sinh có điểm môn toán và vật lý phải đạt ngưỡng phân vị cao do cơ sở đào tạo công bố, thể hiện năng lực nền tảng phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo ngành điện hạt nhân. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình VOH kết nối cũng đã hết. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: Tiến Thành và Nhã Quỳnh chào mừng quý vị đang đến với khung giờ của chương trình Tiêu dùng thông thái được phát trên các làn sóng AM 610 kHz, kênh FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và kênh FM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Cẩm nang tiêu dùng.
0: Thưa quý vị, tháng 5 năm 2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực nổi bật như thực hiện quy định về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng. Theo đó, đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Nghị định số 90 ngày 30 tháng 3 năm 2026 quy định như sau. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp người chứa chấp là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
2: Từ ngày 18 tháng 5 2026, Nghị định 109/2026 ngày 1 tháng 4 của Chính phủ có hiệu lực, thay thế quy định tại Nghị định 82/2020. Theo Nghị định 109/2026, một trong các hành vi sau bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ, đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ, kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng, cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.
0: Nghị định số 88 ngày 28 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ nêu rõ, các cơ quan đơn vị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo thẩm quyền có trách nhiệm chuẩn bị xây dựng hệ thống công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp phục vụ việc tạo lập, báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời theo quy định. Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID. Các cá nhân có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan. Nghị định số 88 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
2: Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2026 ngày 16 tháng 3/2026 quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về

0: quản lý sử dụng kinh phí quản lý hành chính có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 2006. Nghị định này gồm 3 chương 15 điều quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nước. Nghị định quy định kinh phí quản lý hành chính giao cho cơ quan thực hiện chế độ tự chủ từ các nguồn sau. 1. Nguồn ngân sách nhà nước cấp chi quản lý hành chính theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và được xác định để giao tự chủ theo quy định tại nghị định này. 2. Các nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
1: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 85 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực. Điều nổi bật của Nghị định là các quy định liên quan đến đối tượng, phương thức, quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Nghị định quy định đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung là người sử dụng lao động và người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, các đối tượng này được tự nguyện tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung do các doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí triển khai thông qua người sử dụng lao động. Nghị định quy định việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung không phải là điều kiện bắt buộc để tuyển dụng, ký kết, gia hạn hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử, cản trở quyền lợi ích hợp pháp của người lao động thông qua việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Người sử dụng lao động không được gắn việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với chính sách khen thưởng, đánh giá thi đua và phúc lợi của doanh nghiệp đối với người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện.
0: Nghị định 133/2026 ngày 6 tháng 4 của Chính phủ quy định cụ thể các hành vi vi phạm trong sử dụng điện và mức xử phạt tương ứng. Cụ thể, đối với trường hợp người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê cao hơn mức quy định, nếu mua điện theo giá bán lẻ điện phục vụ sinh hoạt thì sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, các hành vi khác liên quan đến sử dụng điện sẽ bị phạt như sau: phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng, không thông báo khi giảm số hộ dùng chung công tơ hoặc kê khai sai số người để hưởng định mức điện sinh hoạt. Phạt tiền từ 5 đến 8 triệu đồng tự ý lắp đặt, đóng cắt, sửa chữa, di chuyển, thay thế thiết bị hoặc công trình điện của bên bán điện. Phạt tiền từ 4 đến 10 triệu đồng, trộm cắp điện có giá trị dưới 1 triệu đồng. Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng nếu trộm cắp điện có giá trị từ 1 đến dưới 2 triệu đồng. Phạt tiền từ 60 đến 80 triệu đồng, sử dụng điện lớn gồm thiết bị không đạt chuẩn, không tuân thủ điều độ, không cắt giảm điện, không đầu tư hệ thống đo đếm theo quy định. Nghị định 133/2026 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 2026.
1: Ngày 1 tháng 4 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 110 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu EPR. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2026. Theo quy định, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phải thực hiện tái chế sản phẩm bao bì theo tỷ lệ và quy cách bắt buộc khi đưa ra thị trường Việt Nam. Trường hợp ủy thác nhập khẩu, đơn vị chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tái chế. Điều này làm rõ trách nhiệm pháp lý, hạn chế tình trạng né nghĩa vụ môi trường. Nghị định cũng quy định một số trường hợp được miễn trách nhiệm tái chế như doanh nghiệp có doanh thu dưới 30 tỷ đồng trên năm hoặc sản phẩm phục vụ xuất khẩu nghiên cứu. Tuy nhiên, về dài hạn, chính sách vẫn hướng tới mở rộng phạm vi áp dụng nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp.
0: Theo quy định tại khoản 1 điều 13 Nghị định 125/2021 được sửa đổi tại điều 5 Nghị định 76/2026 ngày 16 tháng 3, hành vi cản trở hoặc không cho thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì lý do giới tính, đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Nghị định 76/2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 2026.
1: Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 13 quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 năm 2026. Quyết định quy định thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ như sau. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 7 năm 2028 đối với các thành phố trực thuộc Trung ương còn lại, ngày 1 tháng 7 năm 2030 đối với các tỉnh còn lại. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn. Quyết định quy định từ ngày

Ngày 1 tháng 1 năm 2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải đáp ứng quy định về khí thải mức 2 trở lên. Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào vùng phát thải thấp của thành phố Hà Nội theo quy định của luật thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.

0: Góc chuyên gia. Thưa quý vị, liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, một nội dung còn khá mới ở các phường xã hiện nay, bà Trần Thị Kim Liên, Phó trưởng Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn chi tiết để các tổ chức cá nhân có hoạt động khởi nghiệp sáng tạo được hưởng chính sách hỗ trợ, chính sách ưu đãi về thuế. Mời quý vị cùng nghe ngay sau đây.
1: Các nội dung liên quan tới việc thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, trong đó là tập trung về việc công nhận các tổ chức cá nhân về đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố. Tập trung vào 5 nhóm chính. Thứ nhất là về thẩm quyền phạm vi công nhận của Sở Khoa Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho cái nhóm các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực này. Cái thứ hai là về nguyên tắc công nhận cũng như là giá trị pháp lý của giấy công nhận để sau này các tổ chức cá nhân khi được công nhận và có giấy công nhận thì mình sẽ sử dụng như thế nào. Cái thứ ba là về hệ thống các tiêu chí xác định đối với từng loại tổ chức, từng loại đối tượng dành cho cá nhân hay là nhóm cá nhân hay là doanh nghiệp hay là các trung tâm thuộc lĩnh vực về đổi mới sáng tạo hay khởi nghiệp sáng tạo. Và tiếp tục là thành phần hồ sơ cũng như là trình tự thực hiện và cũng như là các quy định liên quan tới việc công nhận, cấp lại, sửa đổi cũng như là chấm dứt hiệu lực của giấy công nhận. Hệ thống căn cứ pháp lý mà liên quan tới nhóm lĩnh vực về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thì ngoài cái căn cứ pháp lý đầu tiên đó liên quan tới luật khoa học công nghệ năm 2025 và cái nghị định quan trọng liên quan tới cái nhóm lĩnh vực này đó là nghị định 268 năm 2025 quy định chi tiết về các nội dung thực hiện của luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo liên quan tới cái nhóm lĩnh vực đổi mới sáng tạo cũng như là các thông tư về 38, thông tư 39 liên quan tới quy định về tài chính liên quan tới nhóm lĩnh vực này và đặc biệt là quyết định số 3578 cũng như là quyết định 1586 trong đó là đã quy định về việc công bố các thủ tục hành chính liên quan tới nhóm lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo cũng như là quyết định ủy quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố cho Giám đốc Sở Khoa Công nghệ để thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố trong lĩnh vực khoa học công nghệ trên địa bàn và đặc biệt là cái quy định này sẽ quy định trực tiếp cho ủy quyền trực tiếp cho Giám đốc Sở Khoa Công nghệ thành phố sẽ trực tiếp thụ lý cũng như là thẩm định cũng như là cấp giấy công nhận cho các đối tượng thuộc lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo. Một số cái khái niệm cũng như là định nghĩa liên quan tới cái lĩnh vực về đổi mới sáng tạo mà mình sẽ hay sử dụng và cũng như là trong luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo năm 2025 đã được luật hóa cụ thể là cái đối tượng của mình sắp tới mình sẽ thuộc vào nhóm đối tượng nào. Thứ nhất, ví dụ như là khởi nghiệp sáng tạo đã được quy định cụ thể, đó là quá trình hình thành cũng như là phát triển mô hình kinh doanh sáng tạo dựa trên công nghệ ý tưởng đột phá nhằm tạo ra giá trị mới hoặc là giải quyết các vấn đề thị trường và kinh tế xã hội, cũng như là các định nghĩa về trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hay là các hoạt động liên quan tới đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo cũng đã được luật hóa cụ thể trong cái luật khoa học công nghệ năm 2025. Và về thẩm quyền công nhận liên quan tới điều 40 của nghị định 268 cũng như là quyết định 1586 của Ủy ban Nhân dân thì Sở Khoa Công nghệ thành phố sẽ trực tiếp tiếp nhận cũng như là thẩm định công nhận cấp lại, chấm dứt cũng như là hủy bỏ hiệu lực các giấy công nhận trong phạm vi quản lý của thành phố. Trong cái trung tâm đổi mới sáng tạo thì có hai nhóm là trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh. Còn đối với trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp thì có thêm nhóm là trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh cũng như là cái nhóm cho cá nhân, doanh nghiệp và chuyên gia nhà đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Trong cái nghị định 268 cũng quy định rất là rõ về cái nguyên tắc công nhận. Nguyên tắc công nhận ở đây là quy định tại điều 38 thì là tổ chức cá nhân sẽ tự kê khai hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp cũng như là trung thực chính xác của hồ sơ. Cơ quan nhà nước chỉ xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ và không chịu trách nhiệm về vi phạm của tổ chức cá nhân và sẽ không giải quyết các tranh chấp giữa các bên được công nhận. Về hiệu lực của giấy công nhận thì sẽ được cấp cho các tổ chức cá nhân đáp ứng các tiêu chí và có yêu cầu công nhận theo đúng trình tự thủ tục và sẽ được cấp dưới dạng bản giấy hoặc là bản điện tử và có giá trị pháp lý như nhau. Thời hạn hiệu lực của giấy sẽ là 5 năm kể từ ngày cấp. Và theo quy định của luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, giấy công nhận này cũng chính là căn cứ pháp lý quan trọng để các tổ chức cá nhân khi được áp dụng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ từ nhà nước. Các ưu đãi này cụ thể đã được quy định trong luật khoa học công nghệ cũng như là các nghị định liên quan, ví dụ như là ưu tiên thuê đất cũng như là các cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và khu công nghệ số tập trung. Và thêm vào đó, các đơn vị này sẽ được ưu tiên sử dụng các trang thiết bị nghiên cứu, phòng thí nghiệm dùng chung cũng như là cơ sở ươm tạo và trung tâm đổi mới sáng tạo. Thì ngoài ra, các tổ chức cá nhân khi sở hữu giấy công nhận sẽ còn được nhà nước hỗ trợ về các mặt thông tin cũng như là truyền thông, xúc tiến thương mại, đồng thời là cũng có cơ hội nhận được các khoản hỗ trợ tài trợ và nhiều lợi ích khác mà theo quy định của pháp luật để thúc đẩy tối đa các hoạt động nghiên cứu cũng như là phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên địa bàn.
2: Thưa quý vị, khoảng 10 điều 3 luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 quy định, tiêu dùng bền vững là việc sử dụng sản phẩm hàng hóa dịch vụ đáp ứng mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức một cách hiệu quả, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực về môi trường, kinh tế, xã hội. Theo đó, nghĩa vụ của người tiêu dùng là kiểm tra sản phẩm hàng hóa trước khi nhận theo quy định của pháp luật, lựa chọn tiêu dùng sản phẩm.

0: hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tiêu dùng không vi phạm pháp luật, không trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, không xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của mình và của người khác, tuân thủ điều kiện hướng dẫn vận chuyển, bảo quản, sử dụng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, quy định về kiểm định bảo vệ môi trường, tiêu dùng bền vững theo quy định của pháp luật.
1: Thông tin kịp thời chính xác cho cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân có liên quan khi phát hiện sản phẩm hàng hóa, dịch vụ lưu hành trên thị trường không đảm bảo an toàn, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản của người tiêu dùng. Hành vi của tổ chức cá nhân kinh doanh xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và chịu trách nhiệm về việc cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ về thông tin liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật, cùng nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Nói là nghĩa vụ của người tiêu dùng, nhưng với anh Nguyễn Hoàng Vinh thì quy định này còn phản ánh quyền lợi của người tiêu dùng khi nó trực tiếp bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mình và người thân. Anh Vinh chia sẻ, những vụ ngộ độc thực phẩm, những thực phẩm bẩn, thực phẩm giả, kém chất lượng vẫn còn đất sống, có thể là do một số người tiêu dùng còn dễ dãi, xem nhẹ các yếu tố truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, chưa chú trọng quy trình kiểm định chất lượng sản phẩm. Chỉ đến khi hậu quả xảy ra, người ta mới bắt đầu đi tìm nguyên nhân. Đây là thói quen hết sức nguy hiểm, nhất là khi sản phẩm kém chất lượng ngày càng được làm giả tinh vi, khó nhận biết. Anh bày tỏ.
2: Về việc bán những sản phẩm kém chất lượng thì cái này xảy ra khá nhiều, mình không có quản lý được hết. Do sự phát triển của truyền thông hiện nay quá đa dạng, luật vẫn có nhưng mà không có kiểm soát được hết, không có chi tiết. Nếu là một số lỗi cụ thể vẫn còn nhiều cách để người ta lách được cái luật đó.
0: Thời gian qua, nhà nước đã thực hiện chính sách thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững thông qua nhiều hoạt động như khuyến khích thúc đẩy đầu tư sản xuất, lưu thông, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, công nghệ thân thiện môi trường, hướng đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao lợi ích của người tiêu dùng, hỗ trợ tổ chức cá nhân ứng dụng phát triển khoa học công nghệ tiên tiến, mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc để sản xuất cung cấp sản phẩm hàng hóa, dịch vụ an toàn, bảo đảm chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tham gia chủ động và có trách nhiệm vào các hoạt động thúc đẩy sản xuất tiêu dùng bền vững của khu vực và thế giới. Luật sư Nguyễn Thành Công, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Tôi có thể nói một số các quy định pháp luật phổ biến hiện nay, chẳng hạn như là Nghị định 115/2018 đó, quy định phạm chính về an toàn thực phẩm. Theo đó, hành vi quảng cáo thực phẩm mà không đúng sự thật đó, gây hiểu nhầm thì có thể bị phạt tiền từ 20 triệu cho đến 100 triệu tùy mức độ vi phạm. Nếu mà ở một cái mức độ cao hơn mà nó vượt qua cái phần xử lý hành chính đó, thì có thể là xem xét xử lý hình sự bằng truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì trong trường hợp mà quảng cáo sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như là gây thiệt hại về sức khỏe hoặc về tài sản cho người tiêu dùng, thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 197 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 về tội quảng cáo gian dối. Mức phạt thì có thể lên đến 5 năm tù giam, và các biện pháp khắc phục hậu quả như là ngoài việc phạt tiền vi phạm thì có thể bị áp dụng các biện pháp khác hậu quả như là buộc cải chính hay là buộc thu hồi sản phẩm hay là tiêu hủy sản phẩm. Thì đó là những quy định của pháp luật cũng khá là chặt chẽ và cũng rất nghiêm khắc.
1: Thưa quý vị, với nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, người tiêu dùng hình thành tư duy tiêu dùng bền vững như một cách để bảo vệ trái đất. Tại Việt Nam, với yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, các doanh nghiệp đã và đang chú ý hơn đến việc làm ra các sản phẩm không chỉ đáp ứng tiêu chí xanh sạch mà còn phải đảm bảo vòng đời an toàn, thân thiện môi trường để được người tiêu dùng đón nhận cũng như giúp doanh nghiệp có chỗ đứng vững chắc trong bối cảnh thị trường nhiều biến động như hiện nay.
0: Những phút còn lại của chương trình, mời quý vị cùng nghe một số tin thế giới đáng chú ý sau. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu, ông Marcos cho biết các nước ASEAN nhất trí về sự cần thiết phải bảo đảm chuỗi cung ứng năng lượng ổn định, đáng tin cậy và tăng cường hợp tác khu vực trong lĩnh vực an ninh năng lượng. Một trong những biện pháp cụ thể được thảo luận là đẩy nhanh phê chuẩn Hiệp định Khung ASEAN về an ninh dầu mỏ, APSA, cơ chế cho phép các nước thành viên hỗ trợ những nước láng giềng đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Ngoài cơ chế chia sẻ dầu mỏ, lãnh đạo ASEAN cũng thúc đẩy vận hành lưới điện ASEAN, sáng kiến kết nối hệ thống điện của toàn bộ 10 quốc gia thành viên.
1: IEA cảnh báo thị trường năng lượng toàn cầu bước vào thời kỳ biến động. Giám đốc điều hành cơ quan năng lượng quốc tế IEA, Fatih Birsoy, cảnh báo thị trường năng lượng toàn cầu đang

0: Bước vào thời kỳ biến động do cuộc xung đột tại Iran đã gây gián đoạn nguồn cung. Ông cam kết IEA đã sẵn sàng giải phóng thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược nếu tình trạng này tiếp diễn. Cho đến nay, IEA đã tung ra 20% lượng dự trữ để kiềm hãm đà tăng của giá dầu.
1: Mức độ sử dụng AI tăng trên toàn cầu, khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng. Theo báo cáo của Microsoft, khoảng 17,8% dân số trong độ tuổi lao động toàn cầu đang sử dụng AI tạo sinh, nhưng khoảng cách tiếp cận giữa các nước phát triển và đang phát triển đang nới rộng. Tại các nước phát triển, tỷ lệ sử dụng đạt 27,5%, cao gần gấp đôi so với các nước đang phát triển. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE dẫn đầu toàn cầu vì tỷ lệ sử dụng 70,1%, trong khi Mỹ và Trung Quốc xếp thứ 21 và thấp hơn.
0: Ngành thịt bò Mỹ kỳ vọng có thể lấy lại thị phần ở Trung Quốc. Các nhà sản xuất thịt bò Mỹ đang hy vọng hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sắp tới sẽ giúp gia hạn giấy phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Trước đó, hơn 400 nhà máy thịt bò Mỹ đã mất quyền xuất khẩu do phía Trung Quốc để giấy phép hết hạn mà không có lý do chính thức. Các nhà sản xuất cho rằng đây là thời điểm thuận lợi để đàm phán lại khi đối thủ Australia sắp chạm ngưỡng hạn ngạch.
1: Các cơ quan chức năng Canada khẳng định OpenAI, công ty phát triển ChatGPT, thu thập trái phép lượng lớn dữ liệu cá nhân nhạy cảm để huấn luyện AI mà không có sự đồng ý của người dùng, đồng thời chưa áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ cần thiết đối với dữ liệu dùng để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo AI. Kết luận trên được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 3 năm do Văn phòng Ủy viên quyền riêng tư Liên bang Canada phối hợp với các cơ quan bảo vệ quyền riêng tư của Quebec, British Columbia và Alberta tiến hành. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Canada, cuộc điều tra được tiến hành từ năm 2023 sau một khiếu nại cho rằng OpenAI đã thu thập và sử dụng thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của người dùng. Báo cáo cho biết OpenAI đã thu thập dữ liệu từ các trang web công khai và từ một số nguồn dữ liệu được cấp phép của bên thứ ba. Các nguồn này có thể bao gồm mạng xã hội, diễn đàn thảo luận và nhiều nội dung chứa thông tin cá nhân, trong đó có thông tin về trẻ em, quan điểm chính trị, tình trạng sức khỏe hoặc những dữ liệu nhạy cảm khác. Các ủy viên về quyền riêng tư cho rằng việc thu thập và sử dụng dữ liệu này đã vi phạm các quy định của Canada, khiến nhiều người dùng không nắm rõ thông tin của họ được sử dụng như thế nào trong quá trình huấn luyện các mô hình AI. Phát biểu tại cuộc họp báo công bố kết luận điều tra, Ủy viên quyền riêng tư tỉnh bang Alberta Daniel McLeod nhấn mạnh, tất cả các công ty công nghệ phát triển AI cần hiểu rõ nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư theo quy định pháp luật. Bà cho rằng sự phát triển nhanh chóng của AI đang đặt ra một trong những thách thức lớn nhất đối với việc bảo vệ quyền riêng tư. Ủy viên quyền riêng tư liên bang Philip Dubstein khẳng định quyền riêng tư không phải là trở ngại đối với đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế hay bảo đảm an toàn công cộng. Tuy nhiên, ông cho rằng Canada cần có cơ chế thực thi mạnh hơn, bao gồm quyền ban hành mệnh lệnh bắt buộc hoặc áp đặt các khoản phạt hành chính nhằm buộc các doanh nghiệp tuân thủ nhanh chóng hơn. Báo cáo cũng cho biết cuộc điều tra không xác định các cuộc trò chuyện trực tiếp của người dùng với ChatGPT là nguồn rủi ro quyền riêng tư chính, do những tương tác này phục vụ nhu cầu hợp pháp của OpenAI trong việc cải thiện phản hồi của hệ thống và đã có một số biện pháp giảm thiểu rủi ro. Các cơ quan bảo vệ quyền riêng tư kết luận khiếu nại là có cơ sở. Trong khi, Văn phòng Ủy viên quyền riêng tư liên bang đánh giá vụ việc được giải quyết có điều kiện do OpenAI đã hoặc sẽ thực hiện một số thay đổi nhằm giảm thiểu rủi ro. Bộ trưởng Trí tuệ Nhân tạo Canada Evan Solomon cho rằng, kết luận điều tra cho thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân trong kỷ nguyên AI, đồng thời cho biết chính phủ Canada dự kiến sẽ sớm trình dự luật cập nhật về quyền riêng tư liên bang. OpenAI không đồng tình với các kết luận trên và cho rằng công ty phần lớn tuân thủ quy định pháp luật. Tuy nhiên, OpenAI cho biết đã xử lý một số quan hại, trong đó có việc hạn chế sử dụng thông tin cá nhân để huấn luyện mô hình, ngừng vận hành các phiên bản cũ bị cho là vi phạm luật quyền riêng tư, đồng thời tăng cường lọc dữ liệu nhạy cảm và cải thiện cơ chế lưu trữ, xóa dữ liệu cá nhân.
0: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Những người thực hiện xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
3: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online. ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
2: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
3: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
2: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
3: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
2: Ừ.
3: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
2: Rồi rồi, em thấy rồi.
3: Rồi, bấm tải về là xong.
2: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
3: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
4: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
5: Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai, người khác cũng tha thứ. Nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.
6: Bây giờ là 11 giờ.

0: Ngọc Thu xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc chúng ta có thể nghe qua app ứng dụng radio online. Thưa quý vị thính giả, chương trình sân khấu truyền thanh số phát sóng hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ nghe một số trích đoạn cải lương kinh điển mà Ban Văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện trong chương trình Ngân mãi chuông vàng. Mở đầu hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn cải lương Nửa đời hương phấn của tác giả Hà Triều Hoa Phượng. Vở cải lương Nửa đời hương phấn là một trong những tác phẩm kinh điển của sân khấu cải lương Nam Bộ, được soạn giả Hà Triều Hoa Phượng viết vào cuối thập niên 1950. Đây là vở tuồng lấy đi nước mắt của bao thế hệ khán giả nhờ câu chuyện đời chân thực, buồn và đầy trắc ẩn. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức trích đoạn cải lương này qua phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương, Kim Luận, Nguyễn Văn Hợp và Diễm Kiều.
1: Ủa thế á? Con về rồi hả con?
2: Dạ ba, tao con mới về. Má con đâu rồi ba?
1: Ôi má con á, tao nói chủ nhà tao giữ lại, rồi tao nói chuyện cà kê dây ngỗng gì đó. À, tao nói được dịp, bà khoe con hết sức luôn. Bà nói con ở Sài Gòn á làm ăn, rồi nuôi cha nuôi mẹ, khen dữ lắm. Có con Diệu này nè, đó là cứ cái miệng ông ngóng. Hai chị em gây lộn nhau phải không?
2: Dạ đâu có đâu ba. Dạ có chứ ba.
1: Sao đứa nó có đứa nó không là sao? Chuyện gì xì?
2: Nó nhỏ hả?
1: Nó nhỏ. Sao?
2: Không có đâu. Hôm nay không nó nhỏ. Giờ nó lớn luôn nè.
1: Nó sao?
2: Mét ba luôn nè.
1: Đó. Con gây út nói cho bà nghe. Mét ba. Ba xử chị hay ha. Sao?
2: Dạ thưa ba.
1: Ý lịch sự dữ bay.
2: Hồi nãy á, chị hai chỉ đi Sài Gòn chỉ về. Cái con gặp chị. Cái chị nói chị đói bụng. Cái chị đòi ăn cái gì cũng được. Cái con đi mua cá cho chị ăn. Rồi cái con về.
1: Rồi tao hiểu rồi.
2: Hiểu.
1: Xử nè. Chị hai mày ở Sài Gòn về.
2: Dạ.
1: Nó đói bụng.
2: Dạ.
1: Kêu mày đi chợ mua cá cho nó ăn.
2: Dạ.
1: Rồi mày đi chợ mày mua cá.
2: Dạ.
1: Đến khi mày về, khi mày kiếm chuyện mày gây lộn chị hai mày phải
2: dạ.
1: không?
2: Dạ
1: đó hả? Trời đó sao vậy? Chị hai mày đi làm cực khổ Sài Gòn để nuôi mày. Mày kiếm chuyện mày gây lộn nó hoài là sao hả Diệu?
2: Bình hoài luôn.
1: Bình gì?
2: Ba. Hồi đó tới giờ nè,

妈妈。

0: đến bên chồng bên khinh.
1: Bậy rồi Diệu ơi, mày nói bậy rồi, mày nói vậy má mày nghe mày buồn chết. Tự nhiên mày nói con hai dòng chẳng khác má mày đi không nó bậy à. Nè, đứa nào ba cũng thương hết. Bây giờ ba kể cái lịch sử gì sao mà ba luyện con gốc mai gốc mít không? Hồi đó sinh con ký mốt à. Con chút ác vậy nè, khó nuôi. Rồi ba với má làm bộ là luyện con ngoài gốc mít vậy đó. Rồi cái canh giờ cái bưng con vô đó vậy đó để nuôi con nó lớn nó khôn. Bởi vậy mày con chút xíu hoài vậy mà thấy không?
2: Má rồi đó,
1: đứa nào ba cũng thương đồng hết trơn đó. Tao nói dạo này đó, tao thấy nó thay đổi nghe.
0: Sao ba?
1: Cái gì nó đi học đờn nghe. Học đờn gì, học đờn violin á.
0: Trời,
2: người ta đờn mandolin, nói violin.
1: Ô, măng già, măng non gì ta không biết mày. Mà cái gì tao ngạn đố hoài nghe. Nó đố gì đồ mi son đố, đố mi son đồ. Cái gì tao không biết, mày đố là tao trả lời liền à. Chưa chi gì hết trơn, ba ngó ba thấy rồi. Lóng rài có thằng nào lui tới nào phải không? Thì nói với nó, kêu người lớn qua nói chuyện với ba má. Chưa chi hết nha con. Nó cạo chân mày rồi nó vẽ nguyên một cặp dao khai lên chân mày nó.
2: Ba coi ngó.
1: Cái gì kì? Mày ngó gì như the?
2: Đó, kìa, chị hai kìa, chị vẽ cặp chân mày tổ bà chảng luôn. Ba không nói, ba nói con.
1: Nó khác bay khác. Nó ở Khỉ Thành. Người ta làm sao nó y như vậy. Còn bay là dân quê mà. Đúng không? Tao nói chuyện mày rồi mày lũ mày đi đâu đó?
2: Y đi rửa chân mày.
1: Tao biểu rồi. Khi không tao có cặp chân mày đẹp gần chết. Rồi mày đi cạo cho láng con. Rồi bây giờ mày vẽ vô mày đi rửa nó trụi lũi vậy bà giải ai coi mày. Thôi mày khỏi rửa đi. Giờ con phóng qua bên nhà đám giỗ đó, nói với má con có chị hai bây về, đi lẹ đi rồi sẵn đi công chuyện cho ba luôn. Nghe không?
2: Ba kỳ quá.
1: Kỳ gì?
2: Của người ta buồn kêu đi ra ngoài hoài.
1: Rồi mày nhắm mắt mày đi rồi mày lũi rồi mày u đầu ngang. Con với cái bởi vậy người ta nói là sanh ngu vô sanh giác là vậy đó.
0: Em con nó lớn rồi ba.
3: Con ở đâu rồi? Cái nhà nó ở đây đây nè. Hương ơi là Hương. Hương đâu rồi? Con Hương.
1: Dạ xin lỗi bà chị tìm ai mà xứng xả vô nhà tôi vậy bà chị?
3: Tôi đi tìm con Hương. Hương
1: dạ, ở đây không có con Hương con Hoa nào hết. Có sao già được không?
3: Kiếm già làm gì? Kiếm trẻ chứ kiếm già làm gì? Người ta nói nhà này là nhà của con Hương thì tôi dứt khoát tôi vô đây tôi phải kiếm con Hương.
1: Đâu phải là nhà của
0: dạ,
1: con.
0: Ba ơi, dì hai tìm con.
1: Hương.
0: Dì hai ơi.
3: Tôi lại bà Hương ơi, trời đất ơi, bà làm khổ tôi quá bà Hương.
0: Dì hai ơi, dì hai, con nói dì hai nghe nè. Con đã nói với chú Năm rồi. Con về đây bữa nay, ngày mai con lên trển con làm con trả tiền cho dì hai liền. Dì hai đừng có nói cho ba con nghe, con chết rồi.
3: Thôi đi, sao bà con gạt tôi hoài vậy? Trời dạ. Sao bà ăn ở an nhân thất đức với dạ. Tôi quá vậy bà Hương.
1: Dạ thưa bà chị. Dạ con gái tôi nó thiếu nợ bà chị hả?
3: Đâu có nhiều đâu, có 1.000 à. Mà tiền đó là tiền vốn đó, chưa nói tới tiền lãi mẹ, lãi bà cố, lãi bà ngoại đó. Nghe không? Trời đất ơi, sao mà tôi nhẹ dạ cả tin dữ vậy trời. Nói là làm ăn không được, cha mẹ bệnh nằm liệt giường liệt chiếu đó, mượn tiền tôi xây sở tôi đưa cho. Trời đất ơi, tôi khổ quá mà. Tại sao thấy tôi nhẹ dạ cả tin rồi lường gạt tôi?
1: Dạ xin bà chị bớt nóng, để tôi hỏi chị con gái tôi một chút. Có phải là tiền tháng vừa rồi con gửi về cho ba má không con?
0: Dạ.
1: Dạ thưa bà chị, hôm ấy bà chị trở lại Sài Gòn, rồi 5 hôm nữa bà chị xuống đây. Cái miếng vườn của tôi á, người ta mua rồi. Rồi 5 bữa nữa người ta trồng tiền, tôi gửi hết lại cho bà chị. Rồi thậm chí tiền xe, tiền cà phê, cà pháo, phí tổn gì tôi trả hết luôn cho bà chị.
3: Rồi sao? Ông có biết tiền con gái ông mượn tôi thời gian bao lâu không? Mấy tháng rồi, tiền lãi tiền gì cũng không tính. Rồi bây giờ ông nói tới 5 ngày nữa làm sao? Trời ơi, tôi nói thiệt với ông á, tôi khổ quá mà. Cái đồng tiền của tôi là mồ hôi nước mắt tôi tạo ra. Đi đòi nợ cũng mệt lắm chứ bộ. Chứ yeah. Tiền tôi đâu có phải nằm ngửa là có tiền đâu.
0: Dì hai con lại, dì hai ơi, dì hai.
3: Với lại lục.
0: Dì hai thương con đi dì hai ơi.
1: Mà chị nói vậy á, quan cho con gái tôi. Con gái tôi nó thương cha thương mẹ, nó cực khổ, nó làm ăn ở Sài Gòn. Chứ nó đâu có...
3: Trời ơi.

0: làm ăn cực khổ với Sài Gòn hả? Nè, tôi nói thiệt chứ không á, ông tin nó có ngày là ông chết tại chỗ luôn đó.
1: Dạ tin sao bà chị? Con gái tôi nó làm ăn đàng hoàng mà bà chị.
0: Đàng hoàng cái cụ lôi chứ đàng hoàng. Trời đất ơi. Nè, tôi nói cho cô biết nha, cô gạt được ba má tôi chứ cô không gạt được tôi đâu nghe.
1: Bà chị nói sao cơ, con gái tôi là một đứa con gái ngoan hiền, nó chưa bao giờ gạt cha mẹ nó. Nó là một đứa con hiếu thảo đàng hoàng.
0: Hiếu thảo đàng hoàng. Ông biết con gái ở trên Sài Gòn làm cái gì không mà đàng hoàng? Buông ra, nó làm đĩ. Trời ơi, thôi, mệt quá rồi. Để như cái tiền này tôi xí cô hồn, tôi xí bực bực cho mấy người xuống đây giặt mặt để cho thấy mà thôi. Nói vậy thôi nghe, chứ chưa chắc gì đã bỏ đâu à nghe. Ôi sao mệt.
1: Mày.
2: Ba.

0: người ta không khi dễ mình, người ta không nhổ nước miếng vào mặt mình. Ở đâu Sài Gòn về rồi mày có cái tên Hương, cái tên the ba má đặt cho mày xấu lắm hả con? Mày dứt bỏ cái tên the chẳng khác nào mày dứt bỏ một quãng đời trong sạch. Rồi mày lụm cái tên Hương mày thế vào để bắt đầu cuộc đời tủi nát. Mày đi ra khỏi nhà tao.
1: Ba.

ba không phải là người sanh ra con, mà không nhai từng muỗng cơm đút cho con từng ngụm sữa. Nhưng ba đâu có công quản dưỡng từ những ngày con còn đỏ hỏn trong nôi. Con bước đi một bước là ba nở một nụ.

mình ăn

0: Con mới lần đầu con lỡ dạy, ba tha cho
1: tao.
0: Con đi ba.
1: Mày ở đó mày chờ tao.
0: Ơi.
1: Đây nè, đây là mấy bộ đồ mày gửi tiền về với mày mua sắm cho tao với má mày. Mày đem đi hết đi. Mày đi ra khỏi nhà tao. Đi ra khỏi nhà tao.

tao cấm mày nói hai cái tiếng hiếu đạo ở đây. Không có hiếu đạo nào mà cha mẹ bắt con phải đi làm. Đi làm thôi ơi. Và cha mẹ nào những cái đồng tiền đó là những người vô liêm sỉ, mày hiểu không?

0: mày có tốt đẹp gì đâu mà mày dạy em mày. Mày đi ra khỏi nhà tao ngay.
1: Bà
0: đi.
1: Lại bà,
2: mày...
1: bà
2: ơi, cái ông này sao mà cứ lớn giọng hơn, đứng ngoài ngoài ngõ là nghe cái giọng ổng rồi hả?
3: Còn cái gì đây trời? Cái quần áo liền lung tung vậy nè. Rồi con dịu nữa chứ ngoài trơn. Ra, tôi nói là đừng có chọc giận ổng rồi. Cứ chọc điên ổng lên thôi. Cho ông quăng ổng liền hết trơn cái trọi vậy ra. Đó, coi được không? Ủa? The, có gì hay nào vậy?
4: Má.
3: Sao vậy?
4: Má cứu con đi má ơi.
3: Sao
4: má,
3: vậy?
0: Má mày kêu trời má xuống đây cứu mày cũng không được đâu.
3: Sao nó khóc vậy không? Hả?
0: Tôi đuổi nó đó.
3: Chứ kỳ vậy, sao con nó mới về đâu đuổi nó rồi nó đi đâu?
0: Nó làm cái chuyện gì tôi mới đuổi nó chứ.
3: Ủa mà nó làm gì rồi ông đuổi nó hả?
0: Nó làm cái chuyện động trời là biết không?
3: Nó làm chuyện gì mà động trời? Nó là chuyện gì ông nói tôi nghe coi, nó làm cái chuyện gì hả?
0: Trời ơi, tôi nói không có được mà.
3: Có gì đâu nói không được.
0: Nó
3: sao? Nó sao? Sao?
0: Bấy lâu nay nó lên Sài Gòn, nó làm đi.

ông à, con mình tuy nó lớn xác vậy chứ nó còn khờ dại lắm ông à. Ông ơi, con the nó như cây non đứng giữa

0: Tôi đã nói với bà là nó đâu phải là con khẩn con cầu.
1: Con nào mà chẳng phải là con, huống chi nó lầm lỡ như ngày nay là có mẹ cha thiếu

0: được. Nó mà ở đây đó, tụi bà con lối xóm họ dị nghị, họ dồn ra, họ ngó vào, rồi họ nói đầy tay làm sao tôi chịu nổi.
1: Trời ơi, bây giờ ông nhất quyết ông đuổi con the nó đi sao?
0: Đuổi nó đó.

Tôi là má của bé nè, tôi vì xuống đây tôi lại ông. Tôi xin ông tha thứ cho con rồi. Cho ông nghĩ coi, ông đuổi nó đi rồi thì nó biết sống làm sao. Chắc là không có cách nào khác hơn là nó phải quay về con đường cũ. Ông à,

0: lại ông, tôi xin ông mà. Ông tha thứ cho con đi mà ông.
1: Không.
0: Tôi quỳ tôi lại, tôi mà xin ông mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Tôi vậy mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Tôi vậy mà.
1: Mày không đi, tao đốt nhà tao tự giận. Tao đốt nhà tao tự giận nè.
0: Ba, ba, ba. Ba để con đi. Ba, ba, ba. Ba, con đi. Con lại ma con đi. Con lại ma con đi. Con đi ba. Ba. Trời ơi, không có ai làm cha mà như ông hết ra.

0: Tiếp nối chương trình sân khấu truyền thanh, xin được kể cho quý vị về một vị quan trạng, người sau khi đổ trạng nguyên và trở về với nguyên vẻ cơ hàn, tìm lại chén rượu nghèo của người bạn, người anh tri kỷ khi tiễn mình lai kinh ứng thí. Ngọc Thu tin là quý vị đã có thể đoán ra vị trạng nguyên ấy là ai rồi đúng không ạ? Và nhân vật trong trích đoạn cải lương nào? Thưa quý vị, chính xác, đó là trích đoạn cải lương Bên cầu dịch lụa của tác giả Thế Châu. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trích đoạn cải lương này qua phần dàn dựng của nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, cùng với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, vai sư huynh của Trần Minh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, vai tiểu thư Quỳnh Nga, Bùi Trung Đẳng, vai Trần Minh, Huyền Trang, vai Bích Vân Công Chúa, nghệ sĩ Thanh Hồng, vai cha của Quỳnh Nga, và nghệ sĩ Thúy Loan, vai người hầu. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Hiền đệ, ta mong rằng mấy tháng cách xa nhau, hiền đệ không thay đổi tâm tính. Một trạng nguyên được vinh quy mà lại im lìm, không có chiếc vua chuyển về làng lo đón tiếp, và ngay cả huyện quan sở tại cũng không hay không biết là sao.
2: Đại huynh, đệ còn ai nữa đâu mà làm cho rình rang rỡ ràng dòng họ chứ.

0: Vậy thì tại sao để còn mặc y phục này để mà đón ta?
1: Đại huynh, vì đệ muốn tìm lại trọn vẹn thâm tình ngày đưa tiễn của hai thằng bạn nghèo rót rượu dặn dò nhau. Áo mão trạng nguyên là biển rộng sông sâu, sẽ ngăn cách đôi bờ tình trí kỷ.
2: Sinh ta ra là cha mẹ hiểu được ta chỉ có Trần Minh.
0: Bây giờ ta bắt đầu thèm rượu, để chờ ta nha.
1: Đại huynh đi đâu?
0: Ta đi mua rượu.
1: Có sẵn đây rồi.
0: Ủa, nhưng mà rượu này,
1: rượu này không phải là rượu Trạng Nguyên hay Ngự Tửu, mà rượu này để ghé mua quán nghèo ở bên đường á. Đại huynh, bây giờ anh em ta ngồi xuống đây nhấp vài chung đi mừng ngày tướng hội.
0: Giờ đã là Trạng Nguyên mà vẫn còn uống rượu quán nghèo được sao hiền đệ?
1: Uống chứ đại huynh,

0: đại huynh nữa để cho đệ khi có áo mạo cân đây. Đại loại mất bạn sao?
1: Làm sao được đôi bằng một, khi một kẻ cao sang không sao tránh được.

0: Được như thế thì ta mãn nguyện lắm rồi. Thôi bây giờ ta phải về. Khi nào đệ rảnh rỗi thì sang nhà ta dùng rượu nha.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì hiền đệ phải thay đổi xiêm y để mà đón tiếp phu nhân của tân trạng nữa chứ.

0: mình em rải vô tầm nó ăn không có xể. Đi tiểu thư,
1: con bé này từ từ, thiệt là lý lắc hả?
2: Quỳnh Nha, Quỳnh Nha,
0: dạ
2: Quỳnh, mày làm gì vậy? Tao kêu ai mà tự nhiên mày lẹ mồm lẹ miệng quá mày chạy ra đây vậy?
0: Dạ
2: kêu ai?
0: Dạ gọi tiểu thư.
2: Ông gọi tiểu thơ chứ ông có gọi con đâu mà tự nhiên con chạy ra đây.
0: Dạ ông không gọi con, vậy con vô.
2: Đứng lại. Dạ. Ai cho bay vô đi vô?
0: Thì ông không có gọi con thì con vô.
2: Ông nói là ông không có gọi con chứ ông có cho phép con vô đâu mà con bỏ con đi vô vậy con?
0: Dạ.
2: Mày đó. Gì vậy? Tính quánh tao hả?
0: Không có con nè.
2: Từ ngày tụi bay ra đây mở cái quán tơ lụa này rồi tiếp xúc với đầy đủ hạng người, quên hết lễ nghi có phải vậy không? Một sáng này mới bị một bạc tay chưa có tởn hay sao mà lại dễ thương. Con tao cực khổ gian lao là tại nơi mày.

0: con gái thời nay vừa tìm được miếng ăn thì nó tưởng đâu là không nghĩ tới mẹ cha. Xóm tôi chiến thầm thưa thớt thiếu ân cần, sương gió không trần đâu có sướng mà bay ham.
1: Dạ.
0: Dạ cái gì? Mày đâu phải là con của tao đâu mà mày dạ với tao.
1: Dạ cháu.
0: Tao đâu phải là ông nội của mày mà mày xưng cháu với tao.
1: Dạ.
0: Làm gì khóc?
1: Dạ thì con đi vô ông cũng không cho, mà xưng cái gì ông cũng không có chịu hết á. Vậy thì bây giờ con biết phải làm sao bây giờ?
0: Rồi bây giờ mày tính mày đứng đó mày dậm cho lúng đất có phải không?
1: Dạ.
0: Đi vô gọi tiểu thơ ra đây cho ông dạy việc.
1: Dạ.
0: Con cái gì đâu tôi

0: ăn chay ăn lạc mà nó cứ chọc cái miệng của tôi hoài. Quá trời quá đất, cực khổ muốn chết chứ cái gì đâu mà. Ồ.
1: Dạ thưa cha.
0: À.
1: Nghe Tiểu Loan ra vườn dâu nói có cha đến. Dạ, con trẻ sinh ra mắt cha.
0: Con làm gì ở ngoài vườn dâu?
1: Dạ thưa cha. Dạ, con hái lá dâu cho tầm ăn.
0: Ừ. Lúc này chắc con nuôi tầm rành rẽ lắm phải không con?
1: Dạ thưa cha, nuôi tầm phải săn sóc kỹ như là nuôi con vậy đó. Nhiều khi sợ mũi cắn phải giăng mùng cho nó nữa. Ừ. Hễ nuôi là thương lắm cha. Nhiều đêm ngồi kéo chỉ quê tơ, dệt lụa, dệt gấm, mũi cắn hết sức. Mà con cũng không dám đốt lửa lên ung nữa.
0: Ủa sao vậy con?
1: Dạ thưa cha, ung khói làm chết hết tầm sao cha?
0: Hen. Lắm rắm mà mấy con tầm này nó còn sướng hơn tôi. Sợ mũi cắn tối ngủ phải giăng mùng cho nó ngủ. Còn cha thì để cho mũi chích chơi phải không con?
1: Cha nói.
0: Rồi con sống như vậy đó bao lâu nay con có thấy con sung sướng không?
1: Dạ thưa cha, con với Tiểu Loan phải thức khuya dậy sớm. Hết tơ kéo kén kéo chỉ quy tơ, dệt lụa dệt gấm. Công việc tối ngày không được rảnh tay thì làm sao mà sướng được cha? Nhưng có cái là vui lắm đó cha ơi.
0: Đúng rồi, cũng chỉ vì vui đó mà con bỏ cha bỏ mẹ, mặc cho cha mẹ buồn khổ là con vui là được rồi phải không?
1: Dạ thưa cha, con trẻ có làm chi đâu để cha mẹ phải buồn khổ.
0: Con muốn làm sao nữa cha mẹ mới không buồn không khổ chứ? Bỗng nhiên rồi con khóc lóc với cha mẹ từ ngày này sang ngày nọ, buộc lòng cha phải nhượng bộ để cho

0: con sung sướng thì con đòi làm lụng cực nhọc. Cha mẹ rầy la con thì con trù ẻo cho gia đình ta lâm tai biến. Là sao con?
1: Dạ thưa cha, con chỉ nói ví dụ vậy thôi, chứ con có trù ẻo gì.
0: Còn cái gì mà không trù ẻo? Trong khi cái đường công danh của cha đang mở rộng thênh thang, cha quyết chí đi lên thì con kéo cha tuột xuống. Tại sao vậy?
1: Dạ thưa cha, con thấy bước công hầu khanh tướng cũng như là bọt nước đầu gành, có gì đâu là chắc đâu cha.
0: Sao không chắc? Cha nói với con là
2: Tiểu thơ ơi, ra đằng sau này nè, có cái chuyện này nó dễ sợ lắm.
3: Tiểu thơ ơi,
0: mày làm gì vậy?
3: Dạ.
0: Sao mày vô phép vậy? Tao đang nói chuyện với tiểu thơ, mày tự nhiên mày ra mày ào ào vậy?
3: Dạ, con tưởng đâu là ông về rồi.
0: Bây giờ mày tính đuổi tao đó phải không?
3: Có.
0: Qua biểu. Nói lại coi. Nói cái gì?
3: Dạ. Dạ, ông biết không?
0: Sao?
3: Mấy hổm rài á, con mối con mọt nó đục hết cái chết rồi ông.
0: À.
3: Trời ơi, con mối con mọt này nè, nó đục gì mà đục dữ vậy? Đục riết rồi ai mà chịu cho nổi không?
0: Tao đục vô mỏ mày một cái bây giờ. Tự nhiên rồi chạy ào ào ra rồi nói cái gì mà mối mọt đục khoét, ai đục khoét? Đục khoét cái gì? Đi vô sửa soạn hành lý. Về với tiểu thơ, lẹ lên.
1: Dạ thưa cha, con không về đâu cha.
0: Con phải về. Về để lo trang điểm lại dung nhan, để mà tiếp đón cha con của quan tuần phủ.
1: Dạ thưa cha, con không đón tiếp ai hết á.
0: Bây giờ con không về phải không? Mày không về phải không?

0: tao đốt nhà. Tao đốt nhà thử coi.
1: Cha, cha, cha ơi, cha đừng đốt, đừng đốt. Con về mà cha, con về mà.
0: Con nói cái gì? Nói nhỏ nhẹ không chịu nghe. Đợi tôi la lớn thì rồi nó mất. Nàng
2: cầm đi.
0: Nàng là ai? Từ đâu tới đây vậy? Nàng là ai? Biết ta là ai không?
2: Lão huyện quan già chứ ai.
0: Biết ta là quan huyện mà còn gọi là già này già đó. Coi chừng ta cho quân sĩ cộng đầu nàng luôn về con môn bây giờ.
2: Có thật là ngươi muốn biết ta là ai không?
0: Muốn chứ, muốn biết chứ. Biết trước khi ta cho quân sĩ nó cộng đầu nàng luôn.

0: là khi ta nói ra nhà ngươi sẽ kinh hồn vỡ mặt.
1: Cái gì?
0: Cúi đầu xuống thật sâu mà chịu tội vẫn còn rung.
1: Nàng quả

0: À, thì đây là lão quỷ quan đối với dân thật là tàn bạo.
1: Sao?
0: Khiến cho tất cả dân đen đều cúi mặt chẳng dám nhìn lên.
1: Biết ta là quan quyện tàn bạo như vậy đó. Bây giờ nàng hãy đứng lại nghe theo từng câu hỏi. Ta biểu đứng lại thôi, đi lang thang hoài. Nghe ta hỏi trả lời từng câu một. Từ đâu tới đây?
0: Kinh đô.
1: Hả? Ăn mặc vậy đó mà là kinh đô. Con cái nhà ai?
0: Được, ngươi hãy xem đây.
1: Trời ơi, thánh hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Còn người đây là
0: Bích Vân công chúa.
1: Phật công chúa, thần có mắt mà như mù, xin công nương thứ tội.
0: Đứng lên đi.
1: Dạ thôi, để thần quỳ cho nó trọn đạo.
0: Ta bảo đứng lên.
1: Dạ dạ, đứng lên. Dạ.
0: Bây giờ thì ông về đi. Cho ta mượn ở đây một lát được không?
1: Dạ chẳng những một lát mà tám lát cũng được. Dạ đây là nhà con gái của kẻ hạ thần.
0: Con gái của ông tên gọi là Quỳnh Nga.
1: Dạ.
0: Và cũng là vợ của Trần Minh Quan Tân Trạng đó à?
1: Dạ. Trời đất ơi, Trần Minh Đỗ Trạng là chết cha.
0: Ta hỏi tại sao không trả lời? Dạ, lão dạ, nhà
1: dạ,
0: gì
1: dạ,
0: đó?
1: Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, ở Quỳnh Nga với Trần Minh là hai người đó.
0: Cam. Ta tới đây là ta đã biết hết rồi. Dạ. Về đi.
1: Dạ. Dạ, dạ thưa công nương. Mấy khi công nương quan lâm đến Quỳnh Nga, mời công nương ghé qua tể xác của Hạ Thần. Hạ Thần đãi bữa cơm chay đạm bạc.
0: Ông mà cũng ăn chay nữa à?
1: Dạ cơm chay thần dọn lên đó, ai ăn ăn cho thần ăn mặn.
0: Ông muốn sống hay muốn chết?
1: Dạ muốn chết. Dạ không, muốn sống.

0: gọi ai là tiểu thư? Ở đây chỉ có hai người, không lẽ tôi gọi tôi sao?
1: Nhưng ta cấm nàng không được gọi ta là tiểu thư.
0: Hai người con gái xa lạ gặp nhau, nhìn trang phục, tự dùng danh xưng tiểu thư thì có gì đâu thất lễ, sao lại cấm tôi? Tiểu Loan,
1: ra vô lễ!
0: Sao nàng chẳng tự xét xem ai đã vô lễ với ai?
1: Nàng là Quỳnh Nga.
0: Dân,
1: ta nghe nói nàng bán buôn được lòng khách lắm mà. Bây giờ nàng tiếp khách như thế sao?
0: Bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, nên cũng tùy theo tánh ăn nết ở của khách mà chịu. Cũng như nước ở biển khơi sông lớn thì rộng, mà vào lạch vào mương thì phải hẹp chứ.
1: Ăn nói sắc sảo lắm, đáng mặt lắm. Vậy bây giờ nàng phải ở đây để ta chọn hàng và ngã giá chứ.
0: Nếu khách muốn, tôi đành chiều lòng khách vậy. Tiểu thư muốn mua gì ở đây? Gấm lụa hay tơ?
1: Ta không muốn mua những thứ đó.
0: Nếu tiểu thư không cần thì ở đây tôi không còn gì để bán cả.
1: Còn nên ta mới lặn lội tới đây để tìm mua chứ.
0: Tôi chưa hiểu, ngoài tơ lụa, tiểu thư còn muốn mua gì ở đây?
1: Ta muốn mua một trái tim.
0: Một trái tim?
1: Hay nói đúng hơn là ta muốn mua một người.
0: Xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người. Phiền tiểu thư hãy đi nơi khác mà mua mà bán.
1: Ta là Bích Vân công chúa đây.
0: Dạ, vì không biết nên chậm tiếp nghinh, xin công nương miễn chấp.
1: Dù nàng đã hạ mình thủ lễ, nhưng ta vẫn còn nghe trong giọng nói của nàng ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành ta lặn lội tìm gặp con gái.

0: Bây giờ ta lấy danh nghĩa là bích dân công chúa, ta muốn hỏi nàng là chi của Trần Minh.
1: Điều đó công nương đã biết, còn hỏi tiện nữ để làm gì?
0: Sao nàng dám nói là ta đã biết?
1: Nếu không biết, công nương đâu tốn công lặn lội từ kinh thành tìm đến đây gặp tiện nữ để làm gì?
0: Nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng của nàng nói ra.

0: ta sẽ ban cho nàng trăm cây gấm vóc và muôn lượng vàng rồng. Tiếp theo đó là một điều kiện.
1: Đúng.
0: Sao nàng thông minh vậy?
1: Điều đó có gì lạ đâu. Vì đâu có ai tự dưng đem vàng bạc cho ai mà không đòi điều kiện. Dạ, xin công nương cứ thẳng thắn đặt điều kiện.
0: Nào có chi đâu. Điều kiện chỉ nhỏ mọn thôi.
1: Nếu điều kiện ấy nhỏ mọn so với số bạc vàng mà công nương đã ban ra thì phận thấp hèn. Tiện nữ xin nhận lấy phần nhỏ mọn.
0: Đừng chẳng hỏng cướp lời ta. Nàng hãy nghe ta nói hết. Nàng sẽ được bạc vàng gấm vóc. Cha nàng sẽ được thăng quan tiến chức. Chỉ với một điều kiện là nhường Trần Minh lại cho ta.
1: Như vậy là

0: chồng tôi sao?
1: Đừng léo mép, trả lời cho ta rõ.
0: Nếu tôi chẳng bằng lòng thì nàng sẽ chết. Giữa sự giàu sang vinh hiển và cái chết, nàng chọn đi. Tôi chọn cái chết.

cũng không. Đặt tàn nhẫn lắm. Phụ vương, Phụ vương ơi, con đã thua.

đang an nhiên chờ đợi cái chết của nàng, đã làm cho ta run rẩy tay gươm quý. Và ta cũng hiểu vì sao người ta nặng nề yêu thương và bền lòng chung.

chấp nhận mặt không hề quay.

không nương lo gì. Vàng son gắn dốc, châu báu ngọc ngà, đâu có khó khăn gì để con nương tìm lấy một tình yêu. Nàng nói vậy, sao nàng không nhận bạc vàng châu báu mà nhường tình yêu lại cho ta? Đừng, nàng đừng nhìn ta bằng đôi mắt thương ai đó. Con nương, thôi, người thắng trận đừng buông lời an ủi cho một

0: không nghe nàng nói gì nữa hết á. Nàng hiểu chưa? Nàng biết chưa?
1: Công nương, công nương đã bỏ quên thanh gươm.
0: Nhưng nàng cũng đừng vội kiêu hãnh, vì sinh mạng của Trần Minh vẫn còn nằm trong tay của ta đó. Thái độ của nàng sẽ gây thảm khốc cho Trần Minh, nàng nhớ đó.

thái độ của tôi sẽ gây thảm khốc cho chàng sao? Trần Lan ơi, như vậy là em giết chàng rồi sao? Không, chúa thương, công chúa, phụ thân, mọi người đều muốn bứt lìa chúng tôi, muốn xô đẩy chúng tôi vào hố sâu vực thẳm. Không, tôi không giết chồng tôi,

còn nỗi vui mừng ngày tướng hội chợt bàng hoàng trong sung sướng vô biên. Anh mới dập đầu xin thánh hoàng đừng ban chiếu chỉ về làng thông báo trước cho cuộc chính quy âm thầm không đón.

0: Quỳnh Nga.
1: Trần Lan.
2: Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Xin được nhắc lại là chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này tại trang web voh.com.vn hoặc tại app ứng dụng Radio Online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.
3: Đừng che giấu tình thương của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động.
4: Bây giờ là 12 giờ.

0: Quỳnh Anh và Ngọc Bích xin gửi lời chào đến quý vị. Quý vị đang đến với chuyên mục Lăng kính đa chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz và các nền tảng số của đài.
1: Thưa quý vị, chuyên mục Lăng kính đa chiều sẽ đem đến cho quý vị góc nhìn đa chiều về các vấn đề trong cuộc sống qua những bài viết, những ý kiến của các nhà quản lý, các vị lãnh đạo, các chuyên gia, nhằm góp phần đưa các nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn của đảng, của thành phố đến với thính giả, đồng thời phản bác lại các quan điểm sai trái, lệch lạc, qua đó giúp thính giả hiểu đúng và chấp hành tốt đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Thưa quý vị, mới đây, ông Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và là nơi hội tụ của những mô hình, sáng kiến mới trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.
0: Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh thành phố đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, nhất là sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên một không gian siêu đô thị 14 triệu dân với 168 xã phường đặc khu. Những kết quả kinh tế xã hội đạt được cho thấy nỗ lực điều hành quyết liệt, có trọng tâm, nhiều giải pháp đã bắt đầu chuyển hóa thành kết quả thực chất, tạo dư địa mới cho tăng trưởng trong thời gian tới.
1: Thành phố Hồ Chí Minh bước đầu vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vừa kiện toàn bộ máy, vừa đẩy mạnh phân cấp và cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả rõ nét. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh cần đánh giá kỹ hơn mức độ linh hoạt, hiệu quả gần dân của chính quyền cơ sở và sự phù hợp với yêu cầu quản trị một đô thị đặc biệt, đa trung tâm, quy mô lớn.
0: Thành phố Hồ Chí Minh cần sớm sơ kết mô hình này qua một năm vận hành để phát huy mặt phù hợp, đồng thời mạnh dạn kiến nghị điều chỉnh những nội dung chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là thể chế hóa mô hình quản trị đô thị phù hợp trong luật đô thị đặc biệt. Về phương hướng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh phải chủ động hơn, bản lĩnh hơn, tầm nhìn xa hơn trong phát huy nội lực, xây dựng nền kinh tế tự lực tự cường, thích ứng linh hoạt và bảo đảm tự chủ chiến lược.
1: Trong bối cảnh là địa bàn chịu tác động trực tiếp từ các biến động toàn cầu, Thành phố Hồ Chí Minh cần nâng cao năng lực chống chịu với tầm nhìn an ninh phát triển dài hạn, chủ động kịch bản ứng phó biến động giá dầu, gián đoạn chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát, chi phí sản xuất, đồng thời tiếp cận an ninh năng lượng theo nghĩa rộng, không chỉ đảm bảo đủ điện trước mắt mà phải xây dựng cơ cấu năng lượng an toàn, linh hoạt, bền vững, có dự phòng chiến lược. Những bước đi ban đầu về đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy năng lượng tái tạo và sử dụng điện hiệu quả cần được nâng lên thành một chiến lược bài bản hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu thành phố phải đặt trọng tâm cải cách vào thể chế phát triển, cụ thể là nghị quyết của Bộ Chính trị và luật đô thị đặc biệt.
2: Thành phố phải cụ thể hóa một cách sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương phù hợp với thực tiễn của thành phố, không dừng ở việc mà chỉ là chương trình hành động mà phải kiến tạo thành cái mô hình phát triển cụ thể. Nghị quyết về khoa học công nghệ phải đi vào cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, dữ liệu đô thị, chính quyền số, AI bán dẫn, v.v. Nghị quyết về hội nhập quốc tế phải gắn với trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, cảng biển và dịch vụ quốc tế. Nghị quyết về thể chế pháp luật phải được cụ thể hóa trong luật đô thị đặc biệt, và cải cách thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền thực chất. Nghị quyết về kinh tế tư nhân phải biến cái khát vọng làm giàu của người dân thành hiện thực.

thúc đẩy tự do kinh doanh, khuyến khích hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa thành doanh nghiệp lớn và ra đời thêm những doanh nghiệp công nghệ. Là cần phải đẩy nhanh cái công tác quy hoạch với tư duy mới, tầm nhìn xa, tích hợp và đồng bộ và kết nối, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch thành phố.

0: thứ tư là phải tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng chiến lược, hạ tầng số và hạ tầng đổi mới sáng tạo, để coi đây là nền tảng cho cái giai đoạn phát triển mới. Cái mô hình tăng trưởng mới của thành phố phải thực sự dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chất lượng và hiệu quả phân bổ các cái nguồn lực. Cần thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo sâu rộng cho các ngành, lĩnh vực, tạo những bước tiến đột phá về năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng, tạo được cái cơ chế khuyến khích đủ mạnh để huy động các nguồn lực tư nhân đầu tư vào trong khoa học công nghệ. Nhà nước thì hỗ trợ có mục tiêu rõ ràng hơn, không dàn đều, và thúc đẩy mạnh mẽ cái tự chủ đại học và thương mại hóa cái kết quả nghiên cứu, cho phép hình thành các cái doanh nghiệp khoa học công nghệ từ các phòng thí nghiệm, quan tâm đến lợi ích của các nhà khoa học trực tiếp, phát triển thị trường công nghệ, tăng cường bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ và xem xét vận hành các thiết chế đổi mới sáng tạo theo cơ chế linh hoạt dựa trên nguyên tắc thị trường hoặc hợp tác công tư. Thứ năm là thành phố Hồ Chí Minh cần phải chủ động hơn trong cái liên kết vùng và tổ chức lại cái không gian phát triển của cái khu vực phía Nam này. Đầu tàu dẫn dắt là các đồng chí phải có cái trách nhiệm này, rất chủ động vào cái việc đó, chủ động cùng với các địa phương để xây dựng cái kiến trúc phát triển, cái tầm nhìn quy hoạch và cái chiến lược liên kết chung với cái phân vai, cái chức năng hợp lý. Cái sức cạnh tranh của thành phố Hồ Chí Minh với các cái địa phương lân cận cần được phát huy theo hướng bổ trợ, kết nối, phân công hiệu quả, để qua đó nâng cao sức mạnh tổng thể của cả vùng và của cả nước. Cái thứ sáu là cần đánh giá nghiêm túc và hành động quyết liệt hơn đối với các cái chỉ đạo trước đây, nhất là một số vấn đề đã được nêu cụ thể như là vấn đề giao thông đấy, kẹt xe đấy, ách tắc giao thông đấy, thế rồi ngập nước, ô nhiễm môi trường, có cái giải pháp đủ mạnh để tạo được cái chuyển biến thực chất trong cái nhiệm kỳ này.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh cần đánh giá nghiêm túc và hành động quyết liệt hơn, có giải pháp đủ mạnh để tạo chuyển biến tích cực ngay trong nhiệm kỳ này, nhất là về ách tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường. Đồng thời, thành phố Hồ Chí Minh phải đẩy nhanh cải tạo các khu dân cư xuống cấp và các chương trình di dời, chỉnh trang nhà ven kênh rạch, đảm bảo hài hòa lợi ích và nâng cao chất lượng phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ông Tô Lâm tin tưởng thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước, cực tăng trưởng của khu vực và là nơi hội tụ những mô hình sáng kiến mới của Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.
2: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công và thúc đẩy nhiều dự án quy mô lớn như Metro số 2, Bến Thành – Tham Lương, cầu Phú Mỹ 2, khu Liên hợp Thể thao Rạch Chiếc và khu đô thị Bình Quế – Thanh Đa. Với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ đô la Mỹ, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch và giá đất, qua đó khơi thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, tiếp nối kết quả trên 93% của năm trước, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, rút ngắn thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa và thu hút các tập đoàn xuyên quốc gia sở hữu công nghệ lõi. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính cho biết thêm.
3: Việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đặc thù của thành phố để khai thác tối đa cái lợi thế mà chúng ta được Quốc hội và Trung ương cho phép, đặc biệt là thành phố thực hiện chỉ đạo quyết liệt và thực hiện nghiêm cái tổ công tác giải quyết những vấn đề các dự án tổn đọng, phát huy cái vai trò của tổ công tác 1279 thực hiện các thủ tục hành chính nhanh, rút gọn, cắt giảm tối đa ít nhất là 50% cái thời gian để tổ chức triển khai thực hiện. Thành phố đẩy mạnh lập các quy hoạch đối với các tuyến đường sắt đô thị và thực hiện lập quy hoạch đối với các khu đất, quỹ đất dọc theo các tuyến metro cũng như là tuyến vành đai 3 để chúng ta có được quỹ đất tiêu đi. Đây là nguồn lực rất lớn mà nghị quyết 260 đã được Quốc hội cho và chúng ta có thể huy động các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư chiến lược để tập trung cho đầu tư các dự án lớn trên địa bàn thành phố.
2: Thành phố xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt, ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện.

0: hiện và xây dựng nền tảng dữ liệu nông nghiệp tập trung nhằm quản trị chuỗi cung ứng theo thời gian thực, nâng cao năng lực các tổ chức nghiên cứu công lập hình thành các vườn ươm công nghệ, quỹ đầu tư khởi nghiệp và thực hiện cơ chế đặt hàng sản phẩm khoa học để tạo đột phá về giống cây trồng vật nuôi, đồng thời thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa các viện trường và doanh nghiệp và các hợp tác xã trong việc chuyển giao công nghệ cao, công nghệ sinh học thân thiện với môi trường. Và thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chủ động cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thông qua các kế hoạch hành động đồng bộ hướng đến mục tiêu kinh tế số đóng góp hơn 30% GDP trong năm 2026. Trọng tâm là kiến tạo môi trường đầu tư số với cơ chế luồng xanh và khung thử nghiệm sandbox. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng cho biết:
1: tiếp tục cái giải pháp để thu hút các nhà đầu tư trên lĩnh vực khoa học công nghệ bằng cách là quy hoạch các khu công nghệ số, mở rộng khu công nghệ cao, mở rộng khu công nghệ phần mềm Quang Trung và tiếp tục cái duy trì là các cái tổ công tác cho các cái nhà đầu tư chiến lược, tiếp tục thúc đẩy gia tăng cái kết quả của những cái mô hình đã triển khai, khánh thành khởi công cái trung tâm siêu dữ liệu tại khu Tân Phú Trung, tiếp tục cái thu hút các cái doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoàn thiện cái hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin tại các phường xã thị trấn, thí điểm cái mô hình mà đô thị thông minh tại một số phường xã và đặc khu trên địa bàn của thành phố.
0: Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng các chương trình chính sách đột phá vì an sinh xã hội như thực hiện chương trình khám sức khỏe tầm soát miễn phí hàng năm cho toàn dân, ưu tiên quỹ đất công cho hạ tầng y tế, giáo dục, đồng thời triển khai phương án miễn phí xe buýt và hạ tầng cửa khẩu, chuyển đổi sang xe buýt điện để giảm ô nhiễm và kẹt xe. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh:
2: miễn phí xe buýt trên địa bàn thành phố và miễn phí hạ tầng cửa khẩu. Ngân sách thành phố chi khoảng 7.000 tỷ để thực hiện những mục tiêu rất lớn lao mà chúng tôi đang thực sự lo lắng. Ở đây mình có 600 xe buýt điện trên 1.780 xe buýt điện, phấn đấu cái này tăng dần lên bằng cơ chế, bằng giải pháp kinh tế để ít nhất câu chuyện môi trường cũng được giải quyết theo cái đường bắt đầu từ việc nhỏ.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 gắn với nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất. Tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ các nghị quyết chiến lược, nghị quyết khung của Bộ Chính trị, các nghị quyết của Quốc hội về mạng lưới đường sắt đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và đặc biệt là nghị quyết 260, mở ra không gian phát triển, động lực tăng trưởng mới của thành phố trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Quý vị thân mến, đến đây thì thời gian dành cho chuyên mục Lăng kính đa chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Ngọc Bích, Quỳnh Anh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
1: Xây và chống. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Xây và chống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trong không gian mạng hiện nay thì không khó để mà bắt gặp những luận điệu cho rằng là Việt Nam nửa thế kỷ tụt hậu, phát triển chậm hay là không có tương lai. Đằng sau những phát ngôn tưởng như là phản biện ấy lại là thủ đoạn so sánh thiếu công bằng, cố tình bóp méo lịch sử và phủ nhận những thành quả phát triển của đất nước. Chính vì vậy mà chương trình Xây và Chống ngày hôm nay sẽ cùng với quý vị và các bạn nhận diện rõ những luận điệu xuyên tạc đó, đồng thời nhìn lại bằng những con số, những dữ liệu và thực tiễn sinh động để thấy rõ một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ như thế nào trong kỷ nguyên mới. Dưới vỏ bọc phản biện xã hội thì nhiều cá nhân và các tổ chức đang sử dụng phép so sánh rất là khập khiễng nhằm để phủ nhận thành tựu phát triển của Việt Nam. Điều đáng nói là những lập luận này thường cố tình bỏ qua những bối cảnh lịch sử, điều kiện xuất phát và những biến động mà đất nước đã trải qua trong hơn nửa thế kỷ qua. Chính vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay, bài viết đầu tiên mà chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi đó là nhận diện thủ đoạn so sánh không ngang giá. Như quý vị và các bạn thường thấy xuất hiện trên mạng xã hội rất là phổ biến hiện nay, đó là đem Việt Nam so sánh trực tiếp với các nền kinh tế lớn, những nền kinh tế phát triển như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, thậm chí là Mỹ, để mà đi đến kết luận rằng là Việt Nam bị tụt hậu. Nhưng mà điều họ cố tình bỏ qua đó là điểm xuất phát của Việt Nam là sau năm 1975 là một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, hạ tầng gần như là kiệt quệ và đời sống của người dân vô cùng khó khăn và kéo dài nhiều năm bị bao vây, cấm vận. So sánh một quốc gia vừa mới bước ra khỏi chiến tranh với những nền kinh tế được công nghiệp hóa sớm, có điều kiện tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường quốc tế từ nhiều thập kỷ trước đó là một cách so sánh không ngang giá, thiếu khách quan và mang dụng ý dẫn dắt dư luận. Không dừng lại đó, các luận điệu xuyên tạc còn cố tình nghi ngờ dữ liệu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, cho rằng là các con số GDP của Việt Nam chỉ là tô vẽ. Thế nhưng, thực tế cho thấy là những đánh giá tích cực về kinh tế của Việt Nam lại đến từ các tổ chức quốc tế rất là uy tín như là Ngân hàng Thế giới, Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế hay là các tổ chức xếp hạng uy tín toàn cầu. Việt Nam hiện nay đã trở thành nền kinh tế hơn 500 tỷ đô la, nằm trong nhóm tăng trưởng cao của khu vực và thế giới. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2025 liên tục duy trì xuất siêu nhiều năm liền. Những con số này không thể xuất hiện nếu như mà nền kinh tế chỉ là hình thức hay là thiếu thực chất. Đáng chú ý là các đối tượng chống phá thường tập trung quét sâu vào những khó khăn như là nguy cơ già hóa dân số, bẫy thu nhập trung bình hay là áp lực hạ tầng để mà phủ nhận toàn bộ quá trình phát triển. Nhưng mà trên thực tế thì không một quốc gia nào phát triển mà không đối mặt với những thách thức. Điều quan trọng là khả năng vượt qua thách thức cũng như là duy trì đà tăng trưởng đó như thế nào. Việt Nam đang từng bước giải quyết những vấn đề đó thông qua chuyển đổi số, thông qua phát triển kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và cải cách thể chế. Một quốc gia tụt hậu sẽ không thể trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế, lại càng không giữ được sự ổn định về chính trị xã hội và nâng cao vị thế trên trường quốc tế như là Việt Nam hiện nay. Những luận điệu xuyên tạc vị thế không chỉ bóp méo sự thật mà còn nhằm làm giảm niềm tin xã hội, gây chia rẽ và cản trở tiến trình phát triển của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, nếu như là người dùng mạng xã hội thì quý vị và các bạn sẽ thấy rằng chủ đề Việt Nam nửa thế kỷ tụt hậu là một luận điệu được cứ lặp đi lặp lại trên nhiều nền tảng mạng xã hội nhằm để gieo rắc tâm lý bi quan và phủ nhận con đường phát triển của đất nước. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào dữ liệu thực tế thì có thể thấy đây là cách nhìn phiến diện và hoàn toàn sai lệch. Do đó chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi bài viết Vạch trần luận điệu Việt Nam nửa thế kỷ tụt hậu. Chúng tôi xin được dẫn lại những số liệu được thống kê rất là cụ thể và được công bố rộng rãi. Đó là vào năm 1975, quy mô nền kinh tế của cả nước chưa đầy 22 tỷ đô la. Sau chiến tranh thì Việt Nam phải đối diện với muôn vàn khó khăn, đó là hạ tầng đổ nát, thiếu lương thực, thiếu điện, thiếu vốn và kéo dài nhiều năm bị cấm vận. Thế nhưng, sau gần nửa thế kỷ, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh của thế giới. Năm 2025 thì GDP của Việt Nam đạt khoảng 514 tỷ đô la, đứng thứ 32 toàn cầu. Cũng riêng trong năm 2025 thì tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt hơn 7%. Trong khi đó thì xuất nhập khẩu giúp cho Việt Nam gia nhập nhóm 15 nền kinh tế xuất nhập khẩu nhiều nhất thế giới. Với những con số đó cho thấy một hành trình phát triển mạnh mẽ

0: chứ không phải là tục hậu như là các luận điệu xuyên tạc đã cố tình áp đặt. Không chỉ là kinh tế tăng trưởng mà đời sống của người dân cũng đã thay đổi rất là rõ rệt. Nếu như mà những năm 1970 tỷ lệ đói nghèo của Việt Nam trên 70%, thì nay con số này đã giảm xuống mức là 3% theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc tế. Tuổi thọ trung bình cũng tăng hơn 75 tuổi, giáo dục phổ cập rộng khắp, tỷ lệ biết chữ thuộc nhóm cao trong khu vực. Học sinh của Việt Nam nhiều năm nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới ở các kỳ thi đánh giá PISA. Trong lĩnh vực y tế thì Việt Nam cũng đã làm chủ nhiều kỹ thuật cao như là ghép tạng, điều trị ung thư và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Một quốc gia tục hậu thì không thể đạt được những tiến bộ xã hội toàn diện như vậy. Chia sẻ từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2.
1: Thì theo thống kê mới nhất và trong tác phẩm cuối cùng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại đó, thì trong đó Tổng Bí thư chỉ rất rõ là 99% hiện nay dân ta biết chữ, một thành quả lớn. Hãy nhớ rằng nước Mỹ hiện nay vẫn còn người mù chữ. Và nếu nói về y tế, bảo hiểm y tế, thì thưa tất cả các đồng chí, hiện nay chúng ta có 93,35% dân số được bảo hiểm y tế tự nguyện và bắt buộc. Như vậy ba chỉ số hạnh phúc lớn của cuộc đời của người ta, một là ăn no mặc ấm, đời sống ngày càng phát triển, thì chúng ta đã giải quyết được bằng sự thành tựu sau đó giảm nghèo cực kỳ to lớn của đất nước chúng ta. Một chỉ số thứ hai là về y tế, là bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân 93,35%. Chúng ta có 12,5 bác sĩ trên 1 vạn dân. Đó là con số trung bình cao của một nước đang phát triển. Vì số bác sĩ trên 1 vạn dân là một chỉ số đo lường sự phát triển về y tế của các quốc gia. Và thông thường một nước đang phát triển thì cái số trung bình bác sĩ trên 1 vạn dân ấy từ 5 đến 15 người, 15 bác sĩ trên 1 vạn dân. Thì Việt Nam của chúng ta là 12,5 bác sĩ trên 1 vạn dân. Ta ở cận tích trên của cái nước đang phát triển, đứng về mặt y tế. Và nếu nói về học hành, chúng ta có 99% dân mù chữ. Chỉ số hạnh phúc cái cực kỳ quan trọng của đất nước chúng ta, trong tác phẩm này Tổng thư chỉ rõ là 65, ta đứng hạng 65 trên 137 quốc gia. Đó là những con số mà thế giới phải thừa nhận Việt Nam. Cho nên cơ đồ tiềm lực vị thế của chúng quốc tế của chúng ta ngày hôm nay nó chưa từng có, là nó có ý nghĩa lịch sử như vậy.
0: Trên bình diện quốc tế thì vị thế của Việt Nam cũng ngày được nâng cao. Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ và là thành viên tích cực có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, của ASEAN, của APEC, của CPTPP và nhiều tổ chức quốc tế quan trọng, cũng như là mối quan hệ song phương, hữu nghị, hợp tác với nhiều đối tác. Việt Nam nhiều lần được tín nhiệm bầu vào các vị trí quan trọng của Liên Hợp Quốc và đăng cai thành công nhiều hội nghị quốc tế lớn. Những đánh giá tích cực từ Ngân hàng Thế giới, từ Liên Hợp Quốc hay là các tạp chí kinh tế quốc tế đều cho thấy rằng Việt Nam đang được nhìn nhận như là một câu chuyện thành công về phát triển. Vì vậy mà luận điệu nửa thế kỷ tục hậu thực chất chỉ là cách bóp méo sự thật, bóp méo lịch sử, phủ nhận thành tựu và gieo rắc hoài nghi trong xã hội. Thưa quý vị, trên mạng xã hội chúng ta sẽ thấy rất nhiều những luận điệu xuyên tạc, nhất là trong thời điểm mà giá xăng dầu tăng vọt trong những ngày vừa qua, khi mà tình hình Trung Đông có nhiều diễn biến phức tạp. Và dựa trên cái cớ giá xăng dầu Việt Nam có nhiều biến động cùng với giá xăng dầu chung của thế giới, nhưng các đối tượng chống phá hay những tổ chức phản động đã liên tục đưa ra những nội dung và những bài viết để đưa ra những mức so sánh cho thấy rằng là người Việt Nam phải mua giá xăng dầu cao. Nhưng đây không phải là diễn biến động riêng của thị trường Việt Nam, mà là biến động chung của thị trường toàn cầu. Và bên cạnh đó, họ cũng đã lờ đi và hoàn toàn phủ nhận những chính sách, những biện pháp ngoại giao về năng lượng, cũng như là những can thiệp trực tiếp và cụ thể, nhanh chóng vào thị trường xăng dầu để giúp cho tình hình ổn định và hoạt động sản xuất của Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì, không bị đứt gãy. Chính vì vậy mà trước những luận điệu xuyên tạc, thì điều có sức thuyết phục mạnh mẽ nhất chúng ta phải nhìn vào đó chính là thực tiễn phát triển của đất nước. Quý vị thấy là những thay đổi ngay trong đời sống của chính mình hay từ vị thế của quốc gia, quốc tế và tốc độ phát triển kinh tế sẽ là những minh chứng rõ ràng nhất cho một Việt Nam đang vươn lên rất là mạnh mẽ. Bài viết thực tiễn sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày với quý vị và các bạn ngay sau đây để chúng ta tiếp tục nhận diện rõ và có đủ cơ sở để mà phản bác lại những luận điệu xuyên tạc này. Nếu nhìn lại chặng đường gần 50 năm sau ngày đất nước thống nhất thì Việt Nam đã tạo nên bước chuyển mình sâu sắc trên nhiều lĩnh vực. Từ một quốc gia thiếu ăn, phụ thuộc viện trợ thì Việt Nam ngày nay đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu quan trọng của khu vực. tổng kim ngạch xuất

khẩu, nhập khẩu của Việt Nam tăng cao, vốn đầu tư nước ngoài duy trì ổn định, nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, kinh tế số và thương mại điện tử đang phát triển nhanh chóng. Chỉ riêng trong năm 2025 thì thương mại điện tử đã tăng khoảng 25%, còn chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam tăng 15 bậc so với năm 2020. Không chỉ phát triển kinh tế, Việt Nam còn đạt nhiều thành tựu quan trọng về an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hệ thống giao thông, điện, đường, trường, trạm, bệnh viện được đầu tư một cách đồng bộ. Ngày nay thì người dân ở nhiều vùng nông thôn đã có thể tiếp cận với Internet tốc độ cao, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số. Ngày nay, quý vị và các bạn về đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa vẫn có thể thanh toán không dùng tiền mặt một cách rất là dễ dàng. Điều này cho thấy là chương trình chuyển đổi số quốc gia đang tạo ra những thay đổi lớn trong quản trị xã hội và đời sống hàng ngày. Những thành quả ấy không chỉ được đo bằng những số liệu kinh tế mà còn được phản ánh qua chất lượng sống ngày càng nâng cao của người dân. Quan trọng hơn là Việt Nam đang giữ được điều mà nhiều quốc gia rất là mong muốn nhưng mà không dễ đạt được. Đó chính là sự ổn định về chính trị xã hội trong bối cảnh mà thế giới biến động rất phức tạp. Chính sự ổn định ấy đã tạo niềm tin cho nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển dài hạn và giúp cho Việt Nam có thể nâng cao vị thế quốc tế. Một đất nước liên tục mở rộng quan hệ ngoại giao, tham gia sâu vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và được cộng đồng quốc tế đánh giá là ngôi sao đang lên của kinh tế châu Á, rõ ràng không thể nào bị xem là một quốc gia tụt hậu. Thực tiễn phát triển sẽ là câu trả lời mạnh mẽ và thuyết phục nhất trước mọi luận điệu xuyên tạc. Không dừng lại ở những thành tựu đã đạt được, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều định hướng chiến lược về công nghệ số, về kinh tế xanh, về đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục theo dõi nhận định ngắn với chủ đề Việt Nam và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới. Thưa quý vị, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, thì Việt Nam không lựa chọn đi theo một mô hình nhập khẩu nào mà kiên định con đường phát triển độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng. Điểm đáng chú ý là Việt Nam luôn giữ được sự ổn định chính trị trong khi liên tục đổi mới tư duy phát triển. Ba đột phá chiến lược về hạ tầng, về thể chế và nguồn nhân lực đang được triển khai mạnh mẽ nhằm tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới. Chuyển đổi số hiện được xác định là động lực phát triển quan trọng. Việt Nam cũng đặt mục tiêu kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP và thực tế là đến năm 2025 vừa rồi thì chuyển đổi số của Việt Nam đã chiếm khoảng 25%. Và đồng thời thúc đẩy xây dựng chính phủ số, xã hội số và công dân số. Nhiều trung tâm đổi mới sáng tạo đã hình thành tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp công nghệ và startup tham gia phát triển các sản phẩm mới. Song song với đó, thì Việt Nam cũng cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng sạch. Những định hướng này cho thấy là Việt Nam không chỉ quan tâm tới tăng trưởng kinh tế mà còn hướng tới phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Điều quan trọng hơn cả là khát vọng phát triển đang được nuôi dưỡng bằng tinh thần tự cường dân tộc và niềm tin vào con đường đã lựa chọn. Việt Nam không né tránh khó khăn, càng không phủ nhận những tồn tại cần phải khắc phục. Nhưng mà khác với những luận điệu bi quan, Việt Nam luôn nhìn thẳng vào những thách thức để mà cải cách, để đổi mới và phát triển. Những thành quả đạt được ngày hôm nay cũng chính là nền tảng để mà đất nước bước tiếp vào kỷ nguyên mới với tâm thế chủ động hơn, tự tin hơn và hội nhập sâu rộng hơn vào dòng chảy phát triển toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử phát triển của một quốc gia không thể được nhìn nhận bằng cảm tính hay là những phép so sánh thiếu công bằng. Điều quan trọng nhất là thực tiễn đời sống, là những con số biết nói và những thay đổi cụ thể trong từng gia đình, từng địa phương và trong vị thế ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế. Một Việt Nam từ đổ nát chiến tranh vươn lên để trở thành nền kinh tế hơn 500 tỷ đô la, giữ được sự ổn định, mở rộng hội nhập và không ngừng đổi mới, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho con đường phát triển đúng đắn mà chúng ta đang lựa chọn. Tin tưởng vào tương lai của đất nước cũng chính là tin vào sức mạnh của sự đoàn kết, của ý chí tự cường và của những thành quả hiện hữu trong cuộc sống hôm nay. Về chương trình Xây và Chống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay chúng tôi cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin chào tạm biệt.

0: trình gõ cửa thành công.
1: Tiến Thanh và Nhã Quỳnh xin được mến chào quý vị đang đến với chương trình Gõ Cửa Thành Công do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và VOHM tần số FM 92.5 MHz. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý sau.

Ngay sau khi chính phủ ban hành chỉ thị số 17 ngày 6 tháng 5 năm 2026 về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, Bộ Y tế đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân. Kế hoạch nhằm đảm bảo triển khai đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp liên quan đến khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân theo nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị. Đồng thời, kế hoạch xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của các vụ, cục, đơn vị và địa phương trong tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện. Việc triển khai đảm bảo liên thông dữ liệu khám sức khỏe định kỳ với cơ sở dữ liệu khám sức khỏe, hệ thống thông tin quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, đồng thời thống nhất lập sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID. Mục tiêu chung là đảm bảo người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và đối tượng ưu tiên, qua đó chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia, phục vụ quản lý, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời cho mỗi người dân.

Thông tin trên báo Pháp Luật Thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai các dự án đường sắt đô thị để kịp khởi công trong năm 2026, hoàn thành vào năm 2030. Trong 6 dự án được ưu tiên đầu tư giai đoạn này, theo nghị quyết số 06/2026 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã khởi công 2 dự án gồm tuyến metro số 2 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Bến Thành Tham Lương và tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm. Đối với dự án tuyến đường sắt Bến Thành Cần Giờ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư giao Ban quản lý đường sắt đô thị là chủ đầu tư dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư, phấn đấu hoàn thành giao mặt bằng trong tháng 11/2026. Về dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành, Sở Xây dựng cho biết đã giao Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh là đơn vị tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo hình thức đối tác công tư PPP loại hợp đồng BT. Thành phố phấn đấu khởi công dự án trước 30/6/2026, hoàn thành năm 2030. Đối với giai đoạn 1 tuyến metro số 6, đoạn từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phú Hữu và tuyến đường sắt đô thị số 1, thành phố mới Bình Dương Suối Tiên, Ban quản lý đường sắt đô thị đang tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án. Dự kiến các dự án này sẽ khởi công năm 2026, hoàn thành năm 2030.

Mới đây, công ty đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh HFIC tổ chức hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất của Thành phố Hồ Chí Minh đến các doanh nghiệp khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Tổng Giám đốc HFIC, chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất được thành phố áp dụng nhiều năm trước đây. Đến nghị quyết số 09 năm 2023 thì có thêm một số điểm mới như mức cho vay vốn hỗ trợ lãi suất được nâng lên tối đa 200 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với trước đây. Tỷ lệ cho vay hỗ trợ 100% lãi suất hoặc 50% lãi

suất, thời gian cho vay hỗ trợ lãi suất tối đa 7 năm. Trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu vay vốn vượt mức 200 tỷ đồng hoặc thời gian vay dài hơn 7 năm, phần vốn vay vượt quá sẽ do chủ đầu tư trả lãi theo lãi suất vay thực tế của HFIC. Với nhiều lĩnh vực như dự án giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể thao do đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố làm chủ đầu tư được hỗ trợ lãi suất đối với 100% phần vốn đầu tư xây dựng công trình, 100% vốn đầu tư công nghệ và thiết bị, các dự án giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do đơn vị sự nghiệp công lập làm chủ đầu tư được hỗ trợ lãi suất đối với số vốn vay tối đa bằng 100% tổng mức đầu tư của dự án. Đây là chính sách chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh mới có, hay nói nôm na là cho vay không lãi.

0: Thưa quý vị, liên tiếp hai vụ bạo hành trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội khiến dư luận bàng hoàng. Các nạn nhân đều là những đứa trẻ mới 2 đến 4 tuổi, bị chính mẹ ruột cùng người tình của mình đánh đập dã man trong thời gian dài. Điểm chung trong cả hai vụ án là các nạn nhân đều còn quá nhỏ, không đủ khả năng tự bảo vệ bản thân, trong khi hành vi bạo hành diễn ra trong thời gian dài trước khi bị phát hiện. Tuy cả hai vụ việc đều được người dân phát hiện trình báo giúp cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, nhưng hậu quả để lại với các nạn nhân thật đau lòng. Là một nhà tâm lý học, một chuyên gia pháp lý nổi bật tại thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, trưởng ban đối ngoại và hợp tác quốc tế Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, giám đốc THR Law Firm, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Mỹ Hương về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, trước hai vụ bạo hành trẻ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng diễn ra gần đây thì đã khiến dư luận vô cùng bức xúc, nhất là trong một cái xã hội hiện đại khi mà quyền trẻ em ngày càng được quan tâm và đề cao như hiện nay. Dưới góc nhìn của một luật sư, một nhà tâm lý học thì bà có quan điểm như thế nào về những hành vi này ạ?
2: Thực sự tôi cũng như rất nhiều người cảm thấy rất là bàng hoàng và sửng sốt, đau đớn khi mà nghe được những cái thông tin, rồi đọc được những cái thông tin về cái tình trạng bạo hành trẻ em, mà nguy hiểm hơn là chính những người mà hành hạ đánh đập trẻ em đáng lý là phải đóng vai trò là người bảo vệ trẻ, yêu thương trẻ, chăm sóc trẻ thì lại ra tay hành hạ và thậm chí là tước đi cái tính mạng của trẻ. Điều đó thực sự rất là đau lòng. Khi mà tôi biết được cái thông tin này, tôi cứ suy nghĩ mãi và trăn trở mãi tại sao pháp luật của chúng ta có rất nhiều những cái quy định về bảo vệ quyền trẻ em, rồi ở tại Việt Nam cũng có nhiều cơ quan cũng có liên quan đến cái việc là bảo vệ trẻ em, rồi có hẳn những cái tổ chức riêng dành cho trẻ em, có những cái đường dây nóng riêng dành cho trẻ em và cập nhật những cái thông tin khi mà phát hiện cái tình trạng bạo hành hay là bạo lực trẻ em thì mọi người có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng, hoặc là chính trẻ cũng có thể gọi điện thoại nếu trẻ có cái khả năng là tự mình gọi điện thoại ở một cái độ tuổi nhất định. Còn cái trường hợp mà trẻ chỉ có vài tuổi thì trẻ không thể tự mình gọi điện thoại được. Có nghĩa rằng là chúng ta có rất nhiều các phương tiện và có rất nhiều điều kiện để có thể hỗ trợ cho trẻ. Nhưng mà tại sao trẻ vẫn bị bạo hành một cách nghiêm trọng? Tôi còn nhớ là cái giai đoạn khi mà một bé gái bị chính người tình của cha hành hạ cho đến chết, cộng với việc thờ ơ và vô cảm của người cha chứng kiến cảnh con gái của mình bị bạo hành, con gái của mình bị đánh đập, con gái của mình bị đối xử không thua gì một con vợ mà không được nâng niu, nhưng mà người cha vẫn bỏ mặc để cho người tình của mình hành hạ con mình. Và vụ việc đó cũng xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc đấy dư luận rất là bức xúc, rất nhiều báo chí vào cuộc và đưa tin. Và người tình của cha và cha ruột của bé gái này cũng bị pháp luật trừng trị. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng là cái câu chuyện đó, cái vụ việc đó là một cái sự cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Nhưng gần đây chúng ta lại chứng kiến liên tiếp không phải một vụ mà tới một số vụ thể hiện rằng là trẻ em vẫn chưa thực sự được bảo vệ một cách đúng nghĩa. Bảo vệ về cái sự an toàn về mặt tính mạng, tôi chưa nói đến cái việc là chúng ta phải chăm sóc, phải nâng niu, phải yêu thương trẻ hết mực, mà chỉ nói ở một cái khía cạnh đó là bảo vệ trẻ khỏi những trận đòn roi, bảo vệ trẻ khỏi cái tình trạng mà bị bạo hành bạo lực, bảo vệ trẻ để cho trẻ sống mà không phải trong một cái tình trạng nơm nớp lo sợ. Chúng ta vẫn chưa làm tốt được việc đấy. Đó là những cái câu chuyện thực sự rất là đau lòng. Và chúng ta cũng thấy là có một số những cái hình thức bạo hành trẻ em phổ biến như là bạo lực gia đình, bạo hành thể chất, xâm hại tình dục, bạo hành về tinh thần và một số các loại bạo hành khác. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không phải là chỉ có ngồi nói nữa thôi, hay là những cái quy định nó chỉ nằm ở trên giấy, mà chúng ta phải hành động. Và những quy định đó bắt phải được triển khai một cách hiệu quả, chứ không phải là chỉ là những cái lời kêu gọi sung sung nữa. Đây thực sự là một vấn đề rất là nghiêm trọng mà tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng và tất cả chúng ta cần phải thấy rằng là mình cũng là những người có trách nhiệm trong cái việc là bảo vệ trẻ em khỏi những cái trận đòn roi, bảo vệ trẻ em khỏi cái tình trạng bạo hành, bạo lực như hiện nay.
1: Với vụ việc bé bé gái 4 tuổi tử vong nghi do bạo hành thì hoàn cảnh của bà Bàn Thị Tâm, tức là mẹ ruột của cháu bé thì cũng đang được dư luận rất là quan tâm. Theo đó thì một số báo đã chia sẻ thì bà Bàn Thị Tâm này sống cùng với bà nội và gia đình chú thím của mình. Trước đó thì bố mẹ đã ly hôn và bà chỉ học hết lớp 1, đến lớp 10 thì đã phải xa nhà để đi làm ăn. Theo bà thì yếu tố về gia đình như thế này thì nó tác động như thế nào đến hành vi mà bà Bàn Thị Tâm đã gây ra cho chính con ruột của mình ạ?
2: Chắc chắn là có tác động, bởi vì là nếu như là một người lớn lên trong một cái môi trường bạo lực, rồi một môi trường thiếu tình thương, thì cái xu hướng sau này người đó cũng có những cái xu hướng lặp lại những cái hành vi tương tự. Tôi biết có nhiều trường hợp họ cảm thấy rất là chán ghét cha của mình, bởi vì cha của mình đối xử không được tốt với mẹ của mình, có những cái lời lẽ cay nghiệt với con của mình. Khi còn nhỏ, những người con ở trong môi trường đó cảm thấy rất là ghét cha của mình và không hề yêu thương cha của mình. Nhưng lớn lên, họ lại có xu hướng lặp lại những hành vi tương tự. Tức là họ không muốn điều đấy, họ không yêu thích điều đấy. Nhưng mà một cách vô thức, họ lại có cái sự lặp lại. Hoặc là đối với những trẻ em gái, nếu mà chứng kiến cảnh mẹ mình bị cha mình đánh đập thường xuyên, chửi mắng thường xuyên và đối xử không tôn trọng, thì sau này khi lớn lên, trở thành người trưởng thành rồi và kết hôn rồi, thì những người phụ nữ trẻ này lại có một cái xu hướng cam chịu giống như mẹ của mình, cũng có xu hướng là chấp nhận những cái hành vi mà không hợp chuẩn của những người bạn đời. Thì rõ ràng là tuổi thơ có một sự tác động rất lớn đối với cái quá trình phát triển lành mạnh của một con người đó sau này. Xét về mặt tâm lý học, chúng ta thấy là một đứa trẻ mà bị đánh đập một cách thường xuyên thì các em bị tổn thương rất lớn. Các em không phải chỉ đơn giản là bị đau đớn về mặt thể xác, mà các em có suy nghĩ rằng là người thân có thể làm cho mình tổn thương và điều đó là bình thường. Và mình tệ lắm, mình không ngoan, không biết cư xử nên mình không được yêu thương là đúng rồi. Hoặc là cái tình yêu thì không phải là lúc nào cũng ôm ấp và vỗ về, mà nó còn có thể được chấp nhận với việc là tình yêu đi kèm với bạo lực. Tức là họ bị nhận thức sai lệch luôn. Đó là một cái điều rất là nguy hại, không phải chỉ cho cá nhân của người đó, mà cho tương lai của những người xung quanh họ nữa. Nếu cái hành vi mà họ thấy trong một môi trường mà người đàn ông có thể đánh đập phụ nữ, hoặc là cha mẹ có thể đánh đập con, thì lớn lên họ cũng sẽ có xu hướng thấy điều đó là bình thường. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu mà những thứ mà không được chấp nhận lại trở nên bình thường thì đó là điều cực kỳ đáng suy nghĩ và đáng lo ngại với sự phát triển lành mạnh của một xã hội.
1: Nếu không đủ yêu thương, xin đừng làm cha mẹ. Đây là một quan điểm đã được tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường chia sẻ gần đây và nhận được nhiều sự đồng tình từ khán thính giả. Thực sự là việc học làm cha, làm mẹ, làm bạn với con là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại lâu dài. Mà nếu chúng ta không đủ tình yêu thương thì sẽ khó gặt hái được trái ngọt, đúng không ạ?
2: Tôi nghĩ rằng việc mà chúng ta học để làm tốt những vai trò của mình là việc chúng ta nên làm và làm một cách thường xuyên. Chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người con tốt. Chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người chị, một người anh, người em tốt trong gia đình. Và chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người bạn tốt. Và đương nhiên, chúng ta cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người vợ, một người chồng tốt. Và quan trọng hơn cả là làm thế nào để cho chúng ta có thể trở thành được một người cha, một người mẹ tốt. Có những người thì may mắn họ sinh ra trong một môi trường mà có nền tảng, có học thức và có văn hóa. Cha mẹ của họ là những cái khuôn mẫu hết sức là tuyệt vời và họ học theo cách cư xử của cha mẹ họ, thì cha mẹ họ là người định hướng cho họ. Nhưng cũng có những người không may mắn ở trong những cái môi trường mà như tôi nói đó, cha bạo lực, rồi mẹ thì cũng không được trọn vẹn. Và họ không biết lấy gì làm khuôn mẫu hết. Họ nhìn theo cha họ, họ học theo. Điều đó rất nguy hiểm. Họ học theo cái cách cư xử của mẹ họ cũng không ổn. Và có những người họ đủ tỉnh táo và đủ nhận thức thì họ thấy rằng là họ cần phải bước đi những cái con đường khác với cha mẹ của họ. Họ phải học thêm, họ phải tìm tòi thêm để họ có thể trở thành người cha, người mẹ tốt của con mình. Đó là những người biết cách cư xử, đủ cái độ nhận thức. Tuy nhiên không ít người bị những cái áp lực của cuộc sống, rồi bị gánh nặng của mưu sinh, và họ cũng không biết cách làm thế nào để họ thay đổi cái vai trò của mình. Và họ nghĩ rằng là họ đã làm tốt rồi. Họ thương con, họ cho con đi đến trường, họ cho con ăn. Như vậy là đã hết trách nhiệm. Và họ cứ cư xử theo cái cách mà, như tôi nói là, nó cũng không hoàn toàn bản năng, nhưng mà cái suy nghĩ của họ và theo thói quen của họ. Chẳng hạn như tôi biết được nhiều cha mẹ rất là thương con nha, rất là thương. Nhưng họ thể hiện cái tình thương nó sai cách. Họ chửi mắng con, họ chỉ trích con. Thậm chí là họ dùng dao để dọa con này, rồi dùng vật dụng ở trong nhà, ví dụ như là cây gậy, rồi cây lau nhà để đánh con của mình. Và họ nghĩ rằng điều đó là bình thường. Điều đó rất là nguy hiểm, chứ không bình thường chút nào. Nên vì vậy là mình cũng cần phải học. Nếu chúng ta không có đủ kiến thức để làm cha mẹ, chúng ta học thêm được mà. Rất nhiều các thông tin, rất nhiều những cái kênh hữu dụng để cho chúng ta tham khảo, để cho chúng ta có thể hoàn

0: hiện tốt hơn cái vai trò của mình. Và trong trường hợp mà chúng ta không có đủ khả năng để phân biệt, cũng như là không đủ khả năng để có thể hướng dẫn, định hướng cho con của mình, chúng ta hoàn toàn có thể nhờ các chuyên gia, những người có nhiều kiến thức và những người có nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ, để hướng dẫn, để định hướng cho mình cái cách trò chuyện và cách dạy dỗ con của mình. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta thương con mình một cách đúng cách thì chúng ta cũng phải nỗ lực để làm tốt cái vai trò làm cha, làm mẹ của mình.
1: Với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vậy thì các vụ việc chắc chắn là sẽ không dừng lại ở mức xử phạt vi phạm hành chính mà sẽ bị khởi tố hình sự. Vậy thì một số mức án mà những đối tượng này có thể đối diện trong thời gian tới là gì thưa bà?
0: Trong trường hợp mà hành hạ người thân của mình này, rồi có những cái hành vi sử dụng vũ lực gây thương tích này, và thậm chí là gây ra chết người, thì các đối tượng này sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về hình sự. Ở điều 140 của Bộ luật hình sự thì có quy định về tội hành hạ người khác. Ở khoản 1 quy định là người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình, nếu mà không thuộc những cái trường hợp quy định ở điều 185 của Bộ luật hình sự thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng cho đến 2 năm. Ngoài ra khung hình phạt còn có thể lên đến 1 năm đến 3 năm tù nếu trong trường hợp là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, hay là đối với phụ nữ mà biết là người này có thai, hoặc là đối với người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ. Hoặc trong trường hợp gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên thì cũng bị phạt tù từ 1 năm cho đến 3 năm. Hoặc là các hành vi hành hạ người khác từ 2 người trở lên thì cũng có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự về điều 140 của Bộ luật hình sự. Ngoài điều 140 Bộ luật hình sự quy định về tội hành hạ người khác, ở điều 185 của Bộ luật hình sự còn quy định về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình. Theo đó, khung hình phạt nhẹ nhất là phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng cho đến 3 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 ở mức phạt tù là 2 năm cho đến 5 năm. Điều 134 của Bộ luật hình sự thì quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, mà khung hình phạt khá là cao, cao hơn những cái tội mà tôi vừa nêu. Cái mức hình phạt quy định ở khoản 3 có thể phạt tù từ 5 năm cho đến 10 năm. Còn khoản 4, trong trường hợp mà làm chết người thì phạt tù từ 7 năm cho đến 14 năm. Rồi trong trường hợp mà làm chết từ 2 người trở lên thì còn có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc là tù chung thân. Tuy nhiên, trong những cái vụ việc mà nãy giờ biên tập viên Mỹ Hương cùng với tôi chia sẻ đấy, có đề cập đến, có trường hợp nạn nhân bị chết, nó không phải đến từ sự vô ý, lỡ tay của người mẹ hay là nhân tình của người này, mà có những dấu hiệu của cái việc là cố ý tước đi tính mạng của đứa trẻ, thì lúc đấy nó không dừng ở cái tội danh là cố ý gây thương tích nữa, mà có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở điều 123 của Bộ luật hình sự về tội giết người. Theo đó, khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
1: Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng trong điều tra xử lý sai phạm, thì trách nhiệm của cộng đồng ở đây được thể hiện như thế nào thưa bà?
0: Chúng ta có các quy định pháp luật rất rõ ràng. Tôi cũng đã vừa liệt kê một số những tội danh xử phạt rất là nghiêm quy định ở Bộ luật hình sự, đúng không ạ? Và chúng ta có những tổ chức để bảo vệ trẻ em. Chúng ta có chính quyền ở tại địa phương. Cái điều quan trọng là cộng đồng của chúng ta cũng đừng thờ ơ và đừng nghĩ rằng là con của họ để họ dạy, tốt nhất là mình không nên can dự vào. Mà tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta phát hiện ra bất kỳ một trường hợp nào trẻ em bị bạo hành, không phải chỉ có bị đánh đập thôi, bị chửi rủa một cách tàn nhẫn, bị tra tấn về mặt tinh thần, bị ép buộc học một cách quá mức dẫn đến các cháu không còn thời gian ngủ nghỉ và cháu bị kiệt quệ về tinh thần, chúng ta hoàn toàn nên can thiệp và báo ngay với các cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ như là chúng ta có thể báo cho cơ quan công an, để báo cho Ủy ban Nhân dân xã phường ở tại địa phương, rồi gọi về Tổng đài Bảo vệ trẻ em, rồi chúng ta phản ánh với nhà trường hoặc các tổ chức về bảo vệ trẻ em. Một cái điều mà tôi nghĩ rằng

0: rằng là các cơ quan mà liên quan đến trẻ em hay là các cơ quan an ninh, ví dụ như là công an chẳng hạn, cũng nên đặc biệt chú ý hơn đối với những cái trường hợp mà bạo hành trẻ em hay bạo lực trẻ em. Ví dụ như là chúng ta thấy hoặc là chúng ta nhận được những cái thông tin về việc là cha mẹ đánh đập trẻ em, chửi mắng trẻ em, chúng ta cần phải làm việc ngay với cha mẹ, tránh cái trường hợp là à thôi con hư dạy là đúng rồi, thương cho roi cho vọt. Chúng ta vẫn còn những cái suy nghĩ như vậy thì rất là nguy hiểm, bởi vì nếu mà cứ mượn cái câu nói là thương cho roi cho vọt để tiếp tục đánh đập và tiếp tục hành hạ trẻ em thì trẻ em còn gì là tuổi thơ nữa, trẻ em còn gì có cơ hội được phát triển một cách lành mạnh, an toàn và khỏe mạnh nữa. Nên vì vậy là chúng ta cần phải thay đổi cái suy nghĩ và cần phải thay đổi nhận thức về cái việc thế nào là giáo dục trẻ cho tốt, thế nào là thể hiện được tình yêu thương với trẻ. Tôi vẫn biết là có trường hợp họ nói rằng là nếu mà cứ yêu thương trẻ nhiều quá, nói năng ngọt ngào với trẻ nhiều, trẻ nó dễ hư, nên là mình cần phải la mắng trẻ, mình cần phải đánh đập trẻ để cho trẻ biết và nếm trước mùi đời như thế nào. Chúng ta vẫn còn những suy nghĩ như vậy thì trẻ vẫn còn tiếp tục bị hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nên do vậy tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta, dù chúng ta không phải là ở cơ quan bảo vệ trẻ em hay là chúng ta cũng không phải là làm việc ở các cơ quan chức năng về an ninh trật tự, nhưng chúng ta là những người xung quanh nè, chúng ta có thể là người hàng xóm, chúng ta có thể là người gần đó, chúng ta có thể là thầy cô giáo, chúng ta có thể là người quan sát, người đi đường thôi. Khi mà chúng ta phát hiện ra tình trạng trẻ có dấu hiệu bị bạo hành, bị bạo lực là chúng ta cần phải có những động thái khẩn trương và quyết liệt để ngăn chặn sớm tình trạng trẻ em bị bạo hành, bạo lực để tránh những cái trường hợp rất là đáng tiếc xảy ra tiếp tục nữa.
1: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bà ạ.
2: Thưa quý vị, nếu bạn nghi ngờ hoặc chứng kiến hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em, hãy hành động ngay lập tức thông qua các kênh tiếp nhận thông tin chính thức như sau. Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, phục vụ 24/7, hoàn toàn miễn phí cước cuộc gọi. Mọi thông tin người tố giác đều được bảo mật tuyệt đối. Ứng dụng di động tổng đài 111 có sẵn trên App Store và Google Play để báo cáo khẩn cấp hoặc tư vấn tâm lý, pháp lý. Các kênh trực tuyến, fanpage Facebook tổng đài 111, Zalo tổng đài 111, cơ quan địa phương báo tin trực tiếp cho công an xã, phường, ủy ban nhân dân nơi cư trú hoặc cán bộ phụ trách trẻ em tại địa phương. Lưu ý, theo quy định tại Nghị định số 56, cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình cá nhân có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại trẻ em hoặc nguy cơ xâm hại.

0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Gõ Cửa Thành Công hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Những người thực hiện xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau, cũng được phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
1: Ừ.
2: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Muốn chống rét thì không gì bằng mặc nhiều lớp áo. Muốn dứt lời dèm pha thì không gì bằng tự sửa mình.
5: Bây giờ là 13 giờ.
6: Quý vị đang nghe bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, Cục Hàng không Việt Nam áp dụng cơ chế miễn trừ slot cho các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 nhằm hỗ trợ hãng hàng không giảm áp lực khai thác khi giá nhiên liệu ZA1 duy trì ở mức cao. Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các hãng hàng không khai thác đi đến Việt Nam. Tổng công ty hàng không Việt Nam ACV cùng các hãng hàng không sân bay về việc áp dụng chính sách miễn trừ slot và điều chỉnh thời gian áp dụng độ dài tối thiểu của các chủ slot do ảnh hưởng từ xung đột của Trung Đông. Với các hãng hàng không Emirates, Qatar Airways và Etihad Airways, các slot được trả lại không sử dụng hoặc sử dụng không đúng trong giai đoạn từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 28 tháng 3 sẽ được xem là sử dụng đúng khi tính toán điều kiện giữ slot lịch sử cho lịch bay mùa đông 2026-2027. Chiều qua, Bộ Y tế công bố hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên toàn quốc sau khi chính phủ ban hành chỉ thị số 17 về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, mục tiêu của chương trình là phấn đấu để mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời từ năm 2026. Đây được xem là một trong những bước đi lớn nhất của ngành y tế trong nhiều năm qua nhằm chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế cho người dân. Cũng trong hôm qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát thông tin cảnh giác với thủ đoạn giả mạo cổng dịch vụ công để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Theo ghi nhận, các đối tượng lừa đảo thường gửi tin nhắn SMS đến điện thoại nạn nhân với nội dung thông báo xe vi phạm giao thông, rồi yêu cầu truy cập vào các đường link để nộp phạt trực tuyến. Đáng chú ý là các đường link này có tên miền rất dễ gây nhầm lẫn như dịchvucong.vn.com, trong khi đó địa chỉ chính thức của Cổng Dịch vụ Công Quốc gia là dịchvucong.gov.vn. Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh, khi người dân truy cập vào các trang web giả mạo, giao diện sẽ hiển thị nội dung thông báo vi phạm rất chuyên nghiệp. Để nộp phạt, trang web yêu cầu người dùng cung cấp hàng loạt thông tin như thông tin thẻ ngân hàng và tài khoản đăng nhập, mã xác thực OTP và thông tin cá nhân như là thẻ căn cước hay là số điện thoại. Vì vậy, người dân nên cẩn trọng. Hôm qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất về nước tại Công an cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài Hà Nội. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đây là một trong nhiều đợt tiếp nhận công dân bị nước ngoài trục xuất trong bối cảnh tình trạng di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp ở nước ngoài tiếp tục diễn biến phức tạp. Thống kê trong 5 tháng đầu năm 2026 cho thấy đã có hàng trăm trường hợp công dân Việt Nam bị trục xuất, trao trả về Thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu từ Mỹ và Campuchia. Nhiều quốc gia hiện tăng cường kiểm soát nhập cư, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan cư trú, lao động trái phép và sử dụng giấy tờ không hợp pháp. Sáng nay, giá vàng trong nước được điều chỉnh giảm sau phiên tăng mạnh trước đó. Hiện giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức là 162 triệu đồng một lượng chiều mua vào và 165 triệu đồng một lượng chiều bán ra, giảm khoảng 500.000 đồng một lượng so với cuối ngày hôm qua. Nhiều doanh nghiệp lớn cũng đưa giá vàng nhẫn trơn và giá vàng trang sức 4 số 9 lên ngang bằng với giá vàng miếng SJC. Trong hai ngày gần đây, mỗi lượng vàng trong nước đã giảm khoảng 2 triệu 500.000 đồng. Như tin thời sự đã đưa, Bộ Công an chính thức vận hành nền tảng quản lý lưu trú duy nhất từ ngày 21 tháng 5. Điểm nổi bật của hệ thống mới là tích hợp đồng thời hai chức năng là thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài trên nền tảng duy nhất tại địa chỉ tbltkbtt.bocongan.gov.vn. Hệ thống hỗ trợ truy cập qua trình duyệt trên máy tính, điện thoại di động và thông qua ứng dụng dành cho hệ điều hành Android, iOS. Việc sử dụng chung một nền tảng giúp các cơ sở lưu trú giảm thao tác, tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót và đảm bảo dữ liệu được quản lý. Vừa rồi là những thông tin cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
7: VOH kết nối.
8: Mến chào quý vị đang đến với chương trình VOH kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.

được quan tâm trong những ngày gần đây. Và sau đây là nội dung chính của chương trình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới.

0: với phản ánh của phóng viên HTV xung quanh những nội dung trên. Thưa quý vị, tại Hội nghị Toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quan trọng này. Nghị quyết số 80 tập trung vào những điểm mới, những nội dung cốt lõi, đột phá nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo.
1: Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, là nền tảng văn hóa hướng tới con người, là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, sự kết tinh trí tuệ Việt Nam và là động lực dẫn dắt phát triển của dân tộc, của độc lập, tự chủ và tự cường. Trong lịch sử dân tộc thì sức mạnh Việt Nam không chỉ được tạo lên bởi tài nguyên hay quy mô, mà trước hết là bởi bản lĩnh, khí phách, ý chí và hệ giá trị được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Người ta hay nói đến truyền thống, đến lịch sử, đến văn hóa, đấy là cái niềm tự hào của chúng ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Lời dạy ấy đến hôm nay càng cho thấy rõ văn hóa không chỉ là đồng hành với phát triển, mà văn hóa phải đứng ở vị trí dẫn đường, là nền tảng định hình chất lượng con người và chất lượng quốc gia. Nếu kinh tế quyết định năng lực đi nhanh, thì văn hóa quyết định cái khả năng đi xa. Nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất, thì văn hóa tạo ra bản lĩnh, kỷ luật, niềm tin và sức mạnh tinh thần để đất nước vượt qua những thử thách và để vươn lên. Thách thức lớn nhất đối với văn hóa hôm nay không chỉ là thiếu nguồn lực, mà là nguy cơ xói mòn hệ giá trị, lệch chuẩn về hành vi, thực dụng hóa, bạo lực ngôn từ, tin giả, tin thất thiệt và sự tấn công của những yếu tố độc hại trong không gian mạng. Nếu không kịp thời chấn hưng về văn hóa, chúng ta có thể tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn nhưng sẽ thiếu điểm tựa dài hạn. Con người có thể giàu lên nhưng nghèo đi về chuẩn mực, về lòng tự trọng, về trách nhiệm công dân và về khát vọng cống hiến. Trên tinh thần đó thì tôi đề nghị cần tập trung cũng triển khai đồng bộ 5 cái nhiệm vụ trọng tâm đối với nghị quyết 80 này. Trước hết là phải xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam của thời kỳ mới. Một đất nước muốn đi xa phải có la bàn về giá trị. Giá trị ấy phải được kết tinh, được truyền thống và khát vọng hiện đại. Đủ mạnh để dẫn dắt hành vi xã hội, đủ rõ để phân biệt đúng sai, tốt xấu, thật giả và đủ bền để chống lại sự lệch chuẩn, lai căng và sự thao túng trong cái môi trường số. Trong đó, cần nhấn mạnh đến những yếu tố phẩm chất cốt lõi là yêu nước, thuần phong mỹ tục, kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, nhân ái, sáng tạo, khát vọng vươn lên. Và quan trọng hơn là giá trị không thể chỉ là viết trong văn bản mà phải được cụ thể hóa thành chương trình giáo dục, thành chuẩn mực công vụ, thành tiêu chí đánh giá văn minh của cộng đồng và thành thước đo của chất lượng phát triển. Thứ hai, phải coi xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là nhiệm vụ mang tính nền tảng. Môi trường văn hóa phải thực sự là tổng hòa của những chuẩn mực ứng xử, thái độ tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự thật, tôn trọng nhân phẩm con người, tôn trọng lao động và sự cống hiến. Đặc biệt trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên số, môi trường văn hóa mở rộng sang không gian mạng, nơi thông tin lan truyền nhanh, cảm xúc bị kích động dễ dàng và độc hại có thể đầu độc, tạo cái mơ hồ trong nhận thức nếu thiếu sức đề kháng. Vì vậy, cần phải nâng cao năng lực miễn dịch xã hội trước tin giả, thông tin xấu độc và xây dựng văn hóa tranh luận văn minh, văn hóa ứng xử có trách nhiệm, kiên quyết bài trừ bạo lực ngôn từ, xúc phạm nhân phẩm, gieo rắc thù hằn và chia rẽ và xu đồi. Thứ ba, phải đặt trọng tâm vào giáo dục và phát triển con người, coi đây là trục xuyên suốt của chấn hưng văn hóa. Nhà trường không chỉ dạy chữ mà phải dạy làm người, dạy trách nhiệm công dân, dạy kỷ luật và năng lực sống. Gia đình không chỉ là nơi nuôi dạy vật chất, nuôi dưỡng vật chất mà là nơi hình thành nhân cách, nề nếp và lòng tự trọng. Cộng đồng không chỉ tạo ra không gian sinh hoạt mà phải tạo ra môi trường tôn vinh điều tốt, khuyến khích lao động, khuyến khích học tập, khuyến khích cống hiến. Chấn hưng văn hóa phải bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, tôn trọng pháp luật, tôn trọng người khác, trung thực, tử tế, trách nhiệm, tinh thần phụng sự cộng đồng, mình vì mọi người. Mọi người đều phải có trách nhiệm với xã hội. Thứ tư là phải phát triển công nghiệp văn hóa để văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là nguồn lực kinh tế, vừa là sức mạnh mềm của quốc gia. Một nền văn hóa mạnh không chỉ được đo bằng chiều sâu của truyền thống mà còn bởi năng lực sáng tạo và năng lực sản xuất những sản phẩm văn hóa chất lượng cao, có sức lan tỏa và có thị trường. Phải thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển theo hướng hiện đại chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để tạo động lực bứt phá cho phát triển văn hóa. Đồng thời, phải bảo vệ bản quyền, phải xây dựng hệ sinh

0: Cái đổi mới sáng tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao. Nếu làm được điều đó, văn hóa không chỉ là giữ gìn bản sắc mà còn tạo ra giá trị mới, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng và hình ảnh của quốc gia. Thứ năm là xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị và coi đây là cái gốc của niềm tin xã hội. Văn hóa trong đảng, trong bộ máy công quyền phải là văn hóa gương mẫu, nói đi đôi với làm, trọng danh dự, trọng kỷ luật và tận tụy phục vụ nhân dân. Mỗi cán bộ đảng viên phải là một hạt nhân lan tỏa văn hóa liêm chính, chuẩn mực trong ứng xử, nghiêm túc trong thực thi nhiệm vụ, không né tránh, không đùn đẩy, không vô cảm. Không thể xây dựng văn hóa xã hội trong khi văn hóa công vụ còn hình thức, quan liêu, thiếu trách nhiệm. Càng không thể nói về kỷ cương xã hội khi kỷ luật thực thi ở một số nơi còn lòng lẻo, hình thức. Niềm tin của nhân dân phải được tạo ra trước hết từ thái độ phục vụ, từ kỷ luật hành động và từ sự nêu gương của đội ngũ cán bộ. Vì vậy, tôi đề nghị mỗi cấp ủy tổ chức đảng phải xác định rõ cái thực trạng văn hóa của mình để tập trung giải quyết, tránh làm giàn trải, tránh hình thức, tránh làm cho có, làm cho xong. Đặc biệt, phải coi nêu gương là phương thức lãnh đạo có sức thuyết phục cao nhất trong xây dựng văn hóa. Nêu gương không phải nói cho hay, mà phải làm cho đúng. Nêu gương không phải là vận động chung chung, mà là phải kỷ luật bản thân, kỷ luật tổ chức và kỷ luật thực thi. Ở đâu cán bộ gương mẫu, ở đó kỷ cương mạnh. Ở đâu kỷ cương mạnh, ở đó niềm tin xã hội được củng cố. Khi đó, mọi nhiệm vụ phát triển đều có nền tảng để bứt phá và vươn lên.
1: Quý thính giả vừa nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần xây dựng và lan tỏa hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ mới.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình VOH Kết Nối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tri thức thay đổi cuộc đời, đó không còn là một khẩu hiệu mang tính khuyến khích mà đang dần trở thành một nhận thức xã hội rõ ràng trong bối cảnh chuyển động nhanh của thời đại số. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi hội tụ năng lượng sáng tạo và nhịp sống hiện đại, văn hóa đọc đang được tái định vị như một nền tảng cốt lõi để phát triển con người và xã hội một cách bền vững. Không gian đường sách, một điểm hẹn văn hóa quen thuộc, đã ngày càng trở nên sống động hơn bao giờ hết. Những trang sách không còn nằm yên trên kệ, mà đang chuyển động qua các hoạt động trải nghiệm giao lưu sáng tạo. Sách không chỉ để đọc, mà còn để chạm, để cảm, để đối thoại. Chính sự thay đổi này đã mở ra một cách tiếp cận mới, biến việc đọc từ thói quen cá nhân thành một trải nghiệm cộng đồng giàu cảm xúc. Từ mạch nguồn văn chương và chiều sâu lịch sử, một dòng chảy mới của công nghiệp văn hóa đang hình thành. Những tác phẩm kinh điển, những câu chuyện lịch sử không còn dừng lại ở chữ viết, mà được chuyển thể thành phim ảnh, sân khấu, sản phẩm đa phương tiện. Đây không chỉ là sự mở rộng hình thức, mà còn là sự cộng hưởng giữa tư duy ngôn từ và sức mạnh hình ảnh, góp phần đưa tri thức đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Vừa qua, nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, nhiều hoạt động đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là dịp để khám phá những cuốn sách hay, mà còn là cơ hội để bạn đọc tìm thấy niềm vui đọc, sẻ chia tri thức và nuôi dưỡng thói quen học tập suốt đời. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, đại sứ văn hóa đọc danh dự của Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, những hoạt động như ngày sách và văn hóa đọc không chỉ mang tính phong trào, mà còn có ý nghĩa định hướng nhận thức lâu dài. Khi học sinh được tiếp cận sách trong một không gian mở, sinh động, các em sẽ hiểu rằng đọc sách không phải là nghĩa vụ, mà còn là nhu cầu thiết yếu để phát triển bản thân một cách toàn diện. Thực tế ghi nhận, sự tham gia của các trường học trong các hoạt động này ngày càng chủ động và tích cực. Theo cô Hoàng Kim Diệu Khánh, giáo viên trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu, việc đưa học sinh đến với đường sách không chỉ đơn thuần là tham quan, mà còn là một phần trong chiến lược giáo dục trải nghiệm. Ở đó, học sinh không chỉ đọc sách, mà còn được tương tác khám phá và hình thành thói quen tiếp cận tri thức một cách tự nhiên.
1: Còn các em rất là năng động này, tự tin này, và là rất là hưởng ứng và tích cực tham gia các cái hoạt động. Trường sẽ là tiếp tục cho các em học sinh đến đây để là trải nghiệm cái văn hóa đọc, để giúp cho các em là bổ sung thêm kiến thức cũng như là trải nghiệm từ là tiếp học thực tế để là phát triển một cách toàn diện hơn.
0: Với các em nhỏ, sách không chỉ là công cụ học tập, mà còn là người bạn đồng hành trong hành trình trưởng thành. Những trang sách đầu đời có thể không chứa đựng những tri thức lớn lao, nhưng lại gieo những hạt giống đầu tiên của tư duy, cảm xúc và nhân cách. Em Phạm Thiên Phúc chia sẻ rằng, mỗi lần đến đường sách là một lần em được mở rộng thế giới. Với em, sách giúp hiểu về quá khứ, hình dung tương lai, và quan trọng hơn cả là học cách làm người.
2: Con cảm thấy rất vui và hào hứng việc đến đường sách Thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm 16 vương quốc sách. Đối với con, sách không chỉ là một công cụ để cung cấp kiến thức, nó còn là người bạn đồng hành cùng con trên con đường đời, để con phát triển bản thân trong học tập và trong tương lai.
0: Những chia sẻ tưởng chừng giản dị ấy lại phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm. Văn hóa đọc không tự nhiên hình thành, mà cần được nuôi dưỡng từ sớm, bằng môi trường, bằng trải nghiệm và bằng sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội. Trong bối cảnh đó, vai trò của chính sách và quản lý nhà nước trở nên đặc biệt quan trọng. Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư ban hành vào tháng 3 năm 2026 đã đặt ra yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới. Đây không chỉ là định hướng cho ngành xuất bản, mà còn là lời khẳng định văn hóa đọc là một phần không thể tách rời của chiến lược phát triển quốc gia. Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đưa sách đến gần hơn với người dân. Từ việc nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng thói quen đọc sách, đến việc mở rộng khả năng tiếp cận cho các nhóm đối tượng khác nhau, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người dân ở vùng khó khăn.
3: Khuyến khích sáng tác, xuất bản và phát hành các ấn phẩm có giá trị về tư tưởng, giáo dục, khoa học và văn hóa, đồng thời phát huy vai trò của các thành phần kinh tế trong việc đầu tư phát triển ngành xuất bản và lan tỏa văn hóa đọc. đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản, phát triển các loại hình sách điện tử, sách nói, nền tảng đọc sách trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của bạn đọc trong thời đại công nghệ, từng bước mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế về sách và bản quyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thông qua các ấn phẩm có chất lượng.
0: Một điểm đáng chú ý là sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành xuất bản trong kỷ nguyên số. Sách điện tử, sách nói, nền tảng đọc trực tuyến đang dần trở thành xu hướng chủ đạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của bạn đọc. Đây không chỉ là giải pháp công nghệ, mà còn là cách để giải phóng tri thức khỏi giới hạn không gian và thời gian. Song song đó, việc khuyến khích sáng tác và phát hành các ấn phẩm có giá trị về tư tưởng, giáo dục khoa học và văn hóa cũng được đặt lên hàng đầu. Văn hóa đọc không thể phát triển nếu thiếu những nội dung chất lượng. Và để có được điều đó, cần có sự tham gia của nhiều thành phần, từ nhà xuất bản, doanh nghiệp công nghệ đến các tác giả, nhà nghiên cứu. Một yếu tố khác không thể bỏ qua là hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất bản. Việc giao lưu bản quyền, trao đổi tác phẩm không chỉ giúp nâng cao chất lượng nội dung, mà còn là kênh hiệu quả để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, đang có nhiều lợi thế để trở thành cầu nối trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, để văn hóa đọc thực sự trở thành nội lực mềm của xã hội, cần có một cách tiếp cận toàn diện hơn. Đó không chỉ là trách nhiệm của ngành văn hóa hay giáo dục, mà là sự chung tay của toàn xã hội. Gia đình cần tạo môi trường đọc cho trẻ, nhà trường cần đổi mới phương pháp tiếp cận sách, doanh nghiệp cần đầu tư vào nội dung và công nghệ, và mỗi cá nhân cần tự xây dựng cho mình thói quen đọc như một phần của đời sống tinh thần. Trong một thế giới mà thông tin có thể được tiếp cận chỉ bằng một cú chạm, việc đọc sách với sự chậm rãi và chiều sâu lại càng trở nên quý giá. Bởi đọc không chỉ tiếp nhận thông tin, mà là quá trình suy ngẫm, phản biện và hình thành bản sắc cá nhân. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để định hình lại một mô hình phát triển dựa trên tri thức và sáng tạo. Và trong hành trình đó, văn hóa đọc chính là nền móng. Một xã hội đọc sách là một xã hội biết suy nghĩ. Một thế hệ lớn lên cùng sách là một thế hệ có khả năng kiến tạo tương lai. Khi từng trang sách được mở ra, không chỉ là tri thức được lan tỏa, mà còn là những cánh cửa mới được khai mở cho cá nhân, cho cộng đồng và cho cả một thành phố đang không ngừng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

còn lại của chương trình, mời quý thính giả nghe một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết giá trị xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 3,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, Trung Quốc là thị trường tăng mạnh nhất, tăng 52%, và giảm duy nhất ở thị trường Mỹ, giảm 7%. Điều này khiến Mỹ rơi xuống vị trí thứ 3, chiếm 13% thị phần, còn Nhật vươn lên thứ 2, gần 14% thị phần, trong khi Trung Quốc tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu với gần 27% thị phần. Phường Vườn Lài, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng. Tham dự có ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo địa phương. Đường Trần Bình Trọng liền kề công viên số 1 Lý Thái Tổ sẽ được mở rộng từ 5m lên 23m, nối thông đoạn Lý Thái Tổ - Hùng Vương, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực. Đây cũng là một hạng mục quan trọng trong tổng thể chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, góp phần tạo diện mạo đô thị khang trang hiện đại hơn. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 985 tỷ đồng. Toàn dự án có 116 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 97 trường hợp thuộc diện giải tỏa toàn phần. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2026. Theo quyết định 777 do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành, chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 sẽ hỗ trợ 400.000 điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo trên toàn quốc. Chương trình đồng thời đặt mục tiêu 100% thôn bản thuộc vùng khó khăn có điện sẽ được phủ sóng viễn thông và Internet băng rộng, 100% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu được hỗ trợ truy cập Internet. Các trường học, trạm y tế, điểm cộng đồng tại khu vực đặc thù cũng được ưu tiên kết nối. Bên cạnh hỗ trợ thiết bị đầu cuối, nhà nước sẽ bù đắp chi phí phát triển và duy trì hạ tầng viễn thông tại những nơi chưa có hoặc còn thiếu dịch vụ, kể cả triển khai vệ tinh tầm thấp ở vùng biệt lập. Triển khai từ nay đến hết năm 2030, chương trình được kỳ vọng tạo cú hích, thu hẹp khoảng cách số, mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức và dịch vụ số cho mọi người dân. Google, tập đoàn VNG và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố sáng lập mô hình thử nghiệm ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam. Mô hình nhằm thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam, tạo điều kiện cho hệ sinh thái nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong nước, có thể tiếp cận với các mô hình AI tiên tiến nhất của Google để tạo ra những giải pháp AI có giá trị kinh tế, xã hội cao. Trong khuôn khổ hợp tác, quỹ AI Future Fund của Google Lab sẽ làm việc trực tiếp với các nhóm nghiên cứu tại Sài Gòn AI Hub, cung cấp quyền truy cập sớm, độc quyền vào các công nghệ mới nhất của Google, cùng hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia của Google và Google DeepMind. 10 nhóm nghiên cứu đầu tiên đã được lựa chọn đi vào hoạt động trong đợt này, quy tụ gần 60 nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Hàng đêm, nhóm thanh niên trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên xã Bà Điểm, thành phố Hồ Chí Minh thường kéo xe hút đinh trên nhiều tuyến đường, hỗ trợ vá xe, sửa xe miễn phí, sơ cứu và đưa người không may gặp nạn đến cơ sở y tế. Hiện đội có 6 thành viên, với nghề nghiệp chính là công nhân cơ khí, tài xế, công nghệ, học sinh và một số người, phụ gia đình buôn bán. Đội hoạt động từ 21 giờ đến 24 giờ hàng đêm, hỗ trợ miễn phí vá xe, thay ruột xe, sửa xe, sơ cứu ban đầu cho người bị té ngã và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất nếu cần. Ngoài khung giờ trên, nếu có người liên hệ, đội sẽ sắp xếp hỗ trợ theo khả năng. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành về điện hạt nhân.
Chuẩn đào tạo này được áp dụng với 11 cơ sở giáo dục, tham gia đề án đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển điện hạt nhân đến năm 2035, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định vừa được ban hành, thí sinh dự tuyển vào các chương trình đào tạo về điện hạt nhân, ngoài các điều kiện chung cần đáp ứng các yêu cầu năng lực tối thiểu liên quan đến hai môn toán và vật lý, áp dụng với tất cả các phương thức xét tuyển. Thứ nhất, tổ hợp môn xét tuyển hoặc thành phần đánh giá bắt buộc phải có kiến thức toán và vật lý. Thứ hai, người dự tuyển phải đạt mức năng lực môn toán và vật lý theo ngưỡng, đảm bảo chất lượng đầu vào và nâng cao do cơ sở đào tạo quy định hàng năm. Riêng với các phương thức tuyển sinh có thành phần điểm theo từng môn, yêu cầu thí sinh có điểm môn toán và vật lý phải đạt ngưỡng phân vị cao do cơ sở đào tạo công bố, thể hiện năng lực nền tảng phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo ngành điện hạt nhân. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình VOH kết nối cũng đã hết. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp.
1: Thoại Diễm xin được chào quý vị đang đến với chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92, 92.5 MHz, FM 99.9 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình chia sẻ các thông tin kiến thức cần thiết cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp qua các góc nhìn ý kiến, đề xuất của các doanh nghiệp, các chuyên gia nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình còn có tiết mục nhịp cầu việc làm nhằm kết nối việc làm miễn phí giữa doanh nghiệp và người lao động. Và để chương trình ngày càng đi vào các vấn đề trọng tâm mà doanh nghiệp quan tâm, Thoại Diễm rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, hợp tác của quý doanh nghiệp, quý chuyên gia. Mọi thông tin quý vị hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 093 794.

0: 1310. Email là thoạidiễnvoh@gmail.com. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu nâng cao năng lực chống chịu và ổn định nền kinh tế đang trở thành ưu tiên hàng đầu của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước ban hành ngày 6 tháng 1 năm 2026 không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò của kinh tế nhà nước như một điểm tựa quan trọng mà còn đặt ra những yêu cầu mới về vai trò của khu vực này trong việc dẫn dắt và kiến tạo cho nền tảng phát triển. Trong chương trình kỳ trước, kỳ 1 của loạt chuyên đề đã làm rõ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đặc biệt là trong việc giữ ổn định vĩ mô và tạo điểm tựa cho kinh tế trước những cơn gió ngược trên toàn cầu. Tiếp nối mạch nội dung đó, kỳ 2 trong chương trình hôm nay sẽ đi sâu vào một lát cắt quan trọng. Đó là những điểm mới đáng chú ý của Nghị quyết 79 đang được nhìn nhận ra sao từ cả góc độ chính sách lẫn thực tiễn doanh nghiệp. Mời quý vị cùng theo dõi kỳ 2 với nhan đề những điểm mới trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước theo Nghị quyết 79. Thưa quý vị, trong thời gian qua, một trong những vấn đề được đặt ra là sự chồng lấn về vai trò và phạm vi hoạt động giữa khu vực kinh tế nhà nước và khu vực tư nhân một số lĩnh vực đã phần nào làm giảm đi hiệu quả, thậm chí tạo ra những cách hiểu chưa đầy đủ về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị quyết 79 là yêu cầu phải phân định rõ ràng về chức năng, lĩnh vực và phương thức tham gia thị trường của từng lĩnh vực trên nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng, phát huy đúng thế mạnh. Từ thực tiễn hoạt động của một doanh nghiệp nhà nước trong ngành du lịch, nơi sự giao thoa giữa hai khu vực diễn ra khá rõ nét, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, tức Sài Gòn Tourist Group, nhận định.
1: Theo chúng tôi thì đây là một vấn đề có thật và nếu không có sự phân định rõ ràng về vai trò và phương thức tham gia thị trường. Tuy nhiên, theo tinh thần của Nghị quyết 79, kinh tế nhà nước phải hoạt động theo cơ chế thị trường, cạnh tranh bình đẳng, không dựa vào ưu thế hành chính hay bao cấp và đặc biệt là tập trung vào những lĩnh vực then chốt có tính dẫn dắt hoặc khu vực tư nhân chưa có hoặc khó đảm được. Và trong thực tế ngành du lịch hiện nay thì chúng tôi nhận thấy khu vực tư nhân rất năng động ở các phân khúc thị trường, sản phẩm ngách, dịch vụ linh hoạt. Còn vai trò của doanh nghiệp nhà nước như Sài Gòn Tourist Group thì tập trung nhiều hơn vào các lĩnh vực như hệ thống hạ tầng, dịch vụ quy mô lớn, các sự kiện mang tính điểm nhấn của ngành và đặc biệt là các hoạt động xúc tiến, quảng bá có tính đại diện. Và do đó, chúng tôi nhận thấy nếu vận hành đúng, hai khu vực sẽ không chồng lấn mà sẽ bổ trợ, liên kết, phối hợp chặt chẽ cho nhau, hình thành một cấu trúc thị trường đa dạng và bền vững hơn trong lĩnh vực du lịch.
0: Nếu như trước đây vai trò chủ đạo thường được nhìn nhận chủ yếu qua quy mô và sự hiện diện của khu vực doanh nghiệp nhà nước, thì với Nghị quyết 79, yêu cầu đặt ra là phải đo đếm bằng hiệu quả, bằng năng lực dẫn dắt và khả năng kiến tạo nền tảng cho toàn bộ nền kinh tế. Làm rõ hơn ý nghĩa của cách tiếp cận này cũng như những điểm mới trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam phân tích.
2: Nghị quyết 79 thể hiện nhiều điểm mới rõ rệt trong cái cách tiếp cận phát triển kinh tế nhà nước. Cái thứ nhất, kinh tế nhà nước được nhìn nhận theo cái nghĩa rộng hơn, gắn với toàn bộ với nguồn lực do nhà nước quản lý và đại diện chủ sở hữu thay vì chỉ giới hạn trong khu vực doanh nghiệp nhà nước. Và cái cách tiếp cận này đã phản ánh một cái nhận thức ngày càng rõ ràng rằng cái sức mạnh kinh tế nhà nước không chỉ nằm ở số lượng hay quy mô doanh nghiệp mà nó nằm ở chất lượng quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn và các cái nguồn lực quốc gia. Thứ hai là vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước được gắn trực tiếp với hiệu quả và năng lực dẫn dắt. Khu vực này không còn hiểu là nó bao trùm hay là thay thế các thành phần khác mà phải thực hiện tốt cái chức năng ổn định vĩ mô, định hướng phát triển và tạo cái nền tảng cho nền kinh tế. Và thứ ba, Nghị quyết cũng nhấn mạnh cái yêu cầu là nâng cao cái chất lượng quản trị và coi đây là một cái yếu tố quyết định để khẳng định cái vai trò chủ đạo trên thực tế thay vì dựa vào ưu thế hình thức hay cơ chế hành chính. Và cái cuối cùng là thứ tư là vấn đề chống thất thoát, lãng phí, nguồn lực được đặt trong vị trí trung tâm, không chỉ là kỷ luật tài chính mà còn là thước đo năng lực điều hành, bởi mọi cái lãng phí đều là suy giảm cái hiệu quả phát triển.
0: Và thưa quý vị, ở một góc nhìn khác, khi các nghị quyết không chỉ điều chỉnh khu vực kinh tế nhà nước mà còn đặt trong tổng thể mối quan hệ với khu vực tư nhân, đặc biệt là khu vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, những tín hiệu chính sách này đang được cộng đồng doanh nghiệp tiếp nhận ra sao cũng là một vấn đề đáng chú ý. Vậy việc ban hành liên tiếp các nghị quyết 68 và 79 gửi đi thông điệp gì tới doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp công nghệ, lực lượng được kỳ vọng đóng vai trò tiên phong trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia? Chia sẻ về vấn đề này, Tiến sĩ Lê Hùng Cường, Tổng giám đốc FPT Digital, tập đoàn FPT đánh giá.
3: Theo tôi thì điều đáng chú ý nhất của những cái quyết định này cho thấy Việt Nam đang chuyển sang cách nhìn rất mới về phát triển kinh tế. Việt Nam đang nhìn những doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo như là một lực lượng đồng hành trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn mới. Với cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là những doanh nghiệp công nghệ như FPT, đây là những tín hiệu rất là tích cực, bởi vì định hướng phát triển dài hạn rõ ràng hơn, doanh nghiệp sẽ có những niềm tin để đầu tư dài hạn hơn vào công nghệ, vào dữ liệu và AI, và những cái nghị quyết này sẽ giúp chúng tôi thêm những cái động lực rõ ràng hơn về vai trò doanh nghiệp tư nhân, vai trò của chúng tôi, vai trò của những doanh nghiệp công nghệ trong cái bức tranh phát triển tự chủ công nghệ của Việt Nam trong thời gian tới.
0: Những tín hiệu tích cực từ chính sách là rõ ràng. Tuy nhiên, trong thực tiễn vận hành, câu chuyện không chỉ dừng lại ở định hướng mà còn nằm ở cách hiểu và cách thực thi. Một trong những vấn đề thường được đặt ra là liệu đã thực sự tồn tại sự bất bình đẳng giữa các khu vực kinh tế, hay cốt lõi nằm ở việc chưa phân định đúng vai trò và năng lực của từng khu vực. Ở góc nhìn phản biện và thực tiễn hơn, chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền cho rằng,
4: trong cái bối cảnh bây giờ, có một số cái quan điểm mà nói là cái kinh tế nhà nước là đang lấn át cái khu vực tư nhân. Thì thật ra tôi hoàn toàn thông cảm với cái suy nghĩ này. Nhưng mà thực tế thì tôi muốn khẳng định với mọi người đó, hiện nay nhà nước với tư nhân á là rất là bình đẳng với nhau rồi. Bình đẳng về mặt luật pháp luôn đấy. Thí dụ giờ luật pháp tư nhân tuân thủ sao thì doanh nghiệp nhà nước tuân thủ y chang như vậy à. Nó không có khác biệt gì cả. Rồi cái thứ hai đó, đó là mọi người cứ nói là bất bình đẳng, chẳng hạn như là vấn đề tiếp cận đất đai. Thật ra không phải là bất bình đẳng đâu, tại do mọi người không hiểu thôi. Chứ còn tư nhân á, nếu mà một cái doanh nghiệp mạnh và đủ chuẩn á, họ dễ tiếp cận đất đai hơn cái doanh nghiệp nhà nước rất nhiều. Tại vì doanh nghiệp nhà nước đơn giản là lịch sử để lại, có nghĩa là ngày trước cái miếng đất đó là doanh nghiệp của nhà nước, họ đã được quyền khai thác nó từ trước rồi. Chứ không phải là họ muốn đi xin đất thêm là dễ, họ xin đất thêm nó không có dễ bằng tư nhân đâu. Tư nhân thì chỉ cần là có tiền ra đấu thầu là được cái miếng đất. Chứ còn tư nhân của mình chẳng qua là mình nhỏ quá, mình không có cái khả năng đó thì mình phải chịu. Còn ví dụ như là bình đẳng trong vấn đề tiếp cận tín dụng, mọi người cứ nghĩ là doanh nghiệp tư nhân là không có được bình đẳng trong tiếp cận tín dụng bằng doanh nghiệp nhà nước. Nói như vậy là không có đúng, bởi vì mình thấy rất là nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn, họ vay tiền rất dễ. Còn doanh nghiệp tư nhân của mình, doanh nghiệp nhỏ và vừa nó quá nhiều đi. Bản thân cái sổ sách, cái toán mà họ còn không minh bạch là sao họ đi vay tiền được. Cho nên cái vấn đề họ không tiếp cận được không phải là do nhà nước lấn át họ, mà do cái năng lực của tư nhân của mình hiện nay nó chưa có mạnh. Thí dụ như là về cái phân vai, thì nhà nước là không có làm thay và cũng không có lấn át tư nhân. Mà doanh nghiệp nhà nước chỉ làm hạ tầng, làm công ích. Cái nhóm doanh nghiệp này là không có đặt cái mục tiêu về lợi nhuận. Ví dụ như nói nếu mà EVN đặt mục tiêu lợi nhuận, họ bán điện cái giá nhiều thì dân cũng phải mua rồi. Thì chắc chắn là họ lời họ rất cao. Nếu họ làm gì có chịu nổi không? Thì tất nhiên là họ chấp nhận, họ bán với giá thấp để họ bị lỗ, nhà nước về bù lỗ. Nhưng bù lại gì? Bù lại là các cái doanh nghiệp tư nhân mình làm ăn được. Mình làm ăn được thì mình tạo việc làm, mà đóng thuế thì nhà nước sẽ thu cái nguồn thuế đó để bù lại. Tôi lấy thí dụ như vậy. Cho nên là những doanh nghiệp hạ tầng công ích, họ là doanh nghiệp nhà nước. Nên mục tiêu của không phải họ là hiệu quả kinh tế chứ không phải là hiệu quả tài chính đơn thuần. Thí dụ tôi nói mấy ngân hàng mà thuộc cái nhóm Big Four của mình á, cũng là ngân hàng nhà nước. Mà bây giờ á, nếu mấy ngân hàng này mà chạy theo lợi nhuận thì cái chi phí sản xuất trong nền kinh tế nó sẽ tăng. Bởi vì chi phí lãi vay của các doanh nghiệp tư nhân sẽ rất là lớn. Cho nên mình chỉ cần định vị đúng cái vai trò thôi. Nghe là mấy ông ngân hàng mà của nhà nước là mình không có đặt mục tiêu lợi nhuận cho họ nữa. Thậm chí là lợi nhuận càng thấp càng tốt. Tại vì khi lợi nhuận của họ thấp thì chi phí lãi vay nó sẽ thấp. Và người ta sẽ có vốn, người ta làm ăn, kinh tế nó phát triển, tạo công ăn việc làm, hàng hóa vật chất nó dồi dào, lúc đó chính phủ sẽ thu thuế để bù lại. Nghĩa là thay vì mình nói cái từ bình đẳng thì mình nói cái từ phân vai cho nó chút. Thì đúng là cái này hiện nay thì mình làm chưa có tốt đấy. Đấy, bây giờ chỉ cần làm thêm cái chuyện đó là tạo điều kiện để cho tư nhân họ làm ăn một cách thuận lợi. Và thực ra những cái chuyện tôi nói nó cũng đã thể hiện hết trong các cái nghị quyết của đảng rồi đó. Nghị quyết 79 nó cũng có tinh thần đó, nghị quyết 68 nó cũng có tinh thần đó. Thậm chí là nó được thể chế bằng cái nghị quyết 198 của Quốc hội, nó cũng có cái tinh thần đó. Thì tôi muốn làm rõ thêm để cho mọi người không có hiểu lầm về cái vấn đề này.
0: Thưa quý vị, như vậy, thay vì tiếp cận vấn đề dưới góc độ bình đẳng hay không bình đẳng, điều cần thiết hơn chính là phân định đúng vai trò, đúng chức năng của từng khu vực trong nền kinh tế. Khi đặt đúng vị trí, kinh tế nhà nước sẽ tập trung vào những lĩnh vực nền tảng, còn khu vực tư nhân phát huy tối đa sự năng động và hiệu quả thị trường, từ đó tạo nên một cấu trúc kinh tế hài hòa và bền vững hơn. Từ góc độ pháp lý, câu hỏi đặt ra là hệ thống pháp luật hiện hành đã quy định như thế nào về mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế và liệu những nguyên tắc này đã đủ rõ để bảo đảm sự vận hành minh bạch, bình đẳng hay chưa? Luật sư Nguyễn Văn Hậu phân tích về vấn đề này.
2: Trong các cái nghị quyết của Đảng và trong các hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam, chúng ta đã quy định khá đầy đủ và rõ ràng các cái mối quan hệ giữa các cái thành phần kinh tế, thể hiện nhất quán cái nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và cùng phát triển lâu dài. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ một cái vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, cái vai trò chủ đạo này không đồng nghĩa với việc ưu tiên tuyệt đối hay độc quyền mà gắn với trách nhiệm dẫn dắt, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Các luật như là luật doanh nghiệp, luật đầu tư cũng quy định rõ nguyên tắc tự do kinh doanh, bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực, cơ hội đầu tư và đồng thời pháp luật cũng khuyến khích cái sự hợp tác liên kết giữa các thành phần kinh tế thông qua các mô hình đối tác công tư, PPP, liên doanh, liên kết. Qua đó chúng ta tận dụng tối đa các cái nguồn lực xã hội cho sự phát triển của đất nước.
0: Thưa quý vị, có thể thấy về mặt thể chế, nguyên tắc bình đẳng và cùng phát triển giữa các thành phần kinh tế đã được xác lập khá rõ. Tuy nhiên, nhìn từ thực tiễn triển khai, một vấn đề đáng chú ý là nhà nước đã và đang tạo điều kiện cho khu vực tư nhân ra sao và mức độ mở của môi trường kinh doanh đã thực sự phản ánh đúng tinh thần đó hay chưa? Tiếp tục từ góc nhìn thực tiễn, tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền cho biết.
4: Theo quan sát của tôi trong vòng 10 năm gần đây đó, là tôi thấy nhà nước tạo điều kiện cho tư nhân nhiều hơn là nhà nước. Thứ nhất á, là cái cơ chế mà ra quyết định của doanh nghiệp nhà nước á, nó không có dễ như doanh nghiệp tư nhân đâu. Thí dụ giờ tôi nói á, nhà nước có đất á nha, mặc dù họ có đất á, nhưng mà họ muốn phát triển miếng đất của họ để mà kinh doanh một cái lĩnh vực gì đó mà thị trường có tiềm năng á, thì cái người đại diện vốn của doanh nghiệp nhà nước á, họ vẫn chưa có đủ thẩm quyền để họ quyết luôn. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rất là nhiều cái quỹ đất mà của doanh nghiệp nhà nước hiện nay là đang xài nó cũng chưa có hiệu quả đó, nó cũng lãng phí đó, là lý do là cái cơ chế á. Nếu mà tư nhân á, họ làm cái màu à. Tư nhân thì nhà nước rất là tạo điều kiện, mình thấy rất rõ rồi. Chẳng hạn như giờ có cái quỹ đất gì này kia đó, thì nhà nước cũng đấu thầu công khai mà toàn tư nhân tham gia chứ có doanh nghiệp nhà nước rồi tham gia mấy đâu, có không phải là tạo điều kiện sao? Cho nên á, hiện nay mà ít nhất là trong vòng 10 năm gần đây là nhà nước đã tạo điều kiện cho tư nhân rất tốt rồi. Tại vì nghị quyết của đại hội đảng cái mấy nhiệm kỳ trước đã định vị rồi, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng mà, mình đã định hướng này từ lâu rồi chứ không phải bây giờ. Còn nhà nước á, thì lúc nào cũng chỉ đạo là phải cổ phần hóa. Cái chỗ, cái lĩnh vực nào mà nhà nước không cần nắm giữ thì tôi thấy chỉ đạo cũng rất quyết liệt, cổ phần hết rồi thì cũng là doanh nghiệp tư nhân hết rồi. Nhà nước chỉ nắm giữ cổ phần khoảng cỡ mấy chục trăm thì chưa quá bán thì nó cũng là doanh nghiệp tư nhân rồi còn gì nữa. Nhưng mà nó hoạt động theo kiểu cổ phần thôi, thì còn nó vận hành theo luật doanh nghiệp hết. Và cái thứ hai nữa mọi người phải thấy nó rất rõ luôn, mình hiện nay đang có hai cái luật, một là luật doanh nghiệp, hai á là luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước, luật 68 mới ban hành vừa rồi đó. Đấy là doanh nghiệp nhà nước ngoài chịu sự chi phối của luật doanh nghiệp chung của khối tư nhân ra, doanh nghiệp nhà nước cũng phải chịu sự quản lý theo luật 68 nữa. Có nghĩa là người ta định vị cái phần vốn của doanh nghiệp nhà nước nó là một cái khâu mà cần phải có luật điều chỉnh. Thì cái luật đó thì cơ bản là gì? Là người ta muốn quản lý vốn cho nó minh bạch, cho nó hiệu quả, để cho nó không có lấn áp với những cái thành phần kinh tế khác. Thì tôi nói là nếu mà tôi điều hành tư nhân á, tôi nghĩ là nó sẽ dễ hơn là tôi điều hành một doanh nghiệp nhà nước.
0: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở việc tạo môi trường thuận lợi, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình nền kinh tế toàn cầu, vai trò của nhà nước còn được đặt ra ở một cấp độ cao hơn, đó là kiến tạo những nền tảng phát triển mới. Vậy đâu là những yếu tố cốt lõi mà nhà nước cần tập trung để thực sự đóng vai trò kiến tạo trong kỷ nguyên số? Từ thực tiễn đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi số và AI, tiến sĩ Lê Hùng Cường chia sẻ thêm.
3: Chúng tôi nhận thấy thì có 3 cái yếu tố nền tảng mà nhà nước có thể đóng vai trò kiến tạo rất lớn. Thứ nhất là hạ tầng dữ liệu, hạ tầng số. Phần lớn những cái doanh nghiệp hiện nay không thiếu công cụ về AI. Thứ họ thiếu là một cái nền vận hành đủ chuẩn hóa để AI có thể tạo ra giá trị thực tế. Trong các cái doanh nghiệp, nhiều ngành nghề khác nhau mà chúng tôi đã đồng hành thì trên 60% những dữ liệu vận hành hiện tại đều đang nằm ngoài hệ thống lõi. Nghĩa là phần lớn những cái dữ liệu này đang chưa được chuẩn hóa để AI có thể tham gia vào quá trình quyết định theo thời gian thực. Và khi nhà nước thúc đẩy những cái việc chuẩn hóa dữ liệu nền tảng số dùng chung, open data và cơ chế chia sẻ dữ liệu an toàn, chi phí chuyển đổi doanh nghiệp sẽ giảm đi rất là nhiều. Cái yếu tố thứ hai là cái hành lang pháp lý cho những mô hình kinh doanh mới này. AI hiện tại đang phát triển nhanh hơn rất là nhiều so với tốc độ cập nhật của các cái quy định truyền thống. Doanh nghiệp hiện nay thì không chỉ cần công nghệ mà còn cần có sự rõ ràng về dữ liệu, về quyền riêng tư, trách nhiệm. AI và các cái cơ chế thử nghiệm, các cái cơ chế sandbox sẽ giúp các doanh nghiệp có không gian thử nghiệm công nghệ mới nhanh hơn, đồng thời sẽ giúp cái quá trình hoàn thiện chính sách diễn ra sát hơn với cả thực tiễn triển khai. Và cái yếu tố thứ ba ở đây là phát triển nguồn nhân lực số và năng lực AI ở quy mô quốc gia. Trong các cái dự án mà chúng tôi đã triển khai, cái khoảng cách lớn nhất ở đây không phải nằm ở công cụ mà nằm ở cái năng lực sử dụng công nghệ trong cái thực tiễn được vận hành. Và theo nhiều nghiên cứu quốc tế này thì AI có thể tăng cái năng suất lao động tri thức lên đến 20-30% trong nhiều cái nhóm công việc, nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu lực lượng lao động thực sự biết cách sử dụng AI. Và kết lại thì doanh nghiệp thì hiện tại thì không thiếu AI, cái thứ mà họ thiếu chính là cái nền vận hành và cái năng lực con người để có thể khai thác được AI một cách hiệu quả. Ba yếu tố trên thì sẽ giúp những cái yếu tố trợ giúp kiến tạo giúp cho doanh nghiệp có thể áp dụng hiệu quả hơn nhiều về chuyển đổi số trong các thời gian tới. Tôi cho rằng trong cái giai đoạn AI hiện nay, mối quan hệ giữa kinh tế nhà nước và doanh nghiệp tư nhân thì cần được nhìn nhận là một cái mô hình cộng hưởng năng lực. Ở thực chất thì đây là hai cái tầng năng lực khác nhau của cùng một hệ sinh thái cạnh tranh quốc gia, và không có quốc gia nào trên thế giới này có thể xây dựng được năng lực AI chỉ bằng nỗ lực riêng của doanh nghiệp tư nhân cũng như là chỉ bằng nỗ lực riêng của khối doanh nghiệp nhà nước, mà nhà nước nên tập trung vào việc xây dựng nền tảng, tức là hạ tầng, thể chiến lược dài hạn và tạo cái không gian phát triển trên cơ sở những cái dữ liệu của các ngành trọng yếu, dữ liệu của quốc gia. Và doanh nghiệp tư nhân thì sẽ phát huy những cái thế mạnh ở những cái việc đổi mới nhanh, triển khai nhanh và thương mại hóa các cái công nghệ này. Và nhà nước sẽ là xây dựng nền tảng, doanh nghiệp tạo việc đổi mới.
0: Thưa quý vị, từ yêu cầu phân định vai trò, hoàn thiện thể chế cho đến kiến tạo nền tảng phát triển mới, có thể thấy Nghị quyết 79 đang đặt ra một khung định hướng khá toàn diện. Tuy nhiên, để những định hướng này thực sự đi vào cuộc sống thì một câu hỏi quan trọng là những điểm nghẽn của khu vực kinh tế nhà nước đã được nhận diện và tháo gỡ đến đâu? Từ góc nhìn của một doanh nghiệp nhà nước đang trực tiếp vận hành trong thực tiễn, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn cho biết.
1: Một điểm rất quan trọng của Nghị quyết 79 là đã nhận diện rõ các cái điểm nghẽn của kinh tế nhà nước, từ thể chế, cơ chế quản lý vốn đến mô hình quản trị doanh nghiệp. Và Nghị quyết 79 đã định hướng tháo gỡ thông qua các vấn đề sau đây: tách bạch rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng chủ sở hữu, cho quyền tự chủ nhiều hơn cho doanh nghiệp đi kèm với cơ chế kiểm soát minh bạch, đẩy mạnh tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, khuyến khích đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, để các định hướng này đi vào thực tiễn thì theo chúng tôi vẫn cần tiếp tục cụ thể hóa bằng các cơ chế chính sách triển khai đồng bộ và nhất quán, rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương và thực thi, tạo điều kiện để doanh nghiệp linh hoạt hơn trong quyết định đầu tư, hợp tác và nhân sự. Và chỉ khi đó, chúng tôi nhận thấy rằng doanh nghiệp nhà nước mới thực sự phát huy được vai trò dẫn dắt theo đúng tinh thần của Nghị quyết 79 và đồng thời đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của nền kinh tế, thành phố và đất nước.
0: Thưa quý vị, khép lại kỳ 2 của loạt chuyên đề về phát triển kinh tế nhà nước theo Nghị quyết 79. Có thể thấy, Nghị quyết 79 không chỉ đưa ra những định hướng mang tính nguyên tắc, mà còn thể hiện một bước chuyển đáng chú ý trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước, từ việc nhấn mạnh quy mô, vị trí sang đề cao hiệu quả, năng lực dẫn dắt và vai trò kiến tạo nền tảng cho toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, để những điểm mới này thực sự đi vào thực tiễn, vẫn còn không ít thách thức đặt ra. Từ chất lượng quản trị, cơ chế vận hành cho đến việc tháo gỡ những rào cản trong tổ chức thực hiện. Vậy đâu là những hạn chế còn tồn tại của khu vực kinh tế nhà nước hiện nay? Những điểm nghẽn nào cần được nhận diện một cách thẳng thắn để có thể khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động? Những nội dung này sẽ được làm rõ trong kỳ 3 của loạt chuyên đề này với chủ đề Kinh tế nhà nước nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để phát triển bền vững. Mời quý vị hãy đón nghe.

Quý vị đang nghe chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

0: Nhịp cầu việc làm.
1: Thoại Diễm xin thân ái chào quý vị đang đến với tiết mục Nhịp cầu việc làm. Thưa quý vị, với mong muốn mở ra cơ hội việc làm cho nhiều người lao động cũng như là giúp cho các doanh nghiệp tuyển dụng được những nhân sự phù hợp, Thoại Diễm đã thực hiện tiết mục Nhịp cầu việc làm. Các doanh nghiệp cần tuyển lao động cũng như là người lao động cần tìm việc, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại Zalo 0937941310. Thoại Diễm sẽ giúp quý vị có thêm một kênh thông tin để tìm kiếm nhân sự cũng như tìm việc làm theo yêu cầu của quý vị.
2: Thông tin tuyển dụng.
1: Thưa quý vị, trong tuần qua, Nhịp cầu việc làm có nhận được thông tin tuyển dụng đến từ một doanh nghiệp trong ngành cơ khí ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Đạt Danh, địa chỉ là ở phường An Phú Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Lĩnh vực làm về kim loại, về trang trí nội thất. Hiện nay cần tuyển thợ hàng và đánh bóng xử lý bề mặt inox trang trí nội thất. Không cần bằng cấp chuyên môn, chỉ cần thử tay nghề, nếu mà họ làm được là được. Phần lương bổng thì phải thử việc rồi mới thỏa thuận được lương theo thỏa thuận. Thợ thường một tháng đâu đó thì khoảng cỡ 10 triệu tháng. Nam nữ cũng được nhưng mà cần tuyển khoảng 5 đến 10 người. Áp dụng theo luật lao động, có nghĩa là làm ngoài giờ thì tính tiền thêm giờ. Thứ bảy vẫn làm nguyên ngày nhưng mà một tháng vẫn áp dụng 192 giờ theo luật lao động, mà có yêu cầu thêm tăng ca thêm thì tính tiền tăng ca thêm giống như áp dụng theo bộ luật lao động. Nếu mà cần xin việc thì gọi điện trực tiếp 0909 943 925.
1: Vừa rồi là một thông tin tuyển dụng mà Nhịp cầu việc làm đã nhận được từ thính giả trong tuần qua. Thưa quý vị, Nhịp cầu việc làm có nhận được thông tin tuyển dụng đến từ một doanh nghiệp trong ngành cơ khí ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là thông tin mà doanh nghiệp chia sẻ.
4: Công ty quốc tế Hồ Nguyễn chuyên kinh doanh máy móc bên ngành cơ khí, địa chỉ là 67/56/4 Nguyễn Thị Tú, khu phố 12, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay công ty đang cần tài xế bằng B, dấu B và phụ xe. Tài xế thì một, phụ thì ba người. Lái xe bán tải giao hàng quanh khu vực thành phố Bình Dương và Long An. Sáng thì từ 8 giờ đến 12 giờ, chiều thì 1 rưỡi đến 5 rưỡi. Thứ bảy thì làm bình thường, chủ nhật thì muốn nghỉ thì báo là nghỉ. Lương thì thỏa thuận tài xế 12 triệu, phụ thiếu việc 9 triệu. Tuổi từ 18 đến 35 thì bạn nào cần xin việc hãy gọi số 0908 768588 88 gặp An Nguyên.
1: Thưa quý vị, và thêm một yêu cầu tuyển dụng tài xế lái xe và phụ xe tại một công ty phân phối ga với nhu cầu cần tuyển dụng như sau.
5: Doanh nghiệp HK Hồng Mộc đang cần tuyển 5 tài xế lái xe tải chở ga, giấy phép lái xe bằng C trở lên, độ tuổi là từ 25 cho đến 40 tuổi, thu nhập từ 17 cho tới 21 triệu, đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước. Thời gian làm việc là từ 6 giờ 30 sáng tới chiều, mình giao hàng xong sớm thì mình được về sớm. Và mình giao hàng các vùng ven thành phố Hồ Chí Minh như là Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An. Mình làm từ thứ hai tới thứ bảy và mình nghỉ chủ nhật. Bên mình thì cũng có phép năm, thưởng Tết và tăng lương vào tháng 1 hàng năm. Kinh nghiệm bên em thì cần một năm trở lên. Bên em thì chỉ tuyển nam chứ không có tuyển nữ. Người lao động cần tìm việc thì liên hệ số điện thoại 033-800-1482. Nơi làm việc của mình là 25-2A Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và thưa quý vị, với thông tin tuyển dụng như doanh nghiệp vừa cung cấp, nếu như quý vị chúng ta ai đang cần xin việc tài xế cũng như là phụ xe như trên, có thể liên hệ theo số điện thoại mà doanh nghiệp vừa cung cấp. Hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại hoặc Zalo 0937941310. Thoại Diễm sẽ kết nối miễn phí giúp quý vị.
2: Người tìm việc.
1: Và một người tìm việc hôm nay là một thông tin xin việc đến từ một nữ thính giả trong ngành bưu chính viễn thông.
6: Em chào mọi người, em tên là Lê Thị Thúy Diễm, em sinh năm 1986, quê ở Bình Định ạ. Thì em học ngành bưu chính viễn thông, hiện tại em đang làm bên ngân hàng. Thì trong cái cuộc này thì nó bắt đầu giảm biên chế, nên bây giờ em đang muốn tìm một cái công việc mới phù hợp với ngành nghề của em hơn. thì em muốn xin bên bưu chính viễn thông hoặc là những cái ngành về văn phòng hành chính ạ. Mức lương của em tầm khoảng 7 đến 8 triệu ạ. Tại vì cái bằng của em đang là bằng trung cấp, nên bây giờ em chỉ mong muốn là kiếm một cái công việc có mức lương cơ bản như vậy để mình có cái cuộc sống ổn định một tí xíu. Em làm được khu vực quận 10, Bình Thạnh, quận 3, Cũ à, hoặc là theo sự sắp xếp của cơ quan. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu cần tuyển thì vui lòng liên hệ với chương trình để kết nối với em ạ.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là thông tin xin việc đến từ một nữ thính giả của chương trình. Quý vị nào có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như trên thì hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 093-794-1310 hoặc email thoaidiemvoh@gmail.com. Thoại Diễm sẽ kết nối miễn phí giúp quý vị. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp số phát sóng hôm nay cũng đã hết. Quý vị có thể theo dõi chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp trên 4 kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh: kênh FM 92 92.5 MHz, kênh FM 99.9 MHz, kênh FM 87.7 MHz và kênh AM 610 kHz. Đến đây thì Thoại Diễm xin nín chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Quý vị đang nghe bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, như tin thời sự đã đưa, Bộ Công an chính thức vận hành nền tảng quản lý lưu trú duy nhất từ ngày 21 tháng 5. Điểm nổi bật của hệ thống mới là tích hợp đồng thời hai chức năng là thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài trên nền tảng duy nhất tại địa chỉ tbltkbtt.bocongan.gov.vn. Hệ thống hỗ trợ truy cập qua trình duyệt trên máy tính, điện thoại di động và thông qua ứng dụng dành cho hệ điều hành Android, iOS. Việc sử dụng chung một nền tảng giúp các cơ sở lưu trú giảm thao tác, tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót và đảm bảo dữ liệu được quản lý. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn yêu cầu vụ học sinh sinh viên chuyển mạnh sang quản trị bằng dữ liệu, tập trung xây dựng môi trường giáo dục an toàn. Thời gian qua, vụ tập trung tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến giáo dục, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng văn hóa học đường, công tác y tế trường học, giáo dục thể chất và hỗ trợ học sinh sinh viên phát triển toàn diện. Trong lĩnh vực xây dựng văn hóa học đường, vụ tiếp tục triển khai các quy định về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục nhằm xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh và thân thiện. Bên cạnh đó, công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh sinh viên tiếp tục được chú trọng. Các nội dung về dinh dưỡng học đường, giáo dục thể chất được xác định là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam. Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn về việc thực hiện việc chia sẻ văn bản công chứng điện tử, giấy chứng nhận chuyển đổi từ văn bản giấy sang văn bản điện tử để tham khảo phục vụ hoạt động nghiệp vụ đăng ký đất đai và công chứng. Theo công văn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn, Sở Tư pháp đã có công văn lấy ý kiến các cơ quan về lộ trình, phương pháp, cách thức kết nối chia sẻ văn bản điện tử. Sở Tư pháp đã chọn 60 tổ chức hành nghề công chứng triển khai thực hiện chia sẻ văn bản công chứng điện tử để các cơ quan đăng ký đất đai trên địa bàn thành phố có thể xem, tham khảo hoặc sử dụng theo quy định của pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông báo kết luận chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Nguyễn Văn Phong về hai kỳ thi quan trọng là thi lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra vào tháng 6. Theo đó, về công tác tổ chức thi lớp 10, thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, ông Nguyễn Văn Phong chỉ đạo các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp thực hiện nghiêm quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường quản lý và xét duyệt đi nước ngoài đối với viên chức và người lao động tại các đơn vị trực thuộc. Lãnh đạo các cơ sở giáo dục bao gồm toàn thể thành viên ban giám hiệu có trách nhiệm đảm bảo đầy đủ nhân sự tham gia công tác thi khi được Sở Giáo dục và Đào tạo điều động, tổ chức sinh hoạt quán triệt để cán bộ giáo viên nhận thức rõ trách nhiệm và tham gia công tác thi với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp viện lý do cá nhân để từ chối nhiệm vụ được giao, kể cả đối với các thành viên ban giám hiệu. Tại các tuyến hẻm ven rạch xuyên tâm Thành phố Hồ Chí Minh, khung cảnh tháo dỡ nhà cửa gạch đá ngổn ngang đang diễn ra khẩn trương khi hàng trăm hộ dân chấp nhận rời bỏ nơi gắn bó lâu năm để phục vụ dự án cải tạo dòng rạch ô nhiễm. Tính đến thời điểm hiện tại, tại một trong những địa phương trọng điểm có dự án đi qua là phường Gia Định, đã có khoảng 600 trên tổng số 869 trường hợp bị ảnh hưởng đồng ý bàn giao mặt bằng, đạt tỷ lệ gần 69%. Đây là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố. Đối với những trường hợp còn lại chưa được bàn giao, phần lớn gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đồng thừa kế. Để tháo gỡ khó khăn này, Ủy ban Nhân dân phường Gia Định đã chủ động phối hợp với các văn phòng luật sư để hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người dân, đồng thời đề nghị các văn phòng công chứng trên địa bàn quan tâm hướng dẫn hộ dân sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết. Vừa rồi là những thông tin cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
0: Ban

Nhã Quỳnh thân mến, và quý vị đang nghe chương trình Bàn tròn đô thị do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và FM 92.2.5 MHz. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý sau. Nghị định số 90/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định nhiều mức xử phạt nghiêm khắc đối với hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm y tế với mức phạt tối đa lên tới 70 triệu đồng. Theo quy định mới, người sử dụng lao động không lập danh sách hoặc lập danh sách không đầy đủ người tham gia bảo hiểm y tế trong thời hạn quy định sẽ bị xử phạt tùy theo số lượng lao động vi phạm. Mức phạt dao động từ 1 đến 2 triệu đồng nếu vi phạm dưới 10 người lao động và có thể lên tới 25 đến 35 triệu đồng nếu vi phạm từ 1.000 người trở lên. Đối với hành vi chậm đóng hoặc đóng không đầy đủ số tiền bảo hiểm y tế, mức phạt được tính theo giá trị vi phạm. Cụ thể, mức thấp nhất từ 500.000 đồng và cao nhất lên tới 35 triệu đồng tùy theo số tiền chậm đóng.

mức phạt với cá nhân có thể từ 300 đến 500 ngàn đồng. Với người sử dụng lao động, nếu không lập danh sách hoặc lập thiếu số người phải tham gia bảo hiểm y tế sau thời gian quy định, mức phạt có thể từ 2 đến 4 triệu đồng dưới 10 lao động và tăng dần, lên tới 50 đến 70 triệu đồng nếu vi phạm từ 1.000 lao động trở lên. Ngoài ra, hành vi kê khai tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế thấp hơn quy định hoặc không đóng, đóng thiếu sau khi đã bị đôn đốc cũng bị xử phạt từ 1 đến 45 triệu đồng tùy giá trị vi phạm. Các biện pháp khắc phục bao gồm buộc đóng đủ số tiền trốn đóng vào quỹ bảo hiểm y tế, hoàn trả thiệt hại cho người tham gia nếu có, nộp lại khoản lợi bất hợp pháp và tiền lãi phát sinh. Nghị định 90 cũng siết chặt việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh. Hành vi cho người khác mượn thẻ hoặc sử dụng thẻ của người khác sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng nếu chưa gây thiệt hại. Trường hợp sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đi trục lợi, gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế, mức phạt có thể từ 3 đến 5 triệu đồng, đồng thời buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm. Việc tăng mức xử phạt được kỳ vọng sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và người dân, góp phần bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế và an toàn quỹ bảo hiểm. Ngành giáo dục đặt mục tiêu sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026-2027. Theo nghị quyết của Bộ Chính trị và Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đây là bước đi nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời hướng tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa vào năm 2030. Hiện có 3 bộ sách giáo khoa đang được triển khai theo chủ trương xã hội hóa, gồm Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo và Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Giờ không đủ thời gian biên soạn bộ mới, bộ đã lựa chọn một trong 3 bộ hiện hành, trong đó Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống được chọn làm bộ sách dùng thống nhất trên cả nước từ năm học tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ, bảo đảm cung ứng sách đầy đủ trước năm học mới. Đồng thời nhấn mạnh sách giáo khoa chỉ là học liệu, việc dạy học vẫn bám sát chương trình, tránh gây lãng phí. Thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tăng cường khoa học công nghệ STEM, chuyển đổi số và phát triển năng lực học sinh. 70 trường sẽ có phòng học mới trong năm 2026 là nội dung quan trọng nằm trong kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026-2027 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành. Theo kế hoạch được ban hành với mục đích đáp ứng yêu cầu cấp bách phải bảo đảm đủ phòng học phục vụ năm học 2026-2027 và năm học 2027-2028, hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua rà soát, dự kiến năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 70 dự án xây dựng trường lớp, 66 công lập và 4 ngoài công lập, với hơn 1.250 phòng học được xây mới, có 1.010 phòng được tăng thêm. Các dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 gồm 48 dự án, trong đó hơn 900 phòng học được xây dựng mới, gần 700 phòng học được tăng thêm, với tổng kinh phí khoảng 3.696 tỷ đồng. Các dự án hoàn thành từ sau ngày 5 tháng 9 đến hết tháng 12, gồm 22 dự án, trong đó 344 phòng học được xây dựng mới, 311 phòng học được tăng thêm, với tổng kinh phí khoảng 2.568 tỷ đồng. Để nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chỉ đạo nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm giải trình là nguyên tắc xuyên suốt để bảo đảm chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, góp phần hoàn thành mục tiêu 1.000 phòng học đúng hạn, chất lượng. Từ ngày 5 tháng 5 đến 15 tháng 8, các đơn vị là chủ đầu tư đang làm các dự án tổng rà soát các điều kiện pháp lý, thiết kế, giải ngân vốn, tổ chức thi công. Từ ngày 16 tháng 8 đến trước 2 tháng 9, tổ chức nghiệm thu cuốn chiếu. Các nhà trường nhận bàn giao tổng vệ sinh và trang trí chuẩn bị khai giảng năm học mới. Mới đây, Moody's đã nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ ổn định lên tích cực, đồng thời giữ nguyên mức xếp hạng 3-2, phản ánh đánh giá về cải cách thể chế, ổn định kinh tế vĩ mô và khả năng tăng trưởng trong trung hạn. Theo đánh giá của Moody's, việc nâng triển vọng phản ánh niềm tin vào khả năng cải thiện hồ sơ tín nhiệm của Việt Nam trong trung hạn. Tổ chức này cho rằng chất lượng thể chế và quản trị đang có chuyển biến thông qua quá trình cải cách thủ tục hành chính, pháp luật và khu vực công được triển khai từ cuối năm 2024. Quá trình cải cách đang mang lại các kết quả bước đầu. Việc tái cấu trúc thể chế giúp giảm tầng nấc hành chính, sáp nhập bộ ngành và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan,

0: qua đó hiệu quả trong quy trình phê duyệt dự án và quản lý được cải thiện. Những thay đổi này góp phần nâng điểm thể chế trong hồ sơ xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam. Đồng thời, các yếu tố này cũng hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô và giảm rủi ro tiềm ẩn. Bên cạnh đó, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được cải thiện thông qua thúc đẩy số hóa, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển thị trường vốn. Moody's nhận định rủi ro từ các biện pháp bảo hộ thương mại của Hoa Kỳ đã giảm so với dự báo trước đó. Đồng thời, Việt Nam duy trì khả năng phục hồi thông qua tăng trưởng kinh tế và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Những yếu tố này góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm ở mức 3-2 phản ánh đánh giá của Moody's đối với các yếu tố cốt lõi của hồ sơ tín nhiệm Việt Nam vẫn được duy trì. Đây là cơ sở để tiếp tục củng cố mức xếp hạng hiện tại. Tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam tiếp tục là yếu tố chính, cơ sở xuất khẩu đa dạng, nhu cầu nội địa phục hồi và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng vai trò hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô. Ngoài ra, điểm tài khoá tiếp tục được duy trì khi nợ chính phủ ở mức thấp và ổn định, khả năng trả nợ được đảm bảo, đồng thời giảm phụ thuộc vào nguồn vốn huy động từ nước ngoài. Điều này giúp giảm rủi ro ngoại tệ và tăng khả năng chống chịu trước các tác động từ bên ngoài. Moody's cũng đánh giá Việt Nam có khả năng ứng phó với các cú sốc từ giá năng lượng, chi phí vận chuyển và áp lực lạm phát và yếu tố địa chính trị. Các yếu tố hỗ trợ bao gồm nền tảng tăng trưởng, bộ đệm kinh tế đối ngoại, rủi ro ngoại tệ thấp và cơ cấu năng lượng xuất khẩu đa dạng. Tuy nhiên, tổ chức này cũng lưu ý một số rủi ro, hệ thống ngân hàng, thị trường bất động sản và một số tồn tại về thể chế vẫn là những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nâng hạng tín nhiệm trong thời gian tới. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, việc Moody's nâng triển vọng và giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam thể hiện đánh giá về quá trình điều hành kinh tế và cải cách thể chế. Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được Moody's đánh giá triển vọng ở mức tích cực. Đánh giá này phản ánh ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với các nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô và cải cách hệ thống thể chế. Đây cũng là cơ sở để Việt Nam tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển, hướng tới tăng trưởng ở mức cao hơn gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Thưa quý vị, mới đây Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện thủ tục công nhận tổ chức cá nhân đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo theo Nghị định số 268/2025 của Chính phủ. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Ủy ban Nhân dân 168 phường xã và đặc khu trên địa bàn thành phố nhằm triển khai thống nhất các quy định, quy trình liên quan đến lĩnh vực đổi mới sáng tạo từ cơ sở, tạo điều kiện để chính quyền địa phương chủ động hỗ trợ người dân doanh nghiệp tiếp cận chính sách và các thủ tục hành chính liên quan. Tại hội nghị, bà Trần Thị Kim Liên, Phó trưởng Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn chi tiết hồ sơ, quy trình thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành. Theo đó, các thủ tục công nhận được áp dụng đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo cá nhân, nhóm cá nhân doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và nhà đầu tư cá nhân khởi nghiệp sáng tạo. Quy trình hiện nay được đơn giản hóa theo hướng dẫn tăng cường số hóa, liên thông dữ liệu quốc gia, giúp tổ chức và cá nhân không phải nộp lại một số giấy tờ đã có trên hệ thống như căn cước công dân, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc dữ liệu bảo hiểm xã hội, bà Liên nói thêm.
1: Trên cơ sở các quy định hướng dẫn tại Nghị định 268 thì qua cái thời gian mà tiếp nhận cũng như là hướng dẫn các tổ chức cá nhân thực hiện các thủ tục này thì thực sự là Sở Khoa học Công nghệ nhận thấy là Nghị định 268 về cơ bản đã quy định các quy định khung về điều kiện cũng như là tiêu chí cũng như là thành phần hồ sơ để các tổ chức cá nhân có thể dễ dàng nộp hồ sơ để thực hiện các thủ tục hành chính này. Tuy nhiên là về mặt nào đó thì Sở Khoa học Công nghệ cũng như là các tổ chức cá nhân đều nhận thấy là cái việc mà quy định cũng như là hướng dẫn cụ thể về các tài liệu minh chứng kèm theo thì nó còn chưa cụ thể, nó chỉ đơn giản là cái nội dung về tài liệu minh chứng để chứng minh đáp ứng các tiêu chí liên quan tới việc là mình cung cấp thế nào để gọi là tài liệu minh chứng mà vẫn vừa đảm bảo quy định cũng như là vẫn linh hoạt cho các tổ chức khi mà thực hiện các thủ tục hành chính. Thì các nội dung hướng dẫn này chỉ mang tính chất tham khảo, có thể có những cái tài liệu minh chứng khác có giá trị tương đương thì vẫn được chấp nhận, một số tài liệu minh chứng gọi là cơ bản để các anh chị có thể chứng minh là các điều kiện mà mình có thể đáp ứng. Ví dụ như là đối với các tổ chức thì Đối với hạ tầng kỹ thuật thì các anh chị có thể sử dụng hợp đồng thuê mặt bằng hay là sơ đồ phân khu chức năng, các hình ảnh thực tế hay là hóa đơn tiện ích dùng chung để chứng minh cho tiêu chí này. Đối với nhân sự hay nguồn lực thì có thể thể hiện bằng hợp đồng lao động hay bảng lương hoặc là văn bằng chứng minh trình độ, các hợp đồng thỏa thuận với các chuyên gia và cố vấn. Về mạng lưới đối tác thì mình có thể thể hiện bằng các biên bản ghi nhớ, hợp đồng hợp tác hay là danh sách đối tác các viện trường, quỹ đầu tư và hình ảnh cũng như là các tài liệu liên quan tới sự kiện. Đối với kết quả hoạt động thì có thể sử dụng các hợp đồng cũng như là hóa đơn chứng từ, báo cáo doanh thu, danh sách các doanh nghiệp cũng như là dự án khởi nghiệp sáng tạo, ghi rõ các nội dung về tên cũng như là mã số thuế, nội dung, giá trị cũng như là thời điểm để mình triển khai các dự án hỗ trợ. Đối với cá nhân hay doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, về tính pháp lý thì các anh chị có thể khai các thông tin về thân nhân đối với cá nhân, các chuyên gia hoặc thông tin đăng ký doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp sáng tạo. Còn chứng minh về điều kiện đầu tư hay điều kiện tăng trưởng thì có thể chứng minh bằng các văn bản đầu tư hay là cam kết đầu tư từ các quỹ, nhà đầu tư hay là giấy chứng nhận tham gia các chương trình ươm tạo tăng tốc của các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố, hay là giấy chứng nhận các giải thưởng về khởi nghiệp sáng tạo, hay là các hợp đồng, các hóa đơn chứng minh doanh thu liên quan nếu có. Các giấy tờ này chỉ là một phần để chứng minh các tiêu chí theo điều kiện quy định, và để giảm tải các thủ tục hành chính thì quý vị sẽ không cần nộp lại hoàn toàn các bản sao giấy tờ mà đã được liên thông trên cơ sở dữ liệu quốc gia, ví dụ như là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay là sổ bảo hiểm xã hội, căn cước công dân, hộ tịch do đã được liên thông cơ sở dữ liệu. Thì qua các tiêu chí thì rõ ràng là có những cái tiêu chí mà kết quả hoạt động hàng năm trong các trung tâm đó nó có liên quan tới các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Khi xác định các trung tâm đổi mới sáng tạo hay là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo thì không bắt buộc là các cá nhân hay là nhóm cá nhân doanh nghiệp này đã được cấp giấy công nhận. Thì nếu mà trong trường hợp đối tượng này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy công nhận thì việc chứng minh sẽ được thực hiện thông qua các quy định tại phụ lục 4 cũng như là các tài liệu minh chứng cho việc đáp ứng các tiêu chí về cá nhân, nhóm cá nhân hay doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Còn trường hợp mà các anh chị đã được cấp giấy công nhận rồi thì các anh chị cứ cung cấp cái bản sao giấy công nhận đó vào cái bộ hồ sơ.
0: Theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia. Thời gian kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ là 5 ngày làm việc, thời gian thẩm định là 15 ngày làm việc. Trường hợp cần giải trình hoặc bổ sung hồ sơ theo kiến nghị của Hội đồng Tư vấn, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo để tổ chức cá nhân hoàn thiện trong thời hạn quy định. Một trong những điểm đáng chú ý của quy trình mới là tổ chức cá nhân tự kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực chính xác của hồ sơ. Cơ quan quản lý nhà nước thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, bảo đảm công khai minh bạch và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Giấy công nhận được cấp dưới dạng bản giấy hoặc bản điện tử, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực 5 năm kể từ ngày cấp. Trình bày chuyên đề về đề án phát triển mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Ông Trần Ninh Đông, quyền trưởng phòng quản lý sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo hướng liên kết thay vì phát triển đơn lẻ. Các trung tâm sẽ được tổ chức trong một mạng lưới thống nhất, chia sẻ hạ tầng, nguồn lực, chuyên gia và thị trường, qua đó phát huy thế mạnh của từng đơn vị, tạo hiệu ứng lan tỏa cho toàn hệ sinh thái. Theo đề án giai đoạn 2026-2027, thành phố phấn đấu phát triển ít nhất 4 trung tâm đổi mới sáng tạo, có quy mô đáp ứng cơ bản các tiêu chí công nhận cấp quốc gia, cùng 3 trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh. Giai đoạn 2028-2029, thành phố hướng tới có ít nhất 3 trung tâm đổi mới sáng tạo đạt tầm cỡ quốc tế, 3 trung tâm đạt tiêu chí cấp quốc gia, đồng thời phát triển thêm ít nhất 4 trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh. Đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hình thành mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo đa dạng về loại hình tổ chức, trong đó có ít nhất 3 trung tâm cấp quốc gia, tầm cỡ quốc tế và 7 trung tâm cấp tỉnh.
2: KPI cho thành phố Hồ Chí Minh thì mình nặng nhất cái khâu mà phát triển được doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Thì doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nó khác với lại doanh nghiệp khởi nghiệp bình thường, là nó phải có yếu tố sáng tạo, là phải có mô hình giải pháp mới. ứng dụng công nghệ mới để thúc đẩy tăng trưởng phát triển thì nó khác hoàn toàn với lại một cái hình thức khởi nghiệp mà mình mở một cái quán cà phê là cũng là khởi nghiệp nhưng nó không liệt kê vô khởi nghiệp sáng tạo, mà khởi nghiệp sáng tạo là nó phải có cái tính mới, có tính tăng trưởng nhanh, nó phải đáp ứng các tiêu chí đấy. Thì các anh chị lưu ý rằng nếu trên địa bàn mình có các bạn trẻ có nhu cầu khởi nghiệp sáng tạo thì các anh chị có thể phối hợp với lại các cái trường viện trên địa bàn của phường mình đang có để giới thiệu vào đấy để có thể được hỗ trợ, được xem xét, được ươm tạo. Nếu các bạn đấy có những cái giải pháp mà phù hợp với tiêu chí ươm tạo của từng trường đại học, ví dụ vậy, hoặc là những chương trình của các trường đại học, thì qua đó sẽ góp phần thúc đẩy phát triển được cái hệ thống doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn của mình. Thì các anh chị lưu ý là một doanh nghiệp đang hoạt động họ vẫn có thể trở thành một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Ở đây là một cách nhìn nhận hoàn toàn mới so với trước đây. Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phải bắt nguồn từ ban đầu là có ý tưởng công nghệ. Thì thí dụ như một doanh nghiệp họ đang làm trên địa bàn mình, họ nảy sinh ra một ý tưởng, một mô hình, một giải pháp, một ứng dụng mới hoàn toàn có thể giúp họ tăng trưởng nhanh, có thể mở rộng quy mô các cái, thì họ có thể nộp hồ sơ đối với cái dự án khởi nghiệp sáng tạo đấy để được hỗ trợ. Thì các anh chị lưu ý dùm là mình có thể tư vấn, hướng dẫn cho các doanh nghiệp ở trên địa bàn mình. Nếu có dự án khởi nghiệp sáng tạo, có thể liên hệ với lại các cái trường, viện để họ ươm tạo, cũng tương ứng ở 3 giai đoạn. Có nghĩa là doanh nghiệp họ có thể tách rời một cái dự án ra, họ làm cái chuyện đấy cũng được. Thì đối với lại cái hoạt động đấy, dự án đấy, những người tham gia khi được công nhận là cá nhân khởi nghiệp sáng tạo thì các bạn tham gia trực tiếp dự án ấy với cái thu nhập từ cái hoạt động đó mang lại sẽ được miễn thuế. Nó liên quan rất là nhiều cái chính sách mới, thì các anh chị sẽ tận dụng được cái nguồn lực của các cái viện trường trên địa bàn để mà thúc đẩy đổi mới sáng tạo, để làm sao nắm vững hơn đối với cái lĩnh vực đổi mới sáng tạo.
0: Về nguồn lực hỗ trợ, tổng kinh phí dự kiến triển khai một số nội dung của đề án là 620 tỷ đồng, tập trung cho đầu tư hạ tầng, trang thiết bị nghiên cứu, hỗ trợ vận hành đào tạo nhân lực, đăng ký sở hữu trí tuệ, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Thưa quý vị, việc minh bạch hóa thủ tục hành chính cùng định hướng phát triển mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò đầu tạo cả nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trong thời gian tới. Thưa quý vị, mới đây Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC tổ chức sự kiện nâng cao nhận thức về mua bán người nhằm mục đích ép buộc thực hiện hành vi phạm tội tại các trung tâm lừa đảo, đồng thời giới thiệu chiến dịch mắc bẫy tội phạm lừa đảo của UNODC tại Việt Nam. Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, thời gian gần đây tình hình mua bán người trên thế giới và trong khu vực diễn biến ngày càng phức tạp. Các đường dây tội phạm gia tăng lợi dụng mạng xã hội, nền tảng trực tuyến và công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo để tuyển mộ nạn nhân, ép buộc thực hiện các hành vi phạm tội tại các trung tâm lừa đảo. Tình trạng này đang trở thành thách thức đối với nhiều quốc gia, đe dọa an ninh trật tự xã hội và an ninh con người. Việt Nam đang tích cực triển khai luật phòng chống mua bán người giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hiệu quả loại tội phạm này với cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung tâm. Thông tin chi tiết về luật phòng chống mua bán người năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7-2025, sẽ được tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường cho biết ngay sau đây. Mời quý vị cùng nghe.
3: Chúng ta cũng thấy là cái tình trạng mà mua bán người diễn biến ngày một phức tạp và tinh vi. Chính vì vậy, luật phòng chống mua bán người năm 2024 đã được ra đời để thay thế cho luật phòng chống mua bán người năm 2011. Luật phòng chống mua bán người năm 2024 được Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2024, chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Và kể từ thời điểm mà luật phòng chống mua bán người năm 2024 có hiệu lực thi hành, tức là ngày 1 tháng 7 năm 2025, thì luật phòng chống mua bán người năm 2011 hết lực. Luật phòng chống mua bán người năm 2024 gồm có 8 chương, 63 điều, tăng 5 điều so với luật phòng chống mua bán người năm 2011. Trong đó, luật phòng chống mua bán người năm 2024 xây dựng 10 điều sửa đổi bổ sung, 51 điều bỏ 7 điều. Và chúng ta theo dõi luật phòng chống mua bán người năm 2024 thì thấy là luật phòng chống mua bán người năm 2024 có một số điểm nổi bật sau đây. Thứ nhất là luật đã bổ sung những cái nguyên tắc quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn phù hợp với các điều quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cụ thể như Luật phòng chống mua bán người năm 2024 tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, lấy nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân làm trung tâm, bảo đảm bình đẳng giới. Luật phòng chống mua bán người năm 2024 bảo đảm nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân được sử dụng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được và được hưởng chế độ hỗ trợ phù hợp với tín ngưỡng, tôn giáo của họ trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, phù hợp với độ tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, đặc điểm cá nhân của họ. Tuy từng trường hợp cụ thể và theo quy định của pháp luật có liên quan, nạn nhân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật là hệ quả trực tiếp của hành vi mua bán người có thể không bị xử lý hành chính hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi này. Có nghĩa rằng trong cái quá trình mà bị bắt giữ, nạn nhân có thể thực hiện một số những cái hành vi vi phạm pháp luật, mà hành vi vi phạm pháp luật này là hệ quả trực tiếp của hành vi mua bán người thì nạn nhân có thể không bị xử lý hành chính hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài nữa là Luật phòng chống mua bán người năm 2024 tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống mua bán người trên cơ sở tuân thủ hiến pháp, phù hợp với pháp luật của Việt Nam và pháp luật tập quán quốc tế. Việc bổ sung những nguyên tắc phòng chống mua bán người thể hiện việc nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống mua bán người, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với các điều quốc tế. Như vậy, chúng ta thấy là Luật phòng chống mua bán người năm 2024 có một số điểm rất là nổi bật. Và chắc chắn một điều là để nâng cao cái ý thức trong việc phòng chống mua bán người thì chúng ta cũng nên tìm hiểu sâu hơn về Luật phòng chống mua bán người năm 2024.
0: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bàn tròn đô thị hôm nay. Biên tập Mỹ Hương cùng Nhã Quỳnh cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau, cũng được phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
5: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
4: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
5: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
4: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
5: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó, cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
4: Rồi rồi, em thấy rồi.
5: Rồi, bấm tải về là xong.
4: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
5: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
6: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
7: Tiêu dùng thông thái.
8: Tiêu dùng thông thái.

0: Tiến Thanh và Nhã Quỳnh chào mừng quý vị đang đến với khung giờ của chương trình Tiêu dùng thông thái được phát trên các làn sóng AM 610 kHz, kênh FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và kênh FM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Cẩm nang tiêu dùng.
0: Thưa quý vị, tháng 5 năm 2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực nổi bật như thực hiện quy định về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng. Theo đó, đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Nghị định số 90 ngày 30 tháng 3 năm 2026 quy định như sau. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp người chứa chấp là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
2: Từ ngày 18 tháng 5 năm 2026, Nghị định 109/2026 ngày 1 tháng 4 của Chính phủ có hiệu lực, thay thế quy định tại Nghị định 82/2020. Theo Nghị định 109/2026, một trong các hành vi sau bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng: đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ, đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ, kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng, cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.
0: Nghị định số 88 ngày 28 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ nêu rõ, các cơ quan đơn vị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo thẩm quyền có trách nhiệm chuẩn bị xây dựng hệ thống công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp phục vụ việc tạo lập, báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời theo quy định. Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID. Các cá nhân có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan. Nghị định số 88 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
2: Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2026 ngày 16 tháng 3 năm 2026 quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về quản lý sử dụng kinh phí quản lý hành chính có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2026. Nghị định này gồm 3 chương 15 điều quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về quản lý sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nước. Nghị định quy định kinh phí quản lý hành chính giao cho cơ quan thực hiện chế độ tự chủ từ các nguồn sau. 1. Nguồn ngân sách nhà nước cấp chi quản lý hành chính theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và được xác định để giao tự chủ theo quy định tại nghị định này. 2. Các nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
0: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 85 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực. Điểm nổi bật của Nghị định là các quy định liên quan đến đối tượng, phương thức, quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Nghị định quy định đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung là người sử dụng lao động và người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, các đối tượng này được tự nguyện tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung do các doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí triển khai thông qua người sử dụng lao động. Nghị định quy định việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung không phải là điều kiện bắt buộc để tuyển dụng, ký kết, gia hạn hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử, cản trở quyền lợi ích hợp pháp của người lao động thông qua việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Người sử dụng lao động không được gắn việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với chính sách khen thưởng, đánh giá thi đua và phúc lợi của doanh nghiệp đối với người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện.
2: Nghị định 133/2026 ngày 6 tháng 4 của Chính phủ quy định cụ thể các hành vi vi phạm trong sử dụng điện và mức xử phạt tương ứng. Cụ thể, đối với trường hợp người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê cao hơn mức quy định, nếu mua điện theo giá bán lẻ điện phục vụ sinh hoạt thì sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, các hành vi khác liên quan đến sử dụng điện sẽ bị phạt như sau. Phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng, không thông báo khi giảm số hộ dùng chung công tơ hoặc kê khai sai số người để hưởng định mức điện sinh hoạt. Phạt tiền từ 5 đến 8 triệu đồng tự ý lắp đặt, đóng các sửa chữa di chuyển thay thế thiết bị hoặc công trình điện của bên bán điện. Phạt tiền từ 4 đến 10 triệu đồng, trộm cắp điện có giá trị dưới 1 triệu đồng. Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng nếu trộm cắp điện có giá trị từ 1 đến dưới 2 triệu đồng. Phạt tiền từ 60 đến 80 triệu đồng, sử dụng điện lớn gồm thiết bị không đạt chuẩn, không tuân thủ điều độ, không cắt giảm điện, không đầu tư hệ thống đo đếm theo quy định. Nghị định 133/2026 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 2026.
0: Ngày 1 tháng 4 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 110 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu EPR. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2026. Theo quy định, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phải thực hiện tái chế sản phẩm bao bì theo tỷ lệ và quy cách bắt buộc khi đưa ra thị trường Việt Nam. Trường hợp ủy thác nhập khẩu, đơn vị chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tái chế. Điều này làm rõ trách nhiệm pháp lý, hạn chế tình trạng né nghĩa vụ môi trường. Nghị định cũng quy định một số trường hợp được miễn trách nhiệm tái chế như doanh nghiệp có doanh thu dưới 30 tỷ đồng trên năm hoặc sản phẩm phục vụ xuất khẩu nghiên cứu. Tuy nhiên, về dài hạn, chính sách vẫn hướng tới mở rộng phạm vi áp dụng nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp.
2: Theo quy định tại khoản 1 điều 13 Nghị định 125/2021 được sửa đổi tại điều 5 Nghị định 76/2026 ngày 16 tháng 3, hành vi cản trở hoặc không cho thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì lý do giới tính, đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Nghị định 76/2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 2026.
0: Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 13 quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 năm 2026. Quyết định quy định thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ như sau. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 7 năm 2028 đối với các thành phố trực thuộc Trung ương còn lại, ngày 1 tháng 7 năm 2030 đối với các tỉnh còn lại. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn. Quyết định quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải đáp ứng quy định về khí thải mức 2 trở lên. Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào vùng phát thải thấp của thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.

0: Góc chuyên gia.
1: Thưa quý vị, liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, một nội dung còn khá mới ở các phường xã hiện nay, bà Trần Thị Kim Liên, Phó trưởng Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn chi tiết để các tổ chức cá nhân có hoạt động khởi nghiệp sáng tạo được hưởng chính sách hỗ trợ, chính sách ưu đãi về thuế. Mời quý vị cùng nghe ngay sau đây.
2: Các nội dung liên quan tới việc thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, trong đó là tập trung về việc công nhận các tổ chức cá nhân về đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố. Tập trung vào 5 nhóm chính. Thứ nhất là về thẩm quyền phạm vi công nhận của Sở Khoa Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho cái nhóm các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực này. Cái thứ hai là về nguyên tắc công nhận cũng như là giá trị pháp lý của giấy công nhận để sau này các tổ chức cá nhân khi được công nhận và có giấy công nhận thì mình sẽ sử dụng như thế nào. Cái thứ ba là về hệ thống các tiêu chí xác định đối với từng loại tổ chức, từng loại đối tượng dành cho cá nhân hay là nhóm cá nhân hay là doanh nghiệp hay là các trung tâm thuộc lĩnh vực về đổi mới sáng tạo hay khởi nghiệp sáng tạo. Và tiếp tục là thành phần hồ sơ cũng như là trình tự thực hiện và cũng như là các quy định liên quan tới việc công nhận, cấp lại, sửa đổi cũng như là chấm dứt hiệu lực của giấy công nhận. Hệ thống căn cứ pháp lý mà liên quan tới nhóm lĩnh vực về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thì ngoài cái căn cứ pháp lý đầu tiên đó liên quan tới luật khoa học công nghệ năm 2025 và cái nghị định quan trọng liên quan tới cái nhóm lĩnh vực này đó là nghị định 268 năm 2025 quy định chi tiết về các nội dung thực hiện của luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo liên quan tới cái nhóm lĩnh vực đổi mới sáng tạo cũng như là các thông tư về 38, thông tư 39 liên quan tới quy định về tài chính liên quan tới nhóm lĩnh vực này và đặc biệt là quyết định số 3578 cũng như là quyết định 1586, trong đó là đã quy định về việc công bố các thủ tục hành chính liên quan tới nhóm lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo cũng như là quyết định ủy quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố cho Giám đốc Sở Khoa Công nghệ để thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố trong lĩnh vực khoa học công nghệ trên địa bàn và đặc biệt là cái quy định này sẽ quy định trực tiếp cho ủy quyền trực tiếp cho Giám đốc Sở Khoa Công nghệ thành phố sẽ trực tiếp thụ lý cũng như là thẩm định cũng như là cấp giấy công nhận cho các đối tượng thuộc lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo. Một số cái khái niệm cũng như là định nghĩa liên quan tới cái lĩnh vực về đổi mới sáng tạo mà mình sẽ hay sử dụng và cũng như là trong luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo năm 2025 đã được luật hóa cụ thể là cái đối tượng của mình sắp tới mình sẽ thuộc vào nhóm đối tượng nào. Thứ nhất, ví dụ như là khởi nghiệp sáng tạo đã được quy định cụ thể, đó là quá trình hình thành cũng như là phát triển mô hình kinh doanh sáng tạo dựa trên công nghệ ý tưởng đột phá nhằm tạo ra giá trị mới hoặc là giải quyết các vấn đề thị trường và kinh tế xã hội, cũng như là các định nghĩa về trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hay là các hoạt động liên quan tới đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo cũng đã được luật hóa cụ thể trong cái luật khoa học công nghệ năm 2025. Và về thẩm quyền công nhận liên quan tới điều 40 của nghị định 268 cũng như là quyết định 1586 của Ủy ban Nhân dân thì Sở Khoa Công nghệ thành phố sẽ trực tiếp tiếp nhận cũng như là thẩm định công nhận cấp lại, chấm dứt cũng như là hủy bỏ hiệu lực các giấy công nhận trong phạm vi quản lý của thành phố. Trong cái trung tâm đổi mới sáng tạo thì có hai nhóm là trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh. Còn đối với trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp thì có thêm nhóm là trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh cũng như là cái nhóm cho cá nhân, doanh nghiệp và chuyên gia nhà đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Trong cái nghị định 268 cũng quy định rất là rõ về cái nguyên tắc công nhận. Nguyên tắc công nhận ở đây là quy định tại điều 38 thì là tổ chức cá nhân sẽ tự kê khai hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp cũng như là trung thực chính xác của hồ sơ. Cơ quan nhà nước chỉ xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ và không chịu trách nhiệm về vi phạm của tổ chức cá nhân và sẽ không giải quyết các tranh chấp giữa các bên được công nhận. Về hiệu lực của giấy công nhận thì sẽ được cấp cho các tổ chức cá nhân đáp ứng các tiêu chí và có yêu cầu công nhận theo đúng trình tự thủ tục và sẽ được cấp dưới dạng bản giấy hoặc là bản điện tử và có giá trị pháp lý như nhau. Thời hạn hiệu lực của giấy sẽ là 5 năm kể từ ngày cấp. Và theo quy định của luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, giấy công nhận này cũng chính là căn cứ pháp lý quan trọng để các tổ chức cá nhân khi được áp dụng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ từ nhà nước. Các ưu đãi này cụ thể đã được quy định trong luật khoa học công nghệ cũng như là các nghị định liên quan, ví dụ như là ưu tiên thuê đất cũng như là các cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và khu công nghệ số tập trung. Và thêm vào đó, các đơn vị này sẽ được ưu tiên sử dụng các trang thiết bị nghiên cứu, phòng thí nghiệm dùng chung cũng như là cơ sở ươm tạo và trung tâm đổi mới sáng tạo. Thì ngoài ra các tổ chức cá nhân khi sở hữu giấy công nhận sẽ còn được nhà nước hỗ trợ về các mặt thông tin cũng như là truyền thông, xúc tiến thương mại, đồng thời là cũng có cơ hội nhận được các khoản hỗ trợ tài trợ và nhiều lợi ích khác mà theo quy định của pháp luật để thúc đẩy tối đa các hoạt động nghiên cứu cũng như là phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, khoảng 10 điều 3 luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 quy định, tiêu dùng bền vững là việc sử dụng sản phẩm hàng hóa dịch vụ đáp ứng mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức một cách hiệu quả, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực về môi trường, kinh tế, xã hội. Theo đó, nghĩa vụ của người tiêu dùng là kiểm tra sản phẩm hàng hóa trước khi nhận theo quy định của pháp luật, lựa chọn tiêu dùng sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tiêu dùng không vi phạm pháp luật, không trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, không xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của mình và của người khác, tuân thủ điều kiện hướng dẫn vận chuyển, bảo quản, sử dụng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, quy định về kiểm định bảo vệ môi trường, tiêu dùng bền vững theo quy định của pháp luật.
1: Thông tin kịp thời chính xác cho cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân có liên quan khi phát hiện sản phẩm hàng hóa, dịch vụ lưu hành trên thị trường không đảm bảo an toàn, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản của người tiêu dùng. Hành vi của tổ chức cá nhân kinh doanh xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và chịu trách nhiệm về việc cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ về thông tin liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật, cùng nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Nói là nghĩa vụ của người tiêu dùng, nhưng với anh Nguyễn Hoàng Vinh thì quy định này còn phản ánh quyền lợi của người tiêu dùng khi nó trực tiếp bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mình và người thân. Anh Vinh chia sẻ, những vụ ngộ độc thực phẩm, những thực phẩm bẩn, thực phẩm giả, kém chất lượng vẫn còn đất sống, có thể là do một số người tiêu dùng còn dễ dãi, xem nhẹ các yếu tố truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, chưa chú trọng quy trình kiểm định chất lượng sản phẩm. Chỉ đến khi hậu quả xảy ra, người ta mới bắt đầu đi tìm nguyên nhân. Đây là thói quen hết sức nguy hiểm, nhất là khi sản phẩm kém chất lượng ngày càng được làm giả tinh vi, khó nhận biết. Anh bày tỏ.
3: Về việc bán những sản phẩm kém chất lượng thì cái này xảy ra khá nhiều, mình không có quản lý được hết. Do sự phát triển của truyền thông hiện nay quá đa dạng, luật vẫn có nhưng mà không có kiểm soát được hết, không có chi tiết. Nếu là một số lỗi cụ thể vẫn còn nhiều cách để người ta lách được cái luật đó.
0: Thời gian qua, nhà nước đã thực hiện chính sách thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững thông qua nhiều hoạt động như khuyến khích thúc đẩy đầu tư sản xuất, lưu thông, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, công nghệ thân thiện môi trường, hướng đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao lợi ích của người tiêu dùng, hỗ trợ tổ chức cá nhân ứng dụng phát triển khoa học công nghệ tiên tiến, mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc để sản xuất cung cấp sản phẩm hàng hóa, dịch vụ an toàn, bảo đảm chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tham gia chủ động và có trách nhiệm vào các hoạt động thúc đẩy sản xuất tiêu dùng bền vững của khu vực và thế giới. Luật sư Nguyễn Thành Công, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Tôi có thể nói một số các quy định pháp luật phổ biến hiện nay, chẳng hạn như là Nghị định 115/2018 đó, quy định sản phẩm chính về an toàn thực phẩm. Theo đó, hành vi quảng cáo thực phẩm mà không đúng sự thật đó, gây hiểu nhầm thì có thể phải bị phạt tiền từ 20 triệu cho đến 100 triệu tùy mức độ vi phạm. Nếu mà ở một cái mức độ cao hơn mà nó vượt qua cái phần xử lý hành chính á, thì có thể là xem xét xử lý hình sự bằng truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì trong trường hợp mà quảng cáo sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như là gây thiệt hại về sức khỏe hoặc về tài sản cho người tiêu dùng, thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 197 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 về tội quảng cáo gian dối. Mức phạt thì có thể lên đến 5 năm tù giam và các biện pháp khắc phục hậu quả như là ngoài việc phạt tiền vi phạm thì có thể bị áp dụng các biện pháp khác hậu quả như là buộc cải chính hay là buộc thu hồi sản phẩm hay là tiêu hủy sản phẩm. Thì đó là những quy định của pháp luật cũng khá là chặt chẽ và cũng rất nghiêm khắc.
1: Thưa quý vị, với nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, người tiêu dùng hình thành tư duy tiêu dùng bền vững như một cách để bảo vệ trái đất. Tại Việt Nam, với yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, các doanh nghiệp đã và đang chú ý hơn đến việc làm ra các sản phẩm không chỉ đáp ứng tiêu chí xanh sạch mà còn phải đảm bảo vòng đời an toàn, thân thiện môi trường để được người tiêu dùng đón nhận cũng như giúp doanh nghiệp có chỗ đứng vững chắc trong bối cảnh thị trường nhiều biến động như hiện nay.
0: Những phút còn lại của chương trình, mời quý vị cùng nghe một số tin thế giới đáng chú ý sau. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu, ông Marcos cho biết các nước ASEAN nhất trí về sự cần thiết phải bảo đảm chuỗi cung ứng năng lượng ổn định, đáng tin cậy và tăng cường hợp tác khu vực trong lĩnh vực an ninh năng lượng. Một trong những biện pháp cụ thể được thảo luận là đẩy nhanh phê chuẩn Hiệp định Khung ASEAN về An ninh Dầu mỏ, APSA, cơ chế cho phép các nước thành viên hỗ trợ những nước láng giềng đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Ngoài cơ chế chia sẻ dầu mỏ, lãnh đạo ASEAN cũng thúc đẩy vận hành lưới điện ASEAN, sáng kiến kết nối hệ thống điện của toàn bộ 10 quốc gia thành viên.
1: IEA cảnh báo thị trường năng lượng toàn cầu bước vào thời kỳ biến động. Giám đốc điều hành cơ quan năng lượng quốc tế IEA Fatih Birsoy cảnh báo thị trường năng lượng toàn cầu đang bước vào thời kỳ biến động do cuộc xung đột tại Iran đã gây gián đoạn nguồn cung. Ông cam kết IEA đã sẵn sàng giải phóng thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược nếu tình trạng này tiếp diễn. Cho đến nay, IEA đã tung ra 20% lượng dự trữ để kìm hãm đà tăng của giá dầu.
0: Mức độ sử dụng AI tăng trên toàn cầu, khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng. Theo báo cáo của Microsoft, khoảng 17,8% dân số trong độ tuổi lao động toàn cầu đang sử dụng AI tạo sinh, nhưng khoảng cách tiếp cận giữa các nước phát triển và đang phát triển đang nới rộng. Tại các nước phát triển, tỷ lệ sử dụng đạt 27,5%, cao gần gấp đôi so với các nước đang phát triển. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE dẫn đầu toàn cầu vì tỷ lệ sử dụng 70,1%, trong khi Mỹ và Trung Quốc xếp thứ 21 và thấp hơn.
1: Ngành thịt bò Mỹ kỳ vọng có thể lấy lại thị phần ở Trung Quốc. Các nhà sản xuất thịt bò Mỹ đang hy vọng hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sắp tới sẽ giúp gia hạn giấy phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Trước đó, hơn 400 nhà máy thịt bò Mỹ đã mất quyền xuất khẩu do phía Trung Quốc để giấy phép hết hạn mà không có lý do chính thức. Các nhà sản xuất cho rằng đây là thời điểm thuận lợi để đàm phán lại khi đối thủ Australia sắp chạm ngưỡng hạn ngạch.
0: Các cơ quan chức năng Canada khẳng định OpenAI, công ty phát triển ChatGPT, thu thập trái phép lượng lớn dữ liệu cá nhân nhạy cảm để huấn luyện AI mà không có sự đồng ý của người dùng, đồng thời chưa áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ cần thiết đối với dữ liệu dùng để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo AI. Kết luận trên được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 3 năm do Văn phòng Ủy viên quyền riêng tư Liên bang Canada phối hợp với các cơ quan bảo vệ quyền riêng tư của Quebec, British Columbia và Alberta tiến hành. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Canada, cuộc điều tra được tiến hành từ năm 2023 sau một khiếu nại cho rằng OpenAI đã thu thập và sử dụng thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của người dùng. Báo cáo cho biết OpenAI đã thu thập dữ liệu từ các trang web công khai và từ một số nguồn dữ liệu được cấp phép của bên thứ ba. Các nguồn này có thể bao gồm mạng xã hội, diễn đàn thảo luận và nhiều nội dung chứa thông tin cá nhân, trong đó có thông tin về trẻ em, quan điểm chính trị, tình trạng sức khỏe hoặc những dữ liệu nhạy cảm khác. Các ủy viên về quyền riêng tư cho rằng việc thu thập và sử dụng dữ liệu này đã vi phạm các quy định của Canada, khiến nhiều người dùng không nắm rõ thông tin của họ được sử dụng như thế nào trong quá trình huấn luyện các mô hình AI. Phát biểu tại cuộc họp báo công bố kết luận điều tra, Ủy viên quyền riêng tư tỉnh bang Alberta Daniel McLeod nhấn mạnh, tất cả các công ty công nghệ phát triển AI cần hiểu rõ nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư theo quy định pháp luật. Bà cho rằng sự phát triển nhanh chóng của AI đang đặt ra một trong những thách thức lớn nhất đối với việc bảo vệ quyền riêng tư. Ủy viên quyền riêng tư liên bang Philip Dubstein khẳng định quyền riêng tư không phải là trở ngại đối với đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế hay bảo đảm an toàn công cộng. Tuy nhiên, ông cho rằng Canada cần có cơ chế thực thi mạnh hơn, bao gồm quyền ban hành mệnh lệnh bắt buộc hoặc áp đặt các khoản phạt hành chính nhằm buộc các doanh nghiệp tuân thủ nhanh chóng hơn. Báo cáo cũng cho biết cuộc điều tra không xác định các cuộc trò chuyện trực tiếp của người dùng với ChatGPT là nguồn rủi ro quyền riêng tư chính, do những tương tác này phục vụ nhu cầu hợp pháp của OpenAI trong việc cải thiện phản hồi của hệ thống và đã có một số biện pháp giảm thiểu rủi ro. Các cơ quan bảo vệ quyền riêng tư kết luận khiếu nại là có cơ sở. Trong khi, Văn phòng Ủy viên quyền riêng tư liên bang đánh giá vụ việc được giải quyết có điều kiện do OpenAI đã hoặc sẽ thực hiện một số thay đổi nhằm giảm thiểu rủi ro. Bộ trưởng Trí tuệ Nhân tạo Canada Evan Solomon cho rằng, kết luận điều tra cho thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá. Kết luận trên và cho rằng công ty phần lớn tuân thủ quy định pháp luật. Tuy nhiên, OpenAI cho biết đã xử lý một số quan ngại, trong đó có việc hạn chế sử dụng thông tin cá nhân để huấn luyện mô hình, ngừng vận hành các phiên bản cũ bị cho là vi phạm luật quyền riêng tư, đồng thời tăng cường lọc dữ liệu nhạy cảm và cải thiện cơ chế lưu trữ, xóa dữ liệu cá nhân.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Những người thực hiện xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
6: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
5: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
6: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Vợ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
5: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
6: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
5: ừ,
6: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
5: Rồi rồi, em thấy rồi.
6: Rồi, bấm tải về là xong.
5: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
6: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
7: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Bây giờ là 15 giờ.
1: Quý vị đang nghe bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có văn bản chỉ đạo về xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan để rà soát, tham mưu, cập nhật, bổ sung, đề xuất thành viên tham gia, tổ biên tập, tổ thư ký, bảo đảm hiệu quả, phát huy vai trò tham mưu trong soạn thảo luật và các công việc triển khai ngay khi luật được thông qua ban hành. Việc này gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 14 tháng 5, trước khi Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành theo quy định. Cảnh sát khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt cỏ rác vào những ngày có gió lớn hoặc thời điểm nắng nóng cao điểm. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, việc tự ý đốt cỏ rác trong điều kiện thời tiết khô hanh như hiện nay hoặc không có sự giám sát chặt chẽ của người đốt là một hành động cực kỳ nguy hiểm.

đốm lửa nhỏ có thể nhanh chóng trở thành một thảm họa ngoài tầm kiểm soát. Do đó, để việc đốt cỏ rác không gây cháy lan, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khuyến cáo người dân không thực hiện đốt cỏ rác vào lúc trưa nắng gắt hoặc trong những giai đoạn khô hạn kéo dài, gió lớn và nhiệt độ cao bởi rất dễ khiến cho ngọn lửa mất kiểm soát và cháy lan trên diện rộng. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản về việc tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất dùng chung cho cả nước. Theo văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo, để chuẩn bị cho việc thực hiện bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2026-2027, trong giai đoạn từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 24 tháng 7, thành phố sẽ tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán bộ quản lý giáo viên của các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn. Hình thức tập huấn là trực tuyến diễn ra trong một ngày. Giáo viên tham dự tập huấn bồi dưỡng đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục dự kiến, được phân công giảng dạy trong năm học 2026-2027. Cán bộ quản lý tham dự tập huấn bồi dưỡng đầy đủ các môn học hoạt động giáo dục dự kiến được phân công quản lý phụ trách trong năm học 2026-2027. Chuyển sang các thông tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật CDC châu Phi kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát và chuẩn bị ứng phó với virus Hanta sau ổ dịch liên quan đến tàu du lịch MV Hondius treo cờ Hà Lan. Tại cuộc họp kỹ thuật chung, ông Jaap Boom, Giám đốc phụ trách ứng phó khẩn cấp của CDC châu Phi cho biết, dù châu Phi chưa ghi nhận ca nhiễm, các hệ thống y tế vẫn cần duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó. Đại diện WHO khu vực châu Phi nhấn mạnh việc chuẩn bị không nhằm gây hoang mang mà để bảo đảm năng lực giám sát, phản ứng và xử lý dịch tễ. Virus Hanta lây từ loài gặm nhấm sang người qua nước tiểu, phân hoặc là nước bọt nhiễm bệnh. Các chuyên gia khuyến cáo người dân giữ vệ sinh nơi ở, bảo quản thực phẩm an toàn, ngăn chuột xâm nhập và thận trọng khi xử lý chất thải động vật. Cũng trong ngày hôm qua, truyền thông Iran đưa tin nước này sẽ không tham gia vòng đàm phán với Mỹ nếu Washington không đáp ứng 5 điều kiện được Tehran coi là những đảm bảo tối thiểu nhằm xây dựng lòng tin. Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars, các điều kiện gồm chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, đặc biệt là tại Liban, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt vào Iran, giải phóng các tài sản của Tehran đang bị phong tỏa ở nước ngoài, bồi thường thiệt hại, chiến tranh và công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz. Nguồn tin cho biết các yêu cầu đã được Iran chuyển tới Mỹ thông qua Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải trong tiến trình đối thoại giữa hai bên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran trước đó khẳng định đề xuất của Tehran chỉ nhằm đảm bảo các quyền lợi chính đáng của người dân Iran. Vừa rồi là những thông tin cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.

Khánh Tường và Ngọc Bích xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình online 360. Chương trình của chúng ta được phát sóng trực tiếp từ 13:05 đến 14:00 trên tần số FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời sẽ được phát lại trên các tần số khác của đài. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể nghe chương trình ở trên nhiều nền tảng khác, như là trên app VOH Radio Online, hoặc là quý vị cũng có thể nghe ở trên trang web của đài thông qua địa chỉ voh.com.vn. Với rất nhiều cách thức như vậy thì chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau, cũng như là tiếp nhận những thông tin mới, những chuyên mục, những nội dung mà chúng tôi chuẩn bị cho mỗi số phát sóng. Và ngày hôm nay thì cũng sẽ có 55 phút đồng hành cùng với nhau. Hy vọng là quý vị sẽ giữ đài để đồng hành cùng với Khánh Tường và Ngọc Bích nha. Và mở đầu chương trình thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc để khởi động cho Online 360 ngày hôm nay. Sau đó thì Khánh Tường và Ngọc Bích sẽ quay trở lại với những tin tức cập nhật.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là món quà âm nhạc đầu tiên của chương trình gửi đến quý vị thính giả. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ điểm qua một số tin tức đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, theo chương trình, sáng nay 13 tháng 5 diễn ra phiên bế mạc Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại phiên bế mạc, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Tiếp đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 ra mắt Đại hội. Cũng tại phiên bế mạc, thì Đại hội đã thông qua điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi bổ sung thông qua nghị quyết Đại hội. Trước đó, tại phiên họp chiều qua 12 tháng 5, Đại hội đã thông qua số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 405 ủy viên. Trong đó, ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ 72 đến 100 thành viên và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 12 thành viên. Sau đó, thì Đại hội hiệp thương cử 397 người tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Còn 8 người sẽ được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ khi có nhân sự phù hợp. Sau phiên bế mạc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11 chủ trì họp báo về kết quả đại hội. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đã báo cáo và công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025, chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là hai công cụ quan trọng đánh giá kết quả tác động của cải cách hành chính một cách toàn diện, khách quan, đa chiều, giúp các địa phương phân tích, so sánh và xác định rõ những mặt tích cực và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong từng nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính để có biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nâng chất lượng phục vụ nhân dân. Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong top 10 bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2025 với kết quả đạt 91.41, tăng 11 bậc so với

0: năm 2024 và tăng 23 bậc so với năm 2023. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ cũng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư liên tịch 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cũ, hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực. Đáng chú ý là phụ cấp khu vực sẽ không còn được tính bằng mức lương tối thiểu chung mà thay bằng cụm mức lương cơ sở. Dự kiến phụ cấp khu vực được giữ nguyên với 7 mức, gồm 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,7 và 1,0 so với mức lương cơ sở. Mức 1,0 chỉ áp dụng đối với các khu vực như đặc khu Trường Sa, Hoàng Sa, vùng biển Việt Nam, lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên biển thuộc Bộ Quốc phòng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp sử dụng phần mềm không bản quyền và các hành vi sao chép, phát tán nội dung vi phạm trên website, nền tảng số, mạng xã hội. Đợt kiểm tra tập trung vào doanh nghiệp, tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nội dung số, truyền thông quảng cáo, phát hành phim, âm nhạc, phần mềm, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, dịch vụ Internet, mạng xã hội và các đơn vị khai thác tác phẩm trên môi trường mạng. Các đoàn kiểm tra sẽ rà soát việc sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, nghĩa vụ xin phép, trả tiền bản quyền, tình trạng sử dụng phần mềm máy tính có bản quyền tại doanh nghiệp, hoạt động đăng tải sao chép, phát tán nội dung trên website, fanpage, kênh video, ứng dụng, livestream, phát sóng trực tuyến, hành vi chia sẻ truyền đạt tác phẩm tới công chúng hoặc sử dụng nội dung chưa được cấp phép. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi khảo sát thực tế một số dự án trọng điểm trên địa bàn các phường Tây Nam, Phú An. Đoàn khảo sát do ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh các dự án được khảo sát đều là những công trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng giao thông, y tế và chỉnh trang đô thị của thành phố sau sáp nhập. Ông Thọ đề nghị các chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và chính quyền địa phương để tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc còn tồn tại, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo chất lượng công trình và sớm đưa các dự án vào khai thác, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và dân sinh của thành phố. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt. Thành phố đặt mục tiêu trước ngày 20 tháng 6 hoàn thành tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền, chậm nhất ngày 1 tháng 7 hoàn thành trình thẩm định theo quy định, đồng thời hoàn thiện đầy đủ hồ sơ để trình trong tuần đầu tháng 7 năm nay. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân chủ trì phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp cùng các cơ quan liên quan rà soát cập nhật và đề xuất bổ sung thành viên tham gia tổ biên tập, tổ thư ký. Việc kiện toàn các tổ để đảm bảo hiệu quả tham mưu quá trình xây dựng luật phục vụ triển khai ngay sau khi luật được thông qua, ban hành. Hồ sơ đề xuất gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 14 tháng 5 năm nay. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh cũng vừa có chỉ đạo các sở ngành sớm tham mưu cho thành phố về việc cải tạo các bãi rác đã đóng cửa và đôn đốc tiến độ các dự án đốt rác phát điện. Phó Chủ tịch Bùi Minh Thạnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tư pháp và các địa phương liên quan rà soát các nội dung chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trước đây liên quan đến chủ trương định hướng chuyển đổi công nghệ xử lý rác và cải tạo các bãi chôn lấp đã đóng bãi. Các bãi này bao gồm bãi chôn lấp Gò Cát, Đông Thạnh, bãi chôn lấp số 1, 1A, 2 Phước Hiệp. Sau khi rà soát thì đề xuất chủ trương xây dựng dự án, đề án thực hiện cụ thể trong thời gian tới. Việc này báo cáo thành phố trước ngày 22 tháng 5. Thưa quý vị, tối qua, theo như thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2, các bác sĩ của bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công cho bé gái 5 tuổi, ngủ ở An Giang, bị búi tóc lớn trong dạ dày do thói quen bứt và nuốt tóc kéo dài. Trước nhập viện, bé thường đau bụng âm ỉ, nôn ói sau ăn và xuất hiện khối cứng ở bụng. Gia đình trẻ cho biết trẻ có thói quen cho tóc vào miệng từ lâu, nhưng nghĩ chỉ là hành vi nhất thời nên không can thiệp sớm. Kết quả siêu âm và chụp CT cho thấy một khối dị vật kích thước khoảng 12 x 7 cm nằm kín dạ dày và kéo dài xuống tá tràng. Sau hội chẩn, ekip bác sĩ quyết định mổ hở để lấy dị vật. Khi mở dạ dày, các bác sĩ phát hiện búi tóc lớn kết dính chắc, có hình dạng gần như đúc khuôn theo dạ dày của trẻ. Các phẫu thuật diễn ra thuận lợi, hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định và hồi phục tốt. Theo bác sĩ điều trị, đây là biểu hiện điển hình của hội chứng Rabenzen, tình trạng trẻ có xu hướng nhổ và nuốt tóc. Tóc không thể tiêu hóa nên tích tụ dần thành khối lớn, có nguy cơ gây tắc ruột, viêm loét hoặc thủng dạ dày nếu không xử trí kịp thời. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên xem nhẹ những thói quen bất thường như nhổ tóc, ăn tóc hay nhai vật lạ. Khi trẻ có biểu hiện đau bụng kéo dài, chán ăn hoặc nôn ói sau ăn, cần đưa đi khám sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.
1: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế, tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình net zero. Tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia, hướng tới một khu đô thị net zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng và nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2006 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải, bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ quản lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ.
3: Ở phương góc độ địa phương, chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên, cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính cũng là những cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện, thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, và các mục tiêu về kinh tế xã hội là xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bên cạnh cơ chế chính sách và tài chính xanh, dữ liệu cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quá trình xây dựng mô hình phát triển bền vững. Các chuyên gia cho rằng nếu không có hệ thống dữ liệu đầy đủ, minh bạch và đáng tin cậy, thì mọi kịch bản giảm phát thải hoặc dự báo tăng trưởng xanh đều khó đạt độ chính xác cần thiết. Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
3: Công cụ VXSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như năng lượng tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải, thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình. Nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi chưa có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó, nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
1: Có thể thấy kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành một yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Và để đạt được mục tiêu net zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao net zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh, bền vững trong tương lai.
0: Quý thính giả vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi xanh từ kinh tế tuần hoàn và năng lượng sạch của phóng viên Anh Thư trong chuyên mục Tiêu điểm Online. Liên tục chương trình, mời quý vị thính giả cùng đến với chuyên mục Radio Tinh do host Bích Trâm thực hiện.
4: Tinh tinh, âm thanh quen thuộc, khởi đầu ngày mới.
5: Radio Tinh, tinh là tinh, tinh là hiểu.
6: Radio Tinh, tinh là tinh, tinh là hiểu.
4: Chào thứ tư nha cả nhà ơi. Hôm nay Bích Trâm sẽ cùng bạn lên dây cót tinh thần để có thể chinh phục nửa còn lại của tuần làm việc thật là rực rỡ nha. Người ta thường nói thứ tư là ngày giữa dòng và để không bị cuốn đi bởi những bộn bề. Thì ngày hôm nay Bích Trâm muốn gửi đến cho các bạn một từ khóa: sự tỉnh táo. Tỉnh táo để nhìn nhận đúng sai, tỉnh táo để bảo vệ bản thân và tỉnh táo để đưa ra những quyết định thông minh nhất giữa một rừng thông tin mỗi ngày. Và bây giờ hãy cùng đề ba với những dòng chuyển động đáng chú ý trong một trạm tin.
7: Trạm tin năng tin bạn cần biết sáng nay.
4: Alo, nếu bạn có kế hoạch dạo phố cuối tuần này tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, hãy lưu ý ngay những đoạn đường sau để không bị gián đoạn hành trình nha. Thông tin liên quan đến việc thành phố Hồ Chí Minh hạn chế lưu thông nhiều tuyến đường trung tâm vào cuối tuần này sẽ như thế nào đây? Để phục vụ cho giải chạy bộ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm ngưng lưu thông tại nhiều tuyến đường trung tâm từ tối ngày 16 tháng 5 cho đến sáng ngày 17 tháng 5. Cụ thể, đoạn đường Trương Định từ Nguyễn Du cho đến Nguyễn Thị Minh Khai phong tỏa từ 20 giờ ngày 16 tháng 5 cho đến 5 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 5. Làng hỗn hợp và Văn Kiệt từ Huỳnh Bẩn Đạt cho đến Baxter cấm xe hai bánh từ 23 giờ 45 ngày 16 tháng 5 cho đến 3 giờ 45 ngày 17 tháng 5. Lực lượng chức năng cũng sẽ phân luồng linh hoạt tại các tuyến đường như Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi và cầu Ba Son theo các cự ly chạy. Có một lưu ý nhỏ nhỏ, người dân có thể lựa chọn lộ trình thay thế qua đường Cách Mạng Tháng 8 hoặc là Trần Hưng Đạo nhé. Tiếp theo sẽ là một thông tin tích cực đối với lĩnh vực y tế về ca ghép tim thứ 10 thành công tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thực hiện thành công ca ghép tim từ người cho chết não là một nam shipper tại Quảng Ninh. Trái tim đã vượt 1.700 km bằng đường hàng không và được cảnh sát giao thông hỗ trợ vận chuyển từ sân bay về bệnh viện chỉ trong vòng 9 phút. Bệnh nhân nhận tạng là nam thanh niên 23 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối, từng phải duy trì sự sống bằng ECMO suốt 8 ngày và ca phẫu thuật hoàn tất chỉ sau 50 phút từ khi tạng cập bến. Hiện trái tim đã đập ổn định trong lồng ngực của người bệnh. Đây là nỗ lực chạy đua với thời gian của ekip y tế khi khoảng cách vận chuyển xa và thời gian thiếu máu lạnh kéo dài. Ghi nhận 35.000 ca tai biến thẩm mỹ mỗi năm tại Việt Nam. Tại hội thảo ngày 12 tháng 5 ở thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia cho biết mỗi năm Việt Nam có khoảng 250.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng có tới 35.000 trường hợp gặp biến chứng. Phần lớn các sự cố nghiêm trọng như hoại tử, mù mắt hoặc là tử vong đều xảy ra tại các cơ sở hoạt động chui, do người thực hiện không có chuyên môn và dùng sản phẩm trôi nổi. Các bác sĩ khuyến cáo khách hàng thực hiện quy tắc 4 đúng: đúng cơ sở, đúng bác sĩ, đúng sản phẩm và đúng quy trình. Người dân có quyền yêu cầu xem chứng chỉ hành nghề hoặc tra cứu thông tin bác sĩ trên cổng thông tin của Sở Y tế. Tuyệt đối không thực hiện làm đẹp tại các cơ sở không được cấp phép hoặc không có phác đồ xử lý biến chứng rõ ràng. Nữ giám đốc tại Hà Nội lừa đảo xin visa Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng. Một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa được cơ quan chức năng làm rõ liên quan đến bà Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1982, giám đốc một công ty tư vấn du học tại Hà Nội. Dù công ty không có chức năng đưa người đi lao động nước ngoài, bà Hải vẫn tự giới thiệu mình có mối quan hệ rộng, có khả năng xin được visa thương mại và visa lao động Hàn Quốc với thủ tục đơn giản. Để tạo lòng tin, bà này đã cam kết với khách hàng chỉ cần nộp hộ chiếu và tiền đặt cọc, mọi thủ tục còn lại sẽ được công ty lo liệu. Với thủ đoạn này, bà Hải đã nhận tiền của hàng chục người dân có nhu cầu đi lao động với mức phí dao động từ vài chục cho đến hàng trăm triệu đồng mỗi người. Tổng số tiền chiếm đoạt bước đầu được xác định lên tới hơn 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà Hải không thực hiện như cam kết mà dùng số tiền này vào mục đích cá nhân. Khi các nạn nhân không nhận được visa và không thể liên lạc được để lấy lại tiền, sự việc mới được trình báo lên cơ quan công an. Hiện đối tượng này đã bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đằng sau hình ảnh cụ ông ngoài 70 tuổi bị bỏ lại cửa chùa là một câu chuyện gia đình đầy xót xa khiến nhiều người phải suy ngẫm. Người đàn ông bị bỏ lại chùa ở Hải Phòng đã được người nhà đón về. Sáng ngày 12 tháng 5, lãnh đạo của xã Lạc Phượng, Hải Phòng đã xác nhận gia đình đã đến chùa đón cụ ông bị bỏ rơi trước đó về chăm sóc. Dù hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi cả nhà vẫn phải ở trọ, nhưng sức khỏe của cụ hiện tại đã ổn định. Trước đó vào trưa ngày 10 tháng 5, cụ ông được phát hiện nằm yếu ớt trước cổng chùa cùng với mảnh giấy nhờ cưu mang. Qua xác minh, người để lại cụ chính là con gái ruột. Trong cơn túng quẫn vì mẹ mất, bản thân đang phải chạy thận, lại vừa sinh con nhỏ, chị đã chọn cách gửi gắm cha vào nơi cửa Phật. Với sự thấu cảm sâu sắc, trụ trì nhà chùa đã tận tình chăm sóc và kêu gọi dư luận ngừng chỉ trích để giảm bớt áp lực cho người con trong cảnh ngộ ngặt nghèo. Đôi khi sự buông tay không phải vì cạn tình mà là vì kiệt sức trước nghịch cảnh. Thật mừng vì cuối cùng cụ đã được về với gia đình và càng trân trọng hơn sự bao dung của nhà chùa đã giúp xoa dịu một câu chuyện đầy chua xót. Mời các bạn cùng đến với Ồ Tinh. Tin vui chấn động cho sức khỏe và cả túi tiền của nhà mình đây. Bạn có tin được không? Sắp tới chúng ta sẽ được khám sức khỏe định kỳ mà không tốn một xu. Bích Trâm vừa đọc được một thông tin cực kỳ phấn khởi. Từ năm nay, năm 2026, mỗi người dân Việt Nam sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Nghe thì có vẻ khó tin đúng không? Nhưng mà đây là kế hoạch thực tế với nguồn kinh phí dự kiến lên đến 25.000 tỷ đồng mỗi năm.
8: Wow!
4: Cả nhà cùng Trâm điểm danh xem là gói khám miễn phí này có những gì mà khiến cho mọi người xôn xao nha. Đầu tiên là phải kể đến danh mục khám không phải dạng vừa. Đừng nghĩ miễn phí là sơ sài ngang. Người lớn chúng ta sẽ được khám sàng lọc đầy đủ các chuyên khoa như là nội, ngoại, sản phụ khoa cho đến mắt, tai mũi họng. Đặc biệt là có cả xét nghiệm máu quan trọng như là kiểm tra đường huyết, chức năng gan, thận và cả chụp X-quang phổi nữa đó. Thứ hai, ưu tiên cho người cần nhất. Lộ trình sẽ bắt đầu ưu tiên cho người cao tuổi, người nghèo và các đối tượng chính sách trước khi mở rộng ra toàn dân. Và điều thứ ba, mỗi người một lý lịch sức khỏe điện tử. Sau khi khám, mọi thông số sẽ được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử. Sau này đi đâu, bác sĩ chỉ cần kiểm tra trên hệ thống là biết rõ tình trạng sức khỏe của bạn suốt đời. Không còn cảnh ôm một xấp hồ sơ giấy đi xếp hàng nữa đâu. Và Bích Trâm thấy đây thật sự là một cuộc cách mạng về tư duy y tế. Chúng ta sẽ chuyển từ việc đợi bệnh mới chữa sang phòng bệnh từ sớm. Một lần khám sức khỏe định kỳ có thể giúp cho chúng ta phát hiện những mầm mống nguy hiểm mà bình thường không hề hay biết. Vậy nên hãy cùng lan tỏa thông tin vui này đến gia đình, bạn bè của mình các bạn nha. Sức khỏe là vốn quý nhất mà. Và khi nhà nước đã tạo điều kiện tối đa thì việc của chúng ta là chủ động đi khám khi đến lượt mà thôi. Tinh tinh, Những thông tin về cuộc cách mạng chăm sóc sức khỏe toàn dân cũng đã khép lại bản tin Radio Tin. Hy vọng rằng những thông tin vui về y tế, những nhịp đập hồi sinh từ ca ghép tim xuyên Việt cho đến những bài học đắt giá về việc bảo vệ nhan sắc hay là sự thấu cảm trước nghịch cảnh đời thường, Bích Trâm và ekip thực hiện chương trình đã giúp cho cả nhà có thêm một cái nhìn bao dung và tỉnh táo hơn cho hành trình của mình. Như từ khóa sự tỉnh táo mà Trâm đã gửi gắm ngay từ đầu chương trình, mong là bạn hãy luôn giữ cho mình một tâm thế chủ động, tỉnh táo để yêu thương đúng cách, tỉnh táo để chăm sóc bản thân đúng khoa học và tỉnh táo để chọn cho mình những lối đi an toàn nhất giữa bộn bề cuộc sống. Cảm ơn bạn.

0: bạn đã dành thời gian quý báu đồng hành cùng với Bích Trâm. Chúc cho các bạn một ngày giữa tuần làm việc thật nhiều niềm vui và hãy luôn là phiên bản tốt nhất của chính mình. Bích Trâm cùng các đồng đội Thina, Minh Thư, Thúy Ngọc mến chào và hẹn gặp lại bạn trong Radio Tin ngày mai. Bye bye.
1: Radio Tin, tin là tin, tin là hiểu. Radio Tin, tin là tin, tin là hiểu.
2: Quý vị thính giả vẫn đang nghe chương trình online 360 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Và tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điều tốt quanh ta.
3: Thưa quý vị, có những ngày trời trở gió, chỉ một chiếc chăn cũ được đem ra phơi cũng đủ để khiến cho người ta chạnh lòng nhớ về một mái nhà, về dáng mẹ lặng lẽ chăm chút cho từng điều nhỏ nhặt trong gia đình. Bài viết Mẹ ở nhà đã cất chăn chưa của tác giả Song Ninh trên báo Phụ nữ Online không chỉ là những dòng tâm sự giản dị về mẹ, mà còn gợi lên trong mỗi người nỗi nhớ thương âm thầm dành cho gia đình, cho những yêu thương đôi khi ta vô tình bỏ quên giữa nhịp sống tất bật. Từ ngày lập nghiệp trên thành phố, những lần tôi về thăm mẹ ngày càng thưa thớt. Có lẽ vì vậy, mỗi lần tôi gọi điện báo sẽ về, mẹ lại tranh thủ hỏi han thật kỹ, xe xuất bến lúc mấy giờ, khi nào về tới nhà, lần này ở lại được bao lâu. Trước hôm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết, tôi thường dặn mẹ cất chăn vì nghĩ lần sau mình về chắc trời đã nóng, chẳng cần dùng đến. Mẹ gật gù bảo, để đấy chốc mẹ làm. Nhưng rồi lần nào về, tôi cũng thấy mọi thứ vẫn chưa xê dịch, tấm chăn vẫn ở đó. Có lần tôi không giấu được sự khó chịu, hỏi sao mẹ cứ để vậy hoài, vừa bộn bề, vừa dễ bụi. Mẹ nhìn phản ứng của tôi rồi đổ lỗi do quên, do bận nên chưa kịp cất. Lần khác khi tôi cằn nhằn, mẹ vẫn một mực lắc đầu viện cớ già rồi hay quên. Nghe thì hợp lý, nhưng sau này tôi mới biết đó không phải là lý do. Tôi nhận ra mẹ quên cất chăn không phải vì đễnh đoản, mà là cách mẹ giữ lại cảm giác người thân sắp về. Mấy tấm chăn nằm đó như thể căn phòng vẫn đang được sử dụng, vẫn có người trợ giấc mỗi đêm. Còn nếu cất chúng đi, căn phòng sẽ gọn gàng, nhưng trong lòng mẹ thì trống trải. Khi hiểu ra vấn đề, tôi đã thôi cầu nhau. Những lần về nhà sau này, việc đầu tiên tôi làm là mở cửa ngó vào phòng, tò mò nhìn xem chiếc chăn bông còn xếp ngay ngắn phía cuối giường hay không. Bỗng dưng tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã chẳng sớm thấu hiểu mẹ. Có những đêm thành phố trở gió, tôi cuộn mình trong tấm chăn đuổi mỏng, chợt nhớ tấm chăn bông trên chiếc giường ở nhà. Nhớ cách mẹ vẫn để sẵn mọi thứ, như thể tôi chỉ vừa đi đâu đó rồi sẽ quay lại ngay. Những lúc như vậy, tôi hay tự hỏi, không biết ở nhà mẹ đã cất chăn chưa? Nghĩ rồi, chính tôi lại tự trả lời, vì biết chắc mẹ vẫn sẽ để chiếc chăn ở đó. Có những đêm nằm một mình, tôi chợt trăn trở, nếu một ngày nào đó trở về không còn thấy mấy tấm chăn quen nằm ở cuối giường, có lẽ tôi sẽ hụt hẫng biết bao. Tôi vẫn chưa biết lần tới mình sẽ về với mẹ là khi nào. Chỉ mong trong căn phòng cũ, tấm chăn vẫn nằm yên ở đó, được gấp lại cẩn thận, để ngày tôi trở về, chỉ cần mở cửa bước vào, vẫn còn cơ hội nhìn thấy những thứ được mẹ cẩn thận gìn giữ, nâng niu. Chỉ vậy thôi, tôi cũng thấy an lòng.

Quý vị thính giả vẫn đang nghe chương trình online 360. Tiếp nối chương trình sẽ là những tin tức văn hóa giải trí đáng chú ý. Thưa quý vị, mới đây chương trình Gia đình Ha Ha gây chú ý lớn với người hâm mộ khi khởi động mùa 2 với format và tên gọi mới mang tên Quán Nhà Ha Ha. Chương trình sẽ xóa bỏ ranh giới giữa màn ảnh và đời thực, đưa khán giả trở thành nhân vật trực tiếp trải nghiệm. Gia đình Ha Ha là chương trình truyền hình thực tế từng tạo tiếng vang trong năm ngoái, mở ra một hành trình mới hướng đến tình người đời thường, sự chân thực và cảm giác hạnh phúc từ những điều giản dị. Với sự đồng hành của Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh, Gia đình Ha Ha đã đi tới nhiều vùng miền trên khắp cả nước để cùng mang tới những câu chuyện chữa lành, giới thiệu vẻ đẹp của đất và người, tôn vinh giá trị của lao động, tình làng nghĩa xóm. Trở lại VTV3 trong mùa thứ hai, Gia đình Ha Ha lột xác với phiên bản mới mang tên Quán Nhà Ha Ha. Điểm nhấn lần này nằm ở một loạt thay đổi về vai trò người tham gia, thời lượng lưu trú và cách kết nối giữa màn ảnh với đời thực. Nếu như Gia đình Ha Ha tập trung vào những câu chuyện tình người, gần gũi và ấm áp, thì Quán Nhà Ha Ha lại sẽ nhấn mạnh và làm rõ vai trò của những nghệ sĩ tham gia. Trong thời gian lưu trú là 10 ngày 9 đêm thì các nghệ sĩ sẽ đảm nhiệm toàn bộ quy trình vận hành quán ăn và quản lý homestay, từ thiết kế thực đơn, đi chợ, nấu nướng đến quản lý chi tiêu. Và tùy theo mùa vụ tại mỗi chặng dừng chân mà nghệ sĩ sẽ trực tiếp thực hiện các công việc đồng áng như là gieo trồng, chăn nuôi hoặc là đánh bắt. Hoạt động này nhằm giới thiệu tiềm năng phát triển của làng quê Việt Nam thông qua góc nhìn văn hóa và ẩm thực đặc trưng của từng vùng miền. Bên cạnh tinh thần giải trí thì chương trình này cũng tiếp tục hướng tới việc để lại những dấu ấn thiết thực cho du lịch và nông nghiệp tại từng địa phương, hướng tới góp phần tạo thêm cơ hội phát triển sinh kế bền vững, giúp cho người dân khai thác tiềm năng văn hóa bản địa. Ở Quán Nhà Ha Ha thì khán giả còn được trở thành nhân vật trực tiếp trải nghiệm với tên gọi là những đại sứ mỹ vị. Họ sẽ có cơ hội xuất hiện trong chương trình và tham gia vào mạch truyện cùng với dàn nghệ sĩ. Quán Nhà Ha Ha dự kiến lên sóng VTV3

0: từ tháng 10 năm nay.
1: Thưa quý vị, dự án điện ảnh Bò Sữa Bay của đạo diễn trẻ Nguyễn Phạm Thành Đạt vừa công bố những hình ảnh đầu tiên. Qua các teaser, poster và trailer được nhà sản xuất công bố vào ngày 11 tháng 5, dự án đã chính thức hé lộ dàn diễn viên thế hệ mới. Đáng chú ý, dự án đánh dấu sự hội ngộ của những gương mặt từng gây ấn tượng với khán giả qua các bộ phim Mưa Đỏ và Tử Chiến Trên Không, tiêu biểu là ca sĩ diễn viên Nguyễn Hùng và Huy Tít Trần Gia Huy. Trong tác phẩm lần này, Nguyễn Hùng đảm nhận vai chính tên là Trâu, một thanh niên lớn lên tại vùng Thảo Nguyên với diễn biến tâm lý phức tạp. Đóng cùng anh là Huy Tít trong vai một người anh em thuộc gia đình Trâu. Phim cũng có sự xuất hiện của hai nhân vật nữ do Ngọc Xuân và Hoa hậu Tiểu Vi thủ vai, bên cạnh các mối quan hệ đan xen nhiều nút thắt. Ngoài ra, dự án còn có sự góp mặt của Võ Điền Giao Huy và Lãnh Thanh. Đây là lần tái hợp của bộ đôi này trên màn ảnh rộng kể từ phim Thưa Mẹ Con Đi vào năm 2019, hứa hẹn mang đến những tuyến nhân vật có tính tác động lớn đến mạch truyện chính. Bò Sữa Bay khai thác một đề tài khá mới lạ trên màn ảnh Việt, lấy bối cảnh là những năm 1990 tại một trang trại bò sữa ở Mộc Châu. Nội dung xoay quanh quá trình nghiên cứu một loại sữa công thức đặc biệt có tiềm năng mang lại nguồn lợi kinh tế lớn cho nông trường. Bò Sữa Bay là phim truyện điện ảnh đầu tay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, gương mặt trẻ từng giành giải Cánh Diều Vàng hạng mục phim ngắn xuất sắc với tác phẩm Đàn Cá Gỗ vào năm 2024. Đồng hành cùng với anh là nhà sản xuất Nguyễn Hữu Tường Vi. Được phát triển từ nền tảng của phim ngắn Tàn Sữa, dự án này đã sớm nhận được sự đánh giá tích cực từ giới chuyên môn. Trước khi hoàn thiện để ra mắt khán giả trong nước, tác phẩm đã giành giải dự án phim thể loại xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng năm 2025. Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam được tuyển chọn vào chợ dự án châu Á của Liên hoan phim quốc tế Busan 2025, mang về giải thưởng Kantana Aqua Picture. Theo thông tin từ nhà sản xuất, bộ phim hiện đang trong quá trình hậu kỳ và dự kiến sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 6 tháng 11 năm nay.
0: Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, nữ ca sĩ Mỹ Tâm vừa chính thức hé lộ thêm nhiều thông tin đáng chú ý về đêm nhạc diễn ra tại Mỹ vào ngày 7 tháng 6 tới đây, mang tên Mỹ Tâm Live in USA. Mỹ Tâm Live in USA được xem là một trong những đêm nhạc được khán giả mong chờ nhất của nữ ca sĩ trong năm nay, đặc biệt khi sau 2 năm kể từ concert My Soul tại Mỹ vào năm 2024, Mỹ Tâm đã chính thức quay trở lại sân khấu nước ngoài để đáp lại sự mong mỏi từ rất nhiều khán giả hải ngoại. Và lần trở lại này thì Mỹ Tâm sẽ mang đến một setlist siêu đỉnh với những bản hit đã gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ. Ban nhạc Hoài Sa sẽ đảm nhiệm phần live band cho đêm nhạc này. Nhiều khán giả càng phấn khích hơn trước thông tin Mỹ Tâm sẽ lần đầu tiên trình diễn live ca khúc nhạc phim tài trên sân khấu tại Mỹ. Không ít khán giả cho biết họ đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Bên cạnh phần âm nhạc thì địa điểm tổ chức live show cũng nhận được nhiều sự chú ý. Đêm nhạc sẽ diễn ra tại một trong những địa điểm biểu diễn nổi tiếng và quy mô tại Mỹ, nơi từng diễn ra nhiều concert lớn với hệ thống sân khấu hiện đại cùng với chất lượng âm thanh được đánh giá rất cao. Đây cũng chính là nơi từng chứng kiến sức hút mạnh mẽ của Mỹ Tâm trong đêm nhạc My Soul năm 2024, khi hàng ngàn khán giả phủ kín khán phòng và tạo nên bầu không khí bùng nổ cảm xúc suốt nhiều giờ đồng hồ. Sau 2 năm kể từ My Soul, việc Mỹ Tâm quay trở lại sân khấu này càng khiến cho nhiều khán giả mong mỏi đêm nhạc lần này sẽ vô cùng đặc biệt, từ setlist, live band cho đến khách mời và chất lượng của show diễn. Hiện tại thì cộng đồng fan đã bắt đầu rục rịch lên kế hoạch săn vé ngay khi thời gian mở bán được công bố. Với hiệu ứng từ dự án phim tài cùng với sức hút luôn rất lớn của Mỹ Tâm tại hải ngoại, thì đêm nhạc này dự đoán sẽ nhanh chóng trở thành concert nhận được nhiều sự quan tâm nhất mùa hè này.
1: Thưa quý vị, cuộc thi nhan sắc dành cho nam và nữ mở ra hành trình lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, du lịch và con người Việt Nam ra thế giới. Từ các mùa tổ chức thành công trước, Hoa hậu du lịch toàn cầu đổi tên thành Hoa hậu và Nam Vương du lịch Việt Nam 2026 với quy mô mở rộng. Cuộc thi không chỉ tìm ra những gương mặt nữ cho ngôi vị Hoa hậu mà còn thêm ngôi vị là Nam Vương để cùng đồng hành thực hiện sứ mệnh quảng bá và sẵn sàng tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế. Năm nay, cuộc thi có nhiều điểm nhấn mới. Các thí sinh thể hiện tinh thần trẻ trung, tự tin và khát vọng quảng bá vẻ đẹp văn hóa du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Theo ban tổ chức, mỗi điểm đến của cuộc thi sẽ trở thành cơ hội để giới thiệu danh lam thắng cảnh, văn hóa và con người Việt Nam. Đây cũng là định hướng xuyên suốt nhằm tạo nên một sân chơi gắn kết giữa nhan sắc, trách nhiệm cộng đồng và du lịch bền vững. Mùa giải năm nay nhằm tìm kiếm những gương mặt không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn có trí tuệ

0: bản lĩnh và tình yêu dành cho văn hóa du lịch Việt Nam. Top 5 thí sinh xuất sắc dự kiến sẽ đại diện Việt Nam tham dự nhiều đấu trường nhan sắc quốc tế uy tín như Miss Earth, Miss Supreme National, Mr. Supreme National hay Mr. Global. Cuộc thi năm nay quy tụ dàn giám khảo và chuyên gia uy tín hàng đầu như nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên, nhà báo Ngô Bá Lục, người mẫu Xuân Lan cùng các hoa hậu Na Vương quốc tế. Với định hướng gắn nhan sắc cùng trách nhiệm cộng đồng, cuộc thi được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam hiện đại, bản sắc, giàu sức sống đến với bạn bè quốc tế. Đêm chung kết Hoa hậu Na Vương du lịch Việt Nam 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tại thành phố Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, hôm qua 12 tháng 5, Warner Bros. Discovery thông báo HBO Max sẽ ra mắt dịch vụ trực tiếp với người dùng tại Việt Nam vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Dịch vụ phát trực tuyến toàn cầu HBO Max quy tụ các thương hiệu giải trí nổi tiếng, bao gồm có HBO, Harry Potter, vũ trụ DC, Cartoon Network, Max Original và các bộ phim mang tính biểu tượng của Hollywood. Và trong năm nay thì người dùng có thể đón xem các series mới ra mắt cũng như là ra mắt mùa tiếp theo của HBO và Max Original, bao gồm có mùa 3 của House of the Dragon công bố vào ngày 22 tháng 6, Lanterns của DC Studios công bố vào tháng 8 và mùa đầu tiên rất được mong đợi của series Harry Potter mới mang tựa đề Harry Potter and the Philosopher's Stone ra mắt vào dịp Giáng sinh. Và ngay từ khi ra mắt thì người dùng tại Việt Nam có thể thưởng thức các bộ phim đoạt giải Oscar rất là nổi tiếng như là Shiners và One Battle After Another, các loạt phim HBO và Max Original mang tính biểu tượng và các tác phẩm được yêu thích chẳng hạn như là Friends và The Big Bang Theory cũng có mặt. Bên cạnh các nội dung giải trí gia đình bao gồm có We Babies và Adventure Times, Fiona and Kay. HBO Max có thể xem trên nhiều thiết bị, bao gồm có tùy chọn đăng ký bằng số điện thoại di động, tính năng tìm kiếm mượt mà, giải nội dung theo thể loại, khu nội dung theo thương hiệu và tính năng cá nhân hóa. Người dùng có thể tạo tối đa 5 hồ sơ riêng biệt và mỗi hồ sơ đều có thể tùy chỉnh ảnh đại diện bằng nhân vật yêu thích và nhận các đề xuất nội dung dựa trên thói quen xem. Người dùng cũng có thể lưu các nội dung yêu thích của mình và xem tiếp từ nội dung đã từng với tính năng xem tiếp hoặc là tải xuống để xem khi mà đang di chuyển. Và các gia đình có thể thiết lập hồ sơ cho trẻ em với nội dung được chọn lọc phù hợp với lứa tuổi và các công cụ kiểm soát của phụ huynh. HBO Max sẽ bắt đầu mở đăng ký tại Việt Nam từ ngày 16 tháng 6 và HBO Go sẽ ngừng phân phối tại Việt Nam vào ngày 15 tháng 6 năm nay.

0: Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm lên ngôi của các loại trái cây nhiệt đới đặc trưng như là xoài, mít và sầu riêng. Tuy nhiên, đằng sau hương vị thơm ngon khó cưỡng là nỗi lo về hàm lượng calo và đường rất là cao. Như vậy thì làm thế nào để mà tận hưởng trọn vẹn đặc sản mùa hè mà vẫn giữ được vóc dáng cân đối? Xin được mời quý vị thính giả cùng tìm hiểu câu trả lời trong chuyên mục Khỏe đẹp ngày hôm nay. Thưa quý vị, trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ dồi dào. Thế nhưng sầu riêng, xoài chín hay là mít lại được xếp vào nhóm trái cây có mật độ năng lượng cao. Và để thưởng thức bộ ba trái cây đặc trưng xứ nhiệt đới này mà không tăng cân thì cần hiểu rõ về hàm lượng calo và đường trong các loại trái cây này. Với sầu riêng thì được ví như là vua của các loại trái cây vì cả hương vị lẫn dinh dưỡng. 100g thịt sầu riêng cung cấp khoảng 160 calo, trong đó 100g cơm trắng cung cấp khoảng 130 calo. Ngoài ra thì sầu riêng còn chứa một lượng chất béo đáng kể, điều hiếm thấy ở các loại quả khác. Xoài chín thì chứa hàm lượng đường tự nhiên rất cao. Lượng đường trong xoài chín chủ yếu là hỗn hợp của sucrose, glucose và fructose. 100g thịt xoài chín chứa khoảng là 14g đường và 60 calo. Phần lớn năng lượng trong xoài chín đến từ đường tự nhiên. Vì vậy, loại quả này mang lại vị ngọt đậm đà và cung cấp năng lượng rất nhanh cho cơ thể. Với mít thì cũng chứa hàm lượng đường cô đặc rất cao, trong 100g mít tươi cung cấp khoảng 19g đường và 95 calo. Đây là mức năng lượng ở mức trung bình cao so với các loại trái cây khác. Phần lớn lượng đường này là các loại đường đơn như là fructose và glucose, giúp cho cơ thể nạp năng lượng nhanh chóng nhưng mà cũng dễ làm tăng chỉ số đường huyết, dễ gây ra tình trạng là tăng insulin đột ngột, kích thích cảm giác thèm ăn và tích trữ năng lượng. Như vậy thì chúng ta sẽ làm cách nào để mà ăn xoài, mít và sầu riêng hạn chế được nguy cơ tăng cân? Thì theo các chuyên gia dinh dưỡng thì kiểm soát khẩu phần là yếu tố quan trọng giúp hạn chế nạp quá nhiều năng lượng khi mà tiêu thụ các loại trái cây giàu đường và năng lượng như là xoài chín, mít và sầu riêng. Đối với sầu riêng thì nên ăn với lượng nhỏ trong mỗi lần khoảng 1 đến 2 muối, là tương đương khoảng là 100 đến 200g phần ăn được, và không nên tiêu thụ quá thường xuyên trong tuần, tùy theo tổng khẩu phần năng lượng của từng người. Còn với xoài chín thì khẩu phần hợp lý thường là khoảng một nửa trái cỡ trung bình, là khoảng 150g phần ăn được cho mỗi lần ăn, giúp kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể. Đối với mít thì nên giới hạn khoảng 3 đến 5 muối mỗi lần ăn, tùy kích thước muối và tổng năng lượng trong ngày. Việc tiêu thụ các loại trái cây này nên được cân đối trong tổng khẩu phần ăn hàng ngày, đặc biệt với những người cần kiểm soát cân nặng hoặc là có rối loạn chuyển hóa đường. Về thời điểm ăn tốt nhất thì cũng nên ưu tiên ăn các loại trái cây giàu năng lượng như là xoài chín, mít hay là sầu riêng vào các bữa phụ trong ngày, chẳng hạn là khoảng 10 giờ sáng hoặc là 15 giờ chiều. Đây là thời điểm mà cơ thể thường còn hoạt động, mức tiêu hao năng lượng tốt hơn so với là vào buổi tối. Ngược lại, nên hạn chế các loại trái cây này vào buổi tối muộn hoặc là sát giờ đi ngủ. Lý do là vào thời điểm nghỉ ngơi, mức độ hoạt động thể chất giảm, cơ thể tiêu hao năng lượng chậm hơn. Do đó, lượng đường và năng lượng dư thừa dễ được tích lũy nếu tổng khẩu phần trong ngày vượt nhu cầu. Và không nên ăn trái cây ngọt khi đang quá đói. Khi đó, đường từ trái cây có thể được hấp thụ nhanh hơn. Thay vào đó, có thể ăn trái cây sau bữa ăn chính hoặc là kết hợp với thực phẩm giàu chất xơ như là rau xanh để mà làm chậm tốc độ hấp thu đường và giúp ổn định đường huyết hơn. Trong trường hợp đã tiêu thụ lượng trái cây giàu năng lượng nhiều hơn bình thường thì có thể điều chỉnh lại khẩu phần các bữa còn lại trong ngày. Ví dụ như là chúng ta có thể là giảm bớt tinh bột hoặc là chất béo nhằm cân đối tổng năng lượng nạp vào. Ngoài ra, duy trì hoạt động thể chất như là đi bộ nhanh hoặc là tập luyện nhẹ sau ăn thì cũng có thể hỗ trợ cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và góp phần cân bằng năng lượng trong ngày.
1: Thưa quý vị, và những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng 55 phút của chương trình online 360 kỳ này của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Khánh Tường, Ngọc Bích và những người thực hiện chương trình, cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt.

0: bây giờ là 16 giờ.
1: Quý vị đang nghe bản tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ rà soát chấm dứt các phong trào hình thức, tập trung xây dựng các cuộc vận động thiết thực, sát nhân có tiêu chí đánh giá cụ thể, đồng thời đẩy mạnh mặt trận số, thôn số để tiếp nhận, phản hồi nhanh ý kiến, kiến nghị của người dân. Thông tin được đưa ra tại họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau phiên bế mạc đại hội. Về giải pháp phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới, theo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mặc dù không có đoàn viên hội viên một cách trực tiếp, nhưng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có các tổ chức thành viên là các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng do Đảng Nhà nước giao nhiệm vụ. Như vậy, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là điều phối, hiệp thương thống nhất hành động trong các hoạt động. Đến thời điểm này, vai trò của Mặt trận đã từng bước được khẳng định. Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói:
2: sẽ có những cái nội dung mà đang đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư được sửa đổi để quy định rõ hơn cái nhiệm, cái chức năng cũng như là cái bộ máy của các tổ chức chính trị xã hội khi mà các cái tổ chức chính trị xã hội về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đảm bảo cái tính độc lập theo quy định của điều lệ của các cái tổ chức. Chúng tôi sẽ tiếp tục sửa đổi cái quy chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các cái tổ chức chính trị xã hội thì chắc chắn là cái hoạt động nó sẽ mạch lạc hơn, hiệu quả hơn và cũng sẽ giải quyết được cái câu chuyện mà các đồng chí cũng rất mong muốn, đó là làm sao mà nó rõ được cái vai điều phối, cái vai chủ trì của Mặt trận Tổ quốc và những cái vai nội dung nào thì là phối hợp hành động, nội dung nào thì là độc lập các tổ chức chính trị xã hội.
1: Như thông tin thời sự đã đưa, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn yêu cầu vụ học sinh sinh viên chuyển mạnh sang quản trị bằng dữ liệu, tập trung xây dựng môi trường giáo dục an toàn. Thời gian qua, vụ tập trung tham mưu xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống, xây dựng văn hóa học đường, công tác y tế trường học, giáo dục thể chất và hỗ trợ học sinh sinh viên phát triển toàn diện. Trong lĩnh vực xây dựng văn hóa học đường, vụ tiếp tục triển khai các quy định về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục nhằm xây dựng môi trường học tập an toàn. Bên cạnh đó, công tác y tế học đường, chăm sóc sức khỏe học sinh sinh viên tiếp tục được chú trọng. Các nội dung về dinh dưỡng học đường, giáo dục thể chất được xác định là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc con người Việt Nam. Ủy ban Nhân dân thành phố vừa có văn bản chỉ đạo về xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, Sở Tư pháp và cơ quan có liên quan để rà soát, tham mưu, cập nhật, bổ sung, đề xuất thành viên tham gia, tổ biên tập, tổ thư ký, bảo đảm hiệu quả, phát huy vai trò tham mưu trong soạn thảo luật và các công việc triển khai ngay khi luật được thông qua ban hành. Việc này gửi Sở Nội vụ thẩm định trước ngày 14 tháng 5, trước khi Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành theo quy định. Cảnh sát khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt cỏ rác vào những ngày có gió lớn hoặc thời điểm nắng nóng cao điểm. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, việc tự ý đốt cỏ rác trong điều kiện thời tiết khô hanh như hiện nay hoặc không có sự giám sát chặt chẽ của người đốt là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Một đốm lửa nhỏ có thể nhanh chóng trở thành một thảm họa ngoài tầm kiểm soát. Do đó, để việc đốt cỏ rác không gây cháy lan, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khuyến cáo người dân không thực hiện đốt cỏ rác vào lúc trưa nắng gắt hoặc trong những giai đoạn khô hạn kéo dài, gió lớn và nhiệt độ cao bởi rất dễ khiến cho ngọn lửa mất kiểm soát và cháy lan trên diện rộng. Vừa rồi là những thông tin cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.

0: Bá Nam xin được gửi lời chào đến quý thính giả nghe đài. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Thị trường và Doanh nghiệp. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92-92.5 MHz và VOH FM 99.9 MHz, đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bản tin thị trường.

Việt Nam duy trì vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Chất lượng dòng vốn FDI được cải thiện, FDI ở đây là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Việt Nam tiếp tục thu hút các dự án có giá trị cao, phù hợp với định hướng thu hút doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có chọn lọc, tập trung vào các lĩnh vực như công nghệ tiên tiến, sản xuất có giá trị gia tăng cao, hiệu ứng lan tỏa tới doanh nghiệp trong nước. Bức tranh FDI của Việt Nam trong những tháng đầu năm nay cho thấy sự bền bỉ và những chuyển dịch về cấu trúc dòng vốn. Trong đó, vốn đăng ký mới tăng mạnh, tiến độ giải ngân duy trì ổn định khi các nhà đầu tư tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, năng lượng và công nghệ cao. Không chỉ duy trì sức hút với các lĩnh vực truyền thống, Việt Nam còn ngày càng trở thành điểm đến chiến lược trong kế hoạch tăng trưởng toàn cầu của nhiều doanh nghiệp quốc tế. Ngoài ra, ngày càng nhiều công ty đầy tham vọng đang xem Việt Nam là mắt xích quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động. Theo đó, lợi thế nổi bật của Việt Nam nằm ở lực lượng lao động trẻ có tay nghề và khả năng thích ứng nhanh với xu thế công nghệ mới. Không chỉ có lợi thế về nhân lực, Việt Nam còn được đánh giá cao nhờ vị trí địa lý chính trị, chiến lược và mức độ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp Việt Nam trở thành điểm kết nối trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Đặc biệt, chính sách thương mại cùng môi trường ổn định là những yếu tố then chốt tạo nên sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế. Sức mạnh vi phạm sở hữu trí tuệ từ cửa khẩu đến không gian mạng, sự bùng nổ thương mại số và vận tải xuyên biên giới khiến vi phạm ngày càng tinh vi, đòi hỏi biện pháp mạnh hơn, mở cao điểm tập trung nguồn lực thực hiện ngay các biện pháp cần thiết đấu tranh, ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5. Đây là yêu cầu tại công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ mới được ban hành. Không dừng ở các giải pháp ngắn hạn, công điện giao nhiệm vụ cụ thể và chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ cho từng bộ ngành và các địa phương, với quyết tâm lập lại trật tự không chỉ trên không gian số mà còn

Mềm bên trong cũng không chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng mà còn trải dài trên toàn bộ chuỗi cung ứng. Chính vì vậy, chính phủ yêu cầu bảo đảm số vụ việc được xử lý tăng ít nhất 20% so với tháng 5 năm 2025. Trong hàng loạt lĩnh vực từ vi phạm bản quyền phim, âm nhạc, truyền hình và trò chơi điện tử trên môi trường mạng, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, các lô hàng thông quan có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tại hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp Môi trường có các giải pháp thu mua lúa gạo cho bà con nông dân ở miền Tây, nhất là hỗ trợ nhà nông trữ lúa thông qua hợp tác xã hoặc hệ thống kho của doanh nghiệp xuất khẩu để tránh tình trạng bán tháo khi giá xuống thấp. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp Môi trường cùng các bộ, ngành có liên quan tăng cường công tác dự báo, theo dõi sát diễn biến thị trường, thương mại quốc tế, thiên tai, biến đổi khí hậu và các yếu tố tác động đến chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản, kịp thời tham mưu chính phủ các giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả, hạn chế tối đa nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng và ùn ứ nông sản. Các bộ ngành hữu quan cần rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý ngành và hoạt động thương mại nông sản. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công Thương triển khai hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do FTA, thúc đẩy mở cửa thị trường đối với các sản phẩm chủ lực và các mặt hàng có tiềm năng tăng trưởng cao. Đề xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay dựa trên dòng tiền, dự án luật do Bộ Tài chính soạn thảo, trong đó đề xuất sửa đổi toàn diện các chính sách về tiếp cận tài chính như thí điểm cơ chế sandbox cho vay dựa trên dòng tiền. Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ thẩm định dự thảo chính sách dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi. Theo Bộ Tài chính lý giải, hiện nay các hoạt động cho vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa có đột phá, chủ yếu dựa trên phương pháp thẩm định truyền thống gắn với tài sản bảo đảm của doanh nghiệp. Việc thực hiện cơ chế thử nghiệm sandbox cho vay dựa trên dữ liệu, dòng tiền vừa đáp ứng được yêu cầu của Bộ Chính trị về thúc đẩy chia sẻ dữ liệu trong hoạt động quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp, vừa đẩy mạnh chủ trương phát triển thị trường tài chính, tín dụng hiện đại. Đồng thời, việc bổ sung các công cụ tài chính sáng tạo như tài chính hỗn hợp, đồng tài trợ, đồng đầu tư sẽ hướng trọng tâm chính sách cho từng nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, phù hợp với đặc điểm, tính chất của mỗi loại công cụ chính sách. Thành phố Hồ Chí Minh tìm động lực mới và khơi thông điểm nghẽn để giải áp lực tăng trưởng. Thành phố Hồ Chí Minh đang trên đà tăng tốc phát triển với mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, phía sau các chỉ số tăng trưởng tích cực vẫn là hàng loạt áp lực về đầu tư công, xuất khẩu, tiêu dùng và những điểm nghẽn kéo dài trong đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng. Các báo cáo tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy tình hình kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh có nhiều khởi sắc khi tăng trưởng quý 1 đạt 8,57%, cao hơn mặt bằng chung cả nước. 4 tháng đầu năm, nhiều chỉ số tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh tích cực như sản xuất công nghiệp tăng 11,2%, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt hơn 639.000 tỷ đồng, tăng 13,2%, tổng thu ngân sách đạt hơn 325.700 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Theo thống kê thành phố Hồ Chí Minh nhận định, sức mua đang có dấu hiệu chững lại, đặc biệt ở lĩnh vực dịch vụ, vốn là động lực quan trọng của kinh tế thành phố. Không chỉ tiêu dùng, xuất khẩu của thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tăng chậm so với bình quân chung cả nước. Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu của thành phố chỉ tăng khoảng 4,3%, trong khi cả nước tăng gần 20%. Cũng theo phân tích của thống kê thành phố Hồ Chí Minh, nhiều địa phương có lợi thế về xuất khẩu nông sản nên tăng trưởng mạnh hơn. Còn thành phố Hồ Chí Minh phụ thuộc lớn vào nhóm hàng công nghiệp và các thị trường quốc tế lớn, nên chịu tác động mạnh hơn từ biến động toàn cầu. Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đang chịu nhiều áp lực khi vừa phải duy trì tăng trưởng cao, vừa phải xử lý những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm. Thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh hàng loạt chương trình kích cầu mua sắm, du lịch và dịch vụ nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, một trong những động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm nay. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành công thương đang tập trung để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và kích cầu tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng cho năm 2026 theo định hướng chung của thành phố. Đặc biệt có nhiều chương trình và hoạt động mới với quy mô lớn hơn các năm. Cụ thể, với nền tảng là nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về chính sách đặc thù xúc tiến thương mại, thành phố đã có được một bộ giải pháp tích cực, cơ chế thông thoáng. Đây là điểm khác biệt so với cả nước để hỗ trợ cho doanh nghiệp, góp phần rất lớn cho mục tiêu kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường.
Trong đầu năm 2020,

2026, thành phố đã ban hành kế hoạch xúc tiến thương mại với 74 chương trình xúc tiến thương mại lớn, tổng ngân sách hơn 200 tỷ đồng, chưa kể các chương trình khác. Năm nay, thành phố sẽ đẩy mạnh hơn nữa quy mô tổ chức đối với các chương trình kích cầu, thúc đẩy tăng trưởng như kết nối cung cầu, khuyến mãi tập trung. Trong đó, riêng chương trình khuyến mãi tập trung, ngành công thương đang tính toán trình Ủy ban Nhân dân thành phố kế hoạch bài bản, chiến lược cho hoạt động này trong cả giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, thay vì từng năm một như thời gian vừa qua. Theo kế hoạch này, các sự kiện kích cầu mua sắm lớn như Shopee Season sẽ được tính toán triển khai phủ sóng rộng hơn, có sự kết nối giữa các hệ thống phân phối lớn với nhau, và đặc biệt sẽ gắn chương trình khuyến mãi tập trung với hoạt động du lịch văn hóa để kéo du khách đến thành phố Hồ Chí Minh chi tiêu, mua sắm nhiều hơn, kích cầu tiêu dùng liên tục.

0: tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ITBC phối hợp với Sở An toàn thực phẩm thành phố tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp chính quyền thành phố chuyên đề về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Hội nghị là diễn đàn trao đổi trực tiếp thiết thực đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp cơ quan quản lý nắm bắt sát thực tế quá trình thực thi chính sách, thông qua đó góp phần tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu quả công tác và quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, công bằng và ổn định, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thành phố Hồ Chí Minh. Các vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm là công bố sản phẩm và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn xác định loại hình công bố, phân biệt hợp chuẩn, hợp quy, xử lý các trường hợp thay đổi quy chuẩn, thành phần và nguồn gốc sản phẩm, công tác kiểm nghiệm và kiểm tra chuyên ngành, quy định về kiểm nghiệm, xác định đối tượng phải kiểm tra hoặc được miễn kiểm tra, làm rõ việc áp dụng đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến và các thành phần liên quan. Nhiều doanh nghiệp cũng đặt câu hỏi về thủ tục nhập khẩu và thông quan hàng hóa thực phẩm như phân loại mã HS, phối hợp giữa các cơ quan trong kiểm dịch kiểm tra an toàn thực phẩm và thông quan, tháo gỡ vướng mắc về nhiều đầu mối quản lý, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, vấn đề quản lý ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc và áp dụng pháp luật cũng được quan tâm. Doanh nghiệp đề nghị được hướng dẫn thể hiện thông tin sản phẩm, xác định trách nhiệm trong chuỗi cung ứng và làm rõ các nội dung chồng chéo giữa các quy định pháp luật liên quan. Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị cần nghiên cứu sửa đổi toàn diện luật an toàn thực phẩm theo hướng đồng bộ, rõ trách nhiệm, minh bạch, dễ áp dụng và hài hòa giữa quản lý nhà nước với phát triển doanh nghiệp. Bà Ngô Thị Diễm, đại diện công ty bánh ngọt CJ Việt Nam thắc mắc.
1: Thành phần mà làm tên của sản phẩm thì bắt buộc phải ghi định lượng. Các hàng mà em nhập khẩu thường thì người ta không có cho mình một cái số cụ thể. Thì cái số định lượng này mình có được phép ghi là một khoản không hay là bắt buộc phải ghi là cụ thể? Thông tư về dinh dưỡng thì các cái nguyên liệu mà em nhập về mình chế biến rồi mình mới bán cho người tiêu dùng thì có cần phải có thông tin dinh dưỡng hay không? Hay là khi nào mình bán cho người tiêu dùng trực tiếp thì mình mới cần cái thông tin dinh dưỡng này. Các cái sản phẩm mà có QCVN riêng thì có cần phải tuân thủ các QCVN chung hay không?
0: Trả lời thắc mắc của doanh nghiệp, ông Trương Công Thành, Phó trưởng phòng, Phòng quản lý hành nghề, Sở An toàn thực phẩm thành phố khẳng định.
2: Nếu có cái QCVN chung cho nhóm sản phẩm và có cái chỉ tiêu chưa được quy định trong cái QCVN riêng thì mình kiểm bổ sung. Bởi vì hai cái đều là QCVN mà theo luật tiêu chuẩn quy chuẩn thì hầu như là QCVN là bắt buộc áp dụng. Còn cái thông tin dinh dưỡng thì bạn cứ đọc ở cái thông tư 29 năm 2023 của Bộ Y tế đó, những trường hợp được loại trừ không phải ghi thông tin dinh dưỡng thì mình đọc trong cái điều khoản đó rồi mình coi sản phẩm mình có thuộc cái nhóm đó hay không thì mình loại trừ thôi. Còn cái việc mà ghi định lượng đối với cái tên sản phẩm mà nó có dính đến cái thành phần nguyên liệu thì ở Việt Nam nó bắt buộc phải ghi rồi, và ghi định lượng thì bắt buộc phải là một con số cụ thể chứ không có khoản.
0: Tại hội nghị, lãnh đạo và đại diện các phòng chuyên môn của Sở An toàn thực phẩm cũng như các sở, ban ngành, thành viên hệ thống đối thoại doanh nghiệp, chính quyền thành phố đã cùng phối hợp trực tiếp giải đáp từng nhóm câu hỏi, làm rõ những điểm mới trong chính sách của luật an toàn thực phẩm và chuyên ngành hải quan, xuất nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu thực phẩm, công tác quản lý và kiểm tra chuyên ngành, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ITBC cho biết, với vai trò là cơ quan thường trực, trưởng ban điều hành hệ thống đối thoại doanh nghiệp, chính quyền thành phố, ITBC cùng các sở, ban ngành thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hệ thống đối thoại theo hướng
3: chúng ta tiếp nhận xử lý những kiến nghị của doanh nghiệp nhanh chóng kịp thời, giải đáp và phản hồi cụ thể và hiệu quả, và theo dõi đôn đốc được thực hiện thường xuyên liên tục. Đối với những nội dung mà vượt quá thẩm quyền thì chúng tôi sẽ tổng hợp báo cáo lại cơ quan có thẩm quyền và phản hồi chính thức bằng văn bản đến doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất để mà góp phần phục vụ tốt hơn cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình Thị trường và Doanh nghiệp được phát chính trên VOH AM 610 kHz và phát lại trên VOH FM 87.7 MHz, FM 92 đến 92.5 MHz và FM 99.9 MHz.
4: Kết nối, phát triển.

0: Luật đô thị đặc biệt phải hướng đến phân quyền mạnh mẽ, thực chất cho thành phố Hồ Chí Minh. Luật đô thị đặc biệt phải hướng đến phân quyền mạnh mẽ, thực chất cho thành phố Hồ Chí Minh. Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà khoa học đưa ra tại hội thảo khoa học cấp quốc gia. Luật đô thị đặc biệt đột phá thể chế cho thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Quốc hội đã thông qua nhiều cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn về thể chế để thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Những chính sách này đã mang lại nhiều thành tựu quan trọng, tạo tiền đề khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thành phố. Thực tiễn cho thấy, các cơ chế thí điểm thường bị giới hạn về thời gian và đôi khi thiếu tính đồng bộ với hệ thống pháp luật chung, trong khi luật đô thị đặc biệt được xây dựng là nhu cầu cấp thiết để kiến tạo một khung thể chế ổn định, linh hoạt và đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn cho thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, luật đô thị đặc biệt ra đời sẽ có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển bền vững thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay và cho cả giai đoạn phát triển sắp tới.
1: Luật đô thị đặc biệt nó sẽ xác định được rất nhiều những yêu cầu điều kiện. Thành phố sẽ tạo lập được những khung pháp lý thống nhất, đồng bộ và vượt trội để tạo điều kiện thành phố có thể tiếp tục phát triển. Thành phố sẽ xác định được mô hình quản trị thành phố trong một cái vai trò là một siêu đô thị 14 triệu dân với hơn 6.700 km2 và nhiều tiềm năng lợi thế được xác định với vai trò là một cái đơn vị dẫn dắt đầu tàu trong phát triển kinh tế xã hội. Thành phố sẽ được xác định những vấn đề cho việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền cơ sở, trong đó có kể cả là chính quyền thành phố và kể cả chính quyền cơ sở.
0: Các chuyên gia, nhà khoa học kiến nghị các điều khoản trong dự thảo luật đô thị đặc biệt cần quan tâm đến quy định về phân quyền mạnh mẽ cho thành phố để huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển, điển hình như nguồn lực đất đai, tài chính, các giải pháp huy động nguồn lực tư nhân cùng tham gia phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, tham gia các lĩnh vực y tế, giáo dục. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh, trưởng Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phân tích thêm về quy định phân quyền.
2: Thành phố được quy định những việc này và quy định từ cả nội dung cho đến cách làm thì lúc ấy sẽ không phải lo lắng là vậy chồng lấn với những cái thủ tục quy định tại các luật chung không, bởi vì đã phân quyền rất rõ. Và đặc biệt quay lại hiến pháp của chúng ta, tôi rất là mong mỏi là với cơ hội này, luật đô thị đặc biệt này, thì ta hiện thực hóa được cái điều 112, 113 của hiến pháp. Hiến pháp thì đều quy định rất là mở cho cái sự phân quyền là gì ạ? Hội đồng nhân dân địa phương, các cấp chính quyền địa phương đấy thì có quyền giải quyết các vấn đề của địa phương.
0: Đề cập đến vấn đề phân quyền, phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Thới cho rằng nội dung này rất quan trọng và phải phân quyền thực chất. Theo đó có thể nhận diện phân quyền thực chất qua một số tiêu chí cơ bản.
3: Đó là sự tồn tại của quyền quyết định cuối cùng trong những cái lĩnh vực nhất định. Thứ hai là phải có cái sự tương thích giữa thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện bảo đảm thực hiện. Và cuối cùng là phải có cái cơ chế kiểm soát phù hợp. Khi ba cái yếu tố này kết hợp hài hòa thì phân quyền mới có khả năng chuyển hóa thành cái động lực phát triển. Như thế, phân quyền thực chất không chỉ là bổ sung, không phải là mở rộng cái danh mục thẩm quyền cho chính quyền địa phương. Điều quan trọng hơn là phải tạo ra được một cái cấu trúc quyền lực mà trong đó chính quyền thành phố có khả năng tự chủ động quyết định, chủ động tổ chức thực hiện và chủ động chịu trách nhiệm trong các phạm vi mà được giao quyền.
0: Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định sự ủng hộ của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ để thành phố xây dựng luật đô thị đặc biệt theo hướng tập trung, tạo đột phá về thể chế và quản trị cho thành phố. Từ quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú

0: cho biết Trung ương đã xác định 6 nhóm vấn đề trọng tâm cho luật đô thị đặc biệt.
1: Một là liên quan đến đột phá về thể chế quản trị phân quyền. Vấn đề thứ hai là cụ thể hóa sâu hơn các nghị quyết chiến lược của Trung ương. Vấn đề thứ ba là quy hoạch. Và Tổng Bí thư cũng chỉ đạo phải quy hoạch này là tầm nhìn 100 năm như Hà Nội, phải là quy hoạch tổng thể. Vấn đề thứ tư là tập trung nguồn lực cho phát triển các hạ tầng thiết yếu và huy động nguồn lực tư nhân để phát triển các nguồn lực. Vấn đề thứ năm liên kết vùng cực kỳ quan trọng. Vấn đề cuối cùng là xử lý các điểm nghẽn của thành phố. Tương tự như Hà Nội có 5 điểm nghẽn thì thành phố Hồ Chí Minh cũng có các điểm nghẽn tương tự về giao thông, về ngập úng, ô nhiễm môi trường, xử lý các cái ví dụ các kênh rạch mà thành phố Hồ Chí Minh để phát triển chỉnh trang đô thị.
0: Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, yêu cầu chuyển dịch, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng đặt ra nhiều yêu cầu, nhiều bài toán mà thành phố phải đối diện để giải quyết, mở đường để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Do đó các ý kiến đề nghị dự thảo luật cần thay đổi từ cách tiếp cận liệt kê địa phương được làm gì sang xác định rõ phần việc của Trung ương, còn lại giao quyền cho chính quyền thành phố. Và nếu luật đô thị đặc biệt được xây dựng với cách tiếp cận thực tiễn trên cơ sở khoa học được kỳ vọng sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh linh hoạt hơn trong giải quyết các vấn đề thực tiễn và là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố tăng tốc mạnh mẽ trong giai đoạn mới. Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy Data Scientist AI kết nối hơn 500 chuyên gia và doanh nghiệp. Diễn đàn Data and AI mùa hè năm 2026 đã diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và giới công nghệ. Sự kiện nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI, thúc đẩy tư duy Data Scientist AI nhằm chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2026, hướng đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo định hướng chiến lược của thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn đồng thời đóng vai trò kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc ứng dụng dữ liệu và AI vào thực tiễn quản trị, sản xuất và vận hành. Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, dữ liệu chính là trái tim của kỷ nguyên AI. Chuyển đổi số hay xa hơn là kỷ nguyên AI không phải là cuộc đua để xem ai có thuật toán nhanh nhất. Đó là cuộc cách mạng của sự thấu hiểu. Đã đến lúc chúng ta ngừng xem dữ liệu là những tập tin nằm im trong kho lưu trữ, mà hãy coi đó là những thực thể sống có tiếng nói riêng. Đó là tiếng nói của sự thật, là minh chứng cho sự minh bạch và là nền tảng duy nhất để AI không trở thành những ảo giác công nghệ, mà trở thành người cộng sự tận tụy mang lại giá trị thực cho cuộc sống.
2: Chúng ta có mặt ở đây không phải để quan sát công nghệ, mà để cùng nhau khai phóng sức mạnh tiềm ẩn của dữ liệu. Mỗi kết nối, mỗi cái bắt tay, mỗi ý tưởng được trao đổi hôm nay sẽ không dừng lại khi diễn đàn kết thúc. Đó sẽ là những hạt giống để chúng ta kết tinh với những giải pháp giúp doanh nghiệp bứt phá, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hạnh phúc và nhân văn.
0: Theo ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, diễn đàn chính là thời điểm để mọi người cùng tái định vị tầm nhìn chiến lược. Không có AI nếu thiếu dữ liệu chất lượng, và dữ liệu sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có AI khai phá. Dữ liệu và AI đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Doanh nghiệp hiện nay không còn chỉ thử nghiệm AI, mà bắt đầu bước vào giai đoạn ứng dụng AI phục vụ vận hành và tăng trưởng thực tế. Trong giai đoạn tới, doanh nghiệp nào làm chủ được dữ liệu và ứng dụng AI hiệu quả sẽ có lợi thế cạnh tranh rất lớn. Ông nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm gồm xây dựng hạ tầng dữ liệu chất lượng cao để tối ưu AI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên sự cộng sinh giữa data and AI, đồng thời kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ trong quá trình chuyển đổi số.
3: Sự giao thoa này sẽ giúp thành phố hình thành nên những cái chuỗi giá trị mới và tạo ra những sản phẩm dịch vụ số có hàm lượng chất lượng cao, đủ sức là vươn mình và vươn tầm ra cái khu vực và kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ. Trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số, sự an toàn dữ liệu và tính nhân văn của AI phải luôn được đặt lên hàng đầu, mà mọi người đều rất là quan tâm. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh là một hệ sinh thái dựa vào niềm tin. Từ đó thì Sở Công nghệ cam kết đồng hành trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách để dữ liệu và AI phát triển đúng hướng, mang lại cái lợi ích thiết thực và bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của cái cộng đồng.
0: Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, ông Lương Công Luân, Giám đốc WD Việt Nam cho biết, nhu cầu xử lý và lưu trữ dữ liệu ngày càng tăng khiến các hệ thống hạ tầng phải liên tục nâng cấp để đáp ứng tốc độ phát triển của AI. Theo ông Luân, nếu hạ tầng dữ liệu không theo kịp tốc độ xử lý của AI, thì hiệu quả vận hành sẽ bị ảnh hưởng.

0: hệ sinh thái AI, lưu trữ dữ liệu không còn là hậu cần mà đã trở thành mạch máu, quyết định hiệu quả vận hành của các mô hình AI. Bài toán hiện nay không chỉ là lưu được bao nhiêu dữ liệu, mà là khai thác dữ liệu như thế nào để tạo ra giá trị. AI muốn phát triển mạnh cần một hệ thống dữ liệu linh hoạt, bền vững và luôn sẵn sàng.
1: Chúng tôi đồng hành cùng các bạn để xây dựng một hệ thống hoàn toàn tuần hoàn dữ liệu bền vững, một cộng đồng bền vững. Chúng ta sẽ cùng nhau đảm bảo rằng dữ liệu luôn luôn sẵn sàng với chi phí được tối ưu và AI có đủ dinh dưỡng để phát triển mạnh mẽ nhất. Hôm nay nói về tiếng nói dữ liệu, chúng ta không chỉ nói về thuật toán, chúng ta đang nói về hành trình dữ liệu từ những trung tâm dữ liệu khổng lồ đến tay người tiêu dùng cuối. Tiếng nói dữ liệu phải tiếng nói của sự bền vững. Tại WD, chúng tôi không chỉ giữ lại những gì đã qua mà chúng tôi đang mở khóa cho những gì sắp tới. Tiếng nói dữ liệu của các bạn nghe thấy hôm nay được nuôi dưỡng bởi những giải pháp lưu trữ đột phá. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cái thế giới lưu trữ không bao giờ im lặng mà luôn sẵn sàng để kiến tạo tương lai.
0: Với chủ đề tiếng nói dữ liệu thời AI, diễn đàn năm nay tập trung thúc đẩy tư duy Data Centric AI, lấy dữ liệu làm trung tâm trong phát triển AI. Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được chuẩn hóa, quản trị hiệu quả và khai thác đúng cách để phục vụ ra quyết định và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ban tổ chức kỳ vọng diễn đàn sẽ trở thành nền tảng kết nối tri thức, công nghệ và đầu tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình Thị trường và Doanh nghiệp đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
2: Tiêu dùng thông thái.
3: Tiêu dùng thông thái.

0: Tiến Thành và Nhã Quỳnh chào mừng quý vị đang đến với khung giờ của chương trình Tiêu dùng thông thái được phát trên các làn sóng AM 610 kHz, kênh FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và kênh FM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Cẩm nang tiêu dùng.
0: Thưa quý vị, tháng 5 năm 2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực nổi bật như thực hiện quy định về tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng. Theo đó, đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Nghị định số 90 ngày 30 tháng 3 năm 2026 quy định như sau. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình, trừ trường hợp người chứa chấp là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm. Quy định trên có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
2: Từ ngày 18 tháng 5 năm 2026, Nghị định 109/2026 ngày 1 tháng 4 của Chính phủ có hiệu lực, thay thế quy định tại Nghị định 82/2020. Theo Nghị định 109/2026, một trong các hành vi sau bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng: đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ, đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ, kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng, cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.
0: Nghị định số 88 ngày 28 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ nêu rõ, các cơ quan đơn vị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo thẩm quyền có trách nhiệm chuẩn bị xây dựng hệ thống công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp phục vụ việc tạo lập, báo cáo dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời theo quy định. Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID. Các cá nhân có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan. Nghị định số 88 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
2: Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2026 ngày 16 tháng 3 năm 2026 quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về quản lý sử dụng kinh phí quản lý hành chính có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2026. Nghị định này gồm 3 chương 15 điều quy định chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về quản lý sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nước. Nghị định quy định kinh phí quản lý hành chính giao cho cơ quan thực hiện chế độ tự chủ từ các nguồn sau. 1. Nguồn ngân sách nhà nước cấp chi quản lý hành chính theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và được xác định để giao tự chủ theo quy định tại nghị định này. 2. Các nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
0: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, Nghị định số 85 của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực. Điểm nổi bật của Nghị định là các quy định liên quan đến đối tượng, phương thức, quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Nghị định quy định đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung là người sử dụng lao động và người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, các đối tượng này được tự nguyện tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung do các doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí triển khai thông qua người sử dụng lao động. Nghị định quy định việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung không phải là điều kiện bắt buộc để tuyển dụng, ký kết, gia hạn hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử, cản trở quyền lợi ích hợp pháp của người lao động thông qua việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Người sử dụng lao động không được gắn việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với chính sách khen thưởng, đánh giá thi đua và phúc lợi của doanh nghiệp đối với người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện.
2: Nghị định 133/2026 ngày 6 tháng 4 của Chính phủ quy định cụ thể các hành vi vi phạm trong sử dụng điện và mức xử phạt tương ứng. Cụ thể, đối với trường hợp người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê cao hơn mức quy định, nếu mua điện theo giá bán lẻ điện phục vụ sinh hoạt thì sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, các hành vi khác liên quan đến sử dụng điện sẽ bị phạt như sau. Phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng, không thông báo khi giảm số hộ dùng chung công tơ hoặc kê khai sai số người để hưởng định mức điện sinh hoạt. Phạt tiền từ 5 đến 8 triệu đồng tự ý lắp đặt, đóng các sửa chữa di chuyển thay thế thiết bị hoặc công trình điện của bên bán điện. Phạt tiền từ 4 đến 10 triệu đồng, trộm cắp điện có giá trị dưới 1 triệu đồng. Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng nếu trộm cắp điện có giá trị từ 1 đến dưới 2 triệu đồng. Phạt tiền từ 60 đến 80 triệu đồng, sử dụng điện lớn gồm thiết bị không đạt chuẩn, không tuân thủ điều độ, không cắt giảm điện, không đầu tư hệ thống đo đếm theo quy định. Nghị định 133/2026 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 2026.
0: Ngày 1 tháng 4 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 110 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu EPR. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2026. Theo quy định, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu phải thực hiện tái chế sản phẩm bao bì theo tỷ lệ và quy cách bắt buộc khi đưa ra thị trường Việt Nam. Trường hợp ủy thác nhập khẩu, đơn vị chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tái chế. Điều này làm rõ trách nhiệm pháp lý, hạn chế tình trạng né nghĩa vụ môi trường. Nghị định cũng quy định một số trường hợp được miễn trách nhiệm tái chế như doanh nghiệp có doanh thu dưới 30 tỷ đồng trên năm hoặc sản phẩm phục vụ xuất khẩu nghiên cứu. Tuy nhiên, về dài hạn, chính sách vẫn hướng tới mở rộng phạm vi áp dụng nhằm nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp.
2: Theo quy định tại khoản 1 điều 13 Nghị định 125/2021 được sửa đổi tại điều 5 Nghị định 76/2026 ngày 16 tháng 3, hành vi cản trở hoặc không cho thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì lý do giới tính, đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Nghị định 76/2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng

0: 2026.
1: Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 13 quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 năm 2026. Quyết định quy định thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ như sau. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2027 đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 7 năm 2028 đối với các thành phố trực thuộc trung ương còn lại, ngày 1 tháng 7 năm 2030 đối với các tỉnh còn lại. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn. Quyết định quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải đáp ứng quy định về khí thải mức 2 trở lên. Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào vùng phát thải thấp của thành phố Hà Nội theo quy định của luật thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.

0: Thưa quý vị, liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, một nội dung còn khá mới ở các phường xã hiện nay, bà Trần Thị Kim Liên, Phó trưởng Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã hướng dẫn chi tiết để các tổ chức cá nhân có hoạt động khởi nghiệp sáng tạo được hưởng chính sách hỗ trợ, chính sách ưu đãi về thuế. Mời quý vị cùng nghe ngay sau đây.
1: Các nội dung liên quan tới việc thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, trong đó là tập trung về việc công nhận các tổ chức cá nhân về đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố. Tập trung vào 5 nhóm chính. Thứ nhất là về thẩm quyền phạm vi công nhận của Sở Khoa Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho cái nhóm các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực này. Cái thứ hai là về nguyên tắc công nhận cũng như là giá trị pháp lý của giấy công nhận để sau này các tổ chức cá nhân khi được công nhận và có giấy công nhận thì mình sẽ sử dụng như thế nào. Cái thứ ba là về hệ thống các tiêu chí xác định đối với từng loại tổ chức, từng loại đối tượng dành cho cá nhân hay là nhóm cá nhân hay là doanh nghiệp hay là các trung tâm thuộc lĩnh vực về đổi mới sáng tạo hay khởi nghiệp sáng tạo. Và tiếp tục là thành phần hồ sơ cũng như là trình tự thực hiện và cũng như là các quy định liên quan tới việc công nhận, cấp lại, sửa đổi cũng như là chấm dứt hiệu lực của giấy công nhận. Hệ thống căn cứ pháp lý mà liên quan tới nhóm lĩnh vực về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thì ngoài cái căn cứ pháp lý đầu tiên đó liên quan tới luật khoa học công nghệ năm 2025 và cái nghị định quan trọng liên quan tới cái nhóm lĩnh vực này đó là nghị định 268 năm 2025 quy định chi tiết về các nội dung thực hiện của luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo liên quan tới cái nhóm lĩnh vực đổi mới sáng tạo cũng như là các thông tư về 38, thông tư 39 liên quan tới quy định về tài chính liên quan tới nhóm lĩnh vực này và đặc biệt là quyết định số 3578 cũng như là quyết định 1586, trong đó là đã quy định về việc công bố các thủ tục hành chính liên quan tới nhóm lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo cũng như là quyết định ủy quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố cho Giám đốc Sở Khoa Công nghệ để thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố trong lĩnh vực khoa học công nghệ trên địa bàn và đặc biệt là cái quy định này sẽ quy định trực tiếp cho ủy quyền trực tiếp cho Giám đốc Sở Khoa Công nghệ thành phố sẽ trực tiếp thụ lý cũng như là thẩm định cũng như là cấp giấy công nhận cho các đối tượng thuộc lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo. Một số cái khái niệm cũng như là định nghĩa liên quan tới cái lĩnh vực về đổi mới sáng tạo mà mình sẽ hay sử dụng và cũng như là trong luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo năm 2025 đã được luật hóa cụ thể là cái đối tượng của mình sắp tới mình sẽ thuộc vào nhóm đối tượng nào. Thứ nhất, ví dụ như là khởi nghiệp sáng tạo đã được quy định cụ thể, đó là quá trình hình thành cũng như là phát triển mô hình kinh doanh sáng tạo dựa trên công nghệ ý tưởng đột phá nhằm tạo ra giá trị mới hoặc là giải quyết các vấn đề thị trường về kinh tế xã hội, cũng như là các định nghĩa về trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hay là các hoạt động liên quan tới đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo cũng đã được luật hóa cụ thể trong cái luật khoa học công nghệ năm 2025. Và về thẩm quyền công nhận liên quan tới điều 40 của nghị định 268 cũng như là quyết định 1586 của Ủy ban Nhân dân thì Sở Khoa Công nghệ thành phố sẽ trực tiếp tiếp nhận cũng như là thẩm định công nhận cấp lại chấm dứt cũng như là hủy bỏ hiệu lực các giấy công nhận trong phạm vi quản lý của thành phố. Trong cái trung tâm đổi mới sáng tạo thì có hai nhóm là trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh. Còn đối với trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp thì có thêm nhóm là trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh cũng như là cái nhóm cho cá nhân, doanh nghiệp và chuyên gia nhà đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Trong cái nghị định 268 cũng quy định rất là rõ về cái nguyên tắc công nhận. Nguyên tắc công nhận ở đây là quy định tại điều 38 thì là tổ chức cá nhân sẽ tự kê khai hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp cũng như là trung thực chính xác của hồ sơ. Cơ quan nhà nước chỉ xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ và không chịu trách nhiệm về vi phạm của tổ chức cá nhân và sẽ không giải quyết các tranh chấp giữa các bên được công nhận. Về hiệu lực của giấy công nhận thì sẽ được cấp cho các tổ chức cá nhân đáp ứng các tiêu chí và có yêu cầu công nhận theo đúng trình tự thủ tục và sẽ được cấp dưới dạng bản giấy hoặc là bản điện tử và có giá trị pháp lý như nhau. Thời hạn hiệu lực của giấy sẽ là 5 năm kể từ ngày cấp. Và theo quy định của luật khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, giấy công nhận này cũng chính là căn cứ pháp lý quan trọng để các tổ chức cá nhân khi được áp dụng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ từ nhà nước. Các ưu đãi này cụ thể đã được quy định trong luật khoa học công nghệ cũng như là các nghị định liên quan, ví dụ như là ưu tiên thuê đất cũng như là các cơ sở hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và khu công nghệ số tập trung. Và thêm vào đó, các đơn vị này sẽ được ưu tiên sử dụng các trang thiết bị nghiên cứu, phòng thí nghiệm, dùng chung cũng như là cơ sở ươm tạo và trung tâm đổi mới sáng tạo. Thì ngoài ra, các tổ chức cá nhân khi sở hữu giấy công nhận sẽ còn được nhà nước hỗ trợ về các mặt thông tin cũng như là truyền thông, xúc tiến thương mại, đồng thời là cũng có cơ hội nhận được các khoản hỗ trợ tài trợ và nhiều lợi ích khác mà theo quy định của pháp luật để thúc đẩy tối đa các hoạt động nghiên cứu cũng như là phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên địa bàn.
2: Thưa quý vị, khoảng 10 điều 3 luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 quy định, tiêu dùng bền vững là việc sử dụng sản phẩm hàng hóa dịch vụ đáp ứng mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức một cách hiệu quả, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực về môi trường, kinh tế, xã hội. Theo đó, nghĩa vụ của người tiêu dùng là kiểm tra sản phẩm hàng hóa trước khi nhận theo quy định của pháp luật, lựa chọn tiêu dùng sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tiêu dùng không vi phạm pháp luật, không trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội, không xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, không gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của mình và của người khác, tuân thủ điều kiện hướng dẫn vận chuyển, bảo quản, sử dụng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, quy định về kiểm định bảo vệ môi trường, tiêu dùng bền vững theo quy định của pháp luật.
0: Thông tin kịp thời chính xác cho cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân có liên quan khi phát hiện sản phẩm hàng hóa, dịch vụ lưu hành trên thị trường không đảm bảo an toàn, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản của người tiêu dùng. Hành vi của tổ chức cá nhân kinh doanh xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và chịu trách nhiệm về việc cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ về thông tin liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật, cùng nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Nói là nghĩa vụ của người tiêu dùng, nhưng với anh Nguyễn Hoàng Vinh thì quy định này còn phản ánh quyền lợi của người tiêu dùng khi nó trực tiếp bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mình và người thân. Anh Vinh chia sẻ, những vụ ngộ độc thực phẩm, những thực phẩm bẩn, thực phẩm giả, kém chất lượng vẫn còn đất sống, có thể là do một số người tiêu dùng còn dễ dãi, xem nhẹ các yếu tố truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, chưa chú trọng quy trình kiểm định chất lượng sản phẩm. Chỉ đến khi hậu quả xảy ra, người ta mới bắt đầu đi tìm nguyên nhân. Đây là thói quen hết sức nguy hiểm, nhất là khi sản phẩm kém chất lượng ngày càng được làm giả tinh vi, khó nhận biết. Anh bày tỏ.
3: Về việc bán những sản phẩm kém chất lượng thì cái này xảy ra khá nhiều, mình không có quản lý được hết. Do sự phát triển của truyền thông hiện nay quá đa dạng, luật vẫn có nhưng mà không có kiểm soát được hết, không có chi tiết. Nếu mà một số lỗi cụ thể vẫn còn nhiều cách để người ta lách được cái luật đó.
2: Thời gian qua, nhà nước đã thực hiện chính sách thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững thông qua nhiều hoạt động như khuyến khích thúc đẩy đầu tư sản xuất, lưu thông, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, công nghệ thân thiện môi trường, hướng đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao lợi ích của người tiêu dùng, hỗ trợ tổ chức cá nhân ứng dụng phát triển khoa học công nghệ tiên tiến, mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc để sản xuất cung cấp sản phẩm hàng hóa, dịch vụ an toàn, bảo đảm chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tham gia chủ động và có trách nhiệm vào các hoạt động thúc đẩy sản xuất tiêu dùng bền vững của khu vực và thế giới. Luật sư Nguyễn Thành Công, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Tôi có thể nói một số các quy định pháp luật phổ biến hiện nay, chẳng hạn như là Nghị định 115/2018 đó, quy định sản phẩm chính về an toàn thực phẩm. Theo đó, hành vi quảng cáo thực phẩm mà không đúng sự thật đó, gây hiểu nhầm thì có thể bị phạt tiền từ 20 triệu cho đến 100 triệu tùy mức độ vi phạm. Nếu mà ở một cái mức độ cao hơn mà nó vượt qua cái phần xử lý hành chính á, thì có thể là xem xét xử lý hình sự bằng truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì trong trường hợp mà quảng cáo sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như là gây thiệt hại về sức khỏe hoặc về tài sản cho người tiêu dùng, thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 197 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 về tội quảng cáo gian dối. Mức phạt thì có thể lên đến 5 năm tù giam và các biện pháp khắc phục hậu quả như là ngoài việc phạt tiền vi phạm thì có thể bị áp dụng các biện pháp khác hậu quả như là buộc cải chính hay là buộc thu hồi sản phẩm hay là tiêu hủy sản phẩm. Thì đó là những quy định của pháp luật cũng khá là chặt chẽ và cũng rất nghiêm khắc.
0: Thưa quý vị, với nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, người tiêu dùng hình thành tư duy tiêu dùng bền vững như một cách để bảo vệ trái đất. Tại Việt Nam, với yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, các doanh nghiệp đã và đang chú ý hơn đến việc làm ra các sản phẩm không chỉ đáp ứng tiêu chí xanh sạch mà còn phải đảm bảo vòng đời an toàn, thân thiện môi trường để được người tiêu dùng đón nhận cũng như giúp doanh nghiệp có chỗ đứng vững chắc trong bối cảnh thị trường nhiều biến động như hiện nay.
2: Những phút còn lại của chương trình, mời quý vị cùng nghe một số tin thế giới đáng chú ý sau. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu, ông Marcos cho biết các nước ASEAN

0: Anh nhất trí về sự cần thiết phải bảo đảm chuỗi cung ứng năng lượng ổn định, đáng tin cậy và tăng cường hợp tác khu vực trong lĩnh vực an ninh năng lượng. Một trong những biện pháp cụ thể được thảo luận là đẩy nhanh phê chuẩn Hiệp định Khung ASEAN về an ninh dầu mỏ, APSA, cơ chế cho phép các nước thành viên hỗ trợ những nước láng giềng đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Ngoài cơ chế chia sẻ dầu mỏ, lãnh đạo ASEAN cũng thúc đẩy vận hành lưới điện ASEAN, sáng kiến kết nối hệ thống điện của toàn bộ 10 quốc gia thành viên.
1: IEA cảnh báo thị trường năng lượng toàn cầu bước vào thời kỳ biến động. Giám đốc điều hành cơ quan năng lượng quốc tế IEA Fatih Birsoy cảnh báo thị trường năng lượng toàn cầu đang bước vào thời kỳ biến động do cuộc xung đột tại Iran đã gây gián đoạn nguồn cung. Ông cam kết IEA đã sẵn sàng giải phóng thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược nếu tình trạng này tiếp diễn. Cho đến nay, IEA đã tung ra 20% lượng dự trữ để kiềm hãm đà tăng của giá dầu.
0: Mức độ sử dụng AI tăng trên toàn cầu, khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng. Theo báo cáo của Microsoft, khoảng 17,8% dân số trong độ tuổi lao động toàn cầu đang sử dụng AI tạo sinh, nhưng khoảng cách tiếp cận giữa các nước phát triển và đang phát triển đang nới rộng. Tại các nước phát triển, tỷ lệ sử dụng đạt 27,5%, cao gần gấp đôi so với các nước đang phát triển. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE dẫn đầu toàn cầu vì tỷ lệ sử dụng 70,1%, trong khi Mỹ và Trung Quốc xếp thứ 21 và thấp hơn.
1: Ngành thịt bò Mỹ kỳ vọng có thể lấy lại thị phần ở Trung Quốc. Các nhà sản xuất thịt bò Mỹ đang hy vọng hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sắp tới sẽ giúp gia hạn giấy phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Trước đó, hơn 400 nhà máy thịt bò Mỹ đã mất quyền xuất khẩu do phía Trung Quốc để giấy phép hết hạn mà không có lý do chính thức. Các nhà sản xuất cho rằng đây là thời điểm thuận lợi để đàm phán lại khi đối thủ Australia sắp chạm ngưỡng hạn ngạch.
0: Các cơ quan chức năng Canada khẳng định OpenAI, công ty phát triển ChatGPT, thu thập trái phép lượng lớn dữ liệu cá nhân nhạy cảm để huấn luyện AI mà không có sự đồng ý của người dùng, đồng thời chưa áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ cần thiết đối với dữ liệu dùng để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo AI. Kết luận trên được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 3 năm do Văn phòng Ủy viên quyền riêng tư Liên bang Canada phối hợp với các cơ quan bảo vệ quyền riêng tư của Quebec, British Columbia và Alberta tiến hành. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Canada, cuộc điều tra được tiến hành từ năm 2023 sau một khiếu nại cho rằng OpenAI đã thu thập và sử dụng thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của người dùng. Báo cáo cho biết OpenAI đã thu thập dữ liệu từ các trang web công khai và từ một số nguồn dữ liệu được cấp phép của bên thứ ba. Các nguồn này có thể bao gồm mạng xã hội, diễn đàn thảo luận và nhiều nội dung chứa thông tin cá nhân, trong đó có thông tin về trẻ em, quan điểm chính trị, tình trạng sức khỏe hoặc những dữ liệu nhạy cảm khác. Các ủy viên về quyền riêng tư cho rằng việc thu thập và sử dụng dữ liệu này đã vi phạm các quy định của Canada, khiến nhiều người dùng không nắm rõ thông tin của họ được sử dụng như thế nào trong quá trình huấn luyện các mô hình AI. Phát biểu tại cuộc họp báo công bố kết luận điều tra, Ủy viên quyền riêng tư tỉnh bang Alberta Daniel McLeod nhấn mạnh, tất cả các công ty công nghệ phát triển AI cần hiểu rõ nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư theo quy định pháp luật. Bà cho rằng sự phát triển nhanh chóng của AI đang đặt ra một trong những thách thức lớn nhất đối với việc bảo vệ quyền riêng tư. Ủy viên quyền riêng tư liên bang Philip Dubstein khẳng định quyền riêng tư không phải là trở ngại đối với đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế hay bảo đảm an toàn công cộng. Tuy nhiên, ông cho rằng Canada cần có cơ chế thực thi mạnh hơn, bao gồm quyền ban hành mệnh lệnh bắt buộc hoặc áp đặt các khoản phạt hành chính nhằm buộc các doanh nghiệp tuân thủ nhanh chóng hơn. Báo cáo cũng cho biết cuộc điều tra không xác định các cuộc trò chuyện trực tiếp của người dùng với ChatGPT là nguồn rủi ro quyền riêng tư chính, do những tương tác này phục vụ nhu cầu hợp pháp của OpenAI trong việc cải thiện phản hồi của hệ thống và đã có một số biện pháp giảm thiểu rủi ro. Các cơ quan bảo vệ quyền riêng tư kết luận khiếu nại là có cơ sở. Trong khi, Văn phòng Ủy viên quyền riêng tư liên bang đánh giá vụ việc được giải quyết có điều kiện do OpenAI đã hoặc sẽ thực hiện một số thay đổi nhằm giảm thiểu rủi ro. Bộ trưởng Trí tuệ Nhân tạo Canada Evan Solomon cho rằng kết luận điều tra cho thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân trong kỷ nguyên AI, đồng thời cho biết chính phủ Canada dự kiến sẽ sớm trình dự luật cập nhật về quyền riêng tư liên bang. OpenAI không đồng tình với các kết luận trên và cho rằng công ty phần lớn tuân thủ quy định pháp luật. Tuy nhiên, OpenAI cho biết đã xử lý một

0: rối quan hại, trong đó có việc hạn chế sử dụng thông tin cá nhân để huấn luyện mô hình, ngừng vận hành các phiên bản cũ bị cho là vi phạm luật quyền riêng tư, đồng thời tăng cường lọc dữ liệu nhạy cảm và cải thiện cơ chế lưu trữ, xóa dữ liệu cá nhân.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Những người thực hiện xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
3: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
2: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
3: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
2: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
3: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
2: ừ,
3: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
2: Rồi rồi, em thấy rồi.
3: Rồi, bấm tải về là xong.
2: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
3: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
4: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: giờ là 17 giờ.
1: Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều rồi đó hả? Bật FM 87.7 cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mão.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn. Lại là Kiều Ngân đây, và đồng hành cùng với Kiều Ngân không phải ai khác, chính là chị Ngọc Lên.
2: Xin chào tất cả quý vị, xin chào Kiều Ngân. Để cho Kiều Ngân mở lời, mở giọng chào mừng cho hai khung giờ, chứ không mà Linh cất giọng lên một cái là quý vị hết muốn nghe luôn.
1: Không có nha. Em thấy là chiều nay là ok hơn buổi sáng nhiều lắm rồi đó. Có lẽ là mình đã được warm up cả ngày đúng không chị Linh?
2: Đỡ nghẹt mũi rồi đó Ngân.
1: Vậy là giờ chị Linh hát được rồi đó mọi người. Tha hồ mà yêu cầu bài hát đi.
2: Bây giờ mà Ngân chờ đi chút xíu nó nghẹt lại. Lý do tại sao đó, biết không quý vị, khi nghẹt mũi mà mình càng ở máy lạnh nó sẽ càng nghẹt mũi. Nếu như mình đi ra ngoài á, thì không xa, cho nên giờ lên lại bước vô máy lạnh lên làm việc thì có thể chút xíu sẽ nghẹt và Ngân sẽ đọc nhiều hơn đấy.
1: Vậy đó, nên là Ngân đang rủ

0: rê dụ dỗ chị Linh ra sân pickleball để không phải là để đánh pickleball nha, mà để
1: tập dưỡng sinh quý vị.
0: Để tập dưỡng sinh cho mình cách ly máy lạnh nhiều nhiều lên chút, xong mình ra mồ hôi nhiều chút cái mình khỏe mọi người.
1: Tại vì có một cách nữa, Linh không cần đánh pickleball, Linh ra sân pickleball Ngân đánh là đi lượm banh, chạy không cũng ốm nha quý vị, đi nhặt banh đó, chạy tới chạy lui nhặt banh nó vui lắm.
0: Không, nhưng mà Ngân phải công nhận là khi mà mình duy trì những cái môn thể thao mà không có máy lạnh á, tự nhiên cái đề kháng của mình nó tăng lên, nó tăng lên đáng kể. Cái thứ nhất nó rất là đơn giản, nó đến từ việc là khí hậu Việt Nam mình vốn dĩ là nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm quanh năm, và đặc biệt ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà Ngân đang sinh sống nữa thì nó sao ta, nó có cái sự đan xen với nhau giữa mùa nắng, mùa rất nắng, mùa mưa và mùa rất mưa, nên chúng ta phải thích nghi với những cái môi trường càng ít máy lạnh càng tốt, để cho cơ thể mình nó làm quen với cái nhịp sinh học ở ngoài kia, với cái khí hậu quen thuộc của thành phố mà mình sinh sống, thì Ngân nghĩ là khả năng chịu đựng của cái hệ miễn dịch nó sẽ tốt hơn rất là nhiều.
1: Đúng rồi.
0: Đó là một trong những cái điều mà từ lúc gặp chị Linh tới giờ Ngân cứ khuyên mãi thôi, đó là chị phải giảm bớt cái việc sử dụng máy lạnh thiệt là lạnh đi. Còn bây giờ sẽ là đặc sản buổi chiều đây, thông tin đầu giờ.
1: Anne Hathaway là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Linh nghĩ rằng là trao giải cho cô gái này thật sự rất là xứng đáng, bởi vì Linh rất là thích cái nụ cười của cô ấy.
0: Không, em không thích.
1: Sao vậy?
0: Em ganh tụy lắm. Người gì đâu mà sinh ra mà đẹp hoàn hảo luôn.
1: Ngoài đẹp còn đóng phim hay nữa.
0: Thì chứ còn cao ráo, vóc dáng còn cân đối nữa. Ngân chưa thấy một cái người phụ nữ nào mà hả, cái khuôn mặt thì nhỏ nhắn nè, đôi mắt thì lại to nè, rồi bên cạnh đó cái môi thì lại quyến rũ gợi cảm, là da thì lại trắng sứ nữa. Nói chung có quá nhiều ưu ái đi. Đúng khi rồi. Mà người ta sinh ra đó ở vạch đích rồi đó chị Linh.
1: Mà để được trao cái giải là người phụ nữ đẹp nhất thế giới thì nó phải rất là xứng đáng quý vị. Chứ trên thế giới này quý vị thấy bao nhiêu con người đẹp như thế mà. Và tạp chí People đã công bố Anne Hathaway là gương mặt trang bìa của World's Most Beautiful năm 2026 và vinh danh cô là người phụ nữ đẹp nhất thế giới ở tuổi 43. Danh hiệu này không chỉ là sự công nhận về ngoại hình mà còn là dấu mốc khẳng định bản lĩnh của một người phụ nữ đang làm chủ giai đoạn rực rỡ nhất của cuộc đời mình.
0: Tuyệt vời lắm luôn á chị. Anne Hathaway sinh năm 1982 ở New York ở Mỹ. Cô sở hữu một sự nghiệp mà bất kỳ diễn viên nào cũng phải mơ ước. Cô không đóng khung mình trong bất kỳ hình tượng nào. Khi mà mới vào nghề, nữ diễn viên vụt sáng toàn cầu với vai diễn trong The Princess Diaries, Nhật ký công chúa. Hình ảnh cô công chúa Mia ngây thơ trong sáng đã trở thành chuẩn mực của dòng phim thanh xuân. Sau đó thì cô phá bỏ mác diễn viên thần tượng với những vai diễn gai góc hơn.
1: Chỉ tính riêng ở trong năm 2026 thôi thì Anne Hathaway có 5 bộ phim dự kiến ra mắt, trong đó đang thu hút sự chú ý hơn cả, đó chính là cái bộ phim Yêu Nữ Thích Hằng Hiệu 2. Và năm 2026 sẽ là một năm rất bận rộn của cô, song ngôi sao 43 tuổi này vẫn có những khoảng thời gian chất lượng cho bản thân. Cô chia sẻ bản thân vẫn nhận báo mỗi ngày và rất thích ngồi đọc báo. Cô muốn ôm ấp cái chú cún con của mình và sẽ dành thời gian gọi điện cho những người thân yêu. Cô còn rất muốn ăn sáng với một người bạn, muốn đi dạo, có thể ngắm nghía các cửa hàng hoặc là đi đến bảo tàng.
0: Thiệt luôn á, em mà có một cái sự nghiệp rực rỡ như vậy ha. Em có tiền rủng rỉnh trong tài khoản này, chắc em cũng ôm ấp con mèo của mình mỗi ngày và gọi điện cho mỗi người bạn của mình, đi ăn sáng mỗi ngày và một người bạn cũ luôn á mọi người. Xong rồi mình đi dạo và nhìn ngắm thế giới ha. Gần 30 năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Anne Hathaway sở hữu một tượng vàng Oscar cùng loạt chiến thắng ở giải quả cầu vàng SAG, BAFTA, Emmy vân vân. Không chỉ là diễn viên tài năng, cô còn là một biểu tượng nhan sắc ở Hollywood, được nhiều thương hiệu thời trang trang sức làm đẹp săn đón. Cô gái mà này thì khỏi phải nói luôn.
1: Ngân biết là Linh thích bản đóng nhất là phim gì không?
0: Phim gì ạ?
1: Tự nhiên Linh quên tên tiếng Việt nhưng mà Linh nhớ tiếng Anh, đó chính là Interstellar.
0: Không, cái đó em cũng không dịch ra tên tiếng Việt được.
1: Trời ơi, Linh thích lắm luôn á. Cái bộ phim đó rất là khó để mà diễn đạt luôn đó quý vị.
0: Đúng.
1: Mà Anne Hathaway nói chung rằng là cô rất là xứng đáng và càng xứng đáng hơn. Bởi vì sao? Với những cái vẻ đẹp tự nhiên của những người ngôi sao trẻ đó, người ta sẽ dễ giành cái danh hiệu này. Mà với một người như là Anne Hathaway ở tuổi 43 thì cái việc mà nhận được cái giải này Linh nghĩ là một cái điều mà rất là xứng đáng với những cái đóng góp của cô. Và với một người diễn viên mà có 5 bộ phim sắp ra mắt thì quý vị nghĩ thử đi, trời ơi quá trời để tự hào luôn đó. Tại vì với cái nền điện ảnh của Mỹ á, thì dĩ nhiên đâu thiếu diễn viên. Những người diễn viên nổi tiếng đình đám gạo cội,

0: giỏi giang có đầy, nhưng mà một mình cô trong một một năm 2026 thôi, người ta đang mong chờ năm cuốn phim của cô thì thật sự là xứng đáng quá trời luôn đó.
1: Em nghe nói là năm nay là cô ấy là quyết săn thêm một tượng vàng nữa mà.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Nên mới là liên tục đóng những cái năm bộ phim mà phim nào cũng

0: lên để có thể thích nghi. Ví dụ như vai diễn trong 12 năm nô lệ, cô gái này đã phải nhổ hai cái răng của mình, phải xuống ký, phải cắt đi mái tóc dài như thật luôn để có thể hóa thân vào vai diễn. Và quả thật là khi mà lên màn ảnh với những cái vai diễn đa sắc màu như vậy, không còn ai dám nói cô ấy là một cô gái sinh ra để hoàn hảo nữa. Và cũng không còn ai có thể nghi ngờ về khả năng hóa thân cũng như là sự hy sinh chịu chơi của cô ấy trong điện ảnh nữa. Vậy nên ở độ tuổi 43 mà được như Anne Hathaway là một cái điều mà ai cũng ngưỡng mộ luôn đó chị Linh ha.
1: Và cái phim Interstellar đó Linh tìm ở trên mạng, người ta dịch đó chính là Hố đen tử thần.
0: Em cũng mới tìm giùm chị Linh mà em quên nói. Một bộ phim của đạo diễn Christopher Nolan đó mọi người. Những cái bộ phim của ông Christopher Nolan này đều chọn những cái đề tài mà rất là khó để cho người xem có thể thưởng thức nha. Và giống như em đã từng nghiên cứu thì những diễn viên mà được cộng tác với Christopher Nolan cũng thường là những diễn viên có một cái khả năng diễn xuất và hóa thân đặc biệt, chịu chơi và chịu hy sinh hình ảnh của mình, hình tượng của mình để vào vai trong cái bộ phim điện ảnh của Christopher Nolan làm đạo diễn. Thế nên là những cái tên tuổi mà ông đã từng lựa chọn ha, Anne Hathaway nè, cái anh đóng vai Jack ở trong Titanic, Leonardo DiCaprio nè, xong rồi Johnny Depp.
1: Chọn những cái người diễn viên ít đóng phim nhưng phim nào cũng đóng rất là chất và rất là nổi tiếng luôn á.
0: Gần đây có anh Macaron, Robert Pattinson, Pattinson nữa, những cái vai diễn mà những cái bộ phim phải xem 2-3 lần mới hiểu á mọi người. Rồi, hãy cùng chờ đợi 5 tác phẩm điện ảnh sẽ ra mắt trong năm nay của cô gái Anne Hathaway thôi. Và bây giờ sẽ là một bài hát có lẽ là để dành cho chúng ta đó chị Linh. Không phải dành riêng cho Anna đâu.
1: Đó chính là những cô nàng xinh đẹp, mở ngoặc trong đó có Kiều Ngân và Ngọc Linh.
0: Và tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình nữa.
1: Ủa, cái nhóm nhạc gì mà đọc tên đi muốn cái đi tìm bánh ăn vậy? Nhóm tiramisu.

0: Mọi người ơi, có tiếng nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Mở ngay sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Tần số FM 87.7 MHz cùng Thanh Thủy Miss International 2024 nha. Chuyện là đang có giải trao giải, nhiều người quan tâm lắm. Mà nhìn kỹ mới không thấy celeb nào hết. Hỏi ra biết đây là ngôi sao Phú Thị Award. Sao trên trời tạm đi ngủ nghỉ rồi, còn ngôi sao Phú Thị chính là những người bình thường nhưng xứng đáng được tôn danh vì những hành động giản đơn nhưng truyền nguồn cảm hứng đến tất cả chúng ta. Ai sẽ đoạt ngôi sao Phú Thị Award hôm nay? Hãy cùng Thanh Thủy đón nghe nha.
1: Ngôi sao Phú Thị Award, chủ đề ngày hôm nay, hành động ấm lòng của các tài xế với những người khách đi viện. Dễ thương quá. Hôm bữa em với Phước mới vừa nói về một anh tài xế nhận một cái cuốc xe đặc biệt của một cô gái ở một thân một mình phải đi bệnh viện giữa đêm vì cấp cứu á, đau bụng. Thì anh ấy đã thay cho người thân của cô gái giúp cô ấy vào viện, đăng ký thủ tục, ứng tiền trước ra cho nhập viện luôn. Rồi dễ xong tất cả mọi thứ, anh mới nói là anh cũng không cần phải nhận lại một cái lời cảm ơn nào đâu, nhưng mà cô gái đã tìm đến liên lạc để có thể gửi lại cái số tiền mà anh cho mượn á. Đáng yêu quá. Sao mà các anh tài xế dạo này có nhiều câu chuyện truyền cảm hứng quá, và

0: ta, lan tỏa đến cộng đồng quá ta.
1: Không biết có cái anh tài xế nào đang nghe radio xong gửi đến studio này 2 ly trà sữa tặng cho Kiều Ngân với Ngọc Linh uống cho mát họng, dẫn cho hai ông ta. Vinh danh lên ngôi sao Phố Thị Awards liền luôn đó. Thôi chúng ta quay lại đi. Những nghĩa cử cao đẹp ở trong công việc hàng ngày sẽ được trân trọng gọi tên. Và hôm nay chúng ta cùng nhắc đến những người tài xế không chỉ làm tròn vai trò đón đưa mà còn trở thành một điểm tựa rất kịp thời cho hành khách trên đường đến bệnh viện. Trong những tình huống gấp gáp, họ sẵn sàng chờ đợi, hỗ trợ những hành động nhỏ nhưng đủ để làm dịu đi sự lo lắng của người bệnh và người thân. Hạng mục tài xế tận tâm nhất hôm nay xin được xướng tên.
2: Và anh đó chính là anh Lê Công Thuận ở Đắk Lắk nha mọi người. Cụ thể là trong câu chuyện mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một cụ bà một mình đặt xe công nghệ đến bệnh viện để làm tiểu phẫu mắt. Trong cuộc trò chuyện ngắn trên xe, cụ cho biết các con đều đang làm việc ở nước ngoài nên không thể ở bên chăm sóc. Dù thấu hiểu hoàn cảnh của con cái, cụ vẫn không thể giấu được cảm xúc tủi thân và bật khóc. Trước câu chuyện đó, nam tài xế không chỉ nhẹ nhàng an ủi mà còn chủ động giảm giá cước xe từ 70.000 đồng xuống còn 50.000 đồng như là một cách chia sẻ. Hành động nhỏ nhưng đầy tình người này đã khiến cho nhiều người xúc động.
1: Theo lời anh Thuận, cụ bà có 2 người con đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Trong khi đó chồng bà đã lớn tuổi phải ở nhà trông cháu nội nên bà buộc phải tự mình đi đến bệnh viện. Anh kể trên đường đi, anh hỏi han vài câu thì bà bắt đầu chia sẻ về hoàn cảnh của mình rồi bất ngờ bật khóc. Thấy vậy anh xúc động quá, chỉ biết động viên để bà vơi bớt tủi thân.
2: Gần đây thì trên mạng xã hội cũng có lan truyền câu chuyện ấm lòng về một nam tài xế xe công nghệ đã miễn phí chuyến đi cho 2 mẹ con trên đường vào bệnh viện cấp cứu. Đồng thời anh cũng dành lời động viên khiến cho người con không khỏi xúc động. Theo chia sẻ của anh Đỗ Khải, vào một buổi tối anh đặt xe từ đường Kim Hoa đến bệnh viện Bạch Mai để đưa mẹ đi cấp cứu. Thời điểm đó mẹ anh đang trong giai đoạn điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối và bất ngờ trở nặng, khiến gia đình vô cùng lo lắng và vội vã đưa bà đi bệnh viện. Trong suốt hành trình, nam tài xế lái xe chậm rãi, cẩn thận và không hỏi nhiều như đã thấu hiểu tình huống căng thẳng của 2 mẹ con. Đến nơi, dù anh Khải đề nghị thanh toán cước phí, anh tài xế cũng đã từ chối nhận tiền và nói lúc này lo cho mẹ đi con, tiền bạc không có quan trọng. Câu nói giản dị nhưng đầy tình người đã khiến cho anh Khải vô cùng xúc động. Anh cho biết giữa lúc tinh thần suy sụp, sự giúp đỡ của người tài xế xa lạ đã mang lại cho gia đình anh chút ấm áp và động lực.
1: Giữa guồng quay mưu sinh, khi mỗi cuốc xe đều gắn với cơm áo gạo tiền, những hành động ấm lòng của các tài xế lại trở nên đáng trân trọng hơn. Họ không chỉ là người đưa đón mà trong những khoảnh khắc đặc biệt còn trở thành điểm tựa tạm thời cho những người xa lạ đang cần được sự giúp đỡ. Chính sự tử tế rất đổi giản dị này, mỗi lần giảm giá, mỗi một chuyến đi miễn phí hay chỉ là vài lời động viên đúng lúc cũng đã cho thấy phía sau tay lái không chỉ là trách nhiệm công việc mà còn là tấm lòng biết cảm thông và sẻ chia. Và có lẽ chính những con người thầm lặng ấy đang góp phần giữ lại sự ấm áp rất cần thiết giữa cuộc sống bộn bề hôm nay.
2: Dễ thương quá.
1: Dễ thương.
2: Có thể nói là trong những cái cuốc xe mà đặt đến bệnh viện ha, chị Linh ha, luôn luôn có những cái hoàn cảnh éo le, những cái câu chuyện buồn, những câu chuyện tủi thân và xúc động. Với Ngân á, thì mỗi lần mà đi đến bệnh viện á, trong lòng Ngân đều có những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Mình thì mình không có muốn đến cái nơi đó quá thường xuyên đâu, nhưng mà phải đến thì mới thấy được người ta khổ như thế nào.
1: Đúng rồi.
2: Phải đến thì mới thấy được là mình đã may mắn ra làm sao, và phải đến đó mới tin chắc rằng tầm nhìn của chúng ta sẽ mở rộng, trái tim của chúng ta sẽ bao dung hơn và rằng chúng ta sẽ sống tử tế hơn. Thứ nhất là với bản thân mình, thứ hai là với những người xung quanh. Mỗi một cái hành động chia sẻ nhỏ nhoi, mỗi một cái lời động viên, một cái lời khích lệ hay một cú xe giảm giá, nó đều sẽ thay được cho tiếng lòng của chúng ta, những người tuy xa lạ nhưng lại rất là yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Và Ngân nghĩ là trong những cái hoàn cảnh mà tuổi thân hay là thiếu thốn hay là khó khăn á, thì nhận được một cái sự giúp đỡ từ người xa lạ cho chúng ta thêm rất là nhiều những cái động lực nè, và niềm an ủi cũng như là niềm vui để có thể giúp cho bản thân mình có đủ tinh thần lạc quan để vượt qua được cái hoàn cảnh đó. Câu chuyện của anh Thuận trong ngôi sao Phố Thị Awards ngày hôm nay cũng là đại diện cho những cánh tài xế, chị Linh ha.
1: Đúng rồi.
2: Cầm tay lái, đưa khách hàng của mình đến đúng nơi, đúng điểm an toàn rồi nhận về một cái khoản phí tương xứng với công sức của mình bỏ ra. Nhưng mà các anh có thể là lao động vất vả đó, có thể là cần tiền trang trải cuộc sống đó, nhưng các anh chưa bao giờ thiếu tình thương mọi người ạ. các anh vẫn sẽ luôn giúp đỡ những người gặp hoạn nạn nè. Đôi khi có những người họ chuyển tiền á, mà họ chuyển chưa thành công xong họ quên á, xong mà họ cũng thờ ơ luôn cái việc đó, thì các anh vẫn chọn cách là bỏ qua thôi, một cách bao dung. Và đâu đó trong những cái cuốc xe ngắn ngủi trên đường gặp gỡ, nói chuyện và hay chia sẻ với các anh về công việc làm nghề của mình, thì Ngân cũng nghe rất là nhiều câu chuyện từ các anh. Nhưng mà nôm na thì Ngân cảm thấy rằng các anh luôn luôn chọn cách nhẹ nhàng nhất, bao dung nhất để có thể bỏ qua tất cả những cái hoàn cảnh mình gặp ở trong cuộc sống này, để cho mỗi người đều giữ lại cho mình một chút niềm vui trong cuộc sống. Và Ngân nghĩ là cái điều này vô cùng quan trọng để cho mình có thể làm cái công việc mỗi ngày mà không nhàm chán, không bị tụt mood, và thậm chí là mình sẽ thấy yêu đời hơn rất là nhiều, cho dù công việc đó lặp đi lặp lại mỗi ngày, đúng không nào?
1: Đúng rồi. Và Linh tin rằng là không chỉ là các anh tài xế mà bất cứ ai trong cuộc đời này, khi mà thấy những cái hoàn cảnh hay những mảnh đời khó khăn cần giúp đỡ cũng sẽ dàn rộng tay để giúp đỡ những người khác thôi. Và cái câu chuyện Ngôi Sao Phố Thị Awards này luôn luôn cho chúng ta một cái thông điệp tích cực, để chúng ta có thể thấy những giữa những cái bộn bề có thể có những cái drama, những cái điều tệ trong cuộc sống, vẫn còn rất nhiều những cái điều đẹp đẽ ở ngoài cuộc đời kia, để chúng ta có thêm hy vọng để mà thấy mỗi ngày của chúng ta trôi đi ý nghĩa, quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục dạo gần đây mới thôi nhưng mà cũng được nhiều quý vị yêu thích, đó chính là Hoa Khôi Sinh Duyên, và được dẫn dắt bởi hai người em rất là trẻ và tài năng, đó chính là Hoài Nam và Lê Uyên.

0: tiên, chúng em lên kèo. Kèo vui, kèo dữ, cùng nhau xem thử kèo gì hôm nay. Ta-da, chào mừng quý vị thính giả đang quay trở lại với Hoa Khôi Sinh Duyên, nơi mà những chiếc kèo tưởng chừng như là rất quen lại được nhìn theo một cách rất khác. Và ở đây tụi em không có chỉ kể thôi đây nha, mà còn cùng nhau bóc tách để hiểu sâu hơn về chính mình. Và chiếc kèo lần này nói về giấc mơ rất viral của giới trẻ hiện nay: bỏ phố về quê. Nghe thôi là đã thấy chiêu rồi. Sáng thì trồng rau, chiều uống trà, tối ngắm trăng, rồi xa khói bụi và tiếng còi xe inh ỏi của chốn đô thành.
1: Nhưng chị Nam ơi, em thấy rằng liệu đằng sau đó đó là sự chữa lành thật sự hay chỉ là một quyết định hơi cảm tính? Thì tiếp tục cùng Lê Uyên và Hoài Nam luận giải ngay bây giờ nha.
0: Và chuyên gia luận kèo Hoài Nam ngày hôm nay xin phép được lựa chọn phân tích về chiếc kèo dữ này.
1: Em sẽ chọn nguyên về kèo vui, về quê vui mà. Em mời chị Nam nói kèo dữ trước đi.
0: Thì Hoài Nam thấy rằng việc bỏ phố về quê nghe rất đẹp, nhưng mà mọi sự chủ động này có phải là cách để chúng ta rút lui, để trốn tránh những áp lực hay không? Bởi vì mọi người biết không, thật ra một câu chuyện rất chân thực của Hoài Nam, đó chính là ở tuổi 22 khi mà vừa tốt nghiệp xong, một câu hỏi được mọi người hỏi rất nhiều đó chính là về quê hay ở lại thành phố. Câu hỏi này sẽ đặc biệt gặp cho những bạn mà ở tỉnh lẻ khi vào những thành phố học. Nhưng mà việc chúng ta ở lại á, thì đang chấp nhận áp lực nè, xa gia đình, tự lo từng bữa cơm, từng khoản chi. Nhưng mà nếu lựa chọn về quê thì mình sẽ được gần ba má hơn, được bớt gánh nặng sinh hoạt hơn, nhưng mà lại đi kèm một nỗi lăn tăn, đó chính là mình có đang quay lại điểm xuất phát không ta?
1: Với em thì việc bỏ phố về quê thật ra vẫn có thể là kèo vui, tại vì ở đâu cũng sẽ luôn có cơ hội để cho bạn phát triển, miễn là cái cơ hội đó có thật sự là nó phù hợp với định hướng của bạn hay không. Tại vì em nghĩ nha, thì dẫu là việc chọn gắn bó thành phố hay nông thôn thì mỗi nơi nó sẽ luôn có những khó khăn nè, những cái thách thức nhất định. Cho nên là em nghĩ rằng để có thể bảo đảm được sự ổn định nè, về tương lai của mình, thì cái việc mà chúng ta có một kế hoạch lâu dài, chuẩn bị kỹ lưỡng, thì quyết định nó sẽ không phải là cụ thể ở nơi chốn là thành phố hay nông thôn, mà quan trọng là chúng ta sẽ tận dụng những nguồn lực tại cái nơi đó như thế nào.
0: Nhưng mà cái việc này nó cũng sẽ trở thành kèo dữ đó Lê Uyên, nếu như mà em không biết về quê để làm gì.
1: Đúng.
0: Bởi vì về quê nếu như mà không có kế hoạch nè, thì rất dễ rơi vào trạng thái ăn không ngồi rồi, đúng không?
1: Dạ.
0: Mình phải lại dựa dẫm vào tài chính của ba mẹ vì nghĩ là chắc là mình sẽ có gia đình chống lưng. Và đây là một cái bẫy tâm lý cực kỳ nguy hiểm đó nha quý thính giả. Và nó có thể biến một bạn trẻ từ năng động thành một người mất phương hướng.
1: Đúng vậy. Có rất nhiều bạn nha, em thấy các bạn về quê, các bạn mang theo những kiến thức trên trường nè, để có thể làm giàu cho chính quê hương của bạn. Lấy ví dụ như hôm bữa nha, em có đọc báo có một bạn trên Z đã biến cái bãi cà phê nó lại thành một cái vải dịch áo nè, dịch ra

0: lăng hay thậm chí là làm cao su cho làm giày dép các thứ nữa. Và sản phẩm này đang rất được ưa chuộng trong thị trường nữa. Vì em thấy là nếu các bạn thực sự như em đã nói là các bạn có cơ hội để các bạn có định hướng rõ ràng, thì các bạn hoàn toàn có thể tận dụng quê để trở thành một cái mỏ vàng tiềm năng, để các bạn có thể không chỉ là phát triển bản thân mà còn tiếp nối, phát triển và tạo giá trị cho cộng đồng quê hương của các bạn nữa.
1: Nhưng mà Lưu Yên ơi, em có biết không, thực ra có một cái kèo giữ mà chị cảm thấy là hả, nó khá là thú vị luôn á. Kèo giữ này chính là lệnh bài từ phụ huynh. Nghe thì có vẻ đau lòng, nhưng mà em không biết đâu, chỉ có một người bạn, thì bạn cùng học chung ngành với chị luôn, bạn quê Nghệ An, bạn là một người rất là năng động và ham muốn gọi là ở lại thành phố làm việc. Nhưng không, những ngày cuối gọi là sắp tốt nghiệp rồi đó, ngày nào cũng nhận được cuộc điện thoại của phụ huynh là gọi về quê để làm. Và bởi vì ở quê bạn có công việc ổn định mà, nên là hả, cuối cùng cái lúc mà bạn về quê ăn Tết á, thì bạn đã được bố mẹ trao cho một cái công việc và đã được nhận việc lương tháng là 11 triệu đó nha. 11 triệu so với sinh viên mới ra trường là rất là cao đó em. Và lại còn ở gần ba mẹ, cách xa có 6 phút thôi. Nhưng không, người bạn ấy ngày nào cũng nhắn tin nói chị là hả, cái đó chỉ là mong muốn của ba mẹ thôi, chứ thực ra mong muốn của bạn á hả, là được quay trở lại thành phố để làm việc. Vậy nên đôi khi nha, người ta lựa chọn quay về quê không phải là vì bỏ cuộc đâu, mà vì không thể làm ngơ trước tiếng gọi của gia đình.
0: Cho nên em thấy sau tất cả thì em với chị Nam gọi là đang thảo luận với nhau, nhưng có một điểm chung chị Nam biết là gì không? Đó là chúng ta luôn nhấn mạnh là chúng ta phải xác định rõ mục tiêu. Tại vì bỏ phố đôi khi nó không phải là việc trốn chạy, nhưng chính cái việc ở lại cũng không phải là thể hiện mình đang dũng cảm hơn những bạn còn lại. Mà quan trọng là các bạn có hiểu rõ được hoàn cảnh của mình hay không, và các bạn có đủ chuẩn bị cho sự lựa chọn đó hay không. Vì thế em nghĩ là mỗi lựa chọn đều đáng được tôn trọng.
1: Đúng thật, bởi vì thành phố xô bồ thì có thể cho chúng ta cơ hội, nhưng mà đôi khi nó cũng lấy đi sự bình yên vốn có. Còn việc bỏ phố về quê thì dù cho là lý do gì đi chăng nữa thì nó cũng không phải là thất bại, mà là chúng ta đang chọn một lối đi khác để tự cứu lấy nụ cười của chính mình, hoặc đơn giản chỉ là để bên những người quan trọng nhất. Và chúc cho tất cả chúng ta sẽ sớm tìm thấy một khoảng trời mà ở đó không cần phải gồng nè, cũng không cần phải gượng. Bởi vì tóm lại, ở đâu có bình yên thì chắc chắn là kèo thơm nhất dành cho chúng ta rồi, đúng không?
0: Thì bây giờ để khép lại chuyên mục ngày hôm nay thì em Uyên và chị Nam mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Sài Gòn Đau Lòng Quá và tiếng hát của Hứa Kim Tuyền featuring Hoàng Duyên.

0: xin phép gửi lời chào đến tất cả các thính giả gần xa đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7.
1: Hello cô, hello, bảo bối xin chào, xin chào, xin chào, xin chào tất cả mọi người. Chào hết nè.
2: Hữu Đăng xin mến chào quý vị thính giả. Mọi người ơi, mọi người có biết không? Ở trên đời này có hai kiểu người. Một là thắc mắc cho vui, còn hai là quyết tìm ra chân tướng. Mà cho dù là bạn thuộc team nào đi chăng nữa, hãy cùng với Hữu Đăng bước vào chuyên mục Những câu hỏi vô tri sẽ bóc trần những câu hỏi tưởng là bình thường mà chấn động khắp phố phường. Mà Hữu Đăng nói nè, trong cái cuộc sống này, cố gì thì cố, nhớ cố định tần số FM 87.7 để nghe Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn mỗi ngày trên FM 87.7 MHz nha. Còn bây giờ thì những câu hỏi vô tri, những câu hỏi vô tri, những câu hỏi vô tri chi xin phép được bắt đầu.
3: Hay, câu hỏi của chương trình á, nghe thì có vẻ vô tri, nhưng mà đi vào cái phần trả lời thì thấy không có vô tri tí nào hết á. Mọi người luôn luôn để lại cho chúng ta những cái bài học trong cuộc sống này hen. Câu hỏi ngày hôm nay sẽ là: bạn sẽ làm gì khi vừa mới nhận lời mời làm việc thì công ty yêu thích gọi phỏng vấn? Ôi, ai ở đây mà đã từng rơi vào trường hợp này thì có thể chia sẻ cái sự khó xử của mình với Linh Linh và Kiều Ngân xem nào. Nhưng mà với Ngân thì đây là một cái trường hợp mình sẽ hạnh phúc thì có hạnh phúc đó, nhưng mà cũng hơi không biết phải ứng xử làm sao cho phải phép chị Linh ha. Ở đây thì chúng tôi đã ghi nhận 4 cái kiểu phản ứng rồi. Không biết là quý vị thính giả sẽ thấy mình trong cái cách phản ứng nào, thì chúng ta hãy cùng đi sâu vào tìm hiểu thôi nào.
4: Một, từ chối công ty mơ ước, giữ trọn lời hứa với nơi vừa nhận. Những con người này sẽ quyết định gửi lời cảm ơn và từ chối buổi phỏng vấn của công ty yêu thích với lý do đã cam kết công việc mới rồi. Họ chọn cách dồn toàn bộ tâm trí để bắt đầu hành trình tại nơi vừa nhận lời, tin rằng cái việc giữ uy tín cá nhân và sự ổn định lúc này chính là quan trọng nhất.
3: Về mặt tâm lý, đây là phản ứng của mỗi người coi trọng nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu. Họ sở hữu một sự điềm tĩnh và kiên định đáng nể, tin rằng cơ hội tốt sẽ còn quay lại nếu họ thực sự có năng lực. Lựa chọn này thể hiện bản lĩnh của một người làm việc có trách nhiệm, luôn muốn xây dựng một hồ sơ cá nhân sạch và không muốn bắt đầu bất kỳ điều gì bằng sự gian dở.
4: Thứ hai, đi phỏng vấn bí mật để thăm dò cơ hội. Họ sẽ vẫn nhận lời phỏng vấn tại công ty mơ ước nhưng không hé lộ điều này với công ty vừa nhận việc. Họ coi đây là một cuộc khảo sát để biết năng lực của mình đến đâu và thực tế môi trường mơ ước đó có màu hồng như mình tưởng tượng hay không. Từ đó mới đưa ra quyết định cuối cùng.
3: Đây là lựa chọn của mỗi người thực tế, linh hoạt và luôn muốn tối ưu hóa mọi cơ hội. Những người này mang tâm thế của một người làm chủ sự nghiệp, không muốn bỏ lỡ bất kỳ khả năng nào có thể giúp mình tiến xa hơn. Tuy nhiên, lối hành xử này cũng đi kèm với áp lực tâm lý khá lớn à nha, khi mà phải đóng vai và giữ bí mật trong những ngày đầu đi làm ở nơi mới. Mà nếu là em cũng chọn cách này á. Tại vì đi phỏng vấn thôi mà, công ty mình mơ ước chắc gì họ đã tuyển mình đâu. Nhưng mà khi đi phỏng vấn thì có lẽ là nếu mà cuộc phỏng vấn trân tru, em cũng sẽ chia sẻ thêm với lại nhà tuyển dụng là hiện tại là em cũng vừa mới nhận lời làm một công việc thôi. Nên nếu mà mọi người có cân nhắc đến sự lựa chọn của em thì có thể cho em thêm thời gian, hoặc là mình có thể hợp tác ở những cái vị trí cộng tác viên chứ không phải là full time, thì cũng là đi phỏng vấn bí mật nhưng mà vẫn cho người ta một chút thông tin về cái hiện trạng thực sự của mình đó mọi người, về cái status bây giờ nha.
4: Rồi, đó là cách chọn lựa mà trong đó có Ngân. Còn thứ ba là sao? Thẳng thắn trao đổi với công ty yêu thích để dời lịch hoặc là đẩy nhanh tiến độ. Họ sẽ liên hệ với công ty mơ ước, thành thật chia sẻ rằng là mình vừa nhận được một lời mời làm việc nhưng vẫn rất khát khao cái vị trí này. Họ đề nghị được phỏng vấn sớm hơn hoặc có kết quả nhanh hơn để có thể đưa ra cái quyết định minh bạch nhất, tránh làm mất thời gian của các bên.
3: Đây là dấu hiệu của một kiểu cá nhân có kỹ năng thương lượng tốt và trí tuệ cảm xúc cao. Những người này chọn cách đối mặt với sự thật bằng sự chân thành, tin rằng sự minh bạch sẽ tạo nên giá trị riêng. Họ không muốn lừa dối bất kỳ ai và luôn cố gắng tìm ra một giải pháp vẹn cả đôi đường dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. 4 nè, hủy nhận việc để all in vào công ty mình yêu thích. Họ xác định rõ ràng rằng đây là một cơ hội ngàn năm có một và không muốn sau này phải hối tiếc. Ngay khi nhận được lời mời phỏng vấn từ công ty yêu thích, họ sẽ chủ động liên hệ với công ty vừa nhận lời để xin lỗi và xin rút lại cam kết, dù có thể phải đối mặt với việc bồi thường hợp đồng hoặc bị đưa vào danh sách đen của công ty đó.
4: Về mặt tâm lý, đây là phản ứng của mẫu người quyết liệt, dám nghĩ dám làm và có tư duy ưu tiên sự phát triển cá nhân lên trên hết. Những người này quan niệm rằng là việc cố gắng làm việc ở một nơi mà tâm trí đang hướng về chỗ khác là hành động thiếu trung thực với cả bản thân và doanh nghiệp. Họ chấp nhận hy sinh uy tín ngắn hạn để đổi lấy sự hài lòng và đam mê trong dài hạn. Lựa chọn này thể hiện một cá tính mạnh mẽ, không ngại đối mặt với phán xét để được sống và làm việc đúng với khát vọng của chính mình.
3: Tự nhiên phân tích xong cái thấy cái lựa chọn 4 này cũng đúng á, Linh hen, rõ ràng. Mà nếu như mà mình chưa đi làm ở công ty kia thì có thể là mình sẽ suy nghĩ, cân nhắc đến phản ứng của kiểu người thứ tư này. Còn mà quý vị khán giả ở đây ai thấy mình có những cái phản ứng nào khác hơn hoặc là những cái giải pháp nào nó nằm ngoài 4 cái giải pháp mà chúng tôi gợi ý thì có thể gửi thư về cho Trẻ Radio để chia sẻ cùng với hai chị em Linh Linh và Kiều Ngân nha.
4: Yeah.
3: Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát để khép lại chuyên mục này thôi. Không bằng, thể hiện Thanh Thanh featuring cùng VAM.

0: Truyền phạm nhân, giải phạm nhân.
1: Bệ hạ, oan cho hoàng hậu ta quá. Hoàng hậu không có rủ Nhàn Phi coi phim tổng tài đâu, là do nàng ấy đọc review rồi tối về chùm trang tử xem một mình mà. Oan quá, oan này ta biết phải làm sao.
2: Trời, nếu là hoàng hậu, Phương Mỹ Chi xin phép mở ngay chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz để chào đón ngày mới năng lượng trước đã nha. Còn sau hả, là nghe chuyên mục Giải Oan, vừa có góc nhìn mới về những vấn đề dân tình đang tranh cãi dữ dội hiện nay, lại sương sương lụm lặt thêm kiến thức để oan nào cũng tránh được. Chuyện khó giải hả, cùng Phương Mỹ Chi nghe Giải Oan là biết ngay.
3: Giải Oan.
4: Giải oan. Hôm nay giải oan cái điều gì đây? Loạt bài đăng không biết làm gì thì làm tiếp viên hàng không. Có nói đúng thực tế không? Làm tiếp viên có dễ đến như vậy hay không? Với Linh nha, cho Linh nói chia sẻ của mình là không đó. Linh thấy cái việc làm tiếp viên hàng không nó rất là gọi là cái gì ta, là một cái nghề mà Linh thấy khó đó, giống như đi làm dâu trăm họ vậy đó. Và Linh ngưỡng mộ nhất những con người này, đó chính là họ rong ruổi trên bầu trời mà khi gặp những thời tiết xấu hay là máy bay có trục trặc, họ đâu có được ngồi không, họ phải là cái người đi trấn an, điều phối hành khách. Mà cái điều đó là Linh không bao giờ làm được. Linh sợ máy bay muốn chết, mỗi lần nó dằn một cách là Linh niệm Phật tụng lum tà la. Mà Linh thấy mấy bạn tiếp viên hàng không là đi tới đi lui rồi khuyên bảo rồi này kia kia nọ, Linh thấy rất là ngưỡng mộ. Và Linh không biết là tại sao có cái câu là không biết làm gì thì làm tiếp viên hàng không.
5: Chị Linh biết sao không?
4: Thế dạ?
5: Bởi vì nó cũng đúng đúng ở trên một vài quốc gia khác trên thế giới. Nơi mà cái ngành nghề tiếp viên hàng không đối với họ là quá nhiều rủi ro. Nên họ sẽ không ưu tiên trong danh sách những ngành nghề được yêu thích. Và thường á, là mọi người đi các cái hãng bay mà quốc tế mà nội địa, ví dụ như ở Mỹ đi, ngừng đi những cái hãng nội địa bay ngắn từ bang này qua bang khác, mọi người để ý, mọi người sẽ thấy là tiếp viên hàng không không phải ai cũng trẻ trung xinh đẹp như mơ như là ở Việt Nam mình hay gặp đâu nha. Đa số các chị tiếp viên hàng không là có cái độ tuổi trung bình cao hơn những cái quốc gia châu Á như là ở Việt Nam mình, và các chị cũng không có chăm chút quá cho ngoại hình đâu, một cái kiểu ngoại hình bình thường.

0: là được rồi, miễn là các chị làm tốt công việc và cứ đều đều như vậy thôi thì đó không phải là một công việc được yêu thích ở một vài quốc gia trên thế giới nha. Ngân ví dụ là ở Mỹ là họ không thích á, nên là đối với họ là một một cái công việc mà hả, đúng với cái loạt bài đăng ngày hôm nay luôn,
1: Vậy
0: không
1: đó
0: biết làm gì
1: hả?
0: thì làm tiếp viên hàng không. Nhưng mà ở Việt Nam thì Ngân xin khẳng định là không phải nha. Từ những cái năm Ngân còn học cấp 3 á, thì lúc đó cái ngành tiếp viên hàng không là một trong những cái ngành mơ ước á, bởi vì nó đẹp nè, nó lộng lẫy, rồi nó lúc nào cũng được bay trên những cái chuyến bay sang trọng á, kiểu như để làm
1: Được
0: được
1: đi
0: tiếp
1: khắp
0: viên
1: thế
0: hàng không
1: giới.
0: cũng không dễ đâu mọi người.
1: Ngày xưa Linh mong muốn lớn lên được làm tiếp viên hàng không lắm á. Thế
0: Bạn
1: là
0: phải
1: phi công, làm tiếp viên hàng không để
0: thiệt
1: được
0: luôn,
1: bay liền trên
0: bạn phải
1: bầu
0: có ngoại
1: trời.
0: hình
1: Đúng
0: chị Linh ha,
1: rồi.
0: bạn phải có kỹ năng, bạn phải có vốn ngoại ngữ tốt, rồi bạn phải được đào tạo qua một cái quá trình kiểm tra nghiêm ngặt về sức khỏe nữa đó nha. Chứ nếu mà các bạn không có đáp ứng được cái bài kiểm tra sức khỏe đó, các bạn không được làm đâu.
1: Đúng rồi, khó
0: Vậy
1: lắm á.
0: nên chúng ta hãy cùng xem lại cái loạt bài đăng này xem nào, giải oan cho nó một xíu.
1: Rồi. À, đã từng được xem là một công việc trong mơ với hình ảnh chỉnh chu, thu nhập hấp dẫn và cơ hội đi nhiều nơi. Nghề tiếp viên hàng không gần đây lại bị kéo về một thái cực khác. Nhiều bài đăng từ một người ở trong nghề cho rằng mức thu nhập thực tế chỉ dao động từ 11 đến 17 triệu đồng một tháng thôi. Kèm theo đó là áp lực sức khỏe, chi phí sinh hoạt cao và lộ trình phát triển không như kỳ vọng. Những thông tin này đã khiến không ít người bất ngờ, thậm chí đặt lại một câu hỏi là phải chăng đây là một công việc bình thường, thậm chí ai cũng làm được. À, tuy nhiên nếu nhìn đầy đủ hơn, những chia sẻ trên chỉ phản ánh một phần của bức tranh này.
0: Trước hết, mức thu nhập 11 đến 12 triệu đồng một tháng thường được xem là giai đoạn khởi điểm dành cho những tiếp viên mới hoặc là chỉ bay các chặng nội địa. Thu nhập của nghề này không cố định mà phụ thuộc vào giờ bay và cấp bậc. Lương cơ bản thực tế là khá thấp, khoảng 4,5 triệu đồng, phần còn lại đến từ phụ cấp giờ bay và công tác phí. Điều này đồng nghĩa với việc thu nhập có thể tăng đáng kể khi tích lũy đủ kinh nghiệm và giờ bay quốc tế, nhưng cũng có thể giảm vào mùa thấp điểm.
1: Việc nhiều người nhìn vào một con số cụ thể rồi kết luận lương thấp, vì thế dễ tạo ra hiểu lầm. Bản chất của nghề tiếp viên không nằm ở mức lương cố định mà ở cấu trúc thu nhập biến động, điều mà không phải ai cũng quen nếu so với công việc văn phòng truyền thống. Bên cạnh thu nhập đó, những áp lực được nhắc đến cũng là thực tế. Tiếp viên phải làm việc theo giờ giấc rất là thất thường, thường xuyên phải di chuyển, đối mặt với rủi ro sức khỏe và cả an toàn nữa, và chi phí cái duy trì hình ảnh cá nhân từ trang phục đến chăm sóc ngoại hình cũng là một phần đặc thù của nghề. Tại các thành phố lớn đó, chỉ riêng cái tiền thuê nhà gần sân bay đã chiếm một khoản đáng kể trong thu nhập rồi. Nhưng chính những yếu tố này lại cho thấy đây không phải là công việc dễ làm như một số định kiến gần đây.
0: Đầu tiên, để trở thành tiếp viên hàng không, các ứng viên phải vượt qua vòng tuyển chọn với tiêu chuẩn rõ ràng về ngoại hình, sức khỏe, ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp. Sau đó là quá trình huấn luyện với khối lượng kiến thức lớn, từ an toàn bay, xử lý tình huống khẩn cấp cho đến quy trình phục vụ. Ngay cả khi đã làm việc chính thức rồi, tiếp viên vẫn phải tham gia các kỳ kiểm tra định kỳ hàng năm, kết quả đánh giá ảnh hưởng trực tiếp đến lịch bay, thậm chí là khả năng tiếp tục công việc.
1: Nói một cách khác đó, đây là một nghề có tính kỷ luật cao và yêu cầu duy trì năng lực liên tục, không phải lựa chọn tạm thời cho những ai không biết làm gì. Ở chiều ngược lại, nghề này vẫn có những điểm tích cực nhất định và tính chất công việc rõ ràng theo từng chuyến bay sẽ giúp tiếp viên có ranh giới tương đối giữa công việc và thời gian cá nhân. Việc di chuyển thường xuyên cũng sẽ mang lại một cái cơ hội trải nghiệm nhiều môi trường khác nhau, điều mà không phải ngành nghề nào cũng có.
0: Về dài hạn, không ít người xem đây là bước đệm. Sau khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm rồi, họ có thể ứng tuyển vào các hãng hàng không quốc tế với chế độ tốt hơn hoặc chuyển hướng sang những lĩnh vực khác nhờ vào nền tảng kỹ năng và tài chính đã có. Nhìn tổng thể, những tranh luận gần đây phần nào đang đẩy nghề tiếp viên hàng không từ một hình ảnh quá đẹp sang một định kiến quá đơn giản, trong khi thực tế công việc này nằm ở khoảng giữa, không hào nhoáng như tưởng tượng nhưng cũng không hề dễ dàng hay ai ai cũng có thể làm được, đúng không nào?
1: Đúng rồi. Nói chung rằng là nghề nào cũng là một cái nghề cao quý, miễn sao đó là một cái nghề lương thiện và mang lại cho chúng ta một số tiền, đồng tiền chân chính thôi. Nhưng mà Linh thấy rằng cái định kiến này không nên suy nghĩ như vậy, tại vì nó cũng chỉ là, Linh nghĩ là một cái thiểu số nào đó thôi. Chứ với Linh thấy ở thời đại nào cũng vậy, từ lúc nhỏ Linh mà nhìn ra sân bay mà Linh nhìn thấy một hàng phi công với các cái cô tiếp viên, đây là Linh mơ mộng lớn lên mình làm tiếp viên hàng không. Không, cũng đã có một thời gian là Linh bị thiếu chiều cao. Thì các cái cô chú bạn của mẹ Linh nói là có thể du di để cho Linh làm tiếp viên mặt đất đó chứ. Cũng đã ước mơ mong muốn được làm tiếp viên đó chứ, nhưng mà sau đó thôi chán không làm đâu. Cái mới thôi đó chứ. Linh rất là thích nghề tiếp viên hàng không, bởi vì Linh thích nhìn những cái người tiếp viên trong cái trang phục của cái quốc gia của họ, hãng bay của họ, và xách kéo cái vali nhìn thấy mà thấy nó sang lắm, bước giữa những cái đường ở trong sân bay ấy, thấy nó sang trọng lắm. Chiếc xe hơi thả xuống mở cửa ra cái đó, tiếp viên Việt Nam mình là mặc áo dài bước xuống kéo vali đi, đẹp ơi là đẹp.
0: Tự nhiên làm cho Ngân nhớ đến một cái cảnh phim trong Catch Me If You Can.
1: Đó.
0: Lúc mà anh
1: trời ơi, cuốn phim
0: mà
1: anh thích ơi là thích đó.
0: Giả làm phi công hay sao, anh đi giữa một cái đoàn gọi là phi hành đoàn á, bên cạnh là những cô tiếp viên chứ
1: trong một buổi chiều ráng chiều
0: thì đó,
1: trời ơi
0: đẹp,
1: đẹp.
0: Mọi người đó, một cái lời khuyên và một cái tựa phim cho mọi người có thể xem nha. Rồi xem lại bộ phim đó đi mọi người ơi, hay lắm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Đi Đâu Đó Để Đời Đỡ Đơn Điệu.

0: chiều nay mình đi đâu đây chị Linh ơi?
1: Triển lãm đa giác quan, đám mây trên cây. À, nếu như hồi sáng giới thiệu với quý vị cái triển lãm về kiến trúc hội họa, nghệ thuật không có trình độ của Linh, thì triển lãm đa giác quan này Linh có thể tham gia được, Linh rất là thích luôn đó. Bởi vì nó không phải là một buổi triển lãm thông thường, mà là một hành trình đa giác quan. Chúng ta có thể nhìn, ngắm, lắng nghe, đắm chìm vân vân và vân vân, thậm chí nhún nhảy cùng nghệ thuật luôn.
2: Hay quá vậy trời.
1: Hay đó, hay đó.
2: Cái điều thú vị nhất, hành trình này sẽ đưa chúng ta đi xuyên qua 3 căn phòng tương ứng với 3 mốc thời gian khác nhau. Từ căn phòng tương lai với những màn trình diễn visual mapping mãn nhãn, cho đến phòng quá khứ với những thước phim screening đầy hoài niệm. Và tất nhiên không thể thiếu được căn phòng hiện tại rồi, nơi mà chúng ta trực tiếp chạm vào nghệ thuật thông qua các buổi workshop craft art hoặc là các màn trình diễn performance đầy ngẫu hứng. Đây chính là không gian để cho mỗi người chúng ta dùng nghệ thuật như là một tấm gương soi chiếu, tìm hiểu sâu hơn về thế giới nội tâm của mình. Tuyệt vời, một trải nghiệm siêu chữa lành luôn. Và quý vị và chị Linh nhớ là lưu lại thời gian cũng như là địa điểm nha. Sự kiện diễn ra trong có 3 ngày thôi.
1: Quá
2: lỡ
1: trễ.
2: Mất là coi như mất luôn đó. Từ ngày 15 cho đến hết ngày 17 tháng 5 2026 tại Vin Gallery 35-8 Nguyễn Văn Đậu, thành phố Hồ Chí Minh. Vì triển lãm sẽ tổ chức theo tần suất từ 10 giờ sáng cho đến 21 giờ tối, cho nên mỗi người chúng ta nên tham quan và theo dõi thật là kỹ những cái suất nha, để có thể tham gia vào những cái hoạt động cực kỳ đặc biệt. Nhớ nha mọi người, 15 cho đến hết ngày 17 tháng 5 2026.
1: Và bởi vì mỗi một suất sẽ có những hoạt động khác nhau, cho nên sẽ phải có những cái thông tin rất là chi tiết ở trên fanpage. Cho nên nếu mà quý vị muốn đăng ký mua vé sớm thì hãy xem coi những cái suất nào nó đúng gu của mình thì mua nha quý vị. Số lượng mỗi suất chắc chắn sẽ rất giới hạn để đảm bảo sự riêng tư và trải nghiệm trọn vẹn nhất.
2: Tự nhiên làm em nhớ đến mấy cái suất diễn ở mấy cái trung tâm, ở mấy cái công viên lớn á chị Linh.
1: Đúng rồi.
2: Mình vô mình muốn xem được cá heo hay mình muốn xem diễn xiếc này kia là mình phải canh suất á.
1: Đúng rồi.
2: Nếu không thôi mà mình đi vào cái khung giờ mà không
1: đi
2: có
1: chạy lạch bạch như vịt đó. Hết suất này xong phải chạy qua bên kia như vậy chị sợ.
2: Là mình không được coi luôn á mọi người. Vậy nên nhớ xem thiệt là kỹ khi mà chúng ta đăng ký mua online nha. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta đã có đám mây trên cây rồi đúng không nào? Bây giờ mình hãy cùng đến những đám mây của Chili đi chị Linh, qua cái bài hát Trên Những Đám Mây.
1: Yeah.
2: Rất là liên quan luôn.

mới nghe bài hát Trên những đám mây của Chillies, lạc quan quá trời. Cái biên tập chào cái khung giờ âm nhạc thứ nhất của buổi chiều ngày hôm nay bằng một bài hát của Nguyễn Đình Vũ, cái chàng trai mà hả đa tài nhưng mà miệng mồm cũng lanh lắm luôn á. Nói chung là bạn này, bạn có một cái rất là hay, đó là bạn giảm cân rất là thành công. Từ một cái chàng trai tròn quay mũm mĩm dễ thương, bây giờ bạn ốm lại rất là đẹp trai nha quý vị, và mẹ Linh cũng rất là thích Nguyễn Đình Vũ. Và bạn có một bài hát đó là Dối Lừa. Tựa bài toàn hay không à, không có cảm xúc rồi giờ dối lừa. Chúng ta cùng lắng nghe bài hát này quý vị nha, và giữ nguyên tần số này nghe, Kiều Ngân và Ngọc Linh sẽ quay trở lại đó.

0: bây giờ là 18 giờ.
1: 6 giờ tối rồi đó hả? 6 giờ tối rồi đó hả? 6 giờ tối rồi đó hả? Bật FM 87.7 cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Quay lại liền đây mọi người ơi.
2: Hello.
1: Không để quý vị thính giả chờ đợi lâu hơn nữa đâu, chúng tôi đã bắt đầu khung giờ âm nhạc thứ hai của buổi chiều ngày hôm nay bằng hai chất giọng trầm ấm, lãnh lót, không còn cao như mọi ngày nữa của chị Linh. Nhưng mà Ngân cũng rất là thích cái phiên bản ngày hôm nay của chị Linh nha.
2: Sao vậy?
1: Bởi vì hai chị em mình cùng nốt
2: à.
1: Vui quá, ngày xưa Ngân hay chọc chị Linh là chị Linh rủ Ngân hát chung. Nhưng mà Ngân nói vậy nè, em đố chị lựa được cái bài nào mà hai chị em mình hát cùng tông, chị lựa đi rồi em hát cho chị nghe. Tới bây giờ thì chúng tôi chưa có cơ hội được làm điều đó luôn á mọi người.
2: Đâu hôm nay biết đâu được rồi nè.
1: Chị Linh lúc nào cũng
2: hả, hai tông rồi nè.
1: Hai tông vẫn chưa bằng Ngân đâu mọi người. Ngân ở dưới nữa, thấp hơn miếng nữa. Nói giỡn vậy thôi, chứ để nói rằng á, hai chị em tốm nào cũng yêu thương nhau trơn á, tông giọng nào cũng yêu mến chị Linh vô cùng. Và quý vị thính giả cũng vậy đúng không nào? Không có ăn vậy sao ở trên kênh VOHFM 87.7 MHz tới giờ được đúng,
2: đúng
1: không nào?
2: Đó.
1: Sáng tới giờ 5 khung giờ rồi. Buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ, buổi chiều từ 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày, từ thứ hai cho tới chủ nhật luôn, không có sót ngày nào hết đúng không nào? Yêu thương quý vị thính giả vô cùng.
2: Còn bây giờ chúng ta có một thông tin đầu giờ cũng thú vị nè quý vị nè. Kỷ lục Guinness cho robot AI, nhưng mà là AI, robot vô dụng nha quý vị, chứ không phải hữu dụng nha.
1: Dữ luôn á, cụ thể là sao chị Linh?
2: Đại học Oita ở Nhật Bản đó đang tiến hành kêu gọi

0: vốn cộng đồng để hỗ trợ một sinh viên cao học đang phát triển một loại robot biết nhõng nhẽo nhằm khuyến khích người cao tuổi ra khỏi nhà. Thông qua việc phát triển robot này, dự án hướng tới mục tiêu gia tăng cơ hội ra ngoài cho người cao tuổi, từ đó tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ của họ. Và đặc biệt là ở Nhật Bản, họ rất là quan tâm với đời sống của người già.
1: Đúng rồi.
0: Và người già ở Nhật Bản thì họ cũng biết thân biết phận, đôi khi họ không ra ngoài đường tại vì cái gì nó cũng nhanh á. Nên đôi khi họ chọn cách ở nhà, và có thể như vậy sẽ làm cho họ buồn về tinh thần, về mọi thứ nó không vui. Thì cái này là làm ra một cái bạn robot biết nhõng nhẽo,
1: quá trời thấu cảm luôn á.
0: Để kéo người cao tuổi ra khỏi nhà, dễ thương quá.
1: Cái người mà đang nghiên cứu chế tạo bạn robot này đó chính là Miyui Fujisawa, một học viên năm thứ nhất cao học khoa khoa học và công nghệ Đại học Oita. Nguồn cảm hứng phát triển robot này bắt đầu từ chính trải nghiệm của Fujisawa. Khi mà lớn lên, vì bận rộn với việc học và các hoạt động của câu lạc bộ, cô đã không còn quá nhiều thời gian để đi dạo cùng bà của mình nữa. Và sau khi bà qua đời rồi thì sự tiếc nuối và suy nghĩ giá như mình cứ tiếp tục ra ngoài cùng bà, có lẽ bà đã sống thọ hơn, đã thôi thúc cô nảy ra ý tưởng phát triển chú robot này. Điểm đặc biệt của con robot này không chỉ nằm ở sự phục vụ hoàn hảo, mà ở sự vô dụng một cách có chủ đích. Robot mang hình dáng của một loài chim bạc má đuôi dài, loài chim rất được yêu thích với bộ lông trắng muốt, mềm mại và có khả năng giao tiếp phản hồi bằng trí tuệ nhân tạo.
0: Khi dung lượng pin bắt đầu cạn dần đó, robot sẽ cất tiếng gọi: "Chúng mình cùng đi dạo đi." Theo dự kiến, các trạm sạc pin sẽ được đặt tại siêu thị hoặc nhà văn hóa cộng đồng, tạo thành một cơ chế tự nhiên nhằm thôi thúc người cao tuổi bước ra khỏi nhà. Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng tại Nhật Bản, những sáng kiến như thế này không chỉ đơn thuần là một sản phẩm công nghệ mang tính thử nghiệm, mà còn phản ánh một cách tiếp cận hoàn toàn mới trong việc chăm sóc người cao tuổi.
1: Chính việc buộc người dùng phải ra ngoài để sạc pin đã biến hành động đi dạo vốn dĩ rất dễ bị trì hoãn trở thành một phần tất yếu trong quá trình sử dụng robot. Cách tiếp cận này cho thấy một sự chuyển dịch quan trọng. Công nghệ không chỉ còn phục vụ nhu cầu tức thời của con người, mà bắt đầu can thiệp sâu hơn vào hành vi nhằm cải thiện sức khỏe và chất lượng sống về lâu dài.
0: Quá là tuyệt vời ha.
1: Em tưởng đâu bạn robot này mang hình hài của một bé chó bé mèo không á.
0: Lạ ghê luôn á.
1: Thì ra là một bé chim. Làm cho tôi cũng thắc mắc và tò mò dữ lắm mà nghen. Chú chim bạc má đuôi dài, thôi cũng được đi. Bạn chim này không biết có biết bay không, nhưng mà tôi nghe thấy là tôi thấy thú vị rồi đó.
0: Nói chung rằng là Nhật Bản thì họ nghĩ ra nhiều cái phi thường lắm để làm. Ngay cả cái việc quan tâm đến cái sự buồn chán của người già mà họ nghĩ ra để mà làm những cái con robot này thật sự là tuyệt vời ha.
1: Em nghĩ là người Nhật cả nghĩ lắm luôn á.
0: Đúng rồi.
1: Họ làm
0: từ cái gì?
1: Đồ.
0: Từ cái món đồ tẩn mẫn tỉ mỉ nhỏ xíu.
1: Họ làm cái nắp sữa chua mà không dính sữa chua.
0: Đúng
1: cũng
0: rồi.
1: Thấy mất nữa.
0: Làm
1: họ làm cái
0: lắm.
1: Cách mở.
0: Hay là cái bịch snack cũng vậy đó.
1: Xong mà mở ra có cái đồ gấp ăn nữa chứ. Ghét
0: hay
1: lắm. Nói chung là ghét này là ghét yêu nha mọi người. Họ cả nghĩ lắm và họ chu đáo lắm. Ngân rất thích cái điều này luôn á.
0: Linh thích người Nhật và văn hóa của họ lắm.
1: Dạ, cái mỹ cảm của họ cao đó.
0: Đúng rồi.
1: Họ làm cái gì là cũng phải chỉnh chu, cũng phải ngăn nắp này. Tôi làm được nên tôi thích. Rồi, mình hãy cùng đến với một bài hát đi nào. Từ đống tro tàn qua tiếng hát của Hà Anh Tuấn.

0: Chào mừng quý thính giả đang lắng nghe chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz. Và tôi là Mai Tiến Dũng.
1: Chú choa mạ ơi, đi mua mà vội rửa. Ghé lại đây mở ngay Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn, tần số FM 87.7 MHz cùng Đinh Tiến Đạt nha. 1, 2, 3, mở ra chuyên mục tiếng Anh tiếng em cùng Tiến Đạt nha. Nghe như anh em chí cốt, mà thật ra lại là buổi phổ cập ngôn ngữ xứ Tây xứ ta. Từ mấy từ vựng địa phương lạ hoắc đến những câu nói hay ho mà ít ai biết. Đây là chốn mà ngôn ngữ không chỉ để nói, mà còn để giữ gìn, để phát triển. Nghe xong là bảo đảm cất tủ được vài câu độc lạ, đi đâu cũng khiến thiên hạ phải ngước nhìn hỏi: trời, nghe đâu hay rứa. Rứa là không dài dòng nữa, tới liền. Tiếng Anh tiếng em.
2: Tiếng Anh tiếng em. Hôm nay chúng ta có một chủ đề, đó chính là dingwat. Khi người ta lại chọn kết hôn, nhân đôi thu nhập, không có con, nhân nuôi chó, mở ngoặc, mèo. Mèo là linh thêm vô nha quý vị. Tại vì có người thích nuôi chó, người thích nuôi mèo, mà nói chó không, người nuôi mèo họ buồn sao? Không phải phải thêm ba chấm được. Có người sẽ thích nuôi chim, có người sẽ thích nuôi thằn lằn.
3: Nhưng mà nuôi chó nhiều nhất á chị.
2: Vậy đó hả?
3: Nuôi chó nhiều.
2: Đúng rồi, Linh nghĩ là nên nuôi chó đi.
3: Con chó nó sẽ không chủ động rời đi, nhưng mà con mèo thì có.
2: Hay bỏ chủ đúng không? Đúng, nó thấy vui lỡ đi đúng không?
3: Không phải hay bỏ chủ, mà là cái bản năng của các bạn ấy là phải tìm bạn tình, phải tìm bạn đời. Cái mùa sinh sản bạn ấy phải tìm bạn đời thôi. Thế là bạn ấy bỏ đi. Đi xong rồi đôi khi là có khá là nhiều bạn là không có tìm được đường về nhà. Và các bạn ấy cũng tận hưởng luôn cuộc sống ở ngoài luôn. Các bạn ấy thành mèo hoang luôn. Còn các bạn chó thì không như vậy. Trước khi các bạn ấy bỏ đi vì bất kỳ một cái nhu cầu sinh lý nào của cơ thể, thì các bạn ấy dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ xem mình có nên đi hay không. Hay nhưng mà các bạn ấy sau cùng đa số vẫn sẽ chọn chủ thôi chứ không có đi. Thế nên đa số là người ta sẽ lựa chọn nuôi chó nhiều hơn hen. Cụ thể là trong vài năm gần đây thì mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những cụm từ nghe nó

0: vừa lạ, nó vừa hơi dài, kiểu như dink hay là dink quack, khiến không ít người tò mò nhưng cũng không rõ thực chất của nó là gì. Đôi khi á, đặc biệt là ngày càng nhiều cặp đôi trẻ nha, chia sẻ về cuộc sống của mình, hai người, hai nguồn thu nhập, không con nhưng có thú cưng. Khái niệm này ngày càng được nhắc đến nhiều hơn, kéo theo đó là không ít tranh luận. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi giải nghĩa nó nha.
1: Dink quack là viết tắt của một cụm từ, đó chính là double income, no kids with a dog, chỉ để nói về những cái cặp đôi có hai nguồn thu nhập, không sinh con và lựa chọn nuôi thú cưng, phổ biến nhất là chó, như một phần trong cuộc sống gia đình. Nếu trước đây dink, hai thu nhập, không con đã từng được xem là một xu hướng, thì bây giờ dink quack có thể hiểu là một phiên bản mở rộng hơn, khi thú cưng không còn là nuôi cho vui nữa mà trở thành một mảnh ghép cảm xúc quan trọng.
0: Sự xuất hiện của dink quack gắn liền với những thay đổi trong cách mà người trẻ nhìn nhận hôn nhân và gia đình. Thay vì xem việc sinh con là bước tiếp theo gần như mặc định sau kết hôn, nhiều người bắt đầu cân nhắc dựa trên điều kiện tài chính, áp lực công việc và mong muốn cá nhân, chi phí nuôi dạy con ngày càng cao, thời gian dành cho công việc lớn hơn cùng với nhu cầu tận hưởng cuộc sống đã khiến cho không ít cặp đôi lựa chọn một hướng đi khác.
1: Trong lựa chọn đó, thú cưng đóng vai trò như một cầu nối cảm xúc. Việc chăm sóc một chú chó hay mèo vẫn mang lại cảm giác gắn bó, trách nhiệm và sẻ chia, nhưng không đi kèm với những áp lực dài hạn như việc nuôi dạy một đứa trẻ. Với nhiều người, đây là cách vừa duy trì đời sống tình cảm, vừa giữ được sự chủ động trong cuộc sống cá nhân.
0: Một yếu tố khác khiến cho mô hình này trở nên phổ biến đó chính là sự linh hoạt về tài chính và thời gian. Khi không có con, thu nhập của cả hai có thể được phân bổ cho những nhu cầu khác như là du lịch, trải nghiệm, đầu tư hoặc nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều này phù hợp với lối sống của một bộ phận người trẻ hiện nay, những người ưu tiên sự cân bằng và quyền lựa chọn hơn là đi theo một khuôn mẫu có sẵn.
1: Dù vậy, dink quack không phải là chuẩn mực mới thay thế cho gia đình truyền thống, mà nó chỉ là một trong nhiều cách đang tồn tại song song. Tranh cãi xung quanh khái niệm này phần lớn đến từ sự khác biệt trong góc nhìn. Với một số người, đây là biểu hiện của sự tự do lựa chọn. Với người khác, đó lại là sự thay đổi khó chấp nhận so với những giá trị quen thuộc.
0: Có thể thấy việc những thuật ngữ như là dink quack xuất hiện và được nhắc đến nhiều đây không chỉ đơn thuần là một trào lưu ngôn ngữ, mà nó phản ánh một dịch chuyển rõ rệt trong cách mà con người định nghĩa về gia đình. Và trong bối cảnh đó, việc hiểu đúng khái niệm có lẽ là bước đầu để nhìn nhận nó một cách bình tĩnh hơn, thay vì vội vàng gán cho nó những đánh giá cực đoan. Không, cái này Ngân đồng ý nha. Ngày xưa khi mà nghe nói một số người đã quyết định là kết hôn nhưng không có con thì Ngân cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Nhưng mà sau khi tìm hiểu thêm thông tin về cuộc sống hiện tại, rồi về những cái lý do ẩn đằng sau cái sự lựa chọn đó, thì Ngân bắt đầu thông cảm nhiều hơn là phán xét. Ngân nghĩ là đúng, khi mà mình lựa chọn có con á, thì đó là lựa chọn của mình và đám đông, không có nghĩa là suốt người ngoài kia họ bắt buộc phải lựa chọn như vậy vì nó là chuẩn mực. Thật ra trong cuộc sống này không có cái gì là chuẩn mực hết á mọi người, kể cả ngôn ngữ, kể cả tình yêu, hay kể cả cách mà chúng ta đối xử với nhau á, nó sẽ chỉ có một cái chuẩn về đạo đức thôi.
1: Đúng,
0: miễn
1: rồi
0: là chúng ta không vi phạm đạo đức thì cái lựa chọn nào của chúng ta cũng được cởi mở để cho chúng ta có thể thoải mái lựa chọn đúng với cá tính của mình, tư duy của mình, hiểu biết của mình và định hướng của mình, đúng không nào? Thế nên là mình sẽ bao dung hơn cho những người họ lựa chọn không có con ha chị Linh ha.
1: Đúng rồi, ngày xưa Linh cũng thích những ai mà cứ lên tung hô cái việc làm mẹ đơn thân, bởi vì Linh thấy như vậy là mình ích kỷ.
0: Đúng.
1: Mình chỉ nghĩ cho mình chứ mình không nghĩ cho đứa nhỏ, sau này đi học bạn mẹ nó hỏi rồi sao này kia nọ. Nhưng mà càng lớn tuổi thì Linh nghĩ rằng là không, ai cũng có một câu chuyện phía sau cuộc đời của mình, cho nên
0: nhưng chúng ta không nên tung hô.
1: Không nên tung hô và lan tỏa thôi. Đúng. Nhưng mà chúng ta không lên án nữa, chứ ngày trước là Linh mà nghe ai làm mẹ đơn thân là Linh sẽ có một cái thái độ là tỏ vẻ ra mặt và kỳ thị luôn á. Linh thấy là
0: chị Linh không được, chị Linh làm vậy là chị Linh sai.
1: Đúng rồi,
0: chị Linh nhận ra rồi, mình không ra mặt nữa, mình âm thầm á chị.
1: Không, Linh cũng không âm thầm, nhưng mà Linh không cổ suý và lan tỏa cái việc đó, nhưng mà Linh cũng nhìn bằng đôi mắt cảm thông hơn, có nghĩa là người ta có những cái câu chuyện ở phía sau mình không hiểu được, cho nên thôi đừng có lên án nữa. Chứ ngày xưa mình nói tới là Linh tẩy chay, không được.
0: Nói chung là chúng ta sẽ khá là rõ ràng trong việc là tôi lựa chọn như vậy và tôi cho rằng như vậy là đúng, thì điều đó có nghĩa là những người mà không lựa chọn giống tôi thì họ sai á mọi người. Nên là không được nha. Với Ngân thì mỗi một cái sự lựa chọn á, chúng ta nên giữ ở một cái góc nhìn bình tĩnh và lý trí, có nghĩa là tôi lựa chọn như vậy không có nghĩa là tôi cần tung hô cho nó lên mạng xã hội thành cái lựa chọn đúng.
1: Đúng rồi,
0: thật ra cái đó cũng là một cái sự tinh tế trong việc là chúng ta đưa ra quan điểm cá nhân về những cái vấn đề mà có nhiều sự lựa chọn khác nhau á, để mình có thể hiểu vấn đề của mình một cách sâu sắc. Nhưng cái quyền quyết định và cái sự lựa chọn của mỗi người là mỗi khác nhau. Vậy nên chúng ta đừng nên cổ suý, đừng nên tung hô, mà sẽ chỉ chia sẻ những cái thuộc tính căn bản thuộc về cái lựa chọn đó để cho mọi người có thể được đọc nè, được hiểu nè và được đồng cảm với mình thôi. Đối với Ngân như vậy là đủ rồi. Còn cái việc mà phân định đúng sai trong cái xã hội ngày nay nó dường như là một cái điều không cần thiết á, để cho chúng ta mỗi người có thể thoải mái với cuộc sống của mình hơn. Hạnh phúc có nghĩa là khi mà chúng ta cảm thấy như vậy nó phù hợp với tính cách của mình nhất, đó chính là hạnh phúc. Đừng ép người ta và cũng không phán xét mọi người hen. Rồi, hôm nay chúng ta đã cùng tìm hiểu về một cái thuật ngữ là ding work. Với cái chuyên mục tiếng Anh tiếng Em này thì luôn luôn đem lại cho Kiều Ngân và quý vị thính giả những cái thuật ngữ rất là mới và rất là hay ho hen. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một bài hát của Tuấn Hưng đi để khép lại chuyên mục thú vị này. Rồi mai thức giấc, mời quý vị cùng lắng nghe.

0: đón nghe chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, bể phóng tri thức chuẩn mực giải trí mang đến cho các bạn bức tranh toàn cảnh về kinh tế, dân sinh, phát sóng vào lúc 6 giờ đến 9 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày trên FM 87.7 MHz nhé.
1: Và đừng quên truy cập fanpage Trẻ Radio để cập nhật thông tin chi tiết về chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên FM 87.7 MHz cùng Quỳnh Lập nha.
2: Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn.
3: Nếu hôm nay bạn cảm thấy cuộc sống thật áp lực và mệt mỏi thì hãy lắng nghe Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn trên tần số FM 87.7 MHz để tận hưởng những phút giây thật thư giãn. Võ Hạ Trân đang có mặt trong chuyên mục Cáo Yêu Nhau. Mỗi số phát sóng, chúng tôi sẽ mang đến những câu chuyện liên quan đến tình yêu của người trong cuộc. Năm vị đắng, cay, chua, mặn, ngọt, mọi vấn đề từ A đến Z hay 360 độ của tình yêu sẽ được nhìn nhận và phân tích để chúng ta có những góc nghĩa hay ho về tình yêu. Cáo Yêu

0: lại là một chủ đề tình yêu. Với cái việc là mấy cặp đôi yêu nhau tính bằng năm rồi đó, thì câu chuyện mà họ nói với nhau mỗi ngày là họ nói cái gì?
1: Họ nói bằng ngày á.
0: Nói cái gì ai mà biết, mỗi một người yêu nhau người ta sẽ tự nói với nhau, làm sao chúng tôi biết được.
1: Em tưởng chị Linh đưa ra cái suy nghĩ nào đó nó sâu sắc lắm. Tôi không biết, có yêu đâu mà biết.
0: Nếu hỏi tôi, nói với tôi, người yêu tôi thì tôi biết. Cái tự nhiên hỏi là mấy cặp đôi yêu nhau nói cái gì, làm sao chúng tôi biết được.
1: Vậy nên bây giờ mình hãy tìm hiểu coi.
0: Nhưng mà chúng tôi đi nhiều chuyện thì chúng tôi biết những cặp đôi sau đây đã có những cái tâm sự như thế nào để luôn luôn tìm thấy những điều mới mẻ trong cái tình yêu của nhau và giữ cho nhau được cái sự kết nối đó.
1: Cặp đôi của Quỳnh Như trước đi. Trước đây mình thấy việc tìm chuyện để nói với nhau mỗi ngày cực lắm luôn á, nên ban đầu mình hay bị lý do bận này bận kia rồi nằm coi phim để khỏi nhắn tin với người yêu. Cô gái này được nè. Một thời gian sau thì mình thú tội với ảnh. Giờ thì sáng ra ảnh nhắn chào buổi sáng rồi dặn ăn uống, cả ngày thì nhắn hỏi làm gì, tối chút và rảnh thì video kể chuyện một ngày thế nào, mình cũng làm theo. Có vậy thôi mà hết một ngày, và tụi mình như vậy gần một năm nay rồi. Ban đầu tôi tưởng là mấy năm rồi, ai dè mới còn năm thôi. Mới còn năm
0: một
1: thôi
0: một năm mà đã lười rồi đó.
1: Đúng, mà đã bị lý do này lý do phải kia để nhắn tin với người yêu thì phải có chắc là có yêu chưa. Mé này hư quá thiệt luôn á.
0: Quỳnh Như, không được nha.
1: Hay đi Trần đi chị Linh.
0: Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, mình cũng muốn tạo ấn tượng đồ đó nên nhắn tin hao nhiều năng lượng lắm để tìm chuyện và cách nói chuyện cho thú vị. Nhưng giờ yêu 2 năm rồi thì cái gì cũng nhắn được luôn, tất cả mọi chuyện từ mấy thứ lặt vặt đến vấn đề lớn đều muốn nói với nhau hết. Nhiều khi đơn giản là cái từ anh nhớ em, hoặc cả ngày cũng chẳng kể chuyện gì ngoài chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. Được nè, hay đi Trần.
1: 2 năm rồi đó hè.
0: Không, nhưng mà Linh thấy vậy là ok đó.
1: 8 năm mà nhắn tin tôi không thèm đọc luôn.
0: Ủa vậy hả? Linh là không nha. Yêu Linh là thí dụ mà không gặp nhau thì thôi, chứ mà không gặp đó là nhắn tin với nhau là Linh tính từng phút giây á, là một ngày chắc coi cái đoạn chat là mắc cười lắm, tại vì nó dài thòn lòn từ sáng
1: yêu
0: sớm.
1: Ờ,
0: Linh thích lắm, Linh thích được biết là được quan tâm là cái người mình thương nó làm gì. Mà yêu có bao nhiêu năm Linh cũng vậy, Linh cũng thích như vậy đó.
1: Còn em là nhắn tin em không thèm trả lời, rồi chụp hình cái mặt em gửi qua.
0: Quát
1: mặt tập rồi, đợi chiếu đi.
0: Không, lúc đang tập mà nhắn là nổi cọc à. Nhưng mà bình thường thì sẽ trả lời chứ đúng không?
1: Gấp gấp thôi, chuyện nào gấp mới trả lời.
0: Chứ không là
1: nhà.
0: Tôi sẽ trừ 100 điểm. Bạn Kiều Ngân.
1: Không phải, ý
0: cặp
1: của em.
0: Cặp của Kiều Ngân mà cho anh ngon.
1: Ý của em là nếu như mà lát về gặp á, thì em không trả lời luôn, để em lấy thời gian để em chạy xe cho lẹ em về á. Kiểu vậy á. Chứ nhắn tin chi. Chỉ có nhắn khi nào gấp quá, ví dụ như em đang về cái chụp cái đèn đỏ gửi qua. Khỏi hỏi nữa, sắp về tới nhà rồi đợi xíu đi. Kiểu vậy á. Còn cặp đôi của bạn Dạ Quỳnh thì sao? Bọn tôi thường nói chuyện drama công sở. Được nè. Chủ yếu là tôi bắt ổng hóng chuyện chỗ công ty tôi, rồi kể lại cho tôi nghe. Ủa lộn, hóng chuyện chỗ công ty ổng nha, rồi kể lại cho tôi nghe. Còn chuyện công ty tôi là tôi hóng, tôi kể cho ổng nghe chứ. Chuyện tương lai, học hành, các event bọn tôi sắp phải tham gia hoặc là tổ chức, thi thoảng rảnh quá tôi sẽ hỏi ổng mấy câu linh tinh xàm xàm, kiểu nếu em biến thành con chim gõ kiến, anh có chịu biến thành cái cây không? Ê Quỳnh ơi,
0: hỏi khó em ơi.
1: Chị Ngân có biết một cái cặp đôi bây giờ chia tay rồi, nhưng mà trước đây hai bạn làm bác sĩ á,
0: cũng hay hỏi vậy lắm hả?
1: Có một bạn thì rất là nghiêm túc, một bạn thì rất là nhây. Nhưng mà bản thân Ngân thì rất là thích cái bạn nhây đó, bởi bạn vui lắm, bạn thú vị lắm. Cái lâu lâu đang ngồi chơi trong nhóm, anh em biến thành con gián, anh có yêu em không? Cái bạn kia quay giả một cái bẹp, ý là kiểu như bạn ấy nói là bạn ấy về cặp giả một cái bẹp cho chết con gián, kiểu như vui lắm, dễ thương lắm. Nhưng mà tôi biết mấy cái câu này nha, nếu mà tôi đang cọc hỏi tôi cái câu này là tôi
0: wow
1: cái
0: nha
1: bẹp.
0: Wow.

0: em gõ cái bẹp vô cái mặt con chim gõ kiến.
1: Không, Ngân nói giỡn thôi chứ Ngân ở ngoài không có bạo lực như vậy đâu. Không có.
0: Không có nha.
1: Bạn Lê Nhung: không biết các cặp đôi khác sao chứ một khi yêu vào mình hay hỏi lắm, hỏi như con nít cả ngàn câu hỏi trong một ngày, từ những tò mò xung quanh đến quan điểm sống cho đến mấy thứ xàm xàm mà các cặp đôi hay hỏi đó. Nếu đồng nghiệp nữ như anh đưa về thì sao anh? Hay là nếu có một cái con nhỏ nào đó nó nói xấu em với anh thì anh làm gì? Nói okay. Hỏi kiểu vậy đó. Không, cũng vui, nhưng mà đừng có hỏi mà hỏi tào lao xí đế, mà hỏi mỗi ngày là người yêu cũng quạo đó nha, lâu lâu hỏi thì được.
0: Không, em cũng hay hỏi xàm lắm.
1: Vậy đó hả?
0: Em hỏi anh, mày muốn mà lỡ em hết yêu anh rồi sao, hay em yêu thằng khác rồi sao? Cái chuyện này nói thì cảm ơn nha, khỏe quá,
1: thoát đường rồi.
0: Không, cũng vui hả mọi người?
1: Đúng rồi.
0: Chứ không biết hỏi gì mình hỏi xàm xàm á, còn không thì mình hỏi bữa nay anh làm gì, tối nay có lịch trình gì không thì nó quá bình thường rồi đúng không nào? Lâu lâu mình phải làm cho cuộc sống này nó thú vị lên. Bạn Khánh My nè: nói chuyện con chó con mèo, cái cây ngọn cỏ, nói xấu người khác, nói khùng nói điên, hết cái nói thì kiếm cớ giận dỗi xong dỗ nhau vậy đó. Cũng im lặng mất 3 giây để chị Linh suy nghĩ. Khánh My cũng ok á chị. Cũng vui.
1: Không à, tôi không thấy vui à.
0: Em thấy cũng vui mà.
1: Kiếm cớ giận dỗi rồi dỗ nhau hả? Xong mà giận luôn, không ai dỗ rồi sao? Linh thấy bạn Trần Minh Trang có những cái câu hỏi giống ở trên quá, Linh chọn bạn Nhã Thi đi nha. Trong một cuộc tình thì phải có ít nhất một người biết nhiều thứ, chứ suốt ngày nói chuyện tình yêu, hỏi mấy câu vô tri, làm trò con bò, nó cũng chỉ vui được có lúc đầu thôi à. Mình vốn chả biết gì về xung quanh hết. Nhưng mà anh thì ngược lại đó, có rất nhiều thứ anh nói cho mình nghe. Quen nhau 5 năm mà không ngày nào cái miệng mình nó yên hết. Và tình trạng cả hai không biết nói gì, chỉ khi xuất hiện một trong hai không tập trung vào cuộc trò chuyện đó thôi. Ông Linh thấy Nhã Thi, Linh chọn cái ý của Nhã Thi để hay đó. Tại vì 5 năm rồi mà cái không lúc nào cái miệng yên, có nghĩa là còn nói được với nhau. Sau chừng đó 5 là dễ thương đó quý vị, cần thiết đó chứ.
0: Nói chung là cái ý của bạn Nhã Thi có vẻ trưởng thành nè. Nãy giờ là các bạn mới yêu nhau 1 năm, 2 năm, 3 năm thôi. Hãy để cho những người yêu nhau 5 năm lên tiếng đi, là nó khác liền luôn á mọi người.
1: Đúng rồi.
0: Đúng á. Theo chị Kiều Ngân nghĩ là trong cuộc tình của mình thì mình nên tổng hợp tất cả những cái đáp án này lại. Để cho cuộc sống và chuyện tình yêu của hai đứa nó thú vị hơn.
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: Nói chuyện với nhau được nhiều hơn.
1: Lâu lâu mình chọc sùng nhau cho nó vui.
0: Sao mà chọc. Lâu lâu mình giả bộ mình ghen rồi đó. Giả bộ hay nha, ghen thiệt hay mệt. Bạn Mây Mây đi, một cái comment nữa trước khi mình đến chuyên mục mới nè. Nói bạn yêu người ấy nhiều thế nào, vô tình đi trên đường thấy cái gì gợi nhắc đến người yêu thì nhắn tin bảo em vừa thấy cái này và nó làm cho em nhớ đến chúng mình, ăn được món ngon chụp ảnh gửi người yêu, lần sau mình đi ăn ở đây đi. Đi làm đồng nghiệp khó chịu thì nhắn mét người yêu, có rất là nhiều thứ để nói luôn á. Nói chung là chuyện tình yêu của mình dung dị và dễ thương ha. Cái gì mình cũng có thể chia sẻ được với người yêu là cái đó là mình yêu đúng người rồi đó May ơi. Rồi một lần nữa xin được chúc mừng các bạn ở đây nha. Bạn nào mà gửi comment ở đây là tôi biết là có mối tình cũng phải trên vài năm rồi đó. Nên hãy cứ duy trì cái năng lượng này để cho cuộc tình của các bạn được kéo dài hơn và được thú vị hơn hen. Còn bây giờ thì
2: tên giả tên là Khánh Thi Nguyễn.
1: Em chào chương trình. Em là Khánh Thi, 22 tuổi. Phải lâu rồi em mới được nghe lại radio. Chuyện là hôm nọ em ngồi trên xe bus, không mang tai nghe, cũng không mở điện thoại làm gì. Xong bác tài bật cái radio lên, kiểu ban đầu em cũng chỉ nghe cho có thôi. Ai ngờ nghe một hồi lại thấy nó hoài niệm mà nó thú vị lắm luôn. Vì nghe được vài bài nhạc cũ qua chương trình, cảm giác nó lạ lắm. Ngồi trên xe đó, nhìn đường phố ngoài kia, xong trong tay là tiếng nhạc với cái giọng nói của ai đó xa lạ mà gần gũi. Tự nhiên em thấy lòng mình dịu xuống một chút, không bị cuốn theo mấy thứ nhanh nhanh vội vội như bình thường nữa.
0: Không biết mọi người có còn hay nghe radio không? Chứ riêng em thì hôm nay nghe lại, em thấy nó có một kiểu kỷ niệm rất riêng. Vì vậy, hôm nay em viết thư này muốn chúc cho chương trình luôn giữ được cái vibe nhẹ nhàng, hài hước như vậy, để tụi em, những người vô tình nghe được, có thể ở lại lâu hơn một chút. Cảm ơn chương trình đã lắng nghe em. Chắc là nghe số của chị Linh nó nhẹ nhàng.
1: Không có đâu, mọi người đều rất nhẹ nhàng mà. Nhưng mà dễ thương quá à. Khánh Thi 22 tuổi thì cũng là cỡ tuổi của con gái Linh đó. Nhưng mà Linh xin Khánh Thi là em, mình là chị đi cho nó gần gũi nghe. Rất là cảm ơn, bởi vì với những bạn trẻ mà chọn radio để nghe là một điều là hơi đặc biệt rồi đó. Và còn đặc biệt hơn là bạn chọn sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn để nghe. Rất là cảm ơn bạn. Và như bạn biết đó, nếu mà một ngày nào đó mình cảm thấy trong lòng mình nó

0: trống rỗng một chút, trong trên chơi vơi một chút, mà mình đeo tai nghe vô để nghe một cái bài hát nào đó, đơn giản chỉ là một giai điệu, hay là để nghe những cái tâm sự giống như bạn nghe Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn, bạn sẽ cảm thấy cái trái tim của mình nó được vỗ về an ủi, và có khi những cái nỗi buồn hay những cái âu lo nó được vơi đi một chút. Và Linh rất là cảm ơn bởi vì bạn đã chúc cho chương trình luôn giữ được cái vibe nhẹ nhàng hài hước như vậy, và chắc chắn rằng sẽ luôn luôn hài hước, bởi vì Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn mà, phải có đủ những cung bậc vui buồn hỉ nộ ái ố rồi này kia nọ thì mới là một cái ngày mỹ miều và mỹ mãn của chúng ta, đúng không? Cảm ơn bạn rất nhiều, và mong Khánh Thi luôn luôn có nhiều sức khỏe nha, mãi là cái người bạn đồng hành cùng với chúng tôi trên cái tần số rất là yêu thương, kênh VOHFM 87.7MHz.
1: Và các host của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn cũng rất là vui khi mà được đồng hành cùng với các bạn thính giả, các bác tài xế, các cái chuyến xe đến chỗ làm hay là đến nơi học của mình á, làm cho cái cung đường của mọi người thú vị hơn, vui vẻ hơn rất là nhiều. Và radio của những năm gần đây thì nó cũng trẻ trung hơn và hiện đại hơn, đúng không nào? Ngân cũng rất là thích cái điều này luôn, và cũng rất vui khi được đồng hành cùng với radio để có thể đọc được rất là nhiều những cái lá thư giống như của bạn Khánh Thi nè, cũng có thể được tiếp cận thêm những cái kiến thức mới nè,
0: đúng
1: và
0: rồi.
1: Quan trọng hơn là lan tỏa những câu chuyện dễ thương hài hước đến với tất cả những người nghe của chương trình. Chọn kênh nào cũng được, miễn là chọn nghe radio hiện đại là được hen. Còn bây giờ thì hãy cùng đến với một bài hát của Andy thôi, Yêu Em Hơn Mỗi Ngày, trước khi chúng ta đến với chương mục kế tiếp mọi người nhé. Một ngày

0: Alo alo, có ai bắt được tần số FM 87.7 MHz của tôi không? Nếu có thì xin chúc mừng vì bạn đã dừng lại đúng nơi ngập tràn sự thư giãn ở đây. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Và Kiều Anh xin được gửi lời chào đón bạn nha. Đây là chuyên mục Mốc Son 25.000 dặm. Chắc chắn quý vị sẽ tò mò con số 25.000 dặm có ý nghĩa gì. Thì đây chính là chu vi trái đất. Mỗi một dặm kiến tạo nên thế giới này đều ẩn chứa câu chuyện lịch sử, bước ngoặt quan trọng, sự kiện chấn động. Lắng nghe chuyên mục này vào các chiều trong tuần để cùng Kiều Anh có những chuyến du hành thời gian thú vị nha. Giờ thì let's go!
1: Mốc Son 25.000 dặm, chuyên mục cuối cùng của buổi chiều tối ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với một chủ đề, đó là những cuộc phiêu lưu kỳ thú của ớt, cà phê, khoai tây và chuối.
2: Hay quá vậy ta. Lịch sử của loài người gắn liền với sự di cư. Năm 1492, một thuyền trưởng người Ý tên là Christopher Columbus đã vô tình phát hiện ra châu Mỹ trên con đường tìm kiếm lối đi sang châu Á. Và từ đó, châu Mỹ đã trở thành tân thế giới, còn lục địa Á Âu thì được gọi là cựu thế giới. Những sản vật được mang về từ tân thế giới và những thứ mà người châu Á di cư đem sang đã làm thay đổi một cách ghê gớm lịch sử nhân loại, góp phần định hình nên thế giới hiện đại của chúng ta ngày nay. Nhiều loại thực phẩm đó đã có mặt trong những bữa ăn hàng ngày ở khắp mọi nơi trên địa cầu. Thực ra, nó đều bắt nguồn từ những hành trình trao đổi giữa hai thế giới ngày ấy.
1: Dù gắn liền với ẩm thực châu Âu, đặc biệt là Nga, loại củ này thực chất có nguồn gốc từ Peru ở Nam Mỹ và được người Tây Ban Nha mang về châu Âu vào thế kỷ 16. Từ đó, khoai tây bắt đầu di cư và bén rễ tại nhiều quốc gia, đặc biệt phổ biến ở Ireland và các nước Đông Âu, nơi khí hậu khắc nghiệt khiến nó trở thành nguồn lương thực lý tưởng. Từ thế kỷ 18, đó, khi khí hậu khắc nghiệt biến mùa màng thất bát, khoai tây trở thành nguồn lương thực quan trọng vì dễ trồng và ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá lớn và khoai tây cũng dẫn đến thảm họa.
2: Năm 1845-1846, dịch bệnh đã khiến cho khoai tây mất mùa trên diện rộng, đặc biệt là ở Ireland, nơi mà người dân gần như sống dựa hoàn toàn vào loại củ này. Nạn đói kéo dài đến tận năm 1852 đã khiến cho 1,5 triệu người thiệt mạng và hàng triệu người phải di cư, tạo nên một bước ngoặt lớn trong lịch sử quốc gia này. Từ một loại cây ngoại lai, khoai tây không chỉ thay đổi thói quen ăn uống mà còn tác động sâu sắc đến lịch sử và dân số của cả một khu vực.
1: Về những đồ uống phổ biến trên thế giới, không thể không nhắc tới cà phê. Loại hạt kỳ diệu này đã được trồng và thu hoạch để làm thức uống từ lâu đời tại Bắc Phi và bán đảo Ả Rập. Hiện nay, Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê thô lớn thứ hai thế giới, nhưng sản lượng chỉ bằng một nửa nước đứng đầu, đó chính là Brazil. Vậy lý do gì khiến một loại cây của cựu thế giới lại được trồng nhiều như thế ở một xứ Nam Mỹ xa xôi?
2: Năm 1773, sự kiện Boston Tea Party đã châm ngòi cho cuộc cách mạng tại 13 thuộc địa Bắc Mỹ. Khi nguồn trà từ Anh bị gián đoạn, người dân buộc phải tìm một loại thức uống thay thế và cà phê dần trở thành lựa chọn mới. Trước đó, giống cà phê đã được người Pháp mang về trồng tại vùng Caribe, đặc biệt là Martinique, rồi lan sang Haiti. Nhờ khí hậu phù hợp hơn, cà phê phát triển mạnh và nhanh chóng vươn lên vị trí quan trọng.
1: Thực ra, đó, hành trình của cà phê đã bắt đầu từ sớm hơn rồi, khi năm 1720, người Pháp mang giống cà phê đến trồng tại Martinique và từ đó lan rộng ra vùng Caribe, đặc biệt là Haiti vào giữa thế kỷ 18. Đến khoảng năm 1788, riêng Haiti đã chiếm gần một nửa sản lượng cà phê toàn cầu, cho thấy tốc độ di cư và thích nghi cực nhanh của loài cây này.
2: Đầu thế kỷ 19, đặc biệt là sau năm 1822, khi mà Brazil giành độc lập, thì cà phê tiếp tục bùng nổ tại đây. Những cánh rừng nhiệt đới bị chuyển đổi thành đồn điền quy mô lớn, đưa Brazil trở thành thủ phủ cà phê của thế giới. Đến đầu thế kỷ 20, Nam Mỹ cung cấp hơn 90% sản lượng cà phê toàn cầu, trong khi quê hương ban đầu của cà phê chỉ còn chiếm một tỷ lệ rất nhỏ.
1: Không chỉ cà phê, nhiều loại cây khác cũng có hành trình tương tự. Ớt có nguồn gốc từ khu vực Mexico, được người Bồ Đào Nha mang sang châu Á từ thế kỷ 16, nhanh chóng lan rộng và trở thành gia vị chủ đạo tại Ấn Độ, Thái Lan và nhiều nền ẩm thực châu Á khác. Ngược lại, chuối vốn xuất phát từ Đông Nam Á hàng ngàn năm trước lại được đưa sang Trung và Nam Mỹ từ thế kỷ 16 đến 17 và đến cuối thế kỷ 19 đã trở thành cây trồng xuất khẩu chủ lực, gắn với hình ảnh các đồn điền chuối trong lịch sử và văn học Mỹ Latin.
2: Từ cà phê, ớt, đến chuối, hành trình xuyên lục địa của những loài cây này đã cho thấy lịch sử ẩm thực thế giới không chỉ là câu chuyện của con người mà còn là hành trình bền bỉ của những kẻ du hành thầm lặng mang tên cây trồng. Tìm hiểu về chúng mang lại cho ta những bài học lịch sử quý báu, hiểu thêm về những giá trị của những sản phẩm nông nghiệp với con người và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Hay quá ha. Ngày hôm nay chúng ta đã biết hành trình của cà phê, ớt và chuối, và ngày xưa thì chúng ta được nghe đến hành trình của trà, của tơ lụa, đúng không chị?
1: Đúng
2: Linh?
1: Rồi.
2: Cũng
1: có rất nhiều những cái lịch sử
2: nữa.
1: Đúng rồi.
2: Nói chung là nhờ có con đường hàng không, không bây giờ mới có hàng không thôi, ngày xưa thì nhờ đường biển nè và đường tàu lửa, những cái mặt hàng nông sản, những cái sản vật quý giá của từng vùng đất á, nó đã được đến với những cái vùng đất thiệt là xa xôi, đến tay của những người ở những cái nơi mà không trồng được chúng, và chúng ta cảm thấy rất là quý giá về điều đó. Có một lần Ngân xem một cái bộ phim, mà trong cái bộ phim đó là mấy cô cậu bé người Nhật á, đâu có được ăn dâu tây đâu. Lần đầu tiên được thấy cái trái dâu tây là thấy nó đặc biệt lắm, nó quý giá lắm. Bạn ấy giấu giếm giếm để có thể ăn riêng cho mình một cái loại mứt dâu tây chẳng hạn như vậy. Thì Ngân mới thấy, ồ, thì ra là ngày xưa Nhật Bản là một cái nơi mà bây giờ là gần như là một cái nơi có thể trồng được những cái loại dâu tây chất lượng nhất thế giới luôn á. Thì ngày xưa đây là một cái quốc gia đã từng du nhập cái loại quả này về. Trên thực tế thì chúng ta cũng là một quốc gia nằm trong cái cuộc chiến sao ta du nhập những cái loại quả, những cái loại nông sản từ đất nước khác, đúng không nào? Nhưng mà không phải loại nào cũng có thể sống được với cái khí hậu đó. Thế nên cái khí hậu và cái thổ nhưỡng cũng là hai trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể du nhập thành công một loại cây nào đó.
1: Nói chung rằng là những cái thứ mà chúng ta kể á, trừ ớt ra thôi, còn lại cái gì Linh cũng thích mê. Đặc biệt là khoai tây, Linh thích lắm, Linh thích ăn khoai tây chiên.
2: Mà nói về ớt nha, em không có quảng cáo đâu, nhưng mà gần đây Việt Nam mình nổi lên với một cái trào lưu là không có sử dụng tương ớt công nghiệp nữa. Mà chúng ta bắt đầu chuộng hàng nông sản Việt Nam hơn, với những cái xưởng họ làm tương ớt không có quá nhiều gia vị phụ gia và chất bảo quản. Và nó đang bắt đầu nhen nhóm trong cái lĩnh vực của những bạn mà ăn thực dưỡng á, những cái thương hiệu thuần Việt Nam luôn, mà các bạn ấy làm rất tốt về cái mặt hàng này, nên Ngân rất là kỳ vọng là trong tương lai á, không chỉ là những cái thương hiệu Việt Nam vốn đã có tên tuổi trên thị trường, trên thị trường quốc tế, mà bắt đầu chúng ta sẽ có những cái thương hiệu nông sản Việt Nam thuần về thủ công. Cũng không hẳn là thủ công, cũng có máy móc, nhưng mà quan trọng là gì? Quan trọng là chúng ta đang bắt đầu đi ngược lại cái xu hướng dùng hàng sản xuất công nghiệp quá đại trà, và chúng ta đang bắt đầu có dấu ấn riêng trong việc ra mắt những cái sản phẩm nông sản sạch, chất lượng, và đặc biệt là nó rất Việt Nam đó mọi người, để chúng ta có thể tự hào từng bước ghi danh được cái tên quốc gia của mình trên cái bản đồ hàng tiêu dùng thế giới, đúng không nào? Đây là một cái điều mà Ngân rất là ấp ủ khi mà đọc những cái thông tin đó gần đây. Rồi, ngày hôm nay chúng ta đã đến với một chuyến phiêu lưu của những loại gia vị và những loại nông sản, nên là chúng ta sẽ có ca khúc Những Chuyến Phiêu Lưu. Mời mọi người cùng đến với tiếng hát của Ngọt nha.

0: Meko, let's go.
1: Hello các bạn, đang có mặt tại chương trình Sáng Biển Điều Chiều Mỹ Mãn. Mình là Nicole, phóng viên thường trú tại tần số FM 87.7 MHz.
2: Quý vị thân mến, gần 19 giờ rồi mọi người ơi. Mới vừa chào mọi người ở khung giờ chiều 17 giờ mà bây giờ 19 giờ rồi đó chị Linh.
3: Nhanh ha.
2: Mọi người đang làm gì ta?
3: Dạ chuẩn bị ăn cơm, mới dọn cơm ra rồi đó. Xong sẽ đem những cái câu chuyện của buổi chiều ngày hôm nay kể với gia đình nghe nè. Quá trời thông tin hay luôn. Và dễ nhớ nữa, không có gì khó nhớ trơn. Và bây giờ chúng ta chia tay nhau thôi. Nhưng mà hả, hẹn lại ngày mai nha, 6 giờ sáng ngày mai, vẫn trên tần số này, kênh VOHFM 87.7 MHz. Chúc quý vị một đêm có buổi tối thật ngon, một đêm ngon giấc, ngủ thật ngon luôn, để ngày mai lại bắt đầu một ngày mới nhiều năng lượng quý vị nha. Gửi đến quý vị một bài hát của nhóm The Man, Nếu Là Anh.
2: Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị nha. Bye bye.

0: mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Bây giờ là 19 giờ. Quý vị đang nghe bản tin 19 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, Cục Phòng bệnh cho hay, theo bản tin công khai mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trên tàu MV Hondinus đã ghi nhận 8 trường hợp, trong đó có 3 trường hợp tử vong, 2 trường hợp được xét nghiệm xác định nhiễm virus Hanta, đều được xác định là chủng virus Andes. WHO đánh giá mức độ nguy cơ đối với hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu là ở mức trung bình, trong khi mức độ nguy cơ đối với dân số toàn cầu là ở mức thấp. Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh hình thức lây truyền của virus Hanta khác với COVID-19. WHO tiếp tục theo dõi diễn biến dịch tễ và cập nhật đánh giá nguy cơ. Đến nay chưa ghi nhận công nhân Việt Nam có liên quan đến chùm ca bệnh nêu trên. Cục Phòng bệnh đã có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu, giám sát tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, vệ sinh khử khuẩn phương tiện, xử lý vector, diệt chuột và chủ động các biện pháp phòng chống bệnh phù hợp. Chiều nay, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ nhất, trong đó có luật hộ tịch. Luật mới với gồm 4 chương 30 điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, trừ lộ trình thực hiện đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử chủ động. Lộ trình này phải thực hiện thống nhất trên toàn quốc, chậm nhất là ngày 1 tháng 1 năm 2031. Điểm mới nữa là luật đã chuyển từ phương thức quản lý thụ động sang phục vụ chủ động với các quy định về đăng ký khai sinh, khai tử chủ động trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở khám chữa bệnh với hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử. Luật cũng tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm tốt hơn quyền nhân thân của cá nhân, giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam đã có thông báo giá bán xăng sinh học E10 RON95 mức 5 trên toàn hệ thống áp dụng từ 24 giờ ngày hôm qua 12 tháng 5. Mức giá mới với mặt hàng xăng sinh học E10 RON95 chính thức áp dụng từ rạng sáng nay 13 tháng 5. Theo Petrolimex, giá xăng sinh học E10 do Petrolimex công bố được áp dụng tại hệ thống phân phối Petrolimex trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả cửa hàng xăng dầu Petrolimex và điểm bán bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ thuộc Petrolimex, cửa hàng xăng dầu của các thương nhân làm đại lý, tổng đại lý bán xăng dầu của Petrolimex và cửa hàng xăng dầu của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ Petrolimex là 24.630 đồng một lít. Hôm nay lần đầu tiên trong tháng 5 nắng nóng xuất hiện khắp ba miền. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 13 giờ hôm nay ở miền Bắc, mức nhiệt cao nhất tại Trạm Láng, Hà Nội là 35,7 độ C, Phú Yên, Sơn La là 35,4 độ C. Và nguyên nhân nắng nóng là do áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mạnh trở lại. Còn với khu vực Nam Bộ, nhiễu động gió trên cao vẫn tồn tại, có thể gây mưa dông cục bộ cho một số khu vực. Trong mưa dông, cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và mưa đá. Chuyển sang một số thông tin quốc tế, Thủ tướng Ấn Độ đã giảm đáng kể quy mô đoàn xe hộ tống nhằm tiết kiệm nhiên liệu chỉ vài ngày sau khi ông kêu gọi người dân thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh giá năng lượng tăng mạnh do xung đột liên quan tới Iran. Theo Financial Times, Thủ tướng Ấn Độ đã kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp tiết kiệm như hạn chế những chuyến đi nước ngoài không cần thiết, tăng sử dụng phương tiện công cộng, giảm mua vàng và cắt giảm tiêu thụ dầu ăn.

trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng cao, gây áp lực lên dự trữ ngoại hối của Ấn Độ. Đây được xem là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Ấn Độ công khai kêu gọi người dân thắt lưng buộc bụng kể từ khi cuộc khủng hoảng bùng phát. Theo hãng tin AFP, Ý cho biết nước này đang điều hai tàu quét thủy lôi đến gần vùng vịnh nhưng sẽ triển khai trong khuôn khổ phái bộ quốc tế nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài trong khu vực. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ý, các tàu quét thủy lôi sẽ mất nhiều tuần mới tới được khu vực vùng vịnh. Vì vậy, Ý đang điều trước các tàu này, trước tiên tới Đông Địa Trung Hải rồi sau đó tới Biển Đỏ. Ông nói, chỉ đơn thuần là biện pháp phòng ngừa, chúng tôi đang bố trí hai tàu săn thủy lôi tới vị trí tương đối gần eo biển Hormuz hơn. Phát biểu trước Quốc hội Ý, ông cũng cho rằng chỉ có thể triển khai một phái bộ tới eo biển Hormuz sau khi được các nghị sĩ phê chuẩn. Vừa rồi là các thông tin cập nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.

0: Hành trình kết nối.
1: Hành trình kết nối.
0: Kim Ngân xin gửi lời chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hành trình kết nối do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz. Ngoài ra chương trình còn được phát lại trên các làn sóng FM 87.7 MHz, FM 92 và FM 92.5 MHz. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể lựa chọn nghe trực tuyến chương trình tại trang web voh.com.vn. Thưa quý vị, nhằm góp phần giáo dục truyền thống, giúp đội viên thiếu nhi hiểu sâu sắc hơn về lịch sử đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và những tấm gương anh hùng nhỏ tuổi tiêu biểu, Nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức công diễn vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên. Trong thời gian hơn 30 phút, câu chuyện về người đội viên đầu tiên của đội, anh Kim Đồng, đã được tái hiện một cách sinh động bởi các nghệ sĩ nhí của Nhà thiếu nhi thành phố. Xúc động xen lẫn tự hào về những trang sử đội và người anh hùng dân tộc tuổi thiếu niên Nhi Đồng là những gì mà các khán giả đã cảm nhận được. Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về vở nhạc kịch này qua ghi nhận của Kim Ngân ở phần sau của chương trình. Chương 1 Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng. Mời quý vị cùng tìm hiểu ý tưởng đặt tên cho Thành phố Hồ Chí Minh như hiện tại xuất phát từ đâu. Còn bây giờ sẽ là những tin tức đáng chú ý.
2: Một vòng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5, vào tối ngày 7 tháng 5 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Mumbai đi thăm cấp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5. Trong khuôn khổ của chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí, hội kiến Tổng thống Ấn Độ Prabhani Murmu, tiếp cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ, tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Ấn Độ Việt Nam, phát biểu chính sách tại Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ, dự diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam Ấn Độ. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm Mahatma Gandhi và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ. Hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương. Cụ thể hóa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường, hai bên đã trao đổi chân thành và thống nhất những định hướng chiến lược nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa các mặt hợp tác. Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên Hợp Quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
1: Nét Việt tinh hoa.
0: Thưa quý vị, năm 2026 đánh dấu chặng đường 85 năm xây dựng và trưởng thành vẻ vang của đội

thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026, tổ chức của Thiếu nhi Việt Nam do Đảng và Bác Hồ sáng lập, rèn luyện. Đây là dịp quan trọng để đội viên thiếu nhi thành phố ôn lại truyền thống hào hùng, bồi đắp niềm tự hào về tổ chức đội, từ đó không ngừng phấn đấu, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, tích cực thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, sẵn sàng kế thừa và phát huy truyền thống, tiến bước lên đoàn, góp phần xây dựng thành phố và đất nước ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. Như một món quà

0: Quý thính giả vừa đến với một đoạn trích trong vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên. Mở đầu với khung cảnh núi rừng yên bình, vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên đã đưa khán giả hòa vào tuổi thơ trong trẻo của cậu bé Nông Văn Dền cùng những đứa trẻ miền đất Cao Bằng. Giữa tiếng suối reo và sắc chàm giản dị, hình ảnh cậu bé hồn nhiên hiện lên với những buổi đến trường, những trò chơi trẻ con đầy ắp tiếng cười. Thế nhưng khi bóng tối của quân xâm lược tràn về, sự bình yên ấy đã bị phá vỡ, đánh thức trong lòng người thiếu niên một tình yêu quê hương mãnh liệt. Khán giả như nín thở theo chân Dền, giờ đây đã là người chiến sĩ giao liên kim đồng mưu trí, băng qua những cung đường hiểm trở, đối mặt với họng súng quân thù bằng một trái tim không biết sợ hãi. Âm nhạc dồn dập, kịch tính đẩy cảm xúc lên đến đỉnh điểm trong khoảnh khắc định mệnh. Kim Đồng đã anh dũng ngã xuống giữa đại ngàn để bảo vệ an toàn cho các cán bộ cách mạng. Giây phút ấy, cả sân khấu như lặng đi, rồi vỡ òa khi giai điệu bài hát Kim Đồng vang lên đầy kiêu hãnh. Sự hy sinh của em không phải là kết thúc, mà đã hóa thành ngọn lửa bất diệt, thắp sáng niềm tự hào và lý tưởng cho bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam hôm nay. Hơn 30 phút, vở nhạc kịch đã thực sự chạm đến trái tim của người xem, đặc biệt là các khán giả nhí. Các em bày tỏ:
1: con cảm thấy rất là thích với vở nhạc kịch này bởi vì là con được chứng kiến lại cảnh anh Kim Đồng cùng với những người bạn trong hội của mình, đoạn anh Kim Đồng bị bắn. Con cảm thấy xúc động nhất là khúc đó. Vở nhạc kịch nhắc nhở rằng là nhờ các công anh các anh chiến sĩ ngày xưa mà bây giờ chúng ta mới có hòa bình, mới được đi học như ngày nay, và chúng ta phải cố gắng gìn giữ cái nền hòa bình này bằng cách là chúng ta phải học tập thật tốt nè, phải cố gắng giữ gìn nền văn hóa lịch sử của chúng ta.
2: Sau khi con coi vở Huyền thoại tuổi thiếu niên, con cảm thấy là con hiểu về lịch sử được nhiều hơn. Chuyện này rất là khác so với những lúc mà con nghe người khác kể thôi. Nó sẽ không có được chân thật bằng con được gặp anh Kim Đồng, anh Cao Sơn, rồi các người bạn của anh Kim Đồng. Con rất là muốn xem những cái vở nhạc kịch của các anh hùng dân tộc như thế này.
0: Vở nhạc kịch Huyền thoại tuổi thiếu niên xác định rõ trọng tâm là tái hiện và lan tỏa sử đội, là nền tảng bồi đắp lý tưởng, nhân cách và niềm tự hào của các thế hệ đội viên Việt Nam. Không dừng lại ở việc chuyển tải lịch sử bằng hình thức minh họa, tác phẩm chọn lựa đưa sử đội sống lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật, để lịch sử không chỉ được ghi nhớ mà còn được cảm nhận, thấm sâu và trở thành động lực hành động của thiếu nhi hôm nay. Chị Đặng Vũ Phương Quỳnh, đạo diễn vở nhạc kịch, chia sẻ:
3: khi mà được ban giám đốc tạo điều kiện cho được làm một cái vở về nhân vật anh Kim Đồng thì cũng cảm thấy là hơi lo lắng một chút xíu, tại vì cũng nghiên cứu tư liệu rất là kỹ về anh, tại vì nói chung làm tới lịch sử thì mình cũng muốn đưa đến cái đoạn nào dễ hiểu nhất cho các bạn nhỏ, tại vì các bạn học ở trường thì các bạn đã phải đọc sách báo hay là cái này nọ đã nhiều rồi, nên muốn các bạn tiếp nhận lịch sử một cách nhẹ nhàng hơn, nhưng mà nó cũng phải đầy đủ ý và đầy đủ cái thông điệp. Khâu nào nó cũng khó đó. Khâu đầu tiên của chị, tụi chị khó nhất là khâu viết kịch bản, rồi viết kịch bản chọn lọc, rồi xong cái khi mà lên tới lịch tập thì là đụng giữa lịch tập hát và lịch tập kịch của các bạn, do là cái vở này nó quy tụ nhiều các bạn học sinh và nó từ cấp 1 cho tới cấp 3 luôn, nên năm ra mấy bạn lịch thi lại chồng chéo nhau, nên năm ra chia nhau ra mà tập. Có thiệt ra là trong suốt 3 tuần tập thì là sáp lá cà được với nhau chỉ được có mấy lần thôi, tại vì do là để full đầy đủ các ekip, hiếm lắm những ngày cuối tuần, và nhiều khi những ngày cuối tuần cũng phải cố gắng phải chịu hy sinh một hai bạn đi thi anh văn đi này nọ. Cái khó khăn nhất là lên lịch tập cho các bạn.

0: ra đời nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Với nhạc kịch là hoạt động giáo dục truyền thống có chiều sâu, góp phần giúp thiếu nhi hiểu đúng, hiểu đủ và tự hào về tổ chức đội, nơi đã nuôi dưỡng, rèn luyện nhiều thế hệ măng non của đất nước. Bạn Phạm Xuân Nghi, học sinh lớp 81 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, chia sẻ cảm nhận khi vừa là khán giả vừa là diễn viên trong vai Lý Thị Nì, bí danh Thủy Tiên.
1: Lúc mà đi làm nhiệm vụ, đi dẫn các chú bộ đội về để làm nhiệm vụ thì là em thấy lúc đó là khó nhất đối với em, tại vì cần phải cân bằng vẻ bên ngoài mặt như thế nào với lại trong tâm như thế nào và cái đường đi để mình chạy cho đúng nữa. Lúc đầu mà em đảm nhận vai này thì em vô cùng là bất ngờ vì em được hóa thân vào một cái cuộc cách mạng vô cùng là ý nghĩa và em rất là xúc động khi mà diễn trên sân khấu. Em cảm thấy rất là xúc động khi mà đứng trước khán giả thì mình cảm thấy mình quá là tự hào khi mình được đóng vai Lý Thị Nì. Khi mà em vô cái vai này em cũng giống như là cảm thấy yêu đất nước mình hơn. Chỉ là diễn xuất thôi nhưng mà cũng có thể cảm nhận được là hồi xưa thì trong cuộc cách mạng các ông cha ta đã phải là hy sinh rất là mệt mỏi và khổ cực. Em sẽ cố gắng học tập hơn, nghe lời ba mẹ ngoan ngoãn và có thể là giúp đỡ các bạn xung quanh. Có thể giúp được cái gì mà giúp tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ tùy theo sức của mình.
0: Thưa quý vị, ngay sau buổi công diễn, Kim Ngân đã có cuộc trò chuyện cùng với bé Nguyễn Trí Thanh, diễn viên đảm nhận vai Nông Văn Dên, tức anh Kim Đông. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Khi mà mình nhận được cái sự phân công vai diễn Kim Đồng là cái vai chính luôn của cái vở nhạc kịch này thì mình cảm thấy như thế nào?
3: Dạ, em cảm thấy rất là vinh dự cũng như rất là ngưỡng mộ anh Kim Đồng đã dũng cảm hy sinh cho tổ quốc mặc dù tuổi còn rất nhỏ.
2: Vừa là một cái sự ngưỡng mộ từ chính bản thân mình nhưng mà đồng thời bây giờ khi mà mình phải đảm nhiệm vai diễn của một anh hùng dân tộc nhỏ tuổi nữa, cái vai chính của cái vở nhạc kịch này thì mình có cảm thấy áp lực không?
3: Dạ, em cảm thấy là khó bởi vì vai Kim Đồng đòi hỏi em phải hiểu rõ về tính cách, thời kỳ lịch sử cũng như là cảm xúc của anh.
2: Nhưng mà cái điều gì em cảm thấy là thử thách nhất khi mà em đảm nhiệm cái vai Kim Đồng này?
3: Dạ, chắc có lẽ là cảm xúc của anh bởi vì ở thời này thì em chưa có hiểu rõ lắm về cái môi trường hồi quá khứ như thế nào, hồi xưa như thế nào.
2: Về việc vừa phải diễn kịch mà vừa phải hát nữa bởi vì đây là nhạc kịch, thì hai cái nhiệm vụ trong cùng một cái tác phẩm như thế nó có làm cho mình cảm thấy khó khăn không và mình đã khắc phục điều đó như thế nào?
3: Dạ, về vấn đề đó thì em đã khắc phục từ rất sớm bởi vì em đã học thuộc và chuẩn bị kỹ trước khi diễn.
2: So với cái lần công diễn ấy, thì lần này cái phiên bản này được dựng lại, mình phải hát nhiều hơn chứ không chỉ là diễn thoại nữa. Thì cái thời gian chuẩn bị nó cũng khá là gấp rút á. Nó có làm cho các bạn cảm thấy cái nhiệm vụ này nó quá nặng nề, nó quá khó không?
3: Dạ thì đối với em hay là các bạn thì em thấy cũng khá nặng nề bởi vì tụi em cũng đang trong giai đoạn thi học kỳ. Cho nên là thời gian cũng khá gấp rút nhưng mà tụi em vẫn có thể xử lý hoàn thành được.
2: Thường á, từ cái lúc mà được nhận cái vai diễn cho tới cái lúc mà mình hoàn thành như thế này á, là tụi em đã được tập luyện bao nhiêu buổi rồi và thời gian cho mỗi buổi đó là khoảng bao nhiêu lâu?
3: Dạ, trong một tuần thì chắc là tập 3-4 buổi, có hôm là chạy cover và có hôm chỉ diễn lại cái cảnh. Khoảng thời gian thì đối với tụi em thì cũng khá nhưng mà không có quá nhiều.
2: Nhưng mà nó có ảnh hưởng tới cái việc mà mình phải học ở trên lớp này nọ không?
3: Dạ cũng có ảnh hưởng nhưng mà tụi em vẫn thấy rất vui vì được cống hiến cho vai diễn này.
2: Sau khi mà mình đã hoàn thành vở diễn với đầy những cái tâm huyết đó thì cái nguyện vọng của mình với cái tác phẩm này là gì?
3: Dạ em mong được thành công và cũng như là đem được nhiều ý nghĩa tốt tới cho mọi người, tới các bạn nhỏ.
2: Còn riêng với em, khi mà mình đã được hóa thân thành một nhân vật lịch sử, từ đó thì mình cũng đã học hỏi được rất là nhiều. Thì sau cái tác phẩm này, mình cảm thấy mình có những cái cố gắng như thế nào trong học tập, trong rèn luyện và thậm chí là với những cái kiến thức về những cái anh hùng lịch sử, những anh hùng dân tộc như thế thì mình sẽ ôn luyện nó ra làm sao?
3: Dạ, em cũng thấy em hiểu rõ hơn về giá trị của độc lập tự do, hiểu được sự gian nan và khó khăn để có thể giữ được hòa bình cho đất nước ta. Nên em chăm chỉ hơn, học tập rèn luyện hơn để có thể tương lai này giúp ích cho nước nhà.
2: Vở này thì đây là lần đầu tiên công diễn và mình mong muốn là vở diễn này diễn được bao nhiêu suất.
3: Dạ, chung là diễn được càng nhiều thì càng tốt ạ.
2: Có sức không? Có đủ sức không?
3: Dạ đủ, dạ đủ.
2: Đủ đúng không? Sẵn sàng cho tất cả các xuất diễn và ở mọi nơi nếu như mà các bạn hay là các trường gì đó có yêu cầu là mình sẵn sàng đi đến đúng không?
3: Dạ đúng, dạ đúng. Mong các bạn tới để xem vở Huyền Thoại Tuổi Thiếu Niên để có thể hiểu rõ hơn về các anh hùng, hiểu rõ hơn thời chiến tranh và quá khứ. Để có thể biết rõ về giá trị của độc lập là như thế nào.
2: Cảm ơn em và cũng chúc mừng cho vai diễn Đông Văn Dền. Rất là cảm xúc. Một anh hùng dân tộc nhỏ tuổi, anh Kim Đồng đã được tái hiện ở trong cái vở nhạc kịch này. Chúc cho tất cả các xuất diễn đều được đón nhận và được sự cổ vũ ủng hộ của các bạn nha.
3: Dạ, dạ, anh cảm ơn.
0: Quý vị thân mến, trong bối cảnh thiếu nhi chịu nhiều tác động từ môi trường số, việc khơi dậy tình yêu sử đội bằng nghệ thuật chính là một giải pháp tiếp cận hiệu quả, tạo nên sự gần gũi, hấp dẫn và phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Thông qua sự kết hợp của âm nhạc, vũ đạo và diễn xuất, tác phẩm tái hiện sinh động hình ảnh những đội viên đầu tiên của Hội Nhi đồng Cứu quốc, giàu lòng dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cách mạng. Từ đó góp phần khơi dậy trong mỗi đội viên hôm nay niềm tự hào khi mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ, một phần thiêng liêng gắn với lá cờ tổ quốc, đồng thời hình thành ý thức rèn luyện, sống có trách nhiệm, tiếp nối tinh thần tuổi nhỏ làm việc nhỏ, xứng đáng là đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
4: Thành phố Hồ Chí Minh, 50 năm rực rỡ tên vàng.
0: Tiếp nối câu chuyện về những cái tên của thành phố mang tên Bác, chuyên mục Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm rực rỡ tên vàng hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu xem tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh được sử dụng từ năm 1976 đến nay có ý tưởng bắt nguồn từ đâu. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm qua bài viết của tác giả Lê Hùng đăng tải trên tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam nhé. Bài viết cho biết hơn một năm sau chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975 và lúc 8 giờ 20 phút ngày 2 tháng 7 năm 1976, cùng với nghị quyết thống nhất đặt tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 6 cũng đã thông qua nghị quyết đặt tên thành phố Sài Gòn Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh. Tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh là tên gọi chính thức của thành phố từ ngày 2 tháng 7 năm 1976. Tuy nhiên, thế hệ sinh sau năm 1975 hẳn sẽ có sự ngạc nhiên thú vị khi biết thành phố Sài Gòn Gia Định đã được gọi là thành phố Hồ Chí Minh từ trước đó rất lâu. Thậm chí nhiều người thuộc thế hệ trước cũng nói rằng cái tên thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào đầu họ từ lúc nào mà họ cũng không còn nhớ nữa. Ngày 12 tháng 5 năm 1975, tạp chí Time, tờ tạp chí hàng tuần uy tín của Mỹ, dành gần như toàn bộ số báo hôm đó để nói về sự kiện quan trọng nhất thế giới bấy giờ. Chiến tranh Việt Nam đã kết thúc. Trang bìa tờ tạp chí có một bức họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh với dòng tích lớn The Victor, người chiến thắng. Bản đồ phần đất liền của đất nước Việt Nam thống nhất được in thành màu đỏ rực rỡ. Ngôi sao vàng ở vị trí của thành phố Sài Gòn Gia Định được chú thích Hồ Chí Minh City, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, bài tường thuật đầu tiên tại Dinh Độc Lập của phóng viên Việt Nam Thông tấn xã Trần Mai Hạnh được đăng trên bản tin đấu tranh thống nhất của Việt Nam Thông tấn xã và được đọc trang trọng trong bản tin thời sự đặc biệt trưa ngày 1 tháng 5 năm 1975 của Đài Tiếng Nói Việt Nam có tựa đề Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ sao vàng. Trong dòng chảy của sự kiện lịch sử này, ngày 1 tháng 5 năm 1975, các tờ báo khác như là Báo Nhân Dân, Hà Nội Mới cũng đã sử dụng tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh trong các bài tường thuật. Báo Sài Gòn Giải Phóng số đầu tiên ra ngày 5 tháng 5 năm 1975 ghi rõ là tiếng nói của nhân dân Sài Gòn Gia Định đã đăng thông báo về việc thành lập Ủy ban Quân quản thành phố Sài Gòn Gia Định, ban hành ngày 3 tháng 5 năm 1975 do Thượng tướng Trần Văn Trà ký có đoạn. Cuộc tổng tấn công và nổi dậy của quân dân miền Nam ta nhằm đập tan ngụy quyền tay sai đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Thành phố Sài Gòn, thành phố vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã hoàn toàn giải phóng. Cũng trên số báo này, trong bài xã luận có nhan đề Toàn thắng đã về ta, có những câu như ôi sung sướng biết bao, tự hào biết bao, thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Sài Gòn biết rõ mình đã vĩnh viễn làm chủ thành phố của mình và quyết xứng đáng là thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh đã được sử dụng thường xuyên sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và trước ngày được Quốc hội thông qua. Ngược dòng lịch sử xa hơn nữa, thì tên gọi của thành phố mang tên Bác đã đi vào tâm trí của người dân Việt Nam từ rất lâu trước đó. Năm 1954, trong bài thơ Ta đi tới, in trong tập Việt Bắc, nhà thơ Tố Hữu đã viết những câu thơ tuyệt hay, trong đó có đoạn: Đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi, rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt, nắng chói sông lô hò ô tiếng hát, chuyến phà dào dạt bến nước bình ca. Ai qua Phú Thọ, ai xuôi Trung Hà, ai về Hưng Hóa, ai xuống khu 3, ai vào khu 4. Ai đi Nam Bộ, Tiền Giang, Hậu Giang, ai vô thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. Bài thơ cho thấy, tên gọi thành phố Hồ Chí Minh đã có từ năm 1954 hoặc trước đó. Lần dở lại các tư liệu lịch sử, tên gọi này thực sự đã xuất hiện từ sau ngày thành lập nước không lâu, như một sự biết ơn và ngưỡng vọng của nhân dân thành phố Sài Gòn Chợ Lớn Gia Đình đối với Bác Hồ kính yêu. Theo nhà báo Đinh Phong, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tại kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa 1 diễn ra từ ngày 2 tháng 3 năm 1946, Huỳnh Văn Tiễn đã thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Sài Gòn Chợ Lớn đề nghị Quốc hội cho phép thành phố Sài Gòn được mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Huỳnh Văn Tiễn là một trong năm đại biểu cùng với Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Trấn, Hoàng Đôn Văn, Nguyễn Văn Tư của thành phố Sài Gòn Chợ Lớn. Báo Cứu Quốc số ra ngày 27 tháng 8 năm 1946, in trên trang 1 và tiếp theo ở trang 4 đã nêu việc đổi tên này. Bài viết có nội dung: Thành phố Sài Gòn từ nay sẽ đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội ngày 25 tháng 8 năm 1946, nhân ngày kỷ niệm 1 năm chính quyền cách mạng, phòng Nam Bộ Trung ương, đường Gia Định đã có một buổi họp mặt thân thiện giữa những người Việt miền Nam. Trong buổi họp này, bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, một trí thức yêu nước tiêu biểu, nhân sĩ Nam Bộ, nhắc lại tình hình Nam Bộ trong một năm qua, những chiến công anh liệt của các chiến sĩ đã chết và còn sống hiện đang chiến đấu. Nhưng trên tất cả, bác sĩ kể đến công đức của Hồ Chủ tịch, người chiến sĩ tiên phong của phong trào giải phóng dân tộc, vị đại anh hùng của dân chúng Việt Nam. Để kết luận, sau khi kể một vài ví dụ ở những nước lớn hay lấy tên những vị anh hùng để đặt cho một thành phố lớn, bác sĩ Nghiệp đề nghị để ghi lấy công đức của Hồ Chủ tịch, thành phố Sài Gòn đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh. Toàn thể mọi người tán thành đề nghị của bác sĩ Nghiệp và đồng ký vào bản quyết nghị thay tên thành phố Sài Gòn gửi lên chính phủ. Trong cuốn 23 tháng 9, xuất bản vào năm 1950, gồm 35 trang khổ nhỏ, không có tên tác giả, chỉ đề Việt Nam Thông Tấn phát hành 1950. Có nội dung ôm lại khoảng thời gian 5 năm kể từ ngày Nam Bộ kháng chiến 23 tháng 9 năm 1945. Ngay đoạn đầu tiên sách đã nêu: Hôm nay cách đây đúng 5 năm, cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam bắt đầu. Bắt đầu ở Nam Bộ, phần đất xinh tươi của Tổ quốc mà cụ chủ tịch đã gọi là thịt của thịt chúng ta, máu của máu chúng ta. Bắt đầu ở Sài Gòn Chợ Lớn, đô thành lớn nhất ở Việt Nam mà đồng bào Nam Bộ đã xin cải tên lại là thành phố Hồ Chí Minh, vừa để cảm ơn người chiến sĩ đã sáng lập nền dân chủ Cộng Hòa, vừa để tiêu biểu ý chí quật cường, lòng dạ quyết thắng của bao triệu dân theo gót của vị anh hùng dân tộc. Có thể cho thấy ý tưởng đổi tên Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh đến từ đồng bào Nam Bộ. Đề nghị này đã chưa thể thành hiện thực ngay được. Mãi cho đến ngày thống nhất đất nước, dù chưa được chính thức đặt tên là thành phố Hồ Chí Minh, nhưng người dân Nam Bộ cũng như người dân Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định vẫn gọi thành phố mình đang sống là thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng tiếp theo cũng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thân ái chào tạm biệt.
5: Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp.
6: Thợ Diễm xin được chào quý vị đang đến với chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 92, 92.5 MHz, FM 99.9 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình chia sẻ các thông tin kiến thức cần thiết cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp qua các góc nhìn ý kiến, đề xuất của các doanh nghiệp, các chuyên gia nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình còn có tiết mục nhu cầu việc làm nhằm kết nối việc làm miễn phí giữa doanh nghiệp và người lao động. Và để chương trình ngày càng đi vào các vấn đề trọng tâm mà doanh nghiệp quan tâm, Thoại Diễm rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, hợp tác của quý doanh nghiệp, quý chuyên gia. Mọi thông tin quý vị hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 093-794-1310, email là thoaidiemvoh@gmail.com. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu nâng cao năng lực chống chịu và ổn định nền kinh tế đang trở thành ưu tiên hàng đầu của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước ban hành ngày 6 tháng 1 năm 2026 không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò của kinh tế nhà nước như một điểm tựa quan trọng, mà còn đặt ra những yêu cầu mới về vai trò của khu vực này trong việc dẫn dắt và kiến tạo cho nền tảng phát triển. Trong chương trình kỳ trước, kỳ 1 của loạt chuyên đề đã làm rõ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đặc biệt là trong việc giữ ổn định vĩ mô và tạo điểm tựa cho kinh tế trước những cơn gió ngược trên toàn cầu. Tiếp nối mạch nội dung đó, kỳ 2 trong chương trình hôm nay sẽ đi sâu vào một lát cắt quan trọng, đó là những điểm mới đáng chú ý của Nghị quyết 79 đang được nhìn nhận ra sao từ cả góc độ chính sách lẫn thực tiễn doanh nghiệp. Mời quý vị cùng theo dõi kỳ 2 với nhan đề những điểm mới trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước theo Nghị quyết 79. Thưa quý vị, trong thời gian qua, một trong những vấn đề được đặt ra là sự chồng lấn về vai trò và phạm vi hoạt động giữa khu vực kinh tế nhà nước và khu vực tư nhân một số lĩnh vực đã phần nào làm giảm đi hiệu quả, thậm chí tạo ra những cách hiểu chưa đầy đủ về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị quyết 79 là yêu cầu phải phân định rõ ràng về chức năng, lĩnh vực và phương thức tham gia thị trường của từng lĩnh vực trên nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng, phát huy đúng thế mạnh. Từ thực tiễn hoạt động của một doanh nghiệp nhà nước trong ngành du lịch, nơi sự giao thoa giữa hai khu vực diễn ra khá rõ nét, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, tức Sài Gòn Tourist Group, nhận định.
7: Theo chúng tôi thì đây là một vấn đề có thật, và nếu không có sự phân định rõ ràng về vai trò và phương thức tham gia thị trường. Tuy nhiên, theo tinh thần của Nghị quyết 79, kinh tế nhà nước phải hoạt động theo cơ chế thị trường, cạnh tranh bình đẳng, không dựa vào ưu thế hành chính hay bao cấp, và đặc biệt là tập trung vào những lĩnh vực then chốt có tính dẫn dắt hoặc khu vực tư nhân chưa có hoặc khó đảm được. Và trong thực tế ngành du lịch hiện nay thì chúng tôi nhận thấy khu vực tư nhân rất năng động ở các phân khúc thị trường sản phẩm ngách, dịch vụ linh hoạt. Còn vai trò của doanh nghiệp nhà nước như Sài Gòn Tourist Group thì tập trung nhiều hơn vào các lĩnh vực như hệ thống hạ tầng, dịch vụ quy mô lớn, các sự kiện mang tính điểm nhấn của ngành, và đặc biệt là các hoạt động xúc tiến, quảng bá có tính đại diện. Và do đó, chúng tôi nhận thấy nếu vận hành đúng, hai khu vực sẽ không chồng lấn mà sẽ bổ trợ, liên kết, phối hợp chặt chẽ cho nhau, hình thành một cấu trúc thị trường đa dạng và bền vững hơn trong lĩnh vực du lịch.
8: Nếu như trước đây vai trò chủ đạo thường được nhìn nhận chủ yếu qua quy mô và sự hiện diện của khu vực doanh nghiệp nhà nước, thì với Nghị quyết 79, yêu cầu đặt ra là phải đo đếm bằng hiệu quả, bằng năng lực dẫn dắt và khả năng kiến tạo nền tảng cho toàn bộ nền kinh tế. Làm rõ hơn ý nghĩa của cách tiếp cận này cũng như những điểm mới trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam phân tích.
9: Nghị quyết 79 thể hiện nhiều điểm mới rõ rệt trong cái cách tiếp cận phát triển kinh tế nhà nước. Cái thứ nhất, kinh tế nhà nước được nhìn nhận theo cái nghĩa rộng hơn, gắn với toàn bộ với nguồn lực do nhà nước quản lý và đại diện chủ sở hữu, thay vì chỉ giới hạn trong khu vực doanh nghiệp nhà nước. Và cái cách tiếp cận này đã phản ánh một cái nhận thức ngày càng rõ ràng rằng cái sức mạnh kinh tế nhà nước không chỉ nằm ở số lượng hay quy mô doanh nghiệp, mà nó nằm ở chất lượng quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn và các cái nguồn lực quốc gia. Thứ hai là vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước được gắn trực tiếp với hiệu quả và năng lực dẫn dắt. Khu vực này không còn hiểu là nó bao trùm hay là thay thế các thành phần khác, mà phải thực hiện tốt cái chức năng ổn định vĩ mô, định hướng phát triển và tạo cái nền tảng cho nền kinh tế. Và thứ ba, nghị quyết cũng nhấn mạnh cái yêu cầu là nâng cao cái chất lượng quản trị và coi đây là một cái yếu tố quyết định để khẳng định cái vai trò chủ đạo trên thực tế thay vì dựa vào ưu thế hình thức hay cơ chế hành chính. Và cái cuối cùng là thứ tư là vấn đề chống thất thoát, lãng phí, nguồn lực được đặt trong vị trí trung tâm, không chỉ là kỷ luật tài chính mà còn là thước đo năng lực điều hành, bởi mọi cái lãng phí đều là suy giảm cái hiệu quả phát triển.
6: Và thưa quý vị, ở một góc nhìn khác, khi các nghị quyết không chỉ điều chỉnh khu vực kinh tế nhà nước mà còn đặt trong tổng thể mối quan hệ với khu vực tư nhân, đặc biệt là khu vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, những tín hiệu chính sách này đang được cộng đồng doanh nghiệp tiếp nhận ra sao cũng là một vấn đề đáng chú ý. Vậy việc ban hành liên tiếp các nghị quyết 68 và 79 gửi đi thông điệp gì tới doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp công nghệ, lực lượng được kỳ vọng đóng vai trò tiên phong trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia? Chia sẻ về vấn đề này, Tiến sĩ Lê Hùng Cường, Tổng giám đốc FPT Digital, tập đoàn FPT đánh giá.
10: Theo tôi thì điều đáng chú ý nhất của những cái quyết định này cho thấy Việt Nam đang chuyển sang cách nhìn rất mới về phát triển kinh tế. Việt Nam đang nhìn những doanh nghiệp, đặc biệt là những cái doanh nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo như là một lực lượng đồng hành trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn mới. Với cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là những doanh nghiệp công nghệ như FPT, đây là tín hiệu rất là tích cực, bởi vì định hướng phát triển dài hạn rõ ràng hơn, doanh nghiệp sẽ có những niềm tin để đầu tư dài hạn hơn vào công nghệ, vào dữ liệu và AI, và những cái nghị quyết này sẽ giúp chúng tôi thêm những cái động lực rõ ràng hơn về vai trò doanh nghiệp tư nhân, vai trò của chúng tôi, vai trò của những doanh nghiệp công nghệ trong cái bức tranh phát triển tự chủ công nghệ của Việt Nam trong thời gian tới.
6: Những tín hiệu tích cực từ chính sách là rõ ràng. Tuy nhiên, trong thực tiễn vận hành, câu chuyện không chỉ dừng lại ở định hướng mà còn nằm ở cách hiểu và cách thực thi. Một trong những vấn đề thường được đặt ra là liệu đã thực sự tồn tại sự bất bình đẳng giữa các khu vực kinh tế, hay cốt lõi nằm ở việc chưa phân định đúng vai trò và năng lực của từng khu vực. Ở góc nhìn phản biện và thực tiễn hơn, chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền cho rằng,
11: trong cái bối cảnh bây giờ, có một số cái quan điểm mà nói là cái kinh tế nhà nước là đang lấn át cái khu vực tư nhân, thì thật ra tôi hoàn toàn thông cảm với cái suy nghĩ này. Nhưng mà thực tế thì tôi muốn khẳng định với mọi người đó, hiện nay nhà nước với tư nhân á là rất là bình đẳng với nhau rồi. Bình đẳng về mặt luật pháp luôn đấy. Thí dụ giờ luật pháp tư nhân tuân thủ sao thì doanh nghiệp nhà nước không tuân thủ y chang như vậy à. Nó không có khác biệt gì cả. Rồi cái thứ hai đó, đó là mọi người cứ nói là bất bình đẳng, chẳng hạn như là vấn đề tiếp cận đất đai. Thật ra không phải là bất bình đẳng đâu, tại do mọi người không hiểu thôi. Chứ còn tư nhân á, nếu mà một cái doanh nghiệp mạnh và đủ chuẩn á, họ dễ tiếp cận đất đai hơn cái doanh nghiệp nhà nước rất nhiều. Tại vì doanh nghiệp nhà nước đơn giản là lịch sử để lại, có nghĩa là ngày trước cái miếng đất đó là doanh nghiệp của nhà nước, họ đã được quyền khai thác nó từ trước rồi. Chứ không phải là họ muốn đi xin đất thêm là dễ, họ xin đất thêm nó không có dễ bằng tư nhân đâu. Tư nhân thì chỉ cần là có tiền ra đấu thầu là được cái miếng đất. Chứ còn tư nhân của mình chẳng qua là mình nhỏ quá, mình không có cái khả năng đó thì mình phải chịu. Còn ví dụ như nè, bình đẳng trong vấn đề tiếp cận tín dụng, mọi người cứ nghĩ là doanh nghiệp tư nhân là không có được bình đẳng trong tiếp cận tín dụng bằng doanh nghiệp nhà nước. Nói như vậy là không có đúng, bởi vì mình thấy rất là nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn, họ vay tiền rất dễ. Còn doanh nghiệp tư nhân của mình, doanh nghiệp nhỏ và vừa nó quá nhiều đi. Bản thân cái sổ sách, cái toán mà họ còn không minh bạch là sao họ đi vay tiền được. Cho nên cái vấn đề họ không tiếp cận được không phải là do nhà nước lấn át họ, mà do cái năng lực của tư nhân của mình hiện nay nó chưa có mạnh. Thí dụ như là về cái phân vai, thì nhà nước là không có làm thay và cũng không có lấn át tư nhân. Mà doanh nghiệp nhà nước chỉ làm hạ tầng, làm công ích. Cái nhóm doanh nghiệp này là không có đặt cái mục tiêu về lợi nhuận. Ví dụ như nói nếu mà EVN đặt mục tiêu lợi nhuận, họ bán điện cái giá nhiều thì dân cũng phải mua rồi. Thì chắc chắn là họ lời họ rất cao. Nếu họ làm gì có chịu nổi không? Thì tức nghĩa là họ chấp nhận, họ bán với giá thấp để họ bị lỗ, nhà nước về bù lỗ. Nhưng bù lại cái gì? Bù lại là các cái doanh nghiệp tư nhân mình làm ăn được. Mình làm ăn được thì mình tạo việc làm, mà đóng thuế thì nhà nước sẽ thu cái nguồn thuế đó để bù lại. Tôi lấy thí dụ như vậy. Cho nên là những doanh nghiệp hạ tầng công ích, họ là doanh nghiệp nhà nước. Nhưng mục tiêu của không phải họ là hiệu quả kinh tế chứ không phải là hiệu quả tài chính đơn thuần. Thí dụ tôi nói mấy ngân hàng mà thuộc cái nhóm Big Four của mình á, cũng là ngân hàng nhà nước. Mà bây giờ á, nếu mấy ngân hàng này mà chạy theo lợi nhuận thì cái chi phí sản xuất trong nền kinh tế nó sẽ tăng. Bởi vì chi phí lãi vay của các doanh nghiệp tư nhân sẽ rất là lớn. Cho nên á, mình chỉ cần định vị đúng cái vai trò thôi. Nghe là mấy ông ngân hàng mà của nhà nước là mình không có đặt mục tiêu lợi nhuận cho họ nữa. Thậm chí là lợi nhuận càng thấp càng tốt. Tại vì khi lợi nhuận của họ thấp thì chi phí lãi vay nó sẽ thấp. Và người ta sẽ có vốn, người ta làm ăn, kinh tế nó phát triển, tạo công ăn việc làm, hàng hóa vật chất nó dồi dào, lúc đó chính phủ sẽ thu thuế để bù lại. Nghĩa là thay vì mình nói cái từ bình đẳng thì mình nói cái từ phân vai cho nó chút. Thì đúng là cái này hiện nay thì mình làm chưa có tốt đấy. Đấy, bây giờ chỉ cần làm thêm cái chuyện đó là tạo điều kiện để cho tư nhân á, họ làm ăn một cách thuận lợi. Và thực ra những cái chuyện tôi nói á, nó cũng đã thể hiện hết trong các cái nghị quyết của đảng rồi đó. Nghị quyết 79 nó cũng có tinh thần đó, nghị quyết 68 nó cũng có tinh thần đó. Thậm chí là nó được thể chế bằng cái nghị quyết 198 của Quốc hội, nó cũng có cái tinh thần đó. Thì tôi muốn làm rõ thêm để cho mọi người không có hiểu lầm về cái vấn đề này.
6: Thưa quý vị, như vậy, thay vì tiếp cận vấn đề dưới góc độ bình đẳng hay không bình đẳng, điều cần thiết hơn chính là phân định đúng vai trò, đúng chức năng của từng khu vực trong nền kinh tế. Khi đặt đúng vị trí, kinh tế nhà nước sẽ tập trung vào những lĩnh vực nền tảng, còn khu vực tư nhân phát huy tối đa sự năng động và hiệu quả thị trường, từ đó tạo nên một cấu trúc kinh tế hài hòa và bền vững hơn. Từ góc độ pháp lý, câu hỏi đặt ra là hệ thống pháp luật hiện hành đã quy định như thế nào về mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế và liệu những nguyên tắc này đã đủ rõ để bảo đảm sự vận hành minh bạch, bình đẳng hay chưa? Luật sư Nguyễn Văn Hậu phân tích về vấn đề này.
12: Trong các cái nghị quyết của đảng và trong các hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam, chúng ta đã quy định khá đầy đủ và rõ ràng các cái mối quan hệ giữa các cái thành phần kinh tế, thể hiện nhất quán cái nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và cùng phát triển lâu dài. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ một cái vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, cái vai trò chủ đạo này không đồng nghĩa với việc ưu tiên tuyệt đối hay độc quyền mà gắn với trách nhiệm dẫn dắt, hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Các luật như là luật doanh nghiệp, luật đầu tư cũng quy định rõ nguyên tắc tự do kinh doanh, bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực, cơ hội đầu tư, và đồng thời pháp luật cũng khuyến khích cái sự hợp tác liên kết giữa các thành phần kinh tế thông qua các mô hình đối tác công tư, PPP, liên doanh liên kết, qua đó chúng ta tận dụng tối đa các cái nguồn lực xã hội cho sự phát triển của đất nước.
6: Thưa quý vị, có thể thấy về mặt thể chế, nguyên tắc bình đẳng và cùng phát triển giữa các thành phần kinh tế đã được xác lập khá rõ. Tuy nhiên, nhìn từ thực tiễn triển khai, một vấn đề đáng chú ý là nhà nước đã và đang tạo điều kiện cho khu vực tư nhân ra sao và mức độ mở của môi trường kinh doanh đã thực sự phản ánh đúng tinh thần đó hay chưa? Tiếp tục từ góc nhìn thực tiễn, tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền cho biết.
11: Theo quan sát của tôi trong vòng 10 năm gần đây đó, là tôi thấy nhà nước tạo điều kiện cho tư nhân nhiều hơn là nhà nước. Thứ nhất á, là cái cơ chế mà ra quyết định của doanh nghiệp nhà nước á, nó không có dễ như doanh nghiệp tư nhân đâu. Thí dụ giờ tôi nói á, nhà nước có đất á nha, mặc dù họ có đất á, nhưng mà họ muốn phát triển cái miếng đất của họ để mà kinh doanh một cái lĩnh vực gì đó mà thị trường có tiềm năng á, thì cái người đại diện vốn của doanh nghiệp nhà nước á, họ vẫn chưa có cái đủ thẩm quyền để họ quyết luôn. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rất là nhiều cái quỹ đất mà của doanh nghiệp nhà nước hiện nay là đang xài nó cũng chưa có hiệu quả đó, nó cũng lãng phí, đó là lý do là cái cơ chế á. Nếu mà tư nhân á, họ làm cái màu à, tư nhân thì nhà nước rất là tạo điều kiện, mình thấy rất rõ rồi. Chẳng hạn như giờ có cái quỹ đất gì này kia đó, thì nhà nước cũng đấu thầu công khai mà toàn tư nhân tham gia, chứ có doanh nghiệp nhà nước rồi tham gia mấy đâu, có không phải là tạo điều kiện sao? Cho nên á, hiện nay mà ít nhất là trong vòng 10 năm gần đây là nhà nước đã tạo điều kiện cho tư nhân rất tốt rồi. Tại là nghị quyết của đại hội đảng cái mấy nhiệm kỳ trước đã định vị rồi, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng mà, mình đã định hướng này từ lâu rồi chứ không phải bây giờ. Còn nhà nước á, thì lúc nào cũng chỉ đạo là phải cổ phần hóa. Cái chỗ, cái lĩnh vực nào mà nhà nước không cần nắm giữ thì tôi thấy chỉ đạo cũng rất quyết liệt. Cổ phần hết rồi thì cũng là doanh nghiệp tư nhân hết rồi. Nhà nước chỉ nắm giữ cổ phần khoảng cỡ mấy chục trăm thì chưa quá bán thì nó cũng là doanh nghiệp tư nhân rồi còn gì nữa. Nhưng mà nó hoạt động theo kiểu cổ phần thôi. Thì còn nó vận hành theo luật doanh nghiệp hết. Và cái thứ hai nữa, mọi người phải thấy nó rất rõ luôn. Mình hiện nay đang có hai cái luật. Một là luật doanh nghiệp. Hai á, là luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước, luật 68 mới ban hành vừa rồi đó. Đấy là doanh nghiệp nhà nước ngoài chịu sự chi phối của luật doanh nghiệp chung của khối tư nhân ra, doanh nghiệp nhà nước cũng phải chịu sự quản lý theo luật 68 nữa. Có nghĩa là người ta định vị cái phần vốn của doanh nghiệp nhà nước, nó là một cái khâu mà cần phải có luật điều chỉnh. Thì cái luật đó thì cơ bản là gì? Là người ta muốn quản lý vốn cho nó minh bạch, cho nó hiệu quả, để cho nó không có lấn áp với những cái thành phần kinh tế khác. Thì tôi nói là nếu mà tôi điều hành tư nhân á, tôi nghĩ là nó sẽ dễ hơn là tôi điều hành một doanh nghiệp nhà nước.
6: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở việc tạo môi trường thuận lợi, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tái định hình nền kinh tế toàn cầu, vai trò của nhà nước còn được đặt ra ở một cấp độ cao hơn, đó là kiến tạo những nền tảng phát triển mới. Vậy, đâu là những yếu tố cốt lõi mà nhà nước cần tập trung để thực sự đóng vai trò kiến tạo trong kỷ nguyên số? Từ thực tiễn đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi số và AI, tiến sĩ Lê Hùng Cường chia sẻ thêm.
10: Chúng tôi nhận thấy thì có 3 cái yếu tố nền tảng mà nhà nước có thể đóng vai trò kiến tạo rất lớn. Thứ nhất là hạ tầng dữ liệu, hạ tầng số. Phần lớn những cái doanh nghiệp hiện nay không thiếu công cụ về AI. Thứ họ thiếu là một cái nền vận hành đủ chuẩn hóa để AI có thể tạo ra giá trị thực tế. Trong các cái doanh nghiệp, nhiều ngành nghề khác nhau mà chúng tôi đã đồng hành thì trên 60% những dữ liệu vận hành hiện tại đều đang nằm ngoài hệ thống lõi. Nghĩa là phần lớn những cái dữ liệu này đang chưa được chuẩn hóa để AI có thể tham gia vào quá trình quyết định theo thời gian thực. Và khi nhà nước thúc đẩy những cái việc chuẩn hóa dữ liệu, nền tảng số dùng chung, open data và cơ chế chia sẻ dữ liệu an toàn, chi phí chuyển đổi doanh nghiệp sẽ giảm đi rất là nhiều. Cái yếu tố thứ hai là cái hành lang pháp lý cho những mô hình kinh doanh mới này. AI hiện tại đang phát triển nhanh hơn rất là nhiều so với tốc độ cập nhật của các cái quy định truyền thống. Doanh nghiệp hiện nay thì không chỉ cần công nghệ mà còn cần có sự rõ ràng về dữ liệu, về quyền riêng tư, trách nhiệm. AI và các cái cơ chế thử nghiệm, các cái cơ chế sandbox sẽ giúp các doanh nghiệp có không gian thử nghiệm công nghệ mới nhanh hơn, đồng thời sẽ giúp cái quá trình hoàn thiện chính sách diễn ra sát hơn với cả thực tiễn triển khai. Và cái yếu tố thứ ba ở đây là phát triển nguồn nhân lực số và năng lực AI ở quy mô quốc gia. Trong các cái dự án mà chúng tôi đã triển khai, cái khoảng cách lớn nhất ở đây không phải nằm ở công cụ mà nằm ở cái năng lực sử dụng công nghệ trong cái thực tiễn được vận hành. Và theo nhiều nghiên cứu quốc tế này thì AI có thể tăng cái năng suất lao động tri thức lên đến 20-30% trong nhiều cái nhóm công việc, nhưng điều đó chỉ xảy ra nếu lực lượng lao động thực sự biết cách sử dụng AI. Và kết lại thì doanh nghiệp thì hiện tại thì không thiếu AI, cái thứ mà họ thiếu chính là cái nền vận hành và cái năng lực con người để có thể khai thác được AI một cách hiệu quả. Ba yếu tố trên thì sẽ giúp những cái yếu tố trợ giúp kiến tạo giúp cho doanh nghiệp có thể áp dụng hiệu quả hơn nhiều về chuyển đổi số trong các thời gian tới. Tôi cho rằng trong cái giai đoạn AI hiện nay, mối quan hệ giữa kinh tế nhà nước và doanh nghiệp tư nhân thì cần được nhìn nhận là một cái mô hình cộng hưởng năng lực. Thực chất thì đây là hai cái tầng năng lực khác nhau của cùng một hệ sinh thái cạnh tranh quốc gia, và không có quốc gia nào trên thế giới này có thể xây dựng được năng lực AI chỉ bằng nỗ lực riêng của doanh nghiệp tư nhân cũng như là chỉ bằng nỗ lực riêng của khối doanh nghiệp nhà nước, mà nhà nước nên tập trung vào việc xây dựng nền tảng, tức là hạ tầng thể chiến lược dài hạn và tạo cái không gian phát triển trên cơ sở cái dữ liệu của các ngành trọng yếu, dữ liệu của quốc gia. Và doanh nghiệp tư nhân thì sẽ phát huy những thế mạnh ở những cái việc đổi mới nhanh, triển khai nhanh và thương mại hóa các cái công nghệ này. Và nhà nước sẽ là xây dựng nền tảng, doanh nghiệp tạo việc đổi mới.
6: Thưa quý vị, từ yêu cầu phân định vai trò, hoàn thiện thể chế cho đến kiến tạo nền tảng phát triển mới, có thể thấy Nghị quyết 79 đang đặt ra một khung định hướng khá toàn diện. Tuy nhiên, để những định hướng này thực sự đi vào cuộc sống thì một câu hỏi quan trọng là những điểm nghẽn của khu vực kinh tế nhà nước đã được nhận diện và tháo gỡ đến đâu. Từ góc nhìn của một doanh nghiệp nhà nước đang trực tiếp vận hành trong thực tiễn, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn cho biết.
7: Một điểm rất quan trọng của Nghị quyết 79 là đã nhận diện rõ các cái điểm nghẽn của kinh tế nhà nước, từ thể chế, cơ chế quản lý vốn đến mô hình quản trị doanh nghiệp. Và Nghị quyết 79 đã định hướng tháo gỡ thông qua các vấn đề sau đây: tách bạch rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng chủ sở hữu, cho quyền tự chủ nhiều hơn cho doanh nghiệp đi kèm với cơ chế kiểm soát minh bạch, đẩy mạnh tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, khuyến khích đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, để các định hướng này đi vào thực tiễn thì theo chúng tôi vẫn cần tiếp tục cụ thể hóa bằng các cơ chế chính sách triển khai đồng bộ và nhất quán, rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương và thực thi, tạo điều kiện để doanh nghiệp linh hoạt hơn trong quyết định đầu tư, hợp tác và nhân sự. Và chỉ khi đó, chúng tôi nhận thấy rằng doanh nghiệp nhà nước mới thực sự phát huy được vai trò dẫn dắt theo đúng tinh thần của Nghị quyết 79 và đồng thời đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của nền kinh tế, thành phố và đất nước.
6: Thưa quý vị, khép lại kỳ 2 của loạt chuyên đề về phát triển kinh tế nhà nước theo Nghị quyết 79. Có thể thấy, Nghị quyết 79 không chỉ đưa ra những định hướng mang tính nguyên tắc, mà còn thể hiện một bước chuyển đáng chú ý trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước, từ việc nhấn mạnh quy mô, vị trí sang đề cao hiệu quả, năng lực dẫn dắt và vai trò kiến tạo nền tảng cho toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, để những điểm mới này thực sự đi vào thực tiễn, vẫn còn không ít thách thức đặt ra, từ chất lượng quản trị, cơ chế vận hành cho đến việc tháo gỡ những rào cản trong tổ chức thực hiện. Vậy đâu là những hạn chế còn tồn tại của khu vực kinh tế nhà nước hiện nay? Những điểm nghẽn nào cần được nhận diện một cách thẳng thắn để có thể khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động? Những nội dung này sẽ được làm rõ trong kỳ 3 của loạt chuyên đề này với chủ đề Kinh tế nhà nước nhìn thẳng vào những điểm nghẽn để phát triển bền vững. Mời quý vị hãy đón nghe.

Quý vị đang nghe chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

0: nhịp cầu việc làm.
1: Thoại Diễm xin thân ái chào quý vị đang đến với tiết mục nhịp cầu việc làm. Thưa quý vị, với mong muốn mở ra cơ hội việc làm cho nhiều người lao động cũng như là giúp cho các doanh nghiệp tuyển dụng được những nhân sự phù hợp, Thoại Diễm đã thực hiện tiết mục nhịp cầu việc làm. Các doanh nghiệp cần tuyển lao động cũng như là người lao động cần tìm việc, hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại Zalo 0937941310. Thoại Diễm sẽ giúp quý vị có thêm một kênh thông tin để tìm kiếm nhân sự cũng như tìm việc làm theo yêu cầu của quý vị.
2: Thông tin tuyển dụng.
1: Thưa quý vị, trong tuần qua, nhịp cầu việc làm có nhận được thông tin tuyển dụng đến từ một doanh nghiệp trong ngành cơ khí ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Đạt Danh, địa chỉ là ở phường An Phú Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Lĩnh vực làm về kim loại, về trang trí nội thất. Hiện nay cần tuyển thợ hàn và đánh bóng xử lý bề mặt inox trang trí nội thất. Không cần bằng cấp chuyên môn, chỉ cần thử tay nghề, nếu mà họ làm được là được. Phần lương bổng thì phải thử việc rồi mới thỏa thuận được lương theo thỏa thuận. Thợ thường một tháng đâu đó thì khoảng cỡ 10 triệu tháng. Nam nữ cũng được, nhưng mà cần tuyển khoảng 5 đến 10 người. Áp dụng theo luật lao động, có nghĩa là làm ngoài giờ thì tính tiền thêm giờ. Thứ bảy vẫn làm nguyên ngày, nhưng mà một tháng vẫn áp dụng 192 giờ theo luật lao động. Mà có yêu cầu thêm, tăng ca thêm thì tính tiền tăng ca thêm giống như áp dụng theo bộ luật lao động. Nếu mà cần xin việc thì gọi điện trực tiếp 0909 943 925.
1: Vừa rồi là một thông tin tuyển dụng mà nhịp cầu việc làm đã nhận được từ thính giả trong tuần qua. Thưa quý vị, nhịp cầu việc làm có nhận được thông tin tuyển dụng đến từ một doanh nghiệp trong ngành cơ khí ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là thông tin mà doanh nghiệp chia sẻ.
4: Công ty quốc tế Hồ Nguyễn chuyên kinh doanh máy móc bên ngành cơ khí, địa chỉ là 67/56/4 Nguyễn Thị Tú, khu phố 12, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay công ty đang cần tài xế bằng B, dấu B và phụ xe. Tài xế thì một, phụ thì ba người. Lái xe bán tải giao hàng quanh khu vực thành phố Bình Dương và Long An. Sáng thì từ 8 giờ đến 12 giờ, chiều thì 1 rưỡi đến 5 rưỡi. Thứ bảy thì làm bình thường, chủ nhật thì muốn nghỉ thì báo là nghỉ. Lương thì thỏa thuận, tài xế 12 triệu, phụ thiếu việc 9 triệu. Tuổi từ 18 đến 35 thì bạn nào cần xin việc hãy gọi số 0908 768585 88 gặp Anguin.
1: Thưa quý vị, và thêm một yêu cầu tuyển dụng tài xế lái xe và phụ xe tại một công ty phân phối ga với nhu cầu cần tuyển dụng như sau.
5: Doanh nghiệp HK Hồng Mộc đang cần tuyển 5 tài xế lái xe tải chở ga, giấy phép lái xe bằng C trở lên, độ tuổi là từ 25 cho đến 40 tuổi, thu nhập từ 17 cho tới 21 triệu, đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước. Thời gian làm việc là từ 6:30 sáng tới chiều, mình giao hàng xong sớm thì mình được về sớm. Và mình giao hàng các vùng ven thành phố Hồ Chí Minh như là Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An. Mình làm từ thứ hai tới thứ bảy và mình nghỉ chủ nhật. Bên mình thì cũng có phép năm, thưởng Tết và tăng lương vào tháng 1 hàng năm. Kinh nghiệm bên em thì cần 1 năm trở lên. Bên em thì chỉ tuyển nam chứ không có tuyển nữ. Người lao động mà cần tìm việc thì liên hệ số điện thoại 033-800-1482. Nơi làm việc của mình là 25-2A Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và thưa quý vị, với thông tin tuyển dụng như doanh nghiệp vừa cung cấp, nếu như quý vị chúng ta ai đang cần xin việc tài xế cũng như là phụ xe như trên, có thể liên hệ theo số điện thoại mà doanh nghiệp vừa cung cấp. Hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại hoặc Zalo 0937941310. Thoại Diễm sẽ kết nối miễn phí giúp quý vị.
2: Người tìm việc.
1: Và một người tìm việc hôm nay là một thông tin xin việc đến từ một nữ thính giả trong ngành bưu chính viễn thông.
6: Em chào mọi người, em tên là Lê Thị Thúy Diễm, em sinh năm 1986, quê ở Bình Định ạ. Thì em học ngành bưu chính viễn thông, hiện tại em đang làm bên ngân hàng. Thì trong cái cuộc này thì nó bắt đầu giảm biên chế, nên bây giờ em đang muốn tìm một cái công việc mới phù hợp với ngành nghề của em hơn. thì em muốn xin bên bưu chính viễn thông hoặc là những cái ngành về văn phòng hành chính ạ. Mức lương của em tầm khoảng 7-8 triệu ạ. Tại vì cái bằng của em đang là bằng trung cấp, nên bây giờ em chỉ mong muốn là kiếm một cái công việc có mức lương cơ bản như vậy để mình có cái cuộc sống ổn định một tí xíu. Em làm được khu vực quận 10, Bình Thạnh, quận 3, Củ à, hoặc là theo sự sắp xếp của cơ quan. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu cần tuyển thì vui lòng liên hệ với chương trình để kết nối với em ạ.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là thông tin xin việc đến từ một nữ thính giả của chương trình. Quý vị nào có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như trên thì hãy liên hệ với Thoại Diễm qua số điện thoại 0937941310 hoặc email thoaidiemvoh@gmail.com. Thoại Diễm sẽ kết nối miễn phí giúp quý vị. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp số phát sóng hôm nay cũng đã hết. Quý vị có thể theo dõi chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp trên 4 kênh phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh: kênh FM 92.5 MHz, kênh FM 99.9 MHz, kênh FM 87.7 MHz và kênh AM 610 kHz. Đến đây thì Thoại Diễm xin mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.

0: giờ là 20 giờ. Chương trình gõ cửa thành công.
1: Tiến Thanh và Nhã Quỳnh xin được mến chào quý vị đang đến với chương trình Gõ Cửa Thành Công do Ban Chuyên đề Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và VOHM tần số FM 92.5 MHz. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý sau.

Ngay sau khi chính phủ ban hành chỉ thị số 17 ngày 6 tháng 5 năm 2026 về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, Bộ Y tế đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân. Kế hoạch nhằm đảm bảo triển khai đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp liên quan đến khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân theo nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị. Đồng thời, kế hoạch xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của các vụ, cục, đơn vị và địa phương trong tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện. Việc triển khai đảm bảo liên thông dữ liệu khám sức khỏe định kỳ với cơ sở dữ liệu khám sức khỏe, hệ thống thông tin quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, đồng thời thống nhất lập sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID. Mục tiêu chung là đảm bảo người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và đối tượng ưu tiên, qua đó chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia, phục vụ quản lý, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời cho mỗi người dân.

thông tin trên báo Pháp Luật Thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai các dự án đường sắt đô thị để kịp khởi công trong năm 2026, hoàn thành vào năm 2030. Trong 6 dự án được ưu tiên đầu tư giai đoạn này, theo nghị quyết số 06/2026 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã khởi công 2 dự án gồm tuyến metro số 2 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Bến Thành Tham Lương và tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm. Đối với dự án tuyến đường sắt Bến Thành Cần Giờ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư giao Ban quản lý đường sắt đô thị là chủ đầu tư dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư, phấn đấu hoàn thành giao mặt bằng trong tháng 11/2026. Về dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, Sở Xây dựng cho biết đã giao công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh là đơn vị tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo hình thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BT. Thành phố phấn đấu khởi công dự án trước 30/6/2026, hoàn thành năm 2030. Đối với giai đoạn 1 tuyến metro số 6, đoạn từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phú Hữu và tuyến đường sắt đô thị số 1, thành phố mới Bình Dương Suối Tiên, Ban quản lý đường sắt đô thị đang tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án. Dự kiến các dự án này sẽ khởi công năm 2026, hoàn thành năm 2030.

Mới đây, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh HFIC tổ chức hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất của Thành phố Hồ Chí Minh đến các doanh nghiệp khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Tổng Giám đốc HFIC, chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất được thành phố áp dụng nhiều năm trước đây, đến nghị quyết số 09 năm 2023 thì có thêm một số điểm mới như mức cho vay vốn hỗ trợ lãi suất được nâng lên tối đa 200 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với trước đây. Tỷ lệ cho vay hỗ trợ 100% lãi suất hoặc 50% lãi suất, thời gian cho vay hỗ trợ lãi suất tối đa 7 năm. Trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu vay vốn vượt mức 200 tỷ đồng hoặc thời gian vay dài hơn 7 năm, phần vốn vay vượt quá sẽ do chủ đầu tư trả lãi theo lãi suất vay thực tế của HFIC. Với nhiều lĩnh vực như dự án giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể thao do đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố làm chủ đầu tư được hỗ trợ lãi suất đối với 100% phần vốn đầu tư xây dựng công trình, 100% vốn đầu tư công nghệ và thiết bị, các dự án giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do đơn vị sự nghiệp công lập làm chủ đầu tư được hỗ trợ lãi suất đối với số vốn vay tối đa bằng 100% tổng mức đầu tư của dự án. Đây là chính sách chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh mới có, hay nói nôm na là cho vay không lãi.

Thưa quý vị, liên tiếp hai vụ bạo hành trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội khiến dư luận bàng hoàng. Các nạn nhân đều là những đứa trẻ mới 2 đến 4 tuổi, bị chính mẹ ruột cùng người tình của mình đánh đập dã man trong thời gian dài. Điểm chung trong cả hai vụ án là các nạn nhân đều

0: sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, trưởng ban đối ngoại và hợp tác quốc tế Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, giám đốc THR Law Firm, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Mỹ Hương về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, trước hai vụ bạo hành trẻ có tính chất đặc
2: biệt, pháp luật của chúng ta có rất nhiều những cái quy định về bảo vệ quyền trẻ em. Rồi ở tại Việt Nam cũng có nhiều cơ quan cũng có liên quan đến cái việc là bảo vệ trẻ em. Rồi có hẳn những cái tổ chức riêng dành cho trẻ em, có những cái đường dây nóng riêng dành cho trẻ em và cập nhật những cái thông tin khi mà phát hiện cái tình trạng bạo hành hay là bạo lực trẻ em thì mọi người có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng, hoặc là chính trẻ cũng có thể gọi điện thoại nếu trẻ có cái khả năng là tự mình gọi điện thoại ở một cái độ tuổi nhất định. Còn cái trường hợp mà trẻ chỉ có vài tuổi thì trẻ không thể tự mình gọi điện thoại được. Có nghĩa rằng là chúng ta có rất nhiều các phương tiện và có rất nhiều điều kiện để có thể hỗ trợ cho trẻ, nhưng mà tại sao trẻ vẫn bị bạo hành một cách nghiêm trọng? Tôi còn nhớ là cái giai đoạn khi mà một bé gái bị chính người tình của cha hành hạ cho đến chết, cộng với việc thờ ơ và vô cảm của người cha chứng kiến cảnh con gái của mình bị bạo hành, con gái của mình bị đánh đập, con gái của mình bị đối xử không thua gì một con vợ mà không được nâng niu, nhưng mà người cha vẫn bỏ mặc để cho người tình của mình hành hạ con mình. Và vụ việc đó cũng xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc đấy dư luận rất là bức xúc, rất nhiều báo chí vào cuộc và đưa tin. Và người tình của cha và cha ruột của bé gái này cũng bị pháp luật trừng trị. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng là cái câu chuyện đó, cái vụ việc đó là một cái sự cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Nhưng gần đây chúng ta lại chứng kiến liên tiếp không phải một vụ mà tới một số vụ thể hiện rằng là trẻ em vẫn chưa thực sự được bảo vệ một cách đúng nghĩa. Bảo vệ về cái sự an toàn về mặt tính mạng, tôi chưa nói đến cái việc là chúng ta phải chăm sóc, phải nâng niu, phải yêu thương trẻ hết mực, mà chỉ nói ở một cái khía cạnh, đó là bảo vệ trẻ khỏi những trận đòn roi, bảo vệ trẻ khỏi cái tình trạng mà bị bạo hành bạo lực, bảo vệ trẻ để cho trẻ sống mà không phải trong một cái tình trạng nơm nớp lo sợ. Chúng ta vẫn chưa làm tốt được việc đấy. Đó là những cái câu chuyện thực sự rất là đau lòng. Và chúng ta cũng thấy là có một số những cái hình thức bạo hành trẻ em phổ biến như là bạo lực gia đình, bạo hành thể chất, xâm hại tình dục, bạo hành về tinh thần và một số các loại bạo hành khác. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không phải là chỉ có ngồi nói nữa thôi, hay là những cái quy định nó chỉ nằm ở trên giấy, mà chúng ta phải hành động và những quy định đó nó phải được triển khai một cách hiệu quả, chứ không phải là chỉ là những cái lời kêu gọi sung sung nữa. Đây thực sự là một vấn đề rất là nghiêm trọng mà tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng và tất cả chúng ta cần phải thấy rằng là mình cũng là những người có trách nhiệm trong cái việc là bảo vệ trẻ em khỏi những cái trận đòn roi, bảo vệ trẻ em khỏi cái tình trạng bạo hành, bạo lực như hiện nay.
1: Với vụ việc bé gái 4 tuổi tử vong nghi do bạo hành thì hoàn cảnh của bà Bàn Thị Tâm, tức là mẹ ruột của cháu bé, thì cũng đang được dư luận rất là quan tâm. Theo đó thì một số báo đã chia sẻ thì bà Bàn Thị Tâm này sống cùng với bà nội và gia đình chú thím của mình. Trước đó thì bố mẹ đã ly hôn và bà chỉ học hết lớp 1. Đến lớp 10 thì đã phải xa nhà để đi làm ăn. Theo bà thì yếu tố về gia đình như thế này thì nó tác động như thế nào đến hành vi mà bà Bàn Thị Tâm đã gây ra cho chính con ruột của mình ạ?
2: Chắc chắn là có tác động, bởi vì là nếu như là một người lớn lên trong một cái môi trường bạo lực, rồi một môi trường thiếu tình thương, thì cái xu hướng sau này người đó cũng có những cái xu hướng lặp lại những cái hành vi tương tự. Tôi biết có nhiều trường hợp họ cảm thấy rất là chán ghét cha của mình, bởi vì cha của mình đối xử không được tốt với mẹ của mình, có những cái lời lẽ cay nghiệt với con của mình. Khi còn nhỏ, những người con ở trong môi trường đó cảm thấy rất là ghét cha của mình và không hề yêu thương cha của mình. Nhưng lớn lên, họ lại có xu hướng lặp lại những hành vi tương tự. Tức là họ không muốn điều đấy, họ không yêu thích điều đấy. Nhưng mà một cách vô thức, họ lại có cái sự lặp lại. Hoặc là đối với những trẻ em gái, nếu mà chứng kiến cảnh mẹ mình bị cha mình đánh đập thường xuyên, chửi mắng thường xuyên và đối xử không tôn trọng, thì sau này khi lớn lên, trở thành người trưởng thành rồi và kết hôn rồi, thì những người phụ nữ trẻ này lại có một cái xu hướng cam chịu giống như mẹ của mình, cũng có xu hướng là chấp nhận những cái hành vi mà không hợp chuẩn của những người bạn đời. Thì rõ ràng là tuổi thơ có một sự tác động rất lớn đối với cái quá trình phát triển lành mạnh của một con người đó xong.

0: này. Xét về mặt tâm lý học, chúng ta thấy là một đứa trẻ mà bị đánh đập một cách thường xuyên thì các em bị tổn thương rất lớn. Các em không phải chỉ đơn giản là bị đau đớn về mặt thể xác, mà các em có suy nghĩ rằng là người thân có thể làm cho mình tổn thương, và điều đó là bình thường, và mình tệ lắm, mình không ngoan, không biết cư xử, nên mình không được yêu thương là đúng rồi. Hoặc là cái tình yêu ấy, thì không phải là lúc nào cũng ôm ấp và vỗ về, mà nó còn có thể được chấp nhận với việc là tình yêu đi kèm với bạo lực. Tức là họ bị nhận thức sai lệch luôn. Đó là một cái điều rất là nguy hại, không phải chỉ cho cá nhân của người đó, mà cho tương lai của những người xung quanh họ nữa. Nếu cái hành vi mà họ thấy trong một môi trường mà người đàn ông có thể đánh đập phụ nữ, hoặc là cha mẹ có thể đánh đập con, thì lớn lên á, họ cũng sẽ có xu hướng thấy điều đó là bình thường. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu mà những thứ mà không được chấp nhận lại trở nên bình thường, thì đó là điều cực kỳ đáng suy nghĩ và đáng lo ngại với sự phát triển lành mạnh của một xã hội.
1: Nếu không đủ yêu thương, xin đừng làm cha mẹ. Đây là một quan điểm đã được tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường chia sẻ gần đây và nhận được nhiều sự đồng tình từ khán thính giả. Thực sự là việc học làm cha, làm mẹ, làm bạn với con là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại lâu dài. Mà nếu chúng ta không đủ tình yêu thương thì sẽ khó gặt hái được trái ngọt, đúng không ạ?
0: Tôi nghĩ rằng việc mà chúng ta học để làm tốt những vai trò của mình là việc chúng ta nên làm và làm một cách thường xuyên. Chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người con tốt. Chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người chị, người anh, người em tốt trong gia đình. Và chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người bạn tốt. Và đương nhiên, chúng ta cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người vợ, một người chồng tốt. Và quan trọng hơn cả là làm thế nào để cho chúng ta có thể trở thành được một người cha, một người mẹ tốt. Có những người thì may mắn họ sinh ra trong một môi trường mà có nền tảng, có học thức và có văn hóa. Cha mẹ của họ là những cái khuôn mẫu hết sức là tuyệt vời, và họ học theo cách cư xử của cha mẹ họ, thì cha mẹ họ là người định hướng cho họ. Nhưng cũng có những người không may mắn ở trong những cái môi trường mà như tôi nói đó, cha bạo lực, rồi mẹ thì cũng không được trọn vẹn, và họ không biết lấy gì làm khuôn mẫu hết. Họ nhìn theo cha họ, họ học theo, điều đó rất nguy hiểm. Họ học theo cái cách cư xử của mẹ họ cũng không ổn. Và có những người họ đủ tỉnh táo và đủ nhận thức thì họ thấy rằng là họ cần phải bước đi những cái con đường khác với cha mẹ của họ. Họ phải học thêm, họ phải tìm tòi thêm để họ có thể trở thành người cha, người mẹ tốt của con mình. Đó là những người biết cách cư xử, đủ cái độ nhận thức. Tuy nhiên không ít người bị những cái áp lực của cuộc sống, rồi bị gánh nặng của mưu sinh, và họ cũng không biết cách làm thế nào để họ thay đổi cái vai trò của mình. Và họ nghĩ rằng là họ đã làm tốt rồi. Họ thương con, họ cho con đi đến trường, họ cho con ăn. Như vậy là đã hết trách nhiệm. Và họ cứ cư xử theo cái cách mà, như tôi nói là, nó cũng không hoàn toàn bản năng, nhưng mà cái suy nghĩ của họ và theo thói quen của họ. Chẳng hạn như tôi biết được nhiều cha mẹ rất là thương con nha, rất là thương, nhưng họ thể hiện cái tình thương nó sai cách. Họ chửi mắng con, họ chỉ trích con, thậm chí là họ dùng dao để dọa con này, rồi dùng vật dụng ở trong nhà, ví dụ như là cây gậy, rồi cây lau nhà để đánh con của mình. Và họ nghĩ rằng điều đó là bình thường. Điều đó rất là nguy hiểm, chứ không bình thường chút nào. Nên vì vậy là mình cũng cần phải học. Nếu chúng ta không có đủ kiến thức để làm cha mẹ, chúng ta học thêm được mà. Rất nhiều các thông tin, rất nhiều những cái kênh hữu dụng để cho chúng ta tham khảo, để cho chúng ta có thể hoàn thiện tốt hơn cái vai trò của mình. Và trong trường hợp mà chúng ta không có đủ khả năng để phân biệt, cũng như là không đủ khả năng để có thể hướng dẫn, định hướng cho con của mình, chúng ta hoàn toàn có thể nhờ các chuyên gia, những người có nhiều kiến thức và những người có nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ, để hướng dẫn, để định hướng cho mình cái cách trò chuyện và cách dạy dỗ con của mình. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta thương con mình một cách đúng cách thì chúng ta cũng phải nỗ lực để làm tốt cái vai trò làm cha, làm mẹ của mình.
1: Với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vậy thì các vụ việc chắc chắn là sẽ không dừng lại ở mức xử phạt vi phạm hành chính mà sẽ bị khởi tố hình sự. Vậy thì một số mức án mà những đối tượng này có thể đối diện trong thời gian tới là gì thưa bà?
0: Trong trường hợp mà hành hạ người thân của mình này, rồi có những cái hành vi sử dụng vũ lực gây thương tích này, và thậm chí là gây ra chết người, thì các đối tượng này sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về hình sự. Ở điều 140 của Bộ luật hình sự thì có quy định về tội hành hạ người khác. Ở khoản 1 quy định là người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình, nếu mà không thuộc những cái trường hợp quy định ở điều 185 của Bộ luật hình sự thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng cho đến 2 năm. Ngoài ra khung hình phạt còn có thể lên đến 1 năm đến 3 năm tù nếu trong trường hợp là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, hay là đối với phụ nữ mà biết là người này có thai, hoặc là đối với người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ, hoặc trong trường hợp gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên thì cũng bị phạt tù từ 1 năm cho đến 3 năm, hoặc là các hành vi hành hạ người khác từ 2 người trở lên thì cũng có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự về điều 140 của Bộ luật hình sự. Ngoài điều 140 Bộ luật hình sự quy định về tội hành hạ người khác, ở điều 185 của Bộ luật hình sự còn quy định về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình. Theo đó, khung hình phạt nhẹ nhất là phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng cho đến 3 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 ở mức phạt tù là 2 năm cho đến 5 năm. Điều 134 của Bộ luật hình sự thì quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, mà khung hình phạt khá là cao, cao hơn những cái tội mà tôi vừa nêu. Cái mức hình phạt quy định ở khoản 3 có thể phạt tù từ 5 năm cho đến 10 năm. Còn khoản 4, trong trường hợp mà làm chết người thì phạt tù từ 7 năm cho đến 14 năm. Rồi trong trường hợp mà làm chết từ 2 người trở lên thì còn có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc là tù chung thân. Tuy nhiên, trong những cái vụ việc mà nãy giờ biên tập viên Mỹ Hương cùng với tôi chia sẻ đấy, có đề cập đến, có trường hợp nạn nhân bị chết, nó không phải đến từ sự vô ý, lỡ tay của người mẹ hay là nhân tình của người này, mà có những dấu hiệu của cái việc là cố ý tước đi tính mạng của đứa trẻ, thì lúc đấy nó không dừng ở cái tội danh là cố ý gây thương tích nữa, mà có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở điều 123 của Bộ luật hình sự về tội giết người. Theo đó, khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
1: Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng trong điều tra xử lý sai phạm, thì trách nhiệm của cộng đồng ở đây được thể hiện như thế nào thưa bà?
0: Chúng ta có các quy định pháp luật rất rõ ràng.
2: Yeah.
0: Tôi cũng đã vừa liệt kê một số những tội danh xử phạt rất là nghiêm quy định ở Bộ luật hình sự, đúng không ạ?
2: Yeah.
0: Và chúng ta có những tổ chức để bảo vệ trẻ em. Chúng ta có chính quyền ở tại địa phương. Cái điều quan trọng là cộng đồng của chúng ta cũng đừng thờ ơ và đừng nghĩ rằng là con của họ để họ dạy, tốt nhất là mình không nên can dự vào. Mà tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta phát hiện ra bất kỳ một trường hợp nào trẻ em bị bạo hành, không phải chỉ có bị đánh đập thôi, bị chửi rủa một cách tàn nhẫn, bị tra tấn về mặt tinh thần, bị ép buộc học một cách quá mức dẫn đến các cháu không còn thời gian ngủ nghỉ và cháu bị kiệt quệ về tinh thần, chúng ta hoàn toàn nên can thiệp và báo ngay với các cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ như là chúng ta có thể báo cho cơ quan công an, để báo cho Ủy ban Nhân dân xã phường ở tại địa phương, rồi gọi về Tổng đài Bảo vệ trẻ em, rồi chúng ta phản ánh nhà trường hoặc các tổ chức về bảo vệ trẻ em. Một cái điều mà tôi nghĩ rằng là các cơ quan mà liên quan đến trẻ em hay là các cơ quan an ninh, ví dụ như là công an chẳng hạn, cũng nên đặc biệt chú ý hơn đối với những cái trường hợp mà bạo hành trẻ em hay bạo lực trẻ em. Ví dụ như là chúng ta thấy hoặc là chúng ta nhận được những cái thông tin về việc là cha mẹ đánh đập trẻ em, chửi mắng trẻ em, chúng ta cần phải làm việc ngay với cha mẹ, tránh cái trường hợp là thôi con hư dạy là đúng rồi, thương cho roi cho vọt, chúng ta vẫn còn những cái suy nghĩ như vậy thì rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu mà cứ mượn cái câu nói là thương cho roi cho vọt để tiếp tục đánh đập và tiếp tục hành hạ trẻ em, thì trẻ em còn gì là tuổi thơ nữa, trẻ em còn gì có cơ hội được phát triển một cách lành mạnh, an toàn và khỏe mạnh nữa. Nên vì vậy là chúng ta cần phải thay đổi cái suy nghĩ và cần phải thay đổi nhận thức về cái việc thế nào là giáo dục trẻ cho tốt, thế nào là thể hiện được tình yêu thương với trẻ. Tôi vẫn biết là có trường hợp họ nói rằng là nếu mà cứ yêu thương trẻ nhiều quá, nói năng ngọt ngào với trẻ nhiều, trẻ nó dễ hư, nên là mình cần phải la mắng trẻ, mình cần phải đánh đập trẻ để cho trẻ biết và nếm trước mùi đời như thế nào. Chúng ta vẫn còn những suy nghĩ như vậy thì trẻ vẫn còn tiếp tục bị hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nên do vậy tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta, dù chúng ta không phải là ở cơ quan bảo vệ trẻ em, hay là chúng ta cũng không phải là làm việc ở các cơ quan chức năng về an ninh trật tự, nhưng chúng ta là những người xung quanh nè, chúng ta có thể là người hàng xóm, chúng ta có thể là người gần đó, chúng ta có thể là thầy cô giáo, chúng ta có thể là người quan sát, người đi đường thôi. Khi mà chúng ta phát hiện ra tình trạng trẻ có dấu hiệu bị bạo hành, bị bạo lực, là chúng ta cần phải có những động thái khẩn trương và quyết liệt để ngăn chặn sớm tình trạng trẻ em bị bạo hành, bạo lực, để tránh những cái trường hợp rất là đáng tiếc xảy ra tiếp tục nữa.
2: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bà ạ.
3: Thưa quý vị, nếu bạn nghi ngờ hoặc chứng kiến hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em, hãy hành động ngay lập tức thông qua các kênh tiếp nhận thông tin chính thức như sau. Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, phục vụ 24/7, hoàn toàn miễn phí cước cuộc gọi. Mọi thông tin người tố giác đều được bảo mật tuyệt đối. Ứng dụng di động tổng đài 111 có sẵn trên App Store và Google Play để báo cáo khẩn cấp hoặc tư vấn tâm lý, pháp lý. Các kênh trực tuyến, fanpage Facebook tổng đài 111, Zalo tổng đài 111, cơ quan địa phương báo tin trực tiếp cho công an xã, phường, ủy ban nhân dân nơi cư trú hoặc cán bộ phụ trách trẻ em tại địa phương. Lưu ý, theo quy định tại Nghị định số 56, cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình cá nhân có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại trẻ em hoặc nguy cơ xâm hại.

0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Gõ Cửa Thành Công hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Những người thực hiện xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau, cũng được phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
1: Ừ.
2: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Nam Hiệp, Thúy Vân xin chào quý thính giả. Chúng ta đang đến với cư dân mạng hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phát thanh trên làn sóng VOH FM 87.7 MHz vào lúc 20:30 các buổi tối thứ tư trong tuần. Và chương trình còn được phát thanh trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92 và 92.5 MHz.
1: Và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau:
0: Hot Trends, Hot News,
1: tiêu điểm, lên mạng học bác,
0: dùng mạng văn minh, sắp có quy định mới xử lý tin giả, tin sai sự thật.
1: Và tiếng nói cư dân mạng, dân mạng phẫn nộ với các hành vi bạo hành trẻ em.
0: Thưa quý vị, tuần qua thì có rất nhiều sự việc thu hút sự chú ý của cư dân mạng, từ những câu chuyện tích cực đến những thông tin cảnh giác, những chiêu lừa mới nổi. Chương trình xin được điểm qua một số câu chuyện đáng chú ý. Đầu tiên là hành trình trốn thoát khỏi trại lừa đảo của một cựu binh Trung Quốc ở Myanmar đã thu hút hàng trăm ngàn lượt yêu thích và chia sẻ trên mạng xã hội. Giang Ly, năm nay 40 tuổi, làm hướng dẫn viên du lịch tại thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam. Khi đi tour hoang dã ngắm cảnh ở biên giới Myanmar và Thái Lan, thì nhóm của anh đụng độ với các đối tượng môi giới buôn người. 11 thành viên trong đoàn bị bắt sang khu vực hẻo lánh ở biên giới Myanmar và bị bán đi.
1: Câu chuyện sau đó như một cuốn phim hành động, vận dụng kỹ năng từ đường vượt chướng ngại vật trong quân đội. Giang gom bao cát và ván gỗ làm điểm tựa để nhảy qua bức tường. Khi bị chó nghiệp vụ truy đuổi, Giang chạy vào rừng nguyên sinh, trát phân bò lên người để che giấu mùi cơ thể, sau đó dùng kỹ năng sinh tồn tìm nguồn nước, băng qua các bụi gai và hướng về phía đường biên giới cách đó 3 km. Cuối cùng, anh tới được lãnh thổ Thái Lan và liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc. Nửa tháng sau, Giang được cấp lại hộ chiếu và về nước. Đến nay, câu chuyện vẫn đang được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội.
0: Cơ quan chức năng cảnh báo việc xuất hiện nhiều tài khoản hội nhóm trên các nền tảng mạng xã hội, tự ý sử dụng tên gọi, hình ảnh, phù hiệu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhằm đăng tải những thông tin gây nhầm lẫn cho người dân. Đáng nói là các tài khoản và trang tin giả mạo này thường xuyên sao chép thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống để đăng tải lại trên mạng xã hội. Nhiều nội dung liên quan đến các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng như là hoạt động của ngành kiểm tra đảng được lấy từ trang thông tin điện tử của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhưng lại chưa được sự cho phép của cơ quan quản lý.
1: Một số tài khoản còn lồng ghép các thông tin chưa được kiểm chứng, đưa ra bình luận mang tính xuyên tạc, sai lệch, ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát, cũng như uy tín, hình ảnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ngành kiểm tra đảng. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm chứng nguồn tin trước khi tiếp cận hoặc là chia sẻ trên không gian mạng, không lan truyền các thông tin được đăng tải từ các trang, tài khoản giả mạo.
0: Hãy thử tưởng tượng nếu một ngày bạn nhận được tin nhắn thông báo xe có vi phạm, tiền phạt chỉ 50.000 nhưng không cần đến cơ quan công an để nộp mà chỉ cần vào một trang web là xong. Đường liên kết sẽ dẫn bạn đến một trang có chữ dịch vụ công cùng với giao diện cổng dịch vụ công quốc gia. Nếu chúng ta nhập các thông tin như số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hết hạn, mã CVV thì đã rơi vào bẫy của những kẻ lừa đảo.
1: Thực chất, đây là chiêu lừa đảo nhằm chiếm quyền kiểm soát thẻ và rút tiền trong tài khoản. Hiện nay không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc là điện thoại. Quý vị cần nâng cao cảnh giác trước các website giả mạo ngân hàng, cơ quan nhà nước, sàn thương mại điện tử hay dịch vụ quen thuộc để đánh cắp tài khoản và tiền. Cẩn trọng để không trở thành nạn nhân, quý vị nhé!
0: Cư dân mạng hôm nay. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển của công nghệ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không còn nằm trên những trang sách báo hay gói gọn trong không gian vật lý tại những địa điểm cố định, mà giờ đây đang hiện hữu sinh động ngay trên màn hình điện thoại thông minh hay máy tính cá nhân của mỗi chúng ta. Với sự hỗ trợ của công nghệ, những giá trị di sản của người đang được lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên một luồng sinh khí mới trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
1: Trong kỷ nguyên số, việc thay đổi phương thức tiếp cận là chìa khóa để đến gần hơn với người trẻ. tại Thành phố Hồ Chí Minh, các mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh trực tuyến đã biến những tư liệu lịch sử thành trải nghiệm thị giác đầy lôi cuốn. Điển hình như công trình 3D trên nền tảng ArtStep của đoàn các cơ quan đảng thành phố, nơi người dùng có thể cảm nhận như đang dạo bước trong một không gian bảo tàng qua các phòng trưng bày những mốc lịch sử với hàng trăm ngàn hình ảnh và nghe trực tiếp những bản âm thanh quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Cách làm này vừa đáp ứng nhu cầu trải nghiệm công nghệ của thế hệ Gen Z, vừa giúp các em tự học, tự khám phá một cách chủ động. Di sản của Bác từ đó thấm sâu vào tư duy của giới trẻ thông qua ngôn ngữ của thời đại. Từ công trình điểm đó, đoàn thanh niên các cấp cũng triển khai những mô hình tương tự trên không gian mạng. Giới thiệu về không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số tại địa phương mình, chị Nguyễn Ngọc Phượng Uyên, bí thư chi đoàn các cơ quan đảng, xã Bình Chánh, chia sẻ.
2: Nơi mà chạm là nhớ, nhìn là tự hào, và đó chính là không gian văn hóa Hồ Chí Minh.
3: Trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số 3D hôm nay, rất vinh dự được đồng hành cùng các bạn khám phá không gian truyền thống của chi đoàn các cơ quan đảng. Trước hết, đến với phần tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác, những lời căn dặn của người được tái hiện qua từng trang tư liệu như vẫn còn vang vọng. Thanh niên là rừng cột của nước nhà, là lực lượng xung kích trong mọi phong trào cách mạng. Tiếp theo là phần các hoạt động nổi bật của chi đoàn. Đây chính là minh chứng sống động cho tinh thần nói đi đôi với làm. Chi đoàn đã triển khai nhiều phong trào thiết thực như học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chuyển đổi số trong công tác đoàn. Những hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao năng lực đoàn viên mà còn khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng đảng và phát triển đất nước.
1: Nhiều cơ sở đoàn khác thì ứng dụng những cách thức đơn giản để có thể truy cập ngay đến các kho tư liệu hình ảnh, âm thanh, phim tư liệu, đồ sộ về Bác. Anh Nguyễn Lộc Thành Tâm, đoàn viên thanh niên phường Vũng Tàu bày tỏ.
4: Thanh niên có thể tiếp cận gần với lại các không gian văn hóa, từ sách đọc đến không gian văn hóa số, như là có quét mã QR cho các bạn đoàn thanh niên gần gũi có thể tham gia các bảo tàng 3D từ những cái mã QR mà chi đoàn tạo nên.
0: Không chỉ dừng lại ở giáo dục thế hệ trẻ, việc đưa tư tưởng của Bác lên không gian mạng còn là một chiến lược sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Nhiều cơ sở đảng đã xây dựng fanpage phủ xanh không gian mạng bằng những bài viết chọn lọc, những hình ảnh và bút tích xác thực giúp người dân dễ dàng nhận diện và bác bỏ các luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch. Đây chính là cách dùng cái đẹp dẹp cái xấu, lấy thông tin tích cực để làm sạch môi trường mạng, giúp đội ngũ cán bộ và nhân dân nâng cao sức đề kháng trước những thông tin độc hại. Ông Nguyễn Trung Cang, Phó trưởng ban xây dựng đảng xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Trên địa bàn xã Châu Đức đã có các chi bộ, tất cả các chi bộ đều có cái nền tảng số, cộng với lại là cái có những cái chi bộ đã thực hiện về cái không gian, về cái mô hình theo hướng dẫn của thành ủy.
1: Không chỉ ở các cơ quan đảng, đoàn mà không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số còn lan tỏa đến các cơ sở giáo dục. Cũng qua các fanpage hay quét mã QR, các em có thể mở ra kho sách báo, phim ảnh về Bác, giúp cho học sinh tìm hiểu và nuôi dưỡng lòng yêu nước một cách tự nhiên. Cô Nguyễn Thị Triệu Tính, giáo viên trường tiểu học Phước Thắng, phường Phước Thắng cho biết.
6: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số này thì nhà trường đã triển khai rất là lâu, đông đảo đến học sinh cũng như là phụ huynh qua các đường link, trang web, mã QR, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường được tiếp cận mọi lúc mọi nơi.
1: Cô Đào Nữ Thủy Nguyên, bí thư chi đoàn giáo viên trường tiểu học Minh Đạo, phường Chợ Lớn nhận xét.
7: Chỉ đạo của cấp ủy chi bộ thì chi đoàn trường tiểu học Minh Đạo đã mạnh dạn đề ra công trình thanh niên là sẽ thực hiện chuyển đổi số về không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Thì qua đó thì các bạn đoàn viên sẽ cùng nhau phối hợp để xây dựng một cái nội dung đưa vào các mã QR, và từ đó thì các thầy cô trong nhà trường có thể xem và lấy các thông tin đó để truyền đạt các kiến thức này đến với các em học sinh của nhà trường.
0: Việc giới thiệu những nền tảng số chính thống với những tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác giúp các em học sinh chủ động tra cứu, hình thành kỹ năng chọn lọc thông tin chính thống, từ đó xây dựng sức đề kháng trước những luận điệu sai trái trên mạng. Đây là nền tảng quan trọng để học sinh tự hoàn thiện đạo đức, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ trong thời đại mới. Bạn Phạm Gia Hân, trường tiểu học Phước Thắng, và Văn Huỳnh Ngọc Diệp, trường tiểu học Trần Hưng Đạo bày tỏ.
8: Khi được các cô cho xem những video đấy thì con cảm thấy nó sinh động hơn và nó dễ hiểu bài hơn.
9: Con đã biết ơn cuộc sống hiện tại và con đã tự nhủ với lòng mình là phải học thật tốt để xứng đáng làm con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
1: Để không gian học tập Bác trên nền tảng số được phong phú, đầy đủ, Trung tâm Chuyển đổi số, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị như Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã dày công xây dựng một hệ sinh thái tri thức phong phú. Từ tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đến thư viện điện tử cấp xã phường với gần 700 đầu sách, tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng một không gian số để gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân. Đây chính là những kho tư liệu cho các fanpage hay bảo tàng số Artstep.
0: Thưa quý vị, học tập và làm theo Bác trên nền tảng số không chỉ là sự thích nghi với công nghệ mà là biểu hiện cụ thể của lòng nhiệt huyết và tư duy đổi mới. Đó còn là cách để mỗi cá nhân cùng xây dựng một cộng đồng văn minh, nhân ái trên cả đời thực lẫn không gian mạng.

0: Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với nhạc phẩm Dấu Chân Phía Trước của nhà sĩ Phạm Minh Tuấn, phổ thơ nhà thơ Hồ Thi Ca, qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng.
1: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư Dân Mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ Năm, 17:30 và 22:30 thứ Sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.
2: Thưa quý vị, chỉ một cú nhấp chuột, một lần chia sẻ vô tình trên mạng xã hội đôi khi cũng có thể khiến tin giả lan đi với tốc độ chóng mặt, tác động đến tâm lý cộng đồng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, uy tín của tổ chức. Tin giả, tin sai sự thật đang trở thành vấn nạn trên không gian mạng, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Nhiều trường hợp tin giả còn bị lợi dụng để câu view, trục lợi, kích động mâu thuẫn hoặc là chống phá cơ quan tổ chức.
0: Tại Việt Nam, hành vi đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật có thể bị xử lý theo nhiều quy định pháp luật như Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định 15 năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2022. Thời gian qua, nhiều trường hợp lan truyền tin giả như thông tin bão lũ, thông tin bầu cử, thông tin tình hình an ninh trật tự. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh phân tích.
3: Tại Nghị định số 15 của Chính phủ ban hành vào ngày 3 tháng 2 năm 2020, nếu như một cá nhân nào mà có những cái hành vi cung cấp rồi chia sẻ những cái thông tin mà là giả mạo hoặc là những thông tin sai sự thật rồi bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân sẽ xử phạt từ 10 triệu cho đến 20 triệu đồng và đồng thời buộc cái người đó phải gỡ bỏ những cái thông tin vi phạm pháp luật. Trong trường hợp mà đủ yếu tố cấu thành tội phạm đó, thì cái cá nhân đó thực hiện cái việc lan truyền những cái tin bài gây hoang mang trong nhân dân hoặc là đưa những cái thông tin nói là chính quyền không có giúp đỡ cho những vùng bị nạn, gây ra những cái hình ảnh là không đúng đó, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về cái tội làm, tàn trữ, phát tán và tuyên truyền những cái thông tin vật phẩm nhằm chống lại nhà nước theo quy định của điều 117. Và nếu như người nào mà lợi dụng cái tình trạng bão lũ rồi có những lợi dụng thiên tai để mà thu lợi bất chính đó, với những cái hành vi này thì có thể phạt tù về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và có thể bị phạt tù từ 7 cho đến 15 năm. Trong trường hợp đặc biệt họ vận động với một cái số tiền rất lớn bất chính thì có thể phạt đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.
2: Mới đây, dự thảo Nghị định phòng chống tin giả, tin sai sự thật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đã đề xuất xử lý 10 nhóm hành vi liên quan đến vấn đề này. Như vậy, dự thảo Nghị định mới này đang hướng tới một khung riêng cho vấn đề tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Điều đáng chú ý là dự thảo không chỉ nhắm vào người tạo tin giả mà còn mở rộng đến các hành vi như chia sẻ, bình luận, phát tán, thậm chí lưu trữ thông tin sai sự thật nếu gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội hay quyền lợi của cá nhân, tổ chức.
0: Có thể thấy thời gian qua tin giả xuất hiện ngày càng tinh vi và hệ lụy thì không hề nhỏ. Có những tin giả khiến người dân hoang mang, doanh nghiệp bị thiệt hại, thậm chí ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức và an ninh xã hội. Vì vậy, việc xây dựng khung pháp lý rõ ràng được xem là cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
2: Theo dự thảo, 10 nhóm hành vi bị đề xuất xử lý gồm có phát ngôn, đăng tải, chia sẻ, bình luận tin giả, cung cấp thông tin sai sự thật cho người khác, cản trở việc xác minh, lập hội nhóm để phát tán tin giả, sử dụng AI công nghệ cao để tạo tin giả, giả mạo cơ quan, tổ chức, quảng cáo bằng tin giả hay mua bán tài khoản, trang mạng phục vụ việc phát tán thông tin sai sự thật.
0: Đặc biệt, dự thảo còn đề cập đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo nội dung giả mạo một cách có chủ đích. Đây là điểm mới đáng chú ý, bởi hiện nay các video deepfake, hình ảnh cắt ghép hay giọng nói giả bằng AI đang ngày càng khó phân biệt thật hay giả. Tuy nhiên, dự thảo cũng nêu rõ không xử lý đối với trường hợp vô ý chia sẻ thông tin sai nhưng chưa gây hậu quả và đã kịp thời gỡ bỏ đính chính. Điều này cho thấy chính sách vẫn hướng đến sự nhân văn, tạo cơ hội để người dùng khắc phục sai sót.
2: Từ câu chuyện này, mỗi người dùng mạng xã hội cũng cần nâng cao trách nhiệm của mình. Đừng vội tin, đừng vội chia sẻ khi chưa kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống. Bởi trong thời đại số, một cú click có thể tạo ra tác động rất lớn. Chống tin giả không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân để cùng xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.
0: Cư dân mạng hôm nay. Thưa quý vị, những ngày qua cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ trước các vụ việc bạo hành trẻ em liên tục được phát hiện, từ vụ bé 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình đánh đập dã man ở thành phố Hồ Chí Minh đến vụ bé gái tử vong sau thời gian dài bị hành hạ ở Hà Nội. Dư luận không chỉ phẫn nộ mà còn đau xót khi nạn nhân đều là những đứa trẻ quá nhỏ để tự bảo vệ mình. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng chục ngàn bình luận đã bày tỏ sự căm phẫn trước hành vi bạo lực vô nhân tính với trẻ nhỏ.
2: Nhiều người cho rằng, điều khiến dư luận ám ảnh không chỉ là những vết thương trên cơ thể các em, mà còn là việc các hành vi bạo hành thường diễn ra trong thời gian dài nhưng không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Có những đứa trẻ sống trong sợ hãi mỗi ngày, nhưng tiếng khóc của các em lại bị bỏ quên phía sau cánh cửa gia đình.
0: Có những vụ việc hàng xóm từng chứng kiến cảnh đứa trẻ bị đánh hay nghe tiếng khóc, nhưng bi kịch vẫn chưa được ngăn chặn sớm hơn. Những thông tin ấy khiến mạng xã hội bùng lên làn sóng tranh luận về trách nhiệm của người lớn, của cộng đồng và của hệ thống bảo vệ trẻ em hiện nay. Nhiều ý kiến cho rằng bạo hành trẻ em không còn là những vụ việc cá biệt mà đang trở thành hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp đạo đức và kỹ năng làm cha mẹ của một bộ phận người lớn.
2: Sau mỗi vụ việc, mạng xã hội thường bùng nổ sự phẫn nộ, lên án mạnh mẽ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng sự phẫn nộ thôi là điều chưa đủ. Điều cần thiết hơn là hình thành một hệ thống tai mắt xã hội, nơi mỗi người dân đều có trách nhiệm phát hiện, lên tiếng và báo tin khi nghi ngờ trẻ bị bạo hành. Bởi trong rất nhiều vụ việc, nếu người dân xung quanh can thiệp sớm hơn, có thể những đứa trẻ đã không phải chịu tổn thương kéo dài.
0: Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đã tích hợp các đường dây nóng bảo vệ trẻ em vào cổng thông tin 1022, giúp người dân dễ dàng phản ánh các trường hợp trẻ bị ngược đãi, xâm hại hay cần hỗ trợ khẩn cấp. Trung tâm Công tác Xã hội Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên thành phố Hồ Chí Minh cũng đang vận hành đường dây nóng 1900 545 559 để tiếp nhận tư vấn hỗ trợ khẩn cấp cho phụ nữ, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực xâm hại. Ngoài ra, các địa phương sau sắp xếp như Bình Dương cũ sử dụng đầu số 1800 8186, Bà Rịa Vũng Tàu sử dụng số 0914 673 484. Và thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thực hiện mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em đặt tại các bệnh viện nhằm hỗ trợ kịp thời khẩn cấp toàn diện cho các em. Những nơi này có chức năng tiếp nhận, khám sàng lọc, điều trị, tư vấn và cung cấp dịch vụ tại chỗ cho nạn nhân bị bạo lực, xâm hại tình dục.
2: Khi phát hiện các trường hợp trẻ bị bạo hành, bệnh viện sẽ báo ngay đến các cơ quan có liên quan. Ngoài ra, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 cũng hoạt động miễn phí 24/7 để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ can thiệp. Những kênh tiếp nhận này được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý, bảo vệ trẻ nhanh hơn trước nguy cơ bị bạo lực. Cục Bà Mẹ Trẻ Em Bộ Y tế cho biết, trong tháng 4 năm 2026, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111 tiếp nhận hơn 46.000 cuộc gọi, tăng mạnh so với tháng trước, trong đó có gần một nửa là trẻ em trực tiếp tìm kiếm hỗ trợ. Theo thống kê, trẻ em gọi đến tổng đài 111 chiếm 47,68%. Người lớn quan tâm khác như là hàng xóm, giáo viên, người quen, người dân thì chiếm 41,02%. Cán bộ xã hội chiếm 6,44% và cha mẹ hoặc là người chăm sóc trẻ em chiếm 4,86%.
0: Một giải pháp quan trọng khác là phát huy vai trò

0: vào của nhà trường, tổ dân phố, hàng xóm và các tổ chức xã hội trong việc phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Trẻ bị bạo hành thường có biểu hiện sợ hãi, thu mình, nhiều vết thương bất thường hoặc thay đổi tâm lý rõ rệt. Nếu giáo viên, nhân viên y tế, người dân xung quanh được trang bị kỹ năng nhận diện và chủ động báo tin, nhiều vụ việc có thể được ngăn chặn trước khi quá muộn.
1: Và một biện pháp cần thiết là phải xử lý nghiêm minh các hành vi bạo hành trẻ em để tăng tính răn đe. Dư luận hiện nay đặc biệt quan tâm đến việc những kẻ bạo hành phải chịu trách nhiệm thích đáng trước pháp luật, tránh tình trạng xử lý nhẹ tay khiến hành vi tái diễn. Cùng với đó, trẻ bị bạo hành cần được hỗ trợ y tế, tâm lý và bảo đảm các quyền cơ bản để có cơ hội hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần.
0: Thưa quý vị, bạo hành trẻ em không chỉ để lại thương tích trên cơ thể mà còn tạo ra những vết sẹo tinh thần kéo dài suốt cuộc đời. Mỗi vụ việc bị phanh phui là một lần xã hội đau lòng tự hỏi vì sao không ai lên tiếng sớm hơn. Sự phẫn nộ của cộng đồng mạng là cần thiết, nhưng quan trọng hơn cả là biến sự phẫn nộ ấy thành hành động cụ thể. Chỉ khi mỗi người dám quan tâm, dám lên tiếng và dám can thiệp khi thấy trẻ em bị tổn thương thì mới có thể tạo nên một môi trường an toàn đúng nghĩa cho trẻ nhỏ. Cư dân mạng hôm nay.
1: Quý thính giả thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cư dân mạng hôm nay. Nam Hiệp, Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A à, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.

cùng Coro là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chơi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh Coro làm quen và khám phá nhiều điều hay mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích và cả những câu chuyện kể hấp dẫn đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui cùng Coro được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ sáu cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3 trên

và Phạm Văn Thắng xin được mến chào các thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình Thực đơn âm nhạc. Và tuần này thì có khá nhiều ca khúc mới thú vị, trong đó có những gương mặt rất là trẻ. Và Kim Thanh thì chỉ dẫn dắt một mình thôi, nhưng mà phần nhận xét thì yên tâm, sẽ luôn có Phạm Toàn Thắng mọi người nhé. Trước khi đến với từng ca khúc thì Kim Thanh xin được dành thời gian để nhắc về khung giờ phát sóng của chúng ta. Thì Thực đơn âm nhạc có khung giờ phát chính là 12 giờ cho đến 13 giờ trưa thứ bảy hàng tuần trên tần số VOH FM 99.9 MHz, sau đó được phát lại nhiều khung giờ khác cũng trên làn sóng này và tần số VOH FM 92.5 MHz. Các thính giả, chúng ta vẫn có thể nghe Thực đơn âm nhạc qua ứng dụng VOH Radio Online hoặc website voh.com.vn. Trường hợp chúng ta bận rộn không thể theo dõi được chương trình lúc chương trình đang phát sóng thì chúng ta vẫn có thể nghe lại Thực đơn âm nhạc bất kỳ lúc nào qua ứng dụng của đài hoặc website của đài, hoặc đơn giản hơn, chúng ta chỉ cần lên Google gõ chữ Thực đơn âm nhạc VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc đầu tiên, ca khúc Khoảnh khắc do Tuấn Hưng sáng tác và thể hiện. Có...

0: Thưa quý vị, khoảnh khắc là sáng tác mới được Tuấn Hưng thực hiện như là một món quà dành tặng cho các anh em gia tộc nhà Chông Gai, cũng như là cộng đồng người hâm mộ Gai Con của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Một ca khúc khá là cảm xúc, gợi nhắc về hành trình kết nối, đồng hành và những kỷ niệm đáng nhớ mà các nghệ sĩ cùng khán giả đã trải qua sau chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa đầu tiên. Thông qua chương trình này thì hình ảnh của Tuấn Hưng cũng được khán giả trẻ đón nhận mạnh mẽ hơn nhờ sự gần gũi, chân thành và tinh thần hết mình với đồng đội. Trên mạng xã hội thì nhiều Gai Con cũng chia sẻ sự xúc động khi bài hát như thay lời tri ân dành cho tình cảm giữa nghệ sĩ và người hâm mộ đã được xây dựng trong suốt thời gian vừa qua. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của Phạm Toàn Thắng.
1: Chắc đến anh Tuấn Hưng thì cũng không có quá nhiều để nói. Thứ nhất, anh là một nam ca sĩ mà có một cái giọng hát phải nói rất là hay. Nó có độ mạnh mẽ, độ đàn ông, nó có chút hơi khào khào, nó có một cái chút gọi là husky voice, nhưng mà nó vẫn có một cái sự rất là đông đầy, nghe nó vẫn rất là sáng. Và Thắng là một fan hâm mộ của giọng hát của anh Tuấn Hưng từ trước đến giờ rồi. Với ca khúc Khoảnh Khắc này thì thật sự là nó không có quá nhiều để nói. Thì khi mà mình nghe đó, mình thấy giống như là một cái ca khúc mà anh kỷ niệm, một cái khúc anh tặng fan, một cái kỷ niệm những cái nỗi niềm anh muốn để gửi tặng cho những người đã đồng hành và luôn ủng hộ đến anh. Đây là một cái ca khúc rất là vừa vặn mà anh Tuấn Hưng muốn gửi đến cho mọi người. Còn nếu mà về mặt âm nhạc thì rõ ràng là nó chưa có gì mới hết. Tuy nhiên thì giọng hát của anh Tuấn Hưng luôn luôn tuyệt vời như vậy. Anh

từ trước đến giờ thì Thắng biết bên Bùi Duy Ngọc nhiều hơn ở tư cách là một cái người mà gọi là giảng viên dạy thanh nhạc và cũng dạy cho rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng luôn. Việc mà Bùi Duy Ngọc có những cái xử lý về mặt kỹ thuật hay là về giọng hát của mình thì không có gì để bàn được rồi. Tuy nhiên á, với ca khúc Cảm ơn Đại Chung Đường này, một ca khúc có phong cách hơi tropical house một tí xíu, nó rất là phù hợp với mùa hè. Thắng biết là tại sao Bùi Duy Ngọc lẫn Miu Amazing ra ca khúc này vào dịp này, nghe nó cũng rất là tươi sáng và trẻ trung. Tuy nhiên thì Thắng thấy rằng là so với giọng hát của Bùi Duy Ngọc thì ca khúc này hơi an toàn một tí xíu. Tức là mình nghe thì mình cũng thấy chill chill, cũng ok. Tuy nhiên thì nó lại chưa có phát huy hết những nội lực mà Bùi Duy Ngọc có. Đây cũng là một cái ca khúc mà Thắng nghĩ rằng là rất là dễ nghe trong dịp hè này. Mọi người có thể mở nghe trên những cái chặng đường mọi người đi du lịch hay ra bãi biển, mình nghe cũng ok lắm luôn á. Tuy nhiên thì đó, Thắng trông đợi vào một cái sản phẩm gay góc hơn một tí xíu để mà khai thác hết được những cái nội lực trong giọng hát của Ngọc. Trông đợi vào sản phẩm tiếp theo của Ngọc ha.

0: Đây là một ca khúc mang màu sắc hiện đại và kết hợp với giai điệu đơn giản cùng phần ca từ gần gũi về tình yêu tuổi mới lớn. Và ca khúc này cũng được chú ý khá là nhiều trên các nền tảng xã hội nhờ chất giọng ngọt ngào đáng yêu pha chút trẻ con của Thoại Nghi với giai điệu rất là dễ nghe và dễ tạo xu hướng. Trong bài hát có cái cụm từ là vì em còn bé, trong cái phần điệp khúc cũng nhanh chóng được các khán giả trẻ sử dụng rộng rãi trong các clip ngắn của mình. Phạm Toàn Thắng sẽ nói thêm về ca khúc này.
1: Vì em còn bé. Với ca khúc này thì nói chung là một ca khúc rất là teen bop, và giọng hát của Thoại Nghi thì cũng là một cái giọng baby voice. Nó cũng khai thác những cái sự gọi sao ta hơi ngọng nghịu một tí, sự đáng yêu của tụi teen. Tuy nhiên thì so với những cái giọng hát baby voice khác á, thì Thắng thấy rằng là Thoại Nghi đang hơi tí xíu lạm dụng cái sự ngọng nghịu quá, nên thành ra là khi nghe ca khúc này mình cứ cảm giác nó hơi bị khó nghe rõ lời. Tức là cái sự ngọng nghịu để mang tính một cái cảm giác của teen bop, của baby boy thì Thắng đồng ý với chuyện đó. Tuy nhiên thì mình cũng phải coi lại cách xử lý, tại vì baby boy ngọng nghịu nhiều quá thì đó, nó sẽ hơi annoy, nghe nhiều quá nó sẽ bị khó chịu. Đặc biệt là sử dụng trong cái khúc này cái sử dụng tone rất là nhiều mà còn kết hợp với cái sự ngọng nghịu đó. Với Thắng đây không phải là một trải nghiệm nghe nó quá thoải mái. Thắng hy vọng rằng là trong những ca khúc sắp tới, Thoại Nghi có thể gia giảm lại làm sao cho nó hợp lý, để vừa tạo màu sắc teen bop hợp với lại phong cách của mình. Tuy nhiên thì nó cũng phải có một cái sự mượt mà một cái sự tinh tế một tí xíu, thì Thắng nghĩ những cái khúc đó nó sẽ thành công hơn ha.

Thưa quý vị, trong những ngày qua thì Ngô Lan Hương, chủ nhân của ca khúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ, cũng tung ra một ca khúc khác mang tên là Về Đi Thôi, do chính mình sáng tác và thể hiện, một ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng, giàu cảm xúc về quê hương và tuổi thơ.

0: ca khúc có giai điệu acoustic mộc mạc cùng ca từ nhắc nhở về hình ảnh đồng quê, gia đình và những điều bình dị trong cuộc sống. Và nội dung của ca khúc thì xoay quanh những người trẻ dù đi xa nhưng luôn mong muốn được trở về nơi mà mình thuộc về. Đây tiếp tục là một màu sắc quen thuộc của Ngô Lan Hương sau nhiều ca khúc mang chất tự sự và gần gũi với giới trẻ. Và chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của Phạm Tàng Thắng quý vị nhé.
1: Mọi người cũng biết thì Ngô Lan Hương là rất là nổi tiếng với Đi Giữa Trời Rực Rỡ rồi. Thì Về Đi Thôi nó giống như là câu chuyện tiếp nối vậy đó. Mình thấy cái vai của Đi Giữa Trời Rực Rỡ nó rất là rõ luôn. Nó vẫn cái phong cách nhạc như vậy, cái cách đi giai điệu cũng tương tự như vậy. Đương nhiên thì rõ ràng là hai cái khúc này hai cái khúc khác nhau, nhưng mà sẽ không tránh khỏi cái sự liên tưởng. Và Thắng nghĩ rằng là Ngô Lan Hương cũng đang cố tình để mà tạo cái sự liên tưởng đó. Nó giống như là một cái câu chuyện viết tiếp của Đi Giữa Trời Rực Rỡ vậy. Ca khúc cũng mang một cái chủ đề và một cái ý tưởng về việc chúng ta đi rất là nhiều nơi, tuy nhiên thì lúc nào trong lòng của chúng ta cũng sẽ nhớ về quê hương đất nước. Dù chúng ta đi đâu đi nữa thì rõ ràng là trái tim của người Việt sẽ luôn hướng về Việt Nam, về đất nước, về quê cha đất tổ của mình, và mong muốn trở về để mà xây dựng đất nước là trở nên đẹp hơn, thịnh vượng hơn. Đây là một cái ý niệm rất là tốt luôn, và chúng ta cần những ca khúc như vậy. Cách viết của Ngô Lan Hương thì luôn luôn tươi sáng, mình nghe mình lúc nào cũng cảm thấy rất là dễ chịu, nghe nó vừa vùng quê, nghe cảm giác nó rất là xanh mướt luôn. Và cái cách hát của Ngô Lan Hương cũng vậy, mang cho nên một cái sự nó rất là thoải mái. Thì Thắng nghĩ đó là một cái tone and mood của Hương rồi, và nếu mà Hương giữ như vậy thì nó rất là tuyệt vời. Vì muốn nghe một cái ca khúc mà nó xanh mướt như vậy, nghe là có thể phiêu du như vậy, nhưng nó cũng rất là mới mẻ, rất là trendy, thì người ta sẽ tìm đến âm nhạc của Ngô Lan Hương. Và Về Đi Thôi, mặc dù nó không có quá nhiều cái sự đột phá và không gây quá nhiều bất ngờ, tuy nhiên thì nó cũng cho thấy một cái hình ảnh và một cái dòng nhạc của Ngô Lan Hương đậm nét hơn.

0: Bạn thích xem phim? Bạn là một người yêu điện ảnh? Bạn muốn nghe những câu chuyện hậu trường phía sau màn ảnh?
1: Hồi xưa đi casting rất hoài, mà mình biết cái vai hợp với mình kinh khủng, cái vai người ở.
2: Mà hợp kinh khủng luôn hả?
1: Hợp kinh khủng.
0: Bạn thích tìm hiểu thêm về những bộ phim, những diễn viên nổi tiếng?
3: Vincenzo,
4: mình nói là ráng xem đi từ tập 10 trở đi hay á. Ủa, vậy tới 2 tháng 9 mình mới ăn giao thừa hả?
5: Tiêu chí ngoài cái việc mọi người thích đẹp trai, thật ra mọi người cũng thích ở tính cách nữa.
0: Bạn cần nghe những review chất lượng trước khi ra rạp xem phim.
6: Rất là thích Minh Hằng trong phim này, bởi vì Minh Hằng cân bằng được những cái gì mình có, cũng như là đưa được những cái gì mà chị muốn làm mới bản thân.
0: Bạn quan tâm đến sự phát triển của điện ảnh Việt Nam với chia sẻ từ người làm nghề.
7: Mình cứ làm mình sẽ đi tới được cái mình hướng. Chứ đừng có định vì là mình nói, tao làm YouTube là làm ngang lên bày được rồi. Làm đấy là sẽ tự giết mình.
0: Bạn muốn cập nhật những tin tức mới nhất về phim ảnh, thưởng thức những bản nhạc phim hấp dẫn? Hãy đón nghe Khung Hình thứ 25, chương trình dành riêng cho các tín đồ phim ảnh, phát sóng từ 20 giờ đến 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh FM 99.9, app Radio.

0: Bạn yêu âm nhạc, bạn muốn thư giãn, bạn muốn nghe những câu chuyện bên lề hấp dẫn.
1: Còn có cái vụ là trước khi được đi hát, tụi em đã phải đi casting ở những quán cà phê nhé. Quán được nhận, quán không, đêm hát 8 bài, được chừng 150.
2: Những nhận xét chuyên môn và đa chiều.
1: Giọng hát có thể là chưa đủ chín mùi, chưa đủ xuất sắc, nhưng mà có màu sắc riêng. Và cái quan trọng nhất bây giờ đó chính là cái sự riêng đó, không phải ai cũng có.
0: Những màn tung hứng, hóm hỉnh.
2: Những cái ưu điểm mà chú Trang Đăng Khoa nói thì hợp lý, nhưng mà chị Kim Thanh thấy á,
1: thôi thôi thôi, chị đừng có khiên cưỡng quá. Ghê sợ chị ghê luôn á.
0: Thôi mình chê đi, bài này chán.
1: Trời ơi, chị ác quá, chị đối xử với con nhỏ như vậy hả?
0: Những câu chuyện hậu trường.

0: showbiz lần đầu được tiết lộ.
1: Hồi xưa SA và em là cùng trong một công ty giải trí. Công ty thì có mười mấy thực tập sinh á. Xui cái là chưa kịp ra mắt thì công ty phá sản mất.
0: Mình bật mí một chút xíu về bộ phim mà Khoa đóng vai Camel có được không ta?
1: Camel cái gì chị? Vai của em là vai quần chúng chính.
0: À, quần chúng chính hả?
1: Tất cả đều có trong thực đơn âm nhạc.
2: Phát sóng từ lúc 12 giờ cho đến 13 giờ thứ bảy và 15 giờ cho đến 16 giờ chủ nhật hàng tuần
0: trên FM 99.9 MHz, ứng dụng radio VOH và trang web voh.com.vn.
1: Nghe thực đơn âm nhạc.
2: Quý vị vẫn đang theo dõi thực đơn âm nhạc của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên tần số VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 92.5 MHz cũng như ứng dụng VOH Radio Online và website voh.com.vn. Bây giờ sẽ là ca khúc Qua những lăng kính của Đà Lạt, một ca khúc mang màu sắc giàu tự sự gợi nhớ của giai đoạn đầu hoạt động của nhóm nhạc này.

0: Theo chia sẻ từ Đà Lạt, hơn một thập kỷ sau ca khúc về Hà Nội mang tên là Hà Nội Giờ Tan Tầm, thì nhóm tiếp tục kể thêm một câu chuyện khác về thành phố này qua ca khúc Qua Những Lăng Kính. Nếu Hà Nội Giờ Tan Tầm phản ánh góc nhìn của những người trẻ mới ra trường, tất bật giữa cuộc sống mưu sinh, thì Qua Những Lăng Kính lại mang tâm thế của những người đàn ông trung niên đã đi qua nhiều thăng trầm. Bài hát khắc họa hình ảnh những con người chậm lại giữa nhịp sống phố thị, ngồi bên ly cà phê và nhận ra vẻ đẹp bình dị của Hà Nội mà trước đây vì quá vội vàng mà họ từng bỏ lỡ. Với giai điệu nhẹ nhàng cùng ca từ nhiều chiêm nghiệm, Qua Những Lăng Kính nhận được sự đồng cảm của nhiều khán giả yêu thích chất nhạc gần gũi đời thường của Đà Lạt. Và Phạm Toàn Thắng cũng sẽ nói thêm về ca khúc này.
1: Về Đà Lạt thì các bạn là đã có quá nhiều hit rồi, nói thì cũng thừa đúng không? Cũng đã trải qua rất là nhiều biến động về nhóm, và rõ ràng nhóm vẫn tiếp tục duy trì và ra những sản phẩm, thì đó là một cái điều gì đó rất là đáng hoan nghênh và cũng là một cái điều đó rất là đáng quý rồi. Bởi vì thực sự nha, nhóm nhạc ở Việt Nam của mình á, khó để mà có thể duy trì được một cái khoảng thời gian lâu dài mà hoạt động cùng nhau. Đà Lạt sau nhiều biến đổi thì vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau, đó là một điều rất cực kỳ đáng quý. Qua Những Lăng Kính thì ca khúc này á, nếu mà so với một vài ca khúc trước của Đà Lạt thì rõ ràng là Đà Lạt đã có sử dụng những cái vibe, đầu tiên là một cái chút gì đó nó hơi Hàn Quốc rồi, một chút gì đó Nhật Bản cũng có nha. Thì Qua Những Lăng Kính này thì cái cách bạn mà sử dụng cái dòng hòa thanh này thì nó lại khá là US UK. Nếu như mọi người nghe một số tác phẩm của nữ ca sĩ S.E.R, tức là Her á, thì mọi người sẽ thấy cô ấy cũng dùng cái dòng hòa thanh này rất là nhiều. Đây là một cái dòng hòa thanh nó không mới so với lại trên thế giới, tuy nhiên thì ở Việt Nam mình nó cũng tương đối lạ tai và cũng ít nhạc sĩ mà sử dụng dòng hòa thanh nào trong những cái ca khúc nhạc pop ở Việt Nam. Đà Lạt đã sử dụng dòng này thì khi mình Thắng nghe Thắng cảm thấy rất là bất ngờ, vì cái dòng này nó rất là hay và nó tạo ra một cái cảm giác gì đó, nó vừa hơi chút rock gì đó nhưng nó vẫn có một cái chút R&B, nó có một chút mềm mại nhưng vẫn có một cái sự gai góc. Thì Thắng thích cái cách mà Đà Lạt đã sử dụng cái dòng hòa thanh trong ca khúc Qua Những Lăng Kính, và rõ ràng là cái cách mà các bạn viết những cái giai điệu vẫn rất là Đà Lạt luôn, nghe nó vẫn rất mượt mà, rất là catchy. Tuy nhiên ở trong đây thì cái phần mà hát chính với Thắng thì có lẽ là cách sắp xếp nó chưa có ok lắm, nó hơi chìm so với lại những cái phần khác của bài. Đoạn cuối khi mà Thơm cất giọng lên thì Thắng khá là ấn tượng nhất, tức là tự nhiên khi mà Thơm cất giọng ở đoạn cuối thì tự nhiên mình cảm thấy là ồ, cái bài này không có màu sắc khác luôn. Thì đây là một cái trải nghiệm nghe khá là mới từ Đà Lạt với Thắng thôi nha. Thắng nó chưa mượt mà lắm, tuy nhiên thì nó vẫn là một cái sự thử nghiệm khá là mới của Đà Lạt, và Thắng tin rằng là với ai yêu Đà Lạt và yêu những cái gì đó mà mới hơn thì chắc chắn sẽ yêu ca khúc Qua Những Lăng Kính.

0: ca khúc mang màu sắc rất là nhẹ nhàng, giàu chất thơ với hình tượng gió và trăng để kể câu chuyện về những mối quan hệ luôn hướng về nhau nhưng khó có thể trọn vẹn và đồng hành cùng nhau. Phần lời nổi bật với nhiều câu viết mang tính tự sự như là chuyện tình ta như gió với trăng hay là người quen trước khi là người dưng, khai thác cảm giác tương tư và tiếc nuối trong tình yêu, thì Phạm Toàn Thắng sẽ chia sẻ thêm quý vị nhé.
1: Vừa rồi là có ca khúc Dạo Bước Hồng Kông rất là đình đám thì với Dạo Bước Bắc Kinh nha, thì Thanh thấy là giống như là một cách viết của Pháo để mà trả lời cho ca khúc Dạo Bước Hồng Kông rồi đó. Anh thấy có một đoạn giai điệu nó khá là giống từ Dạo Bước Hồng Kông, và anh nghĩ rằng là đây cũng là một cái cách để mà cho Pháo, khiến cho mọi người liên tưởng đây là một ca khúc acoustic rất là nhẹ nhàng. Mọi người thấy Pháo cá tính quá thì tự nhiên mọi người sẽ thấy với ca khúc này Pháo dịu dàng quá và cũng rất là đáng yêu luôn. Cách hát này nọ cũng rất là đặc trưng của Pháo, và phần hình ảnh trong MV được quay ở Vạn Lý Trường Thành thì nó cũng rất là vừa vặn và đáng yêu. Nếu mà hỏi đây có phải là một cái ca khúc gì đó quá đột phá hay không thì chắc là không. Tuy nhiên thì nếu hỏi đây là một cái ca khúc mà nó hợp mùa hè trên những cái chặng đường vi vu hay không, nghe nó có tiếng gió, nghe nó có tiếng mây trời hay không thì chắc chắn là có. Và đây là một trải nghiệm rất dễ chịu từ Pháo. Và Thắng nghĩ rằng là nếu như ai mình không gọi là quá tập trung để mà phân tích rằng là bài hát này nó phải như thế này như thế kia thì bỏ qua. Nhưng mà nếu như mà mình nghe để mà mình có một cái trải nghiệm dễ chịu, thoải mái thì Dạo Bước Bắc Kinh chính là món quà dành cho các bạn.

phúc như chưa từng xa, làm anh ngỡ mới hôm qua. Nếu như thương kia trong anh hoa, nhưng vì sao mong nơi em sẽ không mây để hiểu lòng anh thế nào, ngậm ngùi chấp nhận.

0: Cách đây không lâu thì Kim Thanh có giới thiệu có lẽ với quý vị rồi, nhưng mà đó là phiên bản solo. Còn phiên bản ngày hôm nay thì Squan kết hợp cùng với Minh Tóc và Lam. Ở phiên bản mới, Squan kết hợp với Minh Tóc và Lam thì phần guitar và màu sắc acoustic của Minh Tóc cũng như là chất giọng đầy tự sự của Lam cũng giúp cho ca khúc này trở nên mộc mạc và giàu cảm xúc hơn. Nội dung bài hát này thì mang màu sắc đối thoại nội tâm, xoay quanh những tổn thương, cảm giác mất mát và hành trình chữa lành trong tình yêu, đúng với tinh thần mà Squan từng chia sẻ trong bài viết giới thiệu ca khúc của mình. Thì Phạm Toàn Thắng sẽ nói thêm về ca khúc này.
1: Thắng cũng có tìm nghe lại cái phiên bản mà Squan hát một mình. Thì sao ta, Squan kết hợp với Minh Tóc và Lam luôn thì nó thứ nhất là nó tạo ra được nhiều cái cấu trúc bài khác nhau và tạo ra được nhiều cái vibe khác nhau cho ca khúc, thì đó cũng là điểm tốt. Tuy nhiên á, khi mà mình nghe kỹ lại á, thì thực sự thì Thắng thấy là nó lại chưa có hòa hợp lắm. Thứ nhất là bởi vì Minh Tóc và Lam là một cái bộ đôi đã kết hợp nó rất là ăn xong với nhau rồi, thì khi Squan bước vào á, Thắng thấy rằng là nó hơi chìm so với Minh Tóc và Lam. Ngọ Thắng trong cái bài này Thắng thích nhất là gì? Thì Thắng thích cái phần tự nhiên có đến giữa bài có cái phần guitar của Minh Tóc đó. Một cái câu guitar đó vô nghe nó thay đổi rất là nhiều về bài hát luôn, và cái sự thay đổi đó làm Thắng rất là thích thú. Và phần Lam hát thì Thắng thấy là cái cách Lam hát á, nó có cái độ trưởng thành hơn so với Squan, cho nên thành ra là khi mình nghe mình cứ cảm giác là Squan nó hơi non so với Minh Tóc và Lam, hơi tiếc một tí xíu. Tuy nhiên đó là quan điểm riêng của Thắng thôi. Biết đâu rằng là nhiều fan của Squan thì sẽ yêu thích cái phiên bản hợp tác này, và mọi người sẽ yêu thích được cái sự gọi sao ta, những cái tương phản về giọng hát, về phong cách ở trong một ca khúc, cũng là một ca khúc đáng nghe trong dịp hè này.
2: Anh vẫn nay đi lang thang trên cung đường quen, chẳng thể xóa hết mong sang em khi còn bên. Cười với anh như ngày xưa, hạnh phúc như chưa từng xa, làm anh ngỡ mới hôm qua. Nếu như thương khi trong anh hoài, nhưng vì sao mong nơi em sẽ không mây để hiểu.

thưa quý vị, khép lại thực đơn âm nhạc tuần này, chúng ta sẽ đến với Thái Lê Minh Hiếu và ca khúc Rơi Vào Tình Yêu, một sáng tác của August trong tổ đội Phileas.

0: Rơi vào tình yêu là sản phẩm debut chính thức đánh dấu bước đi đầu tiên của Thái Lê Minh Hiếu trên hành trình hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của mình. Thay vì lựa chọn một MV có cốt truyện truyền thống thì nam nghệ sĩ ra mắt bằng định dạng visualizer để tập trung vào cảm xúc âm nhạc, hình ảnh và thần thái trình diễn của mình. Ca khúc khai thác vẻ đẹp nguyên bản trong trẻo của tình yêu thông qua câu chuyện về một chàng trai rơi vào thế giới nội tâm của người mình thương. Sản phẩm đồng thời cho thấy định hướng xây dựng hình tượng nghệ sĩ đa năng của Thái Lê Minh Hiếu kết hợp giữa âm nhạc thời trang và trình diễn sân khấu. Đại diện ekip cho biết Rơi vào tình yêu chỉ là bước khởi đầu trước khi nam nghệ sĩ tiếp tục giới thiệu những dự án quy mô hơn để chứng minh năng lực của mình, đặc biệt là về âm nhạc trong thời gian tới. Và Phạm Toàn Thắng sẽ chia sẻ thêm về Rơi vào tình yêu qua phần thể hiện của Thái Lê Minh Hiếu quý vị nhé.
1: Và thế cái chủ đề là Rơi vào tình yêu, thước phim âm nhạc chứ hình ảnh đẹp. Đúng, hình ảnh rất là đẹp nha mọi người. Nếu mà mọi người có MV này thì mọi người sẽ thấy rất là nhiều hình ảnh đẹp, và Thái Lê Minh Hiếu cũng rất là đẹp trai trong MV này. Rơi vào tình yêu là một cái ca khúc gọi sao ta pop R&B điển hình trong nền âm nhạc Việt Nam hiện giờ. Tức là nó cũng có những cái dụng công khi mà sử dụng một vài từ, đặc biệt là cái từ rơi vào á, thì nó trong cái phần điệp khúc và cách hát là nó cũng có một cái điểm nhấn để khiến mà mình nghe xong mình cũng nhớ đó. Tuy nhiên thì hỏi đây là có cái gì nó quá mới mẻ hay sáng tạo hay không thì Thắng thấy chưa. Tức là bởi vì những cái khúc như thế này thì hiện giờ trên thị trường nó rất là nhiều, để mà mình có một cái sự đột phá hơn và gây ấn tượng nhiều hơn thì với Rơi vào tình yêu thì Thắng chưa thấy điều chuyện đó. Tuy nhiên Thắng thấy lại được một cái sự rất là chỉnh chu trong cái sản phẩm âm nhạc này của Thái Lê Minh Hiếu, vì Thắng thấy rằng là bạn cũng đã có những cái sự đầu tư nhất định. Thì có thể rằng là với những cái sản phẩm âm nhạc đầu tiên, chúng ta có thể là chọn những cái hình ảnh gì đó nó khá là an toàn, tích cực để cho mọi người dễ đón nhận hơn. Tuy nhiên thì Thắng sẽ trông đợi với những bạn nghệ sĩ trẻ sẽ dụng công trong tác phẩm của mình nhiều hơn, đem vào cá tính âm nhạc của mình nhiều hơn, để mà chúng ta không có bị hòa lẫn giữa thị trường và ai cũng sẽ có một cái tiếng nói âm nhạc riêng của mình. Và Thắng hy vọng vào những cái tác phẩm tiếp theo của Thái Lê Minh Hiếu ha.

0: Và tuyệt đơn âm nhạc của tuần này đã kết thúc rồi. Mọi người đã có tìm ra được một cái ca khúc nào đó phù hợp cho mùa hè của mình không? Còn không thì mọi người có thể chọn hết, vì một cái playlist như thế này xứng đáng để đồng hành cùng chúng ta trên những chặng đường du lịch sắp tới.
1: Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho thực đơn âm nhạc cũng không còn nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo.

0: dẫn.
1: Còn có cái vụ là trước khi được đi hát thì tụi em đã phải đi casting ở những quán cà phê nhá. Quán được nhận quán không, BMX 8 bài, được chừng 150.
0: Những nhận xét chuyên môn và đa chiều.
1: Giọng hát có thể là chưa đủ chín mùi, chưa đủ xuất sắc nhưng mà có màu sắc riêng. Và cái quan trọng nhất bây giờ đó chính là cái sự riêng đó, không phải ai cũng có.
0: Những màn tung hứng, hóm hỉnh.
2: Những cái ưu điểm mà chú Trần Đăng Khoa nói thì hợp lý, nhưng mà chị Kim Thanh thấy á.
1: Thôi chị đừng có khiên cưỡng quá. Ghê sợ chị ghê luôn á.
0: Mình

0: đi, bài này chán.
1: Trời ơi, chị ác quá, chị đối xử với nhỏ như vậy hả?
0: Những câu chuyện hậu trường showbiz lần đầu được tiết lộ.
2: Hồi xưa SA và em là cùng trong một công ty giải trí. Công ty thì có mười mấy thực tập sinh á. Xui một cái là chưa kịp ra mắt thì công ty phá sản mất.
0: Mình bật mí một chút xíu về bộ phim mà Khoa đóng vai cameo có được không ta?
2: Cameo cái gì chị? Vai của em là vai quần chúng chính.
0: À, quần chúng chính hả?
1: Tất cả đều có trong thực đơn âm nhạc.
3: Phát sóng từ lúc 12 giờ cho đến 13 giờ thứ bảy và 15 giờ cho đến 16 giờ chủ nhật hàng tuần
0: trên FM 99.9 MHz, ứng dụng radio VOH và trang web voh.com.vn.
1: Nghe thực đơn âm nhạc.

0: Bạn thích xem phim? Bạn là một người yêu điện ảnh? Bạn muốn nghe những câu chuyện hậu trường phía sau màn ảnh?
1: Hồi xưa đi casting rất hoài, mà mình biết cái vai hợp với mình kinh khủng, cái vai người ở.
2: Mà hợp kinh khủng luôn hả?
1: Hợp kinh khủng.
0: Bạn thích tìm hiểu thêm về những bộ phim, những diễn viên nổi tiếng?
3: Vincenzo,
4: mình nói là ráng xem đi, từ tập 10 tới đi hay á. Ủa, vậy tới 2 tháng 9 mình mới ăn giao thừa hả?
5: Tiêu chí ngoài cái việc mọi người thích đẹp trai, thật ra mọi người cũng thích ở tính cách nữa.
0: Bạn cần nghe những review chất lượng trước khi ra rạp xem phim.
6: Rất là thích Minh Hằng trong phim này, bởi vì Minh Hằng cân bằng được những cái gì mình có, cũng như là đưa được những cái gì mà chị muốn làm mới bản thân.
0: Bạn quan tâm đến sự phát triển của điện ảnh Việt Nam với chia sẻ từ người làm nghề.
7: Mình cứ làm mình sẽ đi tới được cái mình ước. Chứ đừng có định vì là mình nói, tao làm YouTube là làm ngang lên bày được rồi. Làm đấy là sẽ tự giết mình.
0: Bạn muốn cập nhật những tin tức mới nhất về phim ảnh, thưởng thức những bản nhạc phim hấp dẫn. Hãy đón nghe Khung Hình thứ 25, chương trình dành riêng cho các tín đồ phim ảnh, phát sóng từ 20 giờ đến 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh FM 99.9, app Radio VO.

0: Ngọc Thu xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Ngoài ra quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc chúng ta có thể nghe qua app ứng dụng radio online. Thưa quý vị thính giả, chương trình sân khấu truyền thanh số phát sóng hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ nghe một số trích đoạn cải lương kinh điển mà Ban Văn nghệ Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện trong chương trình Ngưng mãi chuông vàng. Mở đầu hôm nay mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn cải lương Nửa đời hương phấn của tác giả Hà Triều Hoa Phượng. Vở cải lương Nửa đời hương phấn là một trong những tác phẩm kinh điển của sân khấu cải lương Nam Bộ, được soạn giả Hà Triều Hoa Phượng viết vào cuối thập niên 1950. Đây là vở tuồng lấy đi nước mắt của bao thế hệ khán giả nhờ câu chuyện đời chân thực, buồn và đầy trắc ẩn. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức trích đoạn cải lương này qua phần biểu diễn của nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương, Kim Luận, Nguyễn Văn Hợp và Diễm Kiều.
1: Ủa thế á? Con về rồi hả con?
2: Dạ ba, tao con mới về. Má con đâu rồi ba?
1: Ôi má con á, tao nói chủ nhà tao giữ lại, rồi tao nói chuyện cà kê dây ngỗng gì đó. À, tao nói được dịp, bà khoe con hết sức luôn. Bà nói con ở Sài Gòn á làm ăn, rồi nuôi cha nuôi mẹ, khen dữ lắm. Có con Diệu này nè, đó là cứ cái miệng ông ngóng. Hai chị em gây lộn nhau phải không?
2: Dạ đâu có đâu ba. Dạ có chứ ba.
1: Sao đứa nó có đứa nó không là sao? Chuyện gì xì?
2: Nó nhỏ hả?
1: Ờ nó nhỏ sao?
2: Không có đâu, hôm nay không nói nhỏ, giờ nó lớn luôn nè.
1: Nó
2: giờ
1: sao?
2: Mét ba luôn nè.
1: Ờ đó mét rồi. Con gây út nói cho bà nghe, mét ba xử chị hai ha. Sao?
2: Dạ thưa ba.
1: Ý lịch sự dữ bay.
2: Hồi nãy á, chị hai chỉ đi Sài Gòn chỉ về. Cái con gặp chị. Cái chị nói chị đói bụng. Cái chị đòi ăn cái gì cũng được. Cái con đi mua cá cho chị ăn. Rồi cái con về.
1: Rồi cái
2: dạ
1: tao hiểu rồi.
2: Hiểu.
1: Xử nè, chị hai mày ở Sài Gòn về.
2: Dạ.
1: Nó đói bụng.
2: Dạ.
1: Kêu mày đi chợ mua cá cho nó ăn.
2: Dạ.
1: Rồi mày đi chợ mày mua cá.
2: Dạ.
1: Đến khi mày về, khi mày kiếm chuyện mày gây lộn chị hai mày phải
2: dạ.
1: không?
2: Dạ
1: đó hả? Trời đó sao vậy? Chị hai mày đi làm cực khổ Sài Gòn để nuôi mày. Mày kiếm chuyện mày gây lộn nó hoài là sao hả Diệu?
2: Bình hoài luôn.
1: Bình gì?
2: Ba, hồi đó tới giờ nè, trong nhà này hễ con với chị hai mà có chuyện gì gây gỗ với nhau á, là ba nói hết là con sai, con quấy. Mà không sai không quấy sao được.

0: nó hiếu thảo thiệt mà.
1: Sao hồi đó đó bà không dạy con là con lượm nè, con rơi nè, con rớt á, cho nó dễ dàng phân biệt. Chứ máu mủ gì đâu mà chia sớt cho đồng, bởi con hay dòng nên bên chồng bên khinh.
0: Bậy rồi Diệu ơi, mày nói bậy rồi, mày nói vậy má mày nghe mày buồn chết. Tự nhiên mày nói con hai dòng chẳng khác má mày đi không nó bậy à. Nè, đứa nào ba cũng thương hết. Bây giờ ba kể cái lịch sử gì sao mà ba luyện con gốc mai gốc mít không? Hồi đó sinh con ký mốt à, con chút ác vậy nè, khó nuôi. Rồi ba với má làm bộ là luyện con ngoài gốc mít vậy đó. Rồi cái canh giờ cái bưng con vô đó vậy đó để nuôi con nó lớn nó khôn. Bởi vậy mày con chút xíu hoài vậy mà thấy không?
2: Đó,
0: đứa nào ba cũng thương đồng hết trơn đó. Ta nói dạo này đó, tao thấy nó thay đổi nghe.
3: Sao ba?
0: Cái gì nó đi học đờn nghe. Học đờn gì, học đờn violin á.
3: Trời,
1: violin. Người ta đờn mandolin, nói violin.
0: Ô, măng già, măng non gì ta không biết mày. Mà cái gì tao ngạn đố hoài nghe. Nó đố gì đồ mi son đố, đố mi son đồ. Cái gì tao không biết, mày đố là tao trả lời liền à. Chưa chi gì hết trơn, ba ngó ba thấy rồi. Lóng rài có thằng nào cũng lui tới nè phải không? Thì nói với nó, kêu người lớn qua nói chuyện với ba má. Chưa chi hết nha con. Nó cạo chân mày rồi nó vẽ nguyên một cặp dao khai lên chân mày nó.
1: Ba coi ngó.
0: Kỳ vậy kỳ. Mày ngó gì như the.
1: Đó kìa, chị hai kìa, chị vẽ cặp chân mày tổ ba chảng luôn. Ba không nói, ba nói con.
0: Nó khác bay khác. Nó ở khỉ thành. Người ta làm sao nó y vậy. Còn bay là dân quê mà. Đúng không? Tao nói chuyện mày rồi mày lũ mày đi đâu đó?
1: Đi đi rửa chân mày.
0: Tao biểu rồi. Khi không tao có cặp chân mày đẹp gần chết. Rồi mày đi cạo cho láng con. Rồi bây giờ mày vẽ vô. Vẽ vô mày đi rửa nó trụi lũi vậy bà giải ai coi mày. Thôi mày khỏi rửa đi. Giờ con phóng qua bên nhà đám giỗ đó. Nói với má con có chị hai bây về. Đi lẹ đi rồi sẵn đi công chuyện cho ba luôn. Nghe không?
1: Ba kỳ quá.
0: Kỳ gì?
1: Mặt của người ta buồn kêu đi ra ngoài hoài.
0: Rồi mày nhắm mắt mày đi rồi mày lủi rồi mày u đầu ngang. Con với cái. Bởi vậy người ta nói là sanh ngu vô sanh giác là vậy đó.
3: Em con nó lớn rồi ba.
4: Con Hương đâu rồi? Cái nhà nó ở đây đi nè. Hương ơi là Hương. Hương đâu rồi? Con Hương.
0: Dạ dạ xin lỗi bà chị. Bà chị tìm ai mà xứng xả vô nhà tôi vậy bà chị?
4: Tôi đi tìm con Hương. Hương
0: ở đây không có con Hương con Hoa nào hết. Có sao già được không?
4: Kiếm già làm gì? Kiếm trẻ chứ kiếm già làm gì? Người ta nói nhà này là nhà của con Hương thì tôi dứt khoát tôi vô đây tôi phải kiếm con Hương.
0: Đâu phải là
4: con...
0: nhà của
3: dạ,
0: con.
3: Ba ơi, dì hai tìm con.
0: Hương.
3: Dì hai ơi.
4: Tôi lại bà Hương ơi, trời đất ơi, bà làm khổ tôi quá bà Hương.
3: Dì hai ơi, dì hai, con nói dì hai nghe nè. Con đã nói với chú Năm rồi, con về đây bữa nay, ngày mai con lên trển con làm, con trả tiền cho dì hai liền. Dì hai đừng có nói cho ba con nghe, con chết rồi.

0: hoài vậy? Trời dạ. Sao bà ăn ở An Nhơn thất đức với dạ. Tôi quá vậy bà ơi.
1: Dạ thưa bà chị. Dạ con gái tôi nó thiếu nợ bà chị hả?
0: Đâu có nhiều đâu, có 1.000 à. Mà tiền đó là tiền vốn đó, chưa nói tới tiền lãi mẹ, lãi bà cố, lãi bà ngoại đó, nghe không? Trời đất ơi, sao mà tôi nhẹ dạ cả tin dữ vậy trời. Nói là làm ăn không được, cha mẹ bệnh nằm liệt giường liệt chiếu đó, mượn tiền tôi xoay sở tôi đưa cho. Trời đất ơi, tôi khổ quá mà, tại sao thấy tôi nhẹ dạ cả tin rồi lường gạt tôi?
1: Dạ xin bà chị bớt nóng, để tôi hỏi chị con gái tôi một chút. Có phải là tiền tháng vừa rồi con gửi về cho ba má không con?
2: Dạ.
1: Dạ thưa bà chị, hôm ấy bà chị trở lại Sài Gòn, rồi 5 hôm nữa bà chị xuống đây. Cái miếng vườn của tôi á, người ta mua rồi, rồi 5 bữa nữa người ta chồng tiền, tôi gửi hết lại cho bà chị. Rồi thậm chí tiền xe, tiền cà phê, cà pháo, phí tổn gì tôi trả hết luôn cho bà chị.
0: Rồi sao? Ông có biết tiền con gái ông mượn tôi thời gian bao lâu không? Mấy tháng rồi, tiền lãi tiền gì cũng không tính, rồi bây giờ ông nói tới 5 ngày nữa làm sao? Trời ơi, tôi nói thiệt với ông á, tôi khổ quá mà. Cái đồng tiền của tôi là mồ hôi nước mắt tôi tạo ra, đi đòi nợ cũng mệt lắm chứ bộ. Chứ dì tiền tôi đâu có phải nằm ngửa ra có tiền đâu.
2: Dì hai con lại, dì hai ơi, dì hai.
0: Dì lại lục.
2: Dì hai thương con đi dì hai ơi.
1: Mà chị nói vậy á, quan cho con gái tôi. Con gái tôi nó thương cha thương mẹ, nó cực khổ, nó làm ăn ở Sài Gòn chứ nó đâu có.
0: Trời ơi, trời, con gái ông làm ăn cực khổ với Sài Gòn hả? Nè, tôi nói thiệt với ông á, ông tin nó có ngày là ông chết tại chỗ
2: đừng
0: luôn
2: mà,
0: đó.
2: Dạ
1: tin
2: mà.
1: Sao bà chị? Con gái tôi nó làm ăn đàng hoàng mà bà chị.
0: Đàng hoàng cái cụ lôi chứ đàng hoàng. Trời đất ơi. Nè, tôi nói cho cô biết nha, cô gạt được ba má tôi chứ cô không gạt được tôi đâu nghe.
1: Bà chị nói sao, con gái tôi là một đứa con gái ngoan hiền, nó chưa bao giờ gạt cha mẹ nó. Nó là một đứa con hiếu thảo đàng hoàng.
0: Hiếu thảo đàng hoàng. Ông biết con gái ở trên Sài Gòn làm cái gì không mà đàng hoàng?
2: Dì ơi, dì ơi,
0: dì... Buông ra. Nó làm đĩa. Kể như cái tiền này tôi xí cô hồn, tôi xí bực bực cho mấy người xuống đây giặt mặt để cho thấy mà thôi. Nói vậy thôi nghe chứ chưa chắc gì đã bỏ đâu à nghe. Ôi sao mệt.
1: Mày
2: Bơ.

người ta không khi dễ mình, người ta không nhổ nước miếng vào mặt mình. Ở đâu Sài Gòn về rồi mày có cái tên Hương, cái tên the ba má đặt cho mày xấu lắm hả con? Mày dứt bỏ cái tên the chẳng khác nào mày dứt bỏ một quãng đời.

ba không phải là người sanh ra con, ba không nhai từng muỗng cơm đút cho con từng ngụm sữa, nhưng ba đã có công quản dưỡng từ những ngày con còn đó hỏng trong nôi. Con bước đi một bước là ba nở một nụ.

0: con mới lần đầu con lỡ dạy, ba tha cho con đi ba.
1: Mày ở đó mày chờ tao. Đây nè, đây là mấy bộ đồ mày gửi tiền về chứ mày mua sắm cho tao với má mày. Mày đem đi hết đi. Mày đi ra khỏi nhà tao. Đi ra khỏi nhà tao tức khắc.
0: Ba ơi, tội nghiệp con mà ba ơi, ba.
1: Mày nín. Vì người đang trước mặt

tao cấm mày nói hai cái tiếng hiếu đạo ở đây. Không có hiếu đạo nào mà cha mẹ bắt con phải đi làm. Đi làm thôi ơi. Và cha mẹ nào nhận cái đồng tiền đó là những người vô liêm sỉ, mày hiểu không?

0: có tốt đẹp gì đâu mà mày dạy em mày. Mày đi ra khỏi nhà tao ngay. Đi
1: lại bà. Mày trời ơi, cái ông này sao mà cứ lớn giọng hơn. Đứng ngoài ngoài ngõ là nghe cái giọng ổng rồi hả?
2: Còn cái gì đây trời? Cái quần áo liền lung tung vậy nè. Rồi con dịu nữa chứ ngay trơn. Tôi nói là đừng có chọc giận ổng rồi. Cứ chọc điên ổng lên thôi. Chứ ổng quăng ổng liền hết trơn hết trọi vậy ra. Đó, coi được không? Ủa? The, có gì hay nào vậy?
3: Má.
2: Sao vậy?
3: Má cứu con đi má ơi.
2: Sao vậy?
0: Má mày kêu trời xuống đây cứu mày cũng không được đâu.
2: Sao nó khóc vậy hả?
0: Tôi đuổi nó đó.
2: Chứ kỳ vậy, sao con nó mới về đâu đuổi nó rồi nó đi đâu?
0: Nó làm cái chuyện gì tôi mới đuổi nó chứ.
2: Ủa mà nó làm gì rồi ông đuổi nó hả?
0: Nó làm cái chuyện động trời rồi biết không?
2: Nó làm chuyện gì mà động trời? Nó chuyện gì ông nói tôi nghe coi, nó làm cái chuyện gì hả?
0: Trời ơi, tôi nói không có được mà.
2: Có gì đâu nói không được.
0: Nó
2: là nó sao? Nó sao? Sao?
0: Bấy lâu nay nó lên Sài Gòn. Nó làm đi.

ông à, con mình tuy nó lớn xác vậy chứ nó còn khờ dại lắm ông à. Ông ơi, con the nó như cây nó

0: Tôi đã nói với bà là nó đâu phải là con khẩn con cầu.
1: Con nào mà chẳng phải là con, con kia nó lầm lỡ như ngày nay là do mẹ cha thiếu bề giáo quá. Theo từ nay cũng ở nhà.

0: được. Nó mà ở đây đó, tụi bà con nói sớm họ dị nghị, họ dồn ra, họ ngó vào, rồi họ nói đầy tay làm sao tôi chịu nổi.
1: Trời ơi, bây giờ ông nhất quyết ông đuổi con the nó đi sao?
0: Đuổi nó đó.

Tôi là má con Khe nè, tôi quỳ xuống đây tôi lại ông, tôi xin ông tha thứ cho con rồi. Cho ông nghĩ coi, ông nuôi nó đi rồi thì nó biết sống làm sao. Chắc là không có cách nào khác hơn là nó phải quay về con đường cũ ông à.

0: Lại ông, tôi xin ông mà. Ông tha thứ cho con đi mà ông.
1: Không.
0: Tôi quỳ tôi lại, tôi mà xin ông mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Đâu vậy mà.
1: Mày đi ra khỏi nhà tao.
0: Đâu có vậy mà.
1: Mày không đi, tao đốt nhà, tao tự giận.
0: Tao
1: đốt.

0: Tiếp nối chương trình sân khấu truyền thanh, xin được kể cho quý vị về một vị quan trạng. Người sau khi đổ trạng nguyên và trở về với nguyên vẻ cơ hàn, tìm lại chén rượu nghèo của người bạn, người anh tri kỷ khi tiễn mình lai kinh ứng thí. Ngọc Thu tin là quý vị đã có thể đoán ra vị trạng nguyên ấy là ai rồi đúng không ạ? Và nhân vật trong trích đoạn cải lương nào? Thưa quý vị, chính xác, đó là trích đoạn cải lương Bên cầu dịch lụa của tác giả Thế Châu. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với trích đoạn cải lương này qua phần dàn dựng của nghệ sĩ ưu tú Kim Phương, cùng với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ, vai sư huynh của Trần Minh, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, vai tiểu thư Quỳnh Nga, Bùi Trung Đẳng, vai Trần Minh, Huyền Trang, vai Bích Vân Công Chúa, nghệ sĩ Thanh Hồng, vai cha của Quỳnh Nga, và nghệ sĩ Thúy Loan, vai Người Hầu. Mời quý vị cùng thưởng thức.
1: Hiền đệ, ta mong rằng mấy tháng cách xa nhau, hiền đệ không thay đổi tâm tính. Một trạng nguyên được vinh quy mà lại im lìm, không có chiếc vua chuyển về làng lo đón tiếp, và ngay cả huyện quan sở tại cũng không hay không biết là sao.
2: Đại huynh, đệ còn ai nữa đâu mà làm cho rình rang rỡ ràng dòng họ chứ.

0: Vậy thì tại sao đệ còn mặc y phục này để mà đón ta?
1: Đại huynh, vì đệ muốn tìm lại trọn vẹn thâm tình ngày đưa tiễn của hai thằng bạn nghèo rót rượu dặn dò nhau. Áo mão trạng nguyên là biển rộng sông sâu, sẽ ngăn cách đôi bờ tình trí kỷ.
2: Sinh ta ra là cha mẹ hiểu được ta chỉ có Trần Minh.
0: Bây giờ ta bắt đầu thèm rượu, để chờ ta nha.
1: Đại huynh đi đâu?
0: Ta đi mua rượu.
1: Có sẵn đây rồi.
0: Ủa, nhưng mà rượu này,
1: rượu này không phải là rượu Trạng Nguyên hay Ngự Tửu, mà rượu này để ghé mua quán nghèo ở bên đường á. Đại huynh, bây giờ anh em ta ngồi xuống đây, nhấp vài chung đi mừng ngày tướng hội.
0: Giờ đã là Trạng Nguyên mà vẫn còn uống rượu quán nghèo được sao hiền đệ?
1: Uống chứ đại huynh,

0: đại huynh nữa để cho đệ khi có áo mão cân đây. Đã nói mất bạn sao?
1: Làm sao được đôi bằng một, khi một kẻ cao sang không sao tránh được.

0: Được như thế thì ta mãn nguyện lắm rồi. Thôi bây giờ ta phải về, khi nào đệ rảnh rỗi thì sang nhà ta dùng rượu nha.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì hiền đệ phải thay đổi xiêm y để mà đón tiếp phu nhân của tân trạng nữa chứ.

0: mình em rải vô, tầm nó ăn không có xể. Đi tiểu thư.
1: Con bé này, từ từ. Thiệt là lý lắc hả?
2: Quỳnh Nha. Quỳnh Nha.
0: Dạ.
2: Mày làm gì vậy? Tao kêu ai mà tự nhiên mày lẹ mồm lẹ miệng quá mày chạy ra đây vậy?
0: Dạ.
2: Kêu ai?
0: Dạ gọi tiểu thơ.
2: Ông gọi tiểu thơ chứ ông có gọi con đâu mà tự nhiên con chạy ra đây.
0: Dạ ông không gọi con, vậy con vô.
2: Đứng lại. Dạ. Ai cho bay vô đi vô?
0: Thì ông không có gọi con thì con vô.
2: Ông nói là ông không có gọi con chứ ông có cho phép con vô đâu mà con bỏ con đi vô vậy con?
0: Dạ.
2: Mày đó. Gì vậy? Xin quánh tao hả?
0: Có con nè.
2: Từ ngày tụi bay ra đây mở cái quán tơ lụa này rồi tiếp xúc với đầy đủ hạng người, quên hết lễ nghi có phải vậy không? Một sáng này mới bị một bạc tai chưa có tởn hay sao mà lại dễ thương. Con tao cực khổ gian lao là tại nơi mày.

0: con gái thời nay vừa tìm thượng miếng ăn thì nó tưởng đâu là không nghĩ tới mẹ cha. Xóm tôi nhưng thầm thưa thấu thiếu ân cần, sương gió không cần đâu có sướng mà bay ham.
1: Dạ.
0: Dạ cái gì? Mày đâu phải là con của tao đâu mà mày dạ với tao.
1: Dạ cháu.
0: Tao đâu phải là ông nội của mày mà mày xưng cháu với tao.
1: Dạ.
0: Làm gì khóc?
1: Dạ thì con đi vô ông cũng không cho, mà xưng cái gì ông cũng không có chịu hết á. Vậy thì bây giờ con biết phải làm sao bây giờ?
0: Rồi bây giờ mày tính mày đứng đó mày dậm cho lúng đất có phải không?
1: Dạ.
0: Đi vô gọi tiểu thơ ra đây cho ông dạy việc.
1: Dạ.
0: Con cái gì đâu tôi ăn chay ăn lạc mà nó cứ chọc cái miệng của tôi hoài. Quá trời quá đất, cực khổ muốn chết cái gì đâu mà. Ồ.
2: Dạ thưa cha.
0: À.
2: Nghe Tiểu Loan ra vườn dâu nói có cha đến. Dạ con trẻ sinh ra mắt cha.
0: Con làm gì ở ngoài vườn dâu?
2: Dạ thưa cha. Dạ con hái lá dâu cho tầm ăn.
0: Lúc này chắc con nuôi tầm rành rẽ lắm phải không con?
2: Dạ thưa cha. Nuôi tầm phải săn sóc kỹ như là nuôi con vậy đó. Nhiều khi sợ mũi cắn phải giăng mùng cho nó nữa. Hễ nuôi là thương lắm cha. Nhiều đêm ngồi kéo chỉ quê tơ, dệt lụa, dệt gấm, mũi cắn hết sức, mà con cũng không dám đốt lửa lên nung nữa.
0: Ủa sao vậy con?
2: Dạ thưa cha, ung khói làm chết hết tầm sao cha?
0: Hen, lắm rắm mà mấy con tầm này nó còn sướng hơn tôi. Sợ mũi cắn tối ngủ phải giăng mùng cho nó ngủ, còn cha thì để cho mũi chích chơi phải không con?
2: Cha nói.
0: Rồi con sống như vậy đó bao lâu nay con có thấy con sung sướng không?
2: Dạ thưa cha, con với Tiểu Loan phải thức khuya dậy sớm, hết tơ kéo kén kéo chỉ quy tơ, dịch lụa dịch gấm, công việc tối ngày không được rảnh tay thì làm sao mà sướng được cha. Nhưng có cái là vui lắm đó cha ơi.
0: Đúng rồi, cũng chỉ vì vui đó mà con bỏ cha bỏ mẹ, mặc cho cha mẹ buồn khổ là con vui là được rồi phải không?
2: Dạ thưa cha, con trẻ có làm chi đâu để cha mẹ phải buồn khổ.
0: Con muốn làm sao nữa cha mẹ mới không buồn không khổ chứ. Bỗng nhiên rồi con khóc lóc với cha mẹ từ ngày này sang ngày nọ.

0: muốn cho con sung sướng thì con đòi làm lụng cực nhọc. Cha mẹ rầy la con thì con trù ẻo cho gia đình ta lâm tai biến. Là sao con?
1: Dạ thưa cha, con chỉ nói ví dụ vậy thôi, chứ con có trù ẻo gì.
0: Còn cái gì mà không trù ẻo? Trong khi cái đường công danh của cha đang mở rộng thênh thang, cha quyết chí đi lên thì con kéo cha tuột xuống. Tại sao vậy?
1: Dạ thưa cha, con thấy bước công hầu khanh tướng cũng như là bọt nước đầu gành, có gì đâu là chắc đâu cha.
0: Sao không chắc? Cha nói với con là
2: Tiểu thơ ra đằng sau này nè, có cái chuyện này nó dễ sợ lắm.
3: Tiểu thơ ơi,
0: mày làm gì vậy?
3: Dạ.
0: Sao mày vô phép vậy? Tao đang nói chuyện với tiểu thơ, mày tự nhiên mày ra mày ào ào vậy?
3: Dạ, con tưởng đâu là ông về rồi.
0: Bây giờ mày tính rượu nữa đó phải không?
3: Có.
0: Qua biểu. Nói lại coi, nói cái gì?
3: Dạ. Dạ, ông biết không?
0: Sao?
3: Mấy hổm rài á, con mối con mọt nó đục hết cái chết rồi ông.
0: À.
3: Trời ơi, con mối con mọt này nè, nó đục gì mà đục dữ vậy? Đục riết rồi ai mà chịu cho nổi hả ông?
0: Tao đục vô mỏ mày một cái bây giờ. Tự nhiên rồi chạy ào ào ra rồi nói cái gì mà mối mọt đục khoét, ai đục khoét? Đục khoét cái gì? Đi vô sửa soạn hành lý, về với tiểu thơ, lẹ lên.
1: Dạ thưa cha, con không về đâu cha.
0: Con phải về, về để lo trang điểm lại dung nhan, để mà tiếp đón cha con của quan tuần phủ.
1: Dạ thưa cha, con không đón tiếp ai hết á.
0: Bây giờ con không về phải không? Mày không về phải không? Tao đốt nhà. Tao đốt nhà thử coi.
1: Dạ cha ơi, cha đừng đốt, con về mà cha, con về mà.
0: Con nói cái gì? Nói nhỏ nhẹ không chịu nghe, đợi tôi la lớn thì rồi nó mà. Nàng
4: cầm đi.
0: Nàng là ai? Từ đâu tới đây vậy? Nàng là ai? Biết ta là ai không?
4: Lão huyện quan già chứ ai.
0: Hả? Biết ta là quan huyện mà còn gọi là già này già đó. Coi chừng ta cho quân sĩ cộng đầu nàng lôi về công môn bây giờ.
4: Có thật là ngươi muốn biết ta là ai không?
0: Muốn chứ, muốn biết chứ. Biết trước khi ta cho quân sĩ nó cộng đầu nàng lôi.

0: e là khi ta nói ra nhà ngươi sẽ kinh hồn vỡ mặt.
1: Cái gì?
0: Cúi đầu xuống thật sâu mà chịu tội vẫn còn rung.
1: Nàng quả.

0: dân thật là tàn bạo.
1: Sao
0: khiến cho tất cả dân đen đều cúi mặt chẳng dám nhìn lên?
1: Biết ta là quan quyền tàn bạo như vậy đó. Bây giờ nàng hãy đứng lại nghe theo từng câu hỏi. Ta biểu đứng lại cho đi lang thang hoài. Nghe ta hỏi trả lời từng câu một. Từ đâu tới đây?
0: Kinh đô.
1: Hả? Ăn mặc vậy đó mà là kinh đô. Con trai nhà ai?
0: Được, ngươi hãy xem đây.
1: Trời ơi, khách hoàng nhà tôi.

0: con người đây là
1: bích dân công chúa.
0: Bẩm công chúa, thần có mắt mà như mù, xin công nương thứ tội.
1: Đứng lên đi.
0: Dạ thôi, để thần quỳ cho nó trọn đạo.
1: Ta bảo đứng lên.
0: Dạ dạ đứng lên. Dạ.
1: Bây giờ thì ông về đi, cho ta mượn ở đây một lát được không?
0: Dạ chẳng những một lát mà tám lát cũng được. Dạ đây là nhà con gái của kẻ hạ thần.
1: Con gái của ông tên gọi là Quỳnh Nga.
0: Dạ.
1: Và cũng là vợ của Trần Minh Quan Tân Trạng đó à?
0: Dạ. Trời đất ơi, Trần Minh Đỗ Trạng là chết cha.
1: Ta hỏi tại sao không trả lời? Dạ, lá nhã gì đó?
0: Dạ dạ đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Dạ Quỳnh Nga với Trần Minh là hai người đó.
1: Cam. Ta tới đây là ta đã biết hết rồi. Dạ. Về đi.
0: Dạ. Dạ. Dạ thưa công nương, mấy khi công nương quan lâm đến Quỳnh Nga, mời công nương ghé qua tể xác của hạ thần. Hạ thần đãi bữa cơm chay đạm bạc.
1: Ông mà cũng ăn chay nữa à?
0: Dạ cơm chay thần dọn lên đó, ai ăn ăn cho thần ăn mặn.
1: Ông muốn sống hay muốn chết?
0: Dạ muốn chết. Dạ dạ không, muốn sống.

0: Nàng gọi ai là tiểu thư? Ở đây chỉ có hai người, không lẽ tôi gọi tôi sao?
1: Nhưng ta cấm nàng không được gọi ta là tiểu thư.
0: Hai người con gái xa lạ gặp nhau, nhìn trang phục, tự dùng danh xưng tiểu thư thì có gì đâu thất lễ, sao lại cấm tôi? Tiểu Loan,
1: ra vô tiếp... lễ.
0: Sao nàng chẳng tự xét xem ai đã vô lễ với ai? Nàng là Quỳnh Nga Dân, ta nghe nói nàng bán buôn được lòng khách lắm mà. Bây giờ nàng tiếp khách như thế sao? Bán buôn cũng có hàng trăm hàng ngàn mặt khách, nên cũng tùy theo tánh ăn nết ở của khách mà chịu. Cũng như nước ở biển khơi sông lớn thì rộng, mà vào lạch vào mương thì phải hẹp chứ. Ăn nói sắc sảo lắm, đáng mặt lắm. Vậy bây giờ nàng phải ở đây để ta chọn hàng và ngã giá chứ. Nếu khách muốn, tôi đành chiều lòng khách vậy. Tiểu thư muốn mua gì ở đây? Gấm lụa hay tơ?
1: Ta không muốn mua những thứ đó.
0: Nếu tiểu thư không cần thì ở đây tôi không còn gì để bán cả.
1: Còn
0: nên ta mới lặn lội tới đây để tìm mua chứ. Tôi chưa hiểu, ngoài tơ lụa, tiểu thư còn muốn mua gì ở đây?
1: Ta muốn mua một trái tim.
0: Một trái tim?
1: Hay nói đúng hơn là ta muốn mua một người.
0: Xin lỗi, tôi không phải là kẻ buôn người. Phiền tiểu thư hãy đi nơi khác mà mua mà bán.
1: Ta là Bích Vân công chúa đây.
0: Dạ, vì không biết nên chậm tiếp nghinh, xin công nương miễn chấp.
1: Dù nàng đã hạ mình thủ lễ, nhưng ta vẫn còn nghe trong giọng nói của nàng ẩn chứa niềm kiêu hãnh. Từ kinh thành ta lặn lội tìm gặp con gái tên của Quỳnh Nga để được một lần gặp mặt.

không ta một mình vượt đường xa, là chỉ muốn một mình được gặp Quỳnh Nga. Mang tuổi hơn quốc ức của một vị công chúa cấm cung, nên ta mới liều vượt

con hỏi nàng là chi của Trần Minh. Điều đó con nương đã biết, còn hỏi tiện nữ để làm gì? Sao nàng dám nói là ta đã biết? Nếu không biết, công nương đâu tốn công lặn lội từ kinh thành tìm đến đây gặp tiện nữ để làm gì? Nhưng ta vẫn muốn nghe chính miệng của nàng nói ra.

0: ta sẽ ban cho nàng trăm cây gấm vóc và muôn lượng vàng ròng. Tiếp theo đó là một điều kỳ đúng. Sao nàng thông minh vậy?
1: Điều đó có gì lạ đâu, vì đâu có ai tự dưng đem vàng bạc cho ai mà không đòi điều kiện. Và tôi chọn cái

khủng lắm, đặt tàn nhẫn lắm. Phụ vương, phụ vương ơi, con đã thua người.

đổi cái chết của nàng. Đã làm cho ta run rẩy tay gươm quý. Dạ ta cũng hiểu vì sao người ta nặng nề yêu thương. Dạ bền lòng chung thủy.

Quỳnh Nga. Nếu được đổi thay địa vị của nàng, ta chấp nhận mà không hề quý hơn.

0: vàng châu báu mà nhường tình yêu lại cho ta. Đừng năng nương nhìn ta bằng đôi mắt thương hại đó.
1: Không được.
0: Thôi, người thắng trận đừng buông lời an ủi.

0: nghe nàng nói gì nữa hết. Nàng hiểu chưa? Nàng biết chưa?
1: Công nương, công nương đã bỏ quên thanh gươm.
0: Nhưng nàng cũng đừng vội kiêu hãnh, vì sinh mạng của Trần Minh vẫn còn nằm trong tay của ta đó. Thái độ của nàng sẽ gây thảm khốc cho Trần Minh. Nàng nhớ đó.

thái độ của tôi sẽ gây thảm khốc cho chàng sao? Trần Lan ơi, như vậy là em giết chàng rồi sao? Không, chúa thần, công chúa, phụ thân, mọi người đều muốn bất lìa chúng tôi, muốn xô đẩy chúng tôi vào hố sâu vực thẳm. Không, tôi không giết chồng tôi. Tôi

0: Quỳnh Nga.
1: Trần Lan.
2: Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Xin được nhắc lại là chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình này tại trang web voh.com.vn hoặc tại app ứng dụng Radio Online. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: chương trình Nông thôn ngày mới.
1: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa bà con, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn là nơi hội tụ của hàng triệu công nhân lao động từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong những năm gần đây, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp, đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao về chất, được chăm lo toàn diện. Điểm sáng lớn nhất trong công tác chăm lo vật chất chính là việc nỗ lực đảm bảo thu nhập và phúc lợi bền vững. Dù đối mặt với nhiều biến động kinh tế toàn cầu, các chính sách điều chỉnh lương tối thiểu vùng và các gói hỗ trợ khó khăn đã được triển khai kịp thời. Bà Huỳnh Thị Cẩm Thi chia sẻ, công ty vẫn thường xuyên tổ chức các chương trình hỗ trợ cho người lao động khó khăn, nhưng việc vừa kết hợp phổ biến kiến thức pháp luật công đoàn, đời sống, vừa triển khai các điểm phúc lợi do thành phố tổ chức, giúp cho công nhân lao động nhẹ bớt phần phải chi tiêu, giúp người lao động an tâm xây dựng cuộc sống khấm khá hơn. An cư lạc nghiệp, vấn đề nhà ở vốn là nỗi lo lớn nhất của người lao động di cư. Hiện nay thành phố đang đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội và cải tạo các khu lưu trú công nhân. Ông Võ Hồng Tài, quyền tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận cho biết, đơn vị đã ký hợp tác triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thành phố Hồ Chí Minh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của thành phố, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở cho công nhân và người lao động. Ông Võ Hồng Tài khẳng định, việc hợp tác không chỉ là chức năng nhiệm vụ của công ty mà còn là trách nhiệm xã hội. Công ty mong muốn đóng góp một phần trong công cuộc xây dựng tổ ấm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố. Không dừng lại ở việc ở ấm no bụng, Thành phố Hồ Chí Minh còn nỗ lực để người lao động có điều kiện sống tốt hơn. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành cho rằng, đời sống tinh thần được nâng cao, giúp tái tạo sức lao động và gắn kết công nhân với thành phố. Những hội thao công nhân, cuộc thi văn nghệ giúp người lao động gác lại những lo toan cơm áo, thỏa sức vui chơi, thể hiện tài năng, xây dựng môi trường làm việc văn minh tích cực. Vai trò của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đó là nhịp cầu quan trọng. Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác cung ứng hàng hóa giảm giá, xây dựng chương trình phúc lợi cho đoàn viên đã giúp người lao động chăm lo sức khỏe, tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống của công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã không còn chỉ quanh quẩn với những ca trực nối dài. Sự quan tâm sâu sát từ chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên một hệ sinh thái an sinh nhân dân. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, đơn vị đã xây dựng hai đề án quan trọng. Thứ nhất là một cung văn hóa và 11 chi nhánh nhà văn hóa khu vực tập trung ở những địa bàn đông công nhân, là một trong những đơn vị sự nghiệp rất quan trọng giúp cho thành phố triển khai các thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa, tổ chức học tập nâng cao nhận thức chính trị. Thứ hai là trung tâm tư vấn và hỗ trợ đoàn viên công nhân lao động. Đây là mô hình mới, là nơi tư vấn đại diện bảo vệ chăm lo đời sống người lao động. Tôi hy vọng với những nỗ lực này, từng bước chạm đến yêu cầu và mong muốn của đoàn viên đang quan tâm, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của người dân thành phố. Khi đời sống vật chất, đời sống tinh thần được đảm bảo, người lao động sẽ thêm gắn bó, cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để kiếm sống, mà đang dần trở thành một mái nhà thứ hai thực thụ cho mỗi người lao động.
3: Bà con vừa nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh, đời sống người lao động không ngừng được nâng cao về chất. Tiếp theo, mời bà con và các bạn cùng đến với tiểu phẩm Có vốn, có lòng, có ngày khá lên của Trung Nam.
4: Ủa, anh ba! Ngồi đây mà sao mặt mày đăm chiêu dữ vậy? Tính chuyện làm giàu hay sao vậy?
5: Trời đất cơ chị Tư, giàu chị nói chị ơi, tôi lo ăn từng bữa còn chưa xong đây, nói chi tính làm giàu. Ô, nhiều lúc muốn làm mà không có vốn, rồi cũng nản hả?
4: Nản là không được à nghen. Bà con mình giờ có nhiều chính sách hỗ trợ lắm luôn đó, mà anh không chịu tìm hiểu thì sao biết được mà làm?
5: Thì tôi cũng nghe nói có hỗ trợ này kia. Ôi, mà tôi sợ thủ tục đường ra, rồi mình nghèo quá, ai cho giấy?
4: Trời đất ơi, anh nói vậy là chưa hiểu rồi. Mấy cái chương trình của nhà nước mình là để cho bà con khó khăn như anh đó, không có chuyện bỏ rơi đâu. Bữa nay tôi với mấy chị em hội phụ nữ xuống đây là để nói chuyện đó đây nè.
5: Thiệt hả chị? Có chuyện gì mà ghét tôi vậy?
4: Thứ nhất, bên phường đang có chương trình hỗ trợ vốn làm ăn. Anh có thể đăng ký vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp nữa. Không cần thế chấp kiểu ngân hàng lớn đâu. Có hội phụ nữ đứng ra hỗ trợ.
5: Quý mạng ơi vậy hen. Mà tôi làm gì bây giờ chị Tư? Tôi đâu có nghề ngỗng gì đâu.
4: Không có nghề chứ Minh Học. Tôi sẽ hướng dẫn anh. Ví dụ nuôi gà nè, trồng rau sạch nè, hay là mấy cái mô hình nhỏ phù hợp với đất nhà anh đó. Có lớp tập huấn đàng hoàng à nghe. Tụi tôi mới đi học lớp kỹ thuật nuôi gà thả vườn đây nè. Dễ làm mà lời cũng khá nữa.
5: Mà tôi sợ làm không được. Lỡ thất bại thì sao?
4: Thất bại thì làm lại thôi. Có ai mới làm mà trúng liền đâu trời. Quan trọng là mình có người hướng dẫn, mình có vốn, có chính sách hỗ trợ phía sau. Anh không còn đơn độc nữa.
5: Nghe chị nói tự nhiên tôi thấy có hy vọng quá trời đất.
4: Mà chưa hết đâu nghe. Tôi còn một tin vui nữa đây nè. Căn nhà của anh xuống cấp quá rồi. Phường đang xét hỗ trợ xây nhà tình thương. Trường hợp của anh đủ điều kiện đó.
5: Thấy không chị Tư? Trời ơi, tôi tưởng chỉ có tên TV thôi chứ.
4: Trời, thiệt chứ sao không? Bà con mình nhiều người được rồi. Tụi tôi sẽ làm hồ sơ cho anh, rồi vận động thêm mạnh thường quân hỗ trợ. Có căn nhà đàng hoàng anh yên tâm làm ăn hơn.
5: Trời đất ơi, tôi biết nói gì luôn nè. Mấy năm nay mưa gió là tôi lo muốn chết luôn à.
4: Thôi anh đừng có lo nữa.

0: chính sách của nhà nước là để lo cho dân, nhất là những người khó khăn. Nhưng mình cũng phải có ý chí vươn lên nữa à nghe.
1: Dạ, dạ tôi hứa. Có vốn có người chỉ cách làm, lại có nhà ổn định, tôi mà không cố gắng nữa thì kỳ quá hẹn.
0: Anh ba mà giàu lên á, nhớ đãi tụi tôi nồi lẩu gà nghe.
1: Đãi luôn á, không chỉ lẩu gà nghe, mà còn thêm con vịt quay luôn được chứ, đừng có thiệt tình á.
0: Thấy chưa, mới nghe hỗ trợ thôi mà đã tính chuyện đãi tiệc rồi hà. Vậy là có động lực rồi đó.
1: Thiệt tình đó nghe, bữa nay tôi mới hiểu, nghèo không phải là hết đường. Chỉ cần mình nè, chịu khó nè, lại có chính sách hỗ trợ thì có thể thoát nghèo được rồi, đúng không nè?
0: Đúng rồi, quan trọng nhất là cái vốn niềm tin, tin vào chính sách, tin vào bản thân mình.
1: Dạ, từ nay tôi không khai nữa đâu, tôi làm cho đàng hoàng, để còn lo cho gia đình, để góp phần xây dựng xóm mình khá lên, hen.
0: Vậy mới đúng là người dân dụng viên mình chứ. Khó mà không chịu thua, tụi tôi sẽ luôn đồng hành với anh.
2: Bà con vừa nghe xong tiểu phẩm Có vốn có lòng có ngày khá lên của Trung Nam.
3: Thưa quý vị, trước những biến số khó lường của dịch bệnh và sự phá vỡ các quy luật môi trường truyền thống, tư duy đợi bệnh mới chữa đã không còn phù hợp. Thay vào đó, các chuyên gia kêu gọi người nuôi chuyển sang tư duy quản trị rủi ro hệ thống, ưu tiên con giống, ứng dụng AI cảnh báo sớm và siết chặt an toàn sinh học để chủ động kiểm soát thiệt hại ngay từ đầu vào. Tại Hội nghị Khoa học Công nghệ Thủy sản và Kiểm ngư Toàn quốc lần thứ nhất trong khuôn khổ VinaFish Expo 2026, các chuyên gia đã cùng nhau phát họa một tầm nhìn mới cho ngành thủy sản Việt Nam thông qua ứng dụng AI và mô hình quản trị chuỗi giá trị đồng bộ. Ông Trình Trung Phi, Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Tập đoàn Việt Úc đã mang đến góc nhìn thực tiễn về quản trị sản xuất. Theo ông, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và môi trường biến động mạnh, ngành tôm nói riêng và thủy sản nói chung thành công không còn chỉ là bài toán kỹ thuật tại ao nuôi, mà là bài toán quản trị rủi ro trên toàn chuỗi. Ông Trình Trung Phi phân tích rằng, mầm bệnh hiện nay không xuất hiện đơn lẻ và môi trường ngày càng khó dự đoán, buộc người nuôi phải làm đúng ngay từ đầu. Vì vậy, phòng bệnh không nằm ở xử lý khi tôm đã phát bệnh, mà nằm ở việc kiểm soát đầu vào tốt hơn, từ khâu chọn giống, quy trình an toàn sinh học đến phát hiện bất thường sớm. Đánh giá cao tư duy quản trị chuỗi, tiến sĩ Nguyễn Văn Long, vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ, Bộ Nông nghiệp Môi trường khẳng định, khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang tạo ra một cuộc cách mạng tri thức hóa ngành thủy sản. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng 3 chương trình khoa học công nghệ chuyên biệt cho các đối tượng chủ lực là tôm, cá tra và nuôi biển. Dẫn chứng từ mô hình tiên tiến của Trung Quốc trong việc dùng AI theo dõi tăng trưởng và dự báo môi trường hàng ngày, tiến sĩ Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, Việt Nam cần chuyển đổi số toàn diện. Dự kiến năm nay, hệ thống cơ sở dữ liệu ngành sẽ hoàn thiện, tạo mạch thông tin chia sẻ xuyên suốt từ trung ương đến từ người dân. Tuy nhiên, công nghệ số chỉ là công cụ. Mục tiêu cuối cùng phải là bồi đắp vào 3 trụ cột chiến lược: công nghệ giống, nguyên liệu đầu vào và xử lý môi trường. Tại hội nghị, các chuyên gia thống nhất rằng công tác giống là nhiệm vụ dài hạn, đòi hỏi sự bắt tay chặt chẽ của 3 nhà: quản lý, khoa học, doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt và tiên phong thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Bước sang giai đoạn 2026-2030, khi khung pháp lý đã cơ bản hoàn thiện với các nghị quyết và luật khoa học công nghệ mới, vấn đề then chốt không còn nằm ở lý thuyết. Nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực thi hiệu quả và tháo gỡ rào cản hành chính. Chỉ khi đó, tri thức và công nghệ mới thực sự thoát khỏi những trang báo cáo để thấm sâu vào từng ao nuôi, nâng cao năng lực cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Quý vị vừa nghe bài xóa bỏ tư duy, đợi bệnh mới chữa trong quản trị chuỗi giá trị thủy sản.
3: Thưa quý vị, sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cánh cửa thị trường Trung Quốc đang mở rộng hơn cho nông sản Việt Nam. Nhưng đi cùng cơ hội là thách thức với yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, buộc tái cấu trúc toàn bộ chuỗi giá trị nông sản.
0: Từ các văn bản được ký kết tại chuyến thăm, nông sản Việt có cơ hội tiến sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại của Trung Quốc, vào thẳng các siêu thị từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu đến Hàng Châu và nhiều đô thị lớn khác. Đây không đơn thuần là mở cửa thị trường, mà là bước chuyển từ đi chợ biên giới sang lên kệ siêu thị. Tuy nhiên, cánh cửa càng rộng thì ngưỡng cửa đòi hỏi càng cao. Nếu trước đây xuất khẩu tiểu ngạch cho phép nông sản Việt Nam linh hoạt, thậm chí dễ dãi trong tiêu chuẩn, thì nay khi bước vào hệ thống phân phối hiện đại, mọi thứ phải được đo đếm bằng chuẩn mực truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, chất lượng đồng đều, bao bì chuyên nghiệp và thương hiệu rõ ràng. hơn cả đòi hỏi truy xuất nguồn gốc. Lệnh 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, 2026, đòi hỏi sự thay đổi về chất nông sản nhập khẩu vào thị trường này. Đây chính là một cuộc thi nâng hạng của nông sản Việt trên sân chơi mới. Nông nghiệp Việt Nam đã có những bước chuyển quan trọng. Những năm gần đây đã diễn ra một quá trình chuyển đổi tích cực từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Nhiều mô hình liên kết chuỗi hình thành, gắn sản xuất với tiêu thụ tạo ra điểm sáng. Một số ngành hàng như lúa gạo, sầu riêng, cá tra đã tiếp cận được các thị trường khó tính. Đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là câu chuyện sản xuất mà còn là bước đi chiến lược nhằm tái định vị nông sản Việt theo hướng bền vững và giá trị cao. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở từng mô hình riêng lẻ mà ở cách tổ chức toàn bộ nền sản xuất. Một là tính manh mún phân tán, tình trạng trong cánh đồng lớn còn nhiều mảnh ruộng nhỏ với hàng triệu hộ sản xuất khiến việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu gặp nhiều khó khăn. Một số vùng trồng đạt chuẩn chưa đủ để đáp ứng yêu cầu về quy mô và tính đồng nhất của thị trường hiện đại. Thứ hai, liên kết chuỗi còn lỏng lẻo. Quan hệ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp ở nhiều nơi vẫn mang tính ngắn hạn, thiếu ràng buộc về lợi ích và trách nhiệm. Điều này khiến chuỗi giá trị dễ bị đứt gãy khi thị trường biến động. Thứ ba, truy xuất nguồn gốc chưa thực sự trở thành một hệ thống quản trị chất lượng. Không ít nơi vẫn xem đây là thủ tục để xuất khẩu, thay vì là công cụ để kiểm soát và nâng cao giá trị sản phẩm. Trong bối cảnh đó, tái cấu trúc không còn là lựa chọn mà là điều kiện bắt buộc để phát triển. Vai trò của doanh nghiệp cần được đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ là người mua hàng mà phải trở thành kiến trúc sư của chuỗi giá trị. Họ là chủ thể hiểu rõ nhất yêu cầu của thị trường, từ tiêu chuẩn kỹ thuật đến thị hiếu tiêu dùng. Doanh nghiệp cần tham gia sâu vào quá trình tổ chức sản xuất, từ xây dựng vùng nguyên liệu, lựa chọn giống, hướng dẫn quy trình canh tác, đến kiểm soát chất lượng và thu mua sản phẩm. Doanh nghiệp phải dẫn dắt quá trình chuyển đổi từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu. Trong nhiều năm, nông sản Việt Nam chủ yếu xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu, giá trị gia tăng thấp và dễ bị tổn thương trước biến động thị trường. Nay khi bước vào hệ thống siêu thị hiện đại, sản phẩm không chỉ cần đạt chuẩn mà phải đẹp, tiện và có câu chuyện. Điều đó đòi hỏi đầu tư vào chế biến, đóng gói, bảo quản, logistics, lạnh và cả xây dựng thương hiệu. Nông dân cũng phải thay đổi vai trò của mình từ chỗ sản xuất tự phát là nhà cung ứng thụ động, trở thành nhà sản xuất chuyên nghiệp trong chuỗi giá trị làm theo hợp đồng, theo tiêu chuẩn và theo tín hiệu thị trường. Hợp tác xã phải đóng vai trò cầu nối quan trọng để tổ chức lại sản xuất và nâng cao năng lực thương lượng cho nông dân. Con đường mới của nông sản Việt không còn là con đường riêng lẻ, mà là hành trình của một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ. Truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ kỹ thuật mà là ngôn ngữ chung để kết nối niềm tin giữa người sản xuất và thị trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 3 tháng đầu năm 2026 đạt 16,69 tỷ đô, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Trong đó, Trung Quốc chiếm 22,1% tổng kim ngạch, vượt Mỹ 18,3% và Nhật Bản 7,1%, trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng tới 37,6%, mức tăng cao nhất trong các thị trường lớn. Động lực tăng trưởng đến từ nhiều nhóm hàng chủ lực, cả nông sản lẫn thủy sản. Gạo là điểm sáng nổi bật khi giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc tăng gấp 2,5 lần. Cà phê cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá trị xuất khẩu sang thị trường này tăng gấp đôi. Dù giá xuất khẩu bình quân chung giảm 16,9%.
3: Quý vị vừa nghe bài Nông sản rộng cửa vào thị trường tỷ dân.
0: Thưa quý khán giả, sáng ngày 8 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2020.

0: lâm nghiệp duy trì đà phát triển ở cả trồng rừng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ. Về tổng thể, dù còn một số khó khăn cục bộ ở từng lĩnh vực, kết quả sản xuất 4 tháng đầu năm nay cho thấy ngành nông nghiệp và môi trường vẫn bảo đảm được sản xuất ổn định, nguồn cung tương đối vững chắc, tạo điều kiện để duy trì tiêu dùng nội địa và đơn hàng chế biến xuất khẩu trong các tháng tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất chế biến logistics và xuất khẩu nông lâm thủy sản, đồng thời đề xuất có các giải pháp tháo gỡ, tận dụng cơ hội thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc hết sức quan trọng. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị trong năm 2026, ngành nông nghiệp phải quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu xuất khẩu trên 74 tỷ đô.
1: Việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường cái xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc rất là quan trọng. Và cái hội nghị hôm nay, tôi muốn dành thời gian để mà lắng nghe ý kiến các chuyên gia, các hiệp hội, các doanh nghiệp đóng góp vào cái sự phát triển của đất nước, đặc biệt là hướng đi của ngành nông nghiệp trước mắt cũng như là lâu dài. Trong đó có việc là tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc để mà thúc đẩy cái xuất khẩu nông lâm thủy sản. Qua cái hội nghị thì tôi đề nghị là chúng ta phải quyết tâm trong năm 2026 này là ngành nông nghiệp là phải phấn đấu đạt được cái mục tiêu là xuất khẩu là trên 74 tỷ đô la. Chúng ta phải quyết tâm đạt được cái con số này, giữ được cái mục tiêu lâu dài là bảo đảm cái sản xuất xuất khẩu nông nghiệp tăng trưởng ổn định và khắc phục hai cái vấn đề điểm nghẽn lớn nhất của ngành nông nghiệp. Một là cái giá trị gia tăng thấp, xuất khẩu thì chủ yếu là xuất khẩu thô, giá cả thì không ổn định, được mua thì mất giá. Cái thứ hai là chúng ta phải cơ cấu lại cái sản xuất gắn với cái thị trường và cái yêu cầu hội nhập, đặc biệt là tập trung cái việc quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu. Cái vấn đề thứ ba là cái xung quanh cái việc xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường. Thứ tư là đề nghị Bộ Nông nghiệp Môi trường các địa phương là phải rà soát rồi là xây dựng cái quy hoạch để mà chúng ta từng bước là đồng bộ cái hạ tầng, nhất là ở cái khu vực Nam Bộ. Cái thứ năm là nâng cao cái chất lượng, đáp ứng cái tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu ngày càng khó khăn, nhất là các cái tiêu chuẩn liên quan đến chống phá rừng, rồi là EU, rồi tiêu chuẩn phát thải môi trường, truy xuất nguồn gốc. Nên là những cái tiêu chuẩn này là càng ngày nó càng khó. Nên là các đồng chí là chúng ta phải tập trung để chúng ta là làm sao mà nâng cao được cái, cải thiện được cái chất lượng. Coi đây không chỉ là cái yêu cầu bắt buộc mà còn là một cái cơ hội để mà chúng ta nâng cao cái cấp cái chuỗi sản xuất và nâng cao cái uy tín của nông sản Việt Nam. Cái vấn đề thứ sáu là đề nghị các đồng chí là chúng ta phải tăng cường cái vấn đề dự báo, rồi là hỗ trợ doanh nghiệp, đây cũng rất là quan trọng để làm sao mà đừng để là người dân, đừng để doanh nghiệp là luôn luôn ở trong cái thế bị động, hôm nay sản xuất chứ không biết là ngày mai là giá thế nào.
0: Thưa bà con, sau đây mời bà con nghe nội dung trao đổi với kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
2: Xin kính mời bà con và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trong tuần. Và thưa bà con, trong tuần vừa qua thì bắt đầu vào mùa mưa, tuy nhiên là mưa cũng chưa đều so với chính vụ nha bà con ha. Và tình hình nắng nóng vẫn còn diễn biến khá là phức tạp, do đó thì bà con cũng phải lưu ý mưa nắng thất thường với thời điểm này thì cây trồng của chúng ta nó cũng ảnh hưởng, hay là sức khỏe của bà con ta cũng phải cần bảo vệ, đặc biệt là đầu mùa mưa nhiều thiên tai xảy ra, trong đó có những cái dông lốc rồi xét đánh chết người, ảnh hưởng đến tài sản tính mạng của bà con. Do đó bà con đã cần phải quan tâm, và bản tin thời tiết luôn luôn cung cấp những thông tin bổ ích đến bà con của chúng ta. Trong tuần này thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe những thông tin thời tiết từ thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ. Xin chào thạc sĩ.
3: Dạ, chào anh Minh Tâm, chào bà con đang nghe dõi chương trình ạ.
2: Dạ. Đối với tình hình mực nước trên các hệ thống sông ở Nam Bộ cũng như là tình hình xâm nhập mặn đến thời điểm này thì đang diễn biến như thế nào, thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ có những chia sẻ với bà con chúng ta.
3: Đối với mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long thì trong tuần tới là dao động theo chiều. Đến ngày 14 tháng 5 thì cái mực nước ngày cao nhất tại trạm Tân Châu ở cái mức là 1m3, còn đối với khu vực Châu Đốc là 1m4. Trên sông Sài Gòn Đồng Nai thì tại trạm Phú An là 1m2.

0: 28, khu vực Nhà Bè là 1m3, còn đối với khu vực Thủ Dầu Một là 1m4. Còn về cái tình hình xâm nhập mặn ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì có cái xu hướng cũng sẽ giảm dần, nhưng mà cái ranh mặn 4 gram trên lít thì vẫn còn duy trì và cái vẫn còn xâm nhập sâu vào trong cái nội đồng với cái phạm vi là từ 30 cho đến trên 50 km tùy theo từng khu vực. Dù là cái độ mặn và cái xâm nhập sâu vào trong đất liền có xu hướng giảm so với những cái tuần trước đó, nhưng mà nó vẫn còn, cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như là trong cái sản xuất nông nghiệp. Do đó thì bà con cũng phải thường xuyên theo dõi các cái bản tin dự báo về xâm nhập mặn và cũng phải kiểm tra độ mặn thường xuyên trước khi tưới để không ảnh hưởng đến cái chất lượng của cây trồng và sự phát triển của cây.
1: Dạ, đó là những thông tin về xâm nhập mặn bà con mình cũng quan tâm ha. Mặc dù là chuyển mùa vào mùa mưa nhưng mà tình hình xâm nhập mặn cũng còn diễn biến khá là phức tạp, độ mặn vẫn còn cao và còn đi sâu vào đất liền. Do đó khi mà sử dụng nguồn nước thì bà con nhớ đo độ mặn trước khi tưới cho cây trồng của chúng ta. Đó là những chia sẻ của thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp cùng với bà con mình. Và đối với thời tiết ở những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì sẽ có những cái hiện tượng thời tiết nào đáng chú ý, thạc sĩ có nhận định thêm với bà con chúng ta?
0: Đối với cái khu vực Nam Bộ thì cái bắt đầu mùa mưa thì lại là không có điều. Mà đối với khu vực các cái tỉnh ở phía Bắc miền Đông là khu vực Bình Phước cũ, một phần phía Bắc của tỉnh Tây Ninh và khu vực An Giang, Cà Mau thì đối với cái khu vực này thì có thể là sẽ đã đi vào cái mùa mưa rồi. Còn đối với cái khu vực phía Đông như là phía Nam của thành phố Hồ Chí Minh, Long An cũ và khu vực Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Sóc Trăng là cái khu vực này, nhất là cái khu vực ven biển phía Đông thì chưa có đi vào mùa mưa. Bà con ở cái khu vực này trời thì có thể là khá là oi bức và bà con cũng mong là sẽ xuất hiện mưa, nhưng mà cái thời gian mưa ở cái khu vực này có phần muộn hơn, cho nên là bà con nói là đôi khi nghe cái bản tin nói về mưa đã đi vào mùa mưa nhưng mà đối với khu vực thì lại chưa mưa là như vậy, cho nên là bà con thì ở cái khu vực này thì có thể là mưa nó sẽ xuất hiện muộn hơn. Do đó mà từ những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì khu vực Nam Bộ của chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng bởi cái kết hợp thêm bởi cái gió mùa Tây Nam bắt đầu có cái xu hướng sẽ hoạt động mạnh dần. Do vậy mà cái thời kỳ này thì khu vực Nam Bộ mưa nó có thể là sẽ gia tăng cả về diện cũng như là lượng, với cái xác suất mưa là từ 50-70%. Lượng mưa trong cái thời kỳ này là từ 10-30mm, có nơi sẽ trên 50mm. Thời gian mưa nhiều tập trung vào cái chiều tối cũng như là ban đêm, và những cái cơn mưa như thế này thì bà con cũng nhớ là luôn đề phòng các cái hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra như là sấm sét, gió giật mạnh hay là mưa đá. Và ban ngày thì là trời nắng và cái nắng nóng ở cái khu vực Nam Bộ thì có phần là thu hẹp lại, và đối với khu vực các cái tỉnh miền Đông thì cái nắng nóng nó sẽ vẫn còn nhưng mà sẽ dao động ở cái mức là từ 35-36 độ. Còn ở các cái khu vực khác nhìn chung là cái nhiệt độ nó cũng sẽ giảm, chỉ còn ở cái mức là từ 31-34 độ.
1: Đó là những thông tin thời tiết ở những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì bà con mình quan tâm. Tuy là có mưa xuất hiện nhiều nhưng mà vẫn còn nắng nóng, bà con hay chú ý để chăm sóc cây trồng, bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Còn đối với tình hình thời tiết trên các vùng biển trong thời kỳ tới đây thì sẽ có những cái diễn biến nào đáng lưu ý? Thạc sĩ có vài nhận định về thời tiết biển cũng như là có những cái lưu ý cùng với bà con ngư dân đi biển.
0: Đối với thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào và dông vài nơi, sau thì mưa nó có xu hướng sẽ gia tăng, và cái mưa dông trên cái vùng biển thì cũng thường xuyên xuất hiện cái gió giật mạnh cũng như là cái lốc xoáy, do đó thì bà con ngư dân cũng cần phải đề phòng. Còn đối với vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau thì trong 1-2 ngày đầu gió đổi hướng, cường độ thì là không mạnh, ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Và từ ngày 15 tháng 5 trở đi thì gió cũng chuyển dần sang Tây Nam, nhưng mà cái cường độ thì ổn định ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là từ 0,5m đến 1,5m. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì gió đổi hướng trong những ngày đầu, và từ ngày 14 tháng 5 trở đi thì gió cũng sẽ chuyển dần sang Tây Nam, và cái cường độ thì duy trì ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là dưới 1m, tình trạng biển là bình thường. Thì với cấp gió cũng như là độ cao sóng thì không cao, khá thuận lợi cho bà con ngư dân thì đánh bắt trong cái thời tiết khá là thuận lợi trong cái tuần tới. Nhưng mà lưu ý

0: bà con là những cái cơn mưa giông trên vùng biển thì kèm theo cái gió giật mạnh hay là lốc xoáy, đôi khi có thể là sẽ xuất hiện cái vòi rồng, cho nên là bà con cũng cần phải đề phòng.
1: Như vậy thì bà con ngư dân biển chúng ta cũng lưu ý, đặc biệt là tình hình chuyển vào mùa mưa thì trên cái vùng biển cũng sẽ có những cái hiện tượng thời tiết nó bất thường, nó diễn ra một cách rất là nhanh chóng, thì là bà con ngư dân khi mà đánh bắt ở trên các vùng biển chúng ta cần phải quan tâm cái tình hình thời tiết trong mùa mưa này nha bà con ha. Và với những cái nhận định về thời tiết vừa rồi của thạc sĩ, nó sẽ tác động như thế nào đối với việc vaccine sâu bệnh hại, cũng như là bà con ta cần phải lưu ý gì để chăm sóc cây trồng, chăm sóc sức khỏe của mình trong cái tình hình thời tiết như hiện nay ạ?
0: Đối với khu vực Nam Bộ thì vào cái mùa mưa, cho nên là cái mưa dông kèm theo các cái hiện tượng thời tiết như là sấm sét, gió giật mạnh, lốc xoáy hay là mưa đá. Thì trong cái khoảng thời gian qua thì ở cái khu vực Đồng Tháp thì cũng đã xuất hiện hai cái cơn lốc xoáy gây sập nhà ở các cái tỉnh thuộc khu vực Đồng Tháp, cũng như là đối với khu vực Cà Mau thì cũng có người bị sét đánh. Và do đó thì bà con cũng cần phải đề phòng các cái hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra. Và bà con cũng nên nhớ là khi những cái cơn mưa giông xuất hiện thì bà con phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn cho an toàn. Và bà con cũng không có trú ẩn dưới những cái cây cột điện hay là dưới những cái tán cây to, mà chúng ta phải tìm nơi cho thật sự an toàn để trú ẩn, để bảo vệ cái tính mạng của mình là trên hết. Còn ở trên các cái loại cây trồng thì những cái diện tích mà bà con chưa có xuống giống vụ lúa hè thu, nhất là các cái khu vực mà ở phía đông giáp ven biển, thì bà con nên theo lịch khuyến cáo ở từng cái địa phương, và bà con cũng nên là xuống giống đồng loạt để tránh cái né rầy. Còn đối với những cái diện tích mà vụ lúa hè thu trong cái giai đoạn là đẻ nhánh hay là đồng trổ thì bà con cũng phải thường xuyên thăm đồng để sớm phát hiện và điều trị, như là cây rầy nâu hay là bệnh đầu ôn, rầy lưng trắng hay là sâu cuốn lá có cái xu hướng sẽ gia tăng trong cái thời gian tới.
1: Xin cảm ơn thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp đã có những thông tin thời tiết cùng với bà con của chúng ta. Hy vọng với những thông tin vừa rồi thì bà con ta sẽ áp dụng vào thực tế đồng ruộng của mình, đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Và trong cái tình hình mà biến đổi khí hậu như hiện nay thì mỗi vùng, mỗi khu vực, tình hình thời tiết nó cũng sẽ có những cái diễn biến khác nhau, và mưa nắng thì thất thường. Do đó bà con ta cần phải chủ động nhiều hơn theo dõi những thông tin thời tiết, thông tin về sản xuất nông nghiệp để bà con áp dụng vào trong sản xuất của chúng ta đạt được kết quả tốt nhất. Và bà con chúng ta cũng có thể theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube của Minh Tâm ở địa chỉ là Nguyễn Minh Tâm VOH, hay là các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ cung cấp những thông tin thời tiết từ thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp đến với bà con chúng ta. Và bà con mình nhớ những số điện thoại để có thể kết nối với Minh Tâm, đó là 038 343 1053 hoặc là 0903 76 9942. Đây là những số điện thoại kết nối Zalo và thông qua kênh YouTube của Minh Tâm để bà con mình theo dõi tất cả những cái chương trình, những thông tin sản xuất cũng như là những thông tin thời tiết cùng với bà con của chúng ta. Xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi từ thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp. Cảm ơn thạc sĩ.
0: Chào Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình ạ.
2: Bà con vừa nghe những nhận định sơ nét của thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
3: Thưa bà con, chương trình Nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.

0: trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Khánh Tường và Ngọc Thảo xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 5, 2026.
2: Thưa quý vị, sau gần 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hôm qua Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc tại Hà Nội.

0: giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tận tâm, tận lực, phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, năng động sáng tạo, đổi mới, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định rõ nét vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.
1: Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực đóng góp trí tuệ, công sức, không ngừng củng cố, xây dựng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị, bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu bày tỏ tin tưởng sự thành công của đại hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển của công tác mặt trận với nhiều đổi mới về mô hình, công tác tổ chức thực hiện, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, đặc biệt trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Các đại biểu gửi gắm mong muốn mặt trận tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành các chương trình hành động đã đề ra tại đại hội. Ông Ngô Sách Thực, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết.
3: Cán bộ mặt trận cũng như cán bộ khác là cũng phải sát cơ sở, phải gần với người dân để làm sao mà các cái chương trình, các nội dung mình đặt ra thì đúng như ý kiến Tổng Bí thư nói, làm sao mà cái bớt, cái phong trào đây làm sao mà mình truyền đạt cho người dân thấy được cái lợi ích, để người dân và tất cả các lực lượng hưởng ứng được cái nội dung này, thì chúng tôi thấy đấy là cái đổi mới về tư duy rất là quan trọng.
2: Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
4: Trong cái quá trình triển khai các phong trào, các cuộc vận động, mặt trận và các cái tổ chức chính trị xã hội

0: diện bảo vệ các cái quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hay không?
1: Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc khóa 11 cho biết.
2: Để tăng trưởng hai con số thì chúng ta thấy là chúng ta phải tạo ra những không gian mới để phát triển. Nhưng mà chúng ta phải lắng nghe để tháo gỡ, rồi tăng cường rà soát, kiểm tra, đánh giá các cái thủ tục pháp lý đang còn bất cập. Thì diễn đàn của mặt trận là một cái nơi để cho các cái doanh nghiệp tư nhân thẳng thắn chia sẻ

0: thiện.
1: Tại nhiều nơi, phong trào biến bãi rác thành vườn hoa, xóa bỏ quảng cáo rau vặt và nạo vét kênh mương đang được thực hiện quyết liệt. Những con hẻm nhỏ giờ đây không chỉ sạch hơn mà còn đẹp hơn nhờ những bức tranh bích họa và hệ thống chiếu sáng công cộng do người dân tự nguyện đóng góp, quản lý. Ông Phạm Xuân Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng phường Tân Định cho biết.
2: Công trình mà Tân Định muôn sắc hoa của phường thì bên

0: 2017, năm trường tổ chức khảo sát để tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027 gồm có trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, trường Trung học cơ sở Hoa Lư, phường Tăng Nhân Phú, trường Trung học cơ sở Bình Thọ, phường Thủ Đức, trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng và trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng. Tất cả thí sinh dự tuyển vào năm trường trên sẽ thực hiện bài khảo sát năng lực trong ngày 1 tháng 7 tới đây.
1: Bài khảo sát năng lực vào lớp 6 trường Trung học cơ sở và Trung học

0: gửi về fanpage của chương trình, đó là Trẻ Radio. Và Phước với ông, hôm vừa rồi chị cũng ngồi, chị có search cái fanpage của mình, thì chị mới phát hiện ra một điều là khi mà search ra cái fanpage Trẻ Radio thì nó ra rất là nhiều những cái, ví dụ như Trẻ Radio cũng có rồi, Radio Trẻ, rất là nhiều thứ. Nhưng mà mọi người hãy tìm đến cái logo mà màu đỏ đỏ đỏ đó nha mọi người nha.
1: Đúng
0: là
1: rồi,
0: cái fanpage chính của chúng tôi. Và nếu như mọi người giống như kiểu là bận rộn chưa kịp nghe một số nào đó, hay là mọi người đang ở bên nước ngoài, thì hãy nghe online trên app VOH Radio Online, hoặc là truy cập vào website voh.com.vn nha.
1: Còn bây giờ thì chắc là Phước và chị Thu Ngọc sẽ cùng lựa chọn một bài hát để chúng ta khởi động ngày mới nhé. Một ca khúc của Aaron và Fishy, Nắng.

0: hầm để tìm ra được cái ánh sáng. Nói chung là ở đây nó sẽ phụ thuộc vào cái mindset và cái quan điểm. Tất nhiên là mỗi một cái danh ngôn, mỗi một cái trích dẫn, mỗi một cái thông điệp như thế này á, Phước biết là nó hơi khập khiễng một tí xíu nếu như mà chúng ta so vào đời sống riêng của mỗi người.
1: Đúng
0: bởi
1: rồi.
0: Vì mỗi người sẽ có một cái hoàn cảnh sống riêng và một cái tính cách phát triển riêng. Nhưng ở đây ví dụ như chị Ngọc đưa ra một cái ví dụ của Huy đi, mọi người nào mà nghe chương trình thường xuyên thì mọi người cũng biết về cái câu chuyện của Huy rồi. Hay là Huy với em cũng có một cái số nói về cái tâm lý mà phán xét và đổ lỗi trong đời sống. Rất là nhiều những cái hình thái. Nhưng mà Phước nghĩ rằng chẳng hạn như những cái bậc phụ huynh nào mà đang nghe được đúng cái thông điệp ngày hôm nay á, thì Phước nghĩ là có một cái cách dạy dỗ trẻ rất là hiệu quả. Phước thì chưa có gia đình, nhưng mà Phước đây là cái cách mà ngày xưa ba mẹ em dạy cho em á. Đó là trước mỗi một cái vấn đề trong cuộc sống á, hãy phân tích cho con mình hiểu từ cái chuyện đó tại sao mà hiện tại ngày nay mọi người thấy là Phước rất là nguyên tắc và cũng thích lập luận. Là bởi vì ngay từ nhỏ em đã được bố của em dạy. Có một cái tình huống nó rất điển hình như thế này. Hồi xưa em cũng ở trong xóm lao động, em có kể câu chuyện này một vài lần. Đó là ở trong cái hẻm cục ở cuối hẻm á, ở trong đó là một cái dãy nhà trọ. Và ở trong đó có rất là nhiều những cái cô làm những cái nghề nó không được đứng đắn cho lắm. Rất là nhiều những cái hình thức. Thì mọi người trong xóm á, cứ tới giờ trưa á, là mọi người sẽ tụ lại để mà

Mới nói cho em nghe là mấy cái cô đó là làm cái nghề đó người ta gọi là cái gì và tại sao mọi người lại bàn tán về cái đó là sai theo đạo đức và pháp luật của xã hội. Nhưng với tư cách con là người nhỏ thì con không có được nói mấy cái chị đó là người lớn tuổi hơn con. Cái đó là con đang sai. Còn mấy cái cô hay là bà trong xóm mà có nói thì đó là

0: Nhưng mà thật ra là tự nhiên cái mình cũng bị bực mình á, là bởi vì là mình đã rất là lịch sự, mình lịch sự tử tế mà. Mà tại sao họ lại làm cư xử lại với mình như vậy? Thì chỉ cần lúc đó ví dụ như họ cũng quay qua họ xin lỗi mình một tiếng hoặc là gì thôi là mọi chuyện nó rất là êm đẹp. Bởi vì đối với chị nha, khi mà một cái chuyện gì mà xảy ra, chỉ cần một từ xin lỗi hoặc một từ cảm ơn thôi, nó có thể làm cho cái người, ví dụ nha, cái người đó họ đang rất nóng, họ đang rất bực mình, nhưng mà mình xin lỗi một cái thôi là họ sẽ có thể dịu xuống. Và giống như kiểu họ là bị khựng lại liền luôn, là ủa tại sao lại xin lỗi á, kiểu đại lại vậy, là họ sẽ bị quê liền. Đối với chị cái đó cũng là một cái cách mà để cho cái người kia họ tự bị quê á. Đối với chị là vậy.
1: Thật ra dạo gần đây mọi người thấy nào, nó có nhiều cái trend của giới trẻ đó. Phước không nói là nó đúng hay sai nha, nhưng với bản thân của Phước chắc là ở độ tuổi này mình hơi khó chịu, khó ăn khó ở tí xíu. Mấy cái câu mà xin lỗi được chưa đó, kiểu là nói cho có đó, thì nó cũng vui đó chứ không. Nhưng mà nếu mà chúng ta lạm dụng nó một cách lâu dài và áp dụng trong nhiều ngữ cảnh, Phương nói điển hình như mình nói chuyện với lại những người lớn tuổi hơn mình hay trong những cái tình huống nó nghiêm túc, lâu dần nó sẽ bị phai nhạt đi cái nghĩa cốt lõi của hai từ xin lỗi. Đối với Phước nha, khi mà chung một người nào đó buộc miệng nói ra từ xin lỗi, nó sẽ có hai cái hoàn cảnh. Hoàn cảnh đầu tiên là cái tình huống mà chị Ngọc vừa nói. Ở đây là chúng tôi không phải là đang vuốt đuôi cho nhau để mà chị Ngọc kể thì Phước khen nha.
0: Đúng rồi.
1: Mà khi mà chị Ngọc xin lỗi một cái như vậy, nó thể hiện cho cái gì mọi người biết không? Đó là một người có giáo dưỡng. Mọi người có công nhận không? Khi một người có giáo dưỡng có nghĩa là cái phản ứng bản năng của người ta nó sẽ được bộc lộ ra ngay lúc đó. Xin lỗi nha, mà mặc dù lúc đó tôi không biết là tôi đúng hay tôi sai, nhưng tôi cứ xin lỗi trước cái đã, bởi vì tôi đang trong một cái hoàn cảnh mà bỗng nhiên xảy ra những cái va chạm trong đối nhân xử thế giữa đời thường. Thì cái bản năng của tôi là tôi muốn xoa dịu nó và tôi muốn cho người kia thấy rằng tôi tôn trọng bạn, và đồng thời cái câu xin lỗi nó như Phước nói, nó cũng là cách để tôi tôn trọng chính mình. Nhưng nó sẽ đến với một cái tình huống tiếp theo, khi mình đã xin lỗi rồi, mình sai thì mình không nói đi, mình sẽ tìm cách khắc phục. Nhưng dụ như trong tình huống của chị Ngọc, và chị Ngọc đúng mà cái bạn kia sai, mà bạn kia làm vậy á, thì nó cũng đồng thời thể hiện cho cái giáo dưỡng của người kia. Mình dùng cái từ giáo dưỡng là nó khá là nhẹ rồi đó mọi người. Có nghĩa là người ta sẽ cảm thấy là người ta có thể bắt nạt được mình, hoặc là người ta không biết đúng sai, người ta không biết lý lẽ. Hoặc ngay cả khi là người ta đã biết là người ta đi sai cái làn đường như chị Ngọc nói rồi, mà một câu xin lỗi cũng không nói lại được.
0: Đúng rồi.
1: Thì mình thấy được cái cách cư xử của người kia. Thì tùy vào lúc đó mọi người sẽ có những cách tình huống xử lý khác nhau. Đi với bụt mà áo cà sa, đi với ma mà áo giấy mà mọi
0: đúng
1: người.
0: Rồi.
1: Nó sẽ có rất là nhiều những cái tình huống để mà mình cư xử. Hay giống như cái câu chuyện mà ở trong bãi đổ xe ô tô của em á, em đổ cái xe ô tô ở trong, mà chị biết cái mùi của cái xe mỗi lần mà sửa nó rất là mát, thì cái chú kia, chủ lùi xe đó chị, là chú tông hẳn vô trong cái đầu xe ô tô của em luôn.
0: Ủa?
1: Thì cái bên bên camera ở bên mấy cái anh ở bên bãi xe đó, ảnh mới trích xuất cái video đó ra, xong ảnh gọi điện cho em, ảnh nói là bây giờ ngày mai lên để giải quyết đi. Thì nói thiệt là bản thân của em không bao giờ muốn lên trực tiếp để gặp, tại vì nó phiền phức nghệ sĩ mà chị biết rồi, chỉ cần một người dơ cái camera lên thôi là nó phiền. Nhưng mà em nghĩ là ở cái xe đó của em, bây giờ nó chính chủ là em thì em phải lên thôi. Thì chị biết lên thì tất nhiên rồi, một trận cãi nhau ầm trời nổ ra trong buổi sáng đó, mà mình mới ngủ dậy nên mình cũng khá là khó chịu ở trong người. Mà cái đợt đó là em đang bận, thì cái chú đó mới dùng những cái lời lẽ, chú đó nói là nếu mà ABC, cái câu chuyện này Phước đã từng kể rồi, nhưng mà sau khi mà chú đó đã dùng những cái lời nó rất là nặng nề, kiểu là bây giờ tôi sẽ không trả tiền đâu, bây giờ mà có trích xuất được camera ra đi chăng nữa thì tôi cũng không nhận đó là tôi. Tại vì chị biết không, cái camera nó nằm cuối ở cái đường lận, cuối của cái đường dãy mà xe á, nên nếu mà nó quay đúng được cái góc là cái xe nó đụng vô xe của em. Nhưng chú đó nói rằng cái camera nó phải nằm đối diện thì chú đó mới đồng ý. Thì bây giờ bên bãi xe người ta đâu có cái đó đâu. Mà ngoài cái camera đó ra, cái người mà giữ xe đi theo cái xe của chú đó và thấy rõ ràng là cái xe chú đó tông vào trong cái đầu xe em. Nhưng chú đó vẫn không nhận. Thì bây giờ em mới nói vậy nè, em mới nói là thiệt ra sửa cái này á, có thể đối với chú á, và cả đối với con nữa, mấy triệu đồng nó cũng là một con số không nhỏ hay không lớn. Nhưng mà cái mà con muốn lên đây sáng ngày hôm nay, con chỉ cần một lời xin lỗi của chú thôi. Tại vì có thể nói rằng chú cũng chạy xe mỗi ngày, và đôi khi có những ngày mình mệt mỏi quá, mình bất cẩn vào lúc một cái đêm khuya, tại cái lúc mà chú đó động xe về lúc đó nó khuya rồi, có thể lúc đó chú mệt. Không sao hết, chỉ cần một lời xin lỗi rồi hai chú cháu mình tìm cái cách để giải quyết. Nói thiệt với chú là trước khi con lên là trong đầu con đã nghĩ tới cái tình huống là chú chỉ cần đền cho con cái tấm bạc bọc xe bên ngoài thì nó rách te tua luôn rồi. Chú chỉ cần đền cho con cái đó thôi. Còn cái đầu mua xe đó con cũng chuẩn bị lên để bảo dưỡng rồi, tại con có mua bảo hiểm. Cho nên là nó cũng không phải là một vấn đề quá lớn. Nhưng nói thiệt là con lên đây để con xem là cái tình huống nó như thế nào. Tại vì một phần là mấy cái anh bảo vệ giữ xe ảnh rất là lo. Nếu như mà em mà báo cáo lên trên cái bãi xe đó, là có mấy người đó sẽ bị trách phạt. Thì chú mới nói là

0: Là bây giờ không cần, bây giờ kêu thêm người thứ ba vô đi để thẩm định xem là có phải là cái xe của chú đó hay không. Mà trời ơi, cái đuôi xe của chú đó, cái màu sơn xe của em nó rõ ràng dính trên xe của người ta luôn. Thì cái em mới nói rằng không, nếu mà bây giờ kêu chính quyền và cái người thứ ba tới là chắc chắn là mấy cái anh trong bãi xe này sẽ bị trách phạt hoặc là bị trừ lương. Mà em cũng không muốn làm ầm ĩ lên cái chuyện này, cho nên bây giờ cái mà em muốn chỉ là một lời xin lỗi thôi. Cái chứ con cũng không muốn là phạt tiền của chú hay là này kia làm rùm beng. Khi mà chú đó nghe tới hai cái chữ là không lấy tiền, bắt đầu chú đó mới nhẹ xuống và bắt đầu mới nói câu rằng là thôi ha, coi như hai chú cháu mình bỏ qua ABC. Và phải đợi đến cuối cái cuộc trò chuyện đó chú đó mới nói được một câu xin lỗi. Và chú đó có nói với em một câu như thế này nè: con chỉ cần một câu xin lỗi, nhưng chú nói thiệt với con là ở độ tuổi này của chú á, một câu xin lỗi nó rất là khó khăn. Khi mà em nghe tới câu đó thì em cũng cười trừ thôi, tại giờ cái câu chuyện nó cũng ngã ngủ như vậy rồi. Nhưng mà Phước muốn lấy cái ví dụ đó ra, nó rất là trùng hợp với lại cái phần cái tiệm có nhiều khái niệm này, là như mọi người thấy đó, có những người chỉ một câu xin lỗi thôi người ta cũng không nói ra được, người ta phải đợi đến lúc mà người ta thấy là người ta không tổn hao về lợi ích thì người ta mới bắt đầu nói ra câu đó. Nhưng nói thiệt là đối với Phước, Phước nói đến tình huống thứ hai của câu xin lỗi, đó là khi lời xin lỗi nó không thật tâm mà nó chỉ đến từ việc là người ta chỉ muốn là người ta không bị mất tiền hay mất một cái lợi ích nào đó của người ta thôi. Nó cũng giống như một tình huống thực tế trong chuyện tình cảm vậy đó, một người yêu mà cứ xin lỗi mình mà không biết rằng là ảnh hay là cổ đã làm sai gì trong câu chuyện này, mà cứ xin lỗi để cho cái vết thương nó qua đi. Để lấp đi, thì hai cái tình huống nó khác nhau. Cho nên Phước phải chung quy thêm một điểm, đó là xin lỗi nó đến từ giáo dưỡng và xin lỗi phải nên đến từ cái sự thật tâm nhìn nhận của mình trong cái tình huống đó, thì lời xin lỗi và cái lời nó mới có giá trị.
1: Thì ở trong đây nó có một cái định nghĩa rất là đúng với cái câu chuyện mà của Phước nói, cũng giống như là cái ý mà Phước vừa mới nói, đó là xin lỗi là một cái công cụ hạ nhiệt rất là nhanh nhưng mà cũng dễ bị mất giá trị nếu như dùng quá nhiều. Giống như Phước nói hồi nãy là trong tình cảm á, nếu mà cứ xin lỗi mà để giống như kiểu là thôi cứ xin lỗi đại đi, giống như anh chàng này thôi cứ xin lỗi cổ đại đi, cho nó qua chuyện đi chứ cãi nhau hoài mệt quá. Nhưng mà thực ra thì mọi người cũng nên biết rằng là xin lỗi nó còn phải đúng lúc. Ví dụ như ok, có nghĩa là như Phước nói là xin lỗi là một cái người được chứng tỏ là một cái người có giáo dưỡng tốt, đúng thiệt, nhưng nó cũng phải cần đúng lúc nữa. Giống như cái bạn mà đụng Ngọc á, Ngọc nói xin lỗi thôi nhưng mà bạn cũng phải biết được rằng là mình đúng hay mình sai. Chỉ cần lên Ngọc nói không phải cần là bạn nói xin lỗi là ngược lại Ngọc đâu, mà ví dụ như lúc đó Ngọc xin lỗi mà bạn quay qua bạn nói không sao đâu rồi bỏ đi thôi, là mình cũng cảm thấy nó dễ chịu, nó thoải mái hơn liếc biết là bao nhiêu. Nếu như mà bạn tự nhiên bạn bộc phát cái bạn quay qua bạn trách mình ngược lại một câu như vậy xong rồi bạn bỏ đi trong khi bạn là người sai, thì Ngọc mới nói là cái câu xin lỗi thì đúng là nó rất là có giá trị nếu hạ nhiệt nhanh, giúp cho mọi cái căng thẳng nó được giải quyết. Nhưng cái người mà nhận lời xin lỗi cũng phải biết được rằng lý giá trị của câu xin lỗi đó nó nằm ở đâu nữa, chứ không phải là cứ người ta nói xin lỗi là mình mặc định là người ta có lỗi. Không phải, người nói xin lỗi chưa chắc gì họ đã có lỗi, nhưng chẳng qua là họ tử tế, họ có giáo dưỡng, họ có cách đối nhân xử tế tốt nên họ mới làm như vậy thôi, chứ còn chưa chắc gì họ nói xin lỗi mà họ đã là sai.
0: Đúng rồi, giống như mà khi mà mọi người đi nước ngoài, mọi người có những người mà mình đi trên đường á, Phước đã gặp một vài những tình huống là khi mình vô tình đụng vô tay người ta khi người ta đang cầm đồ ăn á, có những người sẽ sorry, nhưng mà thật ra đó là lỗi của Phước tại nó đang đông quá mà chị.
1: Đúng rồi.
0: Cái em đụng như người ta sorry, mà trong khi em mới nói sorry, I didn't mean that, em không có cố ý để làm cái điều đó. Nhưng đồng thời cũng ở nước ngoài nó sẽ có những tình huống mà mình biết là nó sẽ dễ gãy ra chuyện, ví dụ mình vô tình đụng vô nha mà chưa xảy ra chuyện gì hết thì người kia hey là thôi là mình biết sắp to rồi đó, thì mình cũng sẽ xin lỗi để cho qua. Nhưng mà đồng thời mình thấy được không, hai cái cách ứng xử khi một cái câu chuyện nó xảy ra.
1: Đúng.
0: Cho nên là thôi mọi người cứ cái gì nó dĩ hòa quy quý nè, dĩ hòa vi quý nè, rồi mình chân thành khi mà một câu xin lỗi nói ra đúng lúc đúng thời điểm và đúng cái lòng của mình, thì Phước nghĩ là nó sẽ mọi thứ nó sẽ êm đẹp hơn. Và thực ra là giáo dục công dân cũng đã dạy chúng ta những cái bài học về xin lỗi và cảm ơn, nếu nói đúng lúc đúng lòng thì mọi thứ nó sẽ đẹp hơn trong cuộc sống này, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, chính xác. Rồi bây giờ thì Ngọc nghĩ là bây giờ Ngọc gửi đến mọi người một cái bài hát nó cũng không phù hợp lắm với cái cái chuyên mục này đâu. Nhưng mà thôi kệ, tại vì bài hát này nó hay mọi người ơi. Mình có thể bỏ qua bởi vì bài hát này hay, một ca khúc của Eric và Min, bài hát được mang tên Đừng Xin Lỗi Nữa.

0: Chiên làng chiên chả, thượng hạ tay đồng, đờ ra mà nóng, mau ra mà hóng.
1: Mọi người chú ý, chém chệ trên tần số FM 87.7 MHz chính là tôi, Quân Lập.
0: Đã sẵn sàng chặt chém cực sung với chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn. Ngay sau đây xin kính mời quý bà con cô bác đến với chuyên mục Rama Làng Ta, nơi hội tụ với câu chuyện mặn mà, với ti tỉ những pha quay xe khiến nhà nhà ngã ngửa.
2: Đã có ai làm gì đâu, đã làm gì đâu, đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu.
3: Rama Làng Ta, bài thuyết trình. Kính gửi chương trình Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn, và đặc biệt là thân gửi các em sinh viên nha. Anh là Phai Thuyết Trình á. Đúng rồi, cái anh hay được chiếu lên màn hình, đứng phía sau speaker, đáng lẽ phải là trợ thủ đắc lực, nhưng dạo gần đây lại thường xuyên bị biến thành cuốn sách giáo khoa phóng to, bản điện tử. Anh xin phép tâm sự một chút, nhất là với các bạn sinh viên thân mến nhé.
4: Ban đầu á thì anh sinh ra với một cái sứ mệnh rất là rõ ràng, giúp tóm gọn ý chính, làm nổi bật thông điệp, hỗ trợ người nói truyền đạt mạch lạc hơn. Anh không phải là kịch bản, càng không phải là nơi để nhồi nhét toàn bộ nội dung, nhưng không hiểu từ khi nào á, anh bắt đầu bị viết theo cái kiểu là càng nhiều chữ càng yên tâm.
3: Có những hôm anh mở ra mà chính anh cũng thấy choáng. Slide đầu tiên đã là một đoạn văn dài như tâm sự tuổi trẻ. Slide thứ hai, thứ ba, thứ tư thì vẫn vậy. Chữ nhiều đến mức nếu anh có mồm thì anh cũng phải xin vài viên hoạt huyết dưỡng não để uống cho đỡ chóng mặt hoa mắt.
4: Người đứng thuyết trình thì phải quay lưng lại đọc từng dòng chữ một cách rất là tận tâm. Anh không phủ nhận rằng cái sự cố gắng đó,

0: nhìn xuống khán phòng thì anh thấy là có bạn bắt đầu nhìn đồng hồ, có bạn lặng lẽ mở điện thoại, có bạn thì ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ về bữa tối.
1: Có lần anh nghe một câu thì thầm, sao không gửi file cho nhanh, nghe mà anh hơi đau lòng đó. Vì thật ra nếu nội dung đã được viết đầy đủ trên file trình chiếu như vậy thì đúng là chỉ cần gửi file là xong, không cần đứng lên, không cần trình bày, không cần ánh đèn hay micro gì cả. Nhưng thuyết trình đâu phải là đọc lại những gì đã viết.
0: Anh còn thấy một cái vấn đề khác nữa, tinh vi hơn một chút, đó là nói rất nhiều nhưng không có một ý nào thật sự động lại. Mở đầu thì lan man, đi qua rất là nhiều ví dụ, rất là nhiều thông tin, nhưng đến cuối thì khi hỏi lại về động lại là cái gì vậy thì cả người nói lẫn người nghe đều hơi khựng lại.
1: Anh đứng đó chứa đầy chữ nhưng lại không chứa được trọng tâm. Anh không trách ai, anh hiểu việc chuẩn bị một bài thuyết trình không hề dễ. Nhưng anh mong các bạn nhớ một điều là anh không cần nhiều chữ, anh cần đúng chữ. Một slide tốt là khi người nhìn vào hiểu ngay ý chính, còn người nói thì kể câu chuyện xung quanh nó. Anh nên là điểm nhấn chứ không phải là toàn bộ nội dung.
0: Đừng biến anh thành nơi chắc ăn để khỏi quên ý. Vì khi bạn dựa vào hoàn toàn vào anh á, thì bạn sẽ vô tình quay lưng với người nghe. Và khi thuyết trình á, suy cho cùng á, là người nói với con người, không phải là nói với cái màn hình.
1: Anh mong một ngày được nhẹ nhàng hơn một chút, ít chữ hơn, rõ ý hơn, và được đứng cạnh một speaker tự tin kể câu chuyện của mình, thay vì đọc lại anh như một bản sao. Thân ái, slide thuyết trình. Không muốn làm cuốn sách, chỉ muốn làm điểm tựa cho một câu chuyện đáng nhớ. Thật ra là hôm nay thì cái slide thuyết trình nó lên tiếng cũng chỉ là một cái tâm sự nhỏ nhẹ thôi. Phước nghĩ đây không phải là một vấn đề gì đó quá lớn. Mình cũng phải nói một cách nó công tâm một tí xíu là khi mà các bạn sinh viên thuyết trình á, nó còn phải phụ thuộc vào cái đề bài yêu cầu của giáo viên, giảng viên nữa. Những cái pha thuyết trình nó cần ngắn gọn để làm gì? Chừa cái không gian và thời gian cho các bạn lên thuyết trình rõ ràng, chi tiết hơn. Nhưng mà cũng có những cái file mà giảng viên yêu cầu là nó phải đầy đủ ý trong đó luôn. Nên là ở đây Phước nghĩ là chúng ta phải nói một cách nó công tâm một tí xíu, nếu không các bạn sinh viên khi nghe, điển hình như những người mà học về báo chí như Phước đi, thì là các thầy cô luôn luôn bắt buộc là cái file nó phải rất là dày về kiến thức và chi tiết. Tụi em phải ghi rõ ra luôn. Còn cái việc là ghi rõ rồi có lên để đứng thuyết trình hay là gửi cho thầy cô riêng hay là gửi cho các bạn team khác cùng xem thì cái đó tùy thuộc vào sự điều phối của giảng viên thôi mọi người. Hay ở trong công ty cũng vậy. Cho nên Phước nghĩ là sẽ hơi không công bằng nếu mà chúng ta không nói một cách nó công tâm hơn ha. Bây giờ thì Phước và chị Ngọc sẽ chia sẻ nhiều hơn về 5 tiếp thuyết trình từ hai cựu thí sinh của Shark Tank. Trước những buổi thuyết trình thì hầu như ai cũng có những nỗi lo vô hình khi nghĩ đến phản ứng và đánh giá của người nghe. Họ có thể là khách hàng hoặc nhà đầu tư nếu đó là các buổi thuyết trình ý tưởng và gọi vốn. Sau đây là 5 tiếp mà các cựu thí sinh Shark Tank đã từng thực hiện để có những buổi thuyết trình và gọi vốn thành công.
0: Rồi, cái tiếp đầu tiên đó là xác định thông tin tạo cái sức nặng. Nội dung thuyết trình nó không chỉ dừng ở cái dữ liệu hỗ trợ ý tưởng mà nó còn cần phải xoay quanh người nghe nữa. Việc hiểu rõ họ là ai, quan tâm điều gì sẽ giúp cho bạn định hướng thông tin phù hợp hơn. Phần hồi đáp cũng đặc biệt quan trọng vì đây là cái lúc người nghe kiểm chứng lại toàn bộ ý tưởng thông qua cái cách bạn phản hồi. Muốn chủ động thì cần dự đoán trước cái câu hỏi và nắm chắc cái vấn đề mà mình đang trình bày.
1: Tiếp theo thì Phước nghĩ đây là một cái tip rất là cơ bản rồi, đó là sắp xếp và dẫn dắt ý tưởng một cách thông minh. Nó tương tự như hồi xưa khi chúng ta học văn nghị luận á, là lúc nào thầy cô cũng kêu chúng ta là phải đưa ra luận điểm, rồi từ luận điểm thì chúng ta sẽ có những cái luận cứ ở phía dưới để mà giải thích cho cái luận điểm đó của mình. Cho nên các bạn để ý là các host ở đây khi mà chia sẻ cũng vậy, khi mà chúng tôi đọc một cái thông điệp hay một cái đề bài thì với mọi người khác thì Phước không biết, nhưng với Phước là mọi người để ý là cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba thì nó sẽ rõ ràng để cho mọi người nghe hơn. Cho dù là ba cái ý đó nó không đi chung với nhau đi chăng nữa, nhưng khi mình nói rằng 1, 2, 3 thì nó sẽ rõ ràng hơn cho người nghe khi mà người ta tiếp thu cái câu chuyện đó. Một cái tiếp theo nữa đó là chúng ta hãy xuất hiện chỉnh chu ngay từ đầu. Bởi vì mọi người biết đó, ấn tượng bắt đầu hình thành ngay từ khi bạn xuất hiện. Người nghe thường bị thu hút bởi hình ảnh trước khi tập trung vào nội dung. Vì vậy, việc xây dựng hình ảnh cá nhân là yếu tố không thể bỏ qua. Trang phục nên phù hợp với bối cảnh và nội dung, đồng thời vẫn giữ được cá tính riêng thay vì gò ép theo khuôn mẫu.
0: Cái điều thứ tư đó là ghi điểm bằng cái phong thái tự tin. Cái sự tự tin và mạch lạc trong cái cách thuyết trình thì là cũng là yếu tố quyết định niềm tin của người nghe. Một cái ý tưởng tốt có thể mất đi cái giá trị nếu như mà không được truyền đạt rõ ràng. Việc duy trì giao tiếp bằng mắt này kết hợp với cái thái độ cởi mở, năng lượng tích cực sẽ giúp cho cái khả năng kết nối và tạo thiện cảm nhiều hơn.
1: Và cuối cùng đó là luyện tập qua những lần thử nhỏ. Kỹ năng thuyết trình không đến từ một lần chuẩn bị mà cần được rèn luyện liên tục. Trước khi bước vào những buổi trình bày quan trọng, nên tận dụng các cơ hội nhỏ như trình bày trước đồng nghiệp, bạn bè hoặc thử

0: nghiệm với những nhóm đối tượng ít rủi ro hơn. Quá trình này giúp bạn nhìn nhận ý tưởng từ góc nhìn bên ngoài và điều chỉnh dần để hoàn thiện. Và nói đến đây thì chắc là em muốn dành một lời khen cho người chị của em, đó là chị Thu Ngọc. Bởi vì mọi người thấy là dạo gần đây chị Thu Ngọc đọc rất là tốt hơn rất là nhiều. Hôm bữa trước em đã định dành một lời khen rồi, nhưng mà em vừa định khen cái xong rồi chị đọc bắp. Cái gì đó bắp sao em sợ là khi em khen thì chị lại tưởng là em đang nói theo một cái nghĩa khác. Nhưng mà thiệt sự là với bản thân Phước là người đã đồng hành từ những số đầu tiên chị Ngọc làm khách mời đúng không? Cho đến tận ngày hôm nay là mình phải công nhận là chị Ngọc tiến bộ hơn rất là nhiều, đọc trôi chảy hơn và mọi thứ nó ok hơn.
1: Đó.
0: Tất nhiên là chúng ta sẽ còn cần nhiều không gian để phát triển hơn
1: đúng,
0: nữa. Nhưng như Phước nói đó, khi mà chúng ta thật sự dành tâm huyết cho một cái điều gì đó thì mình hãy tập luyện nó đi. Hồi xưa khi mà em đi học đó, có rất là nhiều bạn ở trong nhóm không có chịu lên thuyết trình. Bởi vì các bạn đó sợ là giọng vùng miền nè, nói không hay nè. Hay là các bạn đó sợ đọc mấy cái voice off á chị. Nhưng mà thầy của em ở trong trường có nói một cái rằng là đã học báo chí mà sợ cái này thì làm sao sau này làm cái gì. Cho nên là cứ phải tập luyện nè mọi người, từ những cái chữ như ngày xưa mình học cái câu mà chị ngã em nâng á. Hồi xưa đọc cái chữ ngã Phước tin chắc là rất nhiều người mắc cười cái chữ đó, nghe nó điệu á. Nhưng mà lớn rồi mọi người mới thấy là cái việc mà mình đọc đúng những cái từ trờ, từ chờ, từ sờ rồi này kia đó, nó cũng khá là quan trọng trong thời đại ngày nay. Cho nên là mọi người cứ tập luyện nè, Phước tin là chúng ta sẽ tiến bộ dần lên.
1: Chính xác đó, cũng đây đó, khi mà Phước khen thì Ngọc cũng phải nói một điều là thực ra thì lúc đầu á, khi mà làm á, là chị cũng có nói Phước á, là chị là một người không có thói quen đọc chữ, cho nên nó là rất là khó khăn cho Ngọc với cái thời gian đầu á mọi người. Xong rồi về thì khi mà mình nghe lại thì mình thấy cũng kỳ quá đi, mình cứ đọc mình cứ bị vấp váp hoài, xong rồi thấy khó chịu, cái bắt đầu mình tập dần, có nghĩa là tự mình lấy ra những cái dòng chữ hoặc là những cái văn bản để mà mình ngồi mình tự mình đọc, cũng khá là khó. Thực ra đến bây giờ thì cũng vẫn vấp với mọi người chứ không phải là không vấp đâu, nhưng mà nó sẽ đỡ hơn bởi vì là mình có sự tập luyện. Còn nếu như mà mọi người cứ kêu chứ hơi khó lắm, không làm đâu, không tập đâu, không nên là sẽ không bao giờ mọi người làm được điều gì hết. Và cái phong thái tự tin đó giống như Ngọc á, Ngọc đọc sai nhưng Ngọc vẫn tự tin đó mọi người.
0: Nhưng mà mọi người sẽ thấy được là cái sự tiến bộ rõ ràng và tốt hơn rất là nhiều. Tại vì Phước là có thể là một trong những người mà dẫn với chị Ngọc cũng khá là nhiều.
1: Khá là nhiều.
0: Cho nên là mình nhận ra cái điều đó nó sẽ rõ hơn là các bạn host khác. Tại vì mình rất là để ý những cái chuyện đó. Cho nên là chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay cho chị Ngọc.
1: Yeah.
0: Và đó cũng là cái thông điệp cuối cùng của khung giờ đầu tiên.
1: Đúng rồi.
0: Đó là chúng ta hãy luôn luôn cố gắng trong cuộc sống. Bởi vì khi mà chúng ta có cố gắng, chúng ta sẽ có những hồi đáp thật là tốt.
1: Chính xác.
0: Rất là thích cái khung giờ đầu tiên ngày hôm nay với rất là nhiều những cái ý rất là tích cực. Còn bây giờ thì đã tích cực như vậy rồi thì đời của chúng ta phải phơi phới thôi mọi người ơi. Đời thiệt là phơi phới, của tiếng hát của Hoàng Yến Chibi và Unify.

0: khán giả thân yêu của chương trình
1: Sáng Mỹ Miều, Chiều Mỹ Mãn,
0: phát sóng hàng ngày trên tần số 87.7 MHz.
1: Mình là Nguyên Thảo.
2: Vậy là khung giờ âm nhạc đầu tiên của chúng ta đã đi đến hồi kết rồi mọi người ơi. Thật là nhanh quá đi ngày hôm nay á. Khi mà mình đến xong rồi mình gặp những cái chủ đề rất là giống như là rất là chạm đến trái tim của mình. Cho nên mình cảm thấy là cái khung giờ đầu tiên nó trôi qua thật là nhanh. Chưa kịp Phước biết là trong đầu chị khi mà chị đến đây chị nói là chị sẽ chia sẻ rất là nhiều với mọi người những cái, nhưng mà chưa kịp gì hết thì khung giờ đầu tiên đã đi qua rồi. Hy vọng là ở những cái khung giờ sau mình sẽ có nhiều thời gian hơn để mà chia sẻ với mọi người nhiều hơn về mọi thứ trong cái cuộc sống này nữa. Bởi vì hôm nay Ngọc có thể nói rằng là Ngọc đem đến rất là nhiều câu chuyện cho mọi người, nhưng mà không biết có thời gian để chia sẻ hay không. Nhưng mà chắc chắn rằng là trong cả ngày hôm nay Ngọc sẽ cố gắng dành, nếu như mà có lúc nào đó mình có thời gian trống, mình sẽ đem những cái câu chuyện của mình để chia sẻ đến với mọi người. Còn bây giờ thì để kết thúc cái khung giờ âm nhạc đầu tiên thì Ngọc mời mọi người nghe một ca khúc của Hà An Huy, bài hát được mang tên Thích Em Hơi Nhiều.

0: Tokyo. Bây giờ là 7 giờ.
1: Ủa? Mới đó 7 giờ sáng rồi trời. Bật FM 87.7 MHz cùng nhau thưởng thức chương trình Sáng Mỹ Miêu, Chiều Mỹ Mãn.

0: Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn. Sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn.
1: Tên tên tên, cặp đôi Ngọc Phước đã quay trở lại với khung giờ âm nhạc thứ hai của buổi sáng ngày hôm nay. Vẫn là sáng mỹ miều, chiều mỹ mãn trong khung giờ phát sóng buổi sáng từ 6 giờ đến 9 giờ nha. Buổi chiều tất nhiên rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau từ 17 giờ đến 19 giờ, từ thứ hai đến chủ nhật trên tần số kênh VOH FM 87.7 MHz nhé. Và chúng tôi luôn nhắc đến cổng thông tin của chương trình, đó là fanpage trẻ radio, để làm gì ạ? À? Để nhận thư và nói đến thư.
2: Yeah. Chúng ta đã nhận được một lá thư rồi. Trời ơi, sau bao nhiêu ngày thì ngày hôm nay Ngọc đã nhận được thư rồi mọi người ơi, Ngọc mừng quá đi.
1: Rồi em nhường cái trọng trách đó cho chị á, chị
2: đọc
1: thư đi.
2: Đúng rồi, tại vì biết sao không, hai ngày hôm bữa chị ngồi với Phước không có thư. Xong rồi hôm vừa rồi ngồi với chị Linh cũng không có một bức thư nào hết. Trời ơi, muốn hóa điên luôn á mọi người ơi.
1: Rồi,
2: nhưng
1: rồi,
2: mà hôm nay chúng ta
1: nè.
2: Đã có thư rồi. Bây giờ thì Ngọc sẽ đọc bức thư này nha. Chào các anh chị MC của chương trình Sáng Mỹ Miều Chiều Mỹ Mãn. Em là Ngô Thùy Trang, 28 tuổi. Em viết những dòng này vào một buổi sáng khá là trong trẻo khi mà vừa nghe xong chương trình và tự nhiên thấy lòng mình có một chút gì đó muốn chia sẻ. Em từng có một khoảng thời gian khá là dài, gần 6 năm á, sống trong trạng thái một mình nhưng không hẳn là cô đơn đâu. Em quen với cái việc là tự sắp xếp cuộc sống, tự cân bằng cảm xúc và cũng từng nghĩ rằng là mình sẽ không dễ dàng rung động thêm một lần nào nữa. Không phải vì tổn thương gì là quá lớn đâu, mà đơn giản là em đã quen với cái sự ổn định mang tính cá nhân.
1: Rồi một người xuất hiện theo cách rất là bình thường, không phải là kiểu định mệnh hay là kịch tính gì đâu, chỉ là những cuộc trò chuyện